0: cửa ra cho con. Con biết mẫu thân đang tức giận con, nhưng người phải nghe con giải thích chứ. Mẫu thân à, không lẽ người không nhìn mặt con nữa sao? Hả?
1: Dan à, hãy để cho mẫu thân thêm chút thời gian. Ta chắc rằng mẫu thân đã bất ngờ lắm.
2: Ôi dạ.

0: Chắc họ sợ muội vì muội chính là công chúa.
1: Cảm ơn mọi người vì suốt thời gian qua đã chăm sóc cho cha của ta. Nhưng ta không đến đây với tư cách là công chúa.
2: Nếu vậy thì với tư cách gì? Có đúng là người là tân nương của anh Đan không? Đúng không?
1: Đúng vậy.
3: Thật vậy sao?
4: Thật rồi.
0: Đúng vậy, ta chính là phu quân của Ga Chin đó.
5: Như vậy là thật rồi. Hai người họ thành thân thật rồi.
6: Ê, hai người thật sự làm mọi người bất ngờ thiệt đó.
7: Hai người đã động phòng với nhau chưa?
2: Trước đó ta đã nói rằng hai người họ chính là định mệnh của nhau kia mà.
7: Mừng nghe.
3: Chúc mừng.
2: Tốt quá rồi.
6: Vui thiệt đó.
4: Chọc nhẹ tao mà.
0: Phụ thân ơi, là con đây. Con đến thăm phụ thân cùng với Ga Chin. Người nhớ cô ấy đúng không?
1: Anh tướng quân, con lại nợ Đa nữ rồi, và nợ tộc Xuân Nô một lần nữa rồi. Xin người hãy rộng lượng bảo vệ cho chúng con.
0: Mụ ấy là trưởng tức của người đó. Đúng vậy mà.
2: Tỷ tỷ à, tộc trưởng đã đến rồi. Tỷ đừng có bắt nghệ đứng chờ nữa. Tỷ tỷ.
8: Sao phu nhân, dù sao đây cũng là một chuyện vui, bà hãy rộng lượng mà chấp nhận đi. Xin hãy nghĩ cho hai đứa trẻ đã trải qua nhiều chuyện buôn ba với nhau.
9: Các người không biết gì hết. Cả hai tụi nó bây giờ đang đối mặt với con đường đầy gian truân. Sao mà tụi nó làm như vậy được chứ?
10: Hai người đang nói là cả hai người đã nói dối để tránh quốc hôn sao?
0: Phải làm như vậy thôi. Nếu không nói dối thì Ga Chin sẽ phải thành thân với Go tướng quân.
2: Bọn ta biết ngay sẽ có chuyện mà. Lúc mà thấy cô ở điện Biong Giang, có vẻ cô không vui vẻ cho lắm.
1: Bọn ta không thể nào lừa ba người được. Nhưng mà ba người phải giữ bí mật. Nếu để lộ ra sẽ khiến Quỷ Cốc và tất cả chúng ta lâm nguy.
10: Tân Lan và Tân Nương thì phải dành đêm đầu tiên ở nhà Tân Nương. Đôm Đức Thúc cũng đang chuẩn bị chăn cho hai người.
1: Sao chứ?

0: 就有一点点
1: 好奇啊，
2: 仲有
1: 好
2: 难
1: 睇，我发唔攞料啊，夜啲，
0: 你夜啲我，你夜夜黑啲，唔系你叔叔啊，到你就等我又有呀，你哋嚟开呀，冇点开。
3: Cảm ơn anh, cảm ơn
1: anh. Hân Lan và Hân Lương, hai người hãy ngủ ngon và mơ đẹp nha.
2: Ôi trời ơi, họ không biết thật gì để làm gì hả đây.
0: Đi về đi.
2: Cảm ơn anh, cảm ơn anh.
4: Ồ, ta không nghĩ tới chuyện này.
5: Đúng như vậy.
4: Mùi ngủ không?
5: Phải đi ngủ chứ.
4: Vậy thì muội ngủ đi.
5: Còn huynh?
4: Ta dậy được rồi.
5: Thì ta cũng vậy thôi. Đi ngủ đi, chắc huynh buồn ngủ rồi.
4: Ta không buồn ngủ đâu.
5: Huynh đang ngáp kia kìa.

0: Muội mới buồn ngủ đó.
1: À, ta không có buồn ngủ mà.
0: Vậy sao muội lại nổi giận chứ?
1: Bởi vì ta không có buồn ngủ, nhưng mà tại huynh cứ bắt ta phải đi ngủ đó.
0: Tự dưng nổi giận vô lý luôn.
1: À, nè, huynh đi đâu vậy?
0: Thì ta đi vệ sinh. Vệ sinh đó. Sao chạm vào người ta?

Mặt Trăng ơi, hãy nói cho ta biết đi, ta phải làm gì? Ngươi có biết phải làm sao không hả? Đáng lẽ ta không nên thành thân. Tim của ta đang đập loạn lên đây.

0: Quỳnh đã đi lâu vậy? Quỳnh bị sao vậy? Nếu Quỳnh còn đi vệ sinh nữa thì Quỳnh sẽ ngất xỉu đó.
1: Quan tâm làm gì? Còn muội sao tự nhiên nửa đêm lại thổi sáo? Muội đâu có biết thổi sáo đâu.
0: Ta biết thổi sáo hay không thì có liên quan gì tới Quỳnh đâu chứ. Ta chưa được học thổi sáo.
1: Cho anh chưa bán. Nói cho muội biết là ta thổi sáo giỏi lắm đó.
0: Nhưng mà cái đó ý của ta là nè, đầu óc của Quỳnh còn đen tối hơn ta nữa đó.
1: Đen tối? Sao muội lại nói ta như vậy?
0: Vừa rồi là sao? Sao Quỳnh lại đặt cây sáo lên môi của Quỳnh chứ?
1: Nè, nếu ta muốn hôn muội thì ta làm từ lâu rồi, cần gì phải đặt môi lên cây sáo này chứ?
0: Chỉ vợ nói dối mà thôi.
1: Muội mới nói dối vì muội buồn ngủ mà không chịu đi ngủ. Muội mới là đồ hèn đó.
0: Nói cho Quỳnh biết rằng ta đây không có sợ hôn đâu.
1: Thì ta cũng không sợ hôn.
0: Nếu vậy thì thử coi.
1: Muội thử đi.

0: Có chuyện gì vậy chứ?
1: Mặt trời đã lặn rồi, cô tướng quân còn đi đâu vậy?
0: Không phải việc của ngươi,
1: tránh ra đi. Phải chăng ngài định tấn công đến ngôi làng nơi công chúa đang sinh sống?
0: Ngươi không tránh thì ta sẽ tấn công ngươi trước đó.
1: Ngài hãy mau vào trong đi, phụ thân của ngài đang chờ ngài bên trong đó.
2: Ta sẽ trả giá cho những tội lỗi của mình bằng cái chết. Tuy nhiên, cả ngươi và cả gia tộc của ngươi cũng sẽ phải chìm trong biển máu.

0: và chém đầu tướng quân On Hi Up. Là một âm mưu lớn nhưng phản tác dụng.
1: Đáng khen lòng dũng cảm của con, nhưng con đường dài. Nếu quyền lực suông thì chỉ là sự bất lực. Lời biện minh là những gì con cần có trước khi dùng kiếm, nếu như không có. Tướng quân ngoài mặt trận có khác gì tên lò mổ chứ?
0: Lời biện minh sao? Con nên bịa ra điều gì đây?
1: Nó sẽ đến và chẳng cần chúng ta phải làm gì. Con nghĩ rằng công chúa có thể sống với một tên đi hái thảo mộc không? Cho đến khi chúng ta có được lý do của mình thì con hãy cứ chờ đi.
0: Nhưng con còn phải lãng phí biết bao nhiêu thời gian nữa đây?
1: Con chậm quá rồi. Để bắt cướp thì con cần phải khiến cho hắn ngã ngựa trước.

0: Mùi có ngon không?
1: Ờ, còn huynh?
0: Chúng ta cũng vậy. Nên dọn dẹp thôi.
2: Ngô Tướng Quân sẽ bị đày ra biên giới thật sao?
3: Dạ, thần thấy ngài ấy đã giúp công chúa rất nhiều lần. Ngô Chu Ga có vẻ rất tức giận ngài ấy. Ngài ấy là thủ lĩnh tiếp theo của bộ tộc Gieru, nhưng mà ngài ấy rất khác so với cha của ngài ấy.
2: Ta biết lòng trung thành của hắn ta đối với hoàng tộc. Ngươi có biết là người đầu tiên báo cho ta biết rằng công chúa còn sống chính là Ngô Tướng Quân không?
3: Ngài ấy là người quá tài năng, không đáng bị bỏ uổng như vậy.
4: Ta thật không ngờ Ngô Chu Cha lại tàn nhẫn đến vậy. Ông ta nỡ đày người thừa kế của mình đến một nơi xa xôi sao?
5: Ta đã khiến cha của mình ghét bỏ mình. Nhưng lần lưu đày này của ta đến một nơi rất xa, ta sắp phải hít cát phương Bắc rồi. Cô buồn vì ta phải đi xa sao?
4: Vì đây không phải là một tin tốt.
5: Vì ta ở lại được chứ?
4: Hả?
5: Một ngày như hôm nay ta lại ước rằng được ngồi thuyền chơi sông và có thể uống rượu hàng giờ liền.
6: Bệ hạ có lệnh, Ngô Tướng Quân hãy lập tức vào cung.
1: Mẫu thân xin người đừng giận. Con biết mình còn thiếu sót, nhưng con sẽ cố gắng hết sức.
3: Mẫu thân, phụ thân của Gai Chin, nhạc phụ con. Ngày hôm qua ông ấy đã chúc phúc cho tụi con rồi.
7: Ta không thể tin những gì ta nghe được. Con có nhạc phụ hồi nào chứ?
3: Mẫu thân,
1: bây giờ con sẽ đi nhóm lửa. Con rất giỏi làm công việc đó.
7: Tránh ra đi.

0: Xin người đừng làm việc này thưa công chúa. Người chính là một cô nương cao quý trên thế gian này. Người không thể nào làm những việc vất vả được.
1: Nhưng con chính là trưởng tức của người.
0: Người đừng chọc bà già này thêm nữa. Trong thời gian ở đây thì người hãy cứ nghỉ ngơi đi.
2: Phụ thân thần đã ra mệnh lệnh như vậy, thần phải ở biên giới xa xôi và không được xuất hiện ở trong hoàng cung nữa.
3: Đó là trừng phạt, không phải mệnh lệnh. Đó là bởi vì Khanh đã giúp công chúa sao?
2: Thần chưa bao giờ là một người con trai vừa ý phụ thân của mình hết.
3: Ta thấy rằng thị vệ của ta đã không còn trực tự như trước nữa rồi. An ninh ở trong và ngoài cung cũng đang lỏng lẻo.

0: Vì vậy, ta đang cân nhắc đến việc chỉ định Khanh trở thành thủ lĩnh cấm vệ quân của Hoàng cung.
1: Thần không xứng đáng với danh hiệu đó từ bệ hạ. Với lại, thần đã chuẩn bị hết tất cả để đi đến biên giới rồi.
0: Hành lý đã đóng gói đều có thể dỡ ra lại, và mệnh lệnh đưa ra rồi cũng có thể rút lại. Nhưng mà trước hết, để giữ Khanh ở bên cạnh mình, ta phải tin tưởng hoàn toàn được Khanh trước đã. Để khiến ta tin tưởng Khanh, trước tiên Khanh hãy lấy được lòng tin của Thế tử. Có như vậy, ta sẽ đánh giá được lòng trung thành của Khanh với hoàng tộc.
1: Yeah.

0: Người cảm thấy không khỏe lắm và lên cho ngài đến vào ngày khác.
1: Bà có nói với Thế tử ta là sư phụ dạy dỗ mới của Thế tử không?
0: Dạ. Sự thật là từ ngày công chúa rời khỏi hoàng cung, Thế tử vẫn chưa rời khỏi tẩm điện. Thế tử nói rằng không có tâm trạng để làm gì hết.
2: Bị ông gan, rốt cuộc tỷ đang ở đâu vậy? Tỷ vẫn sống tốt chứ?
3: Ta đã nói con tìm cách tiếp cận nhà vua, sao con lại trở thành thầy dạy dỗ cho Thế tử?
1: Con đang làm đúng theo những lời phụ thân đã dạy con kia mà. Người nói để bắt được cướp thì phải khiến hắn ta ngã ngựa. Phải. Thế tử chính là con ngựa của nhà vua. Con sẽ chiếm lấy lòng tin của Thế tử rồi nhà vua. Sau đó con sẽ thâu tóm toàn bộ người trong hoàng cung về phe của mình.
3: Nhưng kế hoạch bị nghi ngờ thường sẽ chỉ là những kế hoạch thất bại. Con có kế hoạch bí mật nào không?
1: Nếu con nói ra thì đó không còn là bí mật nữa rồi. Phụ thân cứ giao hoàng tộc cho con đi. Còn người kiểm soát hội đồng là được. Họ tham lam hơn những gì họ xứng đáng có được. Không ai biết họ sẽ bí mật làm những gì đâu.
3: Việc công chúa rời cung cũng đem lại vài chuyện tốt cho ta. Con đã thay đổi đủ tốt để có thể chăm sóc cho gia tộc của mình.
1: Cho dù thích hay không thì con cũng là người kế nhiệm của Gieru. Con phải làm tròn nghĩa vụ của mình chứ.
4: Tôi còn chưa ngủ sao?
5: Sao con lấy thêm chăn gối? Phòng con có đủ rồi mà.
4: Bên đó có một bộ thôi.
5: Con đã thành thân rồi, hai đứa còn ngủ riêng sao?
4: Gà chim thấy không thoải mái, còn việc cô ấy thôi.
5: Ta phải dạy con bé kiểu gì đây? Có bí kíp gì không ta?
4: Ôi, suýt nữa mẫu thân đã tóm được ta rồi.
6: Sao?
4: Không có gì đâu.
6: Ta tưởng rằng người sẽ đuổi ta đi, may mà người không làm vậy.
4: Không có may đâu, muội cứ như là người vô hình vậy.
6: Chỉ vì mẫu thân lo cho huynh, người chỉ là nhũ mẫu của huynh, nhưng người quan tâm tới huynh còn hơn bất kỳ người mẹ nào. Đó là tâm lý của một người mẹ. Đây nè, là những cuốn sách binh lược ta đã lấy từ cung về.
4: Binh lược sao?
6: Sim sơ, giúp đô, xâm giác, binh pháp, tôn tử và ngũ binh.
4: Để ta xem. Khoan đã. Không lẽ ta phải đọc hết chỗ này luôn hay sao?
6: Chỉ cần đọc một lần thôi thì không đủ đâu. 10 lần, 20 lần, huynh phải học thuộc lòng kể cả khi nhắm mắt lại. Ta sẽ học cùng với huynh.
4: Như vậy không công bằng đâu, muội còn nói sẽ dạy ta võ nghệ đó thôi.
6: Chỉ biết dùng kiếm thôi thì có ích gì chứ, huynh cần phải biết dùng đầu óc nữa mà.
4: Vậy để ta xem thử coi. Chà, đọc xong chỗ sách này sẽ khiến cho ta ngu hơn nữa.
6: Ôi trời, huynh chưa bắt đầu nhưng đã phàn nàn rồi.
4: Ta mệt quá à, hôm nay đi ngủ sớm đi.
6: Ai trời.
4: Ngủ hả? Mùi thấy thoải mái không? Ta ngủ ở phòng lớn cũng được.
6: Mới thành thân được mấy ngày mà huynh đã muốn ngủ điên sao? Nam nhân cũng có thể bị từ hôn đó.
4: Vậy sao? Cho dù là nói dối đi nữa, nhưng khi ta nằm cạnh muội, ta cảm thấy như đã thành thân vậy. Cảm giác kỳ lạ.
6: Ta cũng vậy.
4: Gà chiên à. Muội đừng nói với mẫu thân. Ta đang học kiếm pháp và binh pháp nha. Nếu mẫu thân biết chuyện này thì người sẽ ngã bệnh mất.
6: Được rồi. Và cả huynh nữa, đừng có chen vào chuyện giữa ta và mẫu thân. Huynh có ra mặt thì cũng không giúp ích được gì đâu.
4: Nè, tân lang thì phải chăm lo cho tân nương chứ, đúng không hả?
6: Ta thấy yên tâm quá. Dù vậy thì cứ để cho ta lo.

0: Sáng hôm nay con sẽ đi đốn củi. Con cần phải mang về 3-4 chồng củi mới được. Ờ, Ga Chin hả? Muội đã đi rồi, muội đi lấy nước.
1: Con nói ta biết coi.
0: Nói gì?
1: Con nhỏ đó đang bày mưu tính kế gì đây? Sao một công chúa lại bỏ tới sống trên rừng núi? Ta không tin được nó lại thành thân với một tên hai thuốc. Lại đây. Con cứ nói thật với ta đi. Chắc chắn nó đang âm mưu gì khác đúng không?
0: Do con đã quyến rũ mùi ấy. Con nói thiệt chứ bộ. Thay vì cô ấy cứ bị kìm hãm trong cung, cô ấy đi với con để được giải thoát. Con nói thiệt với người vậy, người không tin con sao?
1: Con lừa được ma chứ sao lừa được ta.

0: Quỳnh đến rồi. Thấy sao? Nơi này rộng rãi và yên tĩnh chứ.
1: Wow.
0: Mẫu thân thì sao?
1: Ta cũng đã bị chuyện rồi. Nên bắt đầu từ đâu đây? Nói ta nghe đi.
0: Nè. Quỳnh không được cầm kiếm như vậy đâu. Hồi nhỏ Quỳnh không được học sao? Đây chính là một điều căn bản nhất.
1: Ta có xin phụ thân dạy cho ta, nhưng người không bao giờ thèm nghe.
0: Anh tướng quân không dạy sao? Sao vậy?
1: Ta không biết nữa.
0: Nè, đầu tiên Quỳnh cần dùng tay trái để đỡ kiếm và dùng tay phải để kiểm soát đường đi của kiếm. Như vậy nè.
1: Vậy hả?
0: Cần phải cầm kiếm cao hơn, thẳng hai vai ra, quỵu gối xuống và đứng thẳng lưng.
1: Sao phức tạp dữ vậy chứ?
0: Nắm vững nền tảng vốn luôn là phần khó khăn nhất. Nâng cầm lên, hãy tập trung vào điểm nhìn, vào đầu của lưỡi kiếm và tưởng tượng kẻ thù đang ở đằng kia. Được chưa? Thôi đi. Được rồi, hãy giữ tư thế đó cho đến khi ta quay lại.
1: Trời, bộ đi đâu vậy? Nè, nè, gì vậy? Này hình phạt kiếm huấn luyện gì?
0: Giữ nguyên tư thế.
1: Gajina.
2: Công chúa vừa mới nói gì vậy? Phục hồi lại tộc Suno của ta sao?
0: Nhà vua cũng muốn vậy. Khôi phục lại tộc Suno của trưởng thôn. Vì Wonbio đã đề xuất ra chuyện quốc hôn, nên người đã không...

0: thể nhắc đến ý định của mình. Ngài đâu thể nào cứ sống mãi ở quỷ cốc như vậy được chứ. Ngài cần tập hợp lực lượng, nuôi dưỡng sức mạnh và cần phải giành lại được thế lực. Nói chung, ngài cần phải khôi phục lại vị trí của mình ở hội đồng năm tộc.
1: Vậy đây có phải là lý do công chúa quay trở lại quỷ cốc không? Để giúp hồi phục tộc Suno của chúng ta.
0: Việc này không chỉ vì tộc Suno thôi. Bởi vì khi còn ở trong cung, ta đã nhận ra được tình hình của đất nước rồi. Go Wabio và đồng minh của hắn đã làm hại đến nhà vua và kiểm soát việc triều chính. Nếu chúng ta không thể cản bọn họ lại thì Goguryeo sụp đổ từ bên trong. Trưởng thôn, mong ngài hãy giúp đỡ cho nhà vua.
1: Thần có thể là một thủ lĩnh, nhưng thần không thể nào tự mình đưa ra quyết định được.
0: Vậy cứ để cho ta, ta sẽ thuyết phục được dân làng.
1: Để tập hợp và huấn luyện lực lượng, chúng ta cần phải có rất nhiều tài sản.
0: Mặc dù là không nhiều, nhưng ta sẽ thu thập vàng bạc để chúng ta có thể bắt đầu.
2: Người muốn bán tất cả chỗ này sao? Có một quý nhân đang cần ngân lượng gấp, nên vị đó đã nhờ thần để đổi bạc sớm. Hình như ta thấy trang sức này ở đâu đó rồi. Ai vậy? Có phải là ta cũng quen biết không?
0: Đây là những trang sức ta đã cất giữ ở điện Manolia. Ta sẽ giao chúng cho ngươi. Hãy tìm người mua giúp ta.
2: Ngươi cần nhiều bạc như vậy để làm gì kia chứ?
0: Ngươi không cần biết đâu, nhưng càng sớm càng tốt.
2: Hãy tha thứ cho thần, nhưng vị đó yêu cầu rằng được giữ kín danh tính của mình. Chuyện đó thì thôi. Những loại thuốc mà ngươi đã bốc cho ta, ngươi nói là sẽ giúp ta mang thai, nhưng hình như không có tác dụng gì hết. Kể cả người có uống thuốc thì sự cân bằng âm dương cũng là điều rất khó để kiểm soát. Hãy kể tiếp cho ta nghe về vị thầy bói mà ngươi đã nói đến trước đó đó. Nếu ông ta giỏi như lời đồn thì cũng giỏi làm lễ chứ.

0: Sao cô lại ở điện của Thế Tử chứ?
1: Tiểu nữ nghe nói rằng ngài đã được bổ nhiệm làm thầy của Thế Tử.
0: Đúng là không có gì qua mắt được cô.
1: Tiểu nữ cũng biết tình trạng của Thế Tử. Người không bao giờ rời khỏi phòng, chứ nói chi đến tập võ. Hôm nay ngài đến đây thật vô ích rồi.
0: Nếu ta biết Thế Tử rắc rối đến như vậy thì ta đã đào biên giới hết cát cho rồi.
1: Sau khi công chúa xuất cung, người đã rất lo lắng cho sự an toàn của Thế Tử. Mong rằng ngài vì công chúa và sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy.
0: Không thể biết được cô đang nghĩ gì. Là bởi vì công chúa nên cô đã bị trừng phạt, nhưng mà cô vẫn lo lắng cho cô ấy à?
1: Tiểu nữ cảm thấy rất thương cảm với ngài, vì không thể từ bỏ nữ nhân đã rời bỏ mình đi. Còn là công chúa đã bị nhà vua từ mặt, tiểu nữ cảm thông từ tận đáy lòng.
2: Nè,
3: thật là
2: huynh không di chuyển từ lúc ta đi sao?
4: Muội dặn ta giữ nguyên thế, những chiêu căn bản là quan trọng nhất.
2: Như vậy đủ rồi, huynh dừng lại đi. Thật là
4: còn cười sao? Bắt ta làm vậy xong rồi cười được hả?
2: Đừng cử động.
4: Thoải mái thiệt á. Tần đường của ta có thể đánh bay mệt mỏi ha.
2: Đáng ghét. Huynh đừng có giỡn trò.
4: Mà Gachina, ta biết đây chỉ là kiếm gỗ, nhưng ta thấy lấy mẫu thân tập về thì cũng không hay lắm.
2: Không còn lựa chọn nào khác.
4: Ta biết, trước đây ta còn bắt muội hứa sẽ không động vào kiếm để sống bình an vui vẻ. Giờ thì ta lại đang học từ muội.
2: Nếu như huynh không thích thì huynh có thể dừng lại. Ta không muốn khiến cho huynh buồn.
4: Ta chỉ nói vậy thôi. Tiếp theo học cái gì nè?

Cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc, quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động tài chính ngân hàng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình sẽ cung cấp thông tin cập nhật biến động thị trường tài chính, lãi suất, tỷ giá và các xu hướng công nghệ ngân hàng mới nhất đến quý vị khán giả. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và các đơn vị doanh nghiệp tài chính để mỗi chương trình có cái nhìn tổng thể về sự chuyển động tài chính ngân hàng trong và ngoài tỉnh. Thưa quý vị, hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, sự kiện chính trị, kinh tế và văn hóa mang tầm vóc lớn của địa phương diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank tiếp tục khẳng định vai trò là người bạn đồng hành tin cậy của nhà nông.
1: Tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, Agribank là nhà tài trợ bạc với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng. Đồng hành tham gia tài trợ có Agribank chi nhánh Đắk Lắk, Agribank chi nhánh Bắc Đắk Lắk, Agribank chi nhánh Phú Yên, thể hiện trách nhiệm với xã hội, sự đồng hành đối với các chương trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương và khu vực, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh thương hiệu Agribank.
2: Tham gia chương trình lễ hội sầu riêng năm nay, ngoài việc là đơn vị tài trợ, Agribank cũng muốn quảng bá đến người dân và doanh nghiệp tại địa phương các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại. Thì trong đó thì ngân hàng Agribank luôn luôn đồng hành cùng với bà con nông dân cũng như là doanh nghiệp tại địa phương trong việc phát triển ngành nông nghiệp tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đặc biệt là luôn luôn muốn phát triển là cái ngành sầu riêng tại địa bàn tỉnh nhà, để làm sao cũng quảng bá được cái thương hiệu sầu riêng rộng rãi trên toàn quốc cũng như là thị trường quốc tế. Thì tham gia chương trình lễ hội sầu riêng lần này, Agribank cũng có một gian hàng cũng quảng bá các sản phẩm dịch vụ ngân hàng để mà người dân doanh nghiệp được tiếp cận sử dụng các dịch vụ ngân hàng hiện đại. Thì thông qua đó là cũng là tạo được cái sự đồng hành của Agribank với người dân cùng với doanh nghiệp trên địa phương trong cái phát triển lĩnh vực nông nghiệp, các sản phẩm chủ lực. Thì trong đó ngành, đặc biệt là ngành sầu riêng đang càng ngày càng phát triển và có thế mạnh trong thị trường trong nước cũng như là định hướng tương lai trong thị trường xuất khẩu.
1: Bên cạnh việc hiện diện thương hiệu xuyên suốt và nổi bật trong các hoạt động chính của lễ hội, Agribank được bố trí gian hàng tiêu chuẩn trưng bày ngay tại sự kiện. Đây là cầu nối trực tiếp để ngân hàng tiếp cận hàng ngàn hộ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và nhà đầu tư, qua đó giới thiệu các gói tín dụng ưu đãi, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, an toàn và tiện ích.
3: Thì Agribank chi nhánh Đắk Lắk thì rất là vinh dự được giới thiệu các sản phẩm hỗ trợ cho các doanh nghiệp cá nhân vay vốn để phát triển sản xuất với lãi suất ưu đãi giảm từ 1-12% so với lãi suất bình quân thông thường, để hỗ trợ các lĩnh vực về nông nghiệp nông thôn, công nghệ chế tạo hay là chuyển đổi số. Ngoài ra thì Agribank chi nhánh Đắk Lắk cũng sẽ giới thiệu tới các khách hàng về các dịch vụ tiện ích về thanh toán, hỗ trợ về chuyển đổi công nghệ số liên quan lĩnh vực thanh toán để giúp cho người dân có những cái tiện ích về dịch vụ ngân hàng một cách tốt hơn.
4: Tôi thấy là gian hàng này coi như là trưng bày rất là đẹp, lịch sự, đúng theo tiêu chuẩn và phong cách của Agribank. Đồng thời là các em ở đây là tư vấn rất là chỉnh chu. Qua đó tôi cũng biết đến một số cái tiện ích của cái dịch vụ của Agribank.
1: Trong nhiều năm qua, nguồn vốn tín dụng của Agribank đã trở thành bệ phóng vững chắc giúp nông dân Đắk Lắk đầu tư thâm canh, mở rộng diện tích, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất sầu riêng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Vì chi nguồn lực tài chính thiết thực để đồng hành cùng lễ hội sầu riêng năm 2026, một lần nữa minh chứng cho cam kết dài lâu của Agribank.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định số 595 của Cục Thuế, chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, tập trung xử lý hai nhóm: người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế thuộc trạng thái 03 và người nộp thuế không hoạt động tại địa phương đã đăng ký thuộc trạng thái 06.
5: Đến nay, ngành thuế Đắk Lắk đã ban hành hơn 26.000 giấy mời, thông báo đề người nộp thuế đến làm việc, hoàn thiện thủ tục, đồng thời công khai thông tin của hơn 39.000 trường hợp cần rà soát. Toàn ngành đã hoàn thành được 3.829 doanh nghiệp tổ chức, đạt 45%. về hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh đã hoàn thành được 9.344, đạt 39%, tăng 10% so với tuần trước. Để đẩy nhanh tiến độ, thuế tỉnh Đắk Lắk công khai đường dây nóng và các đầu mối, hỗ trợ trên trang thông tin điện tử, nền tảng mạng xã hội chính thức, qua đó tiếp nhận thông tin, phản ánh, tố giác vi phạm. Cơ quan thuế cũng phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan đăng ký kinh doanh và lực lượng công an xác minh tình trạng hoạt động để có hướng xử

0: Lý.
1: À, về cái công tác là làm sạch mã số thuế thì tại cái thuế cơ sở 1 đã triển khai là sàng lọc lại cái đối tượng ở trạng thái 03 và 06 mà cần phải làm sạch theo chỉ đạo. Thì đến sau khi mà rà soát thì thuế cơ sở 1 đã tiến hành là phân loại cái người nộp thuế theo từng cái nhóm. Ví dụ như là người nộp thuế là ở trạng thái 06, tức là trạng thái là bỏ kinh doanh, thì phân loại ra là nó còn nợ thuế, không nợ thuế, để chúng tôi là thực hiện các giải pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng phân loại để đảm bảo cái tiến độ của người nộp thuế là đang còn nợ thuế thì không thể là đóng mã số thuế về làm sạch được. Thì các trường hợp này chúng tôi phải là thông báo là sẽ cưỡng chế tạm hoãn xuất cảnh để yêu cầu người nộp thuế là lên thực hiện thủ tục mà đóng cái mã số thuế này để hoàn thiện cái làm sạch cái mã số thuế trên ứng dụng.
0: Qua chiến dịch, gần 33 tỷ đồng tiền nợ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp đã được xử lý. Cơ quan thuế cũng đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi giấy phép đối với 7.933 trường hợp ngừng kinh doanh nhưng không thông báo hoặc thuộc diện bị áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế. Qua rà soát, cơ quan thuế phát hiện 2 công ty sử dụng trái phép thông tin cá nhân để thành lập và đã thực hiện các bước xử lý theo quy định. Quá trình làm sạch mã số thuế vẫn gặp không ít khó khăn. Nhiều doanh nghiệp hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động từ lâu, không còn thông tin. Một số trường hợp còn nghĩa vụ về thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp hoặc hóa đơn chưa xử lý nên chưa thể hoàn tất thủ tục.
2: Với cái nhiệm vụ còn lại thì cơ quan thuế sẽ tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền. Và thứ hai là sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường, công an của địa phương để xác minh người nộp thuế, liên hệ với người nộp thuế để hướng dẫn người nộp thuế, phối hợp với cơ quan thuế để chuẩn hóa cái mã số 03 và 06. Và đồng thời là sẽ phối hợp với lại Sở Tài chính, với Ủy ban Nhân dân xã, phường để tiến hành thu hồi giấy phép kinh doanh đối với trường hợp mà theo quy định của luật quản lý thuế cũng như là luật quản lý luật doanh nghiệp.
0: Cùng với hỗ trợ người nộp thuế hoàn thiện thủ tục, ngành thuế Đắk Lắk cũng cảnh báo thủ đoạn lợi dụng chiến dịch giả danh cán bộ thuế để lừa đảo. Người dân doanh nghiệp tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản, ngân hàng, mã xác thực, mật khẩu hoặc dữ liệu bảo mật cho người không rõ danh tính, chỉ trao đổi cung cấp thông tin qua các kênh chính thức của cơ quan thuế. Làm sạch mã số thuế không chỉ là chuẩn hóa dữ liệu mà còn bảo đảm mỗi mã số thuế gắn đúng chủ thể, phản ánh đúng tình trạng hoạt động. Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng và người nộp thuế sẽ giúp dữ liệu ngày càng chính xác, qua đó ngăn ngừa gian lận, hạn chế thất thu ngân sách và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thuận lợi hơn. Chiến dịch dự kiến kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2026. Thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục rà soát, chuẩn hóa thông tin và đẩy nhanh xử lý các hồ sơ còn tồn đọng. Trọng tâm là xác minh chính xác tình trạng hoạt động và nghĩa vụ người nộp thuế. Với những trường hợp giả mạo thông tin, trốn thuế hoặc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan thuế sẽ chuyển cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, không còn là những điểm đến giao dịch vật lý đơn thuần, ngân hàng ngày nay đã trở thành một công cụ đồng hành cùng sự phát triển của thế hệ trẻ. Việc ươm mầm tư duy tài chính cho lứa tuổi Gen Alpha thông qua các giải pháp số hóa an toàn dưới sự kiểm soát của cha mẹ đến việc định hình phong cách chi tiêu văn minh, quản lý nhóm thông minh cho Gen Z, BIDV đang tiên phong mở ra một hệ sinh thái tài chính toàn diện.
3: Là người làm trong lĩnh vực kinh doanh, chị Hoàng Thị Hòa ở phường Tân An khá bận rộn với công việc. Chị không có nhiều thời gian để quản lý việc chi tiêu tiền mặt hàng ngày của con trai. Đã nhiều lần chị tìm kiếm một giải pháp giúp con vừa tự lập vừa hình thành ý thức quản lý tài chính thông minh từ khi còn là học sinh. Hôm nay, chị đã cùng con đến phòng giao dịch Buôn Ma Thuột BIDV chi nhánh Đắk Lắk để được tư vấn phụ huynh mở tài khoản cho con ngay trên ứng dụng của mình. Tài khoản không chỉ linh hoạt cài đặt hạn mức chi tiêu hàng ngày, trao quyền cho con quét mã QR mua sách vở, nạp tiền điện thoại, chuyển tiền an toàn. Cha mẹ kiểm soát minh bạch qua báo cáo định kỳ, có tính năng thưởng tiền, khuyến khích con làm việc nhà và đạt thành tích học tập. Giải pháp tích lũy dài hạn chỉ từ 50.000 đồng một lần gửi, chị Hòa có thể cài đặt trích tiền tự động hàng tháng từ lương công chức sang sổ tích lũy học vấn cho con. Với lãi suất ưu đãi, chủ động kiến tạo tương lai vững chắc.
4: Tôi thì rất là bận rộn, nên là không thể theo sát cái khoản chi tiêu của con.

0: Từ khi mà có BIDV Smart Kid ấy, thì tôi có thể giao cho con một cái khoản tiền vừa nhỏ phù hợp với tuổi của con để con quản lý và tự chi tiêu. Với những cái khoản tiền thưởng nhỏ như là con sẽ phụ giúp gia đình, hoặc là những cái khoản tiền từ thưởng từ học tập, hoặc là những cái khoản tiền mà tiền mừng tuổi chẳng hạn, thì tôi cũng có thể giao cho con tự tiết kiệm, tự quản lý chi tiêu trong cái khoản tiền đó. Và theo tôi thì cái BIDV Smart Kid ấy thì là sẽ giúp con hình thành cái thói quen tốt ngay từ nhỏ là tiết kiệm và tích lũy, cũng như là tự quản lý chi tiêu trong cái khoản tiền nhỏ của mình.
1: Có thứ nhất là kéo đất tiết kiệm trên app. Mỗi lần bố mẹ thưởng tiền, con đều để dành bỏ vào heo đất. Con mong muốn sau này được mua những món đồ mình thích bằng tiền để dành tiết kiệm được.
2: Là sinh viên học xa nhà, anh Đặng Trần Minh Khang thường xuyên mua sắm online trên Shopee, TikTok Shop, đặt vé xem phim, đi dã ngoại và hoạt động câu lạc bộ ngoại khóa. Anh cùng các bạn có nhu cầu sở hữu thẻ quốc tế nhiều ưu đãi và tìm kiếm giải pháp thu chi quý lớp, chia tiền nhóm minh bạch, không cần ghi chép thủ công. Nhóm đã đến phòng giao dịch Buôn Ma Thuột BIDV chi nhánh Đắk Lắk, được nhân viên hỗ trợ rất nhiệt tình để mở thẻ BIDV Mastercard Moneyverse. Đây là dòng thẻ thanh toán quốc tế thiết kế đa sắc cá tính cho Gen Z, được miễn phí phát hành và thường niên 2 năm đầu. Tích điểm, B-Point không giới hạn được hoàn tiền, giảm giá sâu trên Shopee, TikTok Shop, Lazada, bảo hiểm rủi ro mua sắm online lên đến 200 đô la Mỹ một năm. Cho phép tạo nhóm quỹ lớp, quỹ nhóm bạn bè. Toàn bộ thành viên cùng theo dõi biến động số dư thu chi theo thời gian thực, tự động chia đều hóa đơn ăn uống, sự kiện và gửi thông báo nhắc đóng sau một chạm, biến việc quản lý tài chính nhóm thành trải nghiệm vui vẻ, văn minh.
3: Em thấy dịch vụ mở thẻ tín dụng ghi nợ quốc tế của BIDV rất là tiện lợi, và em có thể dựa vào thẻ tín dụng ghi nợ quốc tế để săn sale trên các nền tảng giống như là TikTok Shop, Lazada hoặc Shopee. Với những ưu đãi rất là hấp dẫn. Ngoài ra thì có thể em có thể biết thêm được về cái tài khoản hội nhóm là để chi tiêu và việc quản lý và quỹ lớp rất là tiện lợi, chi tiền bill đi chơi đồ rất là sòng phẳng và nhanh gọn ở trên app, mình có thể thao tác nhanh gọn lại trên app luôn.
4: Đối với Gen Z và thế hệ Gen Alpha, chúng tôi không xem các bạn là khách hàng của tương lai mà là khách hàng của hiện tại. Thế hệ trẻ ngày nay lớn lên trong môi trường số, đề cao sự nhanh chóng, tiện lợi và trải nghiệm cá nhân hóa. Vì vậy, ngân hàng không chỉ là nơi giao dịch mà là trở thành người bạn đồng hành và trợ lý tài chính thông minh trong cuộc sống hàng ngày. BIDV từng bước xây dựng hệ sinh thái tài chính phù hợp với giới trẻ, từ tài khoản hội nhóm, tích lũy thông minh, thanh toán số đến các giải pháp tài chính, chi tiêu, giáo dục, tài chính. Với Gen Alpha, BIDV từng bước luôn đồng hành cùng gia đình ngay những năm đầu đời, giúp các em hình thành thói quen chi tiêu hợp lý, biết tiết kiệm và hiểu được cái giá trị lao động. Chúng tôi hướng tới một hành trình xuyên suốt từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành, để mỗi khách hàng trẻ đều có thể tiếp cận các dịch vụ ngân hàng hiện đại, an toàn và phù hợp với mình. BIDV từng bước đồng hành cùng thế hệ trẻ và kiến tạo cái tương lai số.
2: Gen Z thực chất rất nhạy bén về tài chính, tư duy của họ khác người lớn, họ không tiết kiệm theo kiểu thắt lưng buộc bụng mà tiết kiệm để đầu tư cho bản thân và trải nghiệm. Vai trò của ngân hàng là trở thành một trợ lý tài chính thông minh để lớp trẻ bước vào môi trường tài chính mới, tiết kiệm thời gian, an toàn trong mỗi giao dịch.
5: Thưa quý vị và các bạn, dự báo tuần tới thị trường chứng khoán, giá vàng, lãi suất tiền gửi sẽ có nhiều biến động và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tài chính ngân hàng mới nhất đến cho quý vị và các bạn vào chuyên mục sau. Chuyên mục được phát định kỳ vào lúc 21 giờ thứ tư, tuần thứ hai và thứ tư hàng tháng. Rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và quý doanh nghiệp tài chính. Cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này lần sau.

0: Với vị thế, vai trò quan trọng của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã khẳng định tầm quan trọng và là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Việc vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, họ được coi là điểm tựa của đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Ibin Nie ở Buôn Bờ Lách, xã Ea Răng, tỉnh Đắk Lắk là một điển hình. Để các chương trình, chính sách phát triển kinh tế xã hội, văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thật sự đi vào cuộc sống, bên cạnh sự nỗ lực của hệ thống chính trị, các ban ngành, đoàn thể thì phải kể đến một phần đóng góp không nhỏ công sức của những người có uy tín. Tại xã Ea Răng, ngoài những người trẻ thì không ít già làng, người có nhiều kinh nghiệm sống được đồng bào tín nhiệm bầu là người có uy tín.
1: Trong thời gian vừa qua thực hiện cái chủ trương sắp xếp lại các thôn buôn, tổ dân phố trên địa bàn thì khi đưa ra phương án thì cũng tranh thủ các ý kiến của người uy tín rồi già làng, trưởng bản về lấy cái thông tin để duy trì và kế thừa cái lịch sử địa bàn để phục vụ cho tuyên truyền đến từng hộ gia đình, từng người dân để nắm bắt được cái chủ trương chung là sắp xếp lại cái thôn buôn được đồng bộ, thống nhất cao và ủng hộ rất là cao tinh thần. Vừa qua thì tại địa bàn xã Ea Răng là thực hiện cái việc này là được hưởng ứng nhân dân gần như 100%.
0: Với hơn 20 năm là người có uy tín, ông Ibinie ngày nay không còn phải tham gia giải quyết các mâu thuẫn gia đình hay giải quyết tranh chấp đất đai của bà con trong buôn, là nhờ công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân đã mang lại hiệu quả. Bên cạnh các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng thì tuyên truyền trực tiếp thông qua đội ngũ người có uy tín đã mang lại hiệu quả. Tôi năm nay đã gần 90 tuổi, nhưng với vai trò của người uy tín được nhân dân tin tưởng bầu ra, tôi luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào để người dân làm theo. Không chỉ có việc xã hội, trong làm ăn kinh tế, mình cũng phải chăm chỉ để có thành quả tốt mới tuyên truyền cho nhân dân làm theo. Đến nay, đời sống của nhân dân trong buôn đã khá hơn trước, dần theo kịp với người kinh nên tôi rất mừng. Buôn Bờ Lách hiện có 493 hộ với hơn 1.200 nhân khẩu. Để đồng bào dân tộc thiểu số tin, không chỉ tai nghe mà phải tận mắt nhìn thấy. Không chỉ nói miệng mà phải thấy tay làm. Để tuyên truyền được người dân thì người có uy tín cũng phải là người đi đầu trong việc sản xuất kinh doanh. Muốn nhân dân thay đổi các phong tục tập quán canh tác, sản xuất lạc hậu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất cho năng suất cao, thì người có uy tín phải đi đầu, làm trước thì người dân sẽ tự học làm theo. Đến nay, Buôn Bờ Lách chỉ còn 8% hộ nghèo, hộ khá tăng nhanh. Đây là thành quả mà người uy tín có công rất lớn.
2: Chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như là già làng ở trong buôn, thì cuộc sống của bà con thì tương đối ổn định rồi. Nhiều hộ gia đình thì giờ đã có nhà. Nên là bà con thì cũng chăm chỉ làm ăn để có cuộc sống được tốt hơn. Nên là thông qua cái buổi này thì cũng xin cảm ơn những chủ trương và chính sách của Đảng và sự uy tín của già làng ạ.
3: Người uy tín già làng tuyên truyền cho bà con về kinh tế phát triển. Như cách làm sầu riêng, cà phê, tiêu, rồi cách bón phân cho cây trồng, cách phun thuốc này. Đi tuyên truyền từ từng nhà, tuyên truyền từng người, từ đó từng gia đình cũng phát triển, đi lên. Rồi các em học sinh cũng đi tuyên truyền và cái cách nhận thức của học sinh cũng được nâng cao lên.
0: Sự đóng góp của những người uy tín thời gian qua không chỉ về phát triển kinh tế mà cả trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tập hợp quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Những việc làm thể hiện qua các hoạt động như tuyên truyền, giải thích, vận động đồng bào nâng cao cảnh giác, không nghe lời kẻ xấu, tích cực tham gia giải quyết những vụ việc phức tạp phát sinh từ cơ sở, hòa giải mâu thuẫn trong nhân dân.

0: với 2 giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023. Quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp. Trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống, tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesla, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.
1: Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn nằm hiện hữu không gian ấn tượng với tháp cổ Trầm Mặc, nơi để mọi người tìm về chốn bình yên. Di tích Tháp Nhạn, công trình kiến trúc thuộc nền văn hóa Champa, được xây dựng khoảng cuối thế kỷ 11, đầu thế kỷ 12. Đây là ngôi tháp Cham tương đối nguyên vẹn duy nhất còn lại trên địa bàn tỉnh. Di tích Tháp Nhạn có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật của vùng đất phía đông của tỉnh nói riêng và của cả khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung trong tiến trình lịch sử. Phản ánh về quá trình khai phá vùng đất của người Việt trong thế kỷ 16, về sự giao thoa văn hóa, về tinh thần hòa hiếu trong mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt Chăm trong quá khứ. Tháp Nhạn và cụm đền Tháp Chăm các tỉnh nói chung thời gian qua luôn được quan tâm đầu tư trùng tu, sửa chữa, góp phần trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc. Cây cối núi Nhạn ngay sát nơi ở đông người, những đàn cò, đàn vạc vẫn dạng dị trú ngụ. Thông thường vào tháng 4 âm lịch hàng năm diễn ra lễ hội Vía Bà. Nhiều làng Chăm tại các tỉnh lại đến Tháp Nhạn thực hiện nghi thức thờ cúng, cầu bình an, cuộc sống no đủ. Những người tham gia hành lễ thường tổ chức thành đoàn từ 30 đến 50 người đến đây dâng lễ vật, hoa quả lên bàn thờ mẫu. Ngoài dân hương, còn có múa bóng, hầu đồng, phát lộc. Đây là một trong những điểm đến thu hút rất đông du khách trong hành trình khám phá, là nơi diễn ra hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc như hội thơ Nguyên Tiêu, các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật đặc sắc mang đặc trưng của vùng đất, cùng các sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tín ngưỡng dân gian của nhân dân trong tỉnh và nhiều tỉnh thành. Tháp Nhạn, nguồn cảm hứng bất tận để những nghệ sĩ tạo nên bao tác phẩm thi ca, nhạc họa, làm thổn thức bao trái tim của những người con xa xứ. Ngót hơn ngàn năm, qua bao biến thiên của lịch sử, Di tích Tháp Nhạn vẫn như một viên ngọc lung linh, là dấu ấn của một nền kiến trúc điêu khắc nghệ thuật huy hoàng trong quá khứ, là địa chỉ văn hóa tâm linh gắn chặt vào tâm thức của mỗi người dân và để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

0: Các bạn trẻ quyết định tổ chức một bữa tiệc trong bong ke cũ. Đây vốn là một mỏ đá bị bỏ hoang trong chiến tranh, rồi vì một lý do nào đó được chuyển đổi thành bong ke. Chờ tí, tôi hiểu rồi. Họ chọn chỗ đó vì có âm thanh vang, tốt để tổ chức bữa tiệc. Bong ke nào? Để tôi tìm tọa độ.
1: Thay vì nhận việc ở thủ đô Moscow, chàng sĩ quan trẻ tốt nghiệp học viện quân đội bị điều động đến đội cứu hộ vùng núi hẻo lánh. Để theo đuổi công việc đầy hiểm nguy này, anh phải hy sinh mọi tham vọng cá nhân, kế hoạch sự nghiệp và cả tình yêu nơi đô thị. Liệu anh có vượt qua thử thách để tìm thấy lý tưởng đời mình?
0: Tôi muốn nói rằng tôi rất biết ơn tất cả mọi người. Với từng người tôi muốn nói là tôi rất vui vì đã được vào đội của các bạn, là một đội xuất sắc nhất. Tôi muốn nói rằng nếu không có mọi người ở đây, tôi sẽ không học được gì cả. Nhưng tôi sẽ không cảm thấy buồn chán, bởi vì tôi sẽ sớm quay lại thôi. Tôi nhận ra rằng mình thuộc về đây và chỉ muốn làm việc cùng mọi người. Được rồi, cứ chờ xem.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Hành động của Nga, Đội cứu hộ. Phim phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT. Anh sẽ có nhiệm vụ khiêng nạn nhân.
2: Dạ thầy, con mong là thầy xem có bùa có ngải gì thầy cứu giúp con, lôi lão ấy về cho con, chứ không có lão ấy thì con chết mất thầy ạ.
3: Được rồi, ta đã làm phép tạo ra cái bùa này cực kỳ linh nghiệm.
2: Dạ vâng ạ.
3: Chị hãy nhét vào người nơi nào kín đáo nhất cho thật kỹ.
1: Chuyện tình cảm của các thành viên trong xóm trọ được biến tấu thành một dự án khởi nghiệp đầy thú vị.
4: Chuyện là có một bà lão, bà cứ bám đuổi theo con suốt ngày, con đuổi bà cũng không đi, mà thậm chí con đi đến ngóc ngách nào, bà cũng ngửi được hơi ạ.
3: Ôi giời, kinh nhỉ? Này có rồi, đây.
1: Những ý tưởng mai mối và chinh phục tình yêu độc đáo tạo nên nhiều tình huống bất ngờ và hài hước.
2: Biển này xem tướng xem số, tướng số tình duyên này, mày định lừa ai? Nôn tiền rồi đây, mày dám láo với U à? U nói cho mày biết nhá, riêng tháng này U phạt mày nặng thêm, vì tội là dám nứt mắt ra mà đã ti toe, mày định chiếm đoạt lòng tin của người khác à?
3: Con xin
2: mày xin xỏ cái gì?
3: Con xin U tha cho con lần này, chứ đừng cộng dồn con thêm tội nữa.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm trọ thanh xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
3: Thế là thế nào nhỉ?

0: Chúng tôi, quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc. Một, hy sinh tất cả.
1: Vinh dự và tự hào là người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam mang truyền thống qua 80 năm, được Đảng và Bác Hồ rèn luyện, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.
0: Xin thề!

lớp lớp sóng người vững bước dưới cờ. Vinh quang này là đoàn quân đã chiến thắng. Đây ánh quân kỳ chiếu sáng ngời. Ca từ như tâm nguyện người chiến sĩ, cất lên từ trái tim các thế hệ nối tiếp nhau, vững bước dưới ngọn cờ của Đảng.

0: để xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. 80 năm qua, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn tham mưu chiến lược, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp thường xuyên là Quân ủy Trung ương về chủ trương, biện pháp chỉ đạo tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội, làm cho hoạt động công tác đảng, công tác chính trị thực sự là linh hồn, là mạch sống của quân đội. Với sứ mệnh lớn lao của Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng đã ban hành quyết định số 2314 QĐ-QP, chọn ngày 22 tháng 12 năm 1944 là ngày truyền thống của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy trở lại thời điểm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Về thăm nơi ra đời đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam tại khu rừng Trần Hưng Đạo thuộc Châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Trong chỉ thị thành lập, lãnh tụ Hồ Chí Minh nêu rõ tên đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự. Ngày 22 tháng 12 năm 1944, dưới sự chỉ huy của đồng chí Võ Nguyên Giáp, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập. Đội có chi bộ đảng lãnh đạo, toàn đội đã long trọng tuyên đọc 10 lời thề danh dự. Sau lễ thành lập, cả đội thống nhất ăn một bữa cơm không rau, không muối. Đêm hôm đó, từng tiểu đội thay nhau đứng gác dưới cờ, tâm niệm 10 lời thề danh dự. Trên tấm bia ghi danh 34 chiến sĩ viết: Dương Mạc Thạch, bí danh Xích Thắng, chính trị viên. Như vậy, ngay từ đầu, trong biên chế tổ chức của đội, cùng với người chỉ huy, đã có chính trị viên. Sau thành lập, ngày 25 và 26 tháng 12 năm 1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân phối hợp cùng nhân dân tiến công đồn Phai Khắt và Nà Ngần do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ đạo.
1: Là chúng tôi đánh liền hai trận Phai Khắt và Nà Ngần. Hình tá bảo ban ngày đánh vào nơi mà địch không có chuẩn bị. Và mỗi một trận nó 5 phút, 10 phút tiêu diệt toàn bộ quân địch, thu toàn bộ vũ khí.
0: Thời cơ đến, Trung ương Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh quyết định tiến hành tổng khởi nghĩa trên phạm vi cả nước. Nơi đây, dưới bóng đa Tân Trào, đồng chí Võ Nguyên Giáp thay mặt Ủy ban khởi nghĩa đọc bản quân lệnh số 1 hạ lệnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 thành công trên cả nước. Tại quảng trường Ba Đình, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. 20 ngày sau, thực dân Pháp nổ súng tái chiếm Nam Bộ. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống Pháp lại tiếp diễn.

ngày 25 tháng 3 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 34 SL về tổ chức Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng gồm có Văn phòng,

trong cơ quan Bộ Quốc phòng, Tổng Chỉ huy có chính trị cục, đảm nhiệm việc chỉ đạo tổ chức hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội. Ngày 20 tháng 11 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 214 SL bổ nhiệm một số cán bộ cấp cục thuộc cơ quan Bộ Quốc phòng. Tại điều 3, cử ông Văn Tiến Dũng làm chính trị phó cục trưởng. 3 tháng sau được bổ nhiệm làm chính trị cục trưởng. Sau nhiều nỗ lực đàm phán hòa bình giữa ta và Pháp không thành công, thực dân Pháp ngày càng mở rộng chiến tranh trên cả nước. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Ngày 18 tháng 10 năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 116 SL, cử đồng chí Lê Liêm làm chính trị cục trưởng thay Thiếu tướng Văn Tiến Dũng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính trị cục đã phát động toàn quân thực hiện cuộc vận động mở rộng dân chủ, đề cao kỷ luật và phong trào thi đua, rèn luyện cán bộ, chấn chỉnh quân đội, đảm bảo cho quân đội ngày càng trưởng thành, lớn mạnh. Để chuẩn bị cho giai đoạn phản công, từ cuối năm 1949 đến giữa năm 1951, ta thành lập 5 đại đoàn bộ binh chủ lực và 1 đại đoàn binh chủng kỹ thuật. Theo đó, cán bộ làm chính trị được bố trí từ cấp cơ sở đến cấp đại đoàn. Đây là bước tiến quan trọng về đội ngũ những người làm công tác đảng, công tác chính trị, đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Ngày 11 tháng 7 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 121 SL thành lập cơ quan Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam, trong đó có Tổng cục Chính trị. Tổng cục Chính trị có Cục Tuyên huấn, Cục Tổ chức, Cục Địch vận, Cục Quân pháp và Nhà xuất bản Vệ quốc quân. Cũng trong ngày 11 tháng 7 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 122 SL bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Trung ương Ủy viên Đảng làm chủ nhiệm, đồng chí Lê Liêm làm phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Để tạo thành sức mạnh tổng hợp cho bộ đội bước vào các chiến dịch biên giới, Trung Du, Hà Nam Ninh, Hòa Bình và chiến dịch Tây Bắc, Tổng cục Chính trị đã tổ chức nhiều đoàn cán bộ xuống các mặt trận làm công tác đảng, công tác chính trị. Đặc biệt, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn Chí Thanh còn trực tiếp làm phó bí thư đảng ủy, chính ủy các chiến dịch. Ở mặt trận, cán bộ của Tổng cục Chính trị luôn bám sát bộ đội, chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị triển khai các mặt công tác, kịp thời rút ra những bài học kinh nghiệm có ý nghĩa thực tiễn to lớn, đặt nền móng cho sự hình thành lý luận về công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam. Thành tựu nổi bật của công đảng, công tác chính trị trong thời gian này là các cuộc chỉnh huấn chính trị, giáo dục lý tưởng cách mạng, tin tưởng vào đường lối kháng chiến, động viên bộ đội vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh. Tiêu biểu như các gương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Quốc Trị, La Văn Cầu, Củ Chính Lan. Với quyết tâm, thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ, quyết tử để tổ quốc quyết sinh. Mường Phăng, nơi đặt sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, những di tích vẫn còn đây, lán nhỏ đơn sơ của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, hội trường xuyên trong núi. Ngày đó, Tổng cục Chính trị cử Phó chủ nhiệm Lê Liêm làm chủ nhiệm chính trị chiến dịch, cùng nhiều cán bộ cấp cục và cơ quan chức năng như tuyên huấn, bảo vệ, văn phòng, tổ chức, dân địch vận, cùng cả nước lên đường ra trận. Hòa trong đoàn quân đâu có giặc là ta cứ đi, các văn nghệ sĩ của Tổng cục Chính trị cũng ra chiến trường. Cả tòa soạn báo quân đội nhân dân, từ phóng viên đến in ấn, giao báo cùng hành quân. 33 số báo với nội dung phong phú, truyền đạt chủ trương của Đảng và Bộ Chỉ huy chiến dịch được in ấn cách

0: sở chỉ huy Mường Phăng không xa đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu, làm cho cán bộ chiến sĩ vững tin bước vào trận đánh. Cùng với cơ quan Tổng cục Chính trị, đoàn văn công quân đội cũng bám sát các đơn vị hành quân ra tiền tuyến, phục vụ bộ đội bằng những điệu múa, bài ca trên đường ra trận. Đặc biệt là những ca khúc nhạc sĩ vừa sáng tác được biểu diễn ngay tại chiến hào, như bài Hành quân xa, Hò kéo pháo, Qua miền Tây Bắc, làm cho bộ đội nơi vị trí tiền tiêu vô cùng cảm kích. Ngày đó, nhiều phái viên của Tổng cục Chính trị tới các đơn vị cùng cán bộ cơ sở giải quyết những thắc mắc, làm cho mọi người thấm nhuần việc thay đổi phương châm tác chiến từ đánh nhanh, giải quyết nhanh sang đánh chắc, tiến chắc, đã tạo nên sức mạnh tổng hợp. Sự kết hợp giữa chính trị và quân sự trong chiến đấu mang lại hiệu suất chiến đấu cao. Ngay từ đầu kháng chiến chống Pháp, công tác địch vận đã mở mũi giáp công thứ ba vào quân địch, dùng các phương tiện truyền thông và chính sách khoan hồng tù hàng binh làm lung lạc tinh thần của đối phương. Nhiều binh lính địch bỏ ngũ, đứng sang chính nghĩa của ta. Trước khi bước vào đợt 3 chiến dịch, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy chiến dịch tổ chức hội nghị tại mặt trận để kiểm điểm công tác lãnh đạo tư tưởng, đấu tranh chống hữu khuynh tiêu cực, xây dựng tinh thần cách mạng. Sau đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình nghiêm túc đã tạo nên không khí mới phấn khởi, với quyết tâm cao, bước vào đợt chiến đấu cuối cùng. Tấm gương anh dũng chiến đấu của các anh hùng liệt sĩ như Bế Văn Đạt, Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót và nhiều cán bộ chiến sĩ khác đã nêu gương sáng về hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Qua 9 năm kháng chiến, Tổng cục Chính trị đã từng bước xác lập hoàn thiện cơ chế nguyên tắc hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội, xây dựng nên bản chất cách mạng, hình thành nhân cách quân nhân cách mạng với tên gọi triều mến, Bộ đội Cụ Hồ.
1: Trong kháng chiến chống Pháp, công tác lãnh đạo của đảng và công tác chính trị là linh hồn của quân đội, đặc biệt trong chiến dịch Điện Biên Phủ, khi chuyển phương châm của Đại tướng Tổng tư lệnh từ đánh nhanh giải quyết nhanh sang đánh chắc tiến chắc. Trong đơn vị không phải không có những băn khoăn và có đôi lúc thắc mắc về cái phương châm này. Tuy nhiên, chúng tôi làm nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị phải biến ý chí, quyết tâm và phương châm của Đảng ủy Mặt trận, của Tổng tư lệnh thành ý chí và hành động của cán bộ và chiến sĩ trong từng trận đánh, trong từng hành động cụ thể. Và cuối cùng chúng ta đã chiến thắng vẻ vang, chấn động địa cầu, là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
0: Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nước ta vẫn còn nỗi đau chia cắt. Ở miền Nam, chính quyền Ngô Đình Diệm ra sức phá hoại Hiệp định Geneva, thẳng tay đàn áp những chiến sĩ cộng sản và người dân yêu nước. Do nhu cầu xây dựng quân đội, từ tháng 8 năm 1954 đến tháng 10 năm 1959, Tổng quân ủy, Bộ Tổng tư lệnh quyết định thành lập các quân binh chủng và nhà trường. Do đó, số lượng cán bộ làm công tác đảng, công tác chính trị cũng được phát triển và lớn mạnh. Ngày 14 tháng 5 năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 232 SL bổ nhiệm đồng chí Song Hào và đồng chí Lê Quang Đạo giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Cuối năm 1955, Tổng cục Chính trị có văn phòng và 6 cục: tuyên huấn, tổ chức, cán bộ, bảo vệ, quân pháp, dân vận và 2 đơn vị: quân chính tập san, tòa soạn báo Quân đội Nhân dân. Chủ nhiệm Tổng cục đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ nhiệm là các đồng chí Song Hào, Lê Quang Đạo, Trần Lương, Lê Liêm. Để nâng cao đời sống tinh thần văn hóa cho bộ đội, Tổng cục Chính trị tổ chức lại các đoàn văn công, xuất bản tờ Tạp chí Quân đội Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân ra hàng tuần, xây dựng bảo tàng, điện ảnh quân đội và tạp chí văn nghệ.

0: củng cố, giải quyết tốt mối quan hệ giữa cấp ủy với chỉ huy, bí thư với chủ trì, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Ở đơn vị cơ sở, đội ngũ cán bộ chính trị đã thể hiện rõ vai trò chủ trì về công tác đảng, công tác chính trị, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, người cán bộ chính trị luôn có mặt nơi khó khăn để kịp thời động viên bộ đội xây dựng ý chí quyết tâm trong đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể. Để đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong thời kỳ mới, cơ quan Tổng cục Chính trị không ngừng đổi mới kiện toàn tổ chức, chú trọng lãnh đạo xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, xứng đáng là cơ quan chiến lược chỉ đạo hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân. Các đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị có chức năng nhiệm vụ riêng, bao gồm 6 khối cơ bản là khối các cơ quan nghiên cứu chiến lược toàn quân, khối các cơ quan quần chúng toàn quân, khối các cơ quan pháp chế, khối báo chí, xuất bản, in, khối các cơ quan văn hóa, văn học nghệ thuật, khối các cơ quan nội bộ.
1: Với chức năng là cơ quan tham mưu chiến lược, đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân, trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn chủ động tham mưu chiến lược cho Đảng, cho Quân ủy Trung ương, tích cực chủ động nghiên cứu đề xuất những cái chủ trương để hướng dẫn toàn quân thực hiện các cái giải pháp nhằm tăng cường và giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối của Đảng đối với quân đội, xây dựng Đảng bộ quân đội thực sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, là nhân tố xuyên suốt và quyết định đến xây dựng quân đội tinh gọn mạnh. Cùng với đó thì Tổng cục Chính trị đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tổng tham mưu, các cơ quan trong và ngoài quân đội, chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị, nghị quyết 230 của Quân ủy Trung ương về tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Trong quá trình thực hiện đã kết hợp chặt chẽ hiệu quả giữa công tác tư tưởng, công tác tổ chức và công tác chính sách, chỉ đạo thống nhất về nhận thức và trách nhiệm trong toàn quân, có phương pháp và cách làm một cách khoa học, chặt chẽ, kỹ lưỡng để góp phần giữ vững sự ổn định phát triển của quân đội, đồng thời đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược: tập trung và nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo trong quân đội, xây dựng chính quy và chấp hành kỷ luật trong quân đội, để hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 thì cơ bản xây dựng quân đội tinh gọn mạnh, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
0: Để xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Lãnh đạo Tổng cục Chính trị, các cơ quan chức năng trong Tổng cục thường xuyên xuống cơ sở, từ biên giới tới biển đảo, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Cùng với đó, lãnh đạo Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng còn chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ, nắm vững tình hình, đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp với Quân ủy Trung ương, tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Tổng cục Chính trị tham mưu Bộ Quốc phòng ban hành đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành chỉ thị 124/CT-QUTU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Trước sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin và trực quan sinh động từ các bảo tàng, nhà truyền thống hay hình ảnh lịch sử chiến

tranh cách mạng vào công tác đảng, công tác chính trị, tạo nên sức hấp dẫn sinh động về lịch sử hào hùng của ông cha ta, khơi dậy lòng yêu nước, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Tổ chức tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phòng chống diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đi đôi với giáo dục chính trị tư tưởng, Tổng cục Chính trị rất coi trọng xây dựng về tổ chức, trước hết là tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh, coi đó là khâu then chốt nhằm đảm bảo giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với quân đội. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc và cũng là cấp thiết của nhiệm vụ đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, trong đó có mưu đồ phi chính trị hóa quân đội. Trước yêu cầu xây dựng quân đội tiến lên chính quy, hiện đại, Tổng cục Chính trị đã tham mưu phát hiện nguồn quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý đơn vị, đề xuất với Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình để từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh. Thực hiện nghiêm các quy chế, quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, an toàn, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, bóc gỡ, vô hiệu hóa, làm thất bại mọi âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động cài cắm, móc nối vào nội bộ, hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, chống đối và các loại tội phạm khác xâm phạm an ninh quốc gia, an ninh quân đội, tiến hành tốt các mặt công tác tham mưu an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh kinh tế, đối ngoại, an ninh mạng và kiểm tra an ninh, an toàn công nghệ thông tin. Phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các hoạt động của Đảng, Nhà nước, quân đội và các hoạt động đối ngoại quốc phòng. Trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, quân đội không chỉ làm tốt chức năng đội quân chiến đấu, mà còn làm tốt các chức năng đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Bởi vậy, Tổng cục Chính trị tham mưu cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các mặt công tác dân vận, sát chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, nhất là các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Trước diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch COVID-19, trong gần 3 năm, cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vừa huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, vừa tích cực, chủ động tham gia phòng chống dịch COVID hiệu quả, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân. Ngay khi dịch COVID mới bùng phát, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch với tinh thần chống dịch như chống giặc. Tổng cục Chính trị đã kịp thời chỉ đạo các cấp ủy, chỉ huy các cấp xác định rõ quyết tâm, huy động mọi nguồn lực để phòng chống dịch COVID-19 đạt kết quả cao nhất. Hình ảnh cán bộ chiến sĩ sẵn sàng dấn thân, xông thẳng vào tâm dịch từ thành phố tới biên giới hải đảo, giúp đỡ bà con làm lay động lòng người. Vừa qua, bão Yagi đổ bộ vào Việt Nam với sức tàn phá vượt qua mọi tưởng tượng. Cán bộ, chiến sĩ quân đội không màng hiểm nguy cứu dân trong vùng bão lũ, thể hiện sâu sắc tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Thấu hiểu những cống hiến hy sinh của các thế hệ đi trước, các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Chính trị, cơ quan chính sách quân đội chỉ đạo các đơn vị toàn quân thường xuyên thăm hỏi, động viên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các đồng chí thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với nước để từ đó có phương ứng chỉ đạo, giải quyết kịp thời. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn,
Tổng cục Chính trị thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng của Trung ương, phát động các phong trào quyên góp, lập các quỹ đền ơn đáp nghĩa, chất độc da cam, dioxin, nghĩa tình đồng đội. Những việc làm tình nghĩa đã khơi dậy tình đoàn kết, lòng tương thân, tương ái của cả cộng đồng, xã hội. Nhiều năm qua, Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị thường xuyên phối hợp với các ban, bộ, ngành chức năng của Trung ương, đề xuất với Đảng, Nhà nước, ban hành nhiều chính sách, chế độ đãi ngộ người có công với nước, giải quyết những tồn đọng sau chiến tranh. Các ban công tác quần chúng có nhiều đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động, đảm bảo hiệu quả, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong toàn quân, toàn quốc. Tham mưu chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng, thực hiện hiệu quả các đề án, cuộc vận động, phong trào thi đua của công đoàn, hội phụ nữ, thanh niên. Trước yêu cầu nâng cao năng lực tuyên truyền của các phương tiện truyền thông như điện ảnh, báo chí, phát thanh, truyền hình, Tổng cục Chính trị đã kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai đề án xây dựng báo Quân đội Nhân dân thành cơ quan truyền thông chủ lực, hiện đại, đa phương tiện. Trung tâm phát thanh truyền hình quân đội, Điện ảnh Quân đội Nhân dân, Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội được đầu tư ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. Đưa những hình ảnh đơn vị, cá nhân tiêu biểu, nội dung tuyên truyền chính sách pháp luật và truyền thống cách mạng tới cán bộ chiến sĩ trong toàn quân và nhân dân cả nước. Các phương tiện truyền thông không chỉ cập nhật các thông tin về chính trị xã hội, về quốc phòng, an ninh trong nước và quốc tế, mà còn mang tính giáo dục sâu sắc, góp phần nâng cao phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Các cơ quan tư pháp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chủ động tham mưu, đề xuất giúp Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh, phòng, chống vi phạm kỷ luật quân đội, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường kỷ luật và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Để có quân đội vững mạnh về chính trị như ngày nay, trước hết, Tổng cục Chính trị được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trực tiếp thường xuyên là Quân ủy Trung ương và các bộ, ban, ngành Trung ương phối hợp cùng thực hiện những chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đề ra. Bên cạnh đó, cùng với Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị mở rộng giao lưu hợp tác với quân đội các nước trên thế giới, khu vực và láng giềng nhằm hiểu biết lẫn nhau, tăng cường hợp tác trên tinh thần hữu nghị, hòa bình và phát triển. Cùng với việc hoàn thành xuất sắc chỉ đạo toàn quân trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, Tổng cục Chính trị còn thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị trong sạch vững mạnh, cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Thực hiện tốt chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện cuộc vận động, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Đồng thời thực hiện tốt nghị quyết số 35 NQTU của Bộ Chính trị khóa 12 và chỉ thị số 47 CTCT của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về tổ chức lực lượng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng trong quân đội. Các cơ quan báo chí quân đội bám sát nhiệm vụ chính trị, hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, duy trì và mở rộng các chuyên trang, chuyên mục phòng chống diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa, nhận diện sự thật. Phát huy tốt vai trò lực lượng nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan trong Tổng cục Chính trị thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng cơ quan Tổng cục Chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc trọng trách

0: mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó. Gắn bó với địa phương nơi đóng quân từ những năm đánh Pháp gian khổ, cán bộ, chiến sĩ cơ quan Tổng cục Chính trị thường xuyên tổ chức những chuyến đi về nguồn để tri ân nhân dân huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên và huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, xây nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng, trường học và những căn nhà tình nghĩa. Đó là nghĩa tình sâu nặng, thể hiện tình cảm, tri ân sâu sắc tới những ngày thương nhau, chia củ sắn lùi, bát cơm sẻ nửa, chăn xuôi đắp cùng. Với thành tích xuất sắc qua 80 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Tổng cục Chính trị đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, hai huân chương Hồ Chí Minh, huân chương độc lập hạng nhất, huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, nhì, ba, huân chương tự do hạng nhất của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, cùng với 18 tập thể thuộc Tổng cục Chính trị được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong hai cuộc kháng chiến cũng như thời kỳ đổi mới. 5 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
1: Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, lập nhiều thành tích, chiến công, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong đó, Tổng cục Chính trị đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội. Thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại. Tổng cục Chính trị đã chủ động, nhạy bén, đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, yếu tố nền tảng để nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng, sức mạnh chiến đấu của quân đội. Tôi đánh giá rất cao Tổng cục Chính trị với Bộ Tổng Tham mưu và các cơ quan của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng. Trong những năm qua, luôn kiên định nguyên tắc tiến hành hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị, trực tiếp góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, bảo đảm trong bất kỳ hoàn cảnh nào, quân đội cũng luôn là lực lượng chính trị nòng cốt, tin cậy, trung kiên nhất, vững vàng nhất trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối của Đảng, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
0: Tự hào với truyền thống và những bài học kinh nghiệm qua 80 năm, để tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ cơ quan Tổng cục Chính trị cùng với cơ quan chính trị các cấp và đội ngũ làm công tác Đảng, công tác chính trị toàn quân không ngừng phát huy những thành quả mà các thế hệ cán bộ đi trước đã dày công vun đắp

nguyệt tiếp bước cha anh, nêu cao bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực sự là một tập thể vững mạnh. Trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân. Viết tiếp truyền thống, trung thành kiên định, gương mẫu tiêu biểu, nguyên tắc dân chủ, chủ động sáng tạo, nhạy bén sắc sảo, đoàn kết thống nhất, quyết chiến quyết thắng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Góp phần đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

thiên tai dị thường khốc liệt và công tuân theo các quy luật tự nhiên. Đó là những gì mà chúng ta đã và đang phải chứng kiến trong kỷ nguyên của biến đổi khí hậu toàn cầu. Năm 2025, tỉnh Đắk Lắk đã phải hứng chịu tới 16 đợt thiên tai, trong đó trận lũ lịch sử diễn ra vào tháng 11 đã gây thiệt hại nặng nề với tổng giá trị hơn 9.730 tỷ đồng. Những tổn thất ấy đã đặt ra một bài toán cấp bách, buộc toàn hệ thống chính trị và người dân địa phương phải thay đổi chiến lược ứng phó ngay từ những ngày đầu mùa mưa lũ năm 2025.

0: Khi mùa biển động bắt đầu, ngoài khơi xa luôn ẩn chứa những hiểm họa khôn lường đối với người đi biển. Thế nhưng, câu chuyện đánh bắt hải sản của bà con ngư dân phía đông tỉnh Đắk Lắk giờ đây đã có những bước chuyển biến căn bản về mặt tư duy. Mỗi chuyến ra khơi không còn là những cuộc đánh cược may rủi với tự nhiên dựa trên kinh nghiệm mà đã được chuẩn bị bằng một quy trình công nghệ kết nối chặt chẽ giữa biển khơi và đất liền.
1: Trước mắt thì cũng nghe theo cái nguồn báo dự báo của trung tâm khí tượng để biết gió để đi biển hoặc là không đi. Thì giờ là không có dám đi liều nữa. Giờ là phải nghe tin gió rồi nước rồi mới đi. Và con bây giờ nắm bắt đủ kiến thức như lại bây giờ là gọi tầm xe tầm gần giờ gọi liên lạc về bờ nó cũng hoàn chỉnh hết rồi. Nói chung thì từ ở trong bờ hay là ngồi khơi thì thông tin liên lạc này nói chung bây giờ là khoảng nắm bắt cũng hầu như là 24/24.
0: Hệ thống giám sát hành trình VMS giờ đây hoạt động liên tục như một sợi dây an toàn nối dài. Mọi diễn biến thời tiết phức tạp từ các đài thông tin duyên hải được cập nhật liên tục theo từng giờ, giúp bà con ngư dân nắm chắc quyền chủ động trong việc định hướng đường đi của con tàu, tìm kiếm ngư trường an toàn hoặc nhanh chóng di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.
2: Nên về kho là nói chung là nhờ đài duyên hải, người ta thông báo lên, cứ một tiếng đồng hồ là người ta thông báo lên. Trước khi có cái bão áp thấp vùng thấp thì đó là nó cho phép mình di chuyển được 72 tiếng là mình có thể là di chuyển ra khỏi cái vùng nguy hiểm đó được, nên cũng nhờ cái thông tin báo gió của duyên hải mình nữa. Như nếu mà như có cái giám sát đây là mình tin nhắn mình gửi cho người nhà đưa ra là gió làm đoạn nào hay bão di chuyển ra là mình có thể né được hết, nên nó rất an toàn.
0: Với hơn 2.596 tàu cá từ 6 mét trở lên hiện có trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, công tác quản lý và kiểm soát phương tiện trong mùa biển động được đặt dưới một quy trình giám sát chặt chẽ. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk thường xuyên phối hợp cùng các địa phương tuyến biển triển khai mô hình kiểm tra kép, không có sự nề nang, không có sự chủ quan, bất kỳ một phương tiện nào thiếu thiết bị an toàn đều bị chặn lại ngay từ cửa biển.
3: Kiểm tra các trang thiết bị an toàn và duy trì cái hệ thống thông tin liên lạc, tuyệt đối không để các phương tiện ra khơi khi có nguy hiểm và chủ động đưa cái phương tiện vào neo đậu tại khu vực an toàn khi có cảnh báo để góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản cho bà con ngư dân.
0: Do tác động của biến đổi khí hậu, những cơn bão có xu hướng ngày càng phức tạp, sự hiện diện của các biên đội tàu thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 chính là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất cho ngư dân. Trạng thái trực chiến cao nhất luôn được duy trì 24/24 giờ. Vượt qua những khắc nghiệt của thời tiết, những con tàu thép vẫn kiên cường bám biển, giữ vững mạch máu thông tin cứu nạn, cứu hộ xuyên suốt trên các vùng biển trọng điểm.
4: Khi có những thông tin của các cái ban phòng chống tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của các tỉnh cung cấp thì chúng tôi đã triển khai cho các cái tàu thực hiện ở trên biển cũng như là các cái tàu đang trực chiến ở tại các cái cảng ở các cái đơn vị sẽ cơ động để cứu vớt cũng như là giúp đỡ nhân dân. Và đặc biệt thì chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các cái trung tâm cứu hộ tìm kiếm cứu nạn của các khu vực và ký kết một cái chương trình phối hợp để thực hiện cái nhiệm vụ này.
0: Không chỉ chủ động ứng phó trên biển, công tác bảo đảm an toàn cho bà con trên đất liền cũng được các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk triển khai từ sớm từ xa. Bài học kinh nghiệm từ những cơn bão lũ lụt trong năm 2025 giúp mỗi người dân thấu hiểu sâu sắc rằng sự chủ động và một hạ tầng kiên cố chính là yếu tố quyết định để bảo vệ tài sản và mạng sống của chính mình. Và ngôi nhà khang trang của gia đình bà Phạm Thị Hạnh tại xã Hòa Thịnh là một minh chứng sống động cho tinh thần ấy. Đây là một trong 117 căn nhà được xây mới, sửa chữa thần tốc trong chiến dịch Quang Trung nhằm hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của đợt lũ lụt cuối năm 2025.
5: Nước vô nhà năm đầu có cái lâu, nhà nước nó cấp, nó cho, vợ chồng, có dùng, nó to mà, nước mắt, bà chị mà. Mừng quá, mừng con ơi.
0: Niềm vui của gia đình bà Hạnh cũng được nhân lên thành niềm hạnh phúc chung của hàng trăm hộ dân tại vùng rốn lũ xã Hòa Thịnh. Hiện nay, sự xuất hiện của các công trình nhà tránh lũ cộng đồng kiên cố đang trở thành chiếc phao cứu sinh vững chắc, giúp bà con nơi đây bớt nỗi lo âu của những mùa mưa bão trước.
6: Bà con ở đây rất vui mừng, mà không riêng gì chú, tất cả bà con khu vực đây. Cho nên là cũng trông cho hoàn thành mau trước coi như cái mùa lũ. Thì bà con an tâm. Tính ra là bà con quá an tâm, một tí chưa xong nhưng bà con thấy vậy là quá an tâm rồi. Có là mình có nơi mình tránh đồ này, tránh lũ, tránh đồ cũng bớt lo đi như là trước đây.
7: trước cái tình hình mà khu rốn lũ của xã Hòa Thành. Cho nên việc mà được nhà nước hỗ trợ xây các cái nhà tránh lũ ở cộng đồng là rất là quan trọng trong việc mà ứng phó với thiên tai bão lũ. Và đây là một trong những cái bốn chỉ tiêu chí và ứng phó thiên nhiên tại chỗ, bốn tại chỗ của địa phương.
0: Quyết tâm không để người dân phải chịu thế bị động trước thiên tai, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai chiến dịch tổng lực nhằm khẩn trương hoàn thiện 100 nhà tránh lũ cộng đồng. Riêng tại địa bàn xã Hòa Thịnh, quy mô triển khai gồm 13 căn, trong đó có 12 căn được xây dựng từ nguồn ngân sách tỉnh. Căn còn lại đang được tích cực hoàn thiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa do địa phương vận động.
8: Với cái tấm lòng nhân ái, các cái nhà từ thiện, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ bà con để khôi phục sản xuất, khôi phục lại đời sống. Trong đó là đã quyên góp xây dựng một cái nhà tránh lũ tại thôn Phú Hữu, đang hoàn thiện, sẽ phục vụ cho bà con tránh lũ nếu có trong cái năm 2026. Và mọi mặt chuẩn bị vừa cái phòng chống thiên tai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
0: Dự án 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ giai đoạn 1 của địa phương có quy mô đầu tư hơn 170,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Đây là công trình mang tính cấp bách, vì vậy Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan phải tăng tốc thi công xuyên ngày đêm để kịp bàn giao trước ngày 15 tháng 9 năm 2026.
9: Yêu cầu các ban quản lý, các đơn vị thi công là tham gia thực hiện một cách nhanh nhất, sớm nhất có thể. Nhưng mà không phải vì sớm mà chúng ta lơ là vấn đề chất lượng. Thứ hai nữa là mục đích là đưa vào sinh hoạt cái nhà mà sinh hoạt cộng đồng là tránh lũ bão, là chúng ta kết hợp giữa hai cái chức năng để cho người con sinh hoạt, văn hóa sinh hoạt hàng ngày, cũng như là khi phòng tránh lũ bão khi có thiên tai xảy ra.
0: Điểm mấu chốt để vận hành chân chu phương châm bốn tại chỗ chính là việc khơi dậy và phát huy tối đa sức mạnh, ý thức tự giác từ chính người dân. Tại các địa phương, các kế hoạch phòng chống thiên tai không chỉ nằm trên những văn bản giấy tờ hành chính mà được đưa ra mổ xẻ, thảo luận sôi nổi ngay trong các buổi họp chi bộ cơ sở. Mỗi đảng viên trở thành một tuyên truyền viên đi đầu, tạo ra sự chuyển biến sâu sắc trong tư duy ứng phó của cộng đồng.
10: Cũng chính vì cơn bão của nhiều năm, mà nhất là năm vừa qua, thì sự thiên tai đó thì ngay trong các cuộc họp năm 26 này, ngay trong các cuộc họp ở thôn, thì ở chi bộ đồ, thì cũng có tuyên truyền vận động người dân chúng ta là chủ động là trong cái phòng chống thiên tai bão lũ, nhà cửa cũng như là các cái tài sản của mình này nọ là đỡ mà khi và đặc biệt đó là chủ động nghe khi mà chính quyền địa phương tuyên truyền vận động khi mà có bão lũ xảy ra sắp đến thì sẽ chủ động mà di dời, đảm bảo an toàn nhất là về người và tài sản là điều trên hết.
0: Khoa học dự báo chính là chiếc chìa khóa mở đường cho mọi phương án tác chiến phòng chống thiên tai. Trong giai đoạn hiện nay, các ngành chức năng đã phối hợp chặt chẽ với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng nhận diện rủi ro, nguy cấp đã được triển khai đồng loạt đến tận cấp đội ngũ cán bộ thôn buôn. Việc đọc hiểu các bản tin cảnh báo, dông, lốc, lượng mưa bất thường giúp cơ sở ra quyết định cắm biển hay di rời dân một cách chuẩn xác nhất.
11: Từ đây đến cuối năm 2026 thì là chủ yếu là chúng ta cẩn thận với các cái cơn bão, nó sẽ có diễn biến rất là phức tạp và cái hiện tượng mưa lớn nó rất là xảy ra rất là bất thường so với trung bình nhiều năm cũng như là năm ngoái đấy, thì là rất là nguy hiểm, nên là chúng ta cần phải luôn luôn cảnh giác với các cái cơn bão và các cái lượng mưa xảy ra, đặc biệt là khi mà có dông tố lốc thì chúng ta cũng cần phải ứng phó ngay, kịp thời nhận diện được các cái bản tin, nhận được các cái bản tin về cảnh báo thì chúng ta phải nhận diện được ngay các cái tình hình nguy cấp.
0: Song song với việc nâng cao năng lực dự báo, lá chắn giữ nước từ hệ thống công trình thủy lợi trọng điểm cũng được đặt dưới trạng thái kiểm tra đặc biệt. Theo đó, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp các đơn vị liên quan rà soát toàn diện, đánh giá độ an toàn của tất cả đập hồ chứa trên địa bàn tỉnh. Sau khi hoàn thành kiểm tra tại khu vực phía Tây, ngay trong tháng 8 này, toàn bộ nguồn lực đang được dồn về khu vực phía Đông nhằm đảm bảo năng lực vận hành xả lũ an toàn cao nhất.
12: Rà soát toàn bộ các khu vực trọng điểm, rồi kiểm tra hồ chứa, công trình đê điều phòng chống thiên tai, các công trình đều bị để lực lượng có phương án ứng phó với thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Có đã tổ chức các đoàn kiểm tra đánh giá an toàn đập hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh. Hiện nay khu vực phía tây tỉnh đã hoàn thành kiểm tra, còn trong tháng 8 này

0: việc chấp hành các cái quy định của Đảng và Nhà nước trong quá trình triển khai thực hiện về thiên tai. Đặc biệt là bà con phải tập trung chú ý ngay công tác chuẩn bị từ từng người một, từng hộ gia đình một, từng cán bộ và từng người dân một, chủ động trước cái thiên tai.
1: Biến đổi khí hậu ngày càng trở nên cực đoan và khó lường, nhưng mọi thiệt hại hoàn toàn có thể được giảm thiểu nếu chúng ta luôn sẵn sàng tâm thế, chủ động trang bị kỹ năng và công nghệ. Hơn ai hết, chính sự đồng lòng và cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng ý thức chủ động của mỗi hộ gia đình sẽ tạo nên một lá chắn vững chắc, giúp cộng đồng vững vàng đi qua mọi mùa giông bão, tự tin phát triển kinh tế xã hội bền vững.

đạo diễn Lý Hy Phan, nguyên tác Cao Chí Lập, biên kịch Cao Chí Lập, Lý Chiêu, Lưu Thu Diệp, Trư Sở, Lam Mạn Quánh, cùng sự tham gia của các diễn viên Trần Tinh Húc trong vai Lâm Viễn Hạo, Gái Nguyệt Hy trong vai Lâm Lam, Hứa Á Quân trong vai Triệu Duệ, Lưu Sướng trong vai Tống Bạch Vũ, Phó Phương Tuấn trong vai Triệu Tâm Thành, Triệu Long Hào trong vai Trần Tu Văn, Liễu Bân trong vai Yến Thanh Vân, Vương Giai Vũ trong vai Giang Mỹ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Dì ơi.
1: À, cảm ơn. Đã lâu vậy rồi, con vẫn không muốn gọi dì bằng mẹ.
0: Bài hát lúc nãy dì vừa hát. Trước đây Bạch Vũ vẫn luôn hát cho đứa bé nghe. Bây giờ con cũng biết hát rồi.

0: Kiều Dũng à. Kiều Dũng.
1: Thôi đi, đừng khóc nữa.
0: Nhưng mà Kiều Dũng ơi, ông chủ, bây giờ phải làm sao? Phải làm sao đây ông chủ?
1: Để tôi đi tìm cách đã.
0: Kiều Dũng ơi, Kiều Dũng. Kiều Dũng ơi.
1: Ở phía trước, chiếc Jetta màu đen

0: Lúc đội trưởng Lâm đi tìm Tần Tu Văn, đã bật chức năng ghi âm của điện thoại. Tần Tu Văn muốn lấy điện thoại đó để bảo vệ mạng sống. Cuối cùng bất ngờ phát hiện điện thoại đã ghi lại toàn bộ quá trình này. Cho nên Tần Tu Văn lấy điện thoại để làm con bài bảo vệ bản thân.
1: Muốn lấy ghi âm để làm con bài, hạng người đó đáng chết từ lâu.
0: Vậy chắc ông không ngờ Tống Bạch Vũ nuốt USB đó vào trong bụng rồi.
1: Thằng bé đó nó quá giống tôi. Chỉ có điều nó không hiểu tôi. Làm sao tôi có thể ra tay với con ruột của chính mình?
0: Vậy ông nói tôi biết sao Tống Bạch Vũ và Tần Tu Văn lại chết?
1: Tần Tu Văn sau khi mất tích, tôi mới biết Bạch Vũ và ông Nguyễn hai đứa nó chuẩn bị ra nước ngoài. Nhưng có một vài chuyện tôi nhất định cần phải gặp mặt nó để nói cho rõ ra. Vì để bảo đảm nó chắc chắn phải tới chỗ tôi đã cho người lấy trộm điện thoại của ông Nguyễn.
2: Tôi xin lỗi.
3: Không sao.
4: Có chuyện gì cần tôi giúp đỡ không?
3: Lúc nãy tôi để điện thoại ở đây, sao bây giờ không thấy nữa?

0: Vũ, lần này con muốn không từ mà biệt sao?
1: Ông chủ,
0: con sắp làm ba rồi, nhưng ba vẫn chưa chúc mừng con. Qua đây, tới chỗ ba chúng ta nói chuyện đi. Lúc đầu, tôi dự định sai Đinh Lai đưa Tần Tu Văn tới nhà máy nước đá để xử lý. Nhưng mà Tần Tu Văn đi giữa đường, liên hệ với mấy người kéo đám công an tới, tôi đã hết cách. Đinh Lai đành phải đưa hắn quay trở về biệt thự.

0: Cho nên trong đêm hôm đó, Tần Tu Văn, Tống Bạch Vũ, Tống Cẩm Tú, Triệu Đông Thành, Đinh Lai đều ở nhà của ông, có đúng hay không?
1: Đúng. Nhưng mà Cẩm Tú và Đông Thành đến lúc vào giữa chừng có rất nhiều chuyện họ vốn không biết rõ.
0: Có chuyện gì mà họ không biết rõ?
1: Chuyện tôi lôi Tần Tu Văn và Bạch Vũ

0: bỏ vào trong cốp xe phía sau, hai người họ không biết. Và trong cả chuyện làm ăn cũng có rất nhiều chuyện họ không biết.
1: Cho nên cái chết của Tống Bạch Vũ và Tần Tô Văn do ông và Đinh Lai làm sao không liên quan tới Tống Cẩm Tú và Triệu Đông Thành, đúng vậy không?
0: Đông Thành không giữ được chuyện trong lòng, Cẩm Tú cũng không hỏi nhiều. Trong lòng cô ấy luôn nghĩ chỉ mong tôi có thể cùng Bạch Vũ được ở bên nhau thôi.
2: Nói cụ thể một chút, Tống Bạch Vũ và Tần Tu Văn đã tới biệt thự vào lúc nào? Còn nữa, ông làm cách nào bỏ họ vào trong cốp xe?
0: Buổi chiều hôm đó, tôi sai Vật Nghiệp tắt camera giám sát. Sau đó họ đều lần lượt tới chỗ tôi, tới đông đủ hết. Tần Tu Văn nói trong tay hắn nắm thóp của tôi. Nếu như tôi không tha cho hắn thì hắn sẽ đưa lại bằng chứng đó cho công an. Theo kế hoạch của tôi, đợi công an tìm ra được những thứ này thì tôi đã có mặt ở nước ngoài rồi. Cho nên tôi vốn không quan tâm sự uy hiếp của hắn. Tôi sai Đinh Lai dạy cho hắn một bài học, quăng hắn vào cốp xe. Tôi tính đợi tôi xử lý xong Bạch Vũ sẽ đích thân xử lý hắn.
1: Ông nói bỏ vào cốp xe, đó là chiếc xe Tống Bạch Vũ lái tới nhà của ông sao?
0: Đúng.
1: Vậy ông nói ông muốn xử lý Tống Bạch Vũ, vậy ông tính xử lý cậu ấy thế nào?
0: Sau khi Bạch Vũ tới biệt thự rồi, phát hiện ông Nguyễn không có ở đó thì không yên tâm. Bởi vì Bạch Vũ đã chuẩn bị sẵn tiền, tôi mong là có thể bù đắp cho nó những gì nợ nó trong nhiều năm qua. Đồng thời cũng nói với nó, tình cảm tôi dành cho nó so với Đông Thành cũng không kém một chút nào.
1: Nhưng mà hành động của ông khiến Triệu Đông Thành tức giận. Anh ta đã tấn công Tống Bạch Vũ, có phải không?
0: Phải. Nhưng mà chuyện xảy ra sau đó, tôi đã nói dối. Đông Thành, tiễn anh con đi đi.
3: Bà, anh ta không thể đi. Nếu như bị bắt, tất cả chúng ta sẽ bị liên lụy đó.
4: Im đi.
0: Chuyện bà đã quyết định sẽ không thay đổi đâu.
5: Con à,
0: tôi biết là cho dù làm thế nào cũng không thể bù đắp được món nợ mà tôi đã nợ mẹ con bà trong nhiều năm qua. Nhưng mà Cẩm Tú, bà phải biết là tôi đã cố gắng hết sức.
5: Tôi hiểu mà. Ông đã làm cho Bạch Vũ đủ rồi.
3: Anh nói cái gì hả?
4: Cậu muốn làm gì? Triệu Đông Thành, tôi chứng mắt cậu lâu rồi. Có tin bây giờ tôi giết chết cậu không? Có tin bây giờ tôi giết cậu không hả?
0: Bạch Vũ, Bạch Vũ,
5: đừng có đánh nữa.
0: Sao có thể đối xử với
5: đừng
0: em mình như vậy
5: nữa, hả?
0: Được rồi, đưa nó về phòng đi. Đưa nó về phòng đi. Còn điên rồi.
4: Tôi phải đưa mẹ tôi đi.
0: Bạch Vũ, Bạch Vũ, Bạch Vũ, Bạch Vũ, Bạch Vũ.

Yeah.

0: Lúc lôi Tống Bạch Vũ bỏ vào cốp xe ở phía sau, ông tưởng cô ấy đã chết thật rồi à?
1: Đúng vậy. Tới khi công an thông báo Cẩm Tú đi nhận xác, nghe báo cáo của pháp y thì tôi mới biết lúc đó Bạch Vũ vẫn còn sống. Tôi đã chính tay giết chết con trai của mình.
0: Ông nói ông phán đoán sai. Vậy tại sao ông không lập tức nói với Tống Cẩm Tú?
1: Tôi đi tìm cô ấy, nói tôi sẵn sàng để tất cả tiền của tôi lại cho Bạch Vũ và con trai của nó, bởi vì tôi đã nợ họ. Ngoài mặt thì Cẩm Tú bằng lòng, nhưng mà tôi hiểu rất rõ trong lòng cô ấy tuyệt đối sẽ không tha cho tôi và Đông Thành. Những chứng cứ ở trong tay của các người, chẳng phải cô ấy cung cấp sao?
2: Trước đây ông nói là Đinh Lai lôi Tần Tu Văn vào sau cốp xe, vậy lúc đó anh ta đang ở đâu?
1: Tôi dặn Đinh Lai rời khỏi đó.
2: Bây giờ anh ta đang ở đâu?
1: Chết rồi, tôi giết rồi.
2: Tại sao vậy?
1: Hắn không trung thành.
0: Vậy xác đâu?
1: Ở công xưởng, trong lò hơi.

0: khi mà cô hận ai đó hận tới mức thấu tận xương tủy, có phải cô sẽ tìm đủ mọi cách trừng trị hắn không hả? Giờ suy nghĩ của cô cũng giống như tôi năm xưa mà thôi.
1: Triệu Duệ, đúng là tôi hận ông. Với ông mà nói, hận thù chỉ khiến cho ông trả thù giết người. Nhưng với tôi mà nói, tôi càng hận ông thì tôi càng muốn nhìn thấy ông bị pháp luật trừng trị. Đây chính là khác biệt giữa tôi và ông.

0: tiểu vệ. Bài hát lúc nãy ông hát, Tống Bạch Vũ cũng từng hát. Cậu ấy nói những lúc bị căng thẳng, mẹ cậu ấy sẽ hát cho cậu ấy nghe. Còn thì sao đây? Để giúp hung thủ thực sự thoát khỏi nghi ngờ, cho nên lúc ông đang nói dối cũng khó tránh căng thẳng, đúng vậy không?
1: Cậu chơi tôi.
0: Không ai có thể che đậy sự thật. Chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng.

0: qua, trong lò hơi ở nhà máy Triệu Thị phát hiện ra canxi phốt pho và các thành phần khác. Có thành phần giống như là tro cốt của người sau khi hỏa táng. Có thể xác định lò hơi ở chỗ Triệu Duệ cũng từng thiêu người.
1: Có thể xác định danh tính không?
0: Không thể. Sau khi bị đốt ở nhiệt độ cao, chất hữu cơ trong cơ thể đã bị đốt cháy hết.
2: Vậy Đinh Lai chết không có bằng chứng. Triệu Duệ đó thật là đáng sợ.
3: Vào đi.
4: Sếp Chung à?
3: Chị Hậu.
4: Bộ tóc giả này được phát hiện ở nhà Triệu Duệ, đúng là có da của ông ta và chất dầu. Hơn nữa, những chiếc sợi liệu này rất giống với những thứ trên xe của Tống Bạch Vũ.
3: Ý cậu muốn nói người lái xe hôm đó tới bờ hồ có khả năng là Triệu Duệ à?
4: Nhưng mà có một sự nghi ngờ. Với tính cách đó của Triệu Duệ, sao có thể đổi tóc giả để gây án, còn để lại tới giờ?
2: Với lại những thứ giống như tóc giả này rất dễ tiêu hủy. Ông ta để lại đó như cố tình để cho chúng ta tìm thấy vậy.
3: Hai người phân tích không sai. Với tính cách của Triệu Duệ, ông ta sẽ không làm chuyện sơ suất như vậy. Trừ khi có một khả năng khác, ông ta cố tình làm như vậy để bảo vệ hung thủ thật sự phía sau. Ai đáng để ông ta làm như vậy? Có hai người: Triệu Đông Thành, Tống Cẩm Tú. Hơn nữa, vụ án của họ cũng đã được chuyển qua.

để bảo vệ hung thủ thật sự phía sau. Ai đáng để ông ta làm như vậy? Có hai người: Triệu Đông Thành, Tống Cẩm Tú. Hơn nữa, vụ án của họ cũng đã được chuyển qua.

0: Tại một số vườn hồ tiêu ở tỉnh Đắk Lắk, vụ mùa năm nay đang diễn ra không như mong đợi. Trên nhiều trụ tiêu, những chuỗi quả thay vì hình thành đều, kín hạt, lại thưa thớt, răng cưa, thậm chí có những vị trí gần như không hình thành quả.
1: Bỏ phân bón rồi bỏ lân, đầu mùa là em có bỏ lân, rồi phân NPK mà nó không ra chuỗi đều được ấy.
0: Khi chuỗi quả đã hình thành không hoàn chỉnh, liệu có thể tiếp tục tăng lượng phân bón để bù lại phần năng suất đã mất? Hay chính lúc này, nhà vườn cần thay đổi cách chăm sóc, tập trung giữ lượng trái hiện có và bảo vệ sức cây cho mùa vụ tiếp theo? Bài toán càng khó hơn khi mùa mưa cũng là thời điểm độ ẩm trong vườn tăng cao, bộ rễ và sức khỏe cây phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Giữ trái, nuôi chắc hạt nhưng không để cây mất cân đối dinh dưỡng, đồng thời chủ động bảo vệ bộ rễ, hạn chế sâu bệnh, đang là những vấn đề cần được tính toán ngay từ thời điểm này.
2: Bây giờ tập trung dinh dưỡng để chúng ta nuôi những chùm quả, những rễ đang có trên cây để hạn chế tối đa cái vấn đề bị sâu bệnh hại dụng và hạn chế tối đa cái vấn đề mà không đủ dinh dưỡng để làm cho cái hạt hồ tiêu nó không lớn được.
0: Điều chỉnh dinh dưỡng thế nào khi cây mang ít trái, làm sao để lượng quả còn lại phát triển tốt, chắc hạt và tạo nền tảng cho vụ mùa tiếp theo? Những giải pháp cụ thể sẽ có trong chương trình Mặt trời mới cùng Nhà nông làm giàu hôm nay.
3: Quý vị và bà con thân mến, hồ tiêu sau khi hoàn thành quá trình ra hoa, đậu trái đang bước vào giai đoạn phát triển quả và hình thành nhân. Đây là thời điểm cây còn được cung cấp dinh dưỡng phù hợp để duy trì lượng trái hiện có, giúp hạt phát triển và từng bước tích lũy chất khô trước khi bước vào giai đoạn chính. Tuy nhiên, tại một số vườn hồ tiêu ở phường Ekao, tỉnh Đắk Lắk, vụ mùa năm nay lại không diễn ra thuận lợi. Tình trạng chuỗi quả thưa, răng cưa hay bà con thường gọi là bồ cào đang khiến năng suất của nhiều trụ tiêu bị ảnh hưởng ngay từ đầu. Vậy nguyên nhân của hiện tượng này là gì? Và khi số lượng trái trên cây đã giảm, nhà vườn nên điều chỉnh chế độ chăm sóc ra sao để vừa giữ được lượng trái hiện có, vừa duy trì sức cây cho vụ mùa tiếp theo? Mời quý vị và bà con cùng chúng tôi đến với vườn hồ tiêu của chị Phạm Thị Tợi ở phường Ekao, tỉnh Đắk Lắk.
0: Vườn hồ tiêu của gia đình chị Phạm Thị Tợi đã bước sang năm thứ 8. Ngay từ đầu mùa, gia đình đã chủ động chăm sóc, bổ sung lân và NPK cho cây. Thế nhưng khi bước vào giai đoạn hình thành quả, nhiều chuỗi tiêu lại phát triển không đồng đều. Có chuỗi chỉ đậu lác đác một phần số hạt.
1: Tiêu nhà em năm nay là nó là 8 năm rồi, nhưng mà em bỏ phân bón rồi bỏ lân. Đầu mùa là em có bỏ lân, rồi phân NPK mà nó không ra chuỗi đều rồi ấy. Nên là giờ biện pháp nào mà...

0: cho nó ra chuỗi đều. Và cái hai nữa là nó ra chuỗi nó không có đều mà nó đang cưa.
1: Đã đầu tư dinh dưỡng nhưng cây vẫn ra hoa đậu trái không đồng đều. Thực tế này cho thấy nguyên nhân có thể không chỉ nằm ở lượng phân bón. Muốn có giải pháp phù hợp cho giai đoạn hiện tại, trước hết cần nhìn lại những gì cây đã trải qua ngay từ thời điểm phân hóa mầm hoa và ra hoa. Qua kiểm tra thực tế, chuyên gia nhận định tình trạng chuỗi tiêu không đồng đều tại khu vực này có liên quan nhiều đến diễn biến thời tiết trong giai đoạn cây chuẩn bị ra hoa. Đây là thời điểm khá nhạy cảm bởi nếu điều kiện nhiệt độ, độ ẩm thay đổi bất lợi, quá trình phân hóa mầm hoa và ra hoa của cây cũng có thể bị gián đoạn.
2: Cái nguyên nhân lớn nhất là do vấn đề thời tiết. Đang trong cái giai đoạn mà phát triển hoặc là bung cựa gà chuẩn bị ra vé đó, thì nó lại gặp cái thời tiết nắng hạn nhiều hoặc là mưa nhiều. Nó đều làm bất ổn cho cái giai đoạn này. Mà đặc biệt là nắng hạn thì nó sẽ nghẹn lại trong cái thời gian mà bung cựa gà hoặc là ra vé. Và nó làm cho chậm trễ. Khi mà lượng nước thời tiết tốt lại thì nó lại bị nghẹn. Và hiện tượng mà ra rồi ra rải rác, ra không đồng đều, và có cái hiện tượng mà ra rồi nhưng mà bị răng cưa thì cũng ảnh hưởng do cái thời tiết.
1: Khi những chuỗi quả này đã hình thành, phần năng suất bị mất ở giai đoạn ra hoa đậu trái không thể lấy lại chỉ bằng cách tăng thêm lượng phân bón. Vì vậy mục tiêu chăm sóc lúc này cũng cần thay đổi, thay vì cố bù lại số trái đã mất, cần tập trung giữ và nuôi tốt lượng trái hiện có. Điều này cũng đồng nghĩa nhu cầu dinh dưỡng giữa các trụ không còn giống nhau. Cây mang ít trái cần được điều chỉnh lượng phân phù hợp, vừa tránh lãng phí chi phí đầu tư, vừa hạn chế tình trạng cây sinh trưởng quá mạnh, ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho vụ tiếp theo. Tuy nhiên, trước khi tính toán cây cần bao nhiêu dinh dưỡng để nuôi trái, một vấn đề khác tại vườn chị Tợi cũng cần được quan tâm. Một số trụ đang xuất hiện vàng lá, tháo khớp và có biểu hiện suy yếu.
3: Chúng cũng đang đứng bên cây hồ tiêu bị vàng lá chết chậm. Và bệnh này rất phổ biến trên hồ tiêu tại Đắk Lắk cũng như các cái vùng trồng tiêu của Tây Nguyên. Bệnh vàng lá chết chậm hiện nay thì chủ yếu là do các cái đối tượng ví dụ tuyến trùng cộng với nấm Fusarium là những cái đối tượng gây hại chính. Khi tuyến trùng nó gây hại những cái vết thương của bộ rễ, sau đó nấm Fusarium nó sẽ nhân cơ hội rễ bị tổn thương thì nó tấn công và nó gây bội nhiễm nấm và nó làm cho rễ cây hồ tiêu nó thối dần. Khi nó nhiễm bệnh thì cái lá của nó bắt đầu vàng dần theo thời gian và đến khi nó suy kiệt sức thì bắt đầu nó tháo đốt, gọi là tháo đốt, các cái cành nó sẽ rụng dần.
1: Bộ rễ bị tổn thương sẽ làm giảm khả năng hấp thu nước và dinh dưỡng. Vì vậy với những trụ đã có biểu hiện bệnh, cần xử lý nguyên nhân và phục hồi sức cây trước khi tính đến việc tăng lượng phân để nuôi trái. Còn với những trụ đang sinh trưởng bình thường, vấn đề lại nằm ở chỗ bón bao nhiêu là đủ. Bởi sau một vụ ra hoa, đậu trái không thuận lợi, lượng quả trên cây đã giảm đáng kể. Nếu vẫn duy trì mức đầu tư như một vụ mang trái nhiều, chưa chắc cây đã sử dụng hết lượng dinh dưỡng được cung cấp. Theo chuyên gia, lượng dinh dưỡng cần được điều chỉnh dựa trên chính sức cây và khả năng mang trái thực tế của từng trụ.
2: Cái cây nó không có mang trái nhiều, có nghĩa là nó không nuôi con nhiều, thì chúng ta cho ăn cái lượng dinh dưỡng cân đối với nó. Nếu mà chúng ta không cân đối được cái này thì năm sau chúng ta tiếp tục là tới cái giai đoạn ngủ nghỉ và phân hóa năm qua năm sau thì cái cây nó vẫn còn sung, lá nó vẫn còn đẹp, thì tới giai đoạn năm sau là nó không có cái giai đoạn phân hóa mầm hoa ngủ nghỉ tốt.
1: Như vậy, với những trụ bị giảm mạnh lượng trái, giảm lượng phân không có nghĩa là bỏ chăm sóc. Đó là cách đưa mức đầu tư trở về phù hợp với nhu cầu thực tế của cây, tránh lãng phí và hạn chế tình trạng cây quá sung sau một vụ mang ít trái. Nhưng bón đúng lượng mới giải quyết được một phần bài toán. Với số trái đã giữ được trên cây, mục tiêu tiếp theo là giúp quả tiếp tục phát triển, hạt chắc hơn và hạn chế rụng trước khi thu hoạch. Khi số lượng chuỗi đã không còn nhiều, hiệu quả của vụ mùa phụ thuộc đáng kể vào việc giữ và nuôi tốt lượng trái còn lại. Ở giai đoạn này, mục tiêu dinh dưỡng cần tập trung vào quá trình phát triển quả, hình thành nhân và hạn chế tình trạng hạt nhỏ, nhẹ khi thu hoạch.
3: Chúng ta bây giờ tập trung dinh dưỡng để chúng ta nuôi những chùm quả, những rễ đang có trên cây để hạn chế tối đa cái vấn đề bị sâu bệnh hại rụng và hạn chế tối đa cái vấn đề mà không đủ dinh dưỡng để làm cho cái hạt hồ tiêu nó không lớn được. Thế thì ở giai đoạn này thì ví dụ như chúng ta cũng có thể sử dụng cái công thức 19-19-19 là vừa đạm và kali khá cao, vừa kích thích cho cây hồ tiêu, quả hồ tiêu lớn, vừa kích thích cho quá trình chắc trái. chắc trái. 9% lần thì kích thích cho bộ da dễ. Đấy. Thế thì chúng ta bón đối với tiêu thì không cần phải bón nhiều phân hóa học. Chúng ta chia nhỏ ra bón. Đối với những cái cây ít trái này, mỗi lần bón chỉ cần khoảng cỡ 1 lạng rưỡi thôi, NPK thôi. Sau đó khoảng cỡ sau 1 tháng, 1 tháng rưỡi chúng ta bón lại tầm 1 lạng, 1 lạng rưỡi. Chúng ta chia nhỏ ra bón thì nó giúp cho cái quá trình ăn phân nhẹ nhẹo nhưng lúc nào cũng có phân ăn để nuôi trái. Và làm cho trái nó to và chắc.
1: Bón đúng loại, đúng lượng, nhưng nếu đặt phân không đúng vị trí, hiệu quả sử dụng dinh dưỡng cũng sẽ bị hạn chế. Với hồ tiêu, vùng cần được quan tâm không chỉ nằm sát gốc mà còn là khu vực đất phía dưới tán cây, nơi hệ thống rễ tơ phát triển và đảm nhiệm phần lớn quá trình hấp thu dinh dưỡng.
3: Thì đối với cây trồng mà tán ra đến đâu thì đa số là rễ tơ nó sẽ ăn theo. Vì vậy, dù bón phân chuồng, phân hữu cơ hay là gọi là dùng phân hóa học là NPK thì chúng ta chủ yếu tập trung chúng ta bón theo tán, quanh tán và chúng ta hạn chế tối đa đẩy vào gốc. Bởi vì lúc này là chúng ta phục vụ phân để giúp cho cái bộ rễ tơ lấy tốt nhất thì chúng ta bón quanh tán để cho nó giúp cho hấp thụ phân tốt nhất. Vì vậy là kể cả bất kể loại phân nào chúng ta cũng nên bón quanh tán. Kể cả chúng ta dùng phân nước chúng ta hòa để chúng ta tưới thì chúng ta chủ yếu tưới quanh tán và chúng ta thì tưới sơ vào bên trong gốc thôi. Nhưng mà chủ yếu là tưới quanh tán, tưới đẫm từ tán ra để kích thích cho bộ rễ nó phát triển ra bên ngoài. Và nó khi ra bên ngoài thì nó kéo tán, tán đến đâu thì rễ tơ sẽ phát triển nhiều, đặc biệt cà phê, cây sầu riêng cũng rồi cây hồ tiêu cũng thế.
1: Như vậy, thay vì tập trung phân sát gốc, việc phân bố dinh dưỡng quanh vùng tán sẽ giúp tiếp cận tốt hơn khu vực rễ tơ đang hoạt động. Đây cũng là nguyên tắc có thể áp dụng với cả phân hữu cơ, NPK và các loại dinh dưỡng sử dụng qua đường tưới. Trong mùa mưa, việc bón phân cũng cần đi cùng quản lý độ ẩm và tình trạng vườn cây. Bởi khi ẩm độ tăng cao, môi trường trong vườn cũng thuận lợi hơn cho nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh.
4: Bà con chúng ta nó theo dõi cái tình hình thời tiết ở mình và cái đặc biệt là cái kinh nghiệm qua mỗi năm mà chúng ta chăm sóc cái vườn chúng ta để nó phù hợp. Còn tình hình chung của Tây Nguyên cũng như là ở Đắk Lắk hiện nay thì chúng ta sử dụng cái sản phẩm mà nuôi trái của Mặt Trời Mới và bón với liều lượng 2 lạng rưỡi đến 3 lạng cho một trụ. Tùy vào cái năng sức cái trụ sức khỏe của cái cây mà chúng ta bón 2 lạng rưỡi đến 3 lạng cho một trụ. Trong giai đoạn này nuôi trái, kính thưa bà con, như vậy thì đây là đặc thù của một vùng thôi, cục bộ một vùng này thôi. Chứ nếu nói một bức tranh rộng về cây tiêu của Tây Nguyên cũng như Đắk Lắk thì chúng ta phải nói rằng là giai đoạn này chúng ta bón sản phẩm nuôi trái và bón đúng liều lượng 2 lạng rưỡi đến 3 lạng và chăm sóc vườn, đặc biệt là trong giai đoạn này ẩm độ trong vườn cao thì chúng ta theo dõi về một số bệnh trên vườn hoặc là tập trung, nếu mà trồng cây che bóng rậm rạp quá thì chúng ta tập trung là tỉa thưa, bảo đảm cái độ thông thoáng. Bảo đảm độ thông thoáng thì nó sẽ là làm cho cái cây nó không bị là những cái áp lực về bệnh, đặc biệt là bệnh hoặc là rầy, những đối tượng nó sẽ núp trên đó nó sẽ gây hại. Thì chúng ta điều chỉnh những cái đó hợp lý để cho cái vườn chúng ta tốt hơn.
1: Mức bón từ 2,5 đến 3 lạng mỗi trụ được chuyên gia khuyến cáo cho những cây đang nuôi lượng trái phù hợp. Với những trụ ít trái như tại vườn chị Tợi, lượng bón cần giảm tương ứng như đã phân tích, tránh áp dụng cùng một mức phân cho toàn bộ vườn. Một vụ mùa bị ảnh hưởng bởi thời tiết là điều khó tránh khỏi, nhưng cân đối lại mức đầu tư, chăm tốt lượng trái còn lại và duy trì sức khỏe vườn cây sẽ giúp nhà nông giảm bớt thiệt hại, đồng thời tạo nền tảng tốt hơn cho vụ sau.

trong giai đoạn nuôi trái, vừa hướng đến chất lượng của vụ thu hoạch hiện tại, vừa tạo nền tảng cho vụ mùa tiếp theo. Chương trình Mặt Trời Mới cùng Nhà Nông Làm Giàu đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở ban ngành, đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp, lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: Thưa quý vị và các bạn, Vừa cạn là hành trình đặc biệt của mỗi người mẹ, và lựa chọn sinh thường hay sinh mổ luôn là vấn đề được nhiều thai phụ và gia đình quan tâm. Mỗi phương pháp sinh đều có những ưu điểm, hạn chế và chỉ định riêng, nhưng mục tiêu quan trọng nhất vẫn là bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé. Chương mục chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu rõ hơn về sinh thường sinh mổ, những trường hợp cần chỉ định mổ lấy thai và những lưu ý cần thiết để có một cuộc vượt cạn an toàn qua chủ đề chọn cách sinh, chọn sự an toàn.
1: Mang thai và sinh con là một hành trình đặc biệt, trong đó sự an toàn của mẹ và bé cần được quan tâm từ những tháng đầu thai kỳ cho đến thời điểm vượt cạn. Tại Đắk Lắk, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 10.562 phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh, trong đó 7.313 trường hợp được sàng lọc đủ 4 bệnh, ghi nhận 129 trường hợp nghi ngờ dị tật. Cùng với đó, 5.092 trẻ được sàng lọc sơ sinh đủ 5 bệnh, qua đó ghi nhận 115 trường hợp nghi ngờ dị tật. Những con số cho thấy việc theo dõi, sàng lọc và chăm sóc sức khỏe mẹ và bé từ trước sinh đến sau sinh có ý nghĩa rất quan trọng. Thế nhưng, khi thai kỳ bước vào những ngày cuối, một câu hỏi khác lại khiến nhiều thai phụ và gia đình băn khoăn: sinh thường hay sinh mổ? Có người mong muốn sinh thường để em bé chào đời theo cách tự nhiên. Có người lại lựa chọn sinh mổ vì sợ đau, muốn chủ động thời gian, thậm chí lựa chọn ngày giờ sinh. Trong khi đó, thực tế có những sản phụ ban đầu đủ điều kiện sinh thường, nhưng khi bước vào chuyển dạ lại xuất hiện những bất thường ở mẹ hoặc thai nhi, buộc bác sĩ phải chuyển sang mổ lấy thai để bảo đảm an toàn. Ngày nay, với những tiến bộ của y học, mổ lấy thai đã trở nên an toàn hơn, góp phần xử trí nhiều tình huống sản khoa nguy hiểm. Tuy nhiên, đây vẫn là một cuộc phẫu thuật và có thể tiềm ẩn những tai biến chứng. Vì vậy, sinh thường hay sinh mổ không đơn thuần là lựa chọn theo mong muốn của sản phụ hay gia đình, mà cần dựa trên tình trạng sức khỏe của mẹ, thai nhi, diễn biến của cuộc chuyển dạ và chỉ định chuyên môn của bác sĩ. Bởi trong cuộc vượt cạn, điều quan trọng nhất không phải là chọn sinh thường hay sinh mổ, mà là chọn cách sinh phù hợp, đúng chỉ định và an toàn nhất để mẹ tròn con vuông. Để có được một cuộc vượt cạn an toàn, việc lựa chọn phương pháp sinh thực chất không bắt đầu ở phòng sinh mà cần được chuẩn bị trong suốt.

0: thai kỳ. Khám thai định kỳ giúp bác sĩ theo dõi sự phát triển của thai nhi, đánh giá sức khỏe của người mẹ, đồng thời phát hiện sớm những yếu tố nguy cơ có thể ảnh hưởng đến thai kỳ và cuộc sinh. Qua từng lần thăm khám, siêu âm, xét nghiệm và sàng lọc, bác sĩ có thêm căn cứ để tư vấn cho thai phụ cách chăm sóc sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, theo dõi thai và dự kiến phương pháp sinh phù hợp. Theo báo cáo của Sở Y tế, trong 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ phụ nữ mang thai tại Đắk Lắk được tầm soát đủ 4 bệnh gồm Down, SY, Pathau và Thalassemia đạt 44,4%, trong khi kế hoạch sao là 56%. Tỷ lệ trẻ sơ sinh được tầm soát đủ 5 bệnh gồm suy giáp trạng bẩm sinh, thiếu men G6PD, tăng sản thượng thận bẩm sinh, khiếm thính bẩm sinh và tim bẩm sinh đạt 33,1% so với kế hoạch 56%. Công tác sàng lọc, chẩn đoán và điều trị bệnh tật trước sinh và sơ sinh đang được triển khai đồng bộ từ tuyến tỉnh đến cơ sở, cùng với tăng cường tư vấn cho phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, hiện nay việc tiếp cận đầy đủ các dịch vụ sàng lọc vẫn còn những khoảng trống. Tại một số cơ sở y tế công lập, sàng lọc trước sinh hiện chủ yếu thực hiện bằng kỹ thuật siêu âm, trong khi các xét nghiệm tầm soát rối loạn nhiễm sắc thể như Down, SY, Pathau và bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia chưa được triển khai đầy đủ. Điều này càng cho thấy vai trò của việc thai phụ chủ động thăm khám, thực hiện các xét nghiệm và sàng lọc cần thiết theo tư vấn của nhân viên y tế. Trong suốt thai kỳ, không phải mọi thai phụ đều có diễn biến giống nhau. Một thai kỳ ban đầu hoàn toàn bình thường vẫn có thể xuất hiện những vấn đề sức khỏe ở những tháng cuối. Các bệnh lý hoặc bất thường như tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ, nhau tiền đạo, nhau bong non, thai chậm phát triển, thai quá lớn, ngôi thai bất thường hay những dấu hiệu cho thấy thai nhi không bảo đảm an toàn nếu tiếp tục chuyển ra đường âm đạo đều cần được bác sĩ theo dõi, đánh giá chặt chẽ. Tùy từng trường hợp, những yếu tố này có thể trở thành căn cứ để bác sĩ cân nhắc chỉ định mổ lấy thai nhằm hạn chế nguy cơ cho mẹ và bé. Vì thế, những lần khám thai, đặc biệt trong những tuần cuối thai kỳ, không chỉ nhằm kiểm tra cân nặng hay sự phát triển của em bé, đây còn là thời điểm bác sĩ đánh giá ngôi thai, tình trạng bánh nhau, nước ối, sức khỏe của mẹ và thai nhi, cũng như các yếu tố nguy cơ để tiên lượng cuộc sinh. Ngay cả khi thai phụ đã được dự kiến sinh thường, phương án này vẫn có thể thay đổi trong quá trình chuyển dạ. Khi cuộc chuyển dạ không tiến triển, cổ tử cung không mở thuận lợi, đầu thai không xuống, xuất hiện suy thai hoặc những tình huống có nguy cơ đe dọa sức khỏe của mẹ và bé, bác sĩ có thể phải quyết định mổ lấy thai cấp cứu. Ở chiều ngược lại, mổ lấy thai cũng không nên được xem là phương án đơn giản hơn để tránh đau đẻ hay chủ động lựa chọn ngày giờ sinh. Đây là một phẫu thuật sản phụ cần gây mê hoặc gây tê, có vết mổ và cần thời gian hồi phục sau sinh. Trong và sau phẫu thuật vẫn có thể xảy ra những nguy cơ như chảy máu, nhiễm trùng, tổn thương các cơ quan lân cận, biến chứng liên quan đến gây mê, gây tê hoặc ảnh hưởng đến những lần mang thai sinh con sau. Chính vì vậy, chỉ định mổ lấy thai cần được cân nhắc trên cơ sở lợi ích và nguy cơ đối với từng sản phụ, từng thai nhi.
1: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chuyên gia tư vấn sức khỏe do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Chương trình ngày hôm nay với sự đồng hành của bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, trưởng khoa chăm sóc khỏe sinh sản, phụ sản, Trung tâm Y tế Cuquin sẽ đưa đến cho quý vị cái nhìn tổng quan về vấn đề này.
2: Kính chào quý vị khán giả đang xem truyền hình. Tôi là bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, trưởng khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản của Trung tâm Y tế Cuquin.
1: Vâng, thưa bác sĩ, sinh thường hay sinh mổ thì cũng là một phương pháp để đưa em bé chào đời. Phương pháp nào thì cũng sẽ có ưu điểm và những hạn chế trong chỉ định. Vậy sẽ dựa vào những yếu tố nào để bác sĩ có thể chỉ định trường hợp sản phụ sinh thường hay sinh mổ?
2: Cảm ơn câu hỏi của chị. Về vấn đề sinh thường hay sinh mổ thì về chuyên môn, bác sĩ luôn luôn ưu tiên sinh thường cho sản phụ, bởi vì sinh thường luôn luôn là một phương pháp tự nhiên nhất cho cả mẹ và bé. Tuy nhiên, trong một số trường hợp thì mình có thể sẽ không có được bác sĩ khuyến cáo sinh thường. Cụ thể là một số trường hợp bất thường của mẹ, của bánh nhau hoặc là của thai. Cụ thể có thể như ở mẹ, một số cái bệnh lý chống chỉ định như là bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hoặc là một số bệnh về phổi như là hen, hoặc một số bệnh lý cấp tính. Bên cạnh đó, một số vấn đề của thai, ví dụ như là thai lớn, thai có vấn đề bệnh lý như là chậm tăng trưởng hoặc là có những bệnh lý cấp tính khác, có thể là thai suy

0: trong quá trình chuyển dạ. Về vấn đề của nhau thì một số vấn đề của nhau ví dụ như là dây rốn thì ở đây là dây rốn thắt nút, hoặc là những vấn đề nhau bong non, hoặc là giò vỡ tử cung. Bên cạnh đó, trong quá trình chuyển dạ là một cái quá trình nó kéo dài rất là lâu dài. Trong quá trình chuyển dạ, nếu một trong những yếu tố của cuộc chuyển dạ không thuận lợi thì mình sẽ bắt buộc phải chuyển phương pháp, có thể là phải mổ lấy thai cấp cứu.
1: Trong thực tế hiện nay thì có rất nhiều sản phụ đủ điều kiện để sinh thường. Tuy nhiên trong quá trình chuyển dạ có những vấn đề phát sinh xảy ra buộc phải chỉ định mổ lấy thai. Bác sĩ có thể chia sẻ thêm về những tình huống như vậy.
0: Trong thực tế thì cũng có rất nhiều sản phụ đủ điều kiện và có khả năng để sinh thường, nhưng mà có thể là vì những yếu tố bên ngoài, cụ thể như là gia đình hoặc là tâm lý, thì cũng có thể khiến bệnh nhân mong muốn mổ lấy thai để cho nó tránh đau, để cho nó tránh ảnh hưởng tới em bé. Thì khi gặp những trường hợp như vậy thì mình cũng tư vấn để cho bệnh nhân được hiểu thêm về những cái vấn đề nguy cơ của mổ lấy thai. Bởi vì mổ thai cũng không phải là một cái phẫu thuật nó đơn giản. Trong quá trình chuyển dạ thì cũng có thể gặp những tình huống nó bất thường, bất ngờ do đáp ứng của em bé đối với cuộc chuyển dạ. Cụ thể ở đây là có thể trong một số trường hợp người ta sẽ có thử thách sinh ngả âm đạo trong khi mình có vết mổ cũ, để mình thử thách em bé xem em bé có đủ đảm bảo sức khỏe để trải qua cuộc chuyển dạ không. Ngoài ra thì có thể là trong chuyển dạ mà sức khỏe của mẹ không đảm bảo nữa, chẳng hạn như là mẹ quá sức, mẹ quá yếu rồi, mẹ không thể trải qua một cái cuộc chuyển dạ nó lâu dài nữa. Khi đó thì nếu đủ điều kiện thì bác sĩ sẽ hỗ trợ giúp sinh. Giúp sinh ở đây là có thể là dùng phọc xếp, dùng kìm kéo ra, hoặc là dùng vắc giáp hút hỗ trợ phụ thêm thôi. Nhưng cái đó cũng phải tùy vào cái quá trình chuyển dạ. Nếu bác sĩ tiên lượng được có thể để đằng dưới thì mới hỗ trợ. Sinh mổ hiện nay là một cái kỹ thuật tương đối an toàn, mặc dù là một cuộc đại phẫu lớn. Nhưng mà với cái kỹ thuật và y học hiện nay thì hầu như các ca mổ đều thực hiện rất là an toàn. Nhưng mà trong quá trình mổ thì luôn luôn gặp những cái tai biến chứng, đặc biệt là trong sản khoa, thì cái mà nguy hiểm nhất mà mình hay gặp đó là cái vấn đề băng huyết. Ở đây thường gặp đa phần là đờ tử cung. Khi mà gặp băng huyết như vậy thì đặt ra cái yếu tố xử lý nhanh và hồi phục lại cái lượng máu mất lớn cho sản phụ là rất là cần thiết. Gần đây thì ở trung tâm cũng đã có thực hiện cấp cứu thành công cho một sản phụ có băng huyết, máu mất hơn 1.000 ml. Thì sau quá trình xử lý, bệnh nhân thì được truyền 2 đơn vị máu hồng cầu tươi. Sau đó thì bệnh nhân cũng hồi phục tương đối là tốt.
1: Vâng, thưa bác sĩ, thì đối với những thai phụ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cần có những sự chuẩn bị gì, những lưu ý gì để có một cuộc sinh an toàn?
0: Đối với những cái phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì mình nên chuẩn bị sớm từ những cái tháng cuối. Để đảm bảo thai kỳ an toàn, mình nên đến những cơ sở y tế gần nhất. Và tôi muốn nhấn mạnh một điều là đừng có lựa chọn phương pháp sinh, chọn sinh thường hay sinh mổ, mà mình hãy đặt cái mục tiêu an toàn cho mẹ và bé.
1: Kính chào quý vị khán giả. Ở mục hỏi đáp cùng khán giả, chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe đã nhận được rất nhiều câu hỏi của quý vị khán giả liên quan đến nội dung này. Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, câu hỏi đầu tiên mà vị khán giả có gửi đến cho chương trình đó là: sinh mổ thì con thông minh hơn vì không bị ép đầu khi đi qua đường sinh. Điều này có đúng không thưa bác sĩ?
0: Dạ rồi, cảm ơn câu hỏi của chị. Về vấn đề em bé có thông minh hơn hay không thì cái vấn đề này nó không liên quan gì đến mình sinh thường hay là sinh mổ. Thông minh hay không thì nó do di truyền là chính. Còn về vấn đề khi mà sinh thường em bé nó được ép đầu, nó đầu nó dài, và khi sinh mổ nó không có bị chèn ép, thì cái vấn đề này nó không có ảnh hưởng gì hết. Khi sinh thường thì theo cái sinh lý cơ bản của em bé muốn chui ra được khỏi cái âm đạo của người mẹ thì em bé nó bắt buộc nó phải thực hiện cái quá trình đó. Và sau khi nó thực hiện xong cái cuộc sinh đẻ chuyển dạ thì em bé nó sẽ trở lại như bình thường, chứ không có ảnh hưởng gì hết.
1: Câu hỏi thứ hai quý vị khán giả có hỏi đó là: con đầu của tôi sinh mổ thì lần thứ hai có bắt buộc tôi phải tiếp tục sinh mổ hay không thưa bác sĩ?
0: Về câu hỏi lần đầu mình sinh mổ, lần sau mình có bắt buộc phải sinh mổ hay không, thì câu trả lời là không. Tuy nhiên điều này phải được đánh giá rất là kỹ dựa trên những cái lý do của lần mổ trước đó, tình trạng vết mổ cũ, sức khỏe của mẹ, sức mạnh của thai và cái điều kiện theo dõi cấp cứu của cơ sở y tế. Vì vậy, đối với những cái sản phụ mà có thai vết mổ cũ, mình không nên tự lựa chọn phương pháp sinh thường hay sinh mổ mà mình nên đến những cơ sở y tế được để được tư vấn kỹ hơn.
1: Vâng, thưa bác sĩ, quý vị khán giả có hỏi, thai đã gần đủ ngày tháng rồi nhưng gia đình mong muốn lựa chọn ngày giờ đẹp để mổ sớm hơn ngày dự sinh. Điều này có ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé hay không?
0: Về vấn đề lựa chọn ngày giờ đẹp, chúng tôi lựa chọn thời điểm đưa bé ra dựa trên sức khỏe của mẹ và bé. Bên cạnh đó là phải dựa vào tuổi thai. Thời điểm đẹp nhất là thời điểm mẹ tròn con vuông, cả hai đều an toàn.
1: Vâng, thưa quý vị khán giả, từ đầu chương trình đến giờ chúng ta đã được nghe những chia sẻ vô cùng hữu ích của bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn về những vấn đề sức khỏe sinh sản, lựa chọn sinh thường hay sinh mổ để bảo đảm an toàn cho mẹ và bé. Và để kết thúc chương trình, chúng ta sẽ cùng nghe ba từ khóa vàng chia sẻ từ bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn về vấn đề này.
0: Ba từ khóa vàng mà tôi muốn đưa đến cho quý vị khán giả là theo dõi, đúng chỉ định và an toàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe với chủ đề Chọn cách sinh, chọn sự an toàn do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.

0: cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân, hai chữ nhân dân ông luôn đặt trong trái tim mình.
1: Nhân dân với ông luôn là một điều thiêng liêng, với những tình cảm gắn bó như ruột tranh. Người chiến sĩ cách mạng ẩn mình giữa lòng dân mà sống, mà chiến đấu.
0: Hơn 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, luôn có mặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, được giao nhiều trọng trách quan trọng của Đảng. Hình ảnh ông đọng lại trong lòng nhân dân là một lãnh đạo gần gũi, thân thương, chí tình, chí nghĩa.
1: Ông là Đại tướng Mai Chí Thọ, vị tướng của lòng dân.

0: Tháng 11 năm 1986, khi đang đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Mai Chí Thọ được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Tháng 12 năm 1986, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Tháng 2 năm 1987, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
1: Có lẽ với bề dày kinh nghiệm công tác trong ngành công an, thêm vào đó là việc đưa Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong trong công cuộc đổi mới, Bộ Chính trị đã chọn mặt gửi vàng, tin tưởng ông sẽ dẫn dắt lực lượng công an nhân dân có những bước đổi mới mạnh mẽ, phù hợp với hoàn cảnh đất nước.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 đã thay đổi cơ bản phương thức phát triển của đất nước, mở đầu cho hàng loạt những đổi mới toàn diện sau này trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, nhiệm vụ đối với lực lượng công an nhân dân là
1: công cuộc bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội cần được tiến hành bằng sức của mọi lực lượng, bằng mọi phương tiện cần thiết, trong từng địa bàn, ở tất

0: cả mọi đơn vị. Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, có cơ sở vững chắc trong quần chúng, có trình độ nghiệp vụ ngày càng cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân.
1: Đây là nhiệm vụ rất cấp thiết và hết sức nặng nề đặt lên vai Bộ trưởng Mai Chí Thọ cùng ban lãnh đạo Bộ Nội vụ lúc bấy giờ.
2: Một điều mà gây ấn tượng tụi tôi ghê gớm á, ông đến trường đảng, ông giảng bài về đường lối của đảng, về công an nhân dân á. Tôi hiểu ra tức là người ta theo một cái đường lối của đảng, đường lối nhân dân về công tác an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia. Ai cũng là ngạc nhiên, cái ông này là ông chúa công an mà từ hồi nhỏ công an trong Nam Bộ này, thời kỳ đó thì trong Nam thì rất là ác liệt. Khi nước nhà thống nhất, hòa bình lập lại rồi, đất nước thống nhất rồi, có lúc ông làm bộ trưởng, ủy viên bộ trị, ông giảng bài trong trường đảng về đường lối của đảng thì công an không nghe cái mùi màu sắc, mùi vị gì công an, toàn đường lối vì nhân dân hay động đáo. Thì cũng trở lại câu Bác Hồ nói, được lòng dân thì được tất cả, mất lòng dân là mất hết. Thì công an muốn hoàn thành những xuất sắc nhiệm vụ, muốn bắt được địch, muốn đánh được địch, muốn thắng địch, phải chiếm được lòng dân.
1: Tìm hiểu tiểu sử cuộc đời đồng chí Mai Chí Thọ, thật ngạc nhiên khi biết rằng ông chưa từng học qua một lớp chính trị chính quy nào. Ông cũng chưa một lần được gặp Bác, bởi hầu hết cuộc đời ông gắn bó với chiến trường Nam Bộ. Nhưng tư tưởng trọng dân trong ông luôn thấm đẫm. Có lẽ tư tưởng ấy được lĩnh hội từ những lớp học Mác Lênin trong nhà tù Đế Quốc. Và mặc dù không được gặp Bác, nhưng tư tưởng lấy dân làm gốc của người đã truyền bá, lan tỏa đến tất cả người chiến sĩ cách mạng trên khắp non sông.
0: Xuất phát từ tình cảm sâu nặng với quần chúng nhân dân, cùng với thực tiễn cách mạng phong phú, đồng chí Mai Chí Thọ đã sớm nhận thức rõ vai trò của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc. Đó chính là gốc rễ, là tiền đề cho những sách lược công tác công an trong những năm đầu đổi mới. Ông luôn nhất quán quan điểm, đường lối của chúng ta là đường lối công an nhân dân.
1: Đồng chí khẳng định, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh mà lại xa rời quần chúng, không quan tâm đến quần chúng thì làm sao mà trong sạch, vững mạnh được. Với cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Mai Chí Thọ đã chỉ đạo xây dựng và được Đảng, Nhà nước thông qua Pháp lệnh Lực lượng An ninh Nhân dân năm 1987, Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát Nhân dân năm 1989, Pháp lệnh Tổ chức Điều tra Hình sự năm 1989, Pháp lệnh Bảo vệ Bí mật Nhà nước năm 1991 và các văn bản thi hành. Quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6 và nghị quyết số 07 NQTU ngày 3 tháng 11 năm 1987 của Bộ Chính trị về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Lực lượng công an nhân dân tiến hành đổi mới tư duy, đổi mới công tác tổ chức cán bộ, đổi mới phương pháp làm việc.
0: Trước những diễn biến phức tạp của tình hình an ninh cơ sở, đồng chí đã chỉ đạo đưa cán bộ biên chế trong công an huyện xuống trực tiếp làm phó trưởng công an xã, thị trấn trên phạm vi toàn quốc. Việc tăng cường lực lượng xuống cơ sở theo chỉ đạo của Bộ trưởng Mai Chí Thọ đã kịp thời phát hiện, giải quyết nhiều vụ việc vi phạm, ngăn chặn phát sinh các điểm nóng về an ninh trật tự.
1: Đồng thời, ở thời kỳ này, công tác tổ chức cán bộ đã khắc phục được tình trạng trì trệ, bảo thủ còn tồn tại từ nhiều năm trước. Cơ cấu tổ chức bộ máy công an nhân dân được kiện toàn một bước phù hợp với nhiệm vụ chính trị, khắc phục tình trạng cồng kềnh, hành chính, quan liêu. Cùng với việc giảm biên chế, lực lượng công an từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ, bố trí sắp xếp lực lượng thích hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Trong những năm đầu thực hiện cơ chế thị trường, tình hình trật tự an toàn xã hội nước ta diễn biến phức tạp. Tội phạm xảy ra trên nhiều lĩnh vực và đều tăng ở hầu hết các địa phương. nhất là ở các thành phố lớn, khu vực biên giới, tuyến giao thông quan trọng. Dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Mai Chí Thọ, ngành công an đã tham mưu Hội đồng Bộ trưởng ban hành chỉ thị số 135 CT ngày 14 tháng 5 năm 1989 về tăng cường công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Mục tiêu là trấn áp các loại tội phạm hình sự, tội phạm có lệnh truy nã, bọn lưu manh côn đồ, buôn bán ma túy, vân vân. Đồng thời phát động quần chúng đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đổi mới luôn đặt quần chúng nhân dân là trung tâm của mọi công việc. Ông nhuần nhuyễn, khéo léo xử lý vấn đề dù nhỏ bé, nhưng lại thể hiện sự tinh tế, khéo léo. Đồng chí lưu ý cán bộ chiến sĩ công an không nên dùng cụm từ nắm quần chúng, giáo dục quần chúng. Ông phân tích, nói như thế dễ bị hiểu nhầm, xem quần chúng như đồ vật để nắm và công an lại như người thầy để dạy bảo quần chúng. Thay cụm từ này bằng xây dựng mối liên hệ mật thiết với quần chúng, cung cấp thông tin cho quần chúng. Bởi xuyên suốt quá trình hình thành, xây dựng, phát triển là ưu tiên lớn nhất mà lực lượng công an nhân dân hướng tới. Từ thực tiễn phong phú và sôi động trong thời kỳ đầu đổi mới, với tầm nhìn chiến lược của mình, Đại tướng Mai Chí Thọ đã mở đầu cho công tác tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
3: Đại tướng có phát hiện ra một nhân vật điển hình là anh Lâm Sắc Tài, tổ trưởng tổ chống tội phạm của công an phường 4 quận 5. Anh này là người gốc Hoa, và trước đấy thì anh ta cũng là một tay giang hồ cộm cán. Thì từ cái chỗ cầm đầu những cái băng giang hồ như thế thì anh ấy được các đồng chí công an giáo dục trở thành đối tác cùng với công an giữ gìn an ninh trật tự. Đồng chí Bộ trưởng có gặp lãnh đạo nhà xuất bản và nói rằng phải viết ngay một cuốn sách Người thật việc thật để mà phát cho tất cả công an các phường xã để mà gây cái điển hình.
0: Nhưng bên cạnh công tác vận động, cảm hóa, khôn khéo khi tiếp xúc với nhân dân, đồng chí cũng khẳng định có tấn công trấn áp tội phạm thì mới đẩy lùi được tội ác, bảo vệ được kỷ cương pháp luật, quyền lực của nhà nước, uy tín của đảng. Quán triệt quan điểm của Bộ trưởng, lực lượng công an đã đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm. Sau 6 tháng thực hiện chỉ thị, tình hình tội phạm hình sự giảm rõ rệt, an ninh trật tự được đảm bảo, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng lên. Nhiều địa phương đã xuất hiện những điển hình tiên tiến với các mô hình như tiếng kẽn phòng gian, chiếc gậy an ninh, tốt đời đẹp đạo.
4: Chúng tôi đã phát động một cái phong trào là vận động tội phạm ra tự thú. Công an kết hợp với quần chúng, kết hợp với gia đình để mà làm cái việc này. Bởi việc này là một cái việc có thể nói rằng là một cái việc rất là nhân đạo, phù hợp với lòng dân, phù hợp lại với cái lòng nhân ái truyền thống của nhân dân Việt Nam. Cho nên là nó có một cái kết quả tốt, kết hợp giữa trấn áp và phát động tội phạm ra tự thú.
5: Cụ về cụ làm bộ trưởng Bộ Công an thì hồi đó tình hình tội phạm nó phức tạp, nhất là tội hình sự như ở Nam Định, cụ quê đó mà đó. Cái an ninh trật tự rất là phức tạp, rồi nhiều cái địa bàn khác trọng điểm á, cụ mới đề ra cái chỉ thị 135 đó. 135 là có 3 cái nội dung chính: vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, cái đó là cơ bản chiến lược. Mà cái chỉ thị này phải được quán triệt ở trong cấp ủy chính quyền các tỉnh, các địa phương. Cái mà phải làm mạnh mẽ, làm trong sạch địa bàn, trấn áp cái tội phạm thì cái đó cũng kéo dài rất nhiều năm mà nó biến thành là cái chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban các địa phương trong cái đấu tranh phòng chống tội phạm nó có hiệu quả.
1: Khi ở cương vị đứng đầu lực lượng công an nhân dân, ông đã đi thăm làm việc với nhiều trại giam trong toàn quốc và thấy rõ tầm quan trọng, tính đặc biệt và những khó khăn lớn trong các trại giam. Từ đó, đồng chí đã quyết định nâng Cục Quản lý Trại giam thành đơn vị trực thuộc Bộ. Ông luôn căn dặn những cán bộ chiến sĩ rằng trại giam và phạm nhân là trường học và học sinh đặc biệt và các đồng chí cũng là nhà sư phạm đặc biệt. Phải làm việc bằng cái tâm để lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo.
0: Đại tướng Mai Chí Thọ còn là người có vai trò đặc biệt quan trọng tham mưu cho Đảng và Nhà nước ta thực hiện chính sách khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đã chỉ đạo lực lượng công an nhân dân toàn quốc tạo điều kiện cho hàng triệu sĩ quan, hạ sĩ quan, nhân viên chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tái hòa nhập cộng đồng hoặc được xuất cảnh đoàn tụ với gia đình ở Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới. Trước sự biến động của các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, các thế lực thù địch ra sức thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình. Ông trăn trở suy nghĩ, chỉ đạo nghiên cứu, đổi mới hệ thống tổ chức đảng trong công an nhân dân.
1: Ngày 30 tháng 8 năm 1990, Bộ Chính trị ra quyết định số 110 QĐTU thành lập Đảng ủy Công an Trung ương. Đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, là bước chuyển biến đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của Đảng bộ Công an Trung ương, đồng thời cũng đặt trách nhiệm mới nặng nề hơn cho Đảng bộ trước tình hình và nhiệm vụ mới. Cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ 20, Đại tướng xác định đấu tranh chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Trong đó, công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Trên cơ sở đề nghị của Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định số 11 HDBT ngày 31 tháng 1 năm 1989 về sửa đổi bổ sung chức vụ Bộ Nội vụ. Trong đó quyết định thành lập Tổng cục Tình báo.
0: Đặc biệt, ngày 6 tháng 7 năm 1990, Bộ trưởng Mai Chí Thọ đã ký quyết định 2976 lấy ngày 21 tháng 2 hàng năm là ngày truyền thống của lực lượng tình báo công an nhân dân.
1: Đây là sự kiện rất quan trọng đối với lực lượng tình báo, là sự xác nhận có tính lịch sử của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Nội vụ đối với lịch sử hào hùng và những chiến công to lớn của lực lượng tình báo, tạo động lực tinh thần to lớn cho các thế hệ lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ tình báo tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách và hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
0: Đúng như kỳ vọng của Bộ Chính trị, 5 năm trên cương vị Bộ trưởng, Đại tướng Mai Chí Thọ đã góp phần quyết định đổi mới mọi mặt công tác công an, đã để lại dấu ấn, những đóng góp vô cùng quan trọng.
1: Có thể nói, cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân của đồng chí Mai Chí Thọ luôn có mặt ở những nơi khốc liệt, khó khăn nhất, phức tạp nhất và đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.
0: Với những đóng góp không ngừng nghỉ, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất, Huy chương Vì an ninh Tổ quốc và nhiều phần thưởng cao quý khác của bạn bè quốc tế.
4: Tôi rất được vinh dự lớn lao ngày hôm nay chính là mà thừa hưởng truyền thống văn hóa đạo đức cao.

bất khuất, cách ly anh hùng của dân tộc Việt Nam. Thứ hai là ngoài công lao giáo dục rèn luyện của Đảng, của nhân dân trong hơn 70 năm hoạt động cách mạng của tôi, công lao của đồng bào, đồng chí đã gian khổ hy sinh, nuôi dưỡng, che chở và ủng hộ ngoài mặt trong hoàn cảnh hoạt động cách mạng của bản thân tôi.

0: Khi còn công tác, cho đến khi thôi không giữ chức vụ trong đảng, mỗi ngày với ông đều bận rộn. Người dân quên sao được hình ảnh chú Năm Xuân len lỏi trong những ngõ hẻm lầy lội, ẩm thấp, bước vào những căn nhà sập xệ, chật chội để tìm hiểu, chia sẻ và luôn động viên tìm cách để giúp họ thoát nghèo. Không chỉ với người nghèo, ông còn rất quan tâm đến thân nhân gia đình liệt sĩ, những người đã từng sống chiến đấu, đánh đuổi giặc ngoại xâm.
1: Mà về đây khổ, không có đồng bạc trong túi nữa, thì gạo thóc gì anh chở lên anh cho, rồi có khi là cho tiền mua mắm muối đồ ăn. Thì anh Năm anh cho tên, hồi đó cho tên, cho cây, về cất rồi cũng mượn họ đây họ cất giùm mà, nên tên không nhà không có gì hết á, có cái nhà tên không à. Đồ cửa nẻo thì cũng bằng cây cấu rồi vậy á, chứ không có gì hết á.
2: Cái này
3: mấy
2: hả? Nay phải không à?
4: À, bây giờ đó là để cho nó bao nhiêu?
2: Tấm này chỉ có ba mấy ngàn, nhưng mà anh muốn nằm thì em tặng anh.
4: Thôi,
2: lâu anh sẽ tạm
4: thôi, đưa anh 100,000 luôn.
5: Người dân thành phố Hồ Chí Minh biết đến ông nhiều hơn qua những lần ông sắn ống quần, lặn lội xuống với bà con vùng sâu, dân nghèo thành thị. Bởi là người làm chính trị, ông hiểu mặt trái của nền kinh tế thị trường sẽ kéo dài khoảng cách giữa giàu, nghèo. Vì hiểu nên thương, chính ông là người đi đầu và ươm mầm cho phong trào xóa đói giảm nghèo, khuyến học ở thành phố Hồ Chí Minh.
4: Đối với gia đình mình tốt không?
6: Tốt, vui vẻ, khỏe. Dạ.
4: Khỏe hơn trước, à, sống khỏe hơn trước. À. Trước đây là cái gì?
6: Ở đây hồi đó là cái
4: vườn
6: làng nhỏ.
4: Vườn làng nhỏ, lầy lội. Thế bây giờ cháu, nhà cháu trước đây là gì? Nhà cháu là nó có tổ là chơi rồi. Đây là cái quỹ xóa đói giảm nghèo của thành phố đó.
6: Dạ.
4: À, xây dựng mình. Để cho bà con mình nó có một cái đời sống cháu khỏe nhé.
5: Có lần ông chia sẻ, cả cuộc đời làm cách mạng, điều lo nhất vẫn là cuối đời khi ra đường, người dân nhìn thấy, nhận ra mình nhưng chẳng ai thèm chào. Nhưng điều lo lắng đó là thừa thãi, bởi Đại tướng Mai Chí Thọ luôn sống trong lòng nhân dân.
0: Những địa phương ông từng công tác đều ghi nhớ, biết ơn mà đặt tên ông cho những con đường huyết mạch, đẹp và hiện đại nhất. Đường Mai Chí Thọ. Những người từng gắn bó công tác đều khắc ghi trong tim hình bóng vị tướng trọn đời cống hiến cho Tổ quốc.
7: Những cái tình cảm mà mọi người dành cho ông á, nó rất là đặc biệt. Khi mà ông mất ấy, thì tất cả các cái anh chị mà ở trong thành đoàn cũ ngày xưa đứng lại thành mấy cái hàng thế này, xong rồi hát cho ông nghe bài tự nguyện, hát nhưng mà hát ở bên linh cữu thôi. Họ thương, họ quý, mà mình nhìn vào đấy để mình thấy rằng là vì sao mà ông được

Cuộc đời Đại tướng Mai Chí Thọ chính là đại diện, biểu tượng cho khát vọng về lẽ sống, lý tưởng sống cao đẹp của thanh niên. Không chỉ trong chiến tranh mà cả trong thời bình để dựng xây đất nước. Cuộc đời ông với 71 năm tham gia hoạt động cách mạng, 68 năm đứng trong hàng ngũ của đảng, trưởng thành từ phong trào học sinh, sinh viên đến giữ trọng trách Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Ở bất kỳ vị trí công tác nào, Đại tướng Mai Chí Thọ luôn thể hiện là người lãnh đạo giàu kinh nghiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, hiến dân trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc và sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Chết dở. Thời buổi này mà muốn giàu thì chỉ có dùng vốn tự có. Chứ đi làm thuê như tao, đi học như mày, bao giờ mới không khá được.
1: Này, thời buổi này mà không làm ý, thì chỉ có mà ăn mận mới uống nước lã thôi.
0: Ôi giời ơi làm. Ôi, chào Nga.
2: Đừng thấy người sang mà bắt quàng làm họ.
3: Đừng thấy người sang mà bắt quàng làm họ.
0: Bố tiền sử nữa chứ. Cái con Nga này tao rất ghét. Đi lúc nào mặt vênh vênh vênh này. Có lần tôi vả phát thì đi cái hàm răng mới làm.
1: Thôi, bình tĩnh.
0: Đùa với tao đúng không?
1: Bây giờ nó là người của YouTuber rồi.
4: Tao kiếm vài chục củ. Anh em mình không có cửa.
0: Cái gì? YouTuber?
4: Ừ.
0: YouTuber là gì?
4: YouTuber nè.
1: Là cái gì ấy nhỉ? À, là chương trình Trẻ Châu TV.
0: À.
4: Ừ.
0: Thế nó làm cái gì?
1: Kênh YouTube của nó là chuyên dạy cách câu cá mà không cần thính. Tính ngày hoàng đạo để chăn rau.
3: Câu cá mà không cần thính. Tính ngày hoàng đạo để chăn rau.
4: Hiểu không?
0: Thế à?
4: Ừ.
0: Hay. Hay là tao mày cũng làm kênh YouTube đi. Lương ngơ với huy chương có khi giàu như Bill Gates.
1: Thôi, tao xin mày. Mày bớt mơ, bớt hão huyền đi. Cố quá lại thành quá cố. Cuộc đời thằng này chỉ dành cho lý tưởng cao đẹp về triết học thôi. Thiên bạc chỉ là phù du. Đây mới là bất tử ấy này.
0: Wow. Bỏ đi. Bất tử. Tiền bạc phù du. Đã có tiền đóng tiền điện chưa? Đã có tiền đóng tiền nhà chưa? Tiền nước hình như chưa đóng đúng không? Cứ đấy mà bất tử. Không làm tao làm. Làm không?
1: Có. Thế mày hướng dẫn tao cách làm nhá.
0: Chưa.

0: rồi.
1: Cái gì đấy?
0: Ôi giời.
2: Chắc chắn là sơn hào hải vị đúng không?
0: Cái này nó còn hơn cả sơn hào hải vị cơ. Ôi giời ơi. Tao định sắp tới sẽ làm một kênh đấy, về ẩm thực. Kiểu gì cũng chịu lại đùa lắm.
1: Được đấy.
0: Ôi, tao lấy máy. Tao đăng lên YouTube luôn.
2: Ngon.
0: Cái gì? Mày làm gì đấy?
2: Thì tao ăn mày quay, mỗi thằng một việc.
0: Như thế không công bằng à? Mày đưa đây. Mày nhìn con gà này không? Hả? À, mắt nó to như thế này. Hả? À, à, nhìn mắt mày xem. Mắt bé tí tí kia mà mày ăn cái con gà mắt to như thế này. Mày không xinh được cả. Hả? À, con gà nó còn nhục hơn mày.
2: Này.
0: Cái này để đây, tao ăn, mày quay.
2: Mày đừng có báng bổ con gà nữa. Tao nhìn tao biết là con gà này tri thức rồi. Mà chỉ những người tri thức như tao thì mới được ăn con gà này mới là phải đại.
0: Này nhá.
2: Còn cái loại mà nhà văn nói láo, nhà báo nói phép, lượn, lượn trong nước ở trong.
0: Này, tao nói cho mày biết nhá. Gà này gà của tao, tao ăn mày quay.
2: Nhưng mà con gà nó thích tao được ăn.
0: Này, gà của tao, gà của tao.
3: Ôi trời ơi, điên xương cái lũ mắc dậy này á. Chúng mày ăn trộm gà của ba. Có mỗi con gà để cùng tổ YouTube. Thế mà chúng mày cũng có mất của bà. Tao nhớ, tao nguyện cho đứa nào á lấy gà của...

0: Anh cho cái tiếng trời nó cũng thú vị phết nhở. Lần đầu tiên cuộc đời hay hết. Mới mở clip đấy nhá. Tao hy vọng sẽ nổi tiếng luôn.
1: Có chắc không?
0: Hy vọng nhé, mình phải có hy vọng nhá. Chắc rồi, tí nữa xem.
2: Này, gà đâu ra đấy?
1: Gà đâu hỏi em gì?
0: Gà này nhá, là gà tổ YouTube gửi tặng bọn tao để khai trương kênh đấy.
1: Đúng á.
0: Không phải đùa đâu, tao mới làm YouTube đấy. Này, mày nghĩ mình nhà mày có gà
1: à? Mày nghĩ mình mày có gà chắc.
2: Chúng mày thì kinh rồi.
0: Chứ sao?
2: Này, cái loại mà ăn không nói có ấy, rồi nghiệp quật, nghe chưa?
0: Tao lại sợ nghiệp quá cơ. Ôi giời. Tao á, gà YouTube, gà YouTube nha. Thôi.
2: Thôi được rồi. Hôm nay tao không đủ bằng chứng, tao tha.
0: Nhận cho nước nó trong. Mày thấy kinh không? Tao diễn như thế mà.
1: Này, tao thấy ai lấy lắm. Ăn trộm như này, ăn nó không ngon đâu. Theo tao nghĩ là mình gom lại ít gà thừa với lại ít xương mình trả lại nó đi. Làm như vậy là không lên.
0: Không ngon mà mày chơi hết nửa con rồi mày không bảo không ngon. Thôi đi. Đấy cũng vẫn còn ăn rồi này. Như gì phải trả. Con này tao ghét từ ngày xưa rồi nhá. Tao phải ăn bằng hết. Mà nó có thêm con nào là tao còn xử lý thêm nữa cơ. Đấy.
1: Như vậy nó quá đáng quá không?
0: Quá đáng cái gì? Mày. Đây. Để xem nào. Kênh YouTube mới được bao nhiêu view rồi. Đâu vào đây. Đây. YouTuber đúng không?
1: YouTuber.
0: 15 người xem rồi.
1: Sắp nổi tiếng rồi.
0: Sắp nổi tiếng rồi, to ấy mày. Tao với mày sẽ làm ngôi sao YouTube. Ôi dồi ôi. Đăng 3 tiếng mà 15 người xem. Sắp nổi tiếng rồi. Ôi dồi ôi, gà điên trộm của con Nga có khác.
3: Ôi dồi ôi, gà điên trộm của con Nga có khác. Ôi dồi ôi, gà điên trộm của con Nga có khác.
0: Ngon. Ăn trộm của YouTuber để quay YouTube mà. Phải ơi.
2: Giờ thì cấm cái nhá. Cái câu chuyện ăn trộm gà của chúng mày á, tao quay lại hết rồi. Cảm ơn chúng mày. Có 500 ngàn lượt xem thôi.
0: Sao nó nhiều đấy nhỉ?
2: Còn không cần đợi nghiệp quật đâu. Tao sẽ quật chúng mày nhá.
0: Ôi trời ơi.

0: Ái Quyền xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất diễn ra trong nước, quốc tế và trong tỉnh 24 giờ qua. Chuyên mục sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Báo Nhân dân đưa tin sáng 26 tháng 8 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý, khẳng định các quy định của Đảng đã xác định khá đầy đủ tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, không để tiêu chuẩn chỉ nằm trên hồ sơ, phải biến tiêu chuẩn thành hành vi lãnh đạo hàng ngày và kết quả thực tế. Cán bộ diện Ban Bí thư quản lý phải biết nhìn xa, nghĩ sâu, nhận diện xu thế, dự báo cơ hội, rủi ro và đặt lĩnh vực mình phụ trách trong tổng thể phát triển đất nước, biết làm việc trong tập thể, phối hợp trong hệ thống, dùng người và phát triển người kế cận, cụ thể hóa chủ trương, theo sát tiến độ, tháo gỡ vướng mắc và từ thực tiễn đề xuất điều chỉnh khi cần. Chiều tối 26 tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA Gianni Infantino có mặt tại Hà Nội để dự khán trận chung kết lượt về Asian Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Chủ tịch FIFA Gianni Infantino thăm lại Việt Nam, đánh giá cao vai trò điều hành của FIFA đối với sự phát triển của bóng đá thế giới, cũng như sự đồng hành hỗ trợ thiết thực mà FIFA đã dành cho bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua. Lãnh đạo Việt Nam cũng đề nghị FIFA hướng tới các giải đấu có quy mô lớn hơn khi hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ bóng đá tại Việt Nam được hoàn thiện, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo huấn luyện viên, trọng tài và nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản trị bóng đá, thông tin trên báo điện tử Vietnamnet. Ngày 26 tháng 8 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam, Ganbata Hulan đến chào nhân dịp đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng bà Ganbata Hulan được bổ nhiệm làm đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam, bày tỏ tin tưởng với bề dày kinh nghiệm ngoại giao, am hiểu về khu vực và Việt Nam, đại sứ Hulan sẽ có nhiệm kỳ thành công, đóng vai trò cầu nối quan trọng, thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng và thực chất hơn nữa trong giai đoạn phát triển mới. Thông tin trên báo Quân đội Nhân dân. Ngày 26 tháng 8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết đã có 12 ngân hàng thương mại tham gia chương trình tín dụng hỗ trợ các động lực tăng trưởng của nền kinh tế và khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa với tổng quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng. Thông tin trên báo Tin tức cho biết, đây là kết quả triển khai chỉ trong thời gian ngắn sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành văn bản số 7125 vào ngày 7 tháng 8 năm 2026, yêu cầu các ngân hàng thương mại trong toàn hệ thống trên cơ sở năng lực, điều kiện hoạt động và khả năng cân đối nguồn vốn, chủ động xây dựng các chương trình sản phẩm gói tín dụng phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, trong đó có các chính sách ưu đãi về lãi suất và phí. Theo thông tin trên thời báo VTV, xuất khẩu thủy sản 7 tháng đầu năm đã tăng 11,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, riêng tháng 7, mức

0: tăng chỉ khoảng 5%, cho thấy áp lực đối với hoạt động xuất khẩu đang rõ hơn trong nửa cuối năm. Ngành thủy sản Việt Nam đang đứng trước yêu cầu không chỉ tăng sản lượng mà còn phải tạo ra nhiều giá trị hơn từ mỗi sản phẩm. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng dựa nhiều vào chất lượng, công nghệ và khả năng kiểm soát toàn chuỗi, việc nâng cấp từng mắt xích đang trở thành một hướng đi quan trọng để thủy sản Việt Nam mở rộng thị trường và hướng tới mục tiêu xuất khẩu 12 tỷ đô la Mỹ. Với tổng tài sản quản lý mới tương đương khoảng 6% GDP, ngành quỹ Việt Nam còn dư địa phát triển, mở rộng cơ sở nhà đầu tư, tổ chức, ứng dụng công nghệ và đưa sản phẩm quỹ đến gần hơn với nhà đầu tư cá nhân sẽ góp phần phát triển thị trường vốn cân bằng, bền vững. Đây là nội dung bài viết dư địa lớn cho ngành quỹ đầu tư đăng trên báo Đại biểu Dự báo tiếp tục duy trì xu hướng tích cực. Khối lượng xuất khẩu cả năm có thể tăng khoảng 8-10% khi nguồn cung được cải thiện, trong khi nhu cầu tại các thị trường.
1: 26. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
0: Nghị định quy định nhiều mức phạt đối với tin nhắn rác, cuộc gọi rác và hành vi nháy máy dụ người dùng gọi lại. Đặc biệt, nghị định quy định giới hạn tần suất quảng cáo. Nếu không có thỏa thuận khác với người sử dụng, việc thực hiện quá 3 tin nhắn quảng cáo tới một số điện thoại, quá 3 thư điện tử quảng cáo tới một địa chỉ email hoặc hơn một cuộc gọi quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ có thể bị phạt từ 30-50 triệu đồng. Cơ quan giáo dục New Zealand cho biết, Việt Nam hiện đứng thứ 5 về số lượng sinh viên quốc tế tại New Zealand. Năm 2025, số du học sinh Việt Nam tại đây tăng khoảng 14% so với năm trước, cao hơn mức tăng trưởng chung của quốc gia này. Trong đó, khối đại học chiếm tỷ trọng lớn nhất với 61%, cũng là mức cao nhất trong vòng một thập kỷ qua. Du học sinh Việt Nam tập trung nhiều nhất ở bậc cử nhân, tiếp đến là thạc sĩ và tiến sĩ. Các nhóm ngành thu hút nhiều sinh viên Việt Nam gồm kinh doanh và quản trị, ngôn ngữ và văn học, hệ thống thông tin, kinh tế và kinh tế lượng. Thông tin đăng trên báo điện tử Vietnamnet. Theo thông tin trên báo Quân đội Nhân dân ngày 26 tháng 8, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 17 bộ hài cốt liệt sĩ và 5 bộ di vật tại công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 26 tháng 8, các lực lượng đã phát hiện quy tập 511 bộ hài cốt liệt sĩ và nhiều di vật kèm theo tại khu vực công viên Lê Thị Riêng. Báo tin tức đưa tin, tối 26 tháng 8, ngay sau khi đội tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình để giành chức vô địch Asian Cup 2026, hàng nghìn người hâm mộ đã đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng. Thời tiết thuận lợi không mưa càng khiến không khí trên các tuyến phố Hà Nội thêm sôi động, rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng. Tiếng còi kết thúc trận chung kết lượt về Asian Cup 2026 cũng là lúc một đêm hội bóng đá bắt đầu trên đường phố Hà Nội. Chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan giúp Việt Nam chính thức bước lên ngôi vô địch, khiến niềm vui vỡ òa từ sân Mỹ Đình lan nhanh ra nhiều tuyến phố của thủ đô. Từ khu vực sân vận động Mỹ Đình, từng dòng người mang theo cờ tổ quốc, áo đỏ, kèn và các vật dụng cổ vũ nối nhau hướng về trung tâm thành phố. Gần 100.000 ca tay chân miệng đã được ghi nhận, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, EV71 đang lưu hành với tỷ lệ cao tại phía Nam, trong đó kiểu gen ưu thế đã chuyển từ B5 sang C1, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng ca bệnh nặng. Trước diễn biến này, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế vừa yêu cầu các địa phương khẩn trương tăng cường phòng chống bệnh, đẩy mạnh truyền thông và hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc trẻ, các cơ sở giáo dục, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh tay chân miệng không chỉ tăng nhanh số ca mắc mà các trường hợp nặng cũng có dấu hiệu gia tăng. Thông tin đăng trên báo Nhân dân. Chú trọng kiểm soát mức cân bằng giới tính khi sinh là bài viết trên báo Đại Đoàn Kết. Tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam đã có xu hướng giảm trong những năm gần đây, nhưng vẫn chưa trở về mức cân bằng tự nhiên. Đằng sau chênh lệch số bé trai bé gái khi chào đời không chỉ là câu chuyện sinh sản của từng gia đình, mà còn là vấn đề dân số, sức khỏe, bình đẳng giới và phát triển bền vững. Cảnh giác cuộc gọi nháy máy từ đầu số 022, 024, 028 là thông tin trên thời báo VTV. Cơ quan công an khuyến nghị, người dân không nên gọi lại số lạ, đặc biệt là các đầu số có dấu cộng và cần chủ động chặn, báo cáo các số này qua nhà mạng. Cơ quan công an cảnh báo thủ đoạn nháy máy trên nhằm mục đích rà soát, xác thực dữ liệu người dùng. Khi người dùng bắt máy hoặc gọi lại, hệ thống sẽ ghi nhận số điện thoại đang hoạt động. Một số nhóm lừa đảo còn dùng công nghệ phân tích giọng nói để suy đoán giới tính, độ tuổi, mức độ cảnh giác, từ đó phân loại nạn nhân. Dữ liệu sau sàng lọc có thể bị bán cho bên thứ ba hoặc phục vụ cho các kịch bản lừa đảo có chủ đích.
1: Chuyển sang tin tức quốc tế, báo Tiền Phong đưa tin Iran và Oman đạt bước tiến quan trọng về eo biển chiến lược Hormuz.
0: Theo thông cáo báo chí từ Bộ Ngoại giao Iran và Oman, hai nước đã thảo luận về một khung lộ trình theo từng giai đoạn cho dự án chung nhằm thiết lập hành lang hàng hải tạm thời và rà phá thủy lôi. Tuyên bố cho biết thêm rằng các quan chức sẽ tiếp tục đàm phán với mục tiêu đạt được thỏa thuận về một hành lang hàng hải cố định và cơ chế quản lý eo biển trong tương lai. Báo Công an Nhân dân đưa tin, Canada mạnh tay áp thuế đáp trả Mỹ. Theo tuyên bố của chính phủ Canada, nước này sẽ áp thuế lên 27,6 tỷ đô la Canada, tương đương 19,9 tỷ đô la Mỹ, đối với hàng hóa Mỹ nhằm đáp trả đô la đổi đô la, tương xứng hoàn toàn về giá trị so với các mức thuế mà Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa áp đặt. Các biện pháp đối phó của Canada sẽ tác động

0: đến hơn 700 sản phẩm từ Mỹ. Các mặt hàng nằm trong danh sách này trải dài trên nhiều lĩnh vực thiết yếu như thép và nhôm, sữa và các sản phẩm từ sữa, thiết bị gia dụng và thiết bị nông nghiệp, bột giấy, giấy, nhựa và đồ điện tử. Bài viết bánh vẽ cho đồng minh đăng trên báo Thanh Niên nêu, nếu như Mỹ chỉ đưa ra ý tưởng chuyển giao công nghệ chế tác tên lửa Patriot cho Ukraine, thì Thủ tướng Anh Andy Burnham quyết định cung cấp tài liệu thiết kế cho Ukraine sản xuất tên lửa Shadow Storm. Với các loại tên lửa này, Ukraine có thể tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga, nhưng sẽ là sai lầm khi cho rằng dự định của Washington và London sẽ làm thay đổi cuộc chiến Ukraine theo hướng có lợi về quân sự cho Kiev. Sau khi việc chuyển giao bản quyền được hoàn tất về pháp lý, Ukraine còn cần thời gian nhiều năm mới có thể chế tạo hay lắp ráp các loại tên lửa trên, còn chiến sự thì đang biến động từng ngày. Thời báo VTV đưa tin mưa lớn do bão Nara gây ngập lụt nghiêm trọng tại miền Nam Trung Quốc, buộc khoảng 54.000 người ở Quảng Tây phải sơ tán. Tại thành phố Sùng Tả, hơn 15.000 người đã được di dời sau khi mức nước sông vượt mức kỷ lục từng ghi nhận vào năm 2008. Nhiều khu dân cư, cửa hàng và tuyến đường bị ngập sâu, có nơi nước lũ dồn sát mái nhà và đường dây điện. Trong khi đó, siêu bão Sao Đen đang tiến gần tỉnh Phúc Kiến. Chính quyền thành phố Phúc Châu đã kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp, tăng cường tuần tra và yêu cầu toàn bộ tàu cá vào nơi tránh trú an toàn trước khi bão đổ bộ. Theo Financial Times, nông dân trồng ngũ cốc tại Mỹ đã rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng nhất trong 4 thập niên khi cuộc chiến Iran đẩy chi phí dầu diesel và phân bón tăng cao. Cú sốc giá mới nhất này càng làm trầm trọng thêm tình trạng giá nông sản ảm đạm và thu nhập sụt giảm kéo dài nhiều năm qua. Áp lực ngày càng gia tăng sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hồi tháng 2, khiến Tehran gần như phong tỏa hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz, thông tin đăng tải trên báo điện tử Dân Trí.
1: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý về Đắk Lắk. Báo Lao Động đưa tin, lễ hội sầu riêng tạo cú hích cho du lịch Đắk Lắk.
0: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan nghỉ dưỡng trên địa bàn. Từ ngày 14 tháng 8 đến nay, tỉnh đón hơn 520.000 lượt khách. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 cho thấy tiềm năng kết nối giữa nông nghiệp, du lịch, văn hóa và dịch vụ. Đây cũng là cơ hội để Đắk Lắk tiếp tục xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với nông nghiệp, phát huy giá trị đặc sản địa phương và từng bước đưa sầu riêng trở thành một phần trong câu chuyện quảng bá hình ảnh điểm đến của tỉnh. Đắk Lắk hoàn thành lấy mẫu ADN tại 4.019 mộ liệt sĩ, vượt tiến độ của khu Nam Giao 4 tháng là thông tin trên báo Đắk Lắk. Theo Ban chỉ đạo thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm của tỉnh, toàn tỉnh đã hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm tại 33 trên 33 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch. Các lực lượng đã khai quật 4.019 trên 4.019 mộ liệt sĩ, đồng thời thu được 1.472 mẫu sinh phẩm, đạt tỷ lệ 37%, có 2.547 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu, chiếm 63%. Bài viết những chuyển động mới trong xúc tiến thu hút đầu tư đang trên báo Đắk Lắk nêu. Sau hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư, Đắk Lắk đang chuyển trọng tâm từ kết nối giới thiệu tiềm năng sang theo dõi, đôn đốc và hỗ trợ triển khai các dự án đã được chấp thuận. Các bản ghi nhớ hợp tác cùng với cải thiện môi trường đầu tư, đẩy nhanh thủ tục hành chính, việc hình thành những dự án hạ tầng khu công nghiệp quy mô lớn đang mở thêm không gian để thu hút dòng vốn mới, tạo động lực cho phát triển công nghiệp, logistics và dịch vụ. Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam đưa tin, sốt xuất huyết gia tăng, Đắk Lắk tăng cường phòng chống. Từ đầu năm đến nay, Đắk Lắk ghi nhận gần 4.200 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2025. Trước diễn biến dịch gia tăng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công văn số 13341, yêu cầu các sở ban ngành và địa phương tăng cường chủ động phòng chống sốt xuất huyết dengue, không để dịch bùng phát, lan rộng và kéo dài. Báo điện tử Tuổi Trẻ cho biết, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên Đắk Lắk rút ngắn giờ nghỉ trưa, tổ chức khám xuyên trưa nhằm giảm thời gian chờ, tạo thuận lợi cho người bệnh, nhất là người từ xa đến. Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên áp dụng giờ khám ngoại trú 6:30 đến 16:30 từ thứ Hai đến thứ Sáu, nghỉ trưa 30 phút từ 12 giờ đến 12:30 giờ. Người dân cần đăng ký khám vào khung giờ trưa tại bất kỳ khoa nào, có thể gọi 0262 3919009 để được hướng dẫn.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 27 tháng 8 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết dân hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Krông Anna. Bảo đảm an ninh an toàn dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Đắk Lắk rà soát các vùng xung yếu trước mùa mưa bão. EcoTour chung sức triển khai khám sức khỏe toàn dân. Thông tin quốc tế nổi bật, Iran, Oman nhất trí lập hành lang hàng hải tạm thời tại eo biển Hormuz. Giải cứu hơn 200 người ở ngoài khơi Hy Lạp. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2026. Chiều qua ngày 26 tháng 8, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Krông Anna. Tham gia cùng đoàn có các đồng chí Đỗ Văn Biên, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 2, Văn phòng Trung ương Đảng, Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
1: Tại nghĩa trang liệt sĩ xã Krông Anna, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác đã dâng hương tại tượng đài trung tâm và các phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tại xã Đu Cờ Măng, tìm kiếm, quy tập tại Buôn Đua, xã Đu Cờ Măng. Từ thông tin của nhân chứng, Ban Chỉ huy quân sự xã Đu Cờ Măng phối hợp đội K51 tiến hành xác minh, đối chiếu thông tin với nhân chứng, thân nhân và khảo sát thực địa. Qua đó xác định hai cốt được tìm thấy là liệt sĩ Iknap Enun, cấp bậc trung sĩ thuộc tiểu đoàn 304, thủy đội Buôn Ma Thuột, hy sinh ngày 27 tháng 4 năm 1975. Hiện hài cốt liệt sĩ Iknap Enun được thờ cúng tại nhà linh nghĩa trang liệt sĩ xã Krông Anna, chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, phối hợp chặt chẽ với nhân chứng, thân nhân và các lực lượng liên quan trong xác minh, đối chiếu thông tin, bảo đảm công tác truy điệu an táng được tổ chức trang trọng, chu đáo, đúng quy định, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.
0: Nhân kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9, tối qua ngày 26 tháng 8, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và chung vui Tết độc lập với người dân Buôn Đua, xã Đu Cờ Măng.
2: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng các đồng chí trong đoàn đã tặng quà cho 12 hộ gia đình chính sách, 26 hộ nghèo, đồng thời trao quà tặng cho Buôn Đua nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong không khí vui tươi đầm ấm của ngày Tết độc lập, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các thành viên đoàn công tác đã hòa chung niềm vui với bà con, thưởng thức rượu cần và giao lưu văn hóa truyền thống, góp phần lan tỏa không khí đoàn kết, phấn khởi trong nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số. Qua đó, động viên bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, già làng Amanem Buôn Đua bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với bà con. Già làng cho biết việc lãnh đạo tỉnh trực tiếp về thăm

0: quà, chung vui với người dân trong dịp Quốc khánh là nguồn động viên lớn, thể hiện tình cảm và sự quan tâm sâu sắc đối với đồng bào các dân tộc. Già làng Amanem khẳng định bà con Bôn Đô luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, đồng thời đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, xây dựng buôn làng ngày càng phát triển.
1: Ngày 26 tháng 8, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân Lập tổ chức hội nghị công bố các quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy các trường học trên địa bàn, đồng thời trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó các trường.
2: Theo đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn phường Tân Lập, toàn phường giảm từ 12 trường xuống còn 6 trường, gồm trường mầm non Tân Lập, trường tiểu học Kim Đồng, trường tiểu học Nguyễn Du, trường tiểu học Yút, trường trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh, trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ. Hội nghị đã công bố các quyết định bổ nhiệm 6 hiệu trưởng và 13 phó hiệu trưởng, công bố quyết định thành lập các chi bộ và nhân sự cấp ủy chi bộ tại các trường. Lãnh đạo phường Tân Lập đề nghị các trường nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt, không để việc sáp nhập ảnh hưởng đến việc dạy và học, đồng thời tăng cường đoàn kết, đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, lấy học sinh làm trung tâm và là thước đo hiệu quả của việc sắp xếp.
1: Chiều ngày 26 tháng 8, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung và Ủy ban Nhân dân phường Bình Kiến tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác hướng tới phát huy nguồn lực tri thức, khoa học, công nghệ phục vụ phát triển địa phương.
0: Theo thỏa thuận hợp tác, phường Bình Kiến sẽ phối hợp cùng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung nghiên cứu khảo sát thực tiễn, xây dựng các chương trình phát triển, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên thực tập, khảo sát, tham gia số hóa hồ sơ và xây dựng cơ sở dữ liệu. Về phía Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, đội ngũ chuyên gia, giảng viên và sinh viên sẽ hỗ trợ địa phương tư vấn, đào tạo cán bộ chuyển đổi số, quản lý đô thị, du lịch cộng đồng và các nhiệm vụ chuyên môn phù hợp. Hai bên cũng phối hợp ứng dụng dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo vào quản lý điều hành. Qua hợp tác, nhà trường có thêm môi trường gắn đào tạo, nghiên cứu với thực tiễn, còn phường Bình Kiến có thêm nguồn lực chuyên môn, công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ phát triển địa phương.
1: Dịp Quốc khánh 2 tháng 9, nhu cầu đi lại vui chơi, tham gia các hoạt động tập trung đông người của người dân dự kiến tăng cao. Để chủ động bảo đảm an ninh an toàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các lực lượng chức năng và địa phương tăng cường các biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.
2: Theo đó, Công an tỉnh cần tăng cường lực lượng tại các khu vực đông người, các địa điểm diễn ra sự kiện, đồng thời tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm như trộm cắp, cướp giật, ma túy, đánh bạc, đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng. Công tác phân luồng, điều tiết giao thông được triển khai tại các tuyến cửa ngõ, khu vực tập trung đông người nhằm hạn chế ùn tắc và tai nạn. Cùng với đó, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở có nguy cơ cao, nhà ở kết hợp kinh doanh, khu vực tập trung đông người và cơ sở lưu trú, chủ động phương án cứu nạn cứu hộ khi có sự cố. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra kiểm soát khu vực biên giới và các địa bàn trọng yếu. Các xã phường cũng được yêu cầu chủ động nắm tình hình, phòng ngừa từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Các biện pháp được triển khai nhằm bảo đảm người dân đi lại vui chơi trong dịp Quốc khánh an toàn, thuận lợi để kỳ nghỉ lễ diễn ra vui tươi, lành mạnh.
1: Công ty Điện lực Đắk Lắk đã thực hiện gắn biển 5 công trình lưới điện tiêu biểu trong năm 2026, hoạt động hướng đến chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9 và 50 năm ngày thành lập Công ty Điện lực Đắk Lắk.
0: Các công trình được gắn biển gồm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện các trạm biến áp 110 kV tỉnh Đắk Lắk năm 2026, cải tạo lưới điện đảm bảo vận hành an toàn khu vực điện lực Buôn Đôn năm 2026, cải tạo lưới điện đảm bảo vận hành an toàn khu vực điện lực Lắk năm 2026, hoàn thiện lưới điện khu vực phía Nam điện lực Tuy Hòa năm 2026 và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực điện lực Phú Hòa năm 2026. 5 công trình có tổng mức đầu tư hơn 32 tỷ đồng, tập trung xây dựng cải tạo đường dây trung áp, hạ áp, xây mới, nâng công suất các trạm biến áp, bổ sung thiết bị tại các trạm 110 kV và ngầm hóa một số tuyến lưới điện. Các công trình được hoàn thành góp phần nâng cao năng lực lưới điện, độ tin cậy cung cấp điện và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
1: Thưa quý vị khán giả, trước dự báo diễn biến phức tạp của mùa mưa bão năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đang chủ động phòng ngừa với nhiều giải pháp. Trong đó, việc khẩn trương rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng cao và hệ thống hồ đập đang được các địa phương triển khai đồng bộ nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.
3: Chưa quên ký ức kinh hoàng từ trận lũ lịch sử cuối năm 2025. Năm nay, khi nghe tin dự báo thiên tai sẽ diễn biến bất thường vào cuối năm, ông Trần Văn Huệ ở xã Tuy An Nam đã chủ động triển khai phương án chạy lũ, chống sạt lở từ sớm.
4: Ví dụ mình coi theo dõi Nước ở bề này nó vô á, thì mình cứ tự nhiên mà mình trong này mình dời di dời lòn, nó đỡ mà cái nào mình di dời được thì mình cứ di dời, cái nào mà còn bình tĩnh để từ từ chứ không có nôn nóng, từ từ mình giải quyết.
3: Bài học kinh nghiệm từ các đợt thiên tai trước đã giúp các vùng nông thôn nhận rõ tầm quan trọng của việc chủ động ứng phó từ sớm từ xa thay vì bị động chạy theo giải quyết hậu quả. Sự thay đổi tư duy này giúp bảo vệ tính mạng người dân và giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản thông qua các hoạt động thiết thực.
5: Thôn thì chủ động, thứ nhất là lên cái danh sách mà các cái vùng mà có nguy cơ ngập úng. Cái thứ hai là bà con phải chủ động, cái thứ nhất là có hộ những hộ chăn nuôi gia súc gia cầm thì phải chủ động cái phương án ứng phó, đừng để thiệt hại xảy ra, như là những cái tài sản ở bên trong nhà là phải là chủ động là cưa nó cao hơn.
3: Chủ động ứng phó thiên tai năm 2026 theo phương châm 4 tại chỗ, tỉnh Đắk Lắk cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hơn 26.000 cán bộ chiến sĩ, trên 37.000 phương tiện và kiện toàn 100% đội xung kích cấp xã. Song song với đó, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh cũng đã trực tiếp kiểm tra, yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát sát thực tế, tập trung giám sát chặt chẽ các hồ đập xung yếu, nguy cơ sạt lở, trên đồi để chủ động diễn tập ứng phó hiệu quả ngay từ cơ sở.
6: Và phương tiện thì sẽ đang tập trung thì rà soát các cái phương tiện để đầu tư thêm, trong đó là có bố trí thêm là cái xuồng composite để các cái vùng mà có khả năng ngập lụt, để cho các thôn được các tổ ở thôn chủ động và sẵn sàng là di dời dân theo kế hoạch và phương án sẽ đã vạch ra.
7: Khuyến cáo các địa phương này nắm bắt các tình hình những cái khu neo đậu thuyền, thì để nắm bắt được các hộ dân rồi các chủ thuyền để mà khi có tình huống thiên tai thì biết đường mình sẽ cảnh báo sớm cho người dân để biết đường tìm nơi trú bão.
3: Bên cạnh các giải pháp tình thế để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tỉnh Đắk Lắk cũng đã kiến nghị Trung ương bố trí hơn 8.400 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Nguồn vốn này để tập trung nâng cấp hệ thống hồ chứa, đập thủy lợi, công trình chống sạt lở, tiêu thoát nước và các tuyến giao thông trọng yếu, tạo bệ đỡ kiên cố bảo vệ đời sống và sản xuất của người dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhờ sự quan tâm đầu tư của ngành giáo dục, nỗ lực của đội ngũ nhà giáo và tinh thần học tập sáng tạo của học sinh, chất lượng giáo dục mũi nhọn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục được nâng lên. Những thành tích đạt được tại các sân chơi quốc gia, khu vực và quốc tế không chỉ là những con số mà đang cho thấy một hướng đi ngày càng rõ nét trong phát hiện, bồi dưỡng và phát triển tài năng trẻ của tỉnh.
3: Năm học 2025-2026, học sinh Đắk Lắk đạt 114 giải học sinh giỏi quốc gia, cao nhất từ trước đến nay. Trong đó có 3 giải nhất, 21 giải nhì, 34 giải ba và 56 giải khuyến khích. Đáng chú ý, thành tích giáo dục mũi nhọn đang lan tỏa rộng hơn. Không chỉ ở các trường chuyên mà ngày càng có sự đóng góp của nhiều trường phổ thông trên địa bàn tỉnh.
8: Các bạn hỗ trợ nhau, các thầy cô thì luôn lắng nghe, về đồng hành cùng tụi em. Rồi nhà trường thì luôn tạo điều kiện hỗ trợ cho em để bọn em có thể tập trung và đạt kết quả tốt nhất.
3: Không chỉ nổi bật tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, học sinh Đắk Lắk còn ghi dấu tại nhiều sân chơi khoa học trí tuệ trong nước và quốc tế. Lĩnh vực khoa học kỹ thuật đạt 1 giải nhì, 1 giải ba, 3 giải tư cấp quốc gia. Đặc biệt, 2 dự án giành huy chương vàng WIKO 2026 tại Hàn Quốc. Cùng với đó, 3 học sinh vào đội tuyển quốc gia Olympic trí tuệ nhân tạo, 8 học sinh đạt giải Olympic toán học toàn quốc và nhiều thành tích tại các sân chơi khởi nghiệp, mô hình hóa toán học Olympic 30 tháng 4.
9: Trong hành trình tham gia cuộc thi, chúng em đã có nhiều cơ hội để mà gặp gỡ và kết bạn với nhiều bạn bè quốc tế, để mà mở ra cho chúng em thật nhiều cơ hội mới, để mà vươn tầm đưa trí tuệ của Việt Nam vươn tầm ra quốc tế. Ở đó là một sự tự hào rất lớn của nhóm em.
3: Trong năm học đầu tiên sau sắp xếp đơn vị hành chính, ngành giáo dục Đắk Lắk chú trọng kết nối nguồn lực, phát huy vai trò nòng cốt của hai trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du và Lương Văn Chánh, đồng thời mở rộng cơ hội phát triển cho học sinh ở nhiều địa bàn. Công tác bồi dưỡng được đổi mới linh hoạt, tăng cường liên kết chuyên môn với các địa phương có phong trào học sinh giỏi mạnh, tổ chức các chạy đông, chạy hè và mời chuyên gia hỗ trợ.
10: Giáo dục toàn diện phải đi cùng với giáo dục tài năng, các em đoàn giả cao, cần thể được rèn luyện đạo đức, bản lĩnh, sức khỏe, ngoại ngữ, kỹ năng hợp tác và trách nhiệm với cộng đồng. Các nhà trường phải xây dựng môi trường an toàn, nhân văn, hạnh phúc, chú trọng sức khỏe, thể chất, tinh thần, văn hóa học đường, biến mỗi thành tích cá nhân thành động lực lan tỏa tinh thần học tập trong tập thể.
3: Từ những thành quả đã được tạo dựng, giáo dục Đắk Lắk có thêm động lực để tiếp tục nuôi dưỡng tài năng, để mỗi học sinh có năng lực đều có cơ hội được phát hiện, được bồi dưỡng và phát triển đúng hướng.

0: Thưa quý vị khán giả, từ những tuyến phố đến các khu dân cư thôn buôn, hệ thống camera an ninh đang trở thành mắt thần, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Tại phường Đông Hòa, những hình ảnh được ghi lại từ camera đã hỗ trợ lực lượng công an phòng ngừa, phát hiện, xác minh nhiều vụ việc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Ngã ba, khu phố 3, phường Đông Hòa nằm gần quốc lộ 1 và trường học, nên lưu lượng người, phương tiện qua lại khá đông. Từ khi camera an ninh được lắp đặt, mọi hoạt động tại khu vực này được giám sát thường xuyên, các hành vi vi phạm được phòng ngừa từ sớm, người dân thêm yên tâm.
2: Mình và những cái người xung quanh thì phải chấp hành đúng luật giao thông, cũng như là mình phải biết đi đúng đường, và mình thấy cái hình ảnh như này thì mình phải chấp hành đúng và phải tự ý thức được. Mỗi người phải tự ý thức được và tự chấp hành đúng.
3: Hoạt của phường đây là rất an toàn và hiệu quả. Đấy là một cái mô hình mà quần chúng nhân dân là ủng hộ. Mà hiện nay công an phường và ủy ban nhân dân phường Đông Hòa cũng đương nhân rộng ra cái mô hình đấy, và đồng thời là khuyến cáo cho nhân dân mình đã cùng chung đỡ bắt camera cho nhiều trong số lượng nhà và những cái hiểm xóm ngõ đường phố đỡ cho nó an toàn cuộc sống cho bà con nhân dân.
1: Phía sau những hình ảnh được ghi lại là cả một hệ thống giám sát được kết nối về máy chủ tại công an phường Đông Hòa. Dữ liệu được lưu trữ, khai thác phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, nhất là khi xảy ra vụ việc cần xác minh.
4: Trong cái việc mà phục vụ công tác đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đã xảy ra, thì qua cái trích xuất các hình ảnh camera ghi lại thì đã giúp ích cho công an phường trong việc nhận diện các cái đối tượng, các cái hướng di chuyển, rồi các cái phương thức, và đã góp phần trong cái công tác xử lý rất là nhiều cái vụ vi phạm pháp luật xảy ra trên các cái tuyến giao thông, các cái địa bàn giao thông công cộng, đã góp phần giữ vững cái tình hình an ninh trật tự của địa phương trong thời gian qua.
1: Mỗi camera được lắp đặt thêm là một điểm quan sát được mở rộng. Từ những tuyến đường ngã ba, ngã tư đến khu vực tập trung đông người, hình ảnh được ghi nhận liên tục, có thêm tai mắt cho lực lượng chức năng và người dân trong giữ gìn an ninh trật tự.
5: Có cái thư kêu gọi toàn dân cũng như các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn, thì mỗi cơ quan đơn vị đấy thì lắp tối thiểu một camera an ninh để phục vụ cho cái công tác bảo vệ an ninh trật tự và bảo đảm sự bình yên của gia đình, của người dân trên địa bàn. Thì sắp tới chúng tôi sẽ không những là kêu gọi bằng thư, mà chúng tôi sẽ trực tiếp vận động các hộ gia đình và các cơ quan đơn vị, và nhất là các doanh nghiệp thì để mà hưởng ứng mạnh cái phong trào này.
1: Từ một thiết bị giám sát, camera an ninh đang trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm. Quan trọng hơn, mô hình đã tạo được sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp trong xây dựng môi trường sống an toàn. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
0: Thưa quý vị, không đợi đến khi có bệnh mới đến cơ sở y tế. Những ngày này, nhiều người dân ở xã Eco Tour đã chủ động dành thời gian tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí. Với dân số hơn 55.000 người, trong đợt này, địa phương dự kiến mời khám 19.297 người, chiếm khoảng 35% dân số.
6: Ở tuổi 64, ông Hoàng Kim Hoa hiểu rằng nhiều vấn đề sức khỏe có thể diễn tiến âm thầm mà không biểu hiện thành những triệu chứng dễ nhận biết. Vì vậy, khi được cán bộ địa phương thông báo lịch khám sức khỏe định kỳ, ông chủ động sắp xếp thời gian tham gia.
7: Được sự chăm sóc của nhà nước thì cũng đã ưu tiên cho chúng tôi được đi khám sức khỏe định kỳ. Nhân dân đồng bào chúng tôi giờ cũng thường xuyên hưởng ứng cái chương trình này để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, như vậy là tốt.
6: Để việc khám sức khỏe diễn ra thuận tiện, phù hợp với từng nhóm đối tượng, xã Cờ Tua phối hợp với ngành y tế tổ chức phân luồng ngay từ đầu. Trẻ dưới 6 tuổi được khám tại trạm y tế xã Cờ Tua, người từ 6 tuổi trở lên khám tại trung tâm y tế Chư Quynh. Lịch khám được bố trí cuốn chiếu theo từng thôn buôn nhằm tránh tập trung đông người cùng thời điểm, đồng thời giúp địa phương thuận lợi trong việc thông báo, vận động và rà soát người dân tham gia. Trong đó, chương trình quan tâm đến các nhóm cần được ưu tiên chăm sóc và theo dõi sức khỏe, nhất là người cao tuổi, người có bệnh nền, bệnh mãn tính, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn và những trường hợp có nguy cơ về sức khỏe. Chỉ sau những ngày đầu triển khai, hàng ngàn lượt người dân trên địa bàn xã đã được khám sức khỏe miễn phí.
8: Khám kể cả thứ bảy, chủ nhật. Lịch khám thì được phân theo thôn buôn. Ban tự quản nhận giấy mời phát cho từng đối tượng, thông báo rộng rãi trên loa đài truyền thông ở tại địa phương. Sau người dân được tiếp đón, khám sàng lọc, được các y bác sĩ hướng dẫn làm thủ tục, lấy các dấu hiệu sinh tồn, đo chiều cao cân nặng và được hướng dẫn khám chuyên khoa như là khoa ngoại, khoa nội, rồi là các khoa lẻ.
6: Xác định chăm sóc sức khỏe toàn dân không phải nhiệm vụ riêng của ngành y tế, cấp ủy chính quyền xã Cờ Tua đã huy động các lực lượng cùng tham gia, từ chi bộ, ban tự quản, ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể đến lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Mỗi lực lượng đảm nhận một phần việc, từ rà soát danh sách, thông báo lịch khám đến tuyên truyền vận động và hỗ trợ người dân tại các điểm khám.
9: Đảng ủy cũng đã chỉ đạo và Ủy ban nhân dân cũng như Mặt trận Tổ quốc, các cái đoàn thể cũng như là thôn buôn tăng cường cái công tác tuyên truyền, và đối với những cái đối tượng mà chưa chịu đi khám thì tìm hiểu nguyên nhân, sau đó có những cái tuyên truyền, có cái giải pháp tuyên truyền phù hợp để cho người dân nhận thức rõ là việc thăm khám này là để là nhận biết trước cái sức khỏe của mình trong cái tình trạng nào, mà nếu có nguy cơ bệnh tật thì có cái biện pháp điều trị sớm nhất. Thì cũng đã có những cái giải pháp như vậy trong cái quá trình để mà làm sao đảm bảo cho bà con đi khám được đông nhất và đúng với cái số lượng mà mình đã rà soát.
6: Từ việc rà soát danh sách, thông báo lịch khám đến từng khu dân cư, vận động người dân tham gia, tổ chức khám ghép, khám bù và tiếp tục rà soát những trường hợp còn lại, Cờ Tua đang cụ thể hóa chủ trương khám sức khỏe toàn dân bằng những phần việc thiết thực ngay từ cơ sở. Mục tiêu đặt ra không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành số lượng người được khám trong từng đợt. Quan trọng hơn, thông qua khám, sàng lọc và tư vấn sức khỏe, địa phương hướng đến từng bước thay đổi nhận thức và thói quen của người dân, từ có bệnh mới đi khám sang chủ động kiểm tra sức khỏe ngay khi chưa có biểu hiện bất thường.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế. Iran và Oman vừa nhất trí thiết lập một hành lang hàng hải chung tạm thời tại eo biển Hormuz, đồng thời triển khai dự án ra phá thủy lôi tại tuyến hàng hải chiến lược này.
1: Thỏa thuận được đưa ra trong chuyến thăm Iran của Ngoại trưởng Oman Hamas al-Mustazi tại cuộc gặp với người đồng cấp Abbas Araghchi. Theo tuyên bố chung được hai bên công bố sau cuộc gặp, các cuộc đàm phán kỹ thuật sẽ được tổ chức để thống nhất về một hành lang hàng hải lâu dài và cơ chế quản lý trong tương lai, cũng như cơ chế chia sẻ thông tin, điều phối giao thông và cung cấp các dịch vụ hàng hải, an ninh liên quan. Iran và Oman cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức các cuộc thảo luận chung với các quốc gia trong khu vực có vùng biển tiếp giáp Vịnh Ba Tư. Hai bên cũng khẳng định cần tuân thủ luật pháp quốc tế hiện hành và tôn trọng các quyền chủ quyền của các quốc gia ven biển. Eo biển Hormuz nằm giữa Iran và Oman là tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Persia với Vịnh Oman và Ấn Độ Dương. Trước khi xảy ra xung đột khu vực hồi đầu năm, khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng giao dịch trên thế giới được vận chuyển qua tuyến đường này. Việc lưu thông bị gián đoạn trong nhiều tháng qua đã làm gia tăng lo ngại về an ninh năng lượng và gây biến động trên thị trường dầu mỏ toàn cầu.
0: Ngày 26 tháng 8, giới chức Hy Lạp đã giải cứu hơn 200 người di cư trong các chiến dịch tìm kiếm cứu nạn tại vùng biển phía nam và tây nam Isabetra, ngoài khơi đảo Crete.
6: Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp, một thiết bị bay không người lái của cơ quan biên phòng và bảo vệ bờ biển châu Âu đã phát hiện một chiếc thuyền chở khoảng 71 người tại vị trí cách Eirapetra 15 hải lý về phía tây nam. Cũng tại khu vực trên, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một chiếc thuyền khác chở khoảng 70 người. Không lâu sau đó, họ tiếp tục phát hiện thêm chiếc thuyền thứ ba chở khoảng 77 người cách Eirapetra khoảng 50 hải lý về phía nam. Lực lượng chức năng đã đưa tất cả những người trên ba con thuyền trên về cảng Kaloi Limenes và Eirapetra. Crete là hòn đảo lớn nhất và nằm ở phía nam của Hy Lạp. Hòn đảo này nằm trên tuyến đường biển được người di cư sử dụng đi từ Libya qua Địa Trung Hải và tới châu Âu.
0: Liên Hợp Quốc cảnh báo xung đột vũ trang đang phá hủy các hệ thống lương thực, làm gia tăng nạn đói và tạo vòng luẩn quẩn giữa bất ổn, nghèo đói và bạo lực tại nhiều khu vực trên thế giới.
1: Phát biểu tại phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về xung đột và nạn đói, Tổng thư ký Antonio Guterres cho biết ít nhất 266 triệu người đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng trong năm qua, trong bối cảnh thế giới ghi nhận số cuộc xung đột vũ trang cao nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ông Guterres nêu rõ lần đầu tiên trong thế kỷ này, nạn đói được ghi nhận đồng thời tại hai điểm nóng Sudan và dải Gaza. Xung đột và bạo lực hiện là nguyên nhân chính dẫn đến nạn đói tại 12 trong số 13 điểm nóng về lương thực đáng lo ngại nhất mà Liên Hợp Quốc theo dõi. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres kêu gọi Hội đồng Bảo an hành động ngay khi các dấu hiệu cảnh báo xuất hiện, thay vì chờ đến lúc nạn đói chính thức được ghi nhận. Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế cần bảo vệ hạ tầng lương thực và tăng cường hỗ trợ nhân đạo sớm để ngăn ngừa thảm họa.
0: Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Kristalina Georgieva nhận định tác động trong tương lai của trí tuệ nhân tạo AI vẫn bị phủ bóng bởi những yếu tố chưa thể biết và các nền kinh tế đang phát triển có nguy cơ tụt hậu về AI nghiêm trọng nhất.
6: Bà Kristalina Georgieva cho rằng nền kinh tế toàn cầu cũng đang được nâng đỡ từ luồng gió thuận của làn sóng đầu tư vào AI. Theo đó, những chủ thể tham gia vào chuỗi cung ứng AI là những bên đầu tiên được hưởng lợi. Người đứng đầu IMF cho biết thế giới đang thực sự chứng kiến một cuộc giằng co giữa cú sốc nguồn cung tiêu cực từ Trung Đông và cú sốc cầu tích cực từ AI. Tác động của thực trạng này đối với mỗi quốc gia là khác nhau, phụ thuộc vào khả năng chống chịu những điểm dễ tổn thương về kinh tế vĩ mô cũng như vị thế của mỗi quốc gia trong chuỗi AI. Bà Kristalina Georgieva cũng cảnh báo tương lai của AI đang bị phủ bóng bởi những yếu tố chưa thể biết, trong đó có những rủi ro tiềm ẩn đối với sự ổn định tài chính. Nếu triển vọng tài chính xấu đi, sự phân hóa về tăng trưởng trên toàn thế giới sẽ tiếp tục gia tăng.
0: Công ty SpaceX công bố kế hoạch xây dựng một cơ sở trị giá 100 tỷ đô la Mỹ tại bang Louisiana, miền Nam nước Mỹ để phóng các siêu tên lửa Starship đang được tập đoàn này phát triển tại Starbase, bang Texas, Mỹ.
1: Bãi phóng mới sẽ được xây dựng tại giáo xứ Vermilion, cách thành phố New Orleans khoảng 185 km về phía tây. Công trình dự kiến khởi công vào năm 2027. Theo SpaceX, dự án sẽ không chỉ bao gồm các bệ phóng mà còn xây dựng toàn bộ cơ sở hạ tầng cần thiết để hỗ trợ hàng nghìn chuyến bay Starship mỗi năm. Các chuyến bay đầu tiên dự kiến được thực hiện vào năm 2029. Starship là siêu tên lửa đang được SpaceX phát triển, được lên kế hoạch sử dụng cho các sứ mệnh tới mặt trăng và sao hỏa.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã vô địch Asian Cup 2026 sau trận hòa ở chung kết lượt về với Thái Lan với tỷ số 2-2. Thay trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đăng quang ngôi vô địch với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận, và đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển bóng đá Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch của mình và lần thứ tư đăng quang tại giải đấu. Đây là trận đấu đội tuyển Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn và để cho đối thủ hai lần vượt lên dẫn trước, nhưng sau đó vẫn nỗ lực gỡ hòa để hoàn thành mục tiêu vô địch. Hòa 2-2 trong trận chung kết lượt về, đội tuyển Việt Nam vô địch Asian Cup 2026 với chiến thắng chung cuộc 4-2 trước đội tuyển Thái Lan sau 2 lượt trận. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hoàn thành mục tiêu lịch sử, lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á. Ngoài chức vô địch, Việt Nam còn thâu tóm các danh hiệu cá nhân. Ba Trích Lê Giang nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải đấu, Nguyễn Đình Bắc được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu và cùng Nguyễn Xuân Son chia sẻ ngôi vua phá lưới với 5 bàn thắng. Asian Cup 2026 khép lại với màn ăn mừng đầy tự hào của đội tuyển Việt Nam khi nhận chiếc cúp vô địch từ chủ tịch FIFA Gianni Infantino, qua đó khẳng định vị thế số 1 tại đấu trường Đông Nam Á. Thưa quý vị, ngay sau tiếng còi của trọng tài kết thúc, không khí ăn mừng chức vô địch Asian Cup 2026 đã bùng nổ trên khắp các tuyến phố trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột vào đêm qua. Hàng ngàn cổ động viên đã ra đường trong tay cờ đỏ sao vàng chúc mừng chiến tích bảo vệ thành công ngai vàng của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Trung tâm văn hóa tỉnh đêm qua là nơi nhộn nhịp nhất khi hàng ngàn người hâm mộ tập trung về đây để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia Việt Nam tái đấu với Thái Lan trong trận chung kết lượt về Asian Cup. Và ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận chung kết vang lên, hàng ngàn cổ động viên này đổ ra đường tạo nên một biển người rực đỏ để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá nước nhà.

0: tuyến đường chính như Nguyễn Tất Thành, Lê Duẩn, Phan Chu Trinh và khu vực ngã 6 trung tâm nhanh chóng lâm vào tình trạng kẹt xe cục bộ vì dòng người và xe nối đuôi nhau. Cờ đỏ sao vàng, băng rôn, kèn trống vang rộn khắp không gian. Nhiều nhóm cổ động viên mang theo cả trống u lân, mâm đồng để gõ tạo nên những âm thanh náo nhiệt. Trước đông cổ động viên trẻ tuổi cùng các gia đình mang theo con nhỏ tràn ra đường, hô vang tên các cầu thủ và ban huấn luyện. Những cái bắt tay, những nụ cười rạng rỡ của những người xa lạ dành cho nhau giữa phố phường.
1: Em rất là vui mừng, phấn khởi và rất là tự hào ạ. Chúc mừng đội tuyển Việt Nam!
0: Dù không khí vô cùng náo nhiệt và kéo dài về khuya, tinh thần ăn mừng của các cổ động viên bạn bè vẫn diễn ra trong trật tự. Lực lượng chức năng cũng đã túc trực tại các điểm nóng để điều tiết giao thông, đảm bảo một đêm vui trọn vẹn và an toàn cho người dân. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 tiếp tục diễn ra sôi nổi và hấp dẫn trong ngày thi đấu đầu tiên của môn kéo co diễn ra vào ngày hôm qua 26 tháng 8. Một số nội dung đã thi đấu chung kết và tranh huy chương vàng. Sau khi kết thúc môn thi đấu đẩy gậy, môn kéo co được tổ chức thi đấu. Tham gia môn thi đấu kéo co có hơn 200 vận động viên đến từ 18 đơn vị, tranh tài ở 6 hạng cân dành cho nam, nữ và nam nữ phối hợp.
2: Mới bước đầu lên tham gia lần đầu tiên nhưng mà tuy nhiên thì các anh em thì cũng bắt đầu từ nông dân, là anh cũng người lao động thôi nhưng mà cũng là chuẩn bị ở nhà cũng đi tập tành rồi cũng học hỏi trên mạng rồi cũng là tìm hiểu rồi cũng đi lên đây, nói chung là lần đầu tiên.
0: Trong ngày thi đấu đầu tiên, tâm điểm chú ý đổ dồn về nội dung chung kết hỗn hợp 510 kg nam nữ. Nội dung đòi hỏi không chỉ sức mạnh thể chất cuồn cuộn mà còn là sự phối hợp nhịp nhàng, chiến thuật dàn co đầy tính toán giữa các vận động viên. Sự hấp dẫn của giải đấu được đẩy lên đỉnh điểm ở trận chung kết giữa hai cái tên xuất sắc nhất, xã Krongbuk và xã Erop. Ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên, đội Erop với thể hình nhỉnh hơn đã chủ động dùng toàn lực đánh phủ đầu. Tuy nhiên, bản lĩnh của đội xã Krongbuk đã lên tiếng đúng lúc để thắng hiệp đầu tiên. Bước vào hiệp 2, sự bền bỉ và chiến thuật hợp lý đã giúp xã Krongbuk hoàn toàn chủ động. Khi đối thủ bắt đầu có dấu hiệu đuối sức, đội Krongbuk dùng toàn lực tung ra cú dứt điểm quyết định để giành thắng lợi ở hiệp này. Thắng 2-0, xã Krongbuk đoạt huy chương vàng, còn xã Erop giành huy chương bạc.
3: Mấy trận trước thì thấy mấy đối thủ thì còn nhẹ lắm ạ. Nhưng mà tới cái trận chung kết này thì thấy cảm giác rất kiểu có lực lắm.
4: Rất tiếc nuối một tí bởi vì kéo rất nhiều trận chưa được nghỉ ngơi. Nhưng mà công nhận đội bạn cũng mạnh, cũng khỏe. Mà Erop thì công nhận là cũng khỏe đấy nhưng mà không được nghỉ ngơi nên vẫn tiếc nuối một tí.
0: Chiến thắng thuyết phục trước xã Erop không chỉ mang về chiếc huy chương vàng quý giá cho xã Krongbuk ở nội dung 510 kg nam nữ mà còn tạo đà tâm lý vô cùng thuận lợi cho họ trong các nội dung thi đấu tiếp theo. Ngày thi đấu đầu tiên của môn kéo co kết thúc trong một không khí vui tươi và đoàn kết giữa các đơn vị về tham gia đại hội. Các trận tranh tài ở các hạng cân tiếp theo sẽ tiếp tục diễn ra náo nhiệt trong ngày thi đấu hôm nay. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin An ninh 247, nơi cập nhật nhanh những thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk vừa bóc gỡ một đường dây mua bán ma túy tinh vi, làm rõ nhân thân lai lịch của bà trùm Đặng Thị Kim Chi cùng hàng loạt chân rết. Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh của Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đưa đối tượng Đặng Thị Kim Chi, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú số 102/126 Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, vào diện giám sát đặc biệt. Có thời điểm,

Chi đã ẩn mình, tạm ngưng mọi giao dịch hòng qua mặt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng công an phát hiện Chi đã lén lút móc nối với hai chân rết đắc lực để tổ chức bán lẻ ma túy, gồm Ngô Diễm Thương, sinh năm 1981, chỗ ở hiện nay, số 365/27 Imon, phường Buôn Ma Thuột, và Nguyễn Ngọc Sang, sinh năm 1994, trú tại số 102/119 Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 30 tháng 7 năm 2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức 4 tổ công tác đồng loạt tấn công phá án. Tại khu vực nghĩa địa tổ dân phố 6A Tân Lợi, Công an đã bắt quả tang Nguyễn Anh Tuấn là đối tượng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú 211/38 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lợi. Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm Đặng Thị Kim Chi, Ngô Diễm Thương, Nguyễn Ngọc Sang và Nguyễn Anh Tuấn để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối tượng Iren Bergrong, 17 tuổi, trú tại xã Eknoek, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hai hành vi cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Nạn nhân trong vụ án này là Idam Azun, 22 tuổi, trú tại xã Chua Đăng, tỉnh Đắk Lắk. Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 21 tháng 3, Iren cùng bạn đến cửa hàng ăn uống trên đường Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Iren và Idam đã làm quen và tiếp tục mời nhau đến quán Cây Muồng gần đó ăn nhậu tiếp. Đến khi thanh toán tiền thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Khi thấy Idam để lại 50.000 đồng trên bàn rồi ra về, thì Iren liền đi xuống khu vực bếp lấy một con dao chặt xương, lao ra chém liên tiếp nhiều nhát vào người Idam. Thấy Idam chảy nhiều máu, Iren hoảng loạn vứt dao xuống đường, rồi gọi taxi đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tiếp nhận tin báo, Công an phường Buôn Ma Thuột đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường tổ chức xác minh, điều tra và nhanh chóng bắt giữ Iren Bergrong. Tại các kết luận giám định thì Idam bị thương tật 28% và con dao hung khí gây án có tính sát thương cao, thuộc danh mục vũ khí quân dụng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Quang Trường, 20 tuổi, trú tại xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 21 tháng 7, anh Trần Văn Vinh, 20 tuổi, trú tại xã Đô Cờ Măn, tỉnh Đắk Lắk điều khiển xe máy trên đường Liên Thôn thuộc xã Đô Cờ Măn thì có một nam thanh niên gọi lại xin đi nhờ xe. Lúc này, vì sắp về đến nhà nên anh Vinh từ chối. Tuy nhiên, người này vẫn tự ý lên xe, đẩy anh Vinh ngồi lùi ra sau rồi trực tiếp điều khiển xe đi. Một lúc sau, đối tượng này dùng tay đe dọa đấm vào mặt khiến anh Vinh té xuống đường, rồi cướp lấy chiếc xe máy tẩu thoát. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, tổ địa bàn số 4 thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an xã Đô Cờ Măn đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét. Đến tối ngày 23 tháng 7, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là Lê Quang Trường. Tại cơ quan điều tra, Trường đã khai nhận cướp chiếc xe máy trên rồi đưa lên phường E Cao, tỉnh Đắk Lắk cầm cố được 3 triệu đồng, tiêu xài cá nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối tượng Vũ Văn Sơn, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú thôn Vũ Xuyên, xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cũ, nay là xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 139 Bộ Luật Hình sự. Đặc điểm nhận dạng: sẹo không rõ hình 2cm trên trước đuôi lông mày trái, sống mũi lõm. Quý vị nếu có thông tin về đối tượng, hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 333 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, điện thoại 02623 869 308. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng. Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Xin chào quý vị khán giả của chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa. Thưa quý vị, một hàm răng trắng sáng luôn giúp nụ cười trở nên tự tin và thu hút hơn. Chính vì vậy, khi răng gặp tình trạng xuống màu, ố vàng,
1: khi nghĩ đến tẩy trắng răng, mình sợ nó đau hoặc bút nhiều.

0: gây khó khăn trong việc sinh hoạt và ăn uống.
1: Mình đang điều
2: tế mong muốn có một hàm răng trắng sáng là điều hoàn toàn dễ hiểu, nhưng bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, điều nhiều người quan tâm hơn cả vẫn là tẩy trắng răng có an toàn hay không, có gây e buốt khi răng khá nhạy cảm hay không. Đặc biệt không phải là tình trạng răng ố vàng nào cũng giống nhau, màu răng có thể bị thay đổi bởi nhiều nguyên nhân, từ thực phẩm, đồ uống có màu cho đến thói quen chăm sóc răng miệng và có thể là bệnh lý răng của mỗi người. Vì vậy việc lựa chọn phương pháp tẩy trắng răng phù hợp cũng rất quan trọng. Hãy cùng bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Xuân Hải, giám đốc nha khoa Việt Mỹ chi nhánh Đắk Lắk giải đáp những băn khoăn này ngay sau đây nhé.
3: Những trường hợp mà nằm trong cái chỉ định tẩy trắng răng, thứ nhất là cái men răng của bạn hoàn toàn là khỏe mạnh. Thứ hai là không nhiễm màu quá nặng, có nghĩa là nó không xỉn màu quá nặng. Thứ ba là trong trường hợp mô níu của các bạn không bị những cái bệnh lý liên quan tới mô níu, như là răng đang bị lung lay, đang bị viêm rất là nặng thì mình không thể tẩy trắng được, đúng không ạ? Và những cái trường hợp mà chúng ta không nên tẩy trắng răng, đó chính là trường hợp mà men răng của bạn nó bị quá yếu. Người ta gọi một cái bệnh lý gọi là bệnh lý kém khoáng hóa men răng, thì cái men răng nó hay bị xốp, nó hay bị trắng và nó hay bị ố trắng, quá trắng, hoặc là nó bị xỉn quá vàng. Thì trong những trường hợp này mình cũng không nên tẩy trắng răng để mình đảm bảo cái cấu trúc của men răng nó không bị thay đổi quá nhiều. Đặc biệt là những bạn đang bị viêm níu, những bạn đang bị những cái bệnh lý liên quan tới nha chu rất là nặng, thì trong những trường hợp này mình cũng không nên tẩy trắng răng. Thêm nữa, một cái trường hợp mà lưu ý rất là hay gặp, đó chính là những cái trường hợp mà bạn bị quá nhạy cảm. Quá nhạy cảm thì khi mình tẩy trắng, cái quá trình mà mình sử dụng đèn mình chiếu thì về rất có thể bạn sẽ gặp tình trạng ê răng. Thì đó là thông thường mà những trường hợp mà khách hàng quá nhạy cảm thì tôi cũng khuyên bệnh nhân là mình có thể sử dụng những cái phương pháp khác. Anh đánh giá là cái trường hợp của em mình có thể tẩy trắng được. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cái tiến trình tẩy trắng tại phòng khám.
4: Em thấy thì tẩy trắng thì nó có ảnh hưởng gì đến cái men răng không bác? Tại vì khi em thấy tẩy trắng chiếu đèn vào thì nó có thấm vào cái men răng, sau này nó ảnh hưởng gì đến men răng không bác?
3: Cái quá trình mà tẩy trắng bởi cái đèn chuyên biệt ở phòng khám của tụi anh ấy thì nó sẽ không ảnh hưởng gì tới men răng.

lại. Khi mà mình uống nhiều nước như vậy thì cái màu sắc nó sẽ trở lại khá là nhanh. Thứ hai là thời gian đầu thì mình sẽ hạn chế sử dụng những cái thực phẩm có màu. Tại vì cái quá trình mà mình sử dụng những cái thực phẩm có màu hoặc là có ga thì nó sẽ...

0: Từ nay sẽ có một cuộc sống mới. Cố lên, Linh ơi, đừng sợ.
1: Bây giờ phải dọn dẹp chút

0: Ừ,
1: để nó đi, mai dọn tiếp. Chứ giờ hơi mệt rồi, rác vẫn còn ở đây mà.
2: Đi ngủ, mệt quá.
3: Đi cáo ngay trời, không có lần mò ý tưởng nào hết. Đụng phải con điên làm tuột mút luôn. Đừng để tôi gặp em một lần nữa.

0: 底做啊。
1: Đâu có cần phải ngồi sáng như vậy.
2: Sao? Chuyện sao?
3: Thì hành gia này nè, bán nhà con nguyên một ngày luôn, rồi còn trèo lên giường con ngủ nữa.
2: Ngốt, chứ không phải là mất.
1: Nói năng cho đàng hoàng vô.
2: Ê, cái gì? Tôi có biết gì đâu mình biểu tôi nói năng cho đàng hoàng vô không đàng hoàng.
1: Ủa, không đúng hả? Bà nghĩ sao nè? Nó lấy cái cuốc này nó gõ con nè.
2: Trời đất ơi.
1: Đang trộm ăn cắp rồi, còn quýnh con nữa. Chưa kể tự tiện đi vô phòng tôi, định ăn cắp ăn trộm gì trong đó.
3: Nè, anh nói ai là ăn cắp ăn trộm nữa
1: hả?
3: Hả? Anh đang nói cho đàng hoàng nghe chưa?
1: Chứ ai nói tôi biến thái.
3: Nè, tôi nói biến thái đó.
1: Muốn cái gì hả?
3: Anh muốn gì?
1: Muốn cái gì?
3: Tôi
1: không có nghĩ đàn bà con gái hả? Rồi thích giả, điên giả cùng.
3: Thôi, thôi, thôi.
1: Đừng muốn giả điên giả cùng, muốn ra đi nhau. Anh em gì?
3: Bây giờ con nói cho bác mấy.
2: Em, mình là gia đình nhà có võ nha. Tất cả mọi việc không nên xử mà cái kiểu mà thô bạo kiểu này. Hả, hết thở sâu vô, hết

0: Bây giờ con chỉ nói cho bác biết thôi.
1: Bình tĩnh lại.
0: Nếu như có thằng điên này sẽ không có con.
2: Nếu có nhỏ điên đó thì con sẽ không ở đây.
1: Rồi, bây giờ không có con nhỏ điên thằng điên nào ở đây hết nha. Đây là nhà của tôi, để cho tôi xử, nghe chưa? Rồi bây giờ tôi quyết định như vậy. Cả hai đều ở lại đây, được không?
2: Không. Con nhỏ điên thì phải đi.
1: Rồi, phát triển mạnh mẽ quá. Ngồi xuống, giải quyết tiếp. Bây giờ vậy, con à, cha già như chuối chín cây. Bây giờ mà con đi xa như vậy đó, rủi cha con có mệnh hệ nào thì có phải là con hối hận không? Dạ lại, bác đã nói với con rồi, ở đây là đất phong thủy. Con là nhà võ mà tại sao con giỏi giang? Con nghĩ đi, nếu mà bây giờ con đi nơi khác ở, nơi đó không phải là phong thủy, thì liệu cái sự nghiệp nhà văn của con sẽ đi đến đâu? Đi xuống, chứ không thể nào đi lên được. Con thấy sao?
2: Được, vì sự nghiệp con sẽ ở lại. Con nhỏ này đi.
1: Cô à, dù sao đi nữa, thằng Quốc á, nó cũng là đàn ông nhưng mà nó quá thô bạo. Còn cô là đàn bà, cô mềm yếu lại dùng một chút xíu nghe chưa? Chuyện này cô cũng không nên đi, cô phải ở lại đây. Nghe bác nói nè, con là con gái ha, bây giờ con đi qua chỗ khác con ở, rồi liệu cái hoàn cảnh và cái lý lịch nhà đó như thế nào, có tốt hay là không, hay là do bị lừa gạt nữa, đúng không nào? Thôi, thế thì bây giờ tôi đã có câu kết luận, cả hai cùng ở lại đây, được không?
2: Không.
1: Nữ hả? Sự nghiệp nhà văn.
2: Ờ?
1: Đúng. Mất 2 năm tiền cọc. Tốt, cảm ơn. Nhà cửa tôi tiêu tan, banh chành hết rồi. Thôi, coi như đền bù thiệt hại.

0: ăn uống cho gọn gàng vô cô Tuấn. Mày ăn ra ăn, học ra học được không? Ăn uống gì đâu mà dơ. Mày nhìn anh Quốc kìa, gọn gàng sạch sẽ biết là bao nhiêu. Đàn ông con trai gì.
1: Ơi, em bữa sau không có nên la Tuấn vậy. Ăn uống á quan trọng thoải mái là được. Nhưng nên nhớ, đàn ông á chỉ cần gọn gàng một chút, ngăn nắp một chút. Hơn nữa, tuyệt đối không được ở dơ. Cá nhân anh ghét ở dơ gớm lắm.
2: Anh Quốc, sao nó dơ quá vậy?
3: Đồ biến thái.
2: Cái gì biến thái?
3: Săn cái mấy quần của tôi.
2: Tôi cắt hồi nào? Tôi thấy để bừa bộn. Anh coi nè, tôi chưa thấy ai ở dơ như anh luôn á. Anh để như vậy là vi khuẩn không á? Chưa hết nữa, nè, sắp đánh cả ống quần ra luôn rồi. Dục là vừa rồi đó. Trả cho anh á.
3: Ê,
2: gì?
3: Cô lấy gì đâu? Cắt lại chỗ đó nha.
2: Cái này là của anh mà.
3: Tôi nói cho cô nghe một lần nữa, cô lấy gì đâu á thì cất lại chỗ đó.
2: Tôi đã nói là cái này của anh mà.
4: Oh no.
1: Chết. Chết tôi rồi. Cái quần này là cái quần kỷ niệm ba tôi mua cho tôi lúc tôi tốt nghiệp đại học á. Cái quần dài bây giờ nó trở thành cái quần đùi rồi. Cô đền cho tôi.
2: Mắc gì tôi phải đền?
1: Đền cho tôi. Ngồi đây. Ngồi đây.

0: Anh đang làm gì vậy?
1: Làm gì kệ tôi. Ủa? Sao vào thư phòng của tôi mà không gọi cửa?
0: Thư phòng? Nói chuyện nghe mắc cười quá à. Làm gì ghê? Cái phòng thì cái gớm.
1: Kệ tôi. Mà người lịch sự thì vào phòng người khác phải gọi cửa chứ sao?
0: Tại vì anh có đóng cửa đâu mà gõ.
1: Cái tại cái bạn hư nên phải mở cửa để cho nó mát được không?
2: Bạn hư hả? Có cần tôi giúp gì không?
1: Không cần. Chuyện của tôi.
0: Mà sửa xong chưa?
1: Gần xong rồi. Chắc xong rồi.

0: Sao mua hả? Vậy mở ra thử coi được không?
1: Sao tự nhiên bữa nay xuyên đột xuất hả?
0: Có cần phải ngồi sát vậy không? Đã không có ưa rồi.
1: Ừ, tôi ưa cô quá.
0: Tôi đâu có ưa anh.
1: Nay lâu dọn thấy cũng sạch sẽ quá ha.
0: Chứ sao?
1: Vậy là cô chọn nghề phù hợp đó.
0: Nghề gì?
1: Ở đỡ.
0: Nè, tôi không có cà khịa anh nha.
1: Ê, tôi đâu có cà khịa. Tôi dạy đó không có cà khịa.
0: Anh vừa phải thôi nha.
1: Vừa phải là làm sao?
0: Bớt chọc ghẹo lại.
1: Tôi chưa từng thấy ai lau cái bình như vậy á. Lau muốn lau cái bình nó sạch phải đứng lên.
0: Là sao?
1: Đứng lên, tôi chỉ cho.
0: Chỉ đàng hoàng đó. Vậy sao nữa?
1: Cầm ngay cái mép bình.
0: Cái mép bình?
1: Cái mép bình ở đâu? Đúng rồi.
0: Cái này?
1: Đúng rồi, đưa cao qua đầu.
0: Tự nhiên đưa cao quá.
1: Đừng có cãi, sinh xong đẻ muộn, đừng cãi, đưa qua đầu. Rồi, mình lau đi. Bẻ đi. Bẻ.
0: Nè, anh có biết lau bình không vậy? Làm như vậy thấy còn khó khăn hơn nữa.
1: Ba tôi, ổng dạy lau kiểu đó nó mới sạch.
0: Nhưng mà mỏi tay lắm. Xém nữa là bể rồi. Hên quá à. Ăn ở có đức đó. Không có dễ bể vậy đâu.
1: Ừ, ăn ở có đức, mặc sức mà ăn. Ê, cô chạy kìa.
0: Đâu?
1: Đó, ngay chân cô đó. Đó, thấy chưa? Ghê chưa? Ê. Cô không sợ hả?
0: Nè, có gì đâu sợ. Dễ thương mà. Mà xin lỗi em nha, chị lỡ giết cưng rồi.
1: Đừng giỡn ngu nha.
0: Giỡn ngu cái gì? Không giỡn gì đâu. Nè, con dán anh muốn nè. Thích không?
1: Ê.
0: Ôi, nhìn đàn ông đàn an vậy mà cũng sợ con dán nữa.
1: Con dán không sợ con gì?
0: Công nhận nha, cái bình này đẹp thiệt luôn á. Không biết bác Nhu mua ở đâu nữa.
1: Thôi.

0: chết cậu rồi.
1: Chết cậu rồi. Cô làm bể cái bình mông của các bác Nhu. Cái bình ấy là từ thời đại thời Càn Long để lại đó.
2: Anh đó, anh mới là người làm bể đó.
1: Anh em gì? Cô làm bể thì có. Cô làm bể thì có. Bác Nhu ơi, bác Nhu ơi, Linh làm bể cái bình mông của bác rồi nè. Nó cố tình đó chứ không phải sơ ý đâu. Rồi chết cười bác Nhu. Bác Nhu ơi, xuống lẹ bác ơi.
0: Ngay từ đầu rồi, con đã nói bác là đuổi con nhỏ nó đi. Nó phá lắm. Bác ngồi xuống đi để con tỏ bày.
3: Phá cái gì vậy?
4: Con có phá gì đâu. Bác khỏe không?
3: Du Duyên ở trong nhà hỏi bác khỏe không?
0: Không, không thể nào.
3: Không thể nào. Không thể nào. Tại sao cái bình lụng đích như vậy?
4: Tại sao lại làm bể nó chứ?
3: Quân!
1: Bác có hiểu lầm gì bác ơi?
3: Tại sao con phá quỳ hả Quân? Trời ơi, tại sao mày phá quá vậy hả? Mày phá nè, mày phá. Mày phá. Chết cái bệnh của tao rồi. Chết cái bệnh của tao rồi.

0: Nhu. Trời. Nhu khỏe không?
1: Trời đất ơi, anh Tư, anh Tư. Thứ nhất á, là anh đã thấy tôi rồi thì anh kêu nhỏ nhỏ giờ một chút xíu. Thứ hai là tối hôm qua anh đi ngang qua nhà tôi thấy anh. Mà sáng sớm hôm nay anh hỏi tôi khỏe không là sao trời?
0: Câu chào xã giao đó mà.
1: Vậy hả? Vậy thì tôi cũng xã giao lại. Tôi khỏe, cảm ơn anh.
0: Chị khỏe là tôi vui rồi.
1: Dạ. Ủa mà sáng sớm qua nhà tôi có chuyện gì vậy?
0: Có chuyện đó.
1: Chuyện ở đâu?
0: Chuyện ở trong khu phố mình nè.
1: Có nhà nào đánh nhau hả?
0: Trời đất ơi, bộ chỉ muốn cái khu phố mình lúc nào cũng quánh nhau cãi giả hay sao?
1: Có chuyện, vậy là mình có tổ chức gì phải không?
0: Có tổ chức, dạ. Nhưng mà không phải ở khu phố, ở cấp thành phố đó nha.
1: Ôi, cấp thành phố? Trời ơi, anh nói tôi nôn quá, cái vụ gì vậy anh?
0: Trước khi vô vấn đề, cho tôi hỏi chị cái này cái nhà.
1: Dạ.
0: Ở bên phải có nhà không vậy?
1: Bên phải nhà bà Sáu.
0: Bà Sáu có nhà không?
1: Nói chuyện nhà bà.
0: Ha. Ở bên trái có nhà không vậy?
1: Nhà ông Chính.
0: Có ổng chồng không?
1: Đó là chị nhà ổng.
0: Ha. Phía trước có nhà không?
1: Dạ có.
0: Nhà ai vậy?
1: Nhà bà Nhu.
0: Là bà Nhu, bà Nhu là ai?
1: Dạ bà Nhu là tôi đó.
0: Quên, đúng rồi, là chị. Con mình chị nhà thôi đúng không?
1: Mà anh làm cái chuyện gì quan trọng như vậy?
0: Nhưng mà bây giờ trả lời chắc chắn đi, có một mình chị trong nhà thôi đúng không?
1: Có bà Nhu ở nhà.
0: Cái gì vậy? Cái gì chị?
1: Anh vui cái gì vậy?
0: Cầm đi mà. Cầm đi. Nè, vé mời tham gia hội võ thuật đó, cấp thành phố luôn đó.
1: Wow, hay quá. Anh ơi, bộ anh ưu tiên là nhà tôi đó hả?
0: Đúng rồi, chỉ có một vé duy nhất thôi. Gán nha, gán giữ nha chưa. Đừng có để mất nghe không. Ưu tiên lắm đó.
1: Anh yên tâm. Gia đình nhà tôi á sẽ không làm cho anh mất mặt đâu. Anh sao vậy, tôi nhẹ tay quá mà.
0: Nhẹ với chị nhưng mà mạnh với tôi. Nè, cố gắng nha. Cố gắng mang dinh dưỡng về cho khu phố nghe không? Nghe không?
1: Anh động viên mà sao yếu vậy anh?
0: yếu với chị nhưng mà mạnh với tôi.
1: Dạ.
0: Thôi, gán nha. Gán giữ kỹ nghe không?
1: Dạ.
0: Tôi đi vô tôi có công chuyện tí xíu. Nhớ nha.
1: Dạ.
0: Gán mang dinh dưỡng về cho khu phố nghe không?

0: Chết.
1: Mày làm cái gì hả mày?
2: Ba làm gì ba làm đi. Chết.
1: Thiệt, cái thằng thiệt.
2: Ba. Xin xí ba. Ba. Ba ơi. Ba. Ủa ba ngộ quá, ra ngoài sân tập võ vô phòng ngủ toilet nhà bếp tập chứ tự nhiên.
3: Văn ôn võ luyện, mày làm cái giống gì vậy hả?
2: Con đang coi phim.
3: Ông ôn cho tao ôm, kệ tao. Nhà này nhà của tao. Mày coi phim gì?
2: Nhà của ba nhưng mà mình phải sống có công bằng chứ.
3: Mày coi phim gì?
2: Phim tình cảm tâm lý xã hội gia đình.
3: Mày đàn ông tối ngày mày cứ coi ba phim tình cảm à? Tại sao ba cái phim võ thuật rồi ta coi ta biết được tinh hoa của võ thuật, thấy không? À, rồi người ta à, áp dụng vô. Còn mày đàn ông gì mà bể ra?
2: Con không thích. Con thích coi tình cảm xuống mướt gì đó.
3: Mệt mày quá à. Anh Cương riết rồi. Ủa
4: à, à Kiều.
2: Ừ. Dạ.
4: Khỏe không?
3: Mời ngồi. Khỏe
4: à, nhìn là biết thấy khỏe rồi đó.
3: Còn biết gì sao còn hỏi anh chi?
4: Câu chào cửa miệng của tôi. Trời ơi, anh trả lời chi cho anh mắc mệt vậy?
3: Trời đất ơi. À, lùa tổ trưởng nay qua nhà tôi có chuyện gì không?
4: Có chuyện đó.
3: À, con rót nước cho khách con.
4: Khu phố mình có chuyện.
3: Hả, chuyện gì? Ai giật hụi đánh ghen hai đám học trò con nít lên trên mạng chửi lộn.
4: Ông này thiệt. Ông muốn cái khu phố mình có chuyện nặng vậy luôn á hả?
3: Trời ơi, tôi thấy mấy vụ lộn xộn cha mẹ phụ huynh cãi giả nhau vụ mấy đứa học trò. Cái thằng này sao không... Cái gì vậy?
2: Ba nãy ba múa giỏ, ba có đập cái đường mốt của con không?
3: Tao múa giỏ là tao có đập, là tao đập cái này vô đầu mày nè.
2: Sao tự nhiên đập con?
3: Không có coi hả? Bây giờ lấy giỏ đi chợ đi.
2: Khúc này khúc bị ung thư.
3: Ung thư cái gì?
2: Tôi không biết.
3: À, biết giờ này có phim thì lo đi chợ trước đi. Giờ này trong nhà không có cái gì. Trưa nay ăn gì?
2: Ăn cơm.
3: Đi.

0: như đổ thừa tôi hay sao á, phải không? Nó đổ thừa tôi nè.
1: Thôi,
0: ý nó nói tôi qua rồi, nó không coi được cái phim gì tình cảm của nó, nhìn mặt nó quạo, nó chửi tôi đó.
1: Thôi không sao đâu, anh đừng để ý nè. Thằng rể tôi coi vậy chứ nó hiền lắm.
0: Hiền không?
1: Hiền
0: chứ, thấy mặt là muốn ăn thịt lụa đó.
1: Cái gì vậy?
0: Nó nghe
1: vụ gì?
0: Khu phố mình á là coi như là ở bên trên cấp thành phố đưa xuống chỉ thị xuống đó.
1: Là vụ gì?
0: Là có chuyện đó.
1: Có chuyện gì mà vụ gì vậy lụa?
2: Quan trọng mà.
0: Gì vậy? Gì vậy? Trời đất ơi, ông mới bởi nhà võ, mới động tay động chân cái ông thủ à, thấy ghê à. Nè, một cái vé mời đó, không, đại hội thể thao ở trên cấp thành phố gửi về khu phố mình đó. Một vé duy nhất nha. Ráng nha, giữ kỹ nha. Nghe không? Đừng có để cho ai thấy người ta ganh tị chết à. Nghe không?
1: Cái này là khu phố này chỉ có mình tôi.
0: Đúng rồi, một vé mời duy nhất là tôi nể tình lắm đó. Nể tình lắm tôi mới mời đó. Ráng đi, ráng mà giữ kỹ nè, đừng để ai thấy nghe không.
1: Cảm ơn lụa. Vậy là cái này là mình tới mình tọa đàm rồi mình thi đấu võ thuật rồi đó ha, đại diện.
0: Đúng rồi, đại diện khu phố nè. Ráng nha, ráng mà coi như mang vinh quang về cho khu phố mình nghe không. Hy vọng
1: lụa
0: lắm à.
1: Yên tâm à. Cái võ đường của tôi là lụa cũng biết rồi.
0: Rồi,
1: phải không?
0: Ừ.
1: Nó nổi tiếng mà. Thì cái chuyện mà nói về võ thuật, tất nhiên là ở trong khu phố này ai bằng tôi.
0: Đâu mà ủa cha.
1: Gì vậy?
0: Tự tôi đánh tôi. Vậy nha. Ráng nha.
1: Để tôi tiễn. Không uống miếng nước à?
0: Quên nữa, uống chứ. Khát quá mà. Vậy nha.
1: Rồi, để tôi tiễn ra.
0: Về à?
1: Dạ, anh về.
0: Vô khỏe không?
3: Dạ, ủa câu này
0: trả lời chi, trời ơi, hỏi câu chuyện này mà trời.
1: Anh về ha.
0: Về nha.
1: Mỗi lần ở dơ lắm mà tự nhiên nay quét sân chi vậy trời.
3: À, là bởi vì sắp tới đó, tôi đại diện khu phố này để đi hội nghị võ thuật cấp thành phố. Cho nên bây giờ là tôi phải sửa soạn, quét sạch sẽ, chuẩn bị tập luyện đó mà.
1: Hội nghị gì?
3: Hội nghị võ thuật cấp thành phố. Mà cả cái khu phố này chỉ có mình gia đình tôi là người đại diện thôi.
1: À, hội nghị võ thuật cấp thành phố. Tưởng cái gì chứ cái này tôi cũng có.
3: Làm gì có, đã nói chỉ có mình nhà tôi đại diện.
1: Tư lụa mới đưa cho tôi.
3: Nhưng mà tôi nói chú nghe, tôi là sư tỷ, tôi là người giỏi võ nhất, thì tất nhiên tôi sẽ là người đại diện.
1: Giỏi võ à?
3: Uh-huh.
1: Nếu bà nói bà là giỏi nhất, tại sao sư phụ không truyền lại bí kíp cho bà?
3: Nè, bí kíp gì ở đây? Mà cái chuyện đó có liên quan chuyện này không?
0: Còn
3: chứ. Không có liên quan. Giả lại, tụi nói chú biết được chưa? Cái chuyện xưa kia chú dùng mưu hèn kế bẩn.
0: Mẹ bà đứng nha.
3: Tôi chưa tính sổ chú là hơi lắm rồi đó.
1: Bây giờ bà tính đi.
3: Tôi không cần tính, mà tôi sẽ người đại diện đi hội nghị võ thuật cấp thành phố này.
1: Tôi đi.
3: Tôi đây.
1: Tôi đi.
3: Tôi đây.
1: Tôi đi.
3: Chú đừng có hỗn, tôi đi.
1: Nè, vừa phải thôi nha, giờ bà muốn gì?
3: Bây giờ chú muốn cái gì?
1: Muốn gì? Muốn gì?
3: Muốn gì?
4: Trời ơi trời, cái gì vậy? Bình tĩnh á. Dạ bỏ xuống. Dạ bình tĩnh. Dạ. Trời ơi cái gì vậy? Ba ơi bình tĩnh ba ơi, trời ơi cái gì vậy? Trời ơi cãi lộn sùm vậy? Mất tình huynh đệ hết.
3: Huynh đệ cái đầu của mày.
4: Dạ xin lỗi bác. Dạ dạ đừng cãi lộn nữa, mất tình tỉ muội hết.
1: Ai muội ở đây? Ai muội ở đây?
4: Thầy thiệt á, thầy ba với bác làm rối luôn á. Mới chưa trời chưa trực ra đi cãi lộn sùm để ta coi thường mình.
1: Mày nín nha.
3: Sao? Tôi nhắc lại lần cuối, tôi là sư tỷ, tôi sẽ là người đại diện nó đi. Ông không có đại diện gì ở đây hết, hiểu chưa?
1: Nè.
3: Sao?
1: Tôi nói cho bà hay nha. Tôi tôn trọng bởi vì bà là người vô học ở trong cái võ đường trước tôi thôi.
3: Nè. Tôi vô, tôi học thầy sư phụ chứ tôi không phải là người vô học đấy chứ.
1: Bà không có tài nghệ gì hết trơn rồi.
3: Sao lại không có tài? Bây giờ muốn cái gì?
1: Muốn cái gì
3: nói đi.
1: Muốn cái gì hả?
3: Muốn cái gì?
1: Hả?
4: Chứ nãy nói nhỏ nhẹ không nghe, phải lớn tiếng rồi mới nghe. Bây giờ mình là người nhà giỏ, mình làm như vậy người ta coi thường mình lắm. Cãi lộn hoài chi cho sùm vậy?
1: Chứ mày muốn làm sao?
4: Bây giờ mình hẹn nhau tỉ thí đi.
1: À,
3: đúng đó.
1: Tỉ thí.
3: Vậy đi cho khỏe. Nè, ngày mai đúng giờ này, tôi hẹn chú ở bãi đất trống, coi ai thắng.
1: Được, tôi sẽ chờ bà.
3: Ừ.
1: Bãi đất trống. Nhưng mà khu này nhiều bãi lắm. Biết bãi nào? Kệ. Đi tất cả các bãi.

0: Nói.
1: Cô làm gì vậy Trâm? Bà nội đang luyện tập mà. Rồi con đưa cái mặt như vậy á, đủ bà nội thắng không kịp. Bà nội giấu cái mặt con thì sao?
2: Mà con đói bụng quá.
1: Con không thấy là nội đang luyện tập đó hả? Có đói bụng thì tự nấu ăn đi, tránh ra coi.
2: Mà không có gì để nấu hết.
1: Đi chợ.
2: Có tiền.
1: Tiền để trong tủ đó, tránh ra.
2: Con không đi đâu. Con ở nhà hàng ké.
1: Nè. Đi đâu mà đầu ngõ mua mì gói về nấu ăn, cứ qua nhà người ta ăn két cái này hoài á, mất mặt bà nội lắm biết chưa.
2: Mà đó, nội có đánh từ sáng cho tới chiều, tay thì sưng lên, mà ở đây nè, người ta có bị gì đâu.
1: Bị tét mũi rồi kìa, không thấy hả?
2: Tét một chút nhưng mà tay của nội sưng rồi, đánh cái gì nữa.
1: Nhưng mà nội làm như vậy á là vì tương lai, là sự nghiệp của cả gia đình mình, của cả gia tộc mình, con có hiểu không?
2: Con sắp chết đói rồi đây nè.
1: Con chết đói một ngày không sao. Ừ, nội không có thua, nội không có muốn thua, con hiểu không?
2: Đó, mà đánh đi.
1: Được.
2: Nội, con tôi xin lỗi mà, con đâu có nói cái gì sai đâu nội.
1: Con không có sai, nhưng mà con đứng sai chỗ. Tránh ra.

0: Dạ con đâu rồi Kiều?
1: Con đâu biết đâu mà. Ừ.
2: Mẹ đi Vũng Tàu với hội bạn thân của ông nội. Mẹ dặn con nói với ông với ba mà con có mất kêu.
0: Con với cái đi mà không nói tiếng nào.
1: Ủa? Con nói hay quá. Báo với ba là ba có sắp xếp đi theo được không? Ba còn phải ở nhà để luyện ngày mai thi đấu võ thuật nữa đó.
3: Ủa? Thi đấu võ thuật gì?
1: Trời ơi, cái thằng này trong gia đình nó không biết gì hết trời.
3: Không biết mới hỏi đó.
1: Ngày mai ba với bác Nhu đấu với nhau được tranh cái vé duy nhất đi đại hội võ lâm.
3: Ba, sao chuyện vậy mà ba không nói cho con nghe?
0: Nè, ba nói cho con hay.
3: Dạ.
0: Ba thách đấu với ba.
3: Trời.
0: À, chứ ba đâu có muốn.
2: Trời ngoại, vậy là tỷ lệ tương tàn luôn hả ngoại?
0: Con nói gì giống như là hận thù dữ lắm vậy con.
3: Thôi, bây giờ con nói cho ba nghe. Đi thi đấu á, là chắc chắn là mình sẽ cần đồ bảo hộ. Bảo hộ khớp tay, nè khớp gối, khớp khỉu. Nói chung là tất cả các loại khớp. Bên cạnh đó là con có luôn. Dầu gió nè, dầu xoa bóp, dầu xoa nhức mỏi. Nói chung là tất cả các loại dầu. Bà lấy đi, con lấy giá hữu nghị thôi.
1: Trời ơi.
3: Lấy giá vốn thôi thiệt.
1: Tụi nó cho chứ về lấy giá hữu nghị.
3: Ông, ăn cho buông to. Người nhà là người nhà nhưng mà vẫn phải bán.
0: Nè, bà nói cho con biết nha.
3: Dạ.
0: Bà thách đấu bà chiều bà thôi. À, chứ cỡ của bà hả? Bà chấp bà ba cước đầu tiên đó.
1: Trời ơi, chấp ba cước luôn. Ê, ba cái đó mà gõ vô đầu bóc bóc bóc chắc còn tỉnh nữa quýnh ha. Không, ý chấp ba cước được, được quyền.
2: Ngoại ơi, con thấy á, ngoại không tập là không có được đâu. Người ta nói á là cái gì ta? Văn ôn võ luyện.
1: Đúng.
2: Cho nên đó là ngoại tập đi.
0: Khỏi cần con. Con nên nhớ ông ngoại của con lại. Chủ cái võ đường ha. Ngày nào ngoại cũng tập luyện. Ngoại còn minh mẫn trí tệ lắm.
3: Trời.
4: Chào ông, con chào chú. Chào anh Sơn.
3: Đi đâu vậy?
0: Gặp bữa ngồi xuống ăn cơm con.
1: Trời ơi, dễ gì chứ ăn cơm chắc qua chơi hả con?
4: Dạ đâu có đâu. Bà nội con không biết bữa nay làm sao á. Hứng đánh võ từ sáng tới giờ chưa có nấu cơm nữa. Con đói muốn chết.
3: Thì bây giờ đói bụng á thì giờ kêu nội á đưa tiền rồi xong rồi tự đi lấy tiền mua đồ ăn ăn đi.
1: Ủa Dung Duyên. Trời ơi. Dung Duyên.
3: Nè. Trời đánh tránh bữa ăn nghe chưa?
1: Nhất thì có ăn không? Không ăn.
3: Ôi dạ.
1: Duyên. Tôi qua ta ăn cho ta ăn nói chuyện Dung Duyên.
3: Đó này đánh mùi hay thiệt luôn á. Cái giống như là rùi vậy nghe đồ ăn cái là dê là bu tới liền à.
5: Công nhận anh Sơn nói chuyện dễ hơn thiệt.
1: Trời ơi trời.
3: Tôi chửi nó mà nó kêu tôi nói chuyện vui.
1: Không hiểu luôn á.
2: Ủa? Bộ nội bà không nấu cơm, bà cũng không nấu luôn hả?
4: Chứ bà biết nấu không?
2: Ừ thì... Ăn đi.
0: Thôi, tranh cãi nữa. Ăn cơm đi.
4: Mời cả nhà. Bây giờ miếng cơm.
1: Ba ăn đi ba, chứ ba say hoài vậy ba.
0: Ba vui. Bởi vì có người võ nghệ nó không bằng ai cho nên tập luyện.
6: Tỷ thí với bà Nhu. Nếu như mình thua thì sao ta? Thua đàn bà trước đấu trường coi như cắm mặt xuống sân.

0: Kêu ơi, kêu, kêu. Nam Sơn. Trời ơi. Kêu ơi, mở cửa cho ba con.
1: Trời đất quỷ thần ơi, nó ngủ bà rồi.
0: Nam ơi, Hà ơi,

Bơi. Bơi, cô cứu sao đây, cứu sao đây. Bơi là ba.

0: ba bị gì? Ba đâu? Ba đâu?
1: Đi nè, ba đi nè.
0: Trời ơi, trời, ba ơi. Ba
2: ông ngoại
0: sao
1: vậy nè? Ông ngoại sao vậy nè? Ủa, sao vậy nè? Con ngoại sao? Bây giờ, phải có cái gì? Có cái gì nè?
2: Cái gì ba? Cái gì?
1: Vô lấy nước cho ba uống.
0: Trời ơi, sao vậy nè? Có cần đi cấp cứu không? Bây giờ có cần gọi xe cấp cứu không?
2: Con không biết đâu.
0: Trời ơi, sao mà nằm yên bất động luôn rồi kìa. Trời ơi.
1: Ba. Uống nước.
3: Uống nước. Trời gió lạnh, tao nằm chò co giống như con chó già. Còn tụi bay ngủ ở trong nhà. Trời ơi.
0: Kêu. Ông tính nhốt ba hoài, ông tính là hại ba đúng không? Hả? Mắc gì nhốt ba?
1: Ba ơi, sao trách con được, sao trách anh được?
0: Thì đó, thì ba nói đó, ba vừa ra ngoài ăn đêm mình tính tập võ nè, rồi ông đóng cửa kìa.
1: Đâu có đâu. Tại vì anh như quản gia, anh gia đình vậy đó. Chứ lỡ anh mở cửa gì cái vô ăn trộm, cái trộm hết đồ, cái đổ thừa anh sao?
0: Thiệt tình luôn á. Thôi bây giờ nói chung là ba không sao là mừng rồi. Bây giờ con thấy là bây giờ thời đại công nghệ 4.0 rồi, cái gì nó cũng hiện đại. Bây giờ mấy cái ổ khóa cửa nhà mình nè, mình thay thành ổ khóa thông minh luôn đi.
1: Đúng rồi,
0: đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Bên tôi mới nhập hàng về, nhà mình mà xài cũng để lại giá rẻ cho.
1: Trời ơi.
2: Thôi con thấy
3: nhà này mày có ở không? Mày có ở không?
0: Thì con lấy hàng của người ta, con cũng phải đưa tiền mà.
1: Tôi thua cậu á, tôi thua cậu đó.
3: Mày có tin là tao để cho mày hai cước là mày trào cơm tại chỗ này không hả thằng con nghịch tử?
0: Ho, ba ho kìa, để tôi lên tôi bán thuốc ho cho ba.
3: Trời ơi.
1: Thì tôi không ngờ luôn á, đây là một cái gia đình. Tại sao đối xử với nhau như vậy? Tại sao cái gì cũng bán mua, cái gì cũng bi a, cái gì cũng là bán có lời. Trời ơi, đúng là. Thôi ba đừng buồn nữa, nữ sinh ngoại tộc mà.
0: Cái gì? Nữ sinh ngoại tộc cha hả?
1: Nam nhân bất hiếu.
2: Ba với cậu Út, con thấy bây giờ dẫn ngoại lên nghỉ ngơi đi, chứ ngoại vậy là không có thi đấu được đâu.
1: Lên nghỉ đi.
3: Không có nghỉ.
2: Sao vậy ngoại?
3: Nè, con nhắc ngoại mới nhớ, mở đồng hồ qua mấy giờ rồi?
2: Dạ, gần 9 giờ ngoài.
1: Cha,
3: trời ơi, tao bệnh như thế này thì làm sao tao tỉ thí được với bà đây trời.
0: Yên tâm, con mới nhập về mấy cái lô thuốc sức khỏe tăng cường sức đề kháng, con để lại giá rẻ cho. Còn ông cô lên con lấy liền uống xong ra thi đấu.
3: À, mày có cái đó hả?
0: Bán, đưa tiền.
1: Trời ơi, giờ này mà còn bán buôn gia đình nữa.
0: Thì người ta...
1: Thôi giờ nghe lời con này, lên nhà nghỉ đi. Đi lên nghỉ.
3: Không có nghỉ gì hết trơn rồi á. Tụi bay chuẩn bị. Mày ra lấy cái xe. Còn thằng này dìu tao. Còn con này chuẩn bị đồ để ngoài đi tỉ thí. Tao còn khỏe mà. Tao đứng dậy cho mày coi nè. Thấy chưa?

0: đi ba. Chứ con nhìn ba đứng còn không vững nữa, sao thi đấu nổi.
1: Mày đừng có nói như vậy. Mày nghĩ sao mà tao về? Tao là chủ của cái võ đường. Tao nói ra câu nào như là hóa thạch câu đó. Bây giờ mặt mũi nào mà tao đi về? Bữa nào mà tao tỉ thí với bả mới được. Tao về để họ khi dễ tao à.
0: Rồi rồi rồi, nếu không thì mình vô trong kia mình ngồi nghỉ ngơi đi. Dù gì bác Nhu cũng chưa tới mà.
1: Không, tao phải ở đây tao thủ thế. Hóa ra là tao sẽ tung dài cước đấu với bả.
0: Đó, đó, đó, thấy chưa?
2: Thôi, thôi, thôi, thôi, Sơn ơi.
1: Kìa, đấu thủ tới rồi.
3: Thôi về, về, về, về, nó ơi, về, về.
4: Cái gì vậy?
3: Trời ơi, chứ bên đó đông lắm, bên mình có hai người à.
4: Tiếng
3: bất ổn lắm nội ơi.
4: Nội chi tiếng.
3: Thế nào kiểu này cũng thất bại.
4: Nói cái gì?
1: Sư tỷ à, tôi tưởng người đi tới đây á để kiệu đón rước chứ ai về đi xe bốn bánh.
0: Dẹp cái điện thoại vô.
4: Đang có gió đó, coi chừng trúng gió.
1: Trúng rồi cho nên không sợ. Còn làm cái gì mà bữa nay mà không đi nổi phải đi tới xe lăn.
3: Bà nội cũng tập luyện dữ quá, bây giờ bị căng cơ, không có đi được.
1: Trời cao quá mắt.
2: Dạ xin phép hai cao thủ, mình bớt đấu võ mồm lại, mình chuyển qua đấu võ thuật được không?
4: Được.
2: Cho con làm MC nha.
0: Cứ làm.
2: Làm MC nha. Dạ kính thưa tất cả mọi người đang có mặt tại nơi đây để dự khán trận đấu giữa hai cao thủ. Con gà thì phải có lông, sau đây là màn tỉ thí võ công bắt đầu.
1: Đỡ bà con, đỡ bà con. Rước nha.
2: Thôi đẹp mặt.
3: Trời ơi,
4: cờ cứng quá.
3: Đây đây, để con bẻ ra, con bẻ ra.
2: Không nói thiệt luôn á, tưởng ở đây là coi đánh lộn đồ dữ dằn lắm, sao ra tàn yếu yếu vậy, sao đánh lộn được?
1: Vì danh dự là phải đấu thôi, bất kể trong hoàn cảnh nào, mày hiểu chưa?
5: Thôi, kính thưa quan viên hai họ.
4: Hả?
5: À, dạ con lộn. Kính thưa bà Nhu. Dạ, kính thưa ông ngoại. Nếu như mà bà Nhu và ông ngoại đã không thể thi đấu được thì con là đệ tử chân truyền của võ đường, con sẽ thay thế ông ngoại dự đại hội võ thuật. Ông ngoại à, cái vé ngoại ngoại đưa con đi, con giữ cho anh ở đây hả ngoại? Dạ.
6: Ha ha ha
4: ha ha,
6: tôi cũng có vé, tôi với bà đi chung
5: hợp lý.
2: Ê, khoan đã.
5: Gì vậy ba?
2: Ba là người lớn, luận về lý thuyết võ công ba là trùm thiên hạ nha, thực hành thì ba chưa biết. Ba là người xứng đáng cầm cái vé đi dự đại hội võ lâm
0: nè. Đây đây coi nè, lớn mà đi dành cho con nít, con nít mà đi dành với người lớn. Tôi là con trai ruột của ba thì tôi phải là người tham dự cái buổi này, hiểu chưa?
5: Đâu
0: cái gì vậy, có đồ ra
5: xong đi, đi xong em cũng có vé nè, hai đứa mình xong kia mới đi chung lên. Xong tới luôn nè, ngồi ngoài.

0: Trời đất ơi, đách luôn cái vé rồi nè.
1: Nội
0: Lê Toàn ăn cam.
2: Ba ơi, vậy là bây giờ còn có một vé à, bây giờ mình phải làm sao?
0: Tôi đi.
3: Tôi đi.
0: Tôi đi.
3: Bà muốn đi phải bước qua xác của tôi nè.
0: Bây giờ ông muốn làm sao?
3: Bà muốn gì?
0: Ông muốn gì?
3: À, được. Được. Chứng minh của ai là người cầm cái vé này à?
4: Hai con muốn đấu nữa hả?
3: Đúng.
4: Con gà phải có lông, sau đây là màn tỉ thí võ công bắt đầu.
0: Rồi.
1: Nói.
0: Ngon phải không? Bà ngon phải không?
1: Vô.
0: Nói. Đỡ bà còn
3: cướp nha, cướp.
0: Làm cái gì mà rừng vậy?
1: Trời ơi, thế nè, rách cái vé mất tiêu rồi. Bây giờ hai người đang giành có một cái vé duy nhất à.
3: À, thì ra là cái vụ vé hả?
2: Ờ.
3: Tưởng cái vụ gì, sao không chịu nói tôi sớm?
1: Ủa là sao?
3: Ở nhà tôi một rổ vé kìa.
0: Hả? Sao hôm trước ông nói với tôi là chỉ có một vé duy nhất?
3: Ý tôi nói chỉ có một vé đây á, là mỗi người chỉ có một vé duy nhất thôi. Bây giờ muốn có thêm thì phải thông báo cho tôi. Ở nhà tôi một rổ nè.
4: Trời
3: ơi, nói đi rồi tôi đưa chứ có gì đâu.
2: Nhức đầu quá.
4: Ủa vậy làm gì để gì?
3: Thì năm nào đại hội võ thuật cũng tổ chức, nhưng mà không có ai tới coi. Thì giờ tôi phải nói vậy để cho mọi người tới người ta coi, hiểu chưa? Cho nó đông đông tí.
4: Trời ơi, làm
1: thiệt. Nói về, nói về, về, về, về, về.
3: Như vậy bên đó sợ thua rồi mới về phải không?
0: Dòng xe lại. Dòng lại. Để nói gì?
3: Mặc dù cái vé nó thì nhiều, nhưng mà

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đang ngày càng được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực trong đời sống. Đó là tinh thần gần dân, trọng dân, tận tụy với công việc của người cán bộ, là ý chí tự lực, cần cù lao động, dám nghĩ, dám làm của người dân và hơn hết là trách nhiệm cùng chung sức xây dựng quê hương. Từ một người cán bộ dành nhiều thời gian xuống cơ sở, lắng nghe và giải quyết những vấn đề người dân quan tâm, đến những cựu chiến binh phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, mạnh dạn làm kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, hay những nông dân bền bỉ với mô hình sản xuất phù hợp, tất cả đều đang góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành những hành động cụ thể thường xuyên. Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Học Bác từ những việc làm gần dân.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ phải gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân. Với những người dân, người cũng đề cao tinh thần cần cù lao động, đoàn kết tương trợ nhau cùng tiến bộ. Từ những lời dạy ấy, tại Đắk Lắk hôm nay, việc học tập và làm theo Bác đang được lan tỏa bằng nhiều cách làm cụ thể. Và câu chuyện của những con người bình dị sau đây là những minh chứng. Vừa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ea Phê Trần Văn Tuyến, xuống cơ sở không đơn thuần là một nhiệm vụ công tác, đó là cách để người đứng đầu cấp ủy trực tiếp nắm bắt thực tế, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân và kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh từ cơ sở.
2: Với vai trò trách nhiệm của đồng chí Bí thư, chúng tôi cũng chỉ đạo và tăng cường đi cơ sở nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân. Về chúng tôi sẽ có sự điều chỉnh từng cái chức năng nhiệm vụ và đặc biệt là điều chỉnh cái độ cán bộ cho phù hợp với cái tình hình hiện nay. Và qua nắm bắt tình hình chung thì chúng tôi thấy rằng là cái giải quyết thủ tục hành chính của bà con nhân dân thì đến nay cũng đạt được cái sự hài lòng của người dân trên địa bàn toàn xã.
1: Phương châm ấy đã trở thành dấu ấn trong nhiều năm công tác của ông Trần Văn Tuyến ở nhiều cương vị khác nhau. Trước khi đảm nhiệm cương vị Bí thư Đảng ủy xã Ea Phê, ông từng là Bí thư Đảng ủy xã Econic. Tại đây, cùng với tập thể cấp ủy, chính quyền, ông đã kiên trì vận động người dân hiến đất, góp ngày công xây dựng đường giao thông, trường học, nhà văn hóa, đồng thời vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ sự đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân, diện mạo nông thôn từng bước thay đổi. Năm 2020, xã Econic được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Nhưng với người cán bộ, làm công tác tổ chức xây dựng đảng, gần dân còn phải bắt đầu từ việc xây dựng một hệ thống chính trị thực sự vững mạnh. Sau đó, khi đảm nhiệm cương vị trưởng ban tổ chức huyện ủy Krông Bách, ông Trần Văn Tuyến tiếp tục cùng tập thể triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đảng viên. Những cách làm mới hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
2: Thực hiện cái chủ trương của Trung ương và tỉnh, thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương cấp. Sau khi thành lập xã Ea Phê, thì cá nhân tôi với vai trò là Bí thư Đảng ủy đã cùng với lại Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đẩy mạnh cái củng cố kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy. Và ngay sau khi vào hoạt động, chúng tôi đã họp và phân cấp phân quyền giao cho từng đội cán bộ và xác định cái nhiệm vụ chức năng của mình. Và từ đó thì đội cán bộ cũng xác định được chức năng nhiệm vụ và phát huy tốt cái tinh thần trách nhiệm, lấy tinh thần phụ dân làm trung tâm và là cái thước đo đánh giá của hệ thống trị và đặc biệt là đánh giá cái cán bộ quản lý theo quý và theo năm.
1: Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, yêu cầu đặt ra với cấp cơ sở không chỉ là nhanh chóng ổn định tổ chức, mà quan trọng hơn là làm sao để sát sự chỉ đạo từ cấp trên sẽ ép về cụ thể hóa bằng mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ. Trong đó, sự hài lòng địa phương cũng xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ đột phá. Đến nay, 99,54%, hồ sơ được số hóa đạt 100%. Một nền hành chính thân thiện không chỉ được thể hiện qua những con số, điều quan trọng hơn là cảm nhận của người dân doanh nghiệp trong từng lần đến giải quyết công việc. Gần dân để hiểu dân để phục vụ dân tốt hơn. Đó cũng chính là cách mà người đứng đầu cấp ủy sẽ phê lựa chọn để cụ thể hóa việc học và làm theo Bác. Tinh thần gần dân còn được thể hiện rõ hơn trong những thời điểm người dân gặp khó khăn. Khi thiên tai mưa lũ xảy ra trên địa bàn, ông Trần Văn Tuyến trực tiếp xuống cơ sở, chỉ đạo khắc phục hậu quả, đồng thời vận động các nguồn lực chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách và những hoàn cảnh khó khăn. Hơn 1 tỷ đồng cùng hàng chục tấn hàng hóa thiết yếu đã được huy động góp phần giúp nhiều hộ dân vượt qua khó khăn.
3: Thì đối với đồng chí Bí thư Tiến thì rất chi là nhiệt tình. Nhiều lúc có đồng chí tự đi vi hành luôn. Tôi thấy nhiều lúc cũng bất ngờ đi trực tiếp đến bà con không cần phải theo đoàn. Nhưng mà đi trực tiếp đến nắm tình hình thực tế kinh tế của từng địa phương để có cái hướng đi về chỉ đạo cho đảng ủy ủy ban để cùng kết hợp với ban tự quản để làm cho nó đạt một cái hiệu quả. Cái công việc cụ thể là giờ cái tuyến đường mà giờ đang là tuyến đường mà trực tiếp ra xã là của Hiu cũ qua thì cái tuyến đường nó lúc xưa là rất nhỏ. Bởi vì đổ bê tông thì lúc đó có 4 mét mà cái đường đó là hồi đó là liên xã đó. Thì rất nhỏ nên giờ hiện tại bây giờ là đang san lấp thêm bù lề để cái mở tuyến đường ra rộng hơn. Như vậy tôi đi ra là thấy rất là phấn khởi.
1: Những nỗ lực của Bí thư Đảng ủy Trần Văn Tuyến đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng. Năm 2024, ông được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 15 năm thi hành điều lệ Đảng. Đầu năm 2026, ông được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Nhưng có lẽ phần thưởng có ý nghĩa nhất đối với một người cán bộ cơ sở chính là sự tin tưởng của người dân. Nếu ở người cán bộ, học Bác là gần dân, trọng dân, tận tụy với công việc, thì với những người lính trở về đời thường, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được thể hiện bằng ý chí vượt khó, dám nghĩ, dám làm và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Ở thôn Hòa Khánh, xã Hòa Phú, cựu chiến binh Nguyễn Tấn Chính là một người như thế,

0: Về từ chiến trường, ông mang theo bản lĩnh của người lính và xác định dù ở bất cứ mặt trận nào, người lính cũng phải tiên phong, gương mẫu.
1: Tôi là một người lính, về với địa phương thì cố gắng tham gia với xây dựng gia đình, rồi làm tất cả nhiều việc. Đến khi mà được cái nhà nước, cái cơ chế đổi mới của nhà nước, chúng tôi bắt đầu mới phát triển được, mới bắt đầu mua bán nhỏ từ nhỏ lẻ cho đến mua bán lớn. Sau khi có vốn rồi thì cũng giúp đỡ anh em đồng chí đồng đội với gia đình, với địa phương. Tôi thì cái vấn đề cái tấm lòng nhân đạo của tôi thì rất là quý vì
0: làm kinh tế giỏi. Trong 5 năm qua, ông tích cực tham gia các hoạt động của hội, thăm tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền khoảng 30 triệu đồng. Từ năm 2021 đến nay, mỗi năm ông ủng hộ 10 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo của xã, đồng thời vận động hỗ trợ xây dựng nhiều căn nhà nghĩa tình đồng đội với tổng số tiền 265 triệu đồng.
1: Cái phát triển kinh tế giảm nghèo thì hội viên cựu chiến binh thì những người nào mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì mình giúp luôn. Còn những người nào mà họ cần là mượn vốn hay là cần họ vay để coi như là này khác, mình tạo điều kiện giúp đỡ họ hoặc mình đến ngân hàng bảo lãnh cho họ có thể họ làm được để phát triển kinh tế. Cái đó là cái tấm lòng của tôi phải làm, mình giúp thôi. Còn lại nếu mình số ít thì coi như mình có thể cho. Ví dụ một năm trong các phong trào của địa phương hoặc coi như giúp đỡ người nghèo, hội chữ thập đỏ, hội cựu chiến binh hàng năm cỡ độ 70-80 triệu đến 100 triệu là năm nào cũng có.
0: Từ một người làm kinh tế, ông Chính trở thành một trong những hạt nhân kết nối tinh thần đoàn kết ở khu dân cư. Đó cũng là một nét đẹp của người lính sau chiến tranh. Trên mặt trận phát triển kinh tế hay xây dựng quê hương vẫn giữ nguyên tinh thần tiên phong và trách nhiệm. Cũng từ tinh thần cần cù chịu khó, một mô hình chăn nuôi được duy trì bền bỉ suốt hơn 15 năm đã giúp gia đình ông Đặng Quang Tứ ở xã Tân Tiến có nguồn thu ổn định. Từ vài con dê ban đầu, đến nay đàn dê của gia đình thường xuyên duy trì khoảng 50 con. Không chạy theo những mô hình nhất thời, ông lựa chọn cách làm phù hợp với điều kiện gia đình, kiên trì tích lũy và từng bước phát triển.
2: Học theo cái tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh ấy, thì thấy là mình là phải cần cù. Bởi vì vác dạn gì rồi cũng cần cù, thì mình là người dân là phải cần cù lao động để rồi có đem đến cái thu nhập chính đáng cho người nông dân. Cái nuôi dê này á, thì thấy nó so sánh với các loài khác thì dê nó có cái lợi nhuận lớn. Hai nữa là mình tranh thủ đi kiếm thức ăn được, rồi cái từ tiêu thụ thì dễ hơn. Cả cái loại là như bò, như heo thì thấy nếu cái mô hình này nó thấy nó thuận lợi cho gia đình là có cái nuôi dê, phát triển nuôi dê. Một năm là bán được 6 lần, một lần cùng bán được khoảng 30 triệu.
0: Không phải mô hình lớn nhưng sự ổn định được tạo nên từ chính sự kiên trì và từ những

0: là Ban Thường vụ bàn và xây dựng chương trình hành động là nhân rộng các mô hình kinh tế mà nổi bật ra để làm gương cho, để nhân rộng các mô hình kinh tế mà tốt nhất cho nhân rộng cho hội viên nông dân học tập và làm theo. Bước đầu thì hội viên cũng đã mời trung tâm khuyến nông là của phù vật 4 của GK về tập huấn cho anh em, một không phải riêng gì mô hình chăn nuôi mà còn trồng sầu riêng và chăn trồng cây cà phê, trồng tiêu là các mô hình chăn nuôi như nuôi cá, cá lăng ở trong buôn ngay rải đây và cho anh em nắm bắt cơ bản kiến thức để anh em đưa vào áp dụng sản xuất.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò của việc nêu gương, của tinh thần cần kiệm, trách nhiệm và hết lòng vì nhân dân. Nhìn từ những câu chuyện ở cơ sở hôm nay, có thể thấy việc học và làm theo Bác đang được bắt đầu từ chính những điều gần gũi nhất. Một cán bộ gần dân để hiểu dân, một người lính trở về đời thường vẫn giữ tinh thần tiên phong, gương mẫu, một người nông dân cần cù với công việc, làm giàu chính đáng bằng sức lao động. Và rộng hơn, đó là tinh thần mỗi người cùng góp một phần sức mình để xây dựng quê hương. Học Bác không nhất thiết phải bắt đầu bằng những việc lớn, đó có thể là một lần xuống cơ sở để nghe dân nói, một việc làm tử tế dành cho người còn khó khăn, một quyết định dám nghĩ trong cộng đồng. Và đó cũng chính là cách những giá trị tư tưởng
2: đã... Tỉnh Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Hương Rừng Vị Biển của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với tiêu đề Lễ kết nghĩa anh em sợi dây bền vững giữa đại ngàn. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết.
1: Đồng bào Ê Đê sinh sống trên vùng đất Đắk Lắk đã gìn giữ cho mình một kho tàng văn hóa đậm đà bản sắc, nơi từng nếp nhà dài, từng tiếng chiêng ngân, từng chế trụ cần đều mang theo hơi thở của bao thế hệ. Giữa dòng chảy văn hóa ấy có một lời thề không viết trên giấy nhưng bền vững hơn bất cứ điều gì, được gìn giữ qua tiếng chiêng, chế rượu cần và cả chiếc vòng đồng thiêng liêng trao tay. Đó là lễ kết nghĩa anh em, hay theo cách gọi của người Ê Đê là mười chiên a giòn a đê. Đây là một phong tục lặng lẽ tồn tại qua năm tháng, thấm đẫm chiều sâu nhân văn, phản ánh rõ nét quan hệ xã hội và tình cảm gắn bó trong cộng đồng, là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết mà người Ê Đê luôn trân quý và truyền lại cho con cháu.
2: Kết nghĩa là phải có cái lời hứa. Từ đầu đến cuối, từ nay trở đi đã là kết nghĩa anh em, giống như anh em một nhà, ruột thịt không thể bỏ rơi nhau, đau ốm cũng có nhau.
1: Người Ê Đê quan niệm tình thân không chỉ đến từ huyết thống mà còn được vun đắp bằng sự thấu hiểu, tấm lòng chân thành giữa những con người xa lạ. Một người bạn tốt đã cùng trải qua bao mùa rẫy, chia sẻ buồn vui, hoàn toàn xứng đáng được đón nhận vào gia đình như người ruột thịt. Lễ kết nghĩa anh em ra đời từ khát vọng mở rộng vòng tay yêu thương vượt ngoài giới hạn dòng máu, biến người bạn thành anh em, gia đình xa lạ thành một nhà. Nghi lễ có thể diễn ra giữa hai cá nhân, cũng có khi giữa hai buôn làng. Điều đáng quý là tinh thần hoàn toàn tự nguyện, không vụ lợi. Để sau lễ, hai gia đình nương tựa nhau suốt đời, cùng vượt qua ốm đau, hoạn nạn và sợi dây ấy còn lan tỏa đến con cái, họ hàng đôi bên.
2: Dụng cụ, vật liệu, ví dụ là chế rượu cần, con gà, rồi là cái cong, cái vòng đeo, rồi là cái chiên đồng, rồi là phải là có 4 chế rượu.
1: Theo nếp xưa, chuẩn bị lễ kết nghĩa, gia chủ sửa

0: soạn công phu các lễ Phật để dâng cho thần linh từ sớm. Người được kết nghĩa phải có mặt để cùng chứng kiến chuẩn bị. Gia chủ không bắt tay việc gì khi bạn mình chưa tới, thể hiện sự tôn trọng bình đẳng giữa hai bên. Khi cồng chiêng vang lên báo hiệu giờ lành, thầy cũng khấn mời thần linh, tổ tiên chứng giám tuyên bố hai người từ đây hòa chung dòng máu, sống chết có nhau. Khoảnh khắc thiêng liêng nhất là khi chiếc vòng đồng được trao tận tay người kết nghĩa. Nghi lễ khép lại trong không khí ấm áp khi hai gia đình cùng bà con quay quần bên chén rượu cần, trò chuyện như ruột thịt tự bao đời.
1: Anh em dòng họ buôn làng rồi đến thăm dự, rồi với lại để biết cái phong tục không được xóa bỏ cái này, mình cũng giữ gìn bảo tồn để cho thế hệ sau này được biết.
0: Trải qua bao biến động thời gian cùng quá trình đô thị hóa và hội nhập diễn ra mạnh mẽ, không ít giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk đứng trước nguy cơ mai một khi lớp trẻ ngày càng ít có dịp chứng kiến những nghi lễ cổ xưa của cha ông. Trước thực trạng ấy, ngành văn hóa tỉnh cùng chính quyền các địa phương đã kiên trì triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy vốn quý này, để những phong tục tưởng chừng chỉ còn trong ký ức người già dần được đánh thức, phục dựng ngay giữa lòng buôn làng. Mới đây, trong khuôn khổ chương trình trình diễn di sản hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, không gian văn hóa cồng chiêng đã được tái hiện sống động tại khu nhà dài của Bảo tàng Đắk Lắk, mang đến cho công chúng cơ hội chứng kiến tận mắt nghi thức kết nghĩa anh em đầy xúc động của người Ê Đê. Câu chuyện được chọn kể lại là mối kết nghĩa giữa hai chàng trai của Buôn Queo, xã Crong Năng. Những người đã quen biết, thấu hiểu, tính tình nhau qua ba mùa rẫy trước khi quyết định trở thành anh em một nhà. Với sự thể hiện tài hoa của nhóm nghệ nhân, từng chi tiết của nghi lễ cổ truyền được tái dựng công phu và tỉ mỉ. Từ khâu chuẩn bị lễ vật gồm áo chăn thổ cẩm, vòng đồng, ché rượu cần, xôi nếp, đến việc già làng đứng ra hỏi ý kiến cha mẹ, chú bác, họ hàng đôi bên bằng những lời văn vần cổ xưa đầy chất thơ, mộc mạc mà sâu lắng.
2: Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa và xã Crong Năng được góp mặt với một đội nghệ nhân để đem đến cho cái lễ hội chúng ta thêm một cái màu sắc phục vụ cho du khách.
0: Người xem như được ngược dòng thời gian, hòa mình vào không gian buôn làng nguyên sơ thuở trước. Khi già làng cất lời hỏi ý kiến cha mẹ, chú bác đôi bên trước lúc tiến hành nghi lễ, lời hỏi ấy được vang lên bằng thứ ngôn ngữ mộc mạc mà giàu hình ảnh, rằng đứa con trong nhà này đã lớn khôn, chân đã biết đi rừng xa, tay đã tìm được người bạn hợp tính, hợp nết qua ba mùa rẫy, nay muốn về làm anh em ruột thịt, và rằng từ nay dẫu đói rách hay giàu sang, hai đứa trẻ ấy sẽ sướng khổ cùng chia, sống chết có nhau. Lời hỏi tiếp tục được gửi đến cả họ hàng, dòng tộc đang quay quần bên bếp lửa, mong được mở rộng cửa nhà dài đón thêm một người con, coi người ấy như dòng máu ruột thịt của dòng họ mình. Chỉ khi mọi người đồng lòng gật đầu, nghi lễ chính mới thực sự bắt đầu.
3: Để cam kết hai anh em sau này là anh em ruột thịt với nhau, bảo vệ với nhau, không được bỏ nhau. Ai mà bỏ nhau thì là cam kết là tiền phải bồi thường là 50 triệu một con bò để là cúng theo tục lệ như vậy.
0: Tiếp sau lời xin phép hai bên gia đình, già làng tay cầm gà trống sống hướng về phía đông, cất lời khấn mời thần sông, thần núi, thần phía đông, thần phía tây về chứng giám cho lời thề kết nghĩa, cầu cho hai người con buôn làng có sức khỏe dẻo dai, gia đình no đủ. Tiếng chiêng đồng vang lên, hòa nhịp buộc ché rượu cần, tiếp nối là nghi thức trao áo thổ cẩm, chăn thổ cẩm giữa đại diện hai bên gia đình. Chiếc áo thổ cẩm mang lời dặn hai anh em phải đùm bọc, chở che nhau qua khó khăn hoạn nạn. Còn tấm chăn thổ cẩm nhấn mạnh sự gắn kết, thủy chung giữa hai dòng họ, nay đã trở thành một. Cao trào buổi lễ là khi những chiếc vòng đồng được nung trong lửa đỏ, gõ đập thành hình. lần lượt đeo lên cổ tay hai chàng trai. Giữa lời khẩn cầu, mong tình thân vững bền như đồng, như sắt, dù gió bão không lay, tình anh em không bao giờ phai nhạt. Ai trót quên lời thề sẽ bị thần linh trừng phạt, buông làng chê cười. Mỗi lời khấn, mỗi vật phẩm trao tay đều hướng về một khát vọng chung, biến tình bạn thành tình thân, biến sự gắn bó nhất thời thành cam kết trọn đời. Toàn bộ phần thuyết minh song song bằng tiếng ED giúp khán giả cảm nhận hoàn toàn chất giọng, ngữ điệu và tinh thần nguyên bản của nghi lễ, thay vì chỉ xem qua một bản dựng sân khấu hóa đơn thuần.
3: Hai anh đó là phải là tặng một cái vòng để mà bố mẹ và ông bác để mà chứng kiến thật sự là anh em. Sau đó là hai bên mẹ tặng một cái áo, một cái men để mà lễ cũng là kỷ niệm lần đầu tiên, sau này đừng quên nhau.
4: Nó tuyệt vời quá, mình không diễn tả được, nó ấm cúng quá, thật sự nó đoàn kết.
5: Lần đầu tiên được có thể tham gia với không khí văn hóa của đồng bào Tây Nguyên, mà đặc biệt là cái lễ kết nghĩa, mình cảm thấy rất là ấn tượng.
0: Không dừng lại ở phần tái hiện nghi lễ, chương trình còn mở ra một bức tranh âm nhạc dân gian phong phú, nối tiếp mạch cảm xúc từ lễ kết nghĩa sang không gian lễ hội cộng đồng rộn ràng hơn. Điệu chiêng tre chiếc ram vang lên rắc rỏi, dồn dập, hòa cùng vòng xoan uyển chuyển của các cô gái trong trang phục thổ cẩm truyền thống, di chuyển theo vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ như dòng chảy thời gian bất tận. Những làn điệu AJ tươi vui đối đáp nam nữ, khúc hát cửa mênh mang đầy tự sự, hay bài chiếc khóc mừng lúa mới lần lượt được nhóm nghệ nhân Hai Buồn, Mờ Đất và Queo trình diễn. Mỗi tiết mục mang một sắc thái riêng nhưng đều cùng hướng về chủ đề kết nối buôn làng.
6: Chúng tôi duy trì cái đội hình cồng chiêng hôm nay được trình diễn tại cái bảo tàng trong cái lễ hội sầu riêng, không chỉ là cái sự giao lưu gắn bó kết nối với cộng đồng mà cũng là một cái trải nghiệm và quảng bá cái cồng chiêng của mình đến mọi người.
7: Rất là tự hào vì được gọi là lần đầu tiên được bà con được tham gia cũng như là trình diễn các cái tiết mục về dân gian Tây Nguyên mình ở tại chính địa bàn tỉnh mình.
0: Đặc biệt, tiết mục kể khang đam san vang lên bằng chất giọng mộc mạc, không cần bất cứ nhạc cụ nào nâng đỡ, đưa người nghe hòa mình vào thế giới huyền thoại xa xưa, nơi những trận chiến uy hùng và lời răn dạy của tổ tiên vẫn còn vang vọng qua lối nói vần đầy nhịp điệu. Khang là thể loại sử thi tiêu biểu nhất của người Ê Đê. Để thể hiện một đoạn khang, nghệ nhân cần chất giọng thiên phú cùng khả năng ứng biến tài hoa. Bởi lối nói vần Clay Duê đòi hỏi người kể phải khẩu hứng theo mạch cảm xúc mà vẫn giữ được vần điệu và cốt truyện truyền đời, khiến mỗi lần kể trở thành một trải nghiệm độc bản. Dưới những tán cây cổ thụ của bảo tàng Đắk Lắk, khi tiếng chiêng vừa lắng xuống, chất giọng trầm bổng ấy như đưa cả khán phòng vượt qua ranh giới thời gian, trở về giữa những lời răn dạy thấm đẫm triết lý sống của tổ tiên, để di sản truyền khẩu quý giá này tiếp tục được lớp trẻ lắng nghe giữa đời sống đương đại.
8: Thế hệ trẻ này nó không biết được, bởi vì sao? Tức là không có người cao tuổi nó truyền dạy lại, có thể và cái truyền cái khan này nó bị mai một đi. Mà cho nên ngày hôm nay, tức là một bác nghệ nhân ưu tú của Yvonne Nghi Đâm á, nó truyền lại những cái lời cái khan Tam San. Đó là một cái bài rất quý giá, quý báu truyền lại cho thế hệ mai sau.
0: Việc phục dựng và trình diễn những nghi lễ truyền thống như lễ kết nghĩa anh em đặt trong khuôn khổ một lễ hội mang tính quảng bá đặc sản địa phương như lễ hội sầu riêng Đắk Lắk cho thấy một hướng đi rõ nét mà tỉnh đang kiên trì theo đuổi, đó là gắn kết hài hòa giữa bảo tồn di sản văn hóa và phát triển du lịch. Một nghi lễ vốn chỉ diễn ra trong phạm vi buôn làng này được kể lại giữa không gian bảo tàng trước sự chứng kiến của đông đảo công chúng, chính là cách để câu chuyện văn hóa Ê Đê vượt ra khỏi ranh giới cộng đồng, chạm đến trái tim của những người đến từ nơi khác, đồng thời góp phần định hình một sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng khác biệt cho vùng đất này. Du khách đến đây không chỉ để thưởng thức hương vị nông sản trứ chanh mà còn có cơ hội lắng nghe câu chuyện về tình anh em, về sự gắn kết cộng đồng qua từng nghi thức cụ thể, được chứng kiến chiếc vòng đồng thiêng liêng trao tay giữa tiếng chiêng ngân vang, để rồi mang theo những trải nghiệm chân thực ấy, nhiều lý do quay trở lại, như câu chuyện kể cho bạn bè xa gần về vùng đất và con người nơi đây.
9: Hôm nay con cảm thấy vui và háo hức, con sẽ tiếp tục gìn giữ văn hóa cồng chiêng này.
5: Tất nhiên là chúng ta phải là những thế hệ đi trước, phải làm cái gì đó mà truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ để tiếp cận và gìn giữ cái nền văn hóa đặc biệt này.
10: Không gian ở đây rất là tuyệt vời ạ, mọi người rất vui vẻ, gần gũi bên nhau mà hòa cùng với nhịp xoang là rất vui ạ.
0: Lễ kết nghĩa anh em của người ED vì thế không chỉ đơn thuần là một nghi thức mang màu sắc tâm linh mà còn là bài học sâu sắc về tình người, về cách sống trọng nghĩa, trọng tình mà cha ông đã gìn giữ suốt bao thế hệ. Giữa nhịp sống hiện đại đang len lỏi vào từng buôn làng, việc những nghi lễ như thế này tiếp tục được kể lại, được trình diễn, được truyền dạy cho lớp trẻ chính là cách để ngọn lửa văn hóa ED không bao giờ tắt, để chiếc vòng đồng thiêng liêng ấy vẫn mãi ôm chặt lấy tình anh em bền vững như lời thề năm xưa đã hứa dưới sự chứng giám của trời đất và thần linh, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội để Đắk Lắk vươn xa trên bản đồ du lịch văn hóa của cả nước.
2: Thì cũng mong muốn rằng đối với Sở Văn hóa sẽ có nhiều cái sân chơi, tạo nhiều cái điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cái đội nghệ nhân này phát triển, được giao lưu, được tham gia nhiều cái chương trình. Cùng với đó thì sẽ tiếp tục có định hướng để xây dựng thêm những cái đội nghệ nhân khác, những cái câu lạc bộ khác để chúng ta có cái đội ngũ kế cận lâu dài cho cái hoạt động này.
11: Chương trình Hương Trường Vị Biển của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: chào quý vị. Đây là di tích căn nhà số 5D phố Hàm Long, Hà Nội. Vào tháng 3 năm 1929, chính tại căn nhà này đã diễn ra một cuộc họp quan trọng giữa những người tích cực trong kỳ bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên Bắc Kỳ để thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam.
1: Và cũng chính tại đây, các đồng chí ở trong nhóm đã ra tuyên ngôn điều lệ của tổ chức, viết truyền đơn và quyết định xuất bản báo chí của Đảng. Sự kiện được xem như một thắng lợi đầu tiên, tạo điều kiện cho sự hợp nhất các tổ chức đảng trong nước, hướng đến thống nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 2 năm 1930, với chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được thông qua. Gần một thế kỷ đã đi qua kể từ cuộc họp chi bộ cộng sản đầu tiên tại căn nhà này. Và cũng từ một chi bộ cộng sản đầu tiên ấy, gần một thế kỷ qua, hệ thống tổ chức của Đảng, các tổ chức cơ sở Đảng đã ngày càng phát triển và luôn được điều chỉnh, hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu lãnh đạo cách mạng trong từng giai đoạn.
0: Mới đây nhất, quy định số 208 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ Đảng đã một lần nữa điều chỉnh nhằm hoàn thiện hệ thống tổ chức của Đảng trong giai đoạn mới. Quy định thì cũng có nhiều điểm mới liên quan đến nguyên tắc tổ chức, cơ cấu tổ chức của Đảng, và đặc biệt đó là cụ thể hóa khâu tổ chức thực hiện. Và đây cũng sẽ là nội dung mà chúng tôi trao đổi với khách mời trong trường quay ngày hôm nay.
2: Ông Trần Viết Cường, Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Đảng viên Ban Tổ chức Trung ương.
1: Vâng, và để cùng trao đổi với ông Trần Viết Cường trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi có chuẩn bị một số những cái mảnh ghép tương ứng với những câu hỏi lớn. Và đằng sau những mảnh ghép này sẽ là một hình ảnh hoàn chỉnh mà chúng ta sẽ cùng phân tích ở phần cuối của chương trình. Cùng đến với mảnh ghép đầu tiên, chúng tôi có những dữ kiện như sau. 96 năm, 6 cấp và 3 cấp. Với những thông tin này thì ông Cường có những chia sẻ gì ạ?
3: Với 3 dữ kiện nêu trên thì gợi nhắc cho tôi trong quá trình mà Ban Tổ chức Trung ương xây dựng cái mô hình tổ chức của Đảng thì chúng tôi có đã nghiên cứu về cái lịch sử của Đảng, và trải qua cái thực tiễn 96 năm xây dựng và phát triển của Đảng thì Đảng ta không ngừng điều chỉnh và hoàn thiện các cái tổ chức Đảng của mình, các cấp. Trong giai đoạn khi mới hình thành thì Đảng chúng ta là có 6 cấp, và Đảng từng bước có điều chuyển xuống 5 cấp, và cả một quá trình dài chúng

0: chúng ta thực hiện theo 4 cấp. Thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì chúng ta tiến hành cái cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện cái việc sắp xếp lại Giang Sơn. Thì cái mô hình tổng thể hệ thống chính trị của chúng ta xác định là 3 cấp. Thì từ cái vấn đề đó thì hội nghị lần thứ 3 Trung ương khóa 14 đã xác định là tổ chức đảng của chúng ta sẽ còn 3 cấp để nó đồng bộ, thống nhất, tương ứng với hệ thống mô hình tổ chức chính trị tổng thể của chúng ta là 3 cấp.
1: Như ông vừa mới nhắc tới, chúng ta vừa thực hiện sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp. Bộ máy của hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương đã được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn hơn, đồng bộ hơn. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu ổn định. Tuy nhiên, đối với mô hình tổ chức của Đảng thì có một số điểm chưa phù hợp, cần điều chỉnh để tương ứng với thực tiễn sau sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
2: Một công trình trung tâm hành chính công mới đang được xây dựng. Một nhà lưu trú cho công an xã đã hoàn thành đi vào sử dụng. Đây đều là những công trình được thực hiện từ nguồn vốn đầu tư công thông qua mô hình xã chủ động của xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang.
3: Chủ động trong việc xuống thôn để nắm bắt được tình hình của cơ sở, của bà con nhân dân trong cần gì và làm gì. Thế còn trong việc chủ động nữa thì là trong đầu tư về cơ sở hạ tầng, chủ động trong nắm bắt về phản ánh của nhân dân.
2: Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra cho cấp ủy, chính quyền địa phương xã Tân Tiến không ít áp lực. Địa giới hành chính rộng hơn, dân số đông hơn, khối lượng công việc tăng lên đáng kể. Chính vì thế, mô hình xã chủ động cho thấy sự thay đổi tư duy quản lý, từ bị động sang chủ động, không chờ khó khăn phát sinh mới xử lý, mà dự báo sớm, nhận diện vướng mắc và chủ động tháo gỡ ngay từ đầu.
4: Đối với đảng bộ xã, sau khi về mà trên cơ sở những cái nội dung được phân cấp trao quyền thì chúng tôi sẽ bàn thống nhất trong thường vụ và gắn với trách nhiệm, có nghĩa là rõ người, rõ việc và rõ kết quả.
2: Tuy nhiên, để những mô hình như xã chủ động phát huy hiệu quả hơn nữa thì ngoài đẩy mạnh phân cấp phân quyền, mô hình tổ chức của đảng, nhất là ở cấp cơ sở cũng cần đổi mới. Bởi chính quyền theo mô hình 3 cấp nhưng hệ thống tổ chức của đảng vẫn duy trì 4 cấp, dẫn đến sự chồng lấn về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, chưa tối ưu hóa nguyên tắc một việc một đầu mối.
5: Tổ chức đảng được lập hệ thống tương ứng với hệ thống hành chính nhà nước, đó là một nguyên tắc được ghi trong điều lệ đảng, và việc này là phù hợp với cái sự thay đổi của chúng ta trong việc sắp xếp lại hệ thống tổ chức của nhà nước và trong sắp xếp lại hệ thống các cơ quan ngành dọc ngành ngang, nó phù hợp với cái tình hình mới.
2: Ngoài ra, sau sắp xếp với địa bàn mở rộng, số lượng doanh nghiệp lớn, trường đại học, bệnh viện ở nhiều xã tăng lên, trong khi tổ chức đảng tại các đơn vị này vẫn còn phân tán theo địa bàn xã, phường cũ hoặc nhiều đầu mối quản lý khác nhau, gây khó khăn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất.
6: Đảng là hạt nhân lãnh đạo và cái sự lãnh đạo của đảng là toàn diện tuyệt đối, cho nên là thích ứng với lại cái mô hình mới chính quyền địa phương 2 cấp, cái mô hình 3 cấp của chúng ta thì đương nhiên là cái tổ chức đảng là cũng phải có những sự điều chỉnh sao cho nó phù hợp.
7: Bây giờ là hiến pháp sửa đổi rồi, hệ thống tổ chức nhà nước sửa đổi như thế này thì rõ ràng là hệ thống tổ chức của đảng phải đi theo cho nó đồng bộ, cho nó thống nhất, và dù có thay đổi cái kiểu gì đi chăng nữa thì cuối cùng mục đích cao thượng nhất, mục đích tối thượng nhất cũng chính là gì? Để phục vụ nhân dân tốt hơn.
1: Thực tiễn đã đặt ra những yêu cầu rất rõ về việc cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mô hình hệ thống tổ chức của Đảng phù hợp hơn với yêu cầu mới, bối cảnh mới. Do đó, một trong những điểm mới trọng tâm của quy định 208 chính là việc Ban Chấp hành Trung ương thống nhất hệ thống tổ chức của Đảng gồm có 3 cấp: cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp cơ sở, bảo đảm tương ứng với hệ thống tổ chức hành chính của nhà nước theo điều lệ Đảng. Và từ khóa tương ứng cũng chính là từ khóa và mảnh ghép thứ hai. Thưa ông Cường, vậy thì sự tương ứng này có ý nghĩa như thế nào ạ?
0: Thứ nhất là sự tương ứng này tạo ra sự đồng bộ thống nhất trong các cái tổ chức của hành chính nhà nước đối với cả tổ chức đảng. Được hiểu rằng là khi nào chúng ta xác định ở tổ chức bộ máy hành chính của nhà nước có bộ máy, có tổ chức thì ở nơi đó sẽ có tổ chức đảng tương ứng. Cái việc thứ hai ấy, là cái việc tương ứng được thể hiện ở cái sự đồng bộ thống nhất, và từ đó chúng ta cũng xác định rất rõ các cái chức năng, nhiệm vụ, cái thẩm quyền, mối quan hệ công tác của từng cấp một hết sức là rõ ràng. Đấy, và từ đó thì chúng ta cũng cắt giảm được những cái tầng lớp trung gian. Và đây chính là điều kiện thuận lợi để chúng ta tiến hành cái việc thực hiện các cái nghiệp vụ công tác đảng viên cũng như là các cái thủ tục công tác đảng viên trên môi trường số. Thì hiện nay ngành tổ chức xây dựng đảng đã có thành lập ban chỉ đạo về của ngành tổ chức xây dựng đảng về chuyển đổi số, và dưới sự chỉ đạo rất là quyết liệt của đồng chí trưởng ban tổ chức trung ương, sự vào cuộc của cả toàn ngành, thì hiện nay chúng tôi đã hoàn thành xong cái chiến dịch 45 ngày đêm để thực hiện cái công tác chuyển đổi số. Chúng tôi đã làm sạch được dữ liệu cũng như đã xây dựng được cái thể chế bước đầu, và từ đó xác định được các cái nghiệp vụ lõi để sắp tới đây trong chiến dịch 100 ngày đêm thực hiện chuyển đổi số của toàn ngành tổ chức xây dựng đảng, thì chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện thì cái việc tương ứng này của tổ chức đảng với các hệ thống của tổ chức cơ quan hành chính nhà nước là một cái điều kiện rất thuận lợi để chúng ta thực hiện cái thời gian tới trong cái việc công tác chuyển đổi số.
1: Trước khi sắp xếp trung bình là 26,2 chi bộ trên một xã phường đặc khu, thì sau sắp xếp là 14,5 chi bộ trên một xã phường đặc khu. Một số nơi phát sinh vướng mắc về thủ tục hành chính do là chi bộ thôn, tổ dân phố là chi bộ trực thuộc, không có con dấu, thẩm quyền và điều kiện hoạt động hạn chế, trong khi nhiều quy trình thủ tục chuyển lên đảng ủy cấp xã trực tiếp giải quyết, càng làm tăng áp lực với cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng ở cơ sở. Do đó, quy định 208 cũng đã tập trung làm rõ mô hình tổ chức đảng ở xã phường đặc khu, việc thành lập đảng bộ trực thuộc cơ sở ở những nơi có đông đảng viên nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.
8: Quy định 208 của Ban chấp hành Trung ương như là một cái cẩm nang để cho những người làm công tác lãnh đạo, đặc biệt là ở cấp chi bộ. So với trước đây thì hiện nay là cái phương pháp quản lý hiện nay thì có thể nói là rất tiên tiến và rất kịp thời. Và đồng thời cái đó, chính từ cái đó thì nó mới tăng cường được cái sự lãnh đạo của đảng, đặc biệt là cái cấp cơ sở.
9: Quy định 208 việc phân lợi cho các cái chi bộ, các đảng bộ trong vấn đề sinh hoạt chi bộ. Ví dụ là nâng cao cái trách nhiệm kỷ luật của đảng viên về phẩm chất đạo đức của người đảng viên, đồng thời gắn liền với quy định 207 về vấn đề những điều đảng viên không được làm.
10: Về quy định 208 thì cũng có quy định là một số quản lý về dữ liệu của đảng viên. Tôi thấy nó rất là thực tế và nó tạo sự đồng thuận cũng thống nhất trong các chi đảng bộ.
11: Quy định 208 đẩy mạnh cái việc phân cấp phân nhiệm về cấp cơ sở để mà đã loại bỏ được cái sự tầng nấc trung gian từ 4 xuống còn có 3. Và đây chúng ta thấy nó có một điều rất quan trọng, đó là quy định này nó sẽ mở ra cho cái việc mà tiếp tục cải cách thể chế của đảng, tiếp tục hoàn thiện cái bộ máy và tạo ra cái sự chuyên nghiệp, linh hoạt trong cái mô hình tổ chức của đảng cũng như là của toàn hệ thống chính trị.
1: Vâng, thực tế hiện nay thì số lượng đảng viên ở các chi bộ thôn, tổ dân phố là rất đông. Ví dụ như tại Hà Nội thì có tới 218 chi bộ có từ 200 cho tới là 500 đảng viên. Hay là như Đồng Nai có chi bộ đông nhất lên tới là khoảng 800 đảng viên. Vậy thì việc quản lý rồi thì tổ chức sinh hoạt và nắm bắt sẽ được tổ chức thực hiện như thế nào thưa ông?
0: Đây đúng là một cái thực trạng mà Ban Tổ chức Trung ương khi báo cáo với Ban Chấp hành Trung ương tại hội nghị lần thứ 3 khóa 14 cũng đã nêu rất rõ. Một số các cái chi bộ ở thôn, tổ dân phố có cái số lượng đảng viên rất đông, và đặc biệt là sau khi mà chúng ta thực hiện cái chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố thì cái số lượng các cái chi bộ mà có đông đảng viên lại được ngày càng gia tăng. Thì theo thống kê của Ban Tổ chức Trung ương, ở một số các cái địa phương có số lượng mà chi bộ ở thôn, tổ dân phố có số lượng đông đảng viên là khá lớn, với cái số lượng mà có trên 100 đảng viên ấy, thì trong toàn đảng có trên 5.000 chi bộ, và cái số lượng từ 200 đảng viên cho đến 500 đảng viên thì hiện nay là cũng có hơn 800 chi bộ trong toàn đảng. Và đặc biệt là những cái số lượng mà chi bộ có trên 500 đảng viên thì theo thống kê là có 18 chi bộ. Thì như Đồng Nai thì đã có xuất hiện những cái chi bộ mà có trên 800 đảng viên. Rồi như Bắc Ninh là có chi bộ thôn, tổ dân phố hơn 700 đảng viên. Thì nhận diện được cái vấn đề này thì Ban Tổ chức Trung ương cũng đã tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương trong thời gian tới đây có cái hướng dẫn về việc sinh hoạt tại các cái chi bộ có đông đảng viên ở thôn, tổ dân phố. Mà hiện nay thì chúng ta theo điều lệ và thi hành điều lệ đảng thì ở các cái chi bộ có đông đảng viên thì chúng ta được phép chia thành nhiều tổ đảng để chúng ta thuận lợi trong công tác sinh hoạt. Tuy nhiên thì trong thời gian tới đây thì chúng ta sẽ phải có những cái hướng dẫn hết sức là cụ thể để cho các cấp ủy tổ chức đảng có thể áp dụng cái việc sinh hoạt tổ đảng, từ cái cách thức sinh hoạt cho đến nội dung sinh hoạt, các quy trình sinh hoạt, rồi là cái quy trình để thực hiện và ban hành nghị quyết, để đưa nghị quyết đến cuộc sống, đưa nghị quyết truyền tải đến các đồng chí đảng viên trong các chi bộ có đông đảng viên để làm sao cho nó thực chất. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xác định với những cái hệ thống giải pháp rất là căn cơ và toàn diện trong quy định 208, đối với những thôn tổ dân phố mà có đông đảng viên ở các cái chi bộ thì chúng ta sẽ có cái thành lập các cái đảng bộ trực thuộc cơ sở và trực tiếp là cấp dưới của đảng bộ cơ sở, mà cụ thể đó chính là đảng bộ xã của chúng ta hiện nay. Thì cái đảng bộ trực thuộc cơ sở ở những cái địa bàn có các cái chi bộ đông đảng viên sẽ là một cái giải pháp để có thể là giảm những cái áp lực về các cái công tác nghiệp vụ đảng viên, cũng như là thực hiện các cái quy trình thủ tục liên quan đến cái thủ tục hành chính của đảng. Và từ đó thì cũng sẽ tiếp tục để chúng ta đẩy mạnh và nâng cao cái chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn đảng, trong đó có cái tổ chức đảng ở thôn tổ dân phố đúng theo cái chỉ thị 50 của Ban Bí thư vừa mới được ban hành. Thì trong đó có rất nhiều các cái quan điểm chỉ đạo mới của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư, đặc biệt là của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, là chúng ta phải xác định cái cuộc họp chi bộ là cái cuộc họp quan trọng nhất trong các cuộc họp. Cái việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một mệnh lệnh chính trị mà toàn hệ thống của tổ chức đảng chúng ta phải thực hiện trong thời gian tới.
1: Thưa ông, hiện nay sau khi mà sáp nhập thì địa bàn của các xã phường, đặc khu cũng khá là lớn, và trên đó thì có rất là nhiều những doanh nghiệp này, rồi thì bệnh viện, trường học với một số lượng đảng viên cũng không hề nhỏ.
0: Quy định 208 của Trung ương vừa được ban hành thì trong đó thì Trung ương cũng đã có quy định đối với những cái địa bàn của xã phường, đặc khu mà có nhiều các cái tổ chức đảng của doanh nghiệp ngoài nhà nước, của hệ thống trường học, bệnh viện có đông đảng viên, thì chúng tôi cũng xác định cái hệ thống giải pháp. Thứ nhất là về công tác quản lý thì chúng tôi sẽ cho thành lập các cái đảng bộ trực thuộc cơ sở dưới sự chỉ đạo của đảng bộ xã. Cái thứ hai về các vấn đề liên quan đến sinh hoạt đảng thì ngoài cái giải pháp liên quan đến tổ đảng thì hiện nay Ban Tổ chức Trung ương đang khẩn trương để chuẩn bị các cái nội dung trình Ban Bí thư, trong thời gian tới sẽ ban hành một cái quy định của Ban Bí thư về sinh hoạt đảng trực tuyến đối với những nơi thực sự cần thiết. Thì tôi nghĩ rằng tất cả cái hệ thống về giải pháp mà Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương đang tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới thì sẽ khắc phục được những cái điểm nghẽn về tổ chức đảng.
1: Trong một tủ hồ sơ thì những chiếc nhãn tưởng như là chỉ để gọi tên. Thế nhưng mà chỉ cần gọi tên không đúng thì rất dễ là nhầm lẫn hồ sơ này với hồ sơ khác. Và quan trọng hơn là không biết chính xác hồ sơ ấy thì thuộc về đâu, liên quan đến việc gì. Với một hệ thống tổ chức cũng như vậy, khi mà cơ cấu được sắp xếp lại thì tên gọi cũng cần được xác định lại để làm rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ tổ chức ấy là gì và có trách nhiệm thẩm quyền đến đâu. Do đó, trong quy định số 208 lần này cũng đã thí điểm định danh tên gọi các loại hình tổ chức đảng ở cơ sở theo mô hình mới. Và đây cũng chính là mảnh ghép thứ 3 trong chương trình ngày hôm nay, thí điểm định danh tên gọi. Theo đó, thống nhất sử dụng tên gọi đảng bộ cơ sở thay cho đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng. Đảng bộ trực thuộc cơ sở thay cho đảng bộ cơ sở và các loại hình đảng bộ cơ sở được giao quyền, thí điểm giao quyền, ủy quyền. Thống nhất không phân biệt chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc và lấy tên chung là chi bộ. Vâng, thưa ông Cường, việc thí điểm định danh tên gọi như thế này có lẽ không đơn thuần chỉ là sự thay đổi về một cái tên.
0: Trước đây ví dụ như đảng bộ phường xã thì là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, thì nay chúng ta định danh lại và đảng bộ phường xã đó sẽ được chính thức là lấy với cái tên gọi là đảng bộ cơ sở, cấp cơ sở. Mà trước đây ấy, thì chúng ta lại gọi là đảng bộ cấp trên của tổ chức cơ sở đảng. Cái thứ hai là trong các cái tổ chức trực thuộc của cấp cơ sở thì chúng ta cũng định danh lại cái đảng bộ trực thuộc cơ sở để thay thế cho bốn cái loại hình đảng bộ cơ sở. Thì như các đồng chí biết là ở với những cái loại hình tổ chức đảng ở các cái doanh nghiệp nhà nước hiện nay với số lượng đảng viên rất đông, thì trước đây dưới các cái đảng bộ của các tập đoàn thì chúng ta sẽ có bốn cái loại hình là đảng bộ cơ sở, đảng bộ được ủy quyền, đảng bộ được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở và đảng bộ được giao quyền. Thì với cái quy định 208 vừa được ban hành thì sắp tới đây thì chúng tôi sẽ định danh lại tất cả những cái tổ chức đảng đó sẽ chỉ là đảng bộ trực thuộc cơ sở, và Ban Tổ chức Trung ương sẽ có tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới sẽ có các cái quy định để phân định về chức năng, nhiệm vụ cũng như là thẩm quyền, mối quan hệ công tác, quy chế làm việc của từng cái tổ chức đảng gắn với cái định danh là đảng bộ trực thuộc cơ sở. Và vấn đề thứ ba, như đồng chí đã nói thì Trung ương lần này cũng đã thống nhất là sẽ định danh chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc sẽ chỉ là chi bộ để chúng ta thống

0: nhất trong toàn đảng. Thì có thể nói là các cái chi bộ ở các trường học, bệnh viện trực thuộc đảng bộ xã và với các cái chi bộ được xác định là chi bộ trực thuộc như là chi bộ của thôn tổ dân phố, chi bộ của một số phòng ban thì sẽ tới đây sẽ tất cả chúng ta sẽ định danh gọi là chi bộ. Và tôi nghĩ rằng đây không phải là vấn đề chúng ta chỉ thay đổi về tên gọi mà nó cũng là một cái thay đổi rất lớn để chúng ta xác định các cái chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, mối quan hệ công tác cũng như là quy chế làm việc của từng loại hình tổ chức đảng.
1: Tại phiên họp Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng tiến hành phiên họp thứ nhất diễn ra mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh những nội dung cơ bản của điều lệ hiện hành vẫn còn nguyên giá trị. Tuy nhiên thực tiễn đã thay đổi lớn, tinh thần xuyên suốt là kiên định nhưng không bảo thủ, đổi mới nhưng không xa rời nguyên tắc, kế thừa nhưng không né tránh những vấn đề cần hoàn thiện. Trong đó thì hệ thống tổ chức, phương thức lãnh đạo và kiểm soát quyền lực trong mô hình mới là một trong những vấn đề cần tập trung làm rõ.
2: Làm rõ vị trí, nhiệm vụ, thẩm quyền và quan hệ giữa cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, tổ chức cơ sở đảng, đánh giá mô hình đảng ủy sau khi đã kết thúc hoạt động của đảng đoàn, ban cán sự, tổng kết nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, rồi thường trực cấp ủy, tập thể lãnh đạo, rồi người đứng đầu, cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.
1: Với yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng với đó là yêu cầu của Trung ương về triển khai quy định 208, thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, Ban tổ chức Trung ương được giao tiếp tục nghiên cứu hướng dẫn nhiều nội dung quan trọng hoàn thành trong năm nay. Vâng, nhiều nội dung thì đã được quy định rõ, đó là thí điểm, tức là sẽ còn phải tổng kết, đánh giá và điều chỉnh hay là như thế nào thưa ông? Và cùng với vai trò được giao thì Ban tổ chức Trung ương đã thực hiện với tiến độ như thế nào rồi ạ?
0: Các cái vấn đề vừa qua Trung ương quyết định thí điểm là thuộc về thẩm quyền của Ban chấp hành Trung ương và thực hiện theo đúng điều lệ đảng. Thì tại điều 16 và điều 17 của điều lệ đảng thì đã quy định thẩm quyền giao cho Ban chấp hành Trung ương sẽ thảo luận và thống nhất những vấn đề mà có thể chúng ta thí điểm và các vấn đề liên quan đến tổ chức của đảng. Thì Trung ương cũng đã đưa ra 3 vấn đề thí điểm và tôi nghĩ rằng các vấn đề thí điểm mà Trung ương đưa ra là rất sát thực tiễn. Và trong cái quá trình 15 năm qua chúng ta cũng chưa sửa đổi điều lệ đảng thì chúng ta phải cần thiết phải có cái sự thí điểm. Thì qua thí điểm thì chúng ta sẽ phải cần đánh giá toàn diện những cái chủ trương thí điểm để đánh giá về những cái mặt đạt được cũng như là một số những cái khó khăn vướng mắc trong quá trình chúng ta tổ chức thí điểm để từ đó sẽ có những cái đánh giá hết sức là toàn diện để chúng ta nghiên cứu sẽ tiến tới sửa đổi điều lệ đảng trong cái thời gian tới. Và cũng đúng như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các vấn đề nghiên cứu để đưa vào sửa đổi điều lệ đảng phải cần đánh giá được đầy đủ cái cơ sở pháp lý, cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn. Và trên cơ sở được đề xuất những vấn đề với Trung ương, với Đại hội sửa đổi điều lệ đảng trong thời gian tới thì cần phải được thực tiễn chứng minh là đúng và nó phù hợp với thực tiễn thì chúng ta mới tiến hành đưa vào để chúng ta nghiên cứu sửa đổi. Tới đây thì chúng tôi sẽ khẩn trương có những cái nội dung tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xây dựng các cái quy định, các cái hướng dẫn để các cấp ủy tổ chức đảng có thể triển khai đồng bộ trong toàn đảng. Trung ương quy định những vấn đề khung và nguyên tắc, Ban tổ chức Trung ương sẽ hướng dẫn những vấn đề cụ thể và các cấp ủy tổ chức đảng thì phải triển khai cụ thể hóa các nội dung theo hướng dẫn và quy định của Trung ương. Chúng tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới đây, tất cả những cái nội dung mà Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đề ra cũng như là yêu cầu của Trung ương giao cho các cấp ủy tổ chức đảng, các cơ quan chức năng trong đó có Ban tổ chức Trung ương thì các cái quy định và hướng dẫn sẽ được đồng bộ ban hành trong năm 2026. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã xác định những cái lộ trình đối với những cái nội dung cần phải có thời gian quy định và hướng dẫn sớm hơn thì sẽ nghiên cứu và để ban hành trong cái đầu quý tư của năm 2026.
1: Như vậy tôi có thể hiểu rằng là tiến độ đang rất khẩn trương với một tinh thần quyết tâm cao nhất. Tuy nhiên với rất nhiều những điểm mới như vậy thì câu hỏi đặt ra đó là trong trường hợp những văn bản hướng dẫn chưa kịp ban hành thì việc tổ chức thực hiện sẽ diễn ra như thế nào thưa ông?
0: Có thể nói đây cũng là một trong những cái điểm mới của quy định 208 so với quy định 20 về thi hành điều lệ đảng trước đây. Thì lần này Trung ương đã có bổ sung vào quy định 208 một cái nội dung, một cái điều khoản, đó chính là điều khoản chuyển tiếp. Trong quá trình mà Trung ương nghiên cứu để ban hành các quy định hướng dẫn thì các cấp ủy tổ chức đảng có thể triển khai theo các cái quy định hiện hành đến khi thời điểm có quy định thay thế sẽ thực hiện đồng bộ thống nhất các cái nội dung và không có tạo ra cái độ trễ cũng như là cái khoảng trống.
1: Vâng, với 4 mảnh ghép mà chúng ta đã lật mở trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã có một hình ảnh hoàn chỉnh của sơ đồ hệ thống tổ chức của Đảng theo quy định mới. Với một sơ đồ hệ thống tổ chức mới như thế này thì ông có chia sẻ gì về ý nghĩa của sơ đồ này thưa ông?
0: Đây là lần đầu tiên mà Đảng ta có một cái hệ thống sơ đồ hóa về mô hình tổ chức của Đảng. Nó rất trực quan, rất dễ theo dõi và rất dễ để các cấp ủy tổ chức Đảng có thể tổ chức thực hiện. Và khi xem lại cái sơ đồ này ấy, thì gợi nhớ cho tôi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương trong quá trình chuẩn bị các cái nội dung trình Hội nghị Trung ương 3 khóa 14. Thì đồng chí Tổng Bí thư có nêu 4 cái câu hỏi khi mà nghiên cứu để xây dựng cái mô hình tổ chức Đảng trong giai đoạn mới. Là khi chúng ta xây dựng cái mô hình tổ chức Đảng trong giai đoạn mới thì có tinh gọn hơn không? Chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền có rõ hơn không? Rồi cũng như là cái mối quan hệ công tác, rồi là cái trách nhiệm có cụ thể hơn không? Và đặc biệt là có thông suốt hơn không? Để trả lời đầy đủ 4 cái câu hỏi của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước là với cái mô hình sơ đồ và cái quy định 208 của Trung ương lần này thì cái bộ máy tổ chức của Đảng đã được tinh gọn. Và bên cạnh đó ấy, thì cũng nâng cao cái hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trong cái thực thi công vụ của các cấp ủy tổ chức Đảng. Cái thứ hai ấy là cái thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của các cấp ủy tổ chức Đảng, của các tổ chức Đảng mà chúng ta trên nhìn trên sơ đồ thì báo cáo các đồng chí là đã được rõ hơn. Cái tổ chức của Đảng sẽ được hoạt động thông suốt hơn. Và đặc biệt khi mà chúng ta tiến hành các cái nội dung thực hiện các cái quy trình thủ tục của Đảng trên môi trường số, khó khăn vướng mắc khi mà chúng ta còn nhiều tầng lớp trung gian trong các tổ chức Đảng thì sẽ được khắc phục.
1: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông Trần Viết Cường đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Sắp xếp lại tổ chức, hoàn thiện mô hình, định danh rõ hơn tên gọi, tất cả những thay đổi ấy suy cho cùng đều hướng đến một mục tiêu để tổ chức Đảng hoạt động hiệu quả hơn, gần dân hơn và đáp ứng tốt hơn những yêu cầu mới từ thực tiễn. Bởi ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc thì Đảng không có lợi ích gì khác. Trong quá trình phát triển của đất nước trên chặng đường phía trước, nhiều vấn đề mới sẽ được tiếp tục đặt ra và cần phải giải quyết. Và với vai trò lãnh đạo, Đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền đối với hệ thống chính trị và xã hội, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy. Và khi ấy, hiệu quả của một mô hình tổ chức không chỉ nằm trên sơ đồ hay trong những quy định, mà phải bắt đầu bằng trách nhiệm, sự sâu sát và tinh thần hành động của từng cán bộ, từng đảng viên, đặc biệt là tại cơ sở, trên nền tảng là những kết quả đến từ sự đóng góp, cống hiến của những người cán bộ từ trước tới nay.
3: Khu làng xa của chúng ta sẽ có mưa vừa đến mưa to, để có một số hộ nhà cửa không an toàn, để đề nghị bà con sẽ di chuyển ngay về nhà cộng đồng của thôn làng xa.
4: Ông Lý Xu Báo và gia đình chỉ kịp chạy thoát thân, còn căn nhà trong chốc lát đã bị đất đá vây kín. Chứng kiến giờ phút sinh tử ấy, ông Mùa A Của, bí thư chi bộ thôn, đã kích hoạt phương án khẩn cấp. Toàn bộ đảng viên trong chi bộ và gần 200 bà con trong thôn đã được huy động để dồn sức di rời nguyên khối cả ngôi nhà đang bị vùi lấp sang mảnh đất bên cạnh, một vị trí an toàn hơn.
5: Thì ai ở khu nào thì quản lý khu đấy, có trách nhiệm báo cáo nhanh ở trong Zalo, kịp thời báo cáo xã. Phân công nhiệm vụ cụ thể ở đấy, nếu mà xảy ra ở khu của đồng chí nào, đồng chí nào không biết, tôi sẽ kỷ niệm.
4: Nhờ những bí thư chi bộ như ông Của, các chủ trương của Đảng về phòng chống và ứng phó với thiên tai được quán triệt tới từng nóc nhà, từng sườn núi. Mưa lớn và sạt lở đất không hiếm ở đây, nhưng những năm gần đây, thôn làng Sang không có thiệt hại về người. Từ những dãy bền nơi cơ sở, mạch nguồn lý tưởng cao đẹp của Đảng vẫn chảy dài như mạch nước ngầm trong đại ngàn Tây Nguyên.
6: Mỗi lần mà có tiếng chiêng là cả làng sẽ sum vầy lại, nó tạo nên cái sự gắn kết cộng đồng.
4: Tiếng cổng chiêng, âm thanh thông báo sinh hoạt chi bộ hàng tháng, cuộc họp quan trọng nhất của tổ chức Đảng ở cơ sở. Từ năm 2024, mỗi năm chi bộ này kết nạp thêm 3 đảng viên mới, bảo đảm cả năm buôn trong xã đều phát triển được đảng viên trẻ. Sử dụng sổ tay đảng viên điện tử, thu đảng phí trực tuyến, triển khai phong trào bình dân học vụ số, tất cả đều được đảm đương bởi những hạt nhân đi đầu, những bí thư chi bộ ở thôn, buôn, tổ dân phố. Chi bộ là tế bào của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Từ chi bộ, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống. Từ những bí thư chi bộ tận tâm, niềm tin của nhân dân với Đảng không ngừng được vun đắp.
6: Mỗi lần kết nạp đảng viên mới, tôi luôn ghi nhớ điều Bác Hồ đã dạy. Vào Đảng không phải là thăng quan tiến chức, vào Đảng là để phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc.
7: Tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, tôi không lấy mình là bí thư mình quyết, mà tôi muốn là tập thể.
5: Phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh muốn được hay không là nhờ tất cả các đồng chí đảng viên ở đây bao nhiêu nào để dân, để đủ ăn, để mặc. Chúng tôi mới xứng đáng là đảng viên ở trong chi bộ.
4: Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt thì phải có những bí thư chi bộ gần dân, hiểu dân, hết lòng vì nhân dân. Và những người bí thư chi bộ ấy đóng vai trò rất quan trọng khi năm 2026 là năm cán bộ cơ sở. Và thậm chí họ còn mang trọng trách lớn hơn nữa khi tổ chức bộ máy của Đảng được điều chỉnh theo hướng phân cấp, mở rộng thẩm quyền mạnh mẽ cho cấp cơ sở.

0: Thưa quý vị và các bạn, năm nay đã ngoài 60 tuổi, cái tuổi lẽ ra được nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống. Nhưng bà Hồ Thị Tâm ở thôn 19, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, hàng ngày vẫn phải đi làm thuê kiếm tiền nuôi 5 người, gồm mẹ chồng, năm nay đã 90 tuổi, thường xuyên đau ốm. Chồng bị bại não bẩm sinh, thường xuyên lên cơn động kinh quậy phá, đánh đập mọi người. Con trai 36 tuổi bị bại não động kinh từ nhỏ và con gái 25 tuổi chậm phát triển. Vì lao động quá sức, hiện nay bà Tâm thường xuyên phải nhập viện điều trị bệnh suy dinh dưỡng, viêm loét dạ dày và tụt đường huyết. Hai tháng trước, bà Tâm phải nhập viện phẫu thuật vì bị xoắn ruột. Sau phẫu thuật, vết thương chưa lành, sức khỏe chưa ổn định, bà đã phải đi làm. Khó khăn là vậy, nhưng ngày nào bà ở nhà là mọi người không có tiền mua gạo, nên còn đi lại được là bà lại đi kiếm việc để làm.
1: Theo chân đoàn thiện nguyện, nhóm phóng viên thực hiện chuyên mục Địa chỉ trên những tấm lòng vàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã đến thăm gia đình bà Hồ Thị Tâm ở thôn 19, xã Hòa Phú. Trong căn nhà đại đoàn kết đã xuống cấp, các thành viên đều có mặt đông đủ, nhưng người làm thì có mình bà Tâm. Bà Tâm cho biết mẹ chồng tuổi đã cao, thường xuyên bị lẫn, nhiều khi ra khỏi nhà không biết đường về. Có những lần đi làm về chưa kịp nấu ăn, bà lại phải đi tìm khắp làng trên xóm dưới mới đưa được mẹ về. Chồng bà, ông Lê Văn Thành từ nhỏ đã bị bại não không giúp được gì. Gần đây ông còn thường xuyên lên cơn động kinh, quậy phá nhà cửa, đuổi đánh người vô cớ, đến nấu ăn cũng không giúp được. Có lần ông Thành lên cơn động kinh, không làm chủ được bản thân rồi tự gây thương tích phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Với hai người con thì từ khi sinh ra đến giờ đã 36 năm, hàng ngày bà vẫn phải phục vụ từ ăn uống đến tắm giặt mà không một lời than vãn.
2: Hoàn cảnh của gia đình giờ là chồng con giờ bệnh, mới mổ về coi như là cũng gặp khó khăn, vừa còn đi làm thuê để mà về nuôi vừa chồng vừa hai đứa con và bà nội nữa. Cũng nhờ trai thì mạnh quân thì là xã đời chia cũng giúp đỡ cho em. Hồi á, xưa ra là chưa có biết là chưa uống thuốc là hay đập phá. Giờ uống thuốc thì cho uống là cũng hơi bình thường lại. Còn cái thằng con á, là nó lên cơn là nó đập nó phá. Nhiều khi nó bồng mẹ nó dụng nó không biết gì.
1: Vì lo cho gia đình nên bà Tâm không còn thời gian lo cho bản thân. Ngay cả khi phải đi phẫu thuật về, đang trong thời gian điều trị vết thương chưa lành, bà mang cả túi dịch bên người đi làm thuê. Biết được hoàn cảnh khó khăn của bà Tâm, ban tự quản thôn đã kêu gọi quyên góp ủng hộ tiền để bà đi chữa bệnh. Nhưng số tiền đó cũng không đủ để bà mua thuốc điều trị. Gạo ăn hàng ngày cũng nhờ nhóm thiện nguyện giúp đỡ.
2: Hoàn cảnh của cô Tâm đi thì khổ lâu rồi. Từ khi có ông nội thì ông cũng giúp đỡ, nhưng sau khi ông mất rồi thì một mình cảm nặng nuôi chồng mình, nuôi bà nội, khổ lắm. Đi làm thuê miết nhá, cứ ngày nào mới làm xung quanh đây thôi, chẳng dám đi xa vậy. Đi xa là sợ ai chăm cái thằng nữa. Được một cái thằng con mà mập nập nữa cũng lên cơn từng khung, nhưng mà cũng kẹo sai được. Sai là bị quét nhà hay là đi để lấy cỏ đồ thì được. Dạ, cũng hoàn cảnh được tôi. Chị hồi về là chị hồi chụp đỏ tụng thương có những phần quà đó xin về để cho gia đình.
3: Đối với hội chữ thập đỏ thì lúc nào cũng luôn hỗ trợ những cái phần quà, tuy rằng rất là nhỏ nhưng mà rất là ý nghĩa để giúp đỡ gia đình trong những lúc mà khó khăn như vậy. Thì với thời gian sắp tới thì hội sẽ kêu gọi các cái nhà hảo tâm trên địa bàn xã và cùng với chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ.
1: 2623810375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk số 117-00-006-1769, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Vietinbank chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn, trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
1: Ủng hộ bà Nguyễn Thị Lệ Thu, thôn Phú Quý, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk có gia đình chú Trần Chín, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Ủng hộ bà Trần Ôi Lành, thôn Phú Hòa, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk có gia đình chú Trần Chín, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Ủng hộ bà Lê Thị Thủy Tiên, thôn 3, xã Đờ Răng, tỉnh Đắk Lắk có gia đình chú Trần Chín, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Ông Hồ Văn Định và bà Nguyễn Thị Sáu, 226 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Bà Hồ Thị Lệ Nga, 193/34 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Ủng hộ bà Hồ Thị Tâm, thôn 19, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Em Bùi Nguyên Hữu Đắc, 31 Hàn Mặc Tử, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Sang, 27, ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 100.000 đồng. Anh Trần Hải, Xã Nhôn, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng. Thời gian qua, tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk nhận được tiền ủng hộ của một công ty trách nhiệm hữu hạn và một hộ kinh doanh nhưng tên đơn vị ủng hộ không có dấu. Để không bị nhầm lẫn, chúng tôi xin nhận được thông tin có dấu đầy đủ của đơn vị ủng hộ qua số điện thoại tiếp nhận 02623850962 hoặc 02623810375.
0: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn. Đến đây, chuyên mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng của Báo và Phát thanh truyền Đắk Lắk xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào, tạm biệt.
4: Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở ban ngành, đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng Báo và Phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và Phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp, lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và Phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của Báo và Phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.
5: Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây, một thương hiệu

0: đá vân tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.
1: Di tích thắng cảnh của quốc gia Đầm Ô Loan từ lâu đã là thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh. Đầm Ô Loan được bao bọc bởi các làng mạc trù phú và những dãy núi thấp thoai thoải tạo nên khung cảnh non nước hữu tình. Với diện tích 1.570 ha, Ô Loan không chỉ là thắng cảnh đẹp mà từng được xác nhận là một đầm phá lớn có mức độ đa dạng sinh học đứng thứ hai ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tại đây có 72 loài cá với sản lượng cho phép khai thác trên 100 tấn mỗi năm, 10 loài tôm với sản lượng khai thác từ 200 đến 250 tấn mỗi năm. Đáng chú ý tại đầm có nhiều loại nhuyễn thể được coi là đặc sản riêng có như sò huyết, ngao dầu, hầu, sứa. Với sự đa dạng và sản lượng lớn, đầm Ô Loan từng là nguồn cung cấp thực phẩm lớn không chỉ cho người dân ven đầm mà của các vùng lân cận cung cấp nguyên liệu cho chế biến hải sản xuất khẩu. Làm nên thương hiệu đầm Ô Loan là sò huyết. Sò huyết ở đây có hương vị đậm đà, ngon ngọt hơn sò huyết các nơi khác, được du khách trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Đã từng xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, vỏ sò huyết còn được các nghệ nhân dùng chế tác dòng gốm cổ Quảng Đức độc đáo. Đầm Ô Loan có vị trí đặc biệt trong hệ sinh thái ven biển, còn là nơi có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái hàng đầu của tỉnh. Câu ca trữ tình của nhạc sĩ Vĩnh An cũng chính là lời mời gọi du khách gần xa một lần ghé thăm thắng cảnh Ô Loan để cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp phượng hoàng sải cánh trên mặt đầm, tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống, một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc riêng có của cư dân vùng sông nước.

0: tiếng cười rộng ràng, những trò chơi tập thể, những vòng tròn sinh hoạt hay những buổi học kỹ năng đầy hứng khởi đang làm cho mùa hè của các bạn nhỏ thêm nhiều sắc màu. Sau một năm học tập trên lớp, kỳ nghỉ hè không chỉ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để các em được vui chơi, trải nghiệm, kết bạn và khám phá những điều mới mẻ ngoài sách vở. Chính vì vậy, các hoạt động sinh hoạt hè ngày càng trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia, góp phần kết nối tình bạn, thầy cô, cộng đồng để mỗi ngày hè đều trở thành trải nghiệm đáng nhớ.
1: Qua mỗi tháng như vậy thì nhà liên đội sẽ phối hợp với bên hội đồng đội của phường và đoàn phường sẽ có những cái chủ đề riêng cho từng tháng. Qua các hoạt động sinh hoạt hè của liên đội nhà trường phối hợp với phường đoàn tổ chức như vậy thì nó có một cái mục đích rất là ý nghĩa, rất là thiết thực, đó là giáo dục cho các em những cái kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng về tự bảo vệ bản thân, kỹ năng về bơi lội, kỹ năng về ứng xử, và bên cạnh đó thì cũng giáo dục cho các em hiểu biết và ứng xử tốt hơn với cái thời đại công nghệ số bây giờ. Thì qua các hoạt động này thì để cho các em nó có thêm cái phần kiến thức và cái cách thức các em ứng dụng các cái kỹ năng vào trong cuộc sống của mình một cách là hợp lý nhất.
0: Với nhiều nội dung phong phú, từ trò chơi tập thể, hoạt động kỹ năng đến các buổi tuyên truyền, sinh hoạt hè đang trở thành điểm hẹn được nhiều bạn nhỏ mong đợi. Đây cũng là dịp để các cấp bộ đoàn đội đồng hành cùng các bạn nhỏ, góp phần tạo nên một mùa hè an toàn, bổ ích và ý nghĩa.
2: Đoàn phường Tuy Hòa tổ chức sinh hoạt hè với 20 liên đội trường trong phường Tuy Hòa. Chúng tôi chia làm 3 nội dung, tháng 6, tháng 7 và tháng 8. Tháng 6 thì chào hè, tháng 7 thì thiên về các nội dung tuyên truyền và nội dung bảo vệ cho các em, bản thân các em cũng như là trọng tâm hơn vấn đề là thiếu nhi với chuyển đổi số an toàn. Mỗi dịp sinh hoạt hè thì đoàn phường với những nội dung trọng tâm mang lại cho các em thiếu nhi là có một sân chơi lành mạnh, bổ ích trong cái dịp hè và tuyên truyền cho các em, định hướng cho các em là tự bảo vệ bản thân của mình trong cái dịp hè cũng như là tại một cái sân chơi lành mạnh trong dịp hè này, cách ly với điện thoại, không sử dụng điện thoại nhiều.
0: Mỗi trò chơi là một bài học về tinh thần đồng đội. Một buổi sinh hoạt là cơ hội để các em rèn luyện sự tự tin, tính kỷ luật và khả năng thích nghi. Những kiến thức về tự bảo vệ bản thân, phòng chống tai nạn, ứng xử với bạn bè hay sử dụng công nghệ an toàn cũng được các em tiếp nhận một cách nhẹ nhàng thông qua những hoạt động gần gũi, sinh động. Khép lại một buổi sinh hoạt là những nụ cười, những bài học nhỏ và thêm nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Từ những sân chơi ý nghĩa này, mùa hè của các em không chỉ ngập tràn niềm vui mà còn trở thành khoảng thời gian để học hỏi, trưởng thành và lưu giữ những ký ức đáng nhớ dưới mái trường. Chuyển đổi số đang hiện diện trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống và trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình học tập, khám phá của trẻ em hôm nay. Với các bạn nhỏ, công nghệ không chỉ là công cụ để giải trí mà còn là cánh cửa mở ra kho tàng tri thức, giúp việc học trở nên sinh động, trực quan và hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả những lợi ích đó, việc trang bị kỹ năng số ngay từ sớm là điều vô cùng cần thiết. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, thực hành và sáng tạo trên nền tảng công nghệ, các bạn nhỏ không chỉ được làm quen với những kiến thức mới, phát triển tư duy, khả năng giải quyết vấn đề mà còn hình thành kỹ năng sử dụng Internet an toàn, văn minh và có trách nhiệm.
3: Ở khoảng tầm 2 đến 3 tiếng, những công cụ được sử dụng, con sử dụng là YouTube với Google hoặc là Google Dịch và ChatGPT. Con tìm hiểu và tra cứu những bài tập khó. Ba con sẽ không cho dùng Facebook sớm, những cái app mạng xã hội dành cho những người chơi 16 tuổi, ba con sẽ không cho dùng sớm để tránh những đường link xấu.
4: Con được bố mẹ cho sử dụng đi.

0: tuổi. Con sử dụng điện thoại 2 tiếng mỗi ngày. Con dùng điện thoại để học tập và giải trí. Và con dùng điện thoại để học, thường hay dùng Google và Google Dịch để tra từ vựng và tìm những bài toán nâng cao mà con chưa biết.
1: Đối với nhiều bạn nhỏ, những ứng dụng quen thuộc như công cụ tìm kiếm, phần mềm dịch thuật hay trí tuệ nhân tạo không còn xa lạ mà đã trở thành trợ thủ hỗ trợ việc học mỗi ngày. Chỉ với vài thao tác đơn giản, các em có thể tìm hiểu thêm kiến thức, luyện ngoại ngữ, giải đáp những thắc mắc trong học tập hay khám phá những lĩnh vực mình yêu thích. Việc tiếp cận công nghệ đúng cách không chỉ giúp các bạn nhỏ chủ động hơn trong việc học mà còn khơi gợi tinh thần tự tìm tòi, khám phá và phát triển khả năng tư duy, sáng tạo.
2: Trong thời đại phát triển công nghệ số hiện nay thì ở lứa tuổi như các em thì đặc biệt là ở khối như khối 3, lớp 4 và 5 ở cấp tiểu học như vậy thì hiện giờ là các em cũng trong cái thời đại hiện nay thì các em cũng đã tiếp xúc rất nhiều với công nghệ số. Đặc biệt là cái thời đại công nghệ Internet phát triển thì các em ứng dụng cái Internet vào trong vấn đề là học tập, trong vấn đề vui chơi giải trí cũng rất là nhiều. Và đặc biệt thì bây giờ là trong cái thời đại công nghệ số hiện nay thì vấn đề chuyển đổi số thì các em cũng qua các hoạt động này thì cũng đã tuyên truyền và giáo dục cho các em những cái kỹ năng sử dụng công nghệ số như thế nào là hợp lý nhất và hiệu quả nhất. Thì qua các hoạt động này thì nhằm là trang bị cho các em những cái kỹ năng sử dụng công nghệ số và hiểu biết về công nghệ số ở mức độ là sơ khai, thì để cho các em cũng có một cái nền tảng và ứng dụng công nghệ số hiện nay trong cái thời đại phát triển, như để các em là có một cái kiến thức và hiểu biết về công nghệ số tốt hơn. Để mà ứng dụng cái vào vấn đề học tập của các em thì tầm cỡ là lớp 3, lớp 4 và lớp 5 thì đã sử dụng điện thoại được. Tuy nhiên thì
1: là khoảng thời gian các em có nhiều cơ hội tham gia trải nghiệm thực tế, vừa học vừa chơi trong môi trường gần gũi sinh động. Thay vì chỉ tiếp cận công nghệ một cách tự phát, các em được hướng dẫn để hiểu công nghệ là công cụ phục vụ học tập, lao động và cuộc sống.
3: Với vai trò là một bí thư đoàn phường thì tôi xác định là sinh học hè là một cái cơ hội để mà các em được vui chơi học tập giải trí. Trong năm này, việc lựa chọn có nội dung thiếu nhi với chuyển đổi số an toàn nhằm trang bị cho các em thiếu nhi của chúng ta hiểu được công nghệ số là gì. Bên cạnh đó, hướng dẫn cho các em sử dụng công nghệ số cũng như là Internet an toàn để giúp trong học tập, lao động và cũng như là bảo vệ bản thân của mình, về tuyên truyền với bố mẹ và con sáng sớm.
1: Chuyển đổi số không chỉ mang đến những công cụ học tập hiện đại mà còn mở ra một cách tiếp cận tri thức mới cho các bạn nhỏ. Thông qua các buổi sinh hoạt, hoạt động trải nghiệm và sự đồng hành của nhà trường, gia đình, các bạn nhỏ từng bước được trang bị những kỹ năng cần thiết để sử dụng công nghệ một cách thông minh, an toàn và có trách nhiệm. Khi được định hướng đúng, môi trường số sẽ không chỉ là nơi tiếp nhận kiến thức mà còn trở thành không gian để thiếu nhi phát huy khả năng sáng tạo, nuôi dưỡng tinh thần học hỏi và tự tin hội nhập trong thời đại công nghệ phát triển không ngừng. Mùa hè không chỉ là khoảng thời gian để các bạn nhỏ tạm gác lại sách vở sau một năm học tập, mà còn là cơ hội để khám phá bản thân và nuôi dưỡng những năng khiếu còn ẩn giấu. Thay vì dành trọn kỳ nghỉ cho các thiết bị điện tử, nhiều phụ huynh lựa chọn cho con tham gia các lớp học năng khiếu để vừa có thêm trải nghiệm bổ ích, vừa giúp các bạn nhỏ phát triển toàn diện. Trong đó, thanh nhạc là một trong những bộ môn được nhiều bạn nhỏ yêu thích. Với những giai điệu trong trẻo và không gian học tập đầy cảm hứng, mỗi buổi học không chỉ là lúc các bạn nhỏ tập hát, mà còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, khả năng biểu đạt cảm xúc và mạnh dạn thể hiện chính mình trước mọi người.
4: Em cũng thích rất là nhiều môn, nhưng mà đặc biệt là đam mê với môn ca hát này. Tại vì mỗi khi em hát là em cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là đam mê và mơ ước được đứng trên sân khấu lớn nữa. Nên là em chọn cách đi học hát vào mùa hè này. Nếu không phải là một ca sĩ thì em cũng phải là một người sáng tác nhạc, một người chơi nhạc cụ nào đó liên quan tới bộ môn âm nhạc này.
1: Tiếng đàn, tiếng hát rộn ràng vang lên trong những ngày

0: hè đã trở thành niềm vui của nhiều bạn nhỏ yêu âm nhạc. Mỗi bạn nhỏ tìm đến lớp học thanh nhạc với một câu chuyện riêng. Có bạn đã sớm nuôi dưỡng ước mơ được đứng trên sân khấu. Có bạn đơn giản chỉ muốn được hát những ca khúc mà mình yêu thích. Cũng có những bạn được cha mẹ động viên tham gia như một cách để khám phá khả năng của bản thân. Dù xuất phát điểm khác nhau, nhưng sau mỗi buổi học, các bạn đều dần cảm nhận được niềm vui khi cất cao tiếng hát, biết cách lấy hơi, giữ nhịp, phát âm rõ lời và tự tin hơn khi biểu diễn trước thầy cô, bạn bè. Điều quan trọng hơn cả là âm nhạc đang trở thành người bạn đồng hành, giúp các bạn học cách làm xúc một cách tự nhiên.
1: Lúc mà em...
0: Nhưng những bài học về sự tự tin, tinh thần nỗ lực và dám theo đuổi đam mê sẽ luôn là hành trang quý giá. Và chính những tiếng hát hồn nhiên ấy đã góp thêm thanh âm tươi sáng cho mùa hè, để mỗi ngày trôi qua không chỉ ngập tràn niềm vui mà còn lưu giữ những ký ức đẹp của tuổi thơ.

Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng VRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với những thông tin đáng chú ý sau đây. Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Krông Anna. Bảo đảm an ninh an toàn dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Đắk Lắk rà soát các vùng xung yếu trước mùa mưa bão. EcoTour chung sức triển khai khám sức khỏe toàn dân. Thông tin quốc tế nổi bật, Iran, Oman nhất trí lập hành lang hàng hải tạm thời tại eo biển Hormuz. Giải cứu hơn 200 người ở ngoài khơi Hy Lạp. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2026. Chiều qua ngày 26 tháng 8, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Krông Anna. Tham gia cùng đoàn có các đồng chí Đỗ Văn Biên, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 2, Văn phòng Trung ương Đảng, Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
1: Tại nghĩa trang liệt sĩ xã Krông Anna, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác đã dâng hương tại tượng đài trung tâm và các phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng

0: hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tại nhà linh nghĩa trang liệt sĩ xã Krông Anna, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hương tưởng niệm hài cốt liệt sĩ vừa được đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã Đu Cờ Măng tìm kiếm, quy tập tại Buôn Đua, xã Đu Cờ Măng. Từ thông tin của nhân chứng, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đu Cờ Măng phối hợp đội K51 tiến hành xác minh, đối chiếu thông tin với nhân chứng, thân nhân và khảo sát thực địa. Qua đó xác định hài cốt được tìm thấy là liệt sĩ Iknap Enun, cấp bậc trung sĩ thuộc tiểu đoàn 304, thủy đội Buôn Ma Thuột, hy sinh ngày 27 tháng 4 năm 1975. Hiện hài cốt liệt sĩ Iknap Enun được thờ cúng tại nhà linh nghĩa trang liệt sĩ xã Krông Anna, chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định. Đồng chí
1: ngày 26 tháng 8, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đã
2: gia đình chính sách 26 hộ nghèo, đồng thời trao quà tặng cho Buôn Đu nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong không khí vui tươi đầm ấm của ngày Tết độc lập, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các thành viên đoàn công tác đã hòa chung niềm vui với bà con, thưởng thức rượu cần và giao lưu văn hóa truyền thống, góp phần lan tỏa không khí đoàn kết, phấn khởi trong nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số. Qua đó, động viên bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, già làng Amanem Buôn Đu bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với bà con. Già làng cho biết việc lãnh đạo tỉnh trực tiếp về thăm, tặng quà, chung vui với người dân trong dịp Quốc khánh là nguồn động viên lớn, thể hiện tình cảm và sự quan tâm sâu sắc đối với đồng bào các dân tộc. Già làng Amanem khẳng định bà con Buôn Đu luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, đồng thời đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, xây dựng buôn làng ngày càng phát triển.
1: Ngày 26 tháng 8, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân Lập tổ chức hội nghị công bố các quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy các trường học trên địa bàn, đồng thời trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó các trường.
0: Theo đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn phường Tân Lập, toàn phường giảm từ 12 trường xuống còn 6 trường, gồm trường mầm non Tân Lập, trường tiểu học Kim Đồng, trường tiểu học Nguyễn Du, trường tiểu học Y Rút, trường trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh, trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ. Hội nghị đã công bố các quyết định bổ nhiệm 6 hiệu trưởng và 13 phó hiệu trưởng, công bố quyết định thành lập các chi bộ và nhân sự cấp ủy chi bộ tại các trường. Lãnh đạo phường Tân Lập đề nghị các trường nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt, không để việc sắp nhập ảnh hưởng đến việc dạy và học, đồng thời tăng cường đoàn kết, đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, lấy học sinh làm trung tâm và là thước đo hiệu quả của việc sắp xếp.
1: Chiều ngày 26 tháng 8, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung và Ủy ban Nhân dân phường Bình Kiến tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác hướng tới phát huy nguồn lực tri thức, khoa học công nghệ phục vụ phát triển địa phương.
2: Theo thỏa thuận hợp tác, phường Bình Kiến sẽ phối hợp cùng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung nghiên cứu khảo sát thực tiễn, xây dựng các chương trình phát triển, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên thực tập, khảo sát, tham gia số hóa hồ sơ và xây dựng cơ sở dữ liệu. Về phía Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, đội ngũ chuyên gia, giảng viên và sinh viên sẽ hỗ trợ địa phương tư vấn, đào tạo cán bộ chuyển đổi số, quản lý đô thị, du lịch cộng đồng và các nhiệm vụ chuyên môn phù hợp. Hai bên cũng phối hợp ứng dụng dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo vào quản lý điều hành. Qua hợp tác, nhà trường có thêm môi trường gắn đào tạo, nghiên cứu với thực tiễn, còn phường Bình Kiến có thêm nguồn lực chuyên môn, công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý
1: và an toàn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các lực lượng chức năng và địa phương tăng cường các biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.
0: Theo đó, Công an tỉnh cần tăng cường lực lượng tại các khu vực đông người, các địa điểm diễn ra sự kiện, đồng thời tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm như trộm cắp, cướp giật, ma túy, đánh bạc, đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng. Công tác phân luồng, điều tiết giao thông được triển khai tại các tuyến cửa ngõ, khu vực tập trung đông người nhằm hạn chế ùn tắc và tai nạn. Cùng với đó, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở có nguy cơ cao, nhà ở kết hợp kinh doanh, khu vực tập trung đông người và cơ sở lưu trú, chủ động phương án cứu nạn cứu hộ khi có sự cố. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra kiểm soát khu vực biên giới và các địa bàn trọng yếu. Các xã phường cũng được yêu cầu chủ động nắm tình hình, phòng ngừa từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Các biện pháp được triển khai nhằm bảo đảm người dân đi lại, vui chơi trong dịp Quốc khánh an toàn, thuận lợi để kỳ nghỉ lễ diễn ra vui tươi, lành mạnh.
1: Công ty Điện lực Đắk Lắk đã thực hiện gắn biển 5 công trình lưới điện tiêu biểu trong năm 2026, hoạt động hướng đến chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9 và 50 năm ngày thành lập Công ty Điện lực Đắk Lắk.
2: Các công trình được gắn biển gồm nâng cao độ tin cậy cung cấp

0: điện các trạm biến áp 110 kV tỉnh Đắk Lắk năm 2026, cải tạo lưới điện đảm bảo vận hành an toàn khu vực điện lực Buôn Đôn năm 2026, cải tạo lưới điện đảm bảo vận hành an toàn khu vực điện lực Lắk năm 2026, hoàn thiện lưới điện khu vực phía Nam điện lực Tuy Hòa năm 2026 và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực điện lực Phú Hòa năm 2026. 5 công trình có tổng mức đầu tư hơn 32 tỷ đồng, tập trung xây dựng cải tạo đường dây trung áp, hạ áp, xây mới, nâng công suất các trạm biến áp, bổ sung thiết bị tại các trạm 110 kV và ngầm hóa một số tuyến lưới điện. Các công trình được hoàn thành có phần nâng cao năng lực lưới điện, độ tin cậy cung cấp điện và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
1: Thưa quý vị khán giả, trước dự báo diễn biến phức tạp của mùa mưa bão năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đang chủ động phòng ngừa với nhiều giải pháp, trong đó việc khẩn trương rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng cao và hệ thống hồ đập đang được các địa phương triển khai đồng bộ nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.
2: Chưa quên ký ức kinh hoàng từ trận lũ lịch sử cuối năm 2025. Năm nay, khi nghe tin dự báo thiên tai sẽ diễn biến bất thường vào cuối năm, ông Trần Văn Huệ ở xã Tuy An Nam đã chủ động.
3: Thì mình cứ tự nhiên mà mình trong này mình di dời lòng. Nó đỡ mà cái nào mình di dời được thì mình cứ di dời. À, cái nào mà còn bình tĩnh để từ từ chứ không có nôn nóng từ từ mình giải quyết.
2: Bài học kinh nghiệm từ các đợt thiên tai trước đã giúp các vùng nông thôn nhận rõ tầm quan trọng của việc chủ động ứng phó từ sớm từ xa thay vì bị động chạy theo giải quyết hậu quả. Sự thay đổi tư duy này giúp bảo vệ tính mạng người dân và giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản thông qua các hoạt động thiết thực.
4: Thôn thì chủ động, thứ nhất là lên cái danh sách mà các cái vùng mà có nguy cơ ngập úng. Cái thứ hai là bà con phải chủ động, cái thứ nhất là có những hộ chăn nuôi gia súc gia cầm thì phải chủ động cái phương án ứng phó, đừng để thiệt hại xảy ra, như là những cái tài sản ở bên trong nhà là phải là chủ động là cưa nó cao hơn.
2: Chủ động ứng phó thiên tai năm 2026 theo phương châm 4 tại chỗ, tỉnh Đắk Lắk cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hơn 26.000 cán bộ chiến sĩ, trên 37.000 phương tiện và kiện toàn 100% đội xung kích cấp xã. Song song với đó, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh cũng đã trực tiếp kiểm tra, yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát sát thực tế, tập trung giám sát chặt chẽ các hồ đập xung yếu, nguy cơ sạt lở trên đồi để chủ động diễn tập ứng phó hiệu quả ngay từ cơ sở.
5: Và phương tiện thì sẽ đang tập trung thì rà soát các cái phương tiện để đầu tư thêm, trong đó là có bố trí thêm là cái xuồng composite để các cái vùng mà có khả năng ngập lụt để cho các thôn rồi các tổ ở địa thôn chủ động sẵn sàng là di dời dân theo kế hoạch và phương án sẽ đã vạch ra.
6: Khuyến cáo các địa phương này nắm bắt các tình hình những cái khu neo đậu thuyền thì để nắm bắt được các hộ dân rồi các chủ thuyền để mà khi có tình huống thiên tai thì biết đường mình sẽ cảnh báo sớm cho người dân để biết đường tìm nơi trú bão.
2: Bên cạnh các giải pháp tình thế để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tỉnh Đắk Lắk cũng đã kiến nghị Trung ương bố trí hơn 8.400 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Nguồn vốn này để tập trung nâng cấp hệ thống hồ chứa, đập thủy lợi, công trình chống sạt lở, tiêu thoát nước và các tuyến giao thông trọng yếu, tạo bệ đỡ kiên cố bảo vệ đời sống và sản xuất của người dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhờ sự quan tâm đầu tư của ngành giáo dục, nỗ lực của đội ngũ nhà giáo và tinh thần học tập sáng tạo của học sinh, chất lượng giáo dục mũi nhọn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục được nâng lên. Những thành tích đạt được tại các sân chơi quốc gia, khu vực và quốc tế không chỉ là những con số mà đang cho thấy một hướng đi ngày càng rõ nét trong phát hiện, bồi dưỡng và phát triển tài năng trẻ của tỉnh.
2: Năm học 2025-2026, học sinh Đắk Lắk đạt 114 giải học sinh giỏi quốc gia, cao nhất từ trước đến nay. Trong đó có 3 giải nhất, 21 giải nhì, 34 giải ba và 56 giải khuyến khích. Đáng chú ý, thành tích giáo dục mũi nhọn đang lan tỏa rộng hơn. Không chỉ ở các trường chuyên mà ngày càng có sự đóng góp của nhiều trường phổ thông trên địa bàn tỉnh.
7: Các bạn hỗ trợ nhau, các thầy cô thì luôn

0: lắng nghe và đồng hành cùng tụi em. Rồi nhà trường thì luôn tạo điều kiện hỗ trợ cho em để bọn em có thể tập trung và đạt kết quả tốt nhất.
1: Không chỉ nổi bật tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, học sinh Đắk Lắk còn ghi dấu tại nhiều sân chơi khoa học trí tuệ trong nước và quốc tế. Lĩnh vực khoa học kỹ thuật đạt 1 giải nhì, 1 giải ba, 3 giải tư cấp quốc gia. Đặc biệt, hai dự án giành huy chương vàng WIKO 2026 tại Hàn Quốc. Cùng với đó, 3 học sinh vào đội tuyển quốc gia Olympic trí tuệ nhân tạo, 8 học sinh đạt giải Olympic toán học toàn quốc và nhiều thành tích tại các sân chơi khởi nghiệp, mô hình hóa toán học Olympic 30 tháng 4.
2: Trong hành trình tham gia cuộc thi, chúng em đã có nhiều cơ hội để mà gặp gỡ và kết bạn với nhiều bạn bè quốc tế để mà mở ra cho chúng em thật nhiều cơ hội mới để mà vươn tầm đưa trí tuệ của Việt Nam vươn tầm ra quốc tế. Ở đó là một sự tự hào rất lớn của nhóm em.
1: Trong năm học đầu tiên sau sắp xếp đơn vị hành chính, ngành giáo dục Đắk Lắk chú trọng kết nối nguồn lực, phát huy vai trò nòng cốt của hai trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du và Lương Văn Chánh, đồng thời mở rộng cơ hội phát triển cho học sinh ở nhiều địa bàn. Công tác bồi dưỡng được đổi mới linh hoạt, tăng cường liên kết chuyên môn với các địa phương có phong trào học sinh giỏi mạnh, tổ chức các trại đông, trại hè và mời chuyên gia hỗ trợ.
3: Giáo dục toàn diện phải đi cùng giáo dục tài năng, các em đoàn giả cao cần thể lực bền luyện đạo đức, bản lĩnh sức khỏe ngoài lưới, kỹ năng hợp tác và trách nhiệm với cộng đồng. Các nhà trường phải xây dựng môi trường an toàn, nhân văn, hạnh phúc, chú trọng sức khỏe thể chất, tinh thần, văn hóa học đường, biến mỗi thành tích cá nhân thành động lực lan tỏa tinh thần học tập trong tập thể.
1: Từ những thành quả đã được tạo dựng, giáo dục Đắk Lắk có thêm động lực để tiếp tục nuôi dưỡng tài năng, để mỗi học sinh có năng lực đều có cơ hội được phát hiện, được bồi dưỡng và phát triển đúng hướng.

0: Thưa quý vị khán giả, từ những tuyến phố đến các khu dân cư thôn buôn, hệ thống camera an ninh đang trở thành mắt thần, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Tại phường Đông Hòa, những hình ảnh được ghi lại từ camera đã hỗ trợ lực lượng công an phòng ngừa, phát hiện, xác minh nhiều vụ việc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Ngã ba, khu phố 3, phường Đông Hòa nằm gần quốc lộ 1 và trường học, nên lưu lượng người, phương tiện qua lại khá đông. Từ khi camera an ninh được lắp đặt, mọi hoạt động tại khu vực này được giám sát thường xuyên, các hành vi vi phạm được phòng ngừa từ sớm, người dân thêm yên tâm.
2: Mình và những cái người xung quanh thì phải chấp hành đúng luật giao thông, cũng như là mình phải biết đi đúng đường, và mình thấy cái hình ảnh như này thì mình phải chấp hành đúng và phải tự ý thức được. Mỗi người phải tự ý thức được và tự chấp hành đúng.
3: Hoạt của phường đây là rất an toàn và hiệu quả. Đấy là một cái mô hình mà quần chúng nhân dân là ủng hộ. Mà hiện nay công an phường và ủy ban nhân dân phường Đông Hòa cũng đương nhân rộng ra cái mô hình đấy, và đồng thời là khuyến cáo cho nhân dân mình đã cùng chung đỡ bắt camera cho nhiều trong số lượng nhà và những cái hiểm sớm ngõ đường phố đỡ cho nó an toàn cuộc sống cho bà con nhân dân.
1: Phía sau những hình ảnh được ghi lại là cả một hệ thống giám sát được kết nối về máy chủ tại công an phường Đông Hòa. Dữ liệu được lưu trữ, khai thác phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, nhất là khi xảy ra vụ việc cần xác minh.
4: Trong cái việc mà phục vụ công tác đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đang trong cái công tác xử lý rất là nhiều cái vụ vi phạm pháp luật xảy ra trên các cái tuyến giao thông, các cái địa bàn giao thông công cộng, đã góp phần giữ vững cái tình hình an ninh trật tự của địa phương trong thời gian qua.
1: Mỗi camera được lắp đặt thêm là một điểm quan sát được mở rộng. Từ những tuyến đường ngã ba, ngã tư đến khu vực tập trung đông người, hình ảnh được ghi nhận liên tục, có thêm tai mắt cho lực lượng chức năng và người dân trong giữ gìn an ninh trật tự.
5: Có cái thư kêu gọi toàn dân cũng như các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn, thì mỗi cơ quan đơn vị đấy thì lắp tối thiểu một camera an ninh để phục vụ cho cái công tác bảo vệ an ninh trật tự và bảo đảm sự bình yên của gia đình, của người dân trên địa bàn. Thì sắp tới chúng tôi sẽ không những là kêu gọi bằng thư, mà chúng tôi sẽ trực tiếp vận động các hộ gia đình và các cơ quan đơn vị, và nhất là các doanh nghiệp thì để mà hưởng ứng mạnh cái phong trào này.
1: Từ một thiết bị giám sát, camera an ninh đang trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho

0: công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm. Quan trọng hơn, mô hình đã tạo được sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp trong xây dựng môi trường sống an toàn. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
1: Thưa quý vị, không đợi đến khi có bệnh mới đến cơ sở y tế. Những ngày này, nhiều người dân ở xã Eco Tour đã chủ động dành thời gian tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí. Với dân số hơn 55.000 người, trong đợt này, địa phương dự kiến mời khám 19.297 người, chiếm khoảng 35% dân số.
2: Ở tuổi 64, ông Hoàng Kim Hoa hiểu rằng nhiều vấn đề sức khỏe có thể diễn tiến âm thầm mà không biểu hiện thành những triệu chứng dễ nhận biết. Vì vậy, khi được cán bộ địa phương thông báo lịch khám sức khỏe định kỳ, ông chủ động sắp xếp thời gian tham gia.
3: Được sự chăm sóc của nhà nước thì cũng đã ưu tiên cho chúng tôi được đi khám sức khỏe định kỳ. Nhân dân đồng bào chúng tôi giới cùng thường xuyên hưởng ứng cái chương trình này để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, như vậy là tốt.
2: Để việc khám sức khỏe diễn ra thuận tiện, phù hợp với từng nhóm đối tượng, xã Cờ Tua phối hợp với ngành y tế tổ chức phân luồng ngay từ đầu. Trẻ dưới 6 tuổi được khám tại trạm y tế xã Cờ Tua, người từ 6 tuổi trở lên khám tại trung tâm y tế Chư Quynh. Lịch khám được bố trí cuốn chiếu theo từng thôn buôn nhằm tránh tập trung đông người cùng thời điểm, đồng thời giúp địa phương thuận lợi trong việc thông báo, vận động và rà soát người dân tham gia. Trong đó, chương trình quan tâm đến các nhóm cần được ưu tiên chăm sóc và theo dõi sức khỏe, nhất là người cao tuổi, người có bệnh nền, bệnh mãn tính, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn và những trường hợp có nguy cơ về sức khỏe. Chỉ sau những ngày đầu triển khai, hàng ngàn lượt người dân trên địa bàn xã đã được khám sức khỏe miễn phí.
4: Khám kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, lịch khám thì được phân theo thôn buôn, ban tự quản nhận giấy mời phát cho từng đối tượng. Thông báo rộng rãi trên loa đài truyền thông ở tại địa phương. Sau người dân được tiếp đón, khám sàng lọc, được các y bác sĩ hướng dẫn làm thủ tục, lấy các dấu hiệu sinh tồn, đo chiều cao cân nặng và được hướng dẫn khám chuyên khoa như là khoa ngoại, khoa nội, rồi là các khoa lẻ.
2: Xác định chăm sóc sức khỏe toàn dân không phải nhiệm vụ riêng của ngành y tế, cấp ủy chính quyền xã Cờ Tua đã huy động các lực lượng cùng tham gia, từ chi bộ, ban tự quản, ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể đến lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Mỗi lực lượng đảm nhận một phần việc, từ rà soát danh sách, thông báo lịch khám đến tuyên truyền vận động và hỗ trợ người dân tại các điểm khám.
5: Đảng ủy cũng đã chỉ đạo và Ủy ban nhân dân cũng như Mặt trận Tổ quốc, các cái đoàn thể cũng như là thôn buôn tăng cường cái công tác tuyên truyền, và đối với những cái đối tượng mà chưa chịu đi khám thì tìm hiểu nguyên nhân, sau đó có những cái tuyên truyền, có cái giải pháp tuyên truyền phù hợp để cho người dân nhận thức rõ là việc thăm khám này là để là nhận biết trước cái sức khỏe của mình trong cái tình trạng nào, mà nếu có nguy cơ bệnh thật thì có cái biện pháp điều trị sớm nhất. Thì cũng đã có những cái giải pháp như vậy trong cái quá trình để mà làm sao đảm bảo cho bà con đi khám được đông nhất và đúng với cái số lượng mà mình đã rà soát.
2: Từ việc rà soát danh sách, thông báo lịch khám đến từng khu dân cư, vận động người dân tham gia, tổ chức khám ghép, khám bù và tiếp tục rà soát những trường hợp còn lại, Eco Tour đang cụ thể hóa chủ trương khám sức khỏe toàn dân bằng những phần việc thiết thực ngay từ cơ sở. Mục tiêu đặt ra không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành số lượng người được khám trong từng đợt. Quan trọng hơn, thông qua khám, sàng lọc và tư vấn sức khỏe, địa phương hướng đến từng bước thay đổi nhận thức và thói quen của người dân, từ có bệnh mới đi khám sang chủ động kiểm tra sức khỏe ngay khi chưa có biểu hiện bất thường.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế. Iran và Oman vừa nhất trí thiết lập một hành lang hàng hải chung tạm thời tại eo biển Hormuz, đồng thời triển khai dự án ra phá thủy lôi tại tuyến hàng hải chiến lược này.
0: Thỏa thuận được đưa ra trong chuyến thăm Iran của Ngoại trưởng Oman Hamas al-Busazi tại cuộc gặp với người đồng cấp Abbas Araghchi. Theo tuyên bố chung được hai bên công bố sau cuộc gặp, các cuộc đàm phán kỹ thuật sẽ được tổ chức để thống nhất về một hành lang hàng hải lâu dài và cơ chế quản lý trong tương lai, cũng như cơ chế chia sẻ thông tin, điều phối giao thông và cung cấp các dịch vụ hàng hải, an ninh liên quan. Iran và Oman cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức các cuộc thảo luận chung với các quốc gia trong khu vực có vùng biển tiếp giáp Vịnh Ba Tư. Hai bên cũng khẳng định cần tuân thủ luật pháp quốc tế hiện hành và tôn trọng các quyền chủ quyền của các quốc gia ven biển. Eo biển Hormuz nằm giữa Iran và Oman, là tuyến hàng hải chiến lược nối vịnh Persis với vịnh Oman và Ấn Độ Dương. Trước khi xảy ra xung đột khu vực hồi đầu năm, khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng giao dịch trên thế giới được vận chuyển qua tuyến đường này. việc lưu thông bị gián đoạn trong nhiều tháng qua đã làm gia tăng lo ngại về an ninh năng lượng và gây biến động trên thị trường dầu mỏ toàn cầu.
1: Ngày 26 tháng 8, giới chức Hy Lạp đã giải cứu hơn 200 người di cư trong các chiến dịch tìm kiếm cứu nạn tại vùng biển phía Nam và Tây Nam Israbetra, ngoài khơi đảo Crete.
2: Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp, một thiết bị bay không người lái của cơ quan biên phòng và bảo vệ bờ biển châu Âu đã phát hiện một chiếc thuyền chở khoảng 71 người tại vị trí cách Israbetra 15 hải lý về phía Tây Nam. Cũng tại khu vực trên, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một chiếc thuyền khác chở khoảng 70 người. Không lâu sau đó, họ tiếp tục phát hiện thêm chiếc thuyền thứ ba chở khoảng 77 người, cách Israbetra khoảng 50 hải lý về phía nam. Lực lượng chức năng đã đưa tất cả những người trên ba con thuyền trên về cảng Kaloi Limenes và Israbetra. Crete là hòn đảo lớn nhất và nằm ở phía nam của Hy Lạp. Hòn đảo này nằm trên tuyến đường biển được người di cư sử dụng đi từ Libya qua Địa Trung Hải và tới châu Âu.
1: Liên Hợp Quốc cảnh báo xung đột vũ trang đang phá hủy các hệ thống lương thực, làm gia tăng nạn đói và tạo vòng luẩn quẩn giữa bất ổn, nghèo đói và bạo lực tại nhiều khu vực trên thế giới.
0: Phát biểu tại phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về xung đột và nạn đói, Tổng thư ký Antonio Guterres cho biết ít nhất 266 triệu người đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng trong năm qua, trong bối cảnh thế giới ghi nhận số cuộc xung đột vũ trang cao nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ông Guterres nêu rõ lần đầu tiên trong thế kỷ này, nạn đói được ghi nhận đồng thời tại hai điểm nóng Sudan và dải Gaza. Xung đột và bạo lực hiện là nguyên nhân chính dẫn đến nạn đói tại 12 trong số 13 điểm nóng về lương thực đáng lo ngại nhất mà Liên Hợp Quốc theo dõi. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres kêu gọi Hội đồng Bảo an hành động ngay khi các dấu hiệu cảnh báo xuất hiện, thay vì chờ đến lúc nạn đói chính thức được ghi nhận. Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế cần bảo vệ hạ tầng lương thực và tăng cường hỗ trợ nhân đạo sớm để ngăn ngừa thảm họa.
1: Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Kristalina Georgieva nhận định tác động trong tương lai của trí tuệ nhân tạo AI vẫn bị phủ bóng bởi những yếu tố chưa thể biết và các nền kinh tế đang phát triển có nguy cơ tụt hậu về AI nghiêm trọng nhất.
2: Bà Kristalina Georgieva cho rằng nền kinh tế toàn cầu cũng đang được nâng đỡ từ luồng gió thuận của làn sóng đầu tư vào AI. Theo đó, những chủ thể tham gia vào chuỗi cung ứng AI là những bên đầu tiên được hưởng lợi. Người đứng đầu IMF cho biết thế giới đang thực sự chứng kiến một cuộc giằng co giữa cú sốc nguồn cung tiêu cực từ Trung Đông và cú sốc cầu tích cực từ AI. Tác động của thực trạng này tổn thương về kinh tế vĩ mô cũng như vị thế của mỗi quốc gia trong chuỗi AI. Bà Kristalina Georgieva cũng cảnh báo tương lai của AI đang bị phủ bóng bởi những yếu tố chưa thể biết, trong đó có những rủi ro tiềm ẩn đối với sự ổn định tài chính. Nếu triển vọng tài chính xấu đi, sự phân hóa về tăng trưởng trên toàn thế giới sẽ tiếp tục gia tăng.
1: Công ty SpaceX công bố kế hoạch xây dựng một cơ sở trị giá 100 tỷ đô la Mỹ tại bang Louisiana, miền Nam nước Mỹ để phóng các siêu tên lửa Starship đang được tập đoàn này phát triển tại Starbase, bang Texas, Mỹ.
0: Bãi phóng mới sẽ được xây dựng tại giáo xứ Vermilion, cách thành phố New Orleans khoảng 185 km về phía Tây. Công trình dự kiến khởi công vào năm 2027. Theo SpaceX, dự án sẽ không chỉ bao gồm các bệ phóng mà còn xây dựng toàn bộ cơ sở hạ tầng cần thiết để hỗ trợ hàng nghìn chuyến bay Starship mỗi năm. Các chuyến bay đầu tiên dự kiến được thực hiện vào năm 2029. Starship là siêu tên lửa đang được SpaceX phát triển, được lên kế hoạch sử dụng cho các sứ mệnh tới mặt trăng và sao hỏa.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình thời sự chiều mai.
6: Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở ban ngành, đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp. lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem, đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ Sĩ Độc Quyền, nhà sản xuất Vương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa, đạo diễn Hách Tâm Tường, biên kịch Lâm Bội Du, với sự tham gia của các diễn viên Tạ Giai Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Bi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Văn Lợi, Quách Hâm trong vai Lưu Minh Lôi, Tưởng Vĩ Văn trong vai Hạ Thành Chương, Lâm Mỹ Trinh trong vai Bạch Giai Kỳ, Thẩm Mạnh Rinh trong vai Lương Triệu Tường, Trương Hàn trong vai Dương Thanh Hoa, Biên Quyền trong vai Daniel, cùng một số diễn

tập 12. Các anh em, các cậu nghĩ lần này sếp có hoàn thành nhiệm vụ không? Sếp, Đinh. Sao mọi người đặt cho cô Đinh không vậy? Lúc trước toàn cá sếp thắng mà. Chúng tôi cũng hết cách rồi. Đụng tới tình yêu thì đại ca sẽ thành đàn em. Anh Hùng cũng trở thành gấu bông. Chỉ có một mình anh là trung thành với sếp. Bái phục, bái phục. Là của Tiger. Của tôi nè. Anh đúng là lợi hại. Anh vẫn là đồng đội của chúng tôi. Không ngờ lần này cô lại không cải trang mà lại dùng chiêu trong giả có thực.

Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Hai người là phóng viên của VFocus. Phải, chúng tôi là phóng viên của VFocus. Tôi là Đinh Nhật Cần. Cô là Đinh Nhật Cần sao? Đúng vậy. Quỷ Dương Dương, xin anh đồng ý để tôi phỏng vấn. Nếu tôi nhớ không lầm thì vụ án công trình nhà thi đấu Đông Hưng và vụ tai nạn ở công trường đều là do cô đưa tin. Phải, tôi nhận được thông tin nói rằng anh có liên quan tới vụ án. Tôi cũng đã thông qua vài cách kiểm chứng cho nên tôi không có ý trách cô mà là muốn cảm ơn cô. Cảm ơn tôi. Cảm ơn cô vì đã chỉ ra vấn đề. Như vậy thì công chúng mới có cơ hội chú ý tới công trình của chính phủ. Đây là một chuyện tốt. Còn về danh tiếng cá nhân của tôi, cây ngay không sợ chết đứng. Sự thật đã chứng minh tôi là người trong sạch. Ủy viên Dương, trong sự cố tai nạn tại công trình nhà thi đấu Đông Hưng, anh đã đồng ý thay nạn nhân đòi lại công bằng. Không biết chuyện này có đang tiến hành hay không? Đương nhiên, đó là việc một người đại diện cho nhân dân nên làm. Nếu là vậy, tại sao chúng tôi không thấy phía nhà thầu đứng ra xin lỗi và giải quyết vấn đề bồi thường? Hay là sau khi tin tức hết độ hot thì anh cũng quên đi lời hứa ban đầu anh đã nói? Xin lỗi. Không sao, cô nghe đi, đừng khách sáo. Bà nội Trương. Hả? Dạ. Cảm ơn bà nội Trương. Có chuyện gì? Tôi nhận được tin tức nói nhà thầu đã thanh toán tiền bồi thường cho nạn nhân. Ủy viên Dương, tôi xin lỗi, đây là lỗi của tôi. Tôi nên điều tra trước rồi mới tiến hành phỏng vấn. Thành thật xin lỗi anh. Mọi chuyện rõ ràng là tốt rồi. Cô Đinh, tôi không muốn nói nặng lời, nhưng sau này xin cô chú ý. Phóng viên các cô nghĩ mình là đại diện của chính nghĩa, rồi viết ra những bài báo sai lệch gây ra những tổn thương không nhỏ. Không phải chỉ hai từ xin lỗi là có thể giải quyết xong. Hy vọng cô sẽ rút kinh nghiệm. Được, cảm ơn anh. Thành thật xin lỗi. Cô nhớ kỹ những lời hôm nay tôi đã nói. Sau này tôi không muốn thấy những cuộc phỏng vấn không chuyên nghiệp như vậy nữa. Nếu không đừng trách tôi sử dụng biện pháp cứng rắn. Thành thật xin lỗi anh. Không hổ danh là chính trị gia, oai phong ghê. Chị Nhật Cần, chị thua rồi. Tôi chưa nói gì hết. Dọn đồ đi. Dạ. Là hai người họ. Có chuyện gì? Đinh Nhật Cần đâu rồi? Tôi cũng không biết. Các người nghe tôi giải thích đã. Tôi là phóng viên tới đây để phỏng vấn. Anh hiểu lầm rồi. Tôi không thấy gì hết, cũng không có quấy rầy người khác. Đây chỉ là hiểu lầm. Đây là thẻ nhà báo của tôi. Tôi tới đây để phỏng vấn Dương Thanh Hoa. Chị Nhật Cần, tôi về công ty tìm người cứu chị. Chị nhớ bảo trọng. Thì ra là tới phỏng vấn Dương Thanh Hoa.

Cậu giúp cô ta ở lại đồn cảnh sát mấy tiếng để bình tĩnh lại. Dạ. Đinh Nhược Cần, cô chưa đủ trình độ để chơi với tôi đâu. Tại sao Khương Chí Hoành lại ở đây? Anh cảnh sát. Tôi chỉ tới đó để phỏng vấn chứ không có ý phá hoại chuyện làm ăn của khách sạn. Anh tin tôi được không? Sao lại như vậy?

chứ? Bởi vì cô thừa lòng chính nghĩa nhưng thiếu lý trí, khiến cô hấp tấp vội vàng đưa ra kết quả xấu. Tóm lại một câu chính là tự mình chuốc khổ. Tại sao anh lại ở đây? Nếu anh ở đây chứng minh Dương Thanh Hoa cũng đang ở đây. Anh mời Dương Thanh Hoa tới làm chứng cho tôi đi. Nói là tôi chỉ phỏng vấn anh ta thôi. Tôi không có làm gì hết. Tôi không phải là vệ sĩ của anh ta. Không phải à? Vậy tại sao lúc nãy anh ở khách sạn, còn bây giờ thì ở đây? Chẳng lẽ Anh là vệ sĩ của cục trưởng cục cảnh sát Đinh Nhật Cần? Tôi rất bất ngờ về sức tưởng tượng của cô. Nếu không anh tới đây làm gì? Bởi vì người tôi bảo vệ đang bị bắt ở đây. Tôi? Người anh muốn bảo vệ là tôi? Anh muốn... Tại sao anh lại phải bảo vệ tôi? Ai kêu anh bảo vệ tôi? Ngồi xuống đi. Tại sao cô không nói tôi biết cô bị đe dọa? Đau đó. Nhẹ thôi. Đau à? Tôi hỏi anh, có phải phó tổng của chúng tôi ủy thác cho anh không? Tôi không biết. Người nhận hợp đồng là Gia Duệ. Tôi chỉ phụ trách thực hiện. Mặc dù đối với cô, chuyện nhận thư đe dọa giống như cơm bữa, nhưng cô không thể lơ là. Cô nên biết nguy hiểm luôn giấu đằng sau sự lơ là. Cô phỏng vấn Dương Thanh Hoa rồi à? Xem ra kết quả phỏng vấn không được tốt lắm. Phải. Tôi quá hấp tấp. Anh nói đúng. Tôi thừa lòng chính nghĩa nhưng thiếu sự lý trí. Hơn nữa tôi lại rất có thành kiến với người làm chính trị. Cho nên tôi... Hello, cô có phải là Đinh Nhật Cần không? Anh muốn nói gì? Cô nói mình như vậy làm tôi xém chút không nhận ra cô. Cảm ơn anh đã an ủi tôi. Biết sửa sai là chuyện tốt. Chỉ sợ đã sai càng thêm sai. Nếu đã biết sai thì phải cố gắng sửa. Đừng để người quan tâm cô phải lo lắng cho cô. Người quan tâm mình.

0: 好了，
1: xong rồi.
2: 谢谢。
1: cảm ơn.
2: 哎，你画的什么东西、啊？
1: anh vẽ cái gì vậy？
0: 恶作剧。
1: trò đùa tinh nghịch。anh trẻ con thật đó Khương Chí Hoành, đỡ hơn người bị bắt vào đồn như cô. Anh Đinh Nhật Cần, cô được thả rồi, thật không? Tôi có thể về sao? Chẳng lẽ cô muốn ngồi đây nữa à? Không có, không có, tôi về liền. Bye bye. Tốt quá rồi.

Đây là công ty cố vấn an ninh giỏi nhất mà anh nói à? Ngày đầu tiên đã để Đinh Nhật Cần vào đồn cảnh sát. Đây là chuyên nghiệp hàng đầu sao? Xin lỗi phó tổng, tôi nên kêu người của Reset tới công ty trước khi xảy ra chuyện. Toàn dễ mấy thứ quái lạ. Tiểu thư ngạo mạn, sao cô lại ở đây? Tôi cũng muốn hỏi anh câu đó. Hai người quen nhau hả? Anh chính là người cứu mình mà mình đã kể với cậu. Trùng hợp vậy sao? Phó tổng, đây là người sáng lập của Greenshift, anh Khương Chí Hoành. Đây là phó tổng của công ty chúng tôi, cô Tưởng Văn Lợi. Thì ra cô là phó tổng của VFocus. Tôi cũng không ngờ anh là người sáng lập của Greenshift. Tôi còn chưa cảm ơn anh về chuyện cứu Nhật Cần ở trên đảo Quang. Lần này lại làm phiền anh bảo vệ cho cô. Đây là công việc của tôi, cô đừng khách sáo. Lần này lại làm phiền cậu rồi. Nhưng mình thật sự vô tội. Chuyện này chỉ là hiểu lầm. Chỉ cần sau này cậu ngoan ngoãn nghe lời là được. Làm phiền anh rồi. Phó tổng, chúng ta sắp tới giờ hẹn rồi. Mình đi trước. Tạm biệt. Xin hỏi phóng viên Đinh, người đang bị thương ở ngón giữa và vừa được cảnh sát thả ra đang chuẩn bị đi đâu đây? Anh không cần giới thiệu dài như vậy. Tôi muốn về công ty. Em nói phó tổng mời Khương Chí Hoành làm vệ sĩ riêng cho em. Hèn gì hai người lại cùng về công ty. Em đâu có biết Văn Lợi sẽ mướn anh ta. Nhưng em không cảm thấy đây chính là một loại nhân duyên sao? Chị Nghi, khó khăn lắm em mới lên bờ. Chị đừng có đẩy em xuống biển tình yêu nữa. Bây giờ em chỉ muốn ăn đồ ăn không dầu mỡ. Xin lỗi, chị không thể giúp em chuyện này. Dù sao, bây giờ chuyện an toàn của em mới là quan trọng nhất. Nếu là Khương Chí Hoành thì chị sẽ cảm thấy rất yên tâm. Tốt nhất là vậy. Khoan đã, tại sao chúng ta không lên sân thượng nói chuyện mà lại vào toilet? Bởi vì đây là chỗ duy nhất mà em không cần nhìn thấy anh ta. Có thể trị anh ta và khiến anh ta xấu hổ. Chị nghĩ đi, một người đàn ông đứng trước toilet nữ chắc chắn sẽ khiến người ta chỉ rõ là biến thái. Hôm nay cô muốn ăn gì? Tôi muốn tới tiệm bánh kem mới mở gần công ty. Ừ. Xin lỗi, bạn gái tôi đang bị đau bụng. Xin lỗi. Không sao. Đúng là vừa đẹp trai vừa chu đáo. Sợ bạn gái xấu hổ nên đứng ở đó canh chừng nữa. Em có chắc là anh ta sẽ bị người ta nói là biến thái không? Chắc em chắc 100%.

và một bức hình lựu đạn. Em đã lục lại những vụ nổ bom mà em từng đăng, nhưng em không có ấn tượng gì hết. Trời ơi, vậy thì càng khó tìm. Chị đừng lo lắng, biết đâu đây chỉ là một trò đùa dai thì sao? Đùa gì mà đùa, đùa cái đầu em. Em đừng đem chuyện của người khác lên hàng đầu, còn chuyện của mình thì đối phó qua loa được chứ. Khương Chí Hoành là một chuyên gia trong lĩnh vực an ninh, nên chị tin anh ta và em phải nghe lời anh ta. Em hứa đi, em phải nghe lời anh ta. Không chịu à? Vậy thì em dọn tới nhà chị để chị bảo vệ em. Thôi được rồi, em sẽ nghe lời anh ta nếu như nó hợp lý. Xin lỗi, nếu như nó hợp lý nghĩa là gì? Được rồi, em sẽ cố gắng nghe lời anh ta. Cố gắng nghe lời. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh ta được chưa? Như vậy thì còn được. Chị không nói với em nữa. Chị về viết bài báo trị giá 30.000 đi. Khoan đã, sao nữa? Chị ở đây với em đi làm gì? Chị ở đây với em để cho anh ta một bài học đi. Em tào lao quá nên nhiều trần chị không thích. 5 phút thôi mà, 5 phút thôi. 5 phút cũng không được. Ở lại một chút. Em rảnh rỗi quá mới bắt người ta chờ như vậy. Em mấy tuổi rồi mà con nít quá vậy. Ở lại đi mà.

Anh Long, chị khoai lang của anh lên TV. Liên tục xảy ra các vụ lừa đảo, Đài Loan trở thành thiên đường lừa đảo. Vừa mới có, từ khi gặp chị Khoai Lang thì cứ canh coi bản tin của chị. Sức mạnh tình yêu đúng là đáng sợ thật. Chỉ có 90 giây lên TV mà anh cũng không bỏ qua. Ghê quá, tôi vừa nhận được tin các cậu xâm nhập vào hệ thống ngân hàng. Anh đừng hiểu lầm mà anh Long, là tôi tự nguyện giúp anh tìm ra tài khoản nhận tiền lừa đảo. Nhưng chúng tôi giao nó cho cảnh sát rồi, cho nên coi như chúng tôi đang làm chuyện tốt. Xâm nhập hệ thống ngân hàng là chuyện tốt mà. Anh muốn trách thì trách tôi đi, là tôi kêu cậu ấy làm. Đương nhiên là tôi biết cậu suối. Anh em các cậu toàn là độ mê gái. Sắc đẹp che mờ mắt. Từ xưa đã là. Anh đừng nói chuyện. Họ thường mượn danh cảnh sát, kiểm sát viên, thậm chí là cơ quan bảo hiểm để yêu cầu người dân tới ATM chuyển tiền theo lệnh của chúng.

tôi tới nhà rồi, anh có thể đi về chưa? Anh đã đi theo tôi cả ngày, chỉ có lúc đi vệ sinh là không đi theo. Cho dù Văn Lợi yêu cầu thì anh làm như vậy cũng đủ rồi. Nguy hiểm luôn giấu mặt bên trong sự lơ là. Được rồi,

0: Gì vậy?
1: Cho cháu xuống.
0: Có trộm vô nhà. Đừng có làm quá. Bình thường nhà tôi đều như vậy, lộn xộn nhưng có trật tự. Thả tôi ra. Báo cảnh sát. Báo cảnh sát. Trung tâm báo án à? Không ngờ vụ xả thải đã bị đè xuống, mà Đinh Nhật Cần vẫn không bỏ qua. Ủy viên Dương Thanh Hoa. Về rồi à? Đồ đâu? Không tìm thấy. Bây giờ mọi chuyện lại càng rắc rối. Không tìm thấy đồ. Khương Chí Hoành lại làm vậy.

sĩ cho Đinh Nhược Cần. Thật khó hiểu. Trước khi Phân Phân chết, chỉ gặp một mình Đinh Nhược Cần. Sau khi cô ta rời khỏi V-Focus thì món đồ trong tay cô ta cũng biến mất. Cậu tiếp tục theo dõi Đinh Nhược Cần. Một khi có động tĩnh gì thì báo với tôi. Dạ. Cô gái đó đúng là rắc rối. Sức mạnh thời đại, dũng cảm tiến về phía trước, trong sạch nghiêm minh.

con. Con nhỏ này, tại sao lại lén ôm mẹ từ sau? Xém chút nữa là mẹ quật con rồi. Lâu rồi con không giỡn với mẹ như vậy. Ba đâu? Ông đang tắm. Mẹ không giận ba nữa sao? Mẹ biết không, theo con thấy, có lẽ ba nghĩ đây chỉ là chuyện nhỏ cho nên ba mới không bàn cũng không nói với mẹ. Sau khi xảy ra chuyện thì người khó chịu nhất chắc chắn là ba rồi. Mẹ đừng giận ba nữa, mẹ tha thứ cho ba đi. Ba mẹ sống với nhau mấy chục năm rồi, chẳng lẽ mẹ không hiểu? Ngược lại là con, nếu con biết ổng khó chịu thì con nói vài câu an ủi ổng một chút đi. Con không đi, con không thể nói chuyện nhẹ nhàng với ba. Mỗi lần nói chuyện với ba thì toàn bị ba la, còn không thì bị phạt quỳ. Con không muốn nói chuyện với ba. Hay cho con đúng là... Cái gì vậy? Tặng mẹ hả? Không phải. Đây là quần áo dơ mà Nhật Cần quăng ở công ty. Mẹ biết không, mùi thối của nó bay ra khỏi ngăn kéo, làm con chịu hết nổi luôn. Con nhân lúc nó không ở công ty nên đem về giặt giùm nó. Con chỉ biết nói người ta. Lúc học cấp 3, con cũng thường xuyên đem mấy bộ đồ tập judo thuốc bắc về cho mẹ giặt đó. Yên tâm đi, chồng con chưa về nhà. Mẹ, giao cho mẹ. Không, con năn nỉ mẹ mà. Nhanh lên đi, con thương mẹ nhất. Bây giờ chẳng khác gì quay lại lúc con học cấp 3. Có phải là đồ của con đâu. Mẹ là người mẹ tốt nhất trên đời. Con nói rồi mà, có mẹ là có tất cả. Có tất cả. Con ăn tối chưa? Mẹ có nấu canh gà với bạch quả. Để ba ăn bạch quả đi, con không ăn đâu. Ninh Nhật Cần, cô chắc chắn tên trộm kia chỉ lấy tiền lẻ để cửa thôi à? Tôi chắc mà. Chỗ để tiền duy nhất trong nhà tôi chính là chỗ đó.

giải cứu ngôi nhà tinh tú. Lời cầu xin của những đứa trẻ mồ côi. Bé gái trong tấm hình này là cô à? Cảm ơn anh đã ở lại tới bây giờ. Anh có thể

Đinh Nhược Cần, hay là cô tới nhà cô Tưởng, hoặc là nhà cô Châu, còn không là nhà người bạn khác của cô ở đi. Tại sao tôi phải tới nhà người khác để ở? Tôi có nhà mà. Lỡ như lại có ăn trộm thì sao? Nếu cô sợ thì cứ nói ra, đừng chịu đựng. Tôi không có sợ. Tôi không muốn làm phiền họ mà thôi. Vậy cô làm phiền tôi đi. Tôi là chuyên gia giải quyết rắc rối. Hay là cô muốn tôi gọi cho cô Tưởng? Anh đừng gọi, cúp máy đi. Không thể nào, sếp lại thắng rồi. Đinh Nhật Cần đã đồng ý để anh ấy bảo vệ cổ. Trời đất ơi, tôi còn tưởng lần này sếp bị tình yêu đánh bại mà nghe lời Đinh Nhật Cần. Quả nhiên trên đời này không có chuyện gì mà sếp không làm được. Thắng thua đã rõ, nhớ chung tiền. Tiger, cậu đúng là tham tiền đó Tiger. Tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì không có tất cả. Chung tiền. Tôi chỉ có lúc như vậy cậu ta mới xuất hiện.

Tôi không biết đâu, tôi nghe lời các cậu mới đặt 500 tệ. Lát nữa các cậu phải trả tiền cho tôi. Cậu là người đầu tiên đặt Ninh Nhược Cần. Tôi... có hả? Phải. Vậy lát nữa tôi sẽ thuyết phục Tiger bao chúng ta ăn được không? Tôi muốn ăn McDonald's. Tôi ăn lẩu. Tôi chọn McDonald's. Anh không cần đưa rước tôi nữa. Quản lý của Lý Phẩm Vật đã bị cảnh cáo rồi. Tôi nghĩ anh ta không dám chọc tôi nữa đâu. Cho dù thế nào thì cẩn thận vẫn sẽ tốt hơn. Cô đừng chỉ biết lo cho người khác mà bỏ qua chính mình. Khương Chí Hoành. Anh Khương, anh gọi tôi có chuyện gì? Nhà của Đinh Nhược Cần bị ăn trộm. Bây giờ tình hình cổ thế nào? Cổ rất khỏe, cô đừng lo. Làm phiền anh chở Nhược Cần tới nhà tôi. Cổ ở chung với tôi thì tôi sẽ yên tâm hơn. Tôi nghĩ không nên. Tuy cảnh sát nói tên trộm tối nay chỉ là trộm giặc, nhưng chúng ta không thể khẳng định chuyện này không liên quan tới thư đe dọa. Trước khi mọi chuyện rõ ràng, tôi cho rằng nên để cổ lại Reset thì sẽ an toàn hơn. Anh nói đúng. Nếu anh cần V-Focus phối hợp chuyện gì thì cứ nói với tôi. Chỉ cần có thể mau chóng bắt được tội phạm thì tôi sẽ dốc sức phối hợp. Tôi cảm thấy cô rất quan tâm cổ. Hai người rất thân thiết với nhau à? Cổ là người rất quan trọng đối với tôi, cho nên xin anh nhất định phải bảo vệ cổ. Tôi sẽ không để cô phải thất vọng. Đúng rồi, cổ không muốn để cô biết, cho nên anh yên tâm, tôi biết phải làm gì. Cảm ơn anh. Đừng khách sáo. Ngủ ngon. Ngủ ngon.

Tôi đã dọn phòng và đem hành lý của cô vào trong rồi. Xin hoan nghênh. 1001. 1001 là ai? Là cô. Tôi thấy cô không phải tự nguyện tới đây, mà giống như vào tù chịu phạt cho tôi, nên đánh số cho cô là 1001. Cảm ơn anh, đừng khách sáo. Đúng rồi, 1001. Có. Đứa bé gái trên hình là cô, đúng không? Cô không muốn nói thì tôi cũng không ép. Nhưng mà cô không cần ăn cơm với bộ dạng đó. Nếu không thì tôi làm sao ăn cơm? Ăn như vậy à? Anh đừng quên tôi đang bị thương. Tôi có thương tật, hiểu chưa? Tôi hỏi không phải vì thương hại cô, mà là khâm phục. Đinh Nhật Cần.

Cho dù anh nói như vậy cũng không liên quan tới anh. Tôi vẫn là người bị thương. Không sao, tôi rất thích chăm sóc người bị thương. Nào. Không thích món này, vậy đổi món khác. Được rồi, được rồi. Tôi sợ anh rồi. Tôi ăn cơm bằng muỗng được chưa? Được.

0: Tôi nói rất nghiêm túc. Cô không vì xuất thân của mình mà sống mơ màng. Ngược lại, cô sống rất có giá trị. Cô thật sự rất giỏi.
1: Nè.
0: Ăn.

0: Dạ.
1: Khoan đã, mình lấy sách ra để làm gì? Tại sao mình lại đem theo sách? Đinh Nhược Cần, ảnh hối khen cô mấy câu mà cô đã dao động rồi. Những lúc như vậy, phải càng bình tĩnh càng tốt, phải lý trí, tuyệt đối không được để tình cảm dắt mũi. Đúng vậy, mình còn phải giải quyết rất nhiều chuyện. Mình phải đi lấy tin, phải trả ơn cho nhà họ Tưởng. Mình rất bận được chứ. Hơn nữa, mình đã nói với Khương Chí Hoành là mình chỉ muốn làm bạn với ảnh. Phải giữ vững lập trường. Mình phải giữ vững lập trường. Nhưng nếu như mình không giữ được thì sao? Dù sao mình và ảnh cũng sống chung một nhà. Nếu như lâu ngày sinh tình thì làm sao? Tuyệt đối không được, không thể xảy ra chuyện đó, không thể được. Làm sao đây?

Lạ quá, 10 giờ rồi. Bình thường cứ 11 giờ là cậu ấy ngủ mà tới giờ vẫn chưa về. Không lẽ cậu ấy vẫn còn buồn? Hôm qua chơi đu quay vẫn không làm cậu ấy vui lên sao?

0: tôi chỉ
1: mấy giờ. Chồng con chưa về nữa hả? Chắc là ảnh đang tăng ca. Tăng ca? Nếu nó tăng ca thường xuyên như vậy thì không tốt cho gan. Gan không khỏe thì cuộc đời coi như chấm hết. Ngày mai mẹ đi chợ mua đồ về bồi bổ cho nó. Bồi bổ cái gì? Có gì mà phải bồi bổ? Bình thường không thấy tăng ca, tự nhiên hôm nay lại tăng ca. Phiền phức. Đành con. Mẹ coi ba con kìa, ba cầm báo ngược rồi. Chắc là tối nay ổng định nói chuyện đàng hoàng với chồng con. Nhưng mà bây giờ ổng lại đang rất hồi hộp. Thật không? Nếu không tại sao lúc nãy ổng đi mua chai rượu cao lương về đây? Đúng rồi. Con về rồi, cuối cùng cậu cũng về.

0: 有些
1: 事。个债券。
0: 你们干嘛？
1: hai người làm gì chị？không thấy đàn ông đang nói chuyện với nhau sao? Men talk, hiểu chưa? Men talk, xem biết bao nhiêu phim chỉ biết mỗi câu này. Được rồi, tôi về phòng đây. Con đi tắm.Đối với chuyện sáng nay, tôi nghĩ tôi nhất định phải nói chuyện đàng hoàng với cậu. Con không uống. Men talk. Không uống rượu không phải men talk. Con không cần. Bác trai.
2: Men
1: talk. Chỉ có men và talk, không uống rượu cũng được mà. Cậu chê tôi không biết tiếng Anh à? Không có. Cậu biết không? Lúc tôi dẫn đội tuyển triệt quyền đạo quốc gia tới Mỹ chinh chiến thì cậu còn chưa chào đời đó. Con chào đời rồi, lúc đó con học lớp 2. Con rể của Châu Thiết Hùng nhất định phải biết uống rượu. Uống đi. Mẹ...
0: 喝
1: 嗯、咋

Không biết uống cũng phải có gan uống. Một ly nữa. Ba, tại sao ba ép anh ấy uống rượu? Ba, ông xã, theo tôi vào phòng mình rồi thót thót. Nhanh, đi thôi, nhanh lên. Ông thích thót thì chúng ta cùng thót.

1 2 3 Thiệt tình, không biết uống thì đừng uống, còn nốc cạn một lần luôn. Bây giờ thì hay rồi, say quá cần câu, bó tay. Cậu biết không, bây giờ chỉ còn mỗi cửa ải của ba tôi. Chỉ cần qua được thì ba tôi sẽ yên tâm. Ba tôi yên tâm thì sẽ tự động về quê, và sau đó mọi chuyện sẽ kết thúc.

Từ nhỏ tới lớn, anh vẫn luôn thích em. Chưa có cô gái nào giống như em. Em luôn khiến trái tim anh dao động. Em giống như một hạt giống gieo ở chỗ này. Em cảm thấy không? Bác trai, con xin lỗi vì chuyện tối qua. Bác Châu cái đầu cậu. Nghĩa là bác không ghét con. Sau này con có thể kêu bác là ba.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Tọa đàm được phát trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, nếu cà phê là một phần làm nên thương hiệu của Đắk Lắk thì sầu riêng đang mở ra một câu chuyện mới về giá trị của nông sản, về ẩm thực và về cả câu chuyện du lịch. Và nhưng một trái sầu riêng để muốn trở thành một sản phẩm có giá trị cao hơn thì cần có gì? Chỉ cần ngon hay là bán được? Hay là chúng ta cần phải có một câu chuyện, một cách thưởng thức và một không gian để du khách nhớ đến? Và chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, đến với chương trình tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của các vị khách mời. Xin được giới thiệu bà Nguyễn Thị Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk. Xin được giới thiệu ông Lê Hoàng Cơ, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Du lịch và Thương mại Đam Sang, đơn vị tổ chức lễ hội ẩm thực sầu riêng 2026. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Văn Hoàng, nghệ nhân văn hóa ẩm thực Việt Nam, giảng viên trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang. Vâng ạ, và đầu tiên thì cho phép MC Hồng Khương xin được cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham dự chương trình tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, và thưa ba vị khách mời ạ, và đầu tiên là có lẽ là thưa bà Nguyễn Thị Phương Hiếu. Trong chuỗi các hoạt động của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 của chúng ta thì lễ hội ẩm thực sầu riêng thì rất là đặc biệt và thu hút rất đông đảo du khách quan tâm và tham gia. Thì không biết là theo bà thì điều gì đã tạo nên sức hút của lễ hội ẩm thực sầu riêng như vậy ạ?
1: Theo tôi đó là cái sự rất là đặc biệt của cái lễ hội ẩm thực. Lễ hội ẩm thực thì có lẽ đây là lần đầu tiên bà con nhân dân và du khách khi đến Đắk Lắk sẽ được thưởng thức 102 món ăn. Có lẽ là lần đầu tiên, có lẽ là nhiều nhất từ trước đến giờ, do các cái đầu bếp cũng như là các nghệ nhân nổi tiếng họ trình bày và thông qua một cái cuộc thi cũng như là trình diễn về các món ngon. Và hơn đó nữa là thông qua các món ăn, đó là những cái câu chuyện về văn hóa, về sầu riêng, về con người của Đắk Lắk được các nghệ nhân, các đầu bếp trình diễn và thông qua đó để mà phục vụ cho du khách, trình diễn công diện cũng như là kể câu chuyện về văn hóa, ẩm thực của Đắk Lắk đến với nhân dân và du khách khi đến với lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
0: Vâng ạ, và 102 món ăn thì đây không chỉ là một món ăn để mà chúng ta thưởng thức mà còn là cả một câu chuyện đúng không ạ? Vâng ạ, vậy thì là một đơn vị để tổ chức lễ hội ẩm thực sầu riêng 2026 thì công ty Đam Sang của chúng ta kỳ vọng gì từ lễ hội này vậy thưa ông Lê Hoàng Cơ ạ?
2: Cũng Đam Sang muốn tham gia trong cái lễ hội sầu riêng thì có tham gia cái lễ hội ẩm, xin đăng ký tham gia cái lễ hội ẩm thực sầu riêng. Và mục đích thì chúng tôi muốn làm một cái sự kiện là để tạo ra những cái món ăn tiêu biểu và tiền, và có một cái chuột là muốn đăng ký để xác lập một cái kỷ lục ở Việt Nam thôi, nhưng mà những đơn vị sản xuất chế biến những món ăn với sầu riêng được nhiều nhất so ở Việt Nam.
0: Vâng ạ, đúng như vậy ạ. Và 102 món ăn từ sầu riêng thì đây không chỉ là một nét ẩm thực mà còn cả một câu chuyện phía sau đó đúng không ạ? Vậy thì là đơn vị tổ chức lễ hội ẩm thực sầu riêng 2026 thì công ty Đam Sang của chúng ta kỳ vọng gì từ lễ hội này vậy thưa ông Lê Hoàng Cơ ạ?
2: Nói đến về sầu riêng thì đó là một cái món, một cái thức ăn, một cái ăn, một trái cây ăn tươi, nhưng mà Đam Sang thì muốn hướng đến từ cái trái tươi đó chúng ta làm ra được nhiều món, tạo ra những cái khác biệt về vấn đề ẩm thực từ thức uống cũng như là thức ăn trong 102 món. Thực tế chúng tôi vừa làm 102 món là vì ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay có 102 xã phường, thì chúng tôi muốn xây dựng đó là những cái cũng là những cái đơn vị sản chế biến được nhiều món ăn nhất trong cái chương trình biểu diễn trong cái lễ hội ẩm thực này.
0: Vâng ạ. Vậy còn nghệ nhân Nguyễn Văn Hoàng của chúng ta, ông có cảm nhận như thế nào khi mà những món ăn được chế biến từ sầu riêng được thể hiện qua lễ hội ẩm thực vừa rồi ạ?
3: Theo tôi thì vừa rồi thì Đắk Lắk đã tổ chức lễ hội ẩm thực về sầu riêng thì rất là nhiều cái món ăn ngon, hấp dẫn, sáng tạo từ sầu riêng. Tôi cho đây là một cái cơ hội mà để sầu riêng Đắk Lắk lan tỏa ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam của chúng ta.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Hoàng. Và thưa quý vị, sầu riêng vốn được biết đến là một loại trái cây đặc sản với hương vị đặc trưng. Thế nhưng tại lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk 2026 năm nay, thì loại quả này đã bước ra khỏi ranh giới là một món ăn, một món ẩm thực thông thường, để trở thành nguồn cảm hứng trong nghệ thuật ẩm thực. Và phóng sự sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn cảm nhận rõ hơn về nét độc đáo trong ẩm thực sầu riêng.
4: Sầu riêng vốn được biết đến với hương vị đặc trưng và giá trị kinh tế cao. Nhưng tại lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, loại trái cây này đã được các đầu bếp khai thác theo một cách hoàn toàn khác. Từ muối, hạt đến hoa đều trở thành nguyên liệu để sáng tạo nên những món ăn độc đáo. Hơn 100 món ăn từ sầu riêng được giới thiệu tại lễ hội đã mang đến một hành trình khám phá mới về loại nông sản đặc trưng của Đắk Lắk. Không chỉ được dùng để làm món ăn tươi, sầu riêng được chế biến thành nhiều món ăn kết hợp với nguyên liệu từ nhiều vùng miền. Từ vị béo ngọt đặc trưng của muối sầu riêng đến hạt và hoa, mỗi nguyên liệu lại mở ra một cách sáng tạo riêng.
5: Có rất là nhiều món sầu riêng được chế biến từ nhiều món ăn khác nhau, rất là phong phú. Nếu mà nói về ấn tượng, cái món ăn mà mình được chế biến từ sầu riêng là cái món sầu riêng sấy để trong bịch. Ăn nó ngon lắm. Thấy món ăn của mình, cái món sầu riêng của mình không chỉ mà ăn tươi mà nó còn chế biến ra nhiều món ăn mà kiểu giống như sầu riêng mình được giữ lâu hơn á, rồi nó làm cho món sầu riêng của mình phong phú đa dạng hơn.
4: Đặc biệt, sự kết hợp giữa sầu riêng và cà phê, hai sản vật đặc trưng của Đắk Lắk, cũng mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách quốc tế. Ẩm thực sầu riêng rất đặc biệt. Tôi thích cách sầu riêng được kết hợp với cà phê tạo nên hương vị mới lạ và rất thú vị. Để tạo hương vị độc đáo cho các món ẩm thực từ sầu riêng, 60 đầu bếp chuyên nghiệp đến từ 20 đội thi trên cả nước đã mang đến những cách tiếp cận khác nhau. Có đội khai thác vị béo của muối sầu riêng, có đội tận dụng hạt, hoa, cũng có đội kết hợp sầu riêng với những sản vật đặc trưng của từng vùng miền.
6: Tôi cảm thấy là cái sầu riêng Đắk Lắk, tôi làm những món ăn nó, tôi cảm thấy nó dịu dàng hơn và nó có một cái hương thơm nó nhẹ nhàng. Đối với đồ ăn, mix vô đồ ăn thì tôi cảm thấy cái vị nó sẽ cảm thấy là nó sẽ tăng cái độ flavor lên để cho mình cảm nhận cái hương nó ra đầu tiên. Và rất là thích hợp đối với trong các món ăn của tôi làm.
7: Có cái sự sáng tạo trong đó mà tạo ra được những cái giá trị về cái ẩm thực và... chúng tôi hy vọng rằng là sau cái cuộc thi này đó thì đối với Đắk Lắk nói riêng và cũng như nói cả nước nói chung thì sẽ có những cái bộ món ăn ngon có từ sầu riêng.
4: Sự đa dạng trong cách chế biến cho thấy dư địa sáng tạo từ sầu riêng còn rất lớn, không chỉ ở những món ăn phục vụ tại chỗ mà còn có thể phát triển thành các sản phẩm ẩm thực phục vụ du lịch và thương mại.
0: Vâng, kính thưa quý vị, với những ai là tín đồ của sầu riêng thì quý vị quả thật rất khó để cưỡng lại được những món ăn hấp dẫn vừa rồi, đúng không ạ? Và thưa ông Lê Hoàng Cơ ạ, vì sao Đam Sang lại lựa chọn ẩm thực là một trong những cách để kể câu chuyện về sầu riêng tại lễ hội lần này vậy ạ?
2: Nếu mà nói về cho du khách cũng cho nhân dân thì cái món ăn là có thể tạo được ấn tượng nhiều nhất hơn so với những câu chuyện kể hay là những cái thuyết minh. Thì hầu như du khách đến, người ta cảm nhận được từ cái món ăn, nếu món ăn ngon, món ăn đặc trưng, người ta sẽ nhớ nhiều hơn đến với Đắk Lắk, đến địa phương. Chúng ta sử dụng cái ẩm thực để xây dựng được cái câu chuyện để cho người ta dễ ghi nhớ hơn là những cái sự thuyết minh trong những cái chương trình hướng dẫn cho du khách.
0: Và có thể nói sầu riêng là một món ăn có hương vị rất là đặc trưng và cũng có thể nói là cũng khá kén người ăn, đúng không ạ? Vậy thì thưa nghệ nhân Nguyễn Văn Hoàng ạ, làm thế nào để cho món ăn vừa giữ được bản sắc riêng của món sầu riêng của chúng ta lại vừa phù hợp với khẩu vị của nhiều đối tượng thực khách ạ?
3: Để mà giữ được cái bản sắc, cái hương vị đặc trưng của sầu riêng thì theo tôi là cần... các đầu bếp cần phải có một cái am hiểu về cái sầu riêng, về cái hương vị, mùi vị của sầu riêng của Đắk Lắk. Và làm sao khi chúng ta chế biến những món ăn, chúng ta đừng cái phối hợp những cái nguyên liệu nó nặng mùi, nó lắng áp cái mùi sầu riêng của chúng ta. Và làm sao chúng ta sẽ cân bằng được các cái vị của sầu riêng, ví dụ như vị béo, vị ngọt, vị thơm, vị cay, làm sao để mà tất cả các du khách để mà đều thưởng thức được cái món ăn sầu riêng từ Đắk Lắk này.
0: Vâng ạ, và như vậy là chúng ta dùng những món ăn từ sầu riêng để chúng ta kể câu chuyện về vùng đất, đúng không ạ? Vậy thì từ góc độ của văn hóa và du lịch của chúng ta thì theo bà Phương Hiếu, Đắk Lắk của chúng ta cần kể những cái câu chuyện gì qua quả sầu riêng này để cho du khách không chỉ nhớ đến vị ngon của món ăn mà chúng ta còn nhớ đến vùng đất, nhớ đến con người và đặc biệt là nhớ đến văn hóa của Đắk Lắk của chúng ta
1: ạ? Đối với góc độ về văn hóa du lịch á, thì chúng tôi là mong muốn là không phải du khách đến với Đắk Lắk thì chỉ được thưởng thức sầu riêng tươi chẳng hạn, mà sẽ thông qua đó là những câu chuyện kể về văn hóa, về vùng đất của con người Đắk Lắk với những người nông dân á, cần cù, chịu khó để mà tạo nên được, sản xuất được những cái giống sầu riêng tốt để chăm bón qua mùa vụ, giống như là từ khi mà trồng rồi chăm sóc rồi chế biến đến khi mà thu hoạch được cái quả sầu riêng thì phải chăm chắc chiêu công sức của mình rất là nhiều. Và chúng tôi mong muốn là cái sản phẩm sầu riêng của Đắk Lắk không chỉ là sản phẩm tươi mà nó là câu chuyện về văn hóa, về vùng đất, cũng như là đối với lại cái góc nhìn về văn hóa du lịch thì chúng tôi mong muốn là

0: du khách đến với Đắk Lắk không chỉ là thưởng thức sầu riêng không, mà du khách còn được trải nghiệm về văn hóa, về ẩm thực. Nhân cơ có nói đó là mong muốn cái mà du khách đến với Đắk Lắk người ta nhớ nhiều hơn, không phải là những cái câu chuyện kể của hướng dẫn viên chẳng hạn, mà người ta trực tiếp là người được thưởng thức và được nghe kể về cái câu chuyện bằng chính người nông dân tại cái đó, kể cho họ nghe về quá trình lao động của người ta để có được những cái sản phẩm về nông nghiệp mà chất lượng cao.
1: Khi mà du khách đến để trải nghiệm, chúng ta hiểu về câu chuyện, hiểu về văn hóa của sầu riêng, vậy thì chúng ta có nên hình thành những cái sản phẩm du lịch nào đó để cho du khách có thể đến để trải nghiệm quanh năm mà không chỉ theo mùa không ạ?
0: Về cái sản phẩm mình gọi là chương trình du lịch về sầu riêng á, thì ngành văn hóa thể thao du lịch cũng rất là quan tâm, cùng với các doanh nghiệp du lịch lữ hành tại địa phương là có khảo sát cùng với chính quyền của địa phương để mà làm sao mà chọn được những cái vùng là vùng có sầu riêng, nhưng mà không phải vùng đó độc lập một mình, mà nó phải cùng trên một cái cung đường tuyến điểm, cùng kết hợp với văn hóa lịch sử tại địa phương cũng như là những cái tiềm năng khác của địa phương, để làm sao mà một cái tour du lịch thì nó trọn vẹn hơn. Khi mà du khách ngoài cái việc mà trải nghiệm tại vườn sầu riêng thì còn có những cái câu chuyện riêng về văn hóa nữa. Và cái thứ hai thì đối với du lịch theo mùa về sầu riêng thì chúng tôi cũng rất là quan tâm. Ví dụ như là khi cây sầu riêng có hoa thì cái mùa thụ phấn là nó thường nó rơi vào tháng 4, thì du khách có thể là trực tiếp tham gia vào cái việc mà thụ phấn cho hoa sầu riêng. Và có thể là tới tầm tháng 8, tháng 9 khi mà quả sầu riêng lớn, du khách có thể là từ cái khi mà mình thụ phấn tại cái cây sầu riêng đó thì có thể là phối hợp cùng với những nhà vườn là sau này thu hoạch, thì cái sản phẩm sầu riêng đó du khách cũng là giống như mình đặt hàng trước luôn. Như vậy thì nó sẽ là du khách không chỉ đến với Đắk Lắk là mùa hoa sầu riêng, mà du khách có thể đến với Đắk Lắk vào cái mùa quả sầu riêng, thu hoạch sầu riêng nữa. Hoặc là chính ví dụ du khách không có dịp quay lại Đắk Lắk thì cái sản phẩm mà du khách thụ phấn đó cho hoa thì có thể là cái thành quả đó sẽ được du khách chuyển ra cho du khách bằng cái sản phẩm. Như vậy thì nó cũng tạo ra được những cái tour rất là đặc biệt.
1: Vậy là chúng ta có rất là nhiều những hoạt động trải nghiệm và đặc biệt là có nhiều sản phẩm du lịch đúng không ạ? Vậy thì theo ông Lê Hoàng Cơ, ông đánh giá như thế nào về những sản phẩm du lịch mà bà Phương Hiếu của chúng ta vừa chia sẻ, và theo ông thì những sản phẩm này có đủ sức hấp dẫn để cho doanh nghiệp của chúng ta tham gia vào để đầu tư và phát triển nó hơn trong tương lai không ạ?
2: Nếu mà nói về du lịch thì một cái trải nghiệm trong cái sản phẩm du lịch canh nông đó, thì đặc biệt là trong cái Đắk Lắk thì chúng ta có rất nhiều cái sản phẩm như cà phê, sầu riêng. Thì sầu riêng thì mỗi một mùa thì nó có một sản phẩm, nhưng mà nói riêng về sầu riêng thì chúng ta có thể là khi khách đến có thể trải nghiệm từ mình cái vườn sầu riêng, họ thì ăn trái tươi, rồi họ có thể đến những cái đến nhà hàng khách sạn sử dụng những cái món chế biến từ sầu riêng ra những cái món ăn, thì để cho thực khách được trải nghiệm thêm những cái món ăn đặc biệt từ cái qua cái bàn tay chế biến của các nhà hàng khách sạn. Và sau đó thì họ cũng có thể trong cái chế biến thì nó có những cái món quà, thí dụ như những loại bánh với sầu riêng hay những cái gì đó thì họ có thể mua về làm quà. Tức là chúng ta sẽ có đi trải nghiệm ăn thực tế và có thể mua về làm quà, thì cái đó là ba cái những cái sản phẩm mà có thể phát triển bền vững du lịch quanh năm được. Nghĩa là không phải từ trong mùa sầu riêng không, mà chúng ta có những cái sản phẩm để mà đáp ứng nhu cầu du khách bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào, thì trong vấn đề chế biến.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn ông Lê Hoàng Cơ. Và thưa quý vị, để hương vị của quả sầu riêng được lan tỏa thì giá trị của ngành hàng sầu riêng ngày càng vươn xa, thì ẩm thực sầu riêng không chỉ được biết đến thông qua các lễ hội mà cần được phát triển với đa dạng các sản phẩm để phục vụ cho thị hiếu của người tiêu dùng. Và trước khi chúng ta tiếp tục trao đổi với ba vị khách mời thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với một phóng sự ngắn ngay sau đây.
3: Từ một loại trái cây quen thuộc, sầu riêng đang được mở rộng giá trị bằng chính sự sáng tạo của ẩm thực. Lễ hội không chỉ giúp người dân, du khách khám phá thêm những hương vị mới, mà còn mở ra một hướng quảng bá mới cho sầu riêng Đắk Lắk, đưa nông sản từ vườn cây đến bàn ăn, từ sản phẩm nông nghiệp đến trải nghiệm văn hóa và du lịch.
4: Cái sầu riêng này của mình, nó là một cái nguyên liệu rất là tiềm năng. Phải hiểu rõ cái cấu trúc món ăn nó như thế nào để có thể kết hợp giữa sầu riêng và cái món ăn, để nó không làm hư món ăn nhưng vẫn có thể tôn vinh được cái nét đặc trưng của sầu riêng các bạn.
5: Ẩm thực
3: Nếu trước đây sầu riêng thường xuất hiện như một món tráng miệng, thì tại lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk năm nay, loại quả này đã bước vào những món ăn chính theo cách đầy bất ngờ. Tôm, phô mai, cà ri, cơm chiên, những nguyên liệu tưởng như khó kết hợp lại tạo nên những hương vị mới lạ.
5: Thứ nhất là lạ miệng, hai là nó cũng hợp với khẩu vị của người Việt Nam mình, cũng rất là ngon. Không chỉ là món ăn từ trái cây mà sẽ là món ăn trong bữa ăn hàng ngày nữa.
3: Tôm đúc lò, sốt sầu riêng phô mai, sự kết hợp mang phong vị châu Âu. Cơm chiên sốt sambal sầu riêng, biến tấu theo phong cách ẩm thực châu Á. Cà ri xanh sầu riêng, nơi hương vị đặc trưng của Thái Lan hòa quyện cùng sầu riêng Việt Nam. Và còn nhiều cách kết hợp khác được các đầu bếp chuyên nghiệp trình diễn tại talk show nghệ thuật ẩm thực sầu riêng. Ở đó, sầu riêng không còn đơn thuần là một loại trái cây mà trở thành nguyên liệu để người đầu bếp thử nghiệm, cân bằng và tạo nên những món ăn hoàn toàn mới.
1: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ quay trở lại với phần trao đổi với ba vị khách mời của chúng ta. Và xin được trao đổi với nghệ nhân Nguyễn Văn Hoàng ạ. Theo ông thì sầu riêng Đắk Lắk cần được chế biến theo những hướng nào để chúng ta vừa giữ được hương vị riêng nè, nhưng lại vừa tạo ra được một sản phẩm mới ạ?
6: Vâng, thì như chúng ta đã biết, sầu riêng ở Đắk Lắk thì rất là thơm ngon, vị béo và vị ngọt. Thì để chế biến được cái món ăn sầu riêng này mà gần gũi với lại quan khách thì chúng ta cần nên tìm ra những cái sản phẩm độc đáo tại cái địa phương Đắk Lắk, và chúng ta có những cái công thức cũng như là những cái cách làm, chúng ta tạo những cái mã QR code để làm sao quan khách có thể là quét cái mã đó, chúng ta có thể là ở nhà chúng ta thực hiện được. Thì tất cả các cái du khách trên cái nước này cũng đều thực hiện những cái món ăn từ sầu riêng. Và điều đặc biệt nữa là làm sao chúng ta có cái nguồn cái sầu riêng quanh năm, làm sao rồi các du khách khi mà chúng ta nhớ đến sầu riêng và chúng ta thích ăn sầu riêng thì chúng ta có thể làm được ngay. Đó là một cái điều mà theo tôi là cần thiết nhất.
1: Vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Không phải là chúng ta đến lễ hội chúng ta mới chế biến được, chúng ta mới thưởng thức được những món ăn từ sầu riêng, mà chúng ta ở nhà chúng ta cũng có thể thưởng thức ra được những món ngon. Vậy thì nếu du khách đến với Đắk Lắk và muốn thưởng thức một món ăn đặc trưng từ sầu riêng thì ông sẽ giới thiệu đến thực khách những món ăn nào vậy?
6: Vâng, thì tham gia cái lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 thì có rất là nhiều cái món ăn từ sầu riêng rất là ngon và du khách rất là thích. Thứ nhất đó là cái lẩu sầu riêng. Cái thứ hai là cái món mà của trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang đã tham dự và quảng diễn tại cái lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk. Thì đó là món tôm hoàng bào sốt sầu riêng, được quan khách và được nhiều người từ lớn cho đến trẻ em ai cũng thích cái món này, và họ cũng là xin công thức cũng như là cách làm để về nhà họ thực hiện cái món ăn này.
1: Vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và khi mà chúng ta nói đến sầu riêng thì trước đây chúng ta chỉ biết là sầu riêng là chúng ta ăn tươi hoặc là ăn cấp đông, nhưng mà bây giờ chúng ta biết đến là chúng ta có rất là nhiều những cách chế biến khác. Và thưa ông Lê Hoàng Cơ ạ, thực ra là khi chúng ta nói đến việc chúng ta chế biến được những món ăn 102 món ăn từ sầu riêng như vậy, thế nhưng một món đặc trưng đặc sản từ sầu riêng thì dường như là chúng ta vẫn chưa có. Vậy thì để mà tạo nên được một món đặc sản đặc trưng của địa phương Đắk Lắk của chúng ta từ sầu riêng thì chúng ta cần phải bắt đầu từ đâu vậy ạ?
2: Nếu nói về ẩm thực thì hiện nay nếu mà cái món đặc trưng Đắk Lắk thì chúng ta đang nghiên cứu đến cái món gọi là sầu riêng và cà phê, tức là một cái món cốc tai với sầu riêng là những cái món dễ nhất mà nó mang cái tính gắn kết giữa cái hương liệu cà phê và sầu riêng, tức là cà phê kem sầu riêng. Đó là những cái món mà đặc trưng và rất dễ được sử dụng. Và cái hướng của chúng tôi là sau khi để mà tạo ra được những món ăn đó thì sẽ xây ra những cái chuỗi nhà hàng hay khách sạn, là những cái chuỗi gọi là sầu riêng, ẩm thực sầu riêng của Đắk Lắk ở khắp nơi. Khi mà chúng tôi công bố được xác lập kỷ lục trong đó thì nó ra rất là nhiều sản phẩm. Thực tế món chế biến từ sầu riêng là những cái thức ăn đã ngon rồi, thì nên chế biến ra món nào nó cũng có cái sự đặc trưng riêng và ngon.
1: Vâng, vậy thì không biết là bà Phương Hiếu ạ, bà cảm nhận như thế nào với những chia sẻ mà ông Hoàng Cơ của chúng ta vừa chia sẻ để mà chúng ta tạo ra những đặc sản từ sầu riêng ạ?
0: Vừa rồi mà chỗ công ty Đam Sang, chỗ Anh Cơ á, xác lập Kỷ lục Việt Nam 102 món ăn á, thì đó là một cái điều rất là đặc biệt đối với tỉnh Đắk Lắk. Và theo tôi thì đối với những cái món ăn về sầu riêng á, thì khi mà công ty xác lập kỷ lục á, thì nó có rất là nhiều món, ví dụ như là món chính nè, món tráng miệng nè, rồi món khai vị nè, rồi món mặn, món ngọt. Như vậy nó rất là đa dạng trong 102 món ăn. Và từ những món ăn này thì cũng có thể như anh Cơ nói là sẽ sau này là và phát triển rộng hơn trong các cái nhà hàng, khách sạn mà có nhà hàng á, để mà giới thiệu đến với du khách khi đến với địa phương, thì điều này rất là tốt. Và để làm được điều đó thì theo tôi thì cũng cần có một cái dạng như là mình hướng dẫn á, truyền lại những cái các cái đầu bếp sẽ có giống như là sẽ nghiên cứu để mà áp dụng trong cái thực đơn của mình. Cái thứ hai là cái đội ngũ mà những người mà tham gia trong cái chuỗi đấy thì cũng sẽ hiểu biết hơn về cái sản phẩm của mình, để làm sao mà đáp ứng với khách, cũng như là ngoài cái việc mà phục vụ trong các cái nhà hàng khách sạn thì những món ăn đối với sầu riêng. Thì tại vì tỉnh Đắk Lắk thì cũng có 45 dân tộc anh em, thì cũng mong muốn là trong những cái sản phẩm đặc trưng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh thì cũng đồng bào cũng sẽ có cái nghiên cứu những cái nghệ nhân, những cái đầu bếp của các nhà hàng cũng có thể nghiên cứu, hoặc các trường giảng dạy về ẩm thực có thể nghiên cứu để hướng dẫn chúng ta sẽ đưa thêm cái hương vị hoặc là cái sản phẩm của sầu riêng vào trong những món ăn truyền thống của các đồng bào, để làm tăng thêm cái hương vị cũng như là có thêm cái đổi mới trong cái sản phẩm ẩm thực của địa phương, để làm sao mà đa dạng không chỉ trong nhà hàng, khách sạn mà trong những cái sản phẩm rất là bình thường của món ăn ẩm thực bình thường á, thì chúng ta vẫn có thể dùng được từ sản phẩm sầu riêng.
1: Vâng. Vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và xin cảm ơn những chia sẻ của bà Phương Hiếu. Và thưa ông Hoàng Cơ ạ, từ góc nhìn của một doanh nghiệp thì ông cho rằng chúng ta nên ưu tiên để phát triển ẩm thực sầu riêng như thế nào? Là chúng ta phát triển sản phẩm hàng hóa, chúng ta phát triển quà tặng du lịch, hay là chúng ta phát triển về trải nghiệm tại điểm đến, hay là chúng ta kết hợp cả ba phương pháp này lại với nhau ạ?
2: Nếu mà nói đúng ra thì cả ba phương pháp chúng ta phải đều sát nhập lại với nhau. Tức là khi đã nói về cái sự kiện cũng như là từng bước chúng tôi đã hướng dẫn cho xây dựng những cái kênh hướng dẫn cho khách thực hiện những cái sản phẩm này, thì đó là những cái điểm cuối cùng mà chúng tôi cho du khách và đến cho mọi nhà và mọi người.
1: Như vậy là từ một quả sầu riêng không chỉ là một món ăn mà chúng ta có đa trải nghiệm đúng không ạ? Vâng, và trước khi khép lại chương trình tọa đàm của chúng ta ngày hôm nay thì có một câu hỏi mà chúng tôi muốn gửi đến ba vị khách mời ạ. Đó là Đắk Lắk của chúng ta thì cần làm gì để ẩm thực từ sầu riêng không chỉ là những món ăn trong mùa lễ hội mà có thể trở thành một sản phẩm đặc trưng được du khách tìm đến và nhớ đến khi nhắc đến Đắk Lắk của chúng ta. Và có lẽ là đầu tiên xin được mời ông Nguyễn Văn Hoàng trước ạ.
6: Vâng, thì chúng ta đã biết là qua cái lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk này thì rất là nhiều cái món ăn từ sầu riêng rất là nổi tiếng trên các kênh truyền thông của cả nước. Và theo tôi thì để cái sản phẩm về cái ẩm thực về sầu riêng nó càng ngày càng phát triển và gần gũi với lại quần chúng hơn, thì chúng ta cần nên có một cái bản đồ về ẩm thực, để khi du khách đến với Đắk Lắk thì biết là ăn kem bơ sầu riêng thì ở quán nào, ăn lẩu sầu riêng thì ở đâu, và đặc biệt nữa là cái chỗ nào là cái món ăn mà nó vừa rẻ và uy tín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, làm sao mà được nhiều cái khách trong nước cũng như là quốc tế mà biết đến cái sản phẩm về cái ẩm thực sầu riêng của Đắk Lắk của chúng ta.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn nghệ nhân Văn Hoàng của chúng ta. Vậy thì thưa ông Hoàng Cơ ạ, với góc nhìn từ một doanh nghiệp thì ông có suy nghĩ như thế nào ạ?
2: Nếu mà góc nhìn từ doanh nghiệp á, có lẽ thì tôi cũng chọn ra những cái sản phẩm là tốt nhất, thì đưa những cái món đó chuẩn hóa lại và đưa vào những cái điểm du lịch cũng như là các cái nhà hàng phục vụ cho du khách, và làm và trong công tác truyền thông đó.

0: thì chúng tôi phải làm thế nào cho mọi người đến sẽ biết muốn ăn những cái món đặc trưng, những cái món mà có được rồi chúng tôi đã giải đó, có những cái giải thì sẽ biết ăn ở đâu và ở chỗ nào, thì chúng tôi sẽ có cái công tác truyền thông đó và chúng tôi sẽ truyền thông liên tục để cho mọi người dân biết cái món này. Và ở đây chúng tôi nói là chúng riêng cái trái sầu riêng á thì chúng tôi còn khai thác ra được cái gì, những trái sầu riêng từ non tới hạt sầu riêng tới vỏ sầu riêng chúng tôi đều chuyển biến từ cái đó ra thành ẩm thực cả. Thì và sẽ có những cái điểm nào đó chúng tôi cũng chọn ra những cái sản, những nhà hàng và chúng tôi đưa những cái sản phẩm này đến một cái, những cái mục tiêu cuối cùng là khách sẽ đến và sẽ biết được thưởng thức này ở đâu.
1: Vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vậy thì thưa bà Phương Hiếu ạ, từ góc nhìn của một cơ quan quản lý nhà nước thì góc nhìn của bà có suy nghĩ như thế nào ạ?
2: Thì vừa rồi á thì Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cũng triển khai cái chương trình gọi là hộ chiếu ẩm thực. Thì trong với cái chương trình hộ chiếu ẩm thực thì nó dùng chung cho tất cả các ẩm thực tại địa phương. Thì như ý anh Hoàng với anh Cơ á, là sắp tới là Sở cũng sẽ phối hợp tham mưu gọi là hộ chiếu riêng về những cái món về sầu riêng chẳng hạn, hoặc là những cái riêng về đi theo từng chuyên ngành, về sầu riêng, về cà phê, về từng các cái loại thực phẩm riêng. Như vậy thì nó sẽ góp phần làm đa dạng thêm cái sản phẩm tại địa phương và du khách. Nói như anh Hoàng, khi là muốn ăn chè sầu riêng chẳng hạn thì tới cái địa điểm đấy, muốn ăn ẩm thực sang thì vào nhà hàng như Yến Cơ. Như vậy thì nó sẽ có nhiều cái địa điểm và du khách sẽ có nhiều cái sự lựa chọn khi đến với địa phương, khi mà chúng ta thực hiện tốt cái công việc mà làm cái hộ chiếu ẩm thực đối với các cái ẩm thực tại địa phương. Và cũng đặc biệt là cũng mong muốn là khi mà các cái món ăn, đặc biệt là với 102 món ăn mà chúng ta xác lập kỷ lục, thì bên công ty Đam Sang thì sẽ có, như anh Cơ nói, là sẽ triển khai cái việc mà tuyên truyền, thậm chí là chúng ta có thể là tạo ra những cái gọi là những cái bài giảng, những cái gọi là những cái giảng dạy á, để mà truyền lại á, đó, cũng như là số hóa những cái sản phẩm này, những cái món ăn này, để làm sao mà không phải bây giờ mà những cái đó sẽ được lưu giữ và truyền lại sau này đối với lại những cái món ăn mà chúng ta đã thực hiện. Đồng thời thì tăng cường cái công tác truyền thông để làm sao mà không chỉ nhân dân ở trong tỉnh mà du khách trong và ngoài nước biết đến Đắk Lắk là hiện nay chúng ta có 102 món ăn về sầu riêng rất là ngon và đặc sắc. Như vậy thì sẽ góp phần trong cái việc mà du khách đến với địa phương là có nhiều cái sự lựa chọn khi mà tham gia cái dịch vụ cũng như các sản phẩm tại địa phương.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn sự chia sẻ của ba vị khách mời của chúng ta. Và kính thưa quý vị, một quả sầu riêng có thể bắt đầu từ một mảnh vườn, thế nhưng để trở thành một thương hiệu thì đó là cả một hành trình. Và hành trình ấy cần có người nông dân để giữ chất lượng, cần có doanh nghiệp để đầu tư, cần có người làm ẩm thực để sáng tạo và cần có ngành du lịch để chúng ta biến sản vật ấy trở thành một trải nghiệm. Và từ nông sản đến sản phẩm và từ sản phẩm đến món ăn, từ món ăn đến trải nghiệm và từ trải nghiệm đến thương hiệu. Có lẽ đó chính là con đường để hương vị của quả sầu riêng Đắk Lắk được biết đến nhiều hơn, được nhớ lâu hơn và có giá trị hơn. Và một lần nữa xin được cảm ơn ba vị khách mời.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên đề lao động và công đoàn của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, hơn 71.000 công nhân viên chức người lao động tại Đắk Lắk đang ngày ngày đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội. Thấu hiểu những khó khăn do biến động thị trường, chi phí sinh hoạt và thiên tai, các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai nhiều chương trình an sinh thiết thực, từ hỗ trợ nhà ở, vốn vay đến chăm lo con em người lao động, với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Chuyên đề lao động và công đoàn hôm nay với nhan đề điểm tựa vững chắc cho người lao động, không để ai bị bỏ lại phía sau, sẽ ghi nhận những hoạt động ý nghĩa đó. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Trận lũ lịch sử tháng 11 năm 2025 đã gây ngập và cuốn sập hàng trăm căn nhà, cướp đi mái ấm của nhiều gia đình công nhân, viên chức, người lao động. Giữa những thiệt hại ấy, tổ chức công đoàn đã kịp thời trở thành điểm tựa giúp người lao động dựng lại cuộc sống. Căn nhà của chị Cao Thị Tuyết Nhung, công nhân công ty cổ phần An Hưng tại thôn Phú Lương, phường Đông Hòa, giờ đây đã vững chãi trước mùa mưa bão. Với thu nhập chính của gia đình năm người chỉ khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng, ước mơ về một mái ấm kiên cố từng vượt quá khả năng của chị. Nhờ quỹ mái ấm công đoàn, ước mơ ấy đã trở thành hiện thực.
2: Trước đây nhà em thì dột nát và nước nó ngập ấy, sau những mùa mưa lũ rồi giờ thì nhờ công ty và công bên tổ chức công đoàn khiến cho ước mơ em có một căn nhà được kiên cố để trở thành hiện thực. Đây là một ước mơ rất là lớn đối với gia đình em. Em cũng chân thành cảm ơn công đoàn của công ty đã luôn đồng hành giúp đỡ công nhân có hoàn cảnh như em. Rất cảm ơn.
1: Cùng chung niềm hạnh phúc tái thiết an cư ấy là câu chuyện hồi sinh đầy xúc động của gia đình chị Lưu Thị Hằng, công nhân công ty cổ phần An Hưng tại thôn Phúc Phong, xã Hòa Thịnh. Trận lũ lịch sử đã xóa sạch toàn bộ tài sản, cuốn sập căn nhà nhỏ và đẩy chị vào ranh giới sinh tử. Giữa dòng nước xiết, sự sống được níu giữ bằng tình người và sự kiên cường. Và ngay khi nước lũ vừa rút, sự có mặt kịp thời của tổ chức công đoàn với khoản hỗ trợ 50 triệu đồng từ quỹ mái ấm công đoàn cùng 10 triệu đồng hỗ trợ trực tiếp từ phía doanh nghiệp đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm giúp gia đình chị đứng dậy từ hai bàn tay trắng.
3: Sáng ngủ dậy là nước nó dâng lên tới sân rồi, không biết đi đâu hết. Xong bắt đầu cứ dọn ra, nhà em cũng có nuôi gà á, có một cái trang trại gà, cứ lo dọn gà, biết cần vô là nước dâng vô nhà luôn. Là coi như đâu cứ nước dâng lên tới đâu là mình lên tới đó, chùm lên mái ngói ở luôn, là bắt đầu nhà nó sập. Đâu em đi qua nhà người ta, lội qua nhà người ta dẫn được hai đứa con em, mà còn em rớt xuống nước luôn. Rồi chồng em không biết bơi, phóng xuống cứu em lên cho con điếu mà không biết bơi, chắc giờ chồng em cũng trôi theo nước luôn ạ. Sao con Lục ở nhà em sập hết gần hoàn toàn một cái căn nhà luôn ạ, nên giờ nhờ công đoàn rồi xây sửa giùm lại, chứ em cũng hỗ trợ nhiều phần kinh phí cho tụi em sửa lại ạ. Cho nước khả năng của em mà chắc không bao giờ đủ mà cả một căn nhà an khang như vậy ạ. Dạ, thôi em cũng chân thành cảm ơn bên công đoàn, công ty đồ rất là nhiều ạ.
1: Những mái nhà ấm áp kiên cố của chị Nhung, chị Hằng không phải là số phận may mắn cá biệt mà là minh chứng sinh động cho tính nhân văn và hiệu quả của chương trình Mái ấm công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk triển khai. Theo báo cáo tổng kết giai đoạn 2016-2026, toàn tỉnh đã huy động được nguồn lực xã hội với tổng kinh phí trên 70,84 tỷ đồng. Trong đó, tinh thần đoàn kết nội bộ thể hiện qua số tiền đóng góp của đoàn viên, người lao động đạt hơn 53,63 tỷ đồng. Đồng thời, vận động hiệu quả từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hơn 17,23 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, công đoàn tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp hỗ trợ xây mới 1.181 căn nhà và sửa chữa 112 căn nhà xuống cấp với tổng chi phí hỗ trợ trực tiếp trên 49,54 tỷ đồng. Mức hỗ trợ bình quân 40 triệu đồng mỗi căn đã góp phần hỗ trợ giúp cho 1.293 gia đình công nhân hiện thực hóa ước mơ, an cư, lập nghiệp, tạo dựng niềm tin vào tổ chức công đoàn.

0: Liên đoàn lao động là hỗ trợ là 50 triệu đồng theo quy chế. Và công ty cổ phần An Hưng thì hôm nay cũng lên nhà mới bạn, thì cũng hỗ trợ bạn thêm 10 triệu nữa để một phần nào đó để khắc phục cái khó khăn của bạn. Mái ấm công đoàn thì công ty cổ phần An Hưng là cái đợt lũ lụt vừa rồi là được 3 ngôi mái ấm công đoàn. Còn trước đó là những cái trường hợp mà nhà bị tai nạn là rồi là lũ bão lụt mà có bị sập nhà hoặc nứt thì đều có cái sự hỗ trợ của quỹ mái ấm công đoàn và cũng như là sự hỗ trợ của lãnh đạo công ty.
1: Chúng tôi sẽ tổ chức cho cán bộ công đoàn cơ sở tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở cái kỹ năng đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể để mà có thể là đối thoại với chủ doanh nghiệp trong cái việc thực hiện các cái chế độ chính sách của chủ sở hữu chỗ của doanh nghiệp đối với người lao động tại đơn vị. Và đặc biệt thì chúng tôi cũng giữ một cái nguồn để thực hiện cái việc chăm lo các cái chương trình phúc lợi cho người lao động. Đặc biệt là đối với Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk thì lâu nay thì chúng tôi cũng thực hiện hiệu quả cái chương trình nhà ở mái ấm công đoàn. Thì trong nhiệm kỳ này chúng tôi sẽ thực hiện cố gắng là mỗi một năm chúng tôi sẽ thực hiện xây 100 nhà, tối thiểu là 100 nhà ở cho công nhân lao động, đặc biệt là những công nhân lao động khó khăn chưa có điều kiện về nhà ở.
2: Không dừng lại ở việc lo nơi ăn chốn ở, công tác chăm lo an sinh xã hội toàn diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên cũng luôn được Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng bộ chuyên nghiệp. Điển hình trong tháng công nhân năm 2026 đã có hơn 14.998 lượt người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo với tổng nguồn kinh phí trên 3 tỷ đồng. 3.228 công nhân được khám sức khỏe định kỳ. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2026, các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng 27.279 xuất quà Tết Bính Ngọ với tổng kinh phí hơn 10,23 tỷ đồng. Mô hình chợ Tết công đoàn trực tuyến ghi nhận 4.580 đoàn viên tham gia mua sắm với tỷ lệ giao dịch thành công đạt gần 96%. Đặc biệt, trước ngưỡng cửa năm học mới 2026-2027, chương trình Tiếp bước em đến trường trở thành điểm sáng nhân văn nổi bật. Thấu hiểu những trăn trở của công nhân nghèo bộn bề gánh nặng cơm áo, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động trao tặng hơn 100 bộ sách học tiếng Anh điện tử thông minh, mở ra cơ hội tiếp cận tri thức hiện đại cho con em lao động khó khăn.

0: Nhưng vừa về con để cố gắng học thật giỏi để nhận được phần thưởng. Số tiền này con sẽ mua quần áo, sách vở để cho năm học mới. Năm học mới con sẽ cố gắng học thật giỏi qua nha, qua nhận phần thưởng hơn.
1: Thì là con lớp mấy con sẽ dùng cái số vở mà mấy chú cho con, mấy cô cho con. Con đợi dân con học suốt một năm. Năm học tới con sẽ cố gắng học sinh giỏi.
2: Mình là công nhân lao động. Mình nói tiếng Anh thì mình cũng không biết. Nhờ cái cuốn sách này sẽ chỉ hướng dẫn cho con nó đọc biết rõ hơn. Để cho cháu nó luyện tập học ở nhà. Nó giảm bớt cái chuyện mà đi tới chỗ cô học thêm rồi.
3: Công số cái trường hợp người lao động rất là khó khăn. Việc mà chuẩn bị cho năm học mới cũng là một cái khó khăn lớn về các cái khoản phí, về các cái trang thiết bị vật dụng, sách vở. Công đoàn Tuy Hòa tiếp tục vận động hỗ trợ cho các cháu. Thứ nhất là các cái trang thiết bị về học tập, về sách vở, vật dụng, về hộp bút, về các cái tiền.

0: cần thiết cho việc giúp cho con em của người lao động khó khăn để yên tâm bước vào năm học mới.
1: Để các chính sách an sinh xã hội thực sự đi sâu, lan tỏa vào đời sống, việc củng cố và phát triển tổ chức công đoàn giữ vai trò quan trọng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã phát triển mới 6.632 đoàn viên, thực tăng 4.850 người, vượt 21% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao, thành lập mới 26 công đoàn cơ sở, nâng tổng số công đoàn cơ sở toàn tỉnh lên 675 đơn vị với 65.368 đoàn viên. Đặc biệt, nâng cao chất lượng hoạt động đi vào chiều sâu đã giúp hơn 90% doanh nghiệp có công đoàn thực hiện ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Phân cấp quản lý và nâng cao năng lực cán bộ giúp các tranh chấp lao động được phát hiện, thương lượng và giải quyết triệt để ngay tại cơ sở.
2: Khi mà gặp vấn đề đối với cấp trên khó nói chuyện thì chúng ta có thể nói qua công đoàn, để từ đó công đoàn có thể thay mặt lời nói của đoàn viên lên cho công đoàn cơ sở, rồi từ công đoàn cơ sở nói cho chủ tư. Thì hiện tại thì công đoàn cơ sở đã đóng đầy đủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, những cái phúc lợi đầy đủ. Chúng thì có thể thêm những ngày phép hay là nghỉ phép khi mà ốm đau bệnh tật, thì cái đó cũng là một cái lợi cho đoàn viên.
3: Bên công đoàn rất là thương mến và thương cảm về cái hoàn cảnh của tất cả các anh chị em của công nhân trong công ty, mà không những là quan tâm đến với công nhân của công ty mà là con của công nhân, thì một cái tình cảm đó rất là ấm áp và tôi cảm thấy rất là quý và trân trọng và rất là biết ơn bên công đoàn. Thời gian sắp tới thì bản thân tôi cũng rất là mong bên công đoàn thì có những cái buổi họp, những cái buổi tuyên truyền như thế này để mà truyền tải cho công nhân về sức khỏe này, hay là về luật lao động này, để cho mỗi người công nhân được nắm rõ, nắm bắt được cái quyền lợi của mình như thế nào. Đó là một điều rất là quan trọng.
1: Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, tổ chức công đoàn và cộng đồng doanh nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk đang kết thành một điểm tựa vững chắc cho người lao động. Những số liệu hơn 1.290 mái ấm được dựng xây, hàng chục tỷ đồng an sinh được trao tận tay và hàng ngàn đoàn viên mới được kết nạp thể hiện cho cam kết hành động, không để người lao động khó khăn nào bị bỏ lại phía sau. Sự chăm lo ấy không chỉ lan tỏa tinh thần tương thân tương ái truyền thống mà còn tạo động lực mạnh mẽ để giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp thêm sức mạnh để Đắk Lắk phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên đề lao động và công đoàn của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

Quý vị thân mến, hành trình khám phá vườn quốc gia Gióc Đôn của chúng ta vẫn chưa dừng lại. Nếu ở phần trước chúng ta đã cùng bước vào rừng, lần theo những dấu vết của voi và khám phá vẻ đẹp hoang sơ, kỳ thú của hệ sinh thái rừng khộp, thì ở phần này, hành trình sẽ tiếp tục theo một cách gần gũi hơn, đời thường hơn, đó là thưởng thức bữa trưa ngay dưới tán rừng già Gióc Đôn. Từ những loại rau rừng, những loại lá và gia vị được tìm thấy giữa thiên nhiên, các cán bộ kiểm lâm sẽ cùng chúng ta tạo nên một bữa trưa mang đậm hương vị của núi rừng. Vậy giữa không gian của rừng già và những nguyên liệu tự nhiên ấy sẽ được chế biến thành những món ăn độc đáo như thế nào? Và một bữa trưa giữa đại ngàn Gióc Đôn sẽ mang đến những trải nghiệm gì? Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng MC Hồng Khương và anh Y Shim.

0: Sau một ngày đi trải nghiệm trong rừng Khộp, được tìm hiểu về đa dạng sinh học và về du lịch thân thiện với voi tại vườn quốc gia Gióc Đôn, thì bây giờ thì chúng ta sẽ tham gia một cái chương trình gọi là trải nghiệm về ẩm thực theo mùa tại vườn quốc gia Gióc Đôn. Và ngoài ra thì trong quá trình đi trải nghiệm ở trong vườn quốc gia Gióc Đôn thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được trải nghiệm hái một số loài rau rừng. Thì trên này thì chúng ta đã có hoa nghệ rừng, lá địa liền. Dạ, và ngoài ra thì chúng ta có thêm một số gia vị phổ biến ở khu vực vùng đệm của vườn, đó là sả, ớt và một số rau rừng như là ngò gai, rồi lá é.
1: Vậy thì trưa hôm nay thực đơn của mình là sẽ có những món nào vậy anh ạ? À?
0: Thực đơn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có heo đồng bào nướng muối ớt và muối sả. Dạ. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ được trải nghiệm sẽ tự tay làm cơm lam. Dạ. Và cơm lam ở đây là sẽ được chặt những cây tre gai ở trong rừng. Và trong thân của cây tre gai sẽ chứa một cái hương vị riêng, nó hòa quyện với lại nếp nương của người đồng bào ở đây, sẽ tạo cho một cái hương vị độc đáo để chúng ta có một cái ngày trải nghiệm ẩm thực theo mùa tại vườn quốc gia Gióc Đôn ngày hôm nay.
1: Những cái gia vị ở đây cũng vậy anh ha, em nghĩ là có sả này, các loại lá cũng đều là trong môi trường tự nhiên, thuần tự nhiên của mình. Rất là tuyệt vời. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu anh ha.
0: Rồi chúng ta bắt đầu ạ.
1: Bây giờ đầu tiên thì em sẽ làm gì, anh hướng dẫn cho em với được không?
0: Đầu tiên thì chúng ta sẽ ưu tiên về món nướng trước, tại vì món nướng sẽ mất nhiều thời gian. Chúng ta sẽ đưa heo đồng bào này ra bếp của các anh trạm kiểm lâm ở đây, chúng ta sẽ nướng trước. Và sau đó thì chúng ta sẽ quay lại đây và chúng ta sẽ thực hiện món cơm lam.
1: Vậy thì em sẽ mang thịt heo vào và
0: đúng
1: anh
0: rồi.
1: Hướng dẫn em nha.
0: Đúng rồi, và anh sẽ tranh thủ, anh sẽ chặt quả dừa đây để đổ nước dừa thì chúng ta sẽ có một cái hương vị riêng. Bây giờ Siêm sẽ cùng Khương đi vào bếp và chúng ta sẽ tiến hành món heo đồng bào nướng. Rồi anh gạt than nhé, vừa ít thôi, nhiều quá này gà sẽ bị cháy.

0: Em thấy có sả là có ớt, thì gia vị mình dùng ở trong đó là gì vậy anh ạ?
1: Trong này chủ yếu là muối, ớt và một ít sả. Còn tiếp nữa là trong cái món này thì sẽ có thêm một cái gia vị chấm, đó là gia vị lá é, ngò gai, rồi một ít sả ớt nữa. Người đàn đồng bào bản địa ở đây thì họ thích ăn cay. Một số người thì ăn cay rất là tốt, một số người thì ăn cay vừa phải.
0: Mình đợi khoảng bao lâu thì một cái món ăn của mình sẽ hoàn thành vậy anh ạ?
1: Mình riêng cái món nướng này sẽ mất khoảng 30 phút thì mình mới có món lên đĩa được. Lưu ý là trong cái món nướng này thì mình sẽ để than đỏ vừa phải, bởi vì nếu mà mình để than nhiều quá thì nó sẽ có thể làm cho thịt bị cháy và chúng ta sẽ không trở nhiều lần ạ. Chúng ta sẽ nướng chín một bên và xong chúng ta sẽ đảo lại.
0: Vậy thì bây giờ mình sẽ đợi chắc là tầm một khoảng 10 đến 15 phút khi mà một thịt bắt đầu nó chín thì mình mới đảo qua bên kia anh ha.
1: Đúng rồi. Sau khi chúng ta đã đặt thịt trên cái bếp nướng thì chúng ta sẽ bắt đầu làm một cái món độc đáo, đó là món cơm lam của người đồng bào bản địa ở đây.
0: Cơm lam thì em đã ăn nhiều rồi nhưng mà để mà trực tiếp làm thì em chưa bao giờ làm hết. Hôm nay anh hướng dẫn cho em với nha.
1: Bây giờ chúng ta sẽ đeo bao tay và chúng ta sẽ tiến hành làm cơm lam.
0: Để đảm bảo em phẩm mình ha.
1: Đúng rồi. Và chúng ta sẽ chọn những cái ống đẹp thẳng và chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành nào. Chúng ta sẽ bỏ, em xé cho anh lá chuối để chúng ta làm cái nắp chặt. Và để cho cơm lam sau khi chín nó thon gọn đều thì mình sẽ dọc xuống để làm cho cái nếp ở trong nó sẽ
0: nghiền đều
1: ra.
0: Mình cho gạo vào đầy ống luôn anh ạ?
1: Không ạ, mình sẽ để khoảng 10 đến 15cm để mình có chặn cái lá vào trong.
0: Mình để một cái khoảng trống để mình chặn cái lá vào.
1: Đúng rồi.
0: Như em làm hơi to rồi. Mình sẽ tháo ra bớt
1: nha. Và cái lá chuối trước khi mình làm cái nút chặn là mình sẽ hơ qua lửa.
0: Thì chị em thấy nó hơi mềm hơn so với bình thường.
1: Đúng rồi.
0: Đây là được chưa anh ạ?
1: Được rồi. Rồi, và em có thể thấy là thịt heo đồng bào đã chín tới rồi.
0: Wow.

0: Trong cái món cơm lam nướng trên bếp củi này, chúng ta phải trở đều, nhanh tay. Và dấu hiệu của một ống cơm lam khi nó chuẩn bị chín tới là cái nắp bằng lá chuối này lúc mình chặn nó sẽ trồi ra ngoài. Như cái ống này em để ý đấy, bắt đầu nó sẽ trồi ra ngoài.
1: Chứng tỏ là nước ở trong nó sôi. Cho nên nó đẩy cái nắp chuối, nắp lá chuối của mình từ từ nó trồi lên.
0: Đúng rồi.
1: Là mình đợi đến khi nó bung ra luôn hay là chỉ như vậy là bắt đầu mình đã biết là mình chờ thêm
0: mình? Mình phải chờ thêm khoảng 5 phút nữa.
1: Tức là mình chờ cho đã sôi lên rồi thì nó chín lại là tầm khoảng 5 phút nữa là mình dùng được.
0: Đúng rồi. Và lưu ý là nếu mà phát hiện cái ống cơm lam nào bị cháy là mình sẽ đưa ra ngoài.
1: Nếu mà nó bị cháy thì nó sẽ chín không đều.
0: Đúng rồi.
1: Khua đó nó chín, còn khua ở trên thì có khi là nó lại chưa chín.
0: Đúng rồi.

0: Anh xem ơi, em thấy cơm đã trồi lên rồi nè.
1: Đúng rồi.
0: Cái này là đã chín chưa anh ạ?
1: Cái này đã chín rồi và em có thể để ý là cái nắp bằng lá chuối đã bị rớt ra ngoài.
0: Vậy là bây giờ mình dùng luôn được chưa anh?
1: Bây giờ mình sẽ gấp ra và để nguội và sau đó thì mình sẽ chẻ cái lớp ngoài, lớp cháy đi.

0: sau một thời gian chúng ta vào bếp miệt mài nấu ăn và trao đổi những cái gia vị ở trong cái rừng khộp vườn quốc gia York Don, thì bây giờ thì chúng ta đã hoàn thành xong các thực phẩm đều chín và bây giờ mình sẽ thưởng thức.
1: Đầu tiên là mình sẽ em muốn thử một cái gia vị với cái lá rừng này, tại vì em chưa dùng bao giờ.
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Thì em sẽ thử một xíu thịt mà mình đã nướng rồi. Và mình chấm là mình chấm với
0: mình sẽ chấm với lại muối rau hoặc là muối xả.
1: Muối rau này như thế này là mình đã dùng được chưa hay là mình còn?
0: Muối rau này thì tùy theo một số bạn là có thể ăn cay vừa hoặc là không ăn cay. Và trong quá trình sử dụng thì mình có thể vắt thêm một ít trái chanh vào để nó sẽ có vị chua ngọt hòa luyện với mùi cay tạo thành một cái gia vị không thể quên được. Và còn ngoài ra thì hôm nay thì anh có chuẩn bị thêm muối xả. Muối xả này thì đã có đầy đủ gia vị rồi. Và ngày hôm nay thì anh có làm cái gia vị này để nó sẽ có ít ớt cay vừa phải. Và các em nhỏ thì cũng có thể ăn được. Em có thể để ý là rau sạch ở trong rừng là các loài vi sinh vật, các loài sâu cũng có thể ăn được đấy. Nó là loài lành tính. Còn những cái loài mà nó không lành tính hoặc là độc tính thì sẽ không có vi sinh vật nào ăn được. Mời em dùng ạ. Lá địa liền có vị giòn, vị thơm, hòa quyện với lại thịt nướng thì nó sẽ tạo thành một cái gia vị rất đặc trưng.
1: Thịt nướng thì em đã dùng nhiều rồi, nhưng mà nướng tức là nhiên là người ta sẽ ướp rất là nhiều gia vị. Nhưng mà em không ngờ là mình chỉ một xíu muối, một xíu xả thôi mà cái hương nó rất là nồng lên và rất là thơm luôn anh. Và khi mình khi mà em cuốn với cái lá này, thực sự là thường thì mình sẽ cuốn lá cải nè hoặc là lá xà lách. Nhưng mà lần đầu tiên em được thưởng thức cái lá rừng này, em cứ sợ nó khó ăn nhưng không khó ăn.
0: Đúng rồi.
1: Rất là giòn và chua chua chua chua và cảm giác rất là hòa quyện, rất là đặc biệt luôn.
0: Đúng rồi.
1: Rất là hay. Bây giờ thì em cũng đang rất là háo hức để ăn cơm lam anh ạ.
0: Bây giờ thì chúng ta đã chẻ xong cái lớp vỏ ngoài trái của cơm lam và chúng ta đã có một cái cơm lam nhìn rất là đẹp. Một số khách du lịch hay nói là khúc mía. Và để tước cái vỏ cơm lam này thì chúng ta cũng phải có sự cẩn thận tỉ mỉ. Và Siêm sẽ giới thiệu một số mẹo vặt để chúng ta có thể lấy được cơm lam tròn trịa ở trong ống ra. Chúng ta sẽ đặt vào giữa hai lòng bàn tay và chúng ta sẽ xoay. Xoay đi xoay lại. Xoay một lúc khoảng 30 giây và chúng ta sẽ tước từng cái miếng vỏ nhỏ. Và lưu ý là các bạn phải cẩn thận nhé, không là cái miếng vỏ để đứt tay. Nghe em có thể thấy.
1: Em sẽ thử một xíu nha. Em xin phép.
0: Cơm lam này thì có thể chấm với lại muối xả, và một số bạn có thể là chấm với lại lạc, đậu phộng.
1: Em sẽ thử với muối xả mà anh đã không chuẩn bị. Quý vị và các bạn hãy thử một lần trải nghiệm không gian của vườn quốc gia York Don. Chúng ta có một vòng khám phá rừng, sau đó thì chúng ta tham gia những hoạt động trong khuôn viên của vườn quốc gia. Và chúng ta dừng bữa trưa bởi chính các anh kiểm lâm ở trong khu vực rừng này chế biến cho chúng ta thưởng thức thì rất là ngon và rất là đặc biệt quý vị ạ. Vì vậy quý vị hãy đến với vườn quốc gia York Don để chúng ta trải nghiệm nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn anh Isim rất là nhiều vì đã giúp cho chúng em có được một bữa trưa ngon lành như thế này. Và mong rằng vườn quốc gia của chúng ta sẽ có thêm thật nhiều những vị khách đến đây để thưởng thức những hoạt động thú vị trong rừng quốc gia York Don của chúng ta nha.
0: Cảm ơn anh.
1: Còn bây giờ thì cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất.

0: Thông quá.
1: Đến rồi sao? Sao còn phải làm bài tập đi chứ?
0: Dạ.
1: Ê, người trái đất.

Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình. Này, sao không làm gì vậy? À, đúng rồi, tay cầm. Tay cầm, phải xoay tay cầm. À, thật là... Làm sao vậy? Ta giúp một tay nhé. Ai cha. Tàu Wiki. Biến hình, biến hình.

0: nổi.
1: Tàu Wiki biến hình hoàn tất. Còn muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jiki Riot biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất.
2: Ây
1: da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bác ướp lại phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Wiki và những người bạn động vật. Bay đi, hiệp sĩ áo choàng, sóc bay. Thấy áo choàng của tôi thế nào? Áo choàng này bay được trên trời đấy. Bay đi. Ai da, áo choàng trên trái đất bay giỏi lắm cơ mà. Gì cơ, trên trái đất áo choàng biết bay sao? Trên trái đất á? Tất nhiên rồi. Bay đi, hiệp sĩ áo choàng. Wow, bay kìa, bay kìa. Bay được thật kìa. Hạ cánh thành công. Wow, hiệp sĩ áo choàng ngầu quá. Cho ta xin chữ ký đi. Khoan đã, ngươi là sóc à? Tôi không phải là sóc bình thường đâu, là sóc bay đấy. Sóc bay ư? Khác gì so với sóc bình thường? Nhìn cách trèo cây thì sẽ biết ngay. Sóc ơi, sẵn sàng chưa? Vâng, sẵn sàng rồi. Cách trèo cây của sóc bình thường. Sóc trèo trên cây, trèo từ cây này sang cây khác. Chúng tôi không thể trèo như thế. Có cách khác đơn giản hơn. Bay trên trời à? Đúng rồi. Mở rộng khoảng giữa chân trước và chân sau. Wow, xuất hiện rồi. Áo choàng. Này hiệp sĩ áo choàng, vậy anh là chim bay trên trời à? Không, tôi khác chim. Cụ thể là... Ra rồi, từ điển so sánh của Zikirios. Ra rồi. Động vật biết bay.

Bay bay, chim bay. Loài chim chúng tôi có xương chắc trên cánh như thế này. Bay bay, sóc bay, biết bay. Trên áo choàng của chúng tôi không có xương, nhưng có lớp màng rất mỏng do biến đổi da. Ừ, giờ thì Zikirios đã hiểu. Thật không? Cánh chim chắc chắn như máy bay. Cánh của sóc bay mỏng như áo choàng của siêu nhân. Ôi, người ngoài hành tinh đón giỏi nhỉ. Nhưng tôi buồn ngủ rồi, tôi về nhà ngủ đã. Ờ, đây là ban ngày mà. Chúng tôi ngủ chủ yếu vào ban ngày và hoạt động vào ban đêm. Xem các con chúng tôi ngủ có ngon không nào. Hả? Con ngươi đâu? Sao không nhìn thấy? Chắc đang chơi ú ạ trong chăn. Chăn ư? Đúng rồi, loài sóc bay chúng tôi tước mỏng thân cây rồi dùng làm chăn. Mẹ ơi, con ngứa chỗ này. Để mẹ bắt bọ cho con nhé. Bọ ư? Chúng tôi sống trong hốc cây mà. Trong này nhiều bọ lắm. Thế nên phải gãi, xoa và bắt bọ như thế này. Con thấy dễ chịu chưa? Mẹ là số 1, số 1. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Trên trái đất có hiệp sĩ áo choàng sống trong hốc cây. Tiếng trái đất là sóc bay. Kabu. Kabu. Bài hát về động vật của Cambodia. Vivu, vivu, vivu, vivu. Thích thật, sóc bay thích thật. Vivu, vivu, vivu, vivu. Thích thật, bay trên trời thích thật. Thích thật, thích thật, sóc bay, wow. Thích thật, sóc bay, wow. Vivu, vivu, sóc bay thích thật. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Hãy chọn sóc bay. Số 1 hay số 2? Xem nào, số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Zikirios trả lời đúng. Cambodia bị phạt. Wow, đúng rồi. Wow, hình phạt đúng rồi. Cambodia muốn nhận hình phạt. Ôi, lần này là hình phạt gì đây? Tò mò quá. Tới đây, tới đây, tới đây. Ồ, lần này là gì đây? Ôi. Cái gì đang kéo thân thể thì nè? Giống 500 quá. À, 500 tấn công nguy hiểm quá. Tránh ra nào. Bị dính lên rồi. Hình như 500 yêu tôi mất rồi. Không sao chứ, bị dính chặt rồi kìa. Trước tiên phải thoát ra đã. Cái đó là gì vậy? Đào quá. Quá, gì vậy, gì vậy? Vui quá, vui quá. Vui quá, vui quá. Đúng rồi, làm tốt lắm. Ta cảnh muốn chơi. Ngăn lại, ngăn lại. Nào, Zikirios. Nổ mất tiêu rồi. À, thật là vui quá. Zikirios làm tốt lắm. Chắn giỏi lắm. Wow, lại đến rồi.
lại đến rồi. Wow! Đây chính là con dấu Quicky. Nếu được 3 dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh nhanh quay về thôi nào. Đúng vậy.

chi thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa, biến hình. Hả? Bài tập xong hết rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi. Vụ nổ lớn của vũ trụ là vì... Không được, ta không nhịn được. Là vì Kaburia đánh rắm. Nếu vậy, thiên thạch rơi xuống trái đất là vì... Là vì gỉ mũi khổng lồ của Kaburia. Vậy lý do khủng long biến mất là gì? Vì mùi hôi miệng của Kaburia. Và đó là tin tức của vũ trụ, dù bạn có tin hay không.

0: Lương Nguyễn Minh Triết mở lại Hoàng Văn Nhân, đốc tại lội mà xã EP, hôm thò kèm của bà sắp trông ở cao cờ tùm bọa nhờ tùm hồng bọa chiều nô, rù cờ gọi xe lẽ mò con ổ con à xòa mạ lăn. Đây là mưa kèm của bà sắp mầm nếu buồn sang, hì bùl bị là quốc hội chà, bếp nông tùm có nâng thả bọa lại đàn tùm xã văn, lò vật lạc làm ngay tùm kè trông ở cao kè hôm thò, lùi hạt rạm trân bằng hạt rạp hèn. Lộ rằm tệ nục tổ trùng Liêu Vân Sang, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trung ương đảng, khoa cân nông bạc đáng cha ra khoai bồn bệ là quốc hội cha ra tạc lắc lõm nhã. Rêm là này cao, đùm cân nông thả ra bạc dọa tuôm, ngạ lại chắc lại tổ mạm xem cả rằm à mừng Hoàng Văn Nhân, hôm thò lệ dọa hạt rạp hiền trôn. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, nghịch gai túm cân nông thả ra bạc túm xạ phàl, bì mò lại tổ ư làm lại lệ ngạ hạt rạp hiền con nục con à, lệ năn mò túm hạt rạp rộm xe đồng cà bê lệ túm lại mò, bì hò kèm càng lại tươi tươn cầm Liêu Vân Sang. Hi pol ma pro amro se rosa mang ka nang pro dang cha ra tak lak m ko m chin lak lae ka ben hlei lam duong rup m ko phang ka ben te nok ka sem tlang vet pro get kai m trut char m di mar pro chu khlei lan ka dum hada pro phun mang hi pol ka sem tlang get kai dong chi Lương Nguyễn Minh Triết lam trung ương đảng khoa ka nang pro dang cha khoai pol pe la quốc hội cha khoai pol ma pro kai tlang kle ka ben
1: Ete pa prohima roe loe ka hada pro e pul ma pro amro jero sa me kenang pro dang char tak lak kit kai ndut chara pro chu kli lan hong plu tua hada pro phun mo ba vet po to tun chum phan lam nan tua hada pro nga teng le kluom thum nan la hada pro ka dai klao e lan teng prong ke ete eran mar khanh hua bun ma thut mo ta pan plu ta pan kwet ta pan plu ta pan ka dai to le nan hada pro ka tun chu ho mran bai kok mo sai to ka dai to hạt rạ pro ena suối cái mclap mclang lấy hạt rạ chiều nô mò tập ăn bốt tập ăn quất nằm cái tay tôi nói lần hạt rạ pro elan clong li được cái tiệc chìm gà e leo hạt đắp mò tập ăn bốt cái chuột quất tập ăn bốt bạc cái tay tôi hong quay kịch gai xẹt xuôi mừng ipul mạ pro mrojirosa mòm tay lấy đấm quay lệch lan cồn cái bác suy rèm lan hong em mà hạt rạ pro lạc prap em biết du pili rụm tưng mse elan e te trang elan mara tư thung elan prong cái e te elan mara phú yên đắk lắc mò ta elan e khal Blu ram pim rue klai ka ben dong chi Lương Nguyễn Minh Triết lam tru ương đảng khoa ka nang pro đảng cha ra pim nya ha tra pro pa pri ma rem lam di ka tang chu kli lan mo pa vit le po tu tun bat ke pro chu kli le nan ke pro mli klem loi nga nek kom ching le nan nga pro mang yap ka nang thara pro mang nan pre bo hong klai ke ka teun prong mang yap ka nang thara pro nek loi nga yo kuop đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết yêu lát lọ cần cái chấp nịch mà bỏ mò lười ngã làm hạt giả bỏ về bỏ một chút cha là cày chục lì lần dừng bỏ ngã chết nào quốc phòng tiệm la là cày cái tên mà bỏ mừng tấm cái đằng thà là bỏ xa và trang cơ bỏ chục lì lần mò ngã dỗ rèm làn cật cha
0: rồi đọc luôn nằm là sập ăn đồng chí Cao Thị Hòa An làm trung ương đảng cái anh khoa kết cài cái đồng bộ đảng cha khoa hội đồng nhân dân cha biết nói bồn mà bộ nào cho anh bố đi ai bồn ngã bộ trung địa cài bụi bằng kia thì và liệt lại tổ luật lao xã cường hình nào cho anh muốn đi ai bồn ngã bộ trung địa cài bụi bằng đồng chí Cao Thị Hòa An bộm đi bộ làm ngã cài kêu cái tên là đang kèm gồm biết mừng tôm cái đồng thả bộ dọ tôm làm bộ trung địa cài bụi bằng biết tọt nần gật gai tôm cân nặng thải bọt dọ tôm lọc cả tơn đệm la là tôm đâu cả cá xiêm mà ra thao tôm cài màu cá xiêm lăng xuôi cái chắp lên nghìn po lại đàn nó ra kinh nghệ đập bên nang biểu trưng dẹt cài bụi băng làm cài mà bọt para bị mệt chắc cả trăm nặng đập bên nang khi pull ngã bọt trưng dẹt cài bụi băng biết tọt nần để cả tang cài cá xiêm lăng trong màu tôm hạt rạp bọt làm càng cài bụi băng kia mà rọ bè ti cài lưỡi kia cái bẹ mực cài bụi băng kia ngã hệ lọt nần làm hệ đoạt lốp bạc làn sập ăn tê và liệt lòi tụt lốt lao xạ cung hình mỏ lè bụi bằng kia lôi cả ta lấy lao làm rồi mà bụi mai ta là cầm bằng kia tụt lốp cứ chút mông hệ đoạt bụi mai làn sập ăn lè bụi bằng kia mà trung giải lát tụ chiên ở đợt này cần nâng thà là bọ dò tuôm quốc phòng hệ bùn quần áo trước còn ăn lạc bìm gặp hơn mỏ lè bụi bằng kia
2: rồi đoạt luôn năm lần sập ăn đồng chí Cao Thị Hòa An làm trung ương đảng các em khoa kết cài cần đồng bộ đảng cha khoa hội đồng nhân dân cha nào cho chun đi ai bồi đủ bộ hạt đại ra tam xã cùng hình lắc lưỡi ngã hạt đập bộ ba bộ ba rồi làm hạt đại ra tam đặc lắc vài là này lao làm bộ lim rom ro
1: tại này đồng chí các em khoa kết cài cần đồng bộ đảng cha Cao Thị Hòa An mò lấy cài cho ai mu đi ai lên đơn phụ đi cày hôn hàn rụp rọ mừng đoàn viên đầy đầy tam làm cày rụm được buồn sàng tổ má lên đơn cho cả tập nâng rồng rô biết thông năn mang mười phùng đầy đầy tam กรงหิงกระตื่นเด็มลาแกลบาลาในเล่างะกรมงัดฮูรฮาระนารูประบนสางรวมกวบบามทุกกระดับหนึ่งเรามโรสุรเกียมเฮนทอมดิบนสาง

0: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây là dịp để mỗi người dân nghỉ ngơi, sum họp gia đình và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để kỳ nghỉ lễ diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Hãy chấp hành nghiêm pháp luật, đặc biệt là quy định về an toàn giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Tại nơi công cộng, khu vui chơi, lễ hội và những địa điểm tập trung đông người, hãy nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản, không tham gia cờ bạc, ma túy, đua xe trái phép hay các hành vi gây mất trật tự. Mỗi gia đình hãy chủ động phòng ngừa cháy nổ, kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và chuẩn bị phương án thoát nạn khi cần thiết. Trên không gian mạng, hãy tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng, không chia sẻ, lan truyền thông tin sai lệch, xấu, độc, góp phần bảo vệ môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Một hành động đúng, một ý thức tốt có thể góp phần bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng. Vì một kỳ nghỉ lễ an toàn, văn minh, hạnh phúc, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
1: Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp, lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.
2: Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây, một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cờ Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Dạ thầy, con mong là thầy xem có bùa có ngải gì thầy cứu giúp con, lôi lão ấy về cho con, chứ không có lão ấy thì con chết mất thầy ạ.
1: Được rồi, ta đã làm phép tạo ra cái bùa này cực kỳ linh nghiệm.
0: Dạ vâng ạ.
1: Chị hãy nhét vào người nơi nào kín đáo nhất cho thật kỹ.
2: Chuyện tình cảm của các thành viên trong xóm trọ được biến tấu thành một dự án khởi nghiệp đầy thú vị.
3: Chuyện là có một bà lão, bà cứ bám đuổi theo con suốt ngày, con đuổi bà cũng không đi, mà thậm chí con đi đến ngóc ngách nào bà cũng ngửi được hơi ạ.
1: Ôi giời, kinh nhỉ. Đã có rồi. Đây.
2: Những ý tưởng mai mối và chinh phục tình yêu độc đáo tạo nên nhiều tình huống bất ngờ và hài hước.
0: Biển này xem tướng xem số, tướng số tình duyên này, mày định lừa ai? Nộp tiền rồi đây. Mày dám láo với U à? U nói cho mày biết nhá, riêng tháng này U phạt mày nặng thêm. Vì tội mày là dám nứt mắt ra mà đã ti toe, mày định chiếm đoạt lòng tin của người khác à?
1: Con xin
0: mày xin xỏ cái gì?
1: Con xin U tha cho con lần này, chứ đừng cộng dồn con thêm tội nữa.
4: Với sự tham gia của các diễn viên chính Igor Lifanov trong vai Kiret, Roman Cushing trong vai Grit, Anna Peskova trong vai Tatana, Oleg Andrew trong vai Petrov, trong vai Starrick, Anastasia Steko trong vai Lida, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản FGD Kuratov, Vadim Pominiv. Giám đốc sản xuất Alexei Prasnikov. Bộ phim Đội Cứu Hộ.

0: im mồm. Tôi cho nói mới được nói, hiểu chưa? Im lặng, im lặng. Đừng để tôi nổi điên lên. Bây giờ cô là tù nhân của tôi, hãy về tổng hành dinh nhanh, hiểu chưa? Gật đầu nếu cô đồng ý. Cậu ấy ngày càng thể hiện được năng lực, có vẻ mang dáng dấp của một chiến binh cừ khôi. So với người cha chiến binh của mình thì hắn chỉ là một con gà thôi. Một con gà ngu ngốc. Vì cô dắt luôn mang tinh thần hiệp nghĩa, vì vậy cô sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng đâu.
1: Tên anh là gì vậy?
0: B. Krasavin, tổng chỉ huy của đội quân Donskoy.
1: Tên ngoài đời kìa.
0: Beza.
1: Beza, dừng ngay những trò vớ vẩn này của anh lại đi. Hãy quay trở lại nào, chúng ta có thể gặp nguy hiểm ở đây.
0: Cô nói nhảm nhí gì vậy? Đi tiếp đi. Tôi còn rất ít thời gian để hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sẽ bị thu mất. Nè, nè.
1: Anh già này đã thoát được rồi.
0: Chết tiệt.
1: Thoát ra đây đi, bây giờ không phải là lúc để bơi đâu.

0: Chân của tôi không thể rút lên được nữa. Cứu tôi với. Đó là một trong những người tốt nhất của tôi, tên là Krasavina. Tôi đã cử anh ta đi trinh sát. Có xa ở đây không? Cũng không xa lắm. Để dò thám, tôi ra lệnh cho anh ta phải thâm nhập vào hang ổ kẻ thù để theo dõi số lượng vũ khí của chúng. Nhưng đến tận bây giờ anh ta vẫn bật vô âm tín. Có thể chúng không giết anh ta, nhưng có thể bắt lại để khai thác thông tin chẳng hạn. Sao anh không thử gọi xem? Chúng ta đang ở thế kỷ 19, vậy lấy đâu điện thoại ra? Thôi đủ rồi, chúng tôi có, nhưng không được sử dụng chúng, tất cả phải để trong hộp. Ai cũng phải tuân theo quy tắc này à? Tất nhiên rồi, bên nào vi phạm sẽ bị xử thua ngay lập tức. Có vẻ chuyên nghiệp đó, có thể hướng dẫn cho tôi chơi cùng khi có thời gian rảnh không? Thôi được rồi, chúng ta sẽ tìm kiếm người của anh ngay bây giờ. Tất cả chú ý. Tôi có thể để ngựa ở đây không? Được chứ? Tôi đã nói rồi mà, hôm nay sẽ là một ngày bình yên đối với chúng ta.
1: Nó chỉ mới bắt đầu nhưng chúng ta đã có một nhiệm vụ.
0: Vậy là đủ cho ngày hôm nay rồi. Cái gì vậy? Tôi có bị qua mắt không?
1: Đó là Vasily Ivanovich Chapaev. Tôi đi đi.
0: Anh hiểu không? Tôi không biết phải diễn đạt thế nào. Được rồi, ngồi xuống đi. Chào các đồng nghiệp cứu hộ. Leon Yakin, hóa ra anh cũng đang ở đây. Rất tốt. Rất tốt. Lính của tôi đâu? Tôi hỏi lại lính của tôi đâu? Tôi không biết. Ngày này nếu anh không bắt cóc thì ai dám? Sergei, bình tĩnh. Bình tĩnh đi. Anh cũng biết lính anh khôn ngoan thế nào mà. Khôn ngoan gì chứ? Thôi chấm dứt được rồi. Hãy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Chuyện là như vậy. Một nữ chiến binh của tôi đã mất tích đột ngột. Cô ấy là Anka xạ thủ, hay còn gọi là Anna Bolumina. Tôi nghĩ họ đã bắt cô ấy làm tù nhân, nhưng họ vẫn cứ phủ nhận. Vậy còn trinh thám của tôi đâu? Tôi không biết. Không biết à? Đúng vậy. Anh có thể chỉ trên bản đồ nơi anh ta phải làm nhiệm vụ không? Đây. Đây. Thiếu tá, đây chỗ này. Anh ta phải đi qua chỗ này và chỗ này nữa. Bây giờ đến lượt anh, Vasily Ivanovich. Anh cũng có bản đồ cơ à? Cứ tưởng anh nhớ hết chứ. Tôi không phải siêu nhân. Có nghĩa là đây. Chúng tôi ở chỗ này. Còn người da trắng ở đây. Anka đã đi theo hướng này. Đường nào? Đây là bản đồ thế kỷ 19. Ở đó không có đường. Một con đập đã được xây ở vị trí đó, nên nước đã tràn ngập khắp vùng rồi. Chỗ đó đã biến thành đầm lầy rồi thì phải.
1: Đừng di chuyển mạnh, nếu không anh sẽ bị lún sâu hơn đó. Nắm chặt một cái gì đó đi.
0: Ở đây không có gì cả. Nghiêng cây một lần nữa đi.
1: Chờ một chút để tôi thử xem.
0: Cố lên.
1: Không ổn rồi, anh chờ một chút. Đây đây.
0: Nào.
1: Nè, hãy bắt lấy. Chờ tôi một chút.
0: Bắt lấy. Được rồi, tôi đã có cách. Cởi quần ra đi.
1: Cái gì?
0: Nó dùng để cứu tôi. Buộc quần với áo khoác để tạo thành một sợi dây dài và ném nó tới đây. Nào các đồng chí, ai có ý kiến gì không? Tôi đề nghị đi theo lộ trình của họ. Rất có thể họ bị mắc kẹt ở đầm lầy rồi. Tôi nghĩ là vậy. Xuất sắc.
1: Nhiệm vụ lần này ta cần phải vượt qua tất cả những đầm lầy. Tại sao các anh lại gửi cho họ cái bản đồ này?
0: Tôi không phải là người địa phương ở đây, mà là từ Moscow đến. Tôi cũng vậy. Thôi, hãy gọi máy bay trực thăng và tìm người hướng dẫn là người địa phương. Anh có biết ai không? Tôi sẽ gọi ngay bây giờ. Gọi đi, mọi người lên đường thôi.

0: Chờ một chút, tôi sắp xong rồi.
1: Nhanh nào. Nhanh nào, nhanh nào.

0: Ông là Vasily Semenit, đúng rồi. Có thể gọi tôi là Sejonit. Chỉ hộ tôi đầm lầy ở đâu? Tôi sẽ chỉ cho anh những thứ không hiển thị được trên bản đồ. Đã lâu rồi không đến đó, bây giờ chỗ đó rất tệ. Nhiều loài động vật đã biến mất. Động vật nói sau đi, chúng tôi đã có người bị lạc. À, cần phải tìm được lối vào. Lên xe đi, chúng tôi sẽ chỉ cho ông những khu vực mà họ có thể tới. Được rồi, đi thôi.
1: Cầm lấy bản đồ giúp tôi.
0: Kéo đi.
1: Cố lên.
0: Kéo mạnh hơn nữa.
1: Không, không được rồi. Tôi hết sức rồi. Được rồi, chờ đã. Tôi nghĩ họ đang đi tìm chúng ta đó.
0: Nhưng không ai biết rằng chúng ta đang xa lạy ở đây.
1: Sao anh còn cố bắt tôi đến đây cơ chứ?
0: Tôi đã nói rồi, tôi muốn đi tắt cho nhanh.
1: Và hậu quả đã thấy rồi đó. Chuyện gì vậy?
0: Có con gì đó cắn vào gáy tôi.
1: Tốt. Anh đã có một bài học cho những ý tưởng ngu ngốc của mình.
0: Tôi muốn biết ai có ý tưởng chọn Karelia để tổ chức trò chơi này vậy? Lấy ý kiến chung, ban đầu mọi người định chọn Ukraine. Nhưng sau đó, chúng tôi quyết định rằng Karelia cũng không phải là phương án tồi, vì gần và rẻ hơn. Đáng lẽ phải thuê một hướng dẫn viên du lịch người địa phương để lên lộ trình một cách chính xác trước khi trò chơi bắt đầu. Chúng tôi có thuê, nhưng anh ta đã uống quá chén trong lễ đầy tháng con mình, nên không có ai liên lạc được. Còn người hướng dẫn bên anh đâu? Tôi không có trách nhiệm đó. Đây sẽ là kỷ niệm khó quên đối với chúng ta. Nhìn này Rick, chuyện gì đang xảy ra trên thế giới này vậy? Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ nghe Chúa Giải Cứu Sa Hoàng lẫn giới quốc tế ca suốt chặng đường. Mà anh ủng hộ quốc tế nào, lần thứ nhất hay thứ hai? Con gia đừng đùa nữa, tập trung lái xe đi. Được rồi, mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi. Nếu chúng ta có thể giúp đỡ thì chắc chắn sẽ giúp hết mình, đúng không thực tập sinh? Đầm lầy diện tích ngày càng mở rộng ra, và mùa hè năm nay mưa nhiều. Ngay cả khi họ đi theo hướng này thì nước sẽ nổi lên và xóa bỏ mọi dấu vết. Tôi đã từng đi sang ở đó. Có những hòn đảo ở đó trước đây, nhưng bây giờ tất cả chúng đều đã biến mất. Nếu anh định rằng họ sẽ đi theo con đường ngắn nhất từ chỗ để xe đến đây, thì rất có thể họ đã bị nhấn chìm dưới nước rồi. Sẽ không có một dấu vết nào cả. Thôi đừng quá lo lắng nữa, có lẽ họ không chết đuối được đâu. Câu cho chuyện đó xảy ra, anh đã gọi trực thăng chưa? Không gọi được, ở phía nam rừng đang cháy lớn nên phải tập trung mọi nguồn lực ở đó. Vậy thì phải làm sao đây? Các anh có thể men theo bờ đầm lầy rồi dùng cây cọc để dò tìm từng đoạn ở giữa. Với cách này có thể tìm ra được bọn họ. Bây giờ thống nhất thế này, Petrov và ông sẽ đi cùng với bá tước kia. Ý anh là Chabez? Như vậy tốt hơn, nơi nào an toàn. Nếu không họ sẽ giết nhau mất. Các anh hãy đến nơi cắm trại của họ để tìm dấu vết của nữ xạ thủ. Hiểu rồi, chúng ta sẽ khám phá đầm lầy. Vasily đi với chúng tôi, còn anh ở đây. Cái quái gì vậy? Cuộc nói chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Có lẽ họ đã thoát được ra ngoài và bây giờ đang ở trong rừng. Kiểm tra đi.
1: Petya, anh vẫn ổn chứ?
0: Đau cổ quá.
1: Mặt anh bị sao vậy?
0: Tôi bị dị ứng với một số thứ nên đang cảm thấy khó thở. Tôi thấy khó thở quá.
1: Anh có thể chết ngạt ngay bây giờ đó. Có lẽ cần một bác sĩ để tiêm cho anh một thứ gì đó.
0: Cô định tìm bác sĩ ở đâu?
1: Tôi sẽ cố gắng tìm cách thoát khỏi chỗ này để tìm kiếm sự giúp đỡ.
0: Dừng lại.
1: Anh làm tôi giật mình đó.
0: Cô sẽ bị lạc đó.
1: Cứu tôi với.

0: Vậy thật sự cuối cùng cậu và Rick đã chấm dứt chưa? Làm sao mình biết được Anna? Lâu rồi bọn mình không nói chuyện với nhau. Anh ấy không gọi cũng không viết thư. Mình cũng vậy. Cậu có định xuống nước không? Tớ cũng có lòng tự trọng của mình, nên không thể để ai thoải mái đùa cợt trên tình cảm của mình được. Cậu có thể rộng lượng cho hai người một cơ hội nữa không? Rồi cậu sẽ được đền đáp. Tớ đã nhượng bộ quá đủ rồi. Tớ quá chán nản và muốn buông xuôi tất cả sau chuyến đi Karelia vừa rồi.
1: Tại đây họ bắt đầu bước vào đầm lầy. Rõ ràng là vẫn còn dấu chân của hai người. Và nếu họ đi qua những đoạn đường gập ghềnh này và dọc theo con đường cũ, thì có thể đã bỏ mạng ở đâu đó rồi. Ông thật là một người lạc quan, Semenit. Sadovich, chúng tôi đã tìm thấy dấu vết nơi họ vào đầm lầy. Người hướng dẫn nói rằng anh cần phải tìm kỹ ở các khu vực thứ 6, thứ 9, thứ 2 và thứ nhất. Tôi nhận tin. Lại mệt vì lũ ngốc rồi.
0: Cẩn thận lời nói.
1: Tôi có thể xem được chứ? Cần phải có trực thăng. Tôi có một giải pháp. Lại nữa sao? Cái gì vậy? Tôi còn có trong đội không?
0: Tất nhiên là vẫn còn.
1: Vẫn là thành viên.
0: Giải pháp gì vậy?
1: Chỉ trong một vài lần chúng ta có thể quét kỹ mọi ngóc ngách các khu vực cần tìm. Được sao? Tôi sẽ dùng Blycam. Sẽ tiết kiệm cả công sức lẫn tiền bạc khá nhiều. Giỏi lắm. Hành động đi. Rõ. Có vẻ hớn hở chưa kìa. Petrov, quay lại đây nhanh lên. Đi vòng quanh rìa bên phải của đầm lầy. Anh nhìn xung quanh có thể thấy đó. Làm ngay đi.
0: Điều gì sẽ xảy ra nếu không ai tìm thấy chúng ta chứ? Anh thì sắp chết ngạt đến nơi rồi. Còn tôi cũng sẽ chết theo thôi.
1: Đừng khóc. Cô là một chiến binh của công an nhân dân. Họ không bao giờ khóc hết.
0: Không vui đâu. Giờ không phải là lúc để đùa đâu. Ôi, chỉ vì cái trò chơi chết tiệt này.

0: Chờ xem. Bắt đầu có hình ảnh. Có lẽ chúng tôi phải góp sức chung tay giúp đỡ chuyện này. Tôi sẽ tuyên bố một hiệp định đình chiến tạm thời, và tất cả mọi người sẽ ngừng chơi để họ tự làm đi. Về mặt cá nhân thì tôi không có một người dân địa phương nào trong biệt đội của mình. Nó còn phụ thuộc vào cách anh sử dụng người nữa. Biệt đội các anh có bao nhiêu người? Tôi có 2.000 thanh kiếm với sự chỉ huy của tôi. Tôi không hỏi kiếm với lưỡi lê, tôi hỏi người. Đó rõ ràng là một câu hỏi trực tiếp. 20 người. Còn anh, 15. Hãy ra lệnh cho người của các anh cùng nhau tìm kiếm. Bảo họ hãy xếp một hàng. Nhớ để ý kỹ đừng để ai rơi xuống đầm lầy. Mọi người phải hành động cùng nhau. Đã rõ hết chưa? Được rồi, đừng cười nữa. Tôi phải cho nó quay lại. Binh sắp hết và cần được sạc.
1: Nào, cố lên. Chúng tôi đang ở đây. Cứu chúng tôi với. Bay tới đây. Họ đang tìm chúng ta đó.
0: Cái gì vậy?
1: Có một cái gì đó như cái trực thăng thu nhỏ như thế này. Cánh nó quay vòng vòng. Chúng ta đang ở đây.
0: Lại cam sao?
1: Đúng rồi, chúng ta đang ở đây.
0: Hy vọng đó là cứu tinh của chúng ta.
1: Anh sao rồi?
0: Có thể chịu đựng được, nhưng chắc không lâu đâu. Semenit, hãy nhìn cẩn thận. Đây là điểm chúng ta cần tập trung. Tôi hiểu rồi, nó thực sự không rõ ràng. Chúng ta cũng phải nhìn ở đây. Đã từng có những hòn đảo ở đây. Tôi không biết liệu chúng vẫn còn hay không. Anh làm được chứ? Tôi sẽ thử xem sao. Cho tôi tọa độ. Tọa độ đây.

0: nha.
1: Anh Gia, cậu đã gọi cho anh ấy đúng không? Ai? Tolik hả? Tôi có phải là người nhiều chuyện cậu biết rồi mà. Tôi biết nên mới hỏi vậy. Chào anh.
2: Xin chào. Cuộc gặp thật bất ngờ. Anh Gia rất vui được gặp em. Lina, trông em thật tuyệt vời. Hai người lên xe đi.
1: Tôi không thích. Em rất thích nhưng bây giờ bận một chút rồi. Anh và Lina có thể đi với nhau. Tớ cũng có việc rồi. Ủa, cậu mới nói rằng hôm nay cậu rảnh cả ngày cơ mà. Anh Gia, thôi đi uống tí cà phê đi rồi mua sắm cái gì đó.
2: Rất sẵn lòng.
1: Tạm biệt.
2: Tạm biệt. Lina, dù có chuyện gì đang xảy ra thì anh vẫn muốn chúng ta là bạn tốt của nhau. Em đã gọi cho anh trước nhưng sau đó lại từ chối. Hiện chuyện với Rick ổn chứ?
1: Thôi, hãy đi chơi một bữa.
2: Đưa túi cho anh. Mời em.
1: Cảm ơn anh.
2: Tìm thấy họ rồi. Chính xác ở đây.
1: Hình như có người đang chìm dần thì phải.
2: Chờ một chút.
1: Chút.
2: Làm ơn đi.
1: Phóng to lên nào.
2: Cứu tôi với.
1: Mày bay đi đâu vậy? Quay lại đi.
2: Nó bay đi mất rồi.
1: Quay lại đi mà.
2: Nhưng chắc sẽ sớm quay họ bộ đàm không? Tôi nghĩ là nên. Chuẩn rồi. Chúng ta cần phải phối hợp một cách chuẩn xác. Nói chung phải nắm được cách thức và thời gian họ đến đó. Có thể đưa cho họ thuốc chống dị ứng không?
1: Tất nhiên, tôi có đầy đủ thuốc chống dị ứng ở đây. Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ.
2: Này, nói cho tôi biết, chúng ta có thể qua hướng này được không? Không thể, cần phải tìm hướng khác. Này con già, hãy lái xe đưa những tên hề này về nhà đi. Được rồi. Đi theo tôi nào. Ai có cách nào để đưa họ ra khỏi đó không? Những người lính của cuộc nội chiến. Pikov nghe đây. Starik Togirev đây. Bây giờ Petrov sẽ lái xe về. Hãy đưa cho anh ta tất cả các dây kéo và đai an toàn. Nhớ là lấy hết tất cả. Tất cả sao? Tất cả, chúng ta cần mọi thứ. Hiểu rồi, Said. Vậy nha. À mà chờ đã. Đưa cho anh ta các cuộn dây dài luôn. Đưa hết cho anh ta. Hiểu rồi. Tôi đi chuẩn bị đây. Sẽ có ngay. Bây giờ Petrov sẽ lái xe về đó. Vậy nha. Sao lại cần cuộn dây ta? Hả?
1: Em không tin chuyện này lắm.
2: Anh thề với em đó. Một người da đen như vậy đã đến Paris. Anh nghĩ anh ta sẽ hỏi một chiếc ví hoặc một chiếc đồng hồ. Nhưng anh ấy lại nói với anh rằng how to get to the room.
1: Anh thật hài hước, Tolik. Anh ở đó lâu chưa?
2: Vừa mới tuần trước, chỉ sang đó đi dạo một vòng rồi về.
1: Paris, bảo tàng Louvre. Ôi, ước gì em được sang đó một lần.
2: Chuyện đó đơn giản thôi. Uống xong rồi đi mua sắm.
1: Bây giờ sao?
2: Cũng khá muộn rồi. Nâng ly vì sức khỏe của chúng ta. Mời em.
1: Ôi, Tolik. Chúng tôi ở đây. Cứu chúng tôi với.

Allah, tôi đến từ đội cứu hộ để trả lời. Hãy nhấn vào nút bên cạnh. Cô nghe rõ chưa?

0: nghe đây, nhanh đưa chúng tôi ra khỏi đây đi.
1: Tất nhiên rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Mika thế nào?
0: Không ổn, có con gì đã cắn anh ấy nên bắt đầu dị ứng rồi. Anh Gia, chúng tôi đã gửi cho cô thuốc chống dị ứng. Hãy cố gắng bằng cách nào đó chuyển những viên thuốc này cho bé Gia. Nhưng quan trọng nhất là hãy bảo anh ấy cố gắng nhai thật kỹ trước khi nuốt. Cô hiểu rồi chứ? Vâng, tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi sẽ cố gắng bò đến gần anh ấy hơn. Nhớ cẩn thận đó nhé.
1: Đợi đã, quên cuộn dây rồi. Mệt quá. Girep định làm gì vậy? Chắc nghĩ ra trò gì đó. Cẩn thận nha. Cảm ơn Staric. Đất nước sẽ không quên ơn anh.

0: nuốt.
1: Cô sợ rồi à?
2: Bây giờ tôi sẽ đến chỗ anh đây.
1: Đừng, không cần tới đây. Chỉ cần ném thuốc cho tôi thôi. Tôi đã hiểu mọi thứ rồi. Tôi đã nghe hết những gì họ nói.
2: Nếu tôi không ném được thì sao?
1: Cố gắng lên.
2: Thôi, để tôi sẽ cố bò đến đó vậy.
1: Không cần đâu, cô sẽ chết đuối đó.
2: Không sao đâu, tôi nhẹ ký nên chắc sẽ ổn thôi.

0: cầm lấy. Mà chờ chút,
1: anh không bỏ sót thứ nào chứ? Mọi thứ đầy đủ. Bây giờ hãy buộc dây vào đai an toàn, rồi nhờ Blycam chở nó ra đó cho họ được chứ? Được, tôi làm ngay. Làm đi, sao anh ở đây? Nới lỏng ra rồi nối lại với nhau, chỉ cần đủ dài là được. Buộc lại cho gọn đi. Cái buộc chặt quá thì cô ấy không gỡ được. Muốn sống phải cố thôi. Bây giờ hãy cầu nguyện rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ. Tôi không hiểu họ đang làm cái quái gì ở đó. Chà, đó là một việc làm thường thấy, nhưng với kiến thức hạn hẹp của mình thì chắc anh không hiểu đâu, Vasily Ivanovich. Tôi nghĩ rằng anh chỉ mới được dạy những điều trong kinh thánh của Chúa, và chắc anh chưa bao giờ nghe nói về vật lý. Chúng tôi đã hoàn thành khóa học của mình trong chiến hào. Nhân tiện, Rocco, chúng tôi đã nhận được cấp bậc trung sĩ rồi. Hình như đó không phải là do Học viện Quân sự Hoàng gia Nikolaev cấp cho. Thực tế là tôi không mang đồ nghề theo. Nếu không, tôi sẽ giải thích cho anh những gì đang diễn ra, rồi anh sẽ hiểu thôi. Nói không có kiểm chứng, vậy ai chả nói được chứ? Nếu muốn chứng minh thì không thiếu gì cách để làm. Hãy nghĩ cách gì đi. Trong túi của anh có gì vậy? Thấy diêm rồi. Có cả cuộn chỉ nữa. Được rồi, bây giờ hãy nhìn đi, Vasily Ivanovich. Họ cần đưa người của tôi và anh ca của anh ra khỏi đầm lầy, có phải không? Đúng vậy. Vì Blycam không đủ sức để kéo họ ra khỏi đầm lầy, đúng không? Đúng không? Do nặng quá. Đúng vậy, chỉ nên phải dùng cách khác. Chà, Vasily Ivanovich, anh không ngốc như những gì nhân viên của tôi nói. Vì vậy hãy nhìn những gì họ đang làm. Họ buộc một đầu cuộn dây vào dây cứu hộ, rồi gắn cuộn dây vào Blycam. Sau đó điều khiển Blycam bay đến chỗ của anh ca. Như vậy sẽ nối được dây tới chỗ của anh ca. Sau đó cô ấy sẽ tháo cuộn dây đó ra, rồi kéo dây cứu hộ đang từ bờ đến chỗ của mình. Đúng vậy, lúc này một đầu sợi dây được anh ca đưa cho tên lính của tôi, còn đầu kia, những người trên bờ sẽ kéo anh ta ra khỏi đầm lầy. Chết tiệt, công nghệ này tuyệt quá. Tôi muốn có nó trong đội hình của mình. Khi đó chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Ngày mai trận chiến sẽ được định đoạt. Anna nghe rõ trả lời. Anna nghe rõ trả lời. Liên lạc đi.
0: Tôi biết rồi.
1: Họ đang gọi kìa.
0: Ừ.
1: Đừng để mất thời gian nữa.
0: Tôi đến đây.
1: Anh gia, chúng tôi không nghe thấy cô.
0: Tôi đây. Mọi thứ đã hoàn thành rồi.
1: Giỏi lắm. Bây giờ nó sẽ dễ dàng hơn cho anh ta. Hãy tập trung nghe tôi nói đây. Blycam của chúng tôi sắp bay ra chỗ đó rồi. Chắc không lâu nữa đâu. Có một cuộn dây gắn trên đó, vì vậy hãy tháo nó ra một cách cẩn thận.
0: Tôi biết rồi.

0: Sau đó hãy kéo sợi dây cứu hộ từ bờ ra chỗ cô, nhưng không được làm quá mạnh, nếu không sợi dây sẽ bị đứt. Cô hiểu rồi chứ?
1: Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm cẩn thận.

Anh già. Được rồi, cô thông minh lắm. Bây giờ hãy tập trung chú ý. Một chiếc móc khóa đã được gắn vào sợi dây. Cô phải bỏ đến chỗ của Betja, rồi buộc nó dưới nách anh ta. Sau đó khóa chặt cái móc lại. Tôi nhắc lại, buộc nó dưới nách anh ta. Sau đó khóa chặt cái móc lại. Hiểu rồi chứ? Làm tốt lắm. Chúng tôi sẽ đưa bạn cô ra ngoài, nhưng cô phải giữ chặt sợi dây.

0: Làm tốt lắm cô gái. Bớt nói lại.
1: Xong rồi.
0: Cô ấy xong rồi. Làm rất tốt. Và bây giờ chúng tôi sẽ kéo các cô ra ngoài. Chuẩn bị nha. Chúng tôi bắt đầu đi. Bây giờ chúng tôi sẽ kéo.
1: Anh Gia, chúng tôi thấy hai người rồi. Mọi thứ đều ổn. Cô còn viên thuốc nào không? Bây giờ hãy massage ở phần đầu mũi cho bé Gia đi. Điều này sẽ giúp anh ta dễ

Chết tiệt, dừng lại, họ bị ngã rồi. Chúng tôi cũng cảm thấy vậy. Hết pin rồi. Anh già, cô có nghe thấy chúng tôi không? Chúng ta làm gì tiếp đây? Chúng ta đợi 2 phút, rồi sau đó từ từ kéo tiếp. Anh còn đứng đó làm gì? Đợi tôi nhắc sau. Đúng rồi, tiếp tục đi. Giỏi lắm. Đúng rồi.

0: Anh ta sao rồi? Không sao cả, vẫn còn sống. Chỉ cần đưa đến bệnh viện chữa trị, tôi sẽ đi với anh ấy. Tất nhiên rồi.
1: Cô có thể đi đâu? Cái bộ dạng này được,

0: sừng buồn nữa. Thực tập sinh, bây giờ anh có thể tự hào nói với mọi người rằng anh đã có một người bạn hy sinh anh dũng trên chiến trường. Đủ rồi, đi nào, chúng ta cần thu dọn. Bộ đàm rơi rồi sao? Con chim sắt của thực tập sinh cũng vậy. Cảm ơn ông rất nhiều. Trước hơn hạnh, ngài thiếu tá, cho phép tôi thay mặt toàn bộ tổng tư lệnh và hội đồng quân nhân cách mạng dừng lại đi. Để tôi nói trước, bây giờ định thế nào các đồng chí? Sự cố đã được giải quyết, các anh có định bắt đầu chơi lại không? Đồng chí Girev, chúng tôi chân thành muốn nói lời cảm ơn. Này các chiến binh, hãy tự đi bộ về tổng hành dinh của các anh đi. Chấm dứt được rồi. Chúng tôi không biết đường. Xe máy ít sẽ chỉ đường cho các anh. Mà các anh cũng có thể sử dụng bản đồ để dò đường được mà. Xin lỗi, còn ngựa của chúng tôi thì sao? Còn ngựa nữa nhỉ? Các anh lấy chúng ở đâu? Thuê của người địa phương sao? Đừng nói rằng các anh đã mang chúng từ Moscow đến đây nha. Chúng tôi lấy từ người địa phương. Vậy thì nói họ tới trụ sở của đội cứu hộ. Tôi cần nói chuyện riêng với họ. Có thể cho chúng tôi đi nhờ được không? Mọi người xong hết chưa? Chuẩn bị lên đường. Vì thế các anh hãy đi theo con đường dọc theo đầm lầy này để đi ra đường chính. Đường nào? Đây. Tôi đã nói nên đến U Trai rồi mà không nghe. Tôi về rồi đây. Anh K và BK đã được đưa đến bệnh viện an toàn. Mọi người biết không, tôi nghĩ chắc họ có gì đó với nhau rồi. Chắc vậy rồi, cùng nhau ngồi trong vũng lầy cả ngày cơ mà. Đôi khi như vậy lại xích gần nhau hơn.
1: Anh có định ăn tối không vậy?
0: Không, họ cho tôi ăn nhiều tới nỗi sắp bị căng bụng rồi này. Họ đã cho anh ăn gì? Bụng và đất sao? Không đến nỗi tệ vậy đâu. Muốn ăn ngon hơn nhiều, đó là mì gói. Thôi đủ rồi. Tạm gác mấy chuyện đùa sang một bên. Tôi nhắc lại là ngày mai có một sự kiện rất quan trọng. Petrov, anh là người lớn rồi. Lại gặp mấy

Con quái vật nhí nữa rồi. Tôi có thể nghỉ một ngày được không? Là những con quái vật nào vậy? Sao vậy? Không ai nói cho thực tập sinh biết à? Đội chúng ta thường xuyên tổ chức các hoạt động trại cứu hộ của trẻ em. Vì thế ngày mai tất cả mọi người phải đến đó, nhớ chuẩn bị các chương trình văn nghệ, thơ ca, múa hát, các trò ảo thuật cũng được, càng nhiều trò thì càng tốt. Ca hát, nhảy múa, tất cả đều được chấp nhận. Tôi thích trẻ con, tôi có thể nhào lộn cho chúng xem. Chúng tôi nghĩ rằng mọi người sẽ được sơ tán khỏi tòa nhà, nhưng bất ngờ ở nơi nguy hiểm nhất, bỗng nghe thấy một tiếng kêu gì đó. Alexander của chúng ta đã vội vã lao đến đó. Chúng tôi đã cố gắng ngăn cản lại, nhưng anh ấy vẫn lao đến đống đồ nát đó. Với một cú hét mạnh mẽ, anh ấy nhấc được tấm bê tông lên và đẩy nó sang một bên, rồi can đảm nhảy xuống đống đồ nát bên dưới. Chúng tôi không còn hy vọng rằng người hùng của chúng tôi sẽ còn sống. Và rồi đúng vào thời điểm khi tòa nhà bắt đầu sụp xuống, Alexander của chúng ta đã thoát ra kịp khỏi đống đổ nát với hai chú chó con bị lạc. Đó là Alexander của chúng ta, một vị anh hùng. Một vị anh hùng đích thực. Chó con ư? Đúng vậy, đó là những chú chó con. Như chú đã nói, không được chọn nạn nhân mà tất cả mọi người đều phải được cứu. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, người cứu hộ trẻ Alexander Trick. Cảm ơn mọi người. Và bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe về kỳ tích thật sự của đồng nghiệp Tatiana Belova của tôi. Thì lúc đó là

Tại sao một người cứu hộ lớn tuổi như tao phải học một đống sách này? Không hiểu được. Xin chào người đồng nghiệp. Chào đồng nghiệp trẻ tuổi. Cơn gió nào đã đưa anh tới đây? Tôi đang làm nhiệm vụ khu vực này nên tiện thể ghé vào xem các anh dạo này thế nào thôi. Từ khi nào anh lại quan tâm đến công việc của chúng tôi? Tatiana đâu rồi? Điều này có làm anh lo lắng không? Tại sao lại khó chịu như vậy? Seki Saidip, tôi là bạn thân của anh mà. Tôi không nhớ chúng ta thân thiết với nhau khi nào.

nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày, đây là dịp để mỗi người dân. Để kỳ nghỉ lễ diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Hãy chấp hành nghiêm pháp luật, đặc biệt là quy định về an toàn giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Tại nơi công cộng, khu vui chơi, lễ hội và những địa điểm tập trung đông người, hãy nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản, không tham gia cờ bạc, ma túy, đua xe trái phép hay các hành vi gây mất trật tự. Mỗi gia đình hãy chủ động phòng ngừa cháy nổ, kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và chuẩn bị phương án thoát nạn khi cần thiết. Trên không gian mạng, hãy tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng, không chia sẻ, lan truyền thông tin sai lệch, xấu, độc, góp phần bảo vệ môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Một hành động đúng, một ý thức tốt có thể góp phần bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng. Vì một kỳ nghỉ lễ an toàn, văn minh, hạnh phúc, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của mỗi chúng ta.

0: Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ Năm ngày 27 tháng 8 năm 2026 sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây.
2: Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027.
1: Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026.
2: Làm sạch dữ liệu đất đai, nền tảng quan trọng để cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số.
1: Đào Hiếu, ngày Vu Lan.
2: Mục xây dựng nông thôn mới, chương trình có phóng sự, chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch Cuba kêu gọi doanh nghiệp tư nhân tăng cường sản xuất.
1: Gần 400 du khách mất tích trong trận lũ tại miền Bắc Nepal là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới.
2: Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 27 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027.
1: Dự tại điểm cầu Đắk Lắk có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
3: Năm học 2025-2026, toàn ngành giáo dục và đào tạo tập trung đổi mới quản lý, triển khai các nhiệm vụ theo nghị quyết số 71 và các nghị quyết chiến lược của Đảng, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực. Các chính sách mới về nhà giáo, người học, tự chủ giáo dục, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số từng bước phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định, học sinh Việt Nam giành 15 huy chương vàng, 21 huy chương bạc, 7 huy chương đồng và 1 bằng khen tại các kỳ Olympic khu vực và quốc tế năm 2026. Đến ngày 20 tháng 8 năm 2026, 16 địa phương đã cơ bản hoàn thành sắp xếp cơ sở giáo dục công lập. Cả nước dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Số cơ sở giáo dục dự kiến giảm từ 37.515 xuống 18.575 cơ sở, tương ứng giảm 50,5%. Chương trình xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được triển khai quyết liệt. 108 trường đầu tư đợt đầu dự kiến đưa vào sử dụng từ đầu năm học mới, bổ sung 4.396 phòng học, 102 thư viện, bảo đảm điều kiện học tập cho khoảng 113.000 học sinh. Bên cạnh đó, giáo dục đại học và đào tạo nhân lực chiến lược có chuyển biến rõ nét, giáo dục nghề nghiệp có bước chuyển về thể chế và mô hình phát triển, chuyển đổi số chuyển từ xây dựng nền tảng sang khai thác dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Năm học 2026-2027, toàn ngành giáo dục xác định chủ đề đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất, trọng tâm là chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực hiện, tập trung xử lý các điểm nghẽn và đo lường kết quả bằng sự tiến bộ của người học, điều kiện làm việc của nhà giáo, hiệu quả hoạt động của nhà trường và chất lượng nguồn nhân lực. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên sau Đại hội 14 của Đảng, được xác định là năm học đổi mới về tư duy, cách làm và chất lượng. Thủ tướng đề nghị ngành giáo dục đào tạo tập trung đưa các chính sách mới về giáo dục vào cuộc sống, quyết liệt khắc phục thiếu giáo viên, cơ sở vật chất bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên và không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà phải bỏ học. Đồng thời đổi mới thực chất quản trị nhà trường, đội ngũ nhà giáo, phương pháp dạy học, thi, kiểm tra và đánh giá, bảo đảm an ninh an toàn trường học, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và bảo vệ học sinh trên môi trường mạng. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu giáo dục phải đi trước một bước, gắn giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động, phát triển giáo dục đại học thành trung tâm đào tạo nhân tài, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ chiến lược, cùng với đó đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành theo hướng đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung và kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia.
2: Sáng nay 27 tháng 8, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.
1: Dự hội nghị có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ian Renier Cernon, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
3: Báo cáo tại hội nghị cho biết công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đang được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng tiến độ. Đến nay, hệ thống văn kiện lãnh đạo chỉ đạo điều hành diễn tập đã được xây dựng đầy đủ, sẵn sàng phục vụ diễn tập. Cơ sở vật chất, sở chỉ huy và căn cứ chiến đấu mô phỏng đang được khẩn trương hoàn thiện. Các hạng mục chính cơ bản hoàn thành, các lực lượng đang tiếp tục hoàn thiện, ngụy trang, bố trí trang thiết bị phục vụ diễn tập. Đối với 5 xã phường tham gia diễn tập gồm các phường Buôn Ma Thuột, Tân An, Bình Kiến và 2 xã Buôn Đôn, Ia Lớp, hệ thống văn kiện diễn tập đã hoàn thành 100%. Các công trình tại căn cứ chiến đấu mô phỏng đạt khoảng 90% khối lượng.

0: các nội dung thực binh tiếp tục hoàn chỉnh các kế hoạch, kịch bản, thao trường và phương tiện, bảo đảm cho các nội dung thực binh diễn ra sát thực tế, đúng yêu cầu đề ra. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quy mô lớn, có nhiều điểm mới trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các cấp ngành địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, bảo đảm diễn tập sát thực tế, an toàn, hiệu quả. Đồng chí Lê Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, yêu cầu các lực lượng rà soát hoàn thiện văn kiện kịch bản, phương án, tổ chức huấn luyện, luyện tập thuần thục, nhất là các nội dung thực binh, tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để ảnh hưởng đến tiến độ. Cùng với đó tập trung hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao, bảo đảm cuộc diễn tập đạt mục đích yêu cầu đề ra. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và khả năng ứng phó với các tình huống trong tình hình mới.
1: Chiều nay 27 tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị công bố các quy định về công tác tổ chức cán bộ.
2: Dự hội nghị có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Y Giang Renia Cần Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
1: Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk đã công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh trực thuộc tỉnh ủy. Theo đó, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh gồm có 9 tổ chức đảng trực thuộc và 315 đảng viên. Đồng chí Y Giang Grenier Cần Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh. Đồng chí Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy, được chỉ định giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk cũng quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh thuộc tỉnh ủy. Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm 4 tổ chức đảng trực thuộc và 60 đảng viên. Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh, được chỉ định giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk đã công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận được chuyển từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk khẳng định, việc thí điểm thành lập hai đảng bộ và chuyển chức năng công tác dân vận về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc không đơn thuần là việc sắp xếp bộ máy mà là bước tiến quan trọng nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao tầm tham mưu và tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của tỉnh ủy. Đồng chí đề nghị các đảng bộ khẩn trương ban hành quy chế làm việc, phân công rõ người rõ việc, rõ trách nhiệm. Các cơ quan chuyên trách tham mưu tỉnh ủy khẩn trương ban hành đầy đủ quy định chức năng, nhiệm vụ, bộ máy và hướng dẫn nghiệp vụ. Đồng thời, việc chuyển giao nhiệm vụ dân vận từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh phải bảo đảm tính liên tục thông suốt, không làm gián đoạn công việc hay phát sinh khoảng trống trong chỉ đạo.
3: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao, hai đảng bộ mới sẽ nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tốt vai trò thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu tốt cho tỉnh ủy trên lĩnh vực tuyên giáo, góp phần xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh và phát triển.
1: Thay mặt các đảng bộ vừa thành lập, đồng chí Y Giang Grenier Cần Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh nhấn mạnh việc thành lập đảng bộ và tiếp nhận nhiệm vụ dân vận là mốc quan trọng, giúp tạo sức mạnh tổng hợp giữa xây dựng đảng với công tác mặt trận, qua đó đổi mới phương thức vận động, tuyên truyền, hướng mạnh về cơ sở, giải quyết kịp thời các vấn đề trong thực tiễn. Tập thể Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, lấy hiệu quả công việc và sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo giá trị, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk ngày càng trong sạch, vững mạnh. Sáng nay 27 tháng 8.

0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam tổ chức hội nghị đối thoại với các hộ dân nhận khoán tại 3 công ty, trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Đức, Việt Thắng và E Tiêu thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.
1: Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ, đại diện các bộ ngành đơn vị liên quan.
0: Hội nghị đối thoại được tổ chức nhằm thông tin đến các hộ nhận khoán, hộ liên kết về kết quả rà soát xử lý của các cơ quan có thẩm quyền đối với những nội dung khiếu nại, kiến nghị thời gian qua, đồng thời tiếp tục lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân để có hướng giải quyết phù hợp đúng quy định pháp luật. Tại hội nghị, đại diện các hộ nhận khoán đã trực tiếp nêu những khó khăn vướng mắc và kiến nghị liên quan đến quyền, lợi ích cũng như trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện giao khoán tại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Đức, Việt Thắng và E Tiêu. Trong đó tập trung vào các nhóm vấn đề như việc quản lý đất đai, giao khoán, thực hiện hợp đồng khoán và liên kết sản xuất, chế độ chính sách đối với người lao động, thẩm quyền giải quyết của các cơ quan đơn vị tại địa phương và một số nội dung khác. Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và công khai, đại diện các bộ ngành, cơ quan chức năng và Tổng Công ty Cà phê Việt Nam đã trực tiếp trao đổi, giải đáp từng nhóm vấn đề, đồng thời cung cấp các căn cứ pháp lý, làm rõ những nội dung đã được rà soát, xem xét giải quyết. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ghi nhận tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các hộ nhận khoán, đồng thời nhấn mạnh thời gian qua tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nội dung theo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, thành lập tổ công tác để rà soát, phân loại từng nội dung kiến nghị, xác định rõ thẩm quyền và chuyển đến các cơ quan liên quan xem xét giải quyết. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đề nghị sau hội nghị đối thoại, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam và các công ty thành viên cần tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các nội dung về hồ sơ, tài liệu, phương án sử dụng đất, hợp đồng khoán để làm rõ từng nội dung. Quá trình giải quyết phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường giám sát quá trình rà soát, bảo đảm việc đánh giá được thực hiện khách quan, đầy đủ, đúng quy định. Trên cơ sở kết quả rà soát, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo các cơ quan trung ương để xem xét thống nhất hướng xử lý, qua đó từng bước tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân. Thưa quý vị, đất đai là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi người dân. Tuy nhiên, sự lệch pha giữa hồ sơ giấy truyền thống và dữ liệu điện tử qua các thời kỳ từ lâu đã trở thành điểm nghẽn, làm kéo dài thời gian xác minh thủ tục hành chính.
1: Nhằm tháo gỡ triệt để rào cản này, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung toàn lực chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai theo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Trong đó, chiến dịch 35 ngày đêm tại phường Tuy Hòa đang tạo nên những chuyển biến tích cực, đặt nền móng vững chắc cho lộ trình xây dựng chính quyền số tại địa phương.
0: Với hơn 3,68 triệu thửa đất, Đắk Lắk còn khoảng 738.000 thửa cần làm sạch dữ liệu và gần 690.000 trường hợp phải đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tại phường Tuy Hòa, đợt cao điểm tập trung xử lý dữ liệu thiếu sai lệch qua các thời kỳ, rà soát kỹ từng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuẩn hóa thông tin với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ tiến độ.
2: Nhà thì đất của cha mẹ nhưng mà chưa tất sổ. Nhưng đợt này thì theo rà soát thì có tên trong danh sách, cho nên người qua đi đỡ làm giấy tờ sau này làm cho nó dở hơn.
3: Lúc mà có bà con ở nhà, từ khi ban ngày tới nhưng mà lại họ đóng cửa thì là không biết được là chủ nhà là ai. Hỏi xung quanh thì đôi khi là những cái lô đất họ cho thuê, cho nên là cũng, những người xung quanh cũng không nắm được là họ tên, phải tranh thủ ban đêm để mà đi. Thì như vậy thì họ có người ở nhà thì đôi khi mình mới thu thập được cái tên tuổi của hai gia đình họ và nói họ đến để kê khai đất.
0: Theo kế hoạch, chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai kéo dài đến ngày 31 tháng 10 năm 2026. Khắc phục tiến độ ban đầu, Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa chủ động huy động các lực lượng, nhất là đoàn viên thanh niên và giáo viên tham gia hỗ trợ. Đến nay, phường Tuy Hòa đã thu thập khoảng 16.000 hồ sơ, đạt hơn 50% trong tổng số 34.000 hồ sơ được giao. Gần 4.000 hồ sơ đã được nhập lên hệ thống quốc gia, đưa Tuy Hòa trở thành một trong những địa phương dẫn đầu tỉnh về số lượng dữ liệu đất đai được cập nhật, góp phần nâng cao tỷ lệ số hóa hồ sơ, thủ tục hành chính.
4: Việc mà hoàn thành dữ liệu đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chuyển đổi số của phường Tuy Hòa cũng như là của tỉnh như của quốc gia. Thì cái dữ liệu về đất đai đó, dữ liệu rất là phức tạp, cho nên là việc mà số hóa như này nó sẽ phục vụ cho rất là nhiều mục tiêu. Thứ nhất là công tác cấp giấy cũng như công

0: tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và một số cái nội dung khác liên quan đến thủ tục hành chính và đất đai.
1: Những kết quả từ chiến dịch 35 ngày đêm cho thấy, làm sạch dữ liệu đất đai không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là bước đi quan trọng trong cải cách hành chính và chuyển đổi số. Khi dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, giao dịch của người dân thuận tiện, minh bạch hơn, tạo nền tảng để Đắk Lắk xây dựng chính quyền số hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
2: Bước vào năm học mới cùng với niềm vui tụ trường, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Do vậy, các sở ngành địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường.
3: Thực tế cho thấy, vào dịp khai giảng và những tuần đầu năm học mới, lưu lượng phương tiện thường tăng đột biến, không ít phụ huynh dừng đổ xe lộn xộn trước cổng trường gây ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đáng lo ngại hơn, tình trạng học sinh, thanh thiếu niên điều khiển xe máy, xe điện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, thậm chí lạng lách đánh võng vẫn diễn ra.
4: Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các trường học trên địa bàn tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các giáo viên, học sinh trong nhà trường, đồng thời triển khai tốt các mô hình cổng trường an toàn giao thông và cũng như tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý phụ huynh, học sinh vi phạm về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông.
3: Cùng với cũng chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh, giáo viên, đồng thời phối hợp với ngành giáo dục và chính quyền địa phương triển khai tốt mô hình cổng trường an toàn giao thông.
5: Việc mà phối hợp giữa công an xã với các cái trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn trong cái việc mà chấp hành cái luật giao thông đường bộ đối với các em học sinh thì cũng đã được làm thường xuyên, cũng đã có những cái buổi nói chuyện tại coi như là các cái trường hướng dẫn cho các em để thực hiện tốt cái an toàn giao thông.
3: Để xây dựng một môi trường giao thông thực sự an toàn và bền vững, cần có sự chung tay của cả gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Mỗi phụ huynh phải gương mẫu, mỗi học sinh cần tự giác, còn nhà trường cần coi giáo dục an toàn giao thông là một phần quan trọng trong quá trình rèn luyện nhân cách. Khi lực lượng chức năng kiên quyết, xã hội đồng thuận, gia đình và nhà trường đồng hành, học sinh trên địa bàn tỉnh đến trường sẽ an toàn hơn trong năm học mới này.
1: Thưa quý vị và các bạn, mùa Vu Lan tháng 7 âm lịch đã đi vào văn hóa Việt như là mùa của báo hiếu, mùa để mọi người nhớ về ông bà, cha mẹ.
2: Vào những ngày này, tại nhiều ngôi chùa, lễ Vu Lan được tổ chức trong tình cảm ấm áp khi tất cả mọi người đều dành trọn tấm lòng hướng về mẹ cha. Giữa bộn bề cuộc sống, lễ Vu Lan như đưa mọi người về với truyền thống gia đình, với chữ hiếu được đặt lên hàng đầu.
1: Mỗi khi đến mùa Vu Lan, gia đình bà Bùi Thị Kim Xuyên đều gác lại mọi công việc để lên chùa thắp nhang tưởng nhớ đến công ơn của đấng sinh thành. Mất mẹ khi còn nhỏ nên tình cảm của bà dành cho người mẹ đã khuất là nỗi nhớ thương sâu sắc và lòng biết ơn không bao giờ phai nhạt.
6: Đến rằm tháng 7 thì mới có dịp để về chùa. Là trước là cũng là để cầu siêu cho ông bà, cho bố mẹ được siêu sanh tịnh độ, giáo dục cho con, cho cháu mình cái lòng biết ơn, lòng hiếu thảo.
1: Vào mùa Vu Lan, bông hồng cài áo trở thành nghi thức giàu ý nghĩa, thể hiện tình yêu thương và lòng biết ơn của người con đối với cha mẹ. Mỗi màu hoa mang một thông điệp riêng, nhắc mỗi người trân trọng hạnh phúc khi còn cha mẹ bên đời. Và trong tâm thức của mỗi người, tinh thần của ngày lễ Vu Lan có tác dụng mạnh mẽ, nhắc mỗi người nhớ đến đạo hiếu, sống hiếu thuận với mẹ cha và có trách nhiệm hơn với gia đình.
7: Không có gì bằng có hiếu với cha mẹ. Có hiếu với cha mẹ là tượng trưng cho là một nền móng đạo đức của con người, và mình dạy cho con mình biết được là lễ phải.
8: Không chỉ là mùa Vu Lan mới là mùa báo hiếu, mà trong những hành động hàng ngày chúng ta nên giúp đỡ bố mẹ trong công việc nhiều hơn, luôn nói là yêu thương với bố mẹ.
1: Những bài học về chữ hiếu chưa bao giờ là cũ, bởi một cuộc sống sẽ chẳng thể nào trọn vẹn nếu thiếu đi hơi ấm của tình thân và đạo làm con. Cũng chính vì lẽ đó, Vu Lan không chỉ là một nghi lễ tâm linh mà đã trở thành mùa hiếu hạnh của tất cả mọi người. Thưa quý khán giả, chuyển đổi số đang trở thành đòn bẩy cốt lõi, thay đổi căn bản phương thức quản lý hành chính tại các vùng nông thôn tỉnh Đắk Lắk.
2: Trong đó, việc số hóa đồng bộ cơ sở dữ liệu cũng đã giúp giảm tối đa thời gian chờ đợi, mang lại sự hài lòng và công

0: bằng cho người dân ngay từ cấp cơ sở.
1: Thay vì phải chờ đợi nhiều ngày để lục tìm hồ sơ giấy như trước đây, quy trình xử lý hồ sơ địa chính tại xã Đức Bình giờ đây chỉ mất vài cú click chuột. Việc đồng bộ hóa dữ liệu đất đai lên hệ thống số không chỉ giảm áp lực cho cán bộ chuyên môn mà còn giúp người dân giải quyết các thủ tục liên quan một cách nhanh chóng, minh bạch.
2: Hôm nay em đến đây em làm thủ tục là được mấy anh chị hướng dẫn nhiệt tình, làm nhanh gọn. Thủ tục của em không có vướng bận gì hết nên giờ em chờ em lại luôn.
1: Xã Đức Bình cũng đã niêm yết trực tuyến toàn bộ thủ tục hành chính, trong đó tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt hơn 90%. Địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức tập huấn, giúp người dân chủ động nộp hồ sơ, tra cứu kết quả trực tiếp trên môi trường mạng.
3: Bà con có thể là tự nộp hồ sơ tại nhà. Và đồng thời tụi em sẽ là, ví dụ như nếu như mà tại thôn buôn đó có đến 4 hoặc 5, bà con có nhu cầu cứ đăng ký tại trưởng thôn, thì từ trực tiếp cán bộ trung tâm sẽ đến hỗ trợ luôn.
1: Hiện 100% cán bộ tại 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Đắk Lắk cũng đã ứng dụng hoàn toàn chữ ký số và phần mềm quản lý văn bản, điều hành. Sự liên thông dữ liệu thông suốt này giúp toàn bộ hồ sơ hành chính được xử lý đúng hạn, triệt tiêu tình trạng ngâm hồ sơ và không để phát sinh bất kỳ khiếu nại nào từ phía người dân.
4: Chuyển đổi số cải cách hành chính giúp cho người dân trong việc chúng ta thuận lợi về việc là hoàn thành các cái thủ tục cho bà con dân. Thì trong xây dựng nông thôn mới thì hai chỉ tiêu này cũng đưa vào cái bộ tiêu chí trong thời gian qua và trong thời gian sắp tới cũng đây là cũng là hai chỉ tiêu chúng ta gắn với việc chúng ta xây dựng cái xã nông thôn mới.
1: Có thể nói việc hoàn thiện các tiêu chí về hạ tầng số và cải cách hành chính không chỉ là đích đến của bộ tiêu chí, mà đang thực sự tạo nên những giá trị bền vững, qua đó lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho một vùng nông thôn tỉnh Đắk Lắk văn minh, hiện đại.
5: Bây giờ là phần tin quốc tế.
0: Tại cuộc gặp mới đây với các đại diện của khu vực tư nhân, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã kêu gọi các doanh nghiệp tăng cường sản xuất lương thực, hàng hóa và dịch vụ trong nước.
5: Gặp gỡ các doanh nhân đến từ nhiều lĩnh vực như thực phẩm, nông nghiệp, năng lượng, vận tải, tư vấn pháp lý, v.v. Ông Miguel Díaz-Canel cũng hối thúc giới doanh nghiệp cắt giảm những chi phí không hiệu quả và sự phụ thuộc vào nhập khẩu, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, kiến thức, thúc đẩy đổi mới phù hợp với chiến lược phát triển của các địa phương cũng như kế hoạch phát triển quốc gia. Ông khẳng định hệ thống doanh nghiệp Cuba là một thực thể thống nhất của hình thức quản lý nhà nước và phi nhà nước, nhấn mạnh việc tiếp xúc thường xuyên sẽ là cơ sở để xây dựng đồng thuận, giúp phát triển và thúc đẩy mối quan hệ lành mạnh giữa những khả năng, mục tiêu của doanh nghiệp và những gì quốc gia hướng tới. Bên cạnh đó, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel lưu ý lợi nhuận phải đi đôi với năng suất và hiệu quả, đồng thời cần loại bỏ các hành vi gây bất lợi cho người dân như tham nhũng, trốn thuế, đầu cơ, tích trữ, định giá bất hợp lý. Ông khẳng định Cuba sẽ tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi kinh tế xã hội hướng đến phúc lợi cho người dân và sự phát triển của đất nước. Ngày 26 tháng 8, Ủy ban Du lịch Nepal cho biết khoảng 384 du khách, trong đó có 291 người nước ngoài, được báo cáo mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra tại huyện Rasuwa ở miền Bắc nước này.
1: Cụ thể, các du khách nước ngoài mất tích đến từ nhiều quốc gia như Ấn Độ, Australia, Hà Lan, Mỹ, Malaysia, Anh và Nam Phi. Các cơ quan chức năng Nepal đã huy động lực lượng tìm kiếm và cứu nạn với sự hỗ trợ của máy bay trực thăng và các thiết bị khác. Trong khi đó, người dân sống gần sông suối được cảnh báo nên di dời đến nơi an toàn. Theo đánh giá ban đầu, lũ đã gây thiệt hại đường xá và cơ sở hạ tầng điện lực. Thủ tướng Nepal Banlendra Shah đã triệu tập cuộc họp khẩn của cơ quan quốc gia về giảm thiểu rủi ro và quản lý thiên tai để đánh giá tình hình.
0: Theo truyền thông Israel, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã thông báo với một số đối tác quốc tế rằng Washington hiện không dự kiến tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, song không loại trừ hành động quân sự nếu Tehran chủ động nối lại xung đột. Cách tiếp cận này được cho là sẽ duy trì ít nhất tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ vào đầu tháng 11.
5: Hiện trọng tâm trước mắt của Mỹ là khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz. Tổng thống Donald Trump ngày 25 tháng 8 tuyên bố toàn bộ thủy lôi tại vùng biển quốc tế thuộc eo biển đã được phá hủy hoặc loại bỏ, đồng thời cảnh báo bất kỳ tàu thuyền nào giải thêm thủy lôi đều có thể bị tấn công. Trong khi đó, Ngoại trưởng Oman Bad al-Busadi và người đồng cấp Iran Abbas Araghchi cùng ngày tại Tehran đã thảo luận khuôn khổ theo từng giai đoạn nhằm thiết lập một hành lang hàng hải chung tạm thời qua Hormuz và triển khai dự án phối hợp giả phá thủy lôi. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục đàm phán kỹ thuật về một giải pháp lâu dài và tham vấn các nước ven vịnh Ba Tư. Những động thái trên cho thấy cả Mỹ và Iran đều đang chuyển trọng tâm từ đối đầu quân sự trực tiếp sang vấn đề kiểm soát và khôi phục hàng hải qua Hormuz, dù khác biệt về cơ chế bảo đảm.

0: an ninh tuyến đường này vẫn còn lớn.
1: Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc Yoon Ho-yong ngày 26 tháng 8 đã lên tiếng xin lỗi về những cáo buộc liên quan đến việc cảnh sát xử lý sai một vụ mất tích trên đảo Jeju, đồng thời cam kết tiến hành điều tra toàn diện các vụ việc.
2: Bộ trưởng Yoon Ho-yong cho rằng vụ việc phát hiện người mất tích ở đảo Jeju đã bộc lộ những bất cập mang tính cơ cấu trong quy trình xử lý các vụ mất tích, đồng thời yêu cầu tiến hành kiểm tra toàn diện hệ thống hiện hành và đưa ra các biện pháp cải thiện. Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc ngày 26 tháng 8 công bố kế hoạch tiến hành một cuộc rà soát toàn diện. Các vụ mất tích đã đóng hồ sơ trong 3 năm qua sau khi vụ việc xử lý mất tích của người phụ nữ trên đảo Jeju bị phát giác. Trước đó, từ ngày 22 đến 24 tháng 8, đảo du lịch nổi tiếng Jeju đã chấn động khi thi thể của 4 người mất tích lần lượt được phát hiện tại nhiều địa điểm quanh đảo. Trong số này, có người phụ nữ mất tích từ tháng 5 mà cảnh sát Jeju đã đóng hồ sơ sai quy trình.
3: Các chuyên gia vũ trụ mới đây đã cảnh báo về những rủi ro từ lượng rác thải không gian ngày càng gia tăng, dấy lên lo ngại về tình trạng tắc nghẽn quỹ đạo và thách thức trong việc thu gom xử lý chúng. Lời cảnh báo được đưa ra sau sự cố một tên lửa của SpaceX va chạm với mặt trăng hôm ngày 5 tháng 8.
1: Theo ước tính của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA, hiện có khoảng 25.000 vật thể quỹ đạo đang được theo dõi, cùng hơn 100 triệu mảnh vỡ nhỏ khó phát hiện sau khi hàng ngàn vệ tinh mới được phóng vào quỹ đạo trái đất. Cơ quan Vũ trụ châu Âu ESA cho biết, lượng rác thải gia tăng đang đe dọa các đường bay quỹ đạo huyết mạch ngay cả khi không có thêm lượt phóng nào. Số lượng mảnh vỡ liên tục tăng do các vụ va chạm tạo ra rác mới với tốc độ nhanh hơn khả năng tự rơi vào khí quyển và bốc cháy. Trong khi đó, giới nghiên cứu cảnh báo việc chậm trễ dọn dẹp quỹ đạo có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng. Trước đó, Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA đã công bố kế hoạch ban hành các quy định mới nhằm đẩy nhanh tiến độ phóng tàu vũ trụ thương mại cho các công ty như SpaceX, bao gồm miễn trừ một số yêu cầu về chính sách môi trường nhằm rút ngắn thời gian cấp phép.
4: Phần cuối chương trình Thời sự Đắk Lắk tối nay mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin dự báo thời tiết.

0: Sau đây là bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo dự báo, đêm nay và chiều mai có mưa rào rải rác, ngày nắng gián đoạn. Riêng khu vực phía đông tỉnh có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21 đến 29 độ, cao nhất từ 26 đến 38 độ tùy từng khu vực. Cụ thể tại xã Madarak và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ. Tại phường Buôn Hồ và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, cao nhất từ 26 đến 29 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 28 đến 31 độ. Tại phường Buôn Thuộc và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, cao nhất từ 28 đến 31 độ. Tại xã E Súp và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực ven biển phía bắc tỉnh gồm phường Sông Cầu và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, cao nhất từ 35 đến 38 độ. Khu vực ven biển phía nam tỉnh gồm phường Tiên Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, cao nhất từ 35 đến 38 độ. Vùng biển từ Đắk Lắk không mưa, ngày nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5 đến cấp 6, sóng biển cao 2 đến 3 m, biển động. Cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Trên biển, mưa dông, gió mạnh và lốc xoáy có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền cùng các hoạt động khác trên biển.
1: Chương trình Thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc, quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400 m, có diện tích 1,98 ha, độ cao 70 m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50 m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 ha, độ cao khoảng 20 m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 ha.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ năm ngày 27 tháng 8 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây. Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan cho ý kiến về việc sơ kết thực hiện kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, đồng thời xem xét đề án và dự thảo nghị quyết về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
2: Việc sơ kết kết luận 21 và xem xét đề án dự thảo nghị quyết lần này là công việc đặc biệt hệ trọng, liên quan trực tiếp đến năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực của hệ thống chính trị và niềm tin của nhân dân. Sơ kết nghị quyết 21 đặt trong tiến trình 15 năm xây dựng chỉnh đốn Đảng để nhận rõ những kết quả thực chất, những vấn đề chưa được giải quyết và yêu cầu mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, qua nhiều giai đoạn, tư duy về xây dựng chỉnh đốn Đảng đã không ngừng phát triển, từ giải quyết vấn đề cấp bách đến nhận diện có hệ thống các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, từ chỉnh đốn Đảng đến chỉnh đốn cả hệ thống chính trị, từ xử lý vi phạm đến kết hợp xây và chống, giáo dục, nêu gương, kiểm tra, kiểm soát quyền lực và dựa vào nhân dân. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng cho rằng, trong cụ thể hóa kết luận 21, có nơi chương trình hành động còn chung chung và khâu yếu nổi lên là năng lực tự phòng ngừa, tự phát hiện, tự sửa chữa từ bên trong và kỷ luật tổ chức thực hiện. Đối với đề án và dự thảo nghị quyết mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nội dung đã hoàn thành vai trò hoặc văn kiện khác đã quy định đầy đủ thì không nêu lại. Nội dung nào còn nguyên giá trị thì tiếp tục thực hiện nghiêm, không lấy sửa nghị quyết thay cho khắc phục yếu kém. Chỉ vấn đề thực tiễn đã thay đổi, phát sinh yêu cầu mới, đòi hỏi nhận thức và cơ chế mới ở tầm trung ương thì mới đưa vào nghị quyết. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh, giá trị mới, cốt lõi và nâng tầm của nghị quyết cần phải được thể hiện ở 5 bước phát triển.
3: Một là phải chuyển tổng kết thành cái năng lực tự đánh giá, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện và đổi mới liên tục. Cái bước thứ hai là chuyển từ chủ yếu xử lý sau vi phạm sang phòng ngừa từ gốc, cảnh báo sớm, tự sửa chữa từ bên trong một cách chủ động. Cái thứ ba là phải gắn chất lượng xây dựng Đảng với chất lượng quyết sách, hiệu quả, tổ chức thực hiện và kết quả phát triển. Cái thứ tư là phải đặt cán bộ người đứng đầu trong các trách nhiệm xây dựng tổ chức đội ngũ, nguồn kế cận. Cái thứ năm là phải cụ thể hóa việc mà nói là Đảng ta là đạo đức, là văn minh, thực chất hóa dân là gốc, lấy lợi ích, sự thụ hưởng và niềm tin của nhân dân làm tiêu chuẩn kiểm chứng cuối cùng. Cái mục tiêu đến năm 2030-2045 phải hướng vào chuyển biến thực chất về cái năng lực tự sửa chữa, chất lượng của quyết sách, hiệu quả vận hành và đội ngũ cán bộ, mối quan hệ với nhân dân. Các cái chỉ tiêu định lượng phải có căn cứ, có dữ liệu, có phương pháp đo lường và có chủ thể để kiểm chứng.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu tổ chức lại các đột phá và nhiệm vụ trong dự thảo nghị quyết theo những cơ chế trọng tâm. Việc tổ chức các nhóm nhiệm vụ phải theo 4 cơ chế. Đầu tiên là cơ chế tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện thường xuyên trong mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.
3: Khép kín cái quá trình nắm tình hình, nhận diện nguy cơ, phát hiện khuyết điểm, xác định nguyên nhân, trách nhiệm, quyết định những biện pháp sửa chữa, kiểm tra kết quả và ngăn ngừa tái diễn, không tạo thêm cái thủ tục hành chính mang tên tự chỉnh đốn mà tích hợp vào sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, kiểm điểm, đánh giá, kiểm tra, giám sát và thực hiện nhiệm vụ chính trị, tức là gắn liền với tự phê bình và phê bình. Mỗi quyết điểm phải có một người chịu trách nhiệm, có thời hạn khắc phục và kết quả được kiểm tra. Cái thứ hai là xây dựng cái cơ chế trách nhiệm đến cùng gắn với năng lực tổ chức thực hiện và chất lượng cán bộ. Mỗi chủ trương nhiệm vụ lớn phải làm rõ vấn đề cần phải giải quyết, kết quả phải đạt, cơ quan chịu trách nhiệm chính, thẩm quyền, nguồn lực, thời hạn và cách kiểm tra. Trách nhiệm phải xác định từ đề xuất, thẩm định, quyết định đến tổ chức thực hiện và kiểm tra, không núp dưới danh trách nhiệm tập thể, không viện lý do phối hợp để làm mờ đầu mối, chậm quyết định, né tránh công việc thuộc thẩm quyền, không kiểm tra để trì trệ hoặc là mất thời cơ đều phải là giải trình.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định cơ chế thứ ba là phân cấp phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình và bảo đảm điều kiện thực hiện. Cơ chế thứ tư là xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa cầm quyền dựa vào nhân dân và quản trị bằng dữ liệu.
3: Qua 15 năm xây dựng chỉnh đốn Đảng, yêu cầu đặt ra không chỉ là phát hiện, xử lý sai phạm mà cao

0: hơn là phải xây dựng được năng lực tự phòng ngừa, tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện thường xuyên. Một đảng cầm quyền mạnh phải có đường lối đúng, tổ chức thực hiện hiệu quả, đủ bản lĩnh nhận diện những khuyết điểm, kiểm soát được quyền lực, sửa chữa được những sai lầm, ngăn ngừa được những tai phạm. Sức mạnh của đảng trước hết là năng lực tự nhận diện, tự sửa chữa và không để lại khuyết điểm lặp lại. Đấy mới là quá trình hoàn thiện. Mình không sợ khuyết điểm, nhưng chỉ sợ không nhận được ra. Quá trình tự hoàn thiện là quá trình trưởng thành. Do đó, nghị quyết mới phải tạo ra được chuyển biến thực chất, tổ chức đảng mạnh hơn, chi bộ phải tốt hơn, người đứng đầu đủ năng lực xây dựng tổ chức và phát triển đội ngũ, bộ máy vận hành thông suốt, quyền lực được sử dụng đúng, kiểm soát chặt, những vấn đề chính đáng của nhân dân được giải quyết kịp thời hiệu quả.
1: Với bản lĩnh tự đổi mới, tự chỉnh đốn và trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải xây dựng được một nghị quyết tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
2: Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Qualcomm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước hoan nghênh Qualcomm mở rộng hoạt động đầu tư nghiên cứu và phát triển, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái công nghệ tại Việt Nam hơn 20 năm qua. Đánh giá cao Qualcomm định vị Việt Nam ở vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển tại châu Á, hướng tới trở thành mắt xích trọng yếu trong mạng lưới toàn cầu của tập đoàn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Qualcomm tiếp tục mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, robot, mạng 5G, 6G và trung tâm dữ liệu, tăng cường chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, mở rộng liên kết với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ông Cristiano Amon cam kết thúc đẩy kế hoạch xây dựng Việt Nam thành trung tâm nghiên cứu và phát triển AI lớn thứ ba của Qualcomm. Tập đoàn sẽ phát huy năng lực công nghệ lõi, phối hợp với các đối tác Việt Nam trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ mới và xây dựng hệ sinh thái bán dẫn trí tuệ nhân tạo bền vững.
3: Sáng nay tại hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học mới 2026-2027, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu năm học mới phải năm đổi mới về tư duy, cách làm và chất lượng giáo dục. Ngành giáo dục phải chuyển mạnh sang tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến và kết quả thực chất.
4: Năm học 2025-2026 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội 14 của Đảng và các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị, đặc biệt là nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Trong năm học vừa qua, ngành giáo dục đã đạt được nhiều kết quả trong hoàn thiện thể chế, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, chăm lo đội ngũ nhà giáo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và đẩy mạnh chuyển đổi số. Bên cạnh những chuyển biến tích cực, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng chỉ rõ những hạn chế mà ngành giáo dục cần phải khắc phục, như công tác tham mưu chính sách và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm, năng lực thực thi ở một số cấp còn hạn chế, vẫn giáo viên, phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học, đổi mới ở một số cơ sở giáo dục chưa thực chất, phương pháp dạy và học, kiểm tra, đánh giá còn nặng về điểm số và thi cử, bệnh thành tích, gian lận, dạy thêm và tiêu cực trong thi cử vẫn còn diễn ra.
5: Các thầy, các cô dạy điểm đầu tiên phải là đạo đức, phải là ý thức tuân thủ pháp luật. Chứ không phải, đây không phải là bệnh thành tích, đây là việc tuân thủ pháp luật. Thượng tôn pháp luật phải đặt lên hàng đầu. Thì việc đó là một trong những vấn đề rất lớn của ngành phải hết sức quan tâm.
4: Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là ngành giáo dục, những thách thức không né tránh tồn tại, hạn chế, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất giải pháp khắc phục ngay trong năm học 2026-2027. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, năm học mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính đột phá. Đây phải là năm học về tư duy, cách làm và chất lượng, hướng tới đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo.
5: Thì năm học 2026-2027 phải là năm chuyển trạng thái, từ tập trung xây dựng thể chế sang tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả, từ quản lý hành chính sang tư duy quản trị phát triển, từ kiểm đếm công việc sang đo lường kết quả và từ đổi mới bên ngoài sang đổi mới thực chất từ bên trong, mỗi nhà trường, mỗi lớp học, mỗi người thầy, mỗi người học và từ bên trong của toàn ngành giáo dục. Hội nghị phải thống nhất cao phương châm của năm học tới đây là đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ và kết quả thực chất.
4: Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tập trung xử lý các điểm nghẽn,

0: về đội ngũ, cơ sở vật chất, bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên, không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường. Đề nghị ngành giáo dục phải đổi mới thực chất từ bên trong, từ quản trị nhà trường, đội ngũ nhà giáo đến dạy học, kiểm tra, đánh giá, tiếp tục rà soát chương trình, sách giáo khoa, kiên quyết chống bệnh thành tích, gian lận, đồng thời giảm hồ sơ, sổ sách ngoài quy định để giáo viên tập trung cho chuyên môn. Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu giáo dục theo hướng đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đưa giáo dục về trí tuệ nhân tạo vào chương trình phù hợp. Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch này và lộ trình cụ thể trình Thủ tướng trong tháng 10 tới đây. Một yêu cầu chung được Thủ tướng Lê Minh Hưng đặc biệt nhấn mạnh đó là mục tiêu cuối cùng là người học tốt hơn, người thầy tốt hơn, nhà trường tốt hơn và nguồn nhân lực của đất nước tốt hơn.
1: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp đại sứ đại biện các nước ASEAN và tiếp đại sứ Olivier Berchot, đại sứ Pháp, đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
2: Tiếp đại sứ đại biện các nước ASEAN, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp tích cực của các đại sứ, đại biện và các đại sứ quán trong phát triển quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN, khẳng định tiếp tục cùng các lãnh đạo các nước ASEAN thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, duy trì tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trong ASEAN và các diễn đàn đa phương, khu vực khác. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị ASEAN nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa quan hệ thương mại, đầu tư nội khối, khai thác hiệu quả, động lực tăng trưởng. Đồng thời cũng đề nghị việc xây dựng cộng đồng ASEAN cần tiếp tục bao trùm và bền vững, lấy lợi ích của người dân làm thước đo cho mọi chính sách, hoạt động hợp tác. Thay mặt các đại sứ đại biện các nước ASEAN, đại sứ Philippines khẳng định cam kết của các nước thành viên ASEAN sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, tăng cường hợp tác song phương và trong khuôn khổ ASEAN, kiến nghị Thủ tướng tiếp tục quan tâm thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đầu tư giữa Việt Nam với các nước ASEAN. Trong chiều nay, tiếp đại sứ Pháp Olivier Brochet đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác, đánh giá cao những đóng góp tích cực của đại sứ trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Pháp, đặc biệt là dấu mốc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2004 và chuẩn bị cho các chuyến thăm, trao đổi đoàn các cấp. Đại sứ Olivier Brochet cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của chính phủ, các bộ, ngành và địa phương Việt Nam dành cho cá nhân ông cũng như đại sứ quán Pháp trong nhiệm kỳ qua, đồng thời mong muốn tiếp tục đóng góp vào quan hệ hai nước thông qua thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác thiết thực, hiệu quả.
3: Chiều nay, tiếp Tổng Giám đốc điều hành Samsung, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ Việt Nam đánh giá cao những đóng góp thực chất của Samsung đối với sự phát triển công xuất khẩu, tạo việc làm và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tập đoàn Samsung tiếp tục xác định Nam là địa bàn đầu tư sản xuất kinh doanh lâu dài, đưa Việt Nam từ cứ điểm sản xuất trở thành cứ điểm về công nghệ, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo của tập đoàn. Tổng giám đốc điều hành Samsung Điện tử cho biết những kết quả hoạt động tích cực tại Việt Nam đến nay là nhờ sự quan tâm, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ ngành và địa phương. Khẳng định Samsung sẽ nỗ lực đóng góp cho các hoạt động nghiên cứu phát triển, đào tạo nhân tài và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam.
1: Ngay sau khi đội tuyển bóng đá Việt Nam đăng quang tại giải vô địch Đông Nam Á, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi thư chúc mừng, biểu dương thành tích của toàn đội, bày tỏ niềm vui mừng và xúc động trước tinh thần thi đấu quả cảm, bản lĩnh của đội tuyển, xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á năm 2026, thể hiện bản lĩnh kiên cường, kỷ luật chiến thuật và tinh thần đoàn kết vì màu cờ sắc áo của cầu thủ, mang lại vinh quang, niềm tin và niềm tự hào to lớn cho hàng triệu người hâm mộ. Chiến thắng tiếp tục củng cố vững chắc vị thế hàng đầu khu vực của bóng đá nước nhà, ghi nhận sự chuẩn bị công phu cùng sự chỉ đạo tài tình của huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik và ban huấn luyện. Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng chiến thắng tiếp thêm động lực để thể thao Việt Nam tự tin chinh phục những đỉnh cao mới ở tầm châu lục và thế giới trong tương lai.
3: Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an thành phố Hồ Chí Minh vì thành tích xuất sắc trong buổi phối hợp đấu tranh triệt phá đường dây buôn lậu kim cương số lượng lớn, bắt khởi tố 39 đối tượng, thu giữ gần 1.600 viên kim cương. xác định từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã buôn lậu hơn 33.400 viên kim cương, trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng, gây thất thu thuế hàng trăm tỷ đồng. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tiếp tục đấu tranh, mở rộng, bóc gỡ đường dây, củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng theo pháp luật.
1: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật nuôi con nuôi sửa đổi.
4: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu làm rõ thể chế thảo luật, các nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực, đạo đức, trách nhiệm của các chủ thể làm công tác trẻ em. Nghiên cứu thể chế hóa yêu cầu, mục tiêu đổi mới về việc chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời bổ sung quy định về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc giải quyết nuôi con nuôi. Tiếp tục hoàn chỉnh các nội dung trong dự thảo luật về điều kiện nhận nuôi con nuôi, đăng ký lại việc nuôi con nuôi, hủy bỏ, thu hồi quyết định nuôi con nuôi. Xây dựng các quy định chặt chẽ để phòng chống tội phạm buôn bán trẻ em.
5: Bổ sung quyền được biết về nguồn gốc con nuôi, rồi nghiêm cấm sử dụng mạng xã hội, nền tảng điện tử để môi giới, quảng cáo, nói nhận con nuôi trái pháp luật, bổ sung chế tài mạnh đối với hành vi môi giới trái phép trên không gian mạng. Thì bây giờ tôi nói trước đây không có không gian mạng, nhưng bây giờ là có không gian mạng thì nó càng phức tạp hơn.
4: Cho ý kiến vào dự án luật luật sư sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cân nhắc thận trọng việc bổ sung và mở rộng quyền phạm vi hoạt động nghề nghiệp của luật sư tập sự. Việc này cần được phân tích kỹ lưỡng và đặt trong tổng thể chiến lược cải cách tư pháp và sửa các luật tố tụng liên quan. Với quy định kỳ thi quốc gia về luật sư trong dự án luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo cần làm rõ hơn cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn của quy định này để Quốc hội xem xét, quyết định. Trước đó, cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thương mại, luật cạnh tranh, luật quản lý ngoại thương, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu xây dựng quy định về cơ chế bảo vệ người chịu thiệt hại khi kết quả đo lường bị sai lệch, nhất là việc hoàn trả bồi thường trong các lĩnh vực thiết yếu như điện, nước, xăng dầu, viễn. Lý do bởi các hành vi gian lận tại cây xăng, đo lường công tơ điện, nước, gian lận trong máy quan trắc đo nồng độ ô nhiễm đang ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Cũng trong hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đo lường, dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam sửa đổi và dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thể dục thể thao, luật du lịch, luật điện ảnh, luật thư viện, luật di sản văn hóa.
3: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký chứng thực nghị quyết của Quốc hội về việc tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành 3 dự án độc lập, gồm dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, dự án 2 và dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư để thực hiện dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2. Trong thời gian tái định cư, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa được phép bố trí nhà ở tạm hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người có đất ở bị thu hồi để phục vụ dự án. Hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự lễ giới thiệu của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi lãng hoa chúc mừng. Cuốn sách tuyển chọn 51 bài viết, bài phát biểu của Đại tướng Lương Cường trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Nội dung phản ánh tư duy, tầm nhìn chiến lược, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết và trước hết, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Cuốn sách là tài liệu giá trị đối với công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn.
1: Khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã dự lễ huy hiệu 80 năm tuổi Đảng thành tại thành phố Đà Nẵng.
6: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trân trọng trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Thị Hữu, sinh năm 1978.

0: Tiên tạo động lực để Đảng ta tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của nhân dân. Gửi lời tới các đảng viên lão thành và gia đình, Thường trực Ban Bí thư mong muốn các đồng chí tiếp tục là điểm tựa tinh thần để Đảng bộ, chính quyền, địa phương và con cháu học tập noi theo. Cũng trong sáng nay, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Lê Thanh Minh, sinh năm 1930 tại phường Hội An, thành phố Đà Nẵng.
1: Cũng trong ngày hôm nay, theo phân công của Ban Bí thư, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên ở các địa phương. Tại Bắc Ninh, trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên lão thành, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe, đồng thời nhấn mạnh với gần 100 năm tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng, các đồng chí đều là những đảng viên kinh qua nhiều vị trí công tác, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước. Mong các đồng chí tiếp tục là tấm gương sáng về lòng trung thành, bản lĩnh, đạo đức và sự cống hiến để các thế hệ hôm nay noi theo.
2: Sáng nay, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ tỉnh Ninh Bình. Nhấn mạnh, đây là vinh dự của mỗi đảng viên, mỗi gia đình, đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình. Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Ninh Bình tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất tinh thần cho các đảng viên lão thành, đẩy mạnh giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
1: Tại Thanh Hóa, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên lão thành trên địa bàn. Chúc mừng các đồng chí vinh dự được nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt này. Đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định đây là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của các đồng chí trong suốt 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng.
2: Tại Lạng Sơn, trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trân trọng gửi tới các đồng chí tình cảm quý trọng, sự tri ân sâu sắc, nhấn mạnh đây là niềm vinh dự của mỗi đồng chí, đồng thời là niềm tự hào chung của Đảng bộ tỉnh. Phó Thủ tướng mong muốn các đồng chí tiếp tục giữ gìn sức khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Trước đó vào chiều qua tại Cao Bằng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cũng đã trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt mùng 2 tháng 9 cho đảng viên lão thành, trao các phần thưởng cao quý của nhà nước cho một số nguyên cán bộ.
1: Đến trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng hai đảng viên trên địa bàn, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đây là một dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời của người đảng viên. Nhấn mạnh huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu rèn luyện và cống hiến của các đồng chí, mà còn là biểu tượng sinh động của lòng trung thành, ý chí kiên định và sự thủy chung với lý tưởng cách mạng.
2: Chiều nay, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao giải Trung khảo toàn quốc hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Hội thi nhiều cách làm hay, sáng tạo, phương pháp tuyên truyền hiệu quả được chia sẻ, nhân rộng, góp phần xây dựng đội ngũ báo cáo viên bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, gần dân, hiểu dân, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển quê hương đất nước.
1: Chiều nay làm việc với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Weeks, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác của chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ trong các lĩnh vực tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật và trong chiến dịch 500 ngày đêm. Nhất là các hợp tác từ phía Hoa Kỳ thông qua sáng kiến tìm kiếm bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh, hợp tác giữa Ủy ban Quốc tế về người mất tích và Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam trong hợp tác nâng cao năng lực giám định hài cốt liệt sĩ. Phó Thủ tướng đề nghị Đại sứ tiếp tục làm việc với các cơ quan của Hoa Kỳ để tăng cường hỗ trợ cung cấp thông tin tư liệu, kỷ vật và công nghệ mới nhằm giúp Việt Nam đẩy nhanh triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, nhanh chóng, hiệu quả.
2: Ngày mai, lễ công bố nghị quyết của Quốc hội thành lập thành phố Quảng Ninh sẽ được tổ chức. Đây là sự kiện có nghĩa đặc biệt quan trọng trong hành trình phát triển của địa phương này.
1: Từ dấu mốc này mở ra cơ hội phát triển mới, đưa Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vai trò của một trong những

0: tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Bắc.
1: Trong những ngày này, trên công trường dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương, sôi động. Tất cả các hạng mục được triển khai đồng bộ với quyết tâm đưa dự án đích trong 2018.
2: Xác định là một trong những dự án trọng điểm và có tính ưu tiên rất đặc biệt của tập đoàn, thì hiện tại là công tác thi công đang triển khai xuyên ngày lễ và cũng như không có ngày nghỉ và đảm bảo thi công công tác 24 giờ trên ngày.
1: Đường sắt tốc độ cao là mảnh ghép cuối cùng để Quảng Ninh hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược. Cùng với hạ tầng giao thông, Quảng Ninh quyết liệt đổi mới phương thức phát triển, tạo ra những động lực tăng trưởng mới. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng trung bình trên 23% trong 5 năm gần đây. Dịch vụ và du lịch cũng chuyển mạnh theo hướng chất lượng cao, gắn với kinh tế di sản, kinh tế đêm và kinh tế biển, khẳng định vai trò là một trong những trung tâm du lịch của cả nước.
3: Việc hoàn thiện đầu tư xây dựng các cái tổ hợp về vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp, cũng như là việc hoàn thiện về các cái kết nối, các cái điểm đến du lịch, góp phần đưa Quảng Ninh trở thành một trong những trung tâm động lực để thúc đẩy phát triển du lịch của Việt Nam.
1: Quảng Ninh cũng đặc biệt chăm lo cho an sinh xã hội. Toàn tỉnh không còn hộ nghèo, cận nghèo. Ngay trong năm học này, học sinh Quảng Ninh được hưởng nhiều chính sách thiết thực như miễn phí giáo khoa, sữa uống học đường, đưa đón bằng xe buýt điện. Những chính sách cụ thể đang đưa thành quả phát triển đến gần hơn với mỗi người dân.
4: Không phải chỉ là danh xưng, trở thành thành phố phải để đảm bảo làm sao phát triển một cách mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn. Người dân ở đó thực sự cảm thấy hạnh phúc và ở đó bằng niềm tin của người dân đối với Đảng, đối với chính quyền củng cố vững chắc hơn.
1: Ngay trong năm 2026, địa phương phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 13%, thu ngân sách khoảng 100.000 tỷ đồng, tạo tiền đề để hướng tới những mục tiêu xa hơn, trở thành thành phố gắn với di sản mang tầm quốc, trung tâm kinh tế mạnh Việt Nam và khu vực ASEAN, đóng góp ngày càng phát triển chung của đất nước.

0: Thảm họa lũ quét kinh hoàng tại khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Nepal vẫn đang tiếp tục ghi nhận những con số tăng thêm về thiệt hại. Tính tới thời điểm này, đã ghi nhận được hơn 360 người thiệt mạng, khoảng 1.500 người khác vẫn còn đang mất tích tại địa bàn của cả hai nước này. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường, Viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Triệu Lạc Tế và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Vương Hộ Ninh.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Nepal Ramchandra Powder. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Balendra Shah. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điện thăm hỏi tới Chủ tịch Hạ viện Banprasad Arian.
0: Hiện nay thì các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu xem nguyên nhân nào dẫn tới thảm họa lũ quét kinh hoàng tại khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Nepal này. Mà theo đánh giá ban đầu thì sạt lở cùng với băng và đá có thể là nguyên nhân gây ra dòng hôm qua. Cụ thể thì dòng lũ cuốn trôi cả thị trấn, cả đường xá và cầu cống được xem là bắt nguồn từ sông băng nằm ở độ cao hơn 2.000 mét trên dãy Himalaya ở Nepal. Một khối băng khổng lồ đã tách khỏi núi và trượt xuống sông Lende Khola ở bên dưới, mà đây lại là con sông chạy dọc theo biên giới trên núi cao nằm giữa Nepal và khu vực Tây Tạng của Trung Quốc. Vụ sạt lở đã gây ra rung lớn tương đương với một trận động đất có độ lớn 5,2 đã tách sông và đẩy đá xuống lòng sông, kích hoạt một dòng lũ quét dữ dội. Lũ quét được ví như sóng thần tiếp tục tràn xuống trôi nhiều nhà cửa, đường xá, cầu cống và các công trình tại Nepal, ảnh hưởng tới cửa khẩu Virong Ratua ở biên giới giữa Trung Quốc và Nepal.
1: Các đội cứu hộ tại Trung Quốc và Nepal đang chạy đua với thời gian giữa địa hình hiểm trở và nguy cơ sạt lở vẫn chực chờ để cứu hộ người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ quét và tìm kiếm những người còn mất tích. Hiện đã xác định có hơn 30 quốc gia

0: tích trong thảm họa này.
1: Tại Nepal, các đội cứu hộ đang nỗ lực bằng mọi cách để đưa người dân đến nơi an toàn hơn. Hơn 5.000 binh sĩ và cảnh sát đã được huy động. Khoảng 350 người đã được quân đội Nepal cứu ra khỏi khu vực thảm họa. Tuy nhiên, nỗ lực cứu hộ đang rất khó khăn. Thống kê sơ bộ cho thấy 19 cây cầu với khoảng 40 km đường đã bị lũ cuốn trôi. Nước sông Trishuli đã dâng cao 9 mét chỉ trong 30 phút.
2: Trận lũ ập đến đột ngột và bùng nổ như một quả bom. Nhìn từ xa thì con sông trông nhỏ, nhưng đột nhiên nó bắt đầu tràn bờ và cuốn trôi mọi thứ.
1: Tại thủ đô Kathmandu, các bệnh lớn đã rơi vào tình trạng quá tải.
2: Lũ quét xảy ra quá nhanh khiến người dân không kịp trở tay. Hiện tất cả bệnh nhân đều được đưa vào bệnh viện bằng trực thăng cứu hộ.
1: Giới chức Nepal lo ngại số người thiệt mạng có thể còn tăng cao. Tại Trung Quốc, ngay sau khi xảy ra thảm họa, lực lượng quân đội, cứu hỏa, các đơn vị cứu hộ chuyên nghiệp, điện lực, giao thông và Hội chữ thập đỏ đã được tăng cường để bảo đảm hạ tầng thiết yếu và phục vụ công tác cứu hộ trong bối cảnh có nơi bùn ngập sâu tới 1,5 mét và trải dài tới 2,5 km tại khu vực biên giới. 2.500 bộ vật tư cứu trợ được phân bổ, 5.500 thùng nhu yếu phẩm phục vụ sơ tán đã được phân phát để hỗ trợ người dân vùng thiên tai. Trong lúc này, dự báo khu vực này sẽ có mưa trong 3 ngày tới. Hiện Trung Quốc cũng đang theo dõi một hồ nước mới hình thành do bị đất đá chặn ở thượng nguồn tại huyện Cát Long, có nguy cơ làm phức tạp thêm hoạt động cứu hộ. Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu cùng một loạt quốc gia đang khẩn trương hỗ trợ công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả thảm họa lũ quét.
3: Tính đến nay, chưa ghi nhận thông tin về việc công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong vụ lũ quét và sạt lở nghiêm trọng này ở khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Việt Nam, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng, các đầu mối cộng đồng ở sở tại để xác minh thông tin về tình hình công dân Việt Nam hay là khả năng có công dân Việt Nam du lịch tham quan tại đây và xảy ra thảm họa. Tại Trung Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal đang tiếp tục các cơ quan liên quan và các đầu mối cộng đồng người Việt Nam tại sở tại để theo dõi sát tình hình và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ khẩn cấp trong trường hợp phát hiện công dân Việt Nam gặp nạn. Trong trường hợp khẩn cấp, đề nghị công dân Việt Nam liên hệ trực tiếp qua đường dây nóng bảo hộ công dân của cơ quan đại diện Việt Nam tại sở tại hoặc là tổng đài bảo hộ công dân của lãnh sự Bộ Ngoại giao. Các thông tin liên hệ đang hiện trên màn chụp để lưu lại.
0: Một thông tin quốc tế cũng đang rất được quan tâm trong 24 giờ qua, đó là Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram đã đồng ý chi trả khoản tiền dàn xếp có tổng giá trị tới gần 18 tỷ đô la Mỹ trong các vụ kiện liên quan đến tác động của mạng xã hội đối với trẻ em và thanh thiếu niên tại Mỹ.
3: Vâng, 18 tỷ đô la Mỹ là một số tiền lớn, thế nhưng mà đáng chú ý hơn cả số tiền ấy là cách mà Meta sẽ phải thay đổi cách vận hành của những sản phẩm cốt lõi của mình, hay cụ thể hơn là thay đổi cách vận hành của Facebook và Instagram như thế nào. Biên tập viên Như Anh sẽ trình bày sâu hơn về thỏa thuận dàn xếp mang tính lịch sử này. Xin mời chị.
4: Vâng, xin cảm ơn anh chị và xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, thông qua vụ kiện mang tính bước ngoặt này thì cuối cùng giới chức Mỹ cũng đã cho rằng đã đến lúc mà các nền tảng mạng xã hội phải chịu trách nhiệm pháp lý nhiều hơn. Bởi vì nếu mà cha mẹ phải giám sát con cái, nhà trường phải hạn chế điện thoại của học sinh, vậy chẳng lẽ các nền tảng lại được phép phủi tay trốn tránh trách nhiệm? Và cụ thể thì như chúng ta thấy ở đây, thỏa thuận với các bang của Mỹ, Meta sẽ áp dụng các biện pháp mới với người dùng dưới 18 tuổi tại các địa phương. Mỗi ngày, người dùng trẻ chỉ có tối đa 2 tiếng đồng hồ cho Facebook và Instagram. Đồng thời, từ 0 giờ đến 6 giờ sáng, Meta sẽ hạn chế truy cập. Muốn thay đổi các giới hạn này, phải có sự đồng ý của các bậc phụ huynh. Thay đổi nữa là cứ sau 15 phút sử dụng liên tục thì Facebook và Instagram sẽ nhắc người dùng trẻ về thời gian mà họ đã online quá lâu. Meta cũng phải tăng cường xác minh độ tuổi và quyền kiểm soát của phụ huynh. Meta cũng có một điều khoản khác, thưa quý vị, mang tính mặc cả. Công ty này cam kết là sẽ trả tiền dàn xếp khoảng 12,7 tỷ đô la Mỹ, nhưng mà khoảng 5 tỷ đô la Mỹ còn lại sẽ chỉ được thanh toán nếu các nền tảng là YouTube và TikTok cũng tham gia một khuôn khổ tương tự về giới hạn thời gian, về chế độ ban đêm và xác minh độ tuổi. Điều khoản này, nếu chỉ Facebook và Instagram bị giới hạn thì người dùng trẻ hoàn toàn có thể chuyển sang một nền tảng khác, bởi trong một không gian số liên thông thì giới hạn một nền tảng lại để các nền tảng khác đứng ngoài có thể khiến biện pháp bảo vệ này mất đi tính hiệu quả. Và thưa quý vị, trong những ngày qua khi mà báo chí

0: Đưa tin về vụ kiện này thì có một bật xuất hiện rất nhiều lần, đó là addiction, tức là nghiện mạng xã hội. Vậy cụ thể thì các phụ huynh và các chính phủ đang lo ngại điều gì? Và cái cách mà mạng xã hội vận hành có khả năng ảnh hưởng thế nào tới tâm lý của các thanh thiếu niên?
1: Một cú thích, một bình luận, một thông báo, những tín hiệu nhỏ nhưng đủ khiến người dùng liên tục quay lại mạng xã hội. Đầu tiên là đám đông ảo, lượt thích, bình luận, lượt xem hay người theo dõi tạo cảm giác được chú ý và công nhận. Đặc biệt tác động tới thanh thiếu niên khi khả năng tự kiểm soát vẫn đang phát triển. Tiếp đến là thuật toán và thiết kế không điểm dừng. Nội dung cá nhân hóa liên tục, cùng cuộn vô mạng, tự động phát và đề xuất nội dung, khiến người dùng dễ lướt mãi mà không nhận ra thời gian. Đây cũng là những tính năng được Ủy ban châu Âu nêu trong kết luận sơ bộ về thiết kế gây nghiện của Facebook và Instagram hồi tháng 7. Và thông báo là những cú kéo liên tục. Theo Common Sense Media, thanh thiếu niên Mỹ nhận ít nhất 237 thông báo mỗi ngày và tương tác với khoảng 46 thông báo. Vòng lặp ấy ngày càng thường trực khi 36% thanh thiếu niên Mỹ cho biết gần như liên tục sử dụng ít nhất một nền tảng mạng xã hội. Tại phiên tòa ngày 19 tháng 8 vừa qua tại California, Mỹ, cựu giám đốc kỹ thuật Meta Arturo Beza thừa nhận văn hóa quản lý của công ty có thể khiến việc bảo vệ trẻ em chưa được ưu tiên. Điều này cho thấy mạng xã hội không chỉ giữ chân người dùng bằng nội dung, mà bằng chính cách nó được thiết kế.
0: Vâng, addiction, cơ chế gây nghiện của các nền tảng mạng xã hội như vậy nên là nhiều quốc gia đã phải đưa ra những biện pháp quyết liệt, siết chặt quản lý mạng xã hội. Tại Australia, từ cuối năm ngoái thì Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, X và nhiều nền tảng khác đã phải ngăn người dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản riêng. Và các nền tảng này đã vô hiệu hóa hoặc là hạn chế khoảng 4,7 triệu tài khoản trong những tuần đầu tiên thực hiện. Mức phạt tối đa có thể lên tới 54,6 triệu đô la Australia nếu vi phạm. Nhiều quốc gia khác cũng đang xem xét những hướng đi tương tự. New Zealand và Slovakia đều đề xuất giới hạn mạng xã hội với trẻ dưới 16 tuổi. Thưa quý vị, quay trở lại với câu chuyện Meta áp dụng các biện pháp mới hạn chế người dùng trẻ ở một số bang của Mỹ. Câu hỏi đặt ra là nếu trẻ bị giới hạn trên Facebook và Instagram, rồi chỉ cần một cú chạm để các em chuyển sang TikTok, hay ở Việt Nam là Threads, thì liệu một nền tảng thay đổi có đủ hay là không? Và liệu các quốc gia như Việt Nam có thể đưa ra những biện pháp quản lý mạng xã hội chặt chẽ hơn để bảo vệ giới trẻ hay không? Và thực tế là ở Việt Nam thì hành lang pháp lý đang từng bước được hoàn thiện, từ quản lý người dùng trẻ, bảo vệ dữ liệu cá nhân, đến tăng trách nhiệm pháp lý trong môi trường mạng. Mà theo Nghị định số 147/2024 của Chính phủ về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, với người dùng dưới 16 tuổi thì cha, mẹ hoặc là người giám hộ đăng ký tài khoản mạng xã hội bằng thông tin của mình, đồng thời có trách nhiệm giám sát, quản lý nội dung trẻ truy cập, đăng tải và chia sẻ. Và mới nhất thưa quý vị, Nghị định số 130 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng có hiệu lực từ ngày 19 tháng 8. Ra các chế tài đối với nhiều hành vi mô không gian mạng lớn như vậy thì trách nhiệm của nền tảng cũng sẽ phải lớn hơn. Không còn dừng ở việc kiểm soát nội dung được đăng tải mà phải mở rộng sang dữ liệu được thu thập, thuật toán được vận hành và chính cách mà sản phẩm được thiết kế.
2: Vâng, và vì thế mà với những người dùng nhỏ tuổi thì câu hỏi đặt ra không chỉ là các em nhìn thấy gì trên màn hình mà còn là điều gì đã khiến cho các em tiếp tục nhìn vào màn hình đó và ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm cho những thiết kế này, phải không ạ? Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Như Anh với phần trình bày vừa rồi.
3: Thưa quý vị, tiếp tục với một sự kiện ở trong nước được nhắc tới ở trong thời gian vừa qua và đặc biệt là trong ngày hôm qua, niềm hân hoan suốt từ đêm qua tới giờ. Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã hoàn thành hành trình đầy cảm xúc tại giải vô địch Đông Nam Á, xuất sắc vượt qua nhiều thử thách để bảo vệ thành công ngôi vô địch. Trong trận chung kết lượt về quyết định với đội tuyển Thái Lan tại sân vận động Mỹ Đình Hà Nội, các cầu thủ của chúng ta đã thể hiện được bản lĩnh, sự kiên cường và cả tinh thần vượt qua khó khăn.
2: Vâng, chiến thắng không chỉ khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam ở khu vực mà còn mang đến những cảm xúc vỡ òa, đầy tự hào cho hàng triệu người hâm mộ nước nhà. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại hành trình ấy trong mục Rạng rỡ Việt Nam hôm nay.
3: Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị khán giả.

0: trước đầu hiệp 1, chia một quả phạt đền đầu hiệp 2. Nhưng ý chí không khuất phục đã giúp đội tuyển Việt Nam khép lại trận đấu với kết quả hòa 2-2, bảo vệ thành công ngôi vô địch với tổng tỷ số 4-2 sau hai trận chung kết lượt đi và lượt về. Kỷ lục của đội tuyển Việt Nam nhận nhiều lời ngợi khen của truyền thông quốc tế. 8 trận đấu, 6 trận thắng, 2 trận hòa, 21 bàn thắng và 6 trận thi sạch lưới.
1: Cảm xúc của em rất là vui và hạnh phúc khi mà một lần nữa lại cao trúc cúp cùng đội tuyển Việt Nam, và đặc biệt hơn khi mà nâng cao ngay tại sân Mỹ Đình. Và em nghĩ đây là một trong những cảm giác tuyệt vời nhất của đời cầu thủ, và rất là hạnh phúc.
0: Một chiến thắng mang đến niềm vui và tự hào cho triệu triệu người dân.
2: Thấy Việt Nam rất đoàn kết và vui vẻ, cháu cảm thấy rất là tự hào khi là một người Việt Nam ạ.
0: Hơn cả một chiến thắng trên sân cỏ, hành trình ấy truyền cảm hứng và tinh thần Việt Nam, nơi triệu trái tim cùng chung nhịp đập rạng rỡ Việt Nam.

0: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình 24 giờ cùng GRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Không được yêu cầu cung cấp lại thông tin đã có trong dữ liệu. Ô tô chạy 99 km/h trên đoạn đường giới hạn 50 km/h. Xử lý tụ điểm ma túy trong cộng đồng. KOL đồng hành quảng bá sầu riêng Đắk Lắk. Để nhanh tiến độ thi công kè biển An Mỹ, An Chấn.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành công văn số 12622 yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tập trung rà soát, thực hiện các quy trình thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ được cắt giảm, thay thế dựa trên dữ liệu tại các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được công bố, bảo đảm phù hợp quy định, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp đã cắt giảm thành phần hồ sơ nhưng trong thực tế vẫn yêu cầu người dân doanh nghiệp cung cấp lại thông tin giấy tờ có thể khai thác từ dữ liệu. Công văn cũng yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên đánh giá tình hình kết nối giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ khai thác, tái sử dụng dữ liệu, kịp thời xử lý hoặc tham mưu xử lý các khó khăn vướng mắc về kết nối, chia sẻ dữ liệu.
3: Tới 26 tháng 8, hàng triệu người hâm mộ cả nước vỡ òa trong niềm vui khi đội tuyển Việt Nam xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vương Asian Cup 2026. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, đông đảo người hâm mộ Đắk Lắk đã ra đường, mang theo cờ đỏ sao vàng, hô vang những tiếng reo mừng, cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc chiến thắng đầy tự hào của bóng đá Việt Nam. Để niềm vui chiến thắng được trọn vẹn, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chủ động triển khai lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn. Theo đó, các lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông và công an các phường xã đã được bố trí tại những tuyến đường, khu vực tập trung đông người, chủ động phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm trật tự công cộng, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi gây rối, đua xe hoặc cổ vũ đua xe trái phép.
4: Trên đoạn đường chỉ cho phép tốc độ tối đa 50 km/h, thế nhưng một chiếc ô tô đã lao đi với tốc độ 99 km/h, nghĩa là vượt 49 km/h, gần gấp đôi so với giới hạn vận tốc cho phép. Sự việc xảy ra trên quốc lộ 25 qua địa phận xã Phú Hòa 1 vào hôm qua 26 tháng 8. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk vừa xác minh người điều khiển phương tiện vi phạm là ông LDK, sinh năm 1990, trú phường Hòa Hiệp. Với hành vi này, ông K có thể bị phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.
5: Đến 24 tháng tù là mức tòa án nhân dân

0: khu vực 11 tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bị cáo Đỗ Mạnh Hưng, sinh năm 1987, trú phường Tuy Hòa, về tội sử dụng trái phép chất ma túy. Phiên tòa được xét xử lưu động tại cơ sở cai nghiện ma túy số 2 vào sáng 27 tháng 8. Theo hồ sơ vụ án, Hưng đang trong thời gian bị quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú. Chiều ngày 1 tháng 4, Hưng mua 200.000 đồng ma túy đá rồi mang về nhà sử dụng. Đến ngày 6 tháng 4, trong quá trình kiểm tra người sau cai nghiện, Công an phường Tuy Hòa phát hiện Hưng dương tính với ma túy. Kết quả xét nghiệm xác định trong nước tiểu của Hưng có methamphetamine và amphetamine. Trước đó, Hưng từng 12 lần bị xử phạt vi phạm hành chính, phạt tù liên quan đến các hành vi như trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy.
1: Chỉ sau 5 ngày triển khai kế hoạch tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, Công an phường Đông Hòa đã triệt phá một tụ điểm ma túy tại khu phố 2 và làm rõ các đối tượng liên quan. Qua đó, cơ quan chức năng đã khởi tố 2 bị can, đồng thời lập hồ sơ quản lý các trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần ngăn tệ nạn phát sinh, lan rộng trong cộng đồng.
2: Tội phạm ma túy chúng ta đã biết là nó là một cái tội phạm đặc biệt nguy hiểm vì nó sẽ phát sinh ra một chuỗi cái tội phạm khác. Như là trộm cắp, mại dâm, là rửa tiền, vân vân. Thì chúng tôi đã chỉ đạo công an phường thì tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để truy quét và đảm bảo cái địa bàn Đông Hòa trong thời gian tới và đến năm 30 thì là địa bàn sạch về ma túy.
1: Ma túy len lỏi vào cộng đồng, kéo theo nhiều hệ lụy về an ninh trật tự và đời sống. Việc triệt phá tụ điểm ma túy ngay tại khu dân cư nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân.
3: Con thấy vui vì mấy chú công an để góp phần phá mấy cái ma túy đấy đỡ một xã hội văn minh hơn.
1: Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông còn tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp tài xế xe đường dài sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện qua địa bàn Đắk Lắk.
4: Người dân ở đây là rất mừng cái chỗ là coi như đường xế là không có yên tĩnh, không có là ồn ào, như là anh em ở trật tự là rất tốt, làm là rất là nghiêm chính, là coi như rất nhiệt tình.
1: Từ khu dân cư đến các tuyến giao thông, công tác đấu tranh phòng chống ma túy đang được các lực lượng chức năng tăng cường. Nhiều vụ việc được phát hiện, nhiều trường hợp vi phạm được xử lý nghiêm. Tuy nhiên, để ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy, bên cạnh sự quyết liệt của lực lượng chức năng, cần sự chung tay của mỗi gia đình và người dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác vi phạm, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh, không ma túy.
0: Từ linh vật của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026, hờ riêng được đưa vào những chiếc móc khóa nhỏ, gọn, trở thành món quà lưu niệm được nhiều du khách lựa chọn. Không cầu kỳ, những bé sầu riêng có thể được móc vào chìa khóa, ba lô hay túi sách để hình ảnh của lễ hội tiếp tục theo chân du khách sau khi rời Đắk Lắk.
5: Thì đây cũng là những cái biểu tượng cực kỳ quen thuộc, mình lớn lên hàng ngày và nhìn thấy hàng ngày rồi nên là em thấy rất là dễ thương và rất là ý nghĩa.
6: Em sẽ lựa để em đem về tặng con trai em, tại vì nhìn nó đáng yêu quá.
7: Khách du lịch đến tham quan mà có một cái sticker này mang về cũng rất là thú vị ạ.
0: Bên cạnh mascot hờ riêng, những hình ảnh đặc trưng của Đắk Lắk như bản đồ, vườn sầu riêng, cà phê, voi và văn hóa đại ngàn cũng được đưa vào bộ sưu tập. Những hình ảnh quen thuộc ấy được thu nhỏ thành những món quà lưu niệm để mỗi du khách có thể mang theo một chút hình ảnh Đắk Lắk sau hành trình trải nghiệm lễ hội.
8: Con linh vật này nó đã thể hiện rõ đó là sản phẩm sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk rồi. Bên cạnh đó, nó còn rất là dễ thương, rất là đáng yêu để cho mọi người có thể sử dụng móc khóa này trên ba lô, trên móc khóa, trên tất cả mọi thứ và họ luôn mang theo bên mình. Và hiện ngay từ đầu thì có rất nhiều khách từ Hà Nội bay vào dự chương trình khai mạc, họ cũng đã rất là hưởng ứng cái sản phẩm này.
0: Một chiếc móc khóa có giá trị không lớn nhưng lại có thể lưu giữ một kỷ niệm về mùa lễ hội. Với hờ riêng, từ một linh vật, hình ảnh này đang được tiếp nối bằng một cách gần gũi hơn, trở thành món quà nhỏ mang theo câu chuyện về lễ hội sầu riêng và vùng đất Đắk Lắk đến nhiều nơi.
9: Không chỉ bán tại vườn, sầu riêng xã Etun được đưa lên livestream để tiếp cận người tiêu dùng trong và ngoài nước, mở thêm hướng tiêu thụ, giảm phụ thuộc và xuất khẩu. Trong hoạt động lần này, 4 điểm livestream được tổ chức kết nối trực tiếp vùng trồng với người mua. Đáng chú ý, các phiên livestream là sự tham gia phối hợp của các KOL Trung Quốc và KOL Việt Nam.

0: Tôi rất thích Việt Nam và cũng rất thích sầu riêng Việt Nam. Chúng tôi chủ yếu livestream trên các nền tảng xã hội của Trung Quốc để bán sầu riêng Việt Nam, đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng tại thị trường Trung Quốc.
1: À, dùng cái sức trẻ, dùng cái những cái mạng xã hội của mình để có thể lan tỏa và đưa câu chuyện của sầu riêng Đắk Lắk, một đặc sản ngon của bà con, đến gần hơn các cô chú anh chị em và phát triển lên cái thương hiệu sầu riêng của Đắk Lắk.
0: Đắk Lắk mùa thu hoạch sầu riêng năm nay không chỉ là không khí nhộn nhịp mùa vụ, không chỉ là những container nối nhau ra cửa khẩu, mà đang ngày càng sôi động bởi các trang mạng xã hội của những người yêu thích sầu riêng, nhất là các phiên livestream chia sẻ những thông tin, trải nghiệm trực tiếp. Và khi cả KOL Trung Quốc và Việt Nam cùng đồng hành, chia sẻ, tương tác đã tạo nên sự kết nối gần gũi từ vườn trồng đến người tiêu dùng.
2: Hôm nay đồng hành với lại xã Etun thì công ty có làm 5 tấn sầu riêng để đầy đủ quy chế của trái sầu riêng để xuất khẩu.
0: Từ 4 điểm livestream tại vùng trồng, sầu riêng Etun đang có thêm một cách tiếp cận người mua. Không chỉ mở rộng thị trường, đây còn là cách quảng bá nông sản trực tiếp, nhanh chóng và phù hợp với xu hướng người mua trên nền tảng số.
3: Thưa quý vị, khu vực kinh tế tập thể tại Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng. Tuy nhiên, tăng số lượng mới chỉ là bước đầu. Để hợp tác xã hoạt động hiệu quả và cạnh tranh được trên thị trường, vấn đề đặt ra là phải nâng chất lượng hoạt động, đầu tư công nghệ và xây dựng liên kết ổn định.
4: Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 1.255 hợp tác xã đang hoạt động. Tuy nhiên, tại nhiều hợp tác xã, việc đầu tư máy móc, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng năng lực quản trị và tìm đầu ra ổn định vẫn còn nhiều khó khăn. Với các xã viên, nhu cầu trước mắt là có thêm nguồn lực để đầu tư máy móc, hiện đại hóa sản xuất.
5: Còn kỹ thuật cho bà con cũng nắm hơi nhiều rồi. Ăn to thì bà con cũng nắm bắt cũng tương đối được. Chứ mà cái nhất là cái đo đất, chắc đất đó. Thì để đất nó cần cái gì, thiếu gì á. Mà con cũng đừng nhu cầu cần máy móc để đo, để chuẩn, để làm nó hiệu quả cao hơn.
4: Để giải quyết những khó khăn, nhiều hợp tác xã đã liên kết với nhau thay vì hoạt động riêng lẻ. Thông qua liên kết, các hợp tác xã có thể chia sẻ kinh nghiệm, tận dụng thế mạnh của nhau, cùng tiếp cận công nghệ, nguồn vốn và thị trường. Đây cũng là cách để giảm áp lực đầu tư và từng bước nâng quy mô sản xuất. Cùng với đó, chính quyền địa phương đang tạo điều kiện để những liên kết này phát huy hiệu quả.
6: Đối với Ủy ban dân, chính quyền địa phương trong thời gian tới sẽ tạo điều kiện hết sức cho cái liên minh hợp tác xã trên địa bàn hoạt động có hiệu quả, nhất là về cái hỗ trợ về pháp lý, để hỗ trợ về cái cơ chế, để hỗ trợ về các cái chính sách về tạo cái các cái nguồn vốn vay chẳng hạn, để rồi duy trì các cái hoạt động và phát triển trong cái tương lai.
4: Thị trường đang đặt ra yêu cầu các hợp tác xã phải thay đổi nhanh hơn, không chỉ sản xuất nhiều hơn, hợp tác xã phải sản xuất hiệu quả hơn, ứng dụng công nghệ, liên kết chặt hơn và chủ động tìm đầu ra. Khi mỗi hợp tác xã không còn tự xoay sở một mình mà biết kết nối để cùng phát triển, sức cạnh tranh của cả khu vực kinh tế tập thể sẽ được nâng lên.
7: Liên minh xã tỉnh tham gia vào để mà thúc đẩy và hướng dẫn, cũng như là tạo nguồn lực để mà cho các hợp tác xã chuyển đổi số, gắn kết vào cái công nghệ vào sản xuất. Ví dụ như là hỗ trợ cho các thành viên hợp tác xã trong khâu là truy xuất nguồn gốc, về rồi gắn kết cái thương mại điện tử, rồi gắn kết cái sổ tay nông hộ.
4: Định hướng thời gian tới là chuyển trọng tâm từ phát triển về số lượng sang chất lượng và hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, cùng với việc hoàn thiện chính sách tạo điều kiện tiếp cận nguồn lực. Các hợp tác xã cần chủ động đổi mới công nghệ, tăng liên kết và bám sát nhu cầu thị trường để nâng sức cạnh tranh.
8: Mỗi khi mùa mưa bão cận kề, người dân vùng ven biển xã Tuyên Nam lại ám ảnh bởi nỗi lo sạt lở, chiều cường có thể nuốt chửng nhà cửa. Thế nhưng năm nay, nỗi sợ ấy đã nhường chỗ cho niềm vui và sự phấn khởi khi một tuyến kè biển vững chãi đang dần hoàn thiện, mang lại cảm giác an toàn và tràn đầy hy vọng cho bà con nơi đây.
9: Thì mỗi năm là coi như khổ sở, là phải khổ vì tới cái mùa mưa bão là coi như nó ngập lụt, nó cứ vô tới nhà thì dân phải chạy đi ngõ kia ngõ nọ, nó khổ lắm. Còn bây giờ làm xong cái kia thì giờ người dân cũng được cái an cư lạc nghiệp, cuộc sống nếu được như vậy thì cũng rất vui mừng.
8: Đến thời điểm này, các hạng mục cốt lõi của dự án như đúc và lắp tấm mái kè, đào móng thả quy, hoàn thiện chân kè và đổ bê tông tường chắn sóng đang được triển khai đồng loạt.
10: Hiện tại là 60 công người, tôi là hơn 20 thiết bị máy móc là phù hợp, là để mà
11: vận hành cho hai cái ngày đêm là đưa công trình hoàn thành trước mùa mưa lũ.
12: Cái biển này là cực kỳ quan trọng. Khi mà hoàn thành ấy, thì nó sẽ là ngăn cái triều cường, nó phá sóng từ xa, nó đảm bảo là cái sóng sẽ không có phủ vào các cái nhà dân, đồng thời là giữ lại những cái phần đất và phần nhà và sát biển này. Nó trước hết ấy, là nó góp phần bảo vệ tài sản tính mạng, và đồng thời sau khi hoàn thành dự án kia để hình thành một cái trục giao thông ven biển.
8: Được khởi công từ tháng 6 năm 2025, dự án có chiều dài khoảng 1,8 km do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Đến nay, giá trị thi công đạt khoảng 95 tỷ đồng, tương đương 73% giá trị hợp đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trước cao điểm mùa mưa bão năm nay.
4: Không chỉ ngồi xem, khán giả tại nhà dài sau được trực tiếp bước vào không gian nhà dài, di chuyển qua từng khu vực để trở thành một phần của câu chuyện. Trong khoảng 30 phút, đời sống văn hóa ED được tái hiện bằng âm nhạc, ánh sáng, trình diễn và công nghệ hiện đại. Từ nguồn cội, sinh hoạt cộng đồng, tình yêu, hôn nhân đến lục tục và sự tiếp nối giữa các thế hệ.
13: Khi xem được công tác chuẩn bị của ekip, chuẩn bị cho show này và các diễn viên nhìn rất là chuyên nghiệp, thì em đã rất ấn tượng và rất thỏa mãn. Và giờ bỏ công đường xa để tới đây để xem được show này.
4: Rời không gian nhà dài, hành trình trải nghiệm Đắk Lắk tiếp tục tại những vườn sầu riêng đang vào mùa đón khách. Tại đây câu chuyện được kể bằng công việc hàng ngày của người nông dân. Du khách còn tự tay tách và thưởng thức sầu riêng ngay giữa khu vườn. Một trái sầu riêng vì thế không chỉ là sản phẩm nông nghiệp mà còn trở thành một phần của trải nghiệm, giúp du khách hiểu hơn về người trồng, về đất và những giá trị được tạo nên từ chính vùng đất này.
14: Quá trình mà bà con người dân ở đây giới thiệu cho chúng em về quá trình từ một trái sầu riêng khi mà mới nhú đến một trái sầu riêng đủ chất lượng để có thể bán ra, thì chúng em hiểu được rằng là để có được một trái sầu riêng để phục vụ bà con thì đã phải đi qua một cái quá trình như thế nào để có thể mang được trái sầu riêng ngon nhất đến tay người dùng ạ.
4: Từ nhà dài đến vườn sầu riêng, văn hóa và nông nghiệp được kết nối bằng chính con người Đắk Lắk. Nhà dài kể câu chuyện về nguồn cội, vườn cây kể câu chuyện về lao động, còn người dân là những người đang tiếp tục kể những câu chuyện ấy bằng cuộc sống hôm nay. Đó cũng là cách những giá trị truyền thống và sản phẩm nông nghiệp được đưa gần hơn với du khách, để mỗi chuyến đi không chỉ là tham quan mà còn là một lần hiểu thêm về vùng đất này.
3: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 335 quy định chính sách trợ giúp xã hội. Mức chuẩn trợ giúp xã hội mới là 540.000 đồng mỗi tháng.
1: Trường hợp điều kiện kinh tế xã hội địa phương bảo đảm, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn cao hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại nghị định này. Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại nghị định này được hưởng chính sách trợ giúp xã hội. Nghị định nêu rõ, mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, mức chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc trẻ em và cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng khác và các mức trợ giúp xã hội khác.
0: Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 8368 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc ra soát điều phối nguồn vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia.
2: Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các bộ ngành và địa phương xây dựng cơ chế điều phối nguồn vật liệu xây dựng liên vùng và liên tỉnh trong tháng 10 năm 2026, bảo đảm ưu tiên cung cấp vật liệu cho các công trình dự án quan trọng quốc gia. Định kỳ hàng năm công bố bản đồ số quốc gia về nguồn cung vật liệu xây dựng, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, đồng thời hỗ trợ địa phương trong việc lập kế hoạch khai thác sử dụng vật liệu, xây dựng cơ chế dự phòng nguồn vật liệu xây dựng và cơ chế điều phối vật liệu xây dựng theo vùng kinh tế với lộ trình cụ thể. Xây dựng hệ thống dự báo cung cầu vật liệu xây dựng theo

0: từng vùng, từng loại vật liệu và từng giai đoạn phát triển, làm cơ sở tham mưu cho chính phủ trong công tác chỉ đạo điều hành. Định kỳ hàng năm tổng hợp đánh giá tình hình cung cầu vật liệu xây dựng trên phạm vi cả nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất điều chỉnh phương án điều phối khi cần thiết. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền, bố trí nguồn lực tài chính cho công tác điều tra địa chất và đánh giá tiềm năng khoáng sản tại các địa phương còn khó khăn theo quy định pháp luật. Hoàn thành việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án đánh giá tiềm năng khoáng sản nhóm 3, nhóm 4 trước quý 2 năm 2027. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố hoàn thành việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án đánh giá tiềm năng khoáng sản nhóm 3, nhóm 4 trước quý 2 năm 2027 theo thẩm quyền, bảo đảm chủ động chuẩn bị nguồn vật liệu xây dựng phục vụ phát triển kinh tế xã hội và các công trình trọng điểm.
1: Quý vị và các bạn, hiện nay yêu cầu của thị trường ngày càng cao, sản phẩm OCOP không chỉ cạnh tranh bằng chất lượng mà còn ở khả năng xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường. Chính vì thế, sản phẩm OCOP đang trở thành động lực giúp các chủ thể khai thác thế mạnh, thúc đẩy sản xuất hàng hóa, tạo sinh kế bền vững cho người dân, góp phần vào quá trình cơ cấu lại nông nghiệp địa phương theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. Xã Bơn Đà Rang đã chọn xây dựng sản phẩm cà phê Cacafe từ ý tưởng của thanh niên là sản phẩm OCOP của địa phương.
2: Sở hữu sự kiến thức về công nghệ thông tin và mạng xã hội, năm 2022, anh Phạm Bá Việt ở xã Bưng Đà Rang bắt đầu khởi nghiệp với sản phẩm cà phê OCOP. Mặc dù ý tưởng sáng tạo rất khả quan, nhưng vốn để khởi nghiệp là một rào cản, tưởng chừng không thể vượt qua. Với số vốn đầu tư ban đầu khoảng 700 triệu đồng, anh không biết xoay sở đâu ra. Nhưng được sự hỗ trợ kịp thời của khuyến công tỉnh Đắk Lắk, anh đã đầu tư hệ thống gồm 2 máy rang, máy tách đá, máy xay và đóng gói. Nhờ được đầu tư máy móc hiện đại, đồng bộ, nên chất lượng sản phẩm không chỉ giữ được hương vị, chất lượng, mà còn giảm công lao động, tiết kiệm thời gian, từ đó năng lực cạnh tranh và tham gia vào các chuỗi giá trị thị trường đã đem lại hiệu quả kinh tế cao.
3: Lúc mà tôi tham gia là các cái sản phẩm đã phải đạt tiêu chuẩn rồi mới tham gia được vào OCOP. Tại vì khi mình tham gia vào rồi ấy, là mình đã làm hạt nhân về chất lượng như nào, rồi quy trình sản xuất máy móc đây là phải đạt tiêu chuẩn để làm cà phê sạch. Mà lúc mà sau khi có chứng nhận OCOP thì các cái sản phẩm là vẫn được cải thiện hàng năm.
2: Cuối năm 2022, hai sản phẩm cà phê Cacafe là cà phê nguyên chất và cà phê bột nguyên chất của hộ kinh doanh Phạm Bá Việt đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Sau khi đạt chứng nhận OCOP, thị trường đã biết đến sản phẩm nhiều hơn và sức mua đã tăng lên 30% so với trước. Nhờ am hiểu công nghệ thông tin, lại có thời gian làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, nên anh Việt đã mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP trên không gian mạng. Nhờ đó, sản phẩm của anh từng bước xây dựng thương hiệu, đầu ra thuận lợi, sản lượng cũng đã tăng lên hàng năm. Năm 2025, anh đã bán ra thị trường trên 6 tấn thành phẩm, tạo việc làm ổn định cho 4 lao động địa phương.
3: Đối với những sản phẩm mà mình đã có OCOP rồi thì em muốn là cũng mở rộng tới những khách hàng bán lẻ nhiều hơn. Ví dụ bên cạnh những khách hàng mà quán cà phê, mình sẽ mở rộng khách hàng bán lẻ để cho người ta biết được cái sản phẩm địa phương Đắk Lắk ở xã E Ngai này. Ở xã Bưng Đà Rang thì khi người ta biết tới những cái sản phẩm đặc sản cà phê thì nó gắn với chữ OCOP nữa thì cái sản phẩm nó uy tín hơn. Em nghĩ là nếu mà được hỗ trợ mà để làm bên cái hàng nguyên liệu nữa thì nó sẽ ok hơn. Nó giống như một mô hình farm to cup, mô hình từ vườn mà ra tới sản phẩm cuối cùng, là mọi chất lượng là mình đều kiểm soát được hết. Là đối với nghề của em rồi vậy.
4: Đối với các cái sản phẩm OCOP là ngay từ ban đầu, sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, xã chúng tôi đã xác định đây là những trong mũi nhọn chiến lược của xã. Nó gắn liền với chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm của tỉnh triển khai. Trong đó thì đối với cái sản phẩm OCOP đạt 3 sao của KK Cà Phê đây là cũng một trong một những đơn vị doanh nghiệp trẻ. Và cũng nhắm tới về thời gian tới là xã tập trung vào những cái nội dung là tiếp tục đồng hành cùng với các hộ kinh doanh, đơn vị có sản phẩm đạt OCOP để nâng cao cái chất lượng và cái giá trị của sản phẩm và nâng cao thứ hạng sao đối với sản phẩm đã được chứng nhận. Nội dung thứ hai là chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng với xã và triển khai các cái chương trình của Sở Khoa học Công nghệ về hỗ trợ đối với các cái cơ sở hộ kinh doanh về sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó là đưa lên cái vấn đề thương mại điện tử và vấn đề thương mại số. Cái cuối cùng là đồng hành cùng với doanh nghiệp để tập trung

0: vào không phải mỗi những cái hộ sản xuất kinh doanh tại địa phương, mà tất cả đến những người dân sản xuất nông nghiệp, là cái tư duy từ sản xuất nông nghiệp qua cái tư duy kinh tế nông nghiệp.
1: Anh Việt cho biết, khi tham gia chương trình OCOP, các sản phẩm cà phê của anh đều được hỗ trợ của chính quyền địa phương, giúp khách hàng dễ dàng truy cập để kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, quy trình chế biến sản phẩm, từ đó mức độ tin tưởng của khách hàng với sản phẩm được nâng lên. Hiện nay, phần lớn các sản phẩm của gia đình anh đều bán qua sàn thương mại điện tử, các nền tảng Zalo, Facebook để phân phối rộng khắp cả nước. Việc quảng bá xúc tiến thương mại điện tử đã góp phần tăng doanh số bán hàng mà không cần thêm lao động.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện kinh tế của địa phương còn nhiều khó khăn, xã Krông Bông đã tập trung hoàn thiện hệ thống giao thông và các công trình phục vụ dân sinh bằng cách làm lấy người dân làm chủ thể. Nhờ đó, nhiều tuyến đường hoàn thành sớm hơn kế hoạch, người được thụ hưởng cũng phấn khởi hơn vì không phải chờ đợi lâu hơn.
3: Thay vì trông chờ hoàn toàn vào ngân sách, cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của xã Krông Bông đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để khơi dậy tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Nhờ đó, phong trào hiến đất, đóng góp kinh phí xây dựng hạ tầng đã trở thành việc làm tự nguyện tại nhiều thôn trong xã. Hơn nửa km đường từ trung tâm xã vào thôn 10 trước kia vừa nhỏ, dốc, mùa mưa đi lại rất khó khăn vất vả. Từ khi có chủ trương nhà nước đầu tư, nhân dân tự giải phóng mặt bằng, tham gia ngày công để làm đường, được nhân dân đồng tình ủng hộ. 18 hộ ở hai bên đường đóng góp thêm 70 triệu đồng để đẩy nhanh tiến độ thi công.
4: Trước đây, đường ở đây là rất rất xấu. Dân đi lại là khó khăn lắm. Từ khi nhà nước mà hỗ trợ làm con đường này thì dân cư ở đây là phát triển thấy rõ, đi lại thuận tiện. Nói chung là cảm ơn nhà nước rất nhiều.
3: Gia đình ông Nguyễn Hữu Minh là hộ khó khăn, nhưng khi có chủ trương làm đường, gia đình ông đã phá tường rào, lùi vào hơn 2 mét để giải phóng mặt bằng. Không chỉ hiến đất, vợ chồng ông còn góp 350.000 đồng để làm đường.
5: Nói chung là hồi trước đây là con đường đây là đường đất, người dân đi lại rất là khổ. Nhờ sự giúp đỡ của xã với anh thôn trưởng đài, vận động bà con đóng góp một phần để làm một con đường. Sau khi hoàn thành con đường là người dân rất là mừng. Đó cũng nhờ bà con đóng góp từ một hộ gia đình, tùy theo một hộ gia đình nghèo thì từ như của tôi đây là 350.000, còn nhiều người họ có xe cài xe đồ là 400 hoặc 500. Đó là chung nhau là đóng góp làm một con đường cho dân đi. Đó. Từ khi con đường này dân rất là phát triển. Hoa màu đi làm đi đồ, hoa màu chở về tiêu thụ rất là dễ dàng.
3: Thôn 10 có 110 hộ với 3 tuyến đường chính. Nhờ chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm, đến nay các tuyến đường trong thôn đều được cứng hóa. Có đường rộng, nhân dân đi lại thuận lợi. Đây cũng là cơ hội để nông thôn phát triển, bộ mặt cũng khang trang hơn.
6: Thì trước kia các cái tuyến đường này là anh biết là cái đoạn đường đất đi lại rất khó khăn. Mà cái khu vực đang là khu vực nó bị cô lập trong cái mùa lũ, nhất là đã em đi học hoặc bà con thu hoạch lương thực về rất là khó. Thì sau khi được nhận thức tốt của trưởng thôn cũng như ban tác mặt trận của đồng chí bí thư chi bộ thì người dân họ nắm bắt rất vững, đồng lòng đóng góp, có nghĩa là tùy theo cái mức độ, ví dụ như nghèo có khả năng là đóng góp 150 tới 200. Còn người cận nghèo thì đóng có năng đóng góp từ 300 trở lên. Còn nhà không cận nghèo đóng góp tới 500. Hoặc cái nhà có xe vận chuyển thì đóng góp có khả năng là hơn nữa. Thì sau khi đồng lòng của người dân thì nhà nước hỗ trợ 70%. Còn người dân đóng góp 30%. Nhưng mà tuyến đường này nó đem lại cái lợi ích rất rõ ràng. Đó là cái mặt bằng của người dân ở đây phát triển rất nhanh. Tôi nghĩ là cái lương thực người ta thu hoạch về bán được giá. Rồi cái những cái khác nữa là tôi nói ví dụ trước kia đất thổ cư ở đây không có giá, nhưng mà sau khi làm cái đường sang thì cái đất ở đây hình như nó lên cấp độ, là ví dụ trước kia người ta bán 150 một lô, nhưng bây giờ có khả năng là lên tới 400. Đó là cái quyền lợi trước mắt của người dân. Rất cảm ơn. Tôi thấy cái này qua cái đoạn đường ở làm sang thì cái quyền lợi cái tốt nhất của người dân thì đem lại rất rõ ràng. Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm làm những cái tuyến đường này cho bà con chúng tôi. Rất cảm ơn.
3: Những công trình giao thông

0: từ phong trào vận động người dân hiến đất, đóng góp kinh phí xây dựng hạ tầng ở xã Krông Bông cho thấy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân giúp địa phương tiết kiệm nguồn vốn đầu tư, đồng thời góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn, bảo vệ các công trình sau khi hoàn thành, tạo nên những khu dân cư có môi trường sống ngày càng tốt hơn. Đây chính là nền tảng quan trọng để xã nghèo như Krông Bông tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
1: Chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.

0: ไปเปลี่ยนสูตรเถิด
1: โดยไปอ้าย
2: Thưa các đồng chí, P1 đã vượt qua những thử thách của các cơ quan mật vụ, bắt đầu ổn định và có thể nhận nhiệm vụ. A2 hoạt động vòng ngoài, gây nhiễu và bảo vệ P1 từ xa theo đúng kế hoạch hành động.
3: Nếu như một trận đánh thì có thể hành động ngay. Nhưng chúng ta cần P1 nhiều hơn như thế. Tạo được lòng tin là chúng ta đã thắng được một trận. Tạo được thành công ở một vị trí là thắng một chiến dịch. Vì vậy, khi có vị trí ổn định thì sẽ vào chiến dịch.Lưu ý là một người phức tạp như B1 sẽ có sức hút đặc biệt với các loài điệp viên đang hoạt động tại Viêng Chăn. B1 có thể độc lập quyết định làm việc cho ai vào thời điểm nào.
4: Tôi hiểu, thưa Bộ trưởng. Xin phép Bộ trưởng, đề A1 bắt đầu kết nối các cơ sở giao lên cho B1 và A2.
3: Cơ sở bắt đầu vào cuộc được rồi.

0: Em vào nghỉ ngơi đi, mai dọn dẹp tiếp.
1: Em cảm ơn.

0: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
1: Anh xin lỗi.
0: Là em muốn về Lào mà. Dù gì thì gia đình nhà mình đã được ở bên cạnh nhau rồi, và có nơi tạm gọi là nhà. À, cha có bảo sắp tới cha sẽ xin chính phủ một khoản trợ cấp nho nhỏ cho gia đình nhà mình đấy.
1: Cha có nói chúng ta là qua ở căn biệt thự cùng với cha mẹ, nhưng anh từ chối vì anh muốn cha thấy là anh có thể tự lập, lo cho em và các con. Nay anh ngửa tay xin trợ cấp thì còn gì xứng là chồng của em nữa.
0: Nhưng mới chân ước chân giáo về Lào, anh định làm gì chứ?
1: Trước mắt anh sẽ ghé Sứ quán Việt Nam Cộng Hòa để nhận câu trả lời từ hồ sơ xin bảo hộ công dân mà họ đã hẹn với anh. Còn bây giờ tùy tình hình mà tính tiếp.
0: Anh định đến cái chỗ năm tâm gì đó. Em thấy cái anh năm tâm đó không đáng tin. Hơn nữa, em không muốn chúng ta dính líu tới bất cứ thứ gì liên quan đến chính trị. Chúng ta có thể sống cuộc sống như những người dân viên chăn bình thường thôi, được không ạ? À?
2: Vâng.
3: พระพุทธเจ้าจะแทนแทนพ่อแม่และแล้วก็แทนญาติพี่น้องของลูกจะอยู่เคียงข้างปกป้องพวกลูกและก็เวลาที่พวกเขาออกจากเวียงจันทน์ขอให้พ้นผ้าอากาศให้มันดีบนเส้นทางพวกลูกก้าวไปสาธุ

Anh đánh giá tôi hơi thấp đấy. Mà tại sao anh lại tức giận khi mà chúng ta gặp lại nhau ở đây? Không phải vì tôi, mà vì một mục đích cao cả hơn tôi rất nhiều.

0: Anh đến đây để làm gì?
1: Tôi đang đi tìm trụ trì ở một ngôi chùa cũ, nơi mà gia đình tôi hay lui tới ở Lào, để tìm sự bình yên.
0: Ý tôi hỏi về việc anh đến Lào.
1: Cũng vậy thôi, đi tìm sự bình yên cho gia đình.
0: Thế mà tôi đã từng năn nỉ van xin anh, nhưng anh nhất quyết không trốn sang Lào cùng với tôi.
1: Mỗi thời điểm mỗi khác. Và lại lúc đó tôi cũng không tin anh muốn trốn đi thật. Chưa kể, tôi muốn nhắc lại, tôi đi tìm sự bình yên cho gia đình, tức là để tránh sự đeo bám và phiền nhiễu.
0: Đeo bám và phiền nhiễu kiểu như tôi ấy à? Cuối cùng thì anh và gia đình vẫn không thoát khỏi sự đeo bám của tôi. Mà nói thật là tôi sẽ đeo bám đến cùng đấy. Thế vợ con anh khỏe cả chứ?
1: Cảm ơn chú. Mọi người tạm ổn.
0: Chỉ là tạm ổn thôi sao?
1: Nói thật với chú, buồn đi nhà tôi còn căng thẳng lắm, tâm lý vẫn chưa được ổn.
0: Ở khu phố tàu gần tháp Pha Thật luôn có một tiệm thuốc bắc tên là Cao Hải Đường. Anh có thể đến đây bốc thử thuốc cho vợ anh xem sao. Trước khi đi thì ở nhà có dặn tôi về tiệm thuốc đó. Lão thầy lang ở đây nổi tiếng bốc thuốc, không cần bắt mạch mà vẫn bách chúng.
1: Cảm ơn chú, tôi sẽ lưu tâm. Nhưng mà chú có vấn đề sức khỏe sao?
0: Tôi không, tôi vẫn khỏe. Chỉ là tôi đến đó để gửi một ít đồ về nhà. Tiệm thuốc đó cũng hay gửi thuốc về Việt Nam mà. Nếu như anh có đồ muốn gửi về cho người thân thì có thể tin tưởng tiệm thuốc đó. Mà thôi, tôi biến đây. Tôi biết cả anh và tôi đều không muốn, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ còn duyên và gặp lại.
1: Khoan đã, tôi tò mò muốn hỏi chú một câu. Trước ngày ra đi, chắc hẳn chú có người thân để tiễn biệt. Khi đó, loại rượu chú uống là loại gì?

0: là rượu men lá, treo liên con cuông.
1: Chú mới đến, chắc còn nhiều bỡ ngỡ. Tôi tặng cho chú ý này. Ở Lào, nơi an toàn nhất là ở chùa. Ngay cả những thanh niên khỏe mạnh như chú, khi muốn tìm đến sự bình yên và an toàn, họ sẽ xin tá túc ở đây để tu tập và chắp táp một thời gian. Chuyện đó hết sức bình thường, sẽ chẳng ai

0: Buồn để ý.
1: Thế còn anh? Rượu tiễn biệt mà anh uống là loại rượu gì?
0: Tôi à? Tiễn biệt tôi là nước mắt, là máu của các chiến hữu.

0: Bởi vì Ngộ vẫn giao thương với người Việt, vẫn xuất hàng đi nhập hàng về từ Việt mà.
1: Cho hỏi là thầy nhập những vị rượu nào từ Việt Nam?
0: Ồ, nhiều vị lắm à. Nhưng mà nhiều nhất vẫn là cái vị Mã Vĩ Hoàng Liên.
1: Thuộc nhóm Mao Lương.
0: Mao Lương, đúng rồi, đúng rồi. Tiên sinh nói như vậy là tiên sinh là người rất rành đó.
1: Tôi chỉ võ vẽ thôi. Nói chung là múa rìu không qua mắt thợ.
0: Không, không, không. Tiên sinh nói như vậy là tiên sinh là người rất rành đó. Hỏi tiên sinh ha. Tiên sinh có biết cái vị đó, người Việt người ta gọi là vị gì không?
1: Thổ Hoàng Liên.
0: Ồ, đúng quá rồi. Khách quý đây rồi à. Xin hỏi tiên sinh ha. Hôm nay tiên sinh muốn thăm bổn tiệm hay là định bốc thuốc cho ai chăng?
1: Nghe nói thầy có thể bốc thuốc mà không cần bắt mạch trực tiếp. Đang muốn nhờ thầy bốc cho vợ tôi mấy thang thuốc.
0: Ồ, cái đó thì Ngộ làm được mà. Làm được mà. uống nước đi.
2: Chào ông, ông muốn tìm ai?
1: Xin chào, tôi có hẹn làm việc với đại sứ.
2: Xin ông cho biết quý danh.
1: Tôi là...
3: Ông là Nguyễn Thành ạ.
1: Vâng.
3: Xin mời ông vô trong. Xin mời ông.
2: Ông Nguyễn Thành.
1: Xin chào, mời ông ngồi.
2: Sau khi xem xét hồ sơ, ngài đại sứ đã phải từ chối hồ sơ của ông với hai lý do. Lý do thứ nhất, bởi vì vợ con ông mang quốc tịch Lào. Lý do thứ hai, bởi vì trước đây ông đã từng làm công chức cho chính phủ Lào. Như vậy, phía Lào phải có trách nhiệm với ông. Chúng tôi xin hoàn trả hồ sơ này.
1: Nhưng tôi vẫn là người Việt.
2: Nhất tiếc, hồ sơ của ông quá phức tạp.
1: Các ông sẽ hối hận cho việc này.
4: Tôi là người Việt Nam. Không nói chắc các ông cũng biết tôi phải vất vả thế nào để chạy trốn sang đây. Tài sản và sự nghiệp mất hết dọc đường. Tôi vẫn tin sứ quán Việt Nam Cộng Hòa sẽ là chiếc phao cứu sinh để tôi nương vào đó.
1: Các ông tìm cách chống phá Bắc Việt nhưng lại không mở lòng với những cam kết của ngài Ngô Tổng thống đối với những người muốn quay trở về quốc gia.
4: Nếu câu chuyện của tôi đến tai của ngài Ngô Tổng thống, liệu Tổng thống sẽ nghĩ như thế nào? Các ông đá sự việc này qua chính phủ Lào. Được lắm.
1: Tôi hứa với các ông, tôi sẽ quay lại đây với một tư thế khác. Chào các ông. Gửi lời chào đến ngài đại sứ. Lời chào vĩnh biệt.

0: Thưa ngài đại sứ, liệu chúng ta có đang đối xử quá đáng với Nguyễn Thành không?
1: Nguyễn Thành là cái quái gì mà tôi phải lo chứ? Chuyện của hắn, ông cứ để cho bên Lào giải quyết, vì còn dính líu đến quan hệ của vợ hắn với chính phủ hoàng gia Lào. Tôi và ông còn nhiều việc khác cần phải lo hơn.
0: Còn việc gì quan trọng hơn việc tìm được người thu lượng thông tin bố phòng của Bắc Việt tại các tuyến biên giới chứ?
1: Hắn thì có gì hơn một tên phỉ chứ?
0: Tôi chỉ đang cố gắng phân tích để cho ngài hiểu cái lợi và cái hại khi chúng ta đang có được một nhân vật như Nguyễn Thành thôi. Còn tuyển dụng hay không, việc đó tùy thuộc vào ngài. Nhưng tôi xin bảo lưu quan điểm của mình, đó là tuyển dụng hoặc là cộng tác với Nguyễn Thành.
1: Thôi được, tôi sẽ lưu tâm đến vấn đề này. Nhưng dù sao cũng phải chờ ý kiến từ Sài Gòn. Nhân vật mà tôi quan tâm là Đỗ Chiến.
0: Tôi thì tôi không biết rõ lắm về Đỗ Chiến, chỉ nghe qua thôi. Cả hai đều qua Lào với động cơ khác nhau. Thế nhưng mà có một tình tiết mà cả giới tình báo và cảnh sát Lào đều thống nhất, đó là Đỗ Chiến trốn được sang Lào là nhờ có

0: Đàn em của Nguyễn Thành, điểm này có nhắc cho ngài suy nghĩ gì không?
1: Tôi cũng không nghĩ rằng hắn dính líu gì đến Nguyễn Thành. Dù sao thì đám Lục Lâm thảo khấu, cứ cái gì ra tiền thì chúng làm thôi. Cho nên việc đàn em của Nguyễn Thành giúp Đỗ Chiến qua Lào, tôi cho rằng không khác gì việc vận chuyển hàng thuê cho các ông cả. Thế nhưng tôi phải tìm ra Đỗ Chiến bằng mọi giá. Bởi lẽ hắn không chỉ là người trong chính quyền công an, mà hắn còn là người căm thù chính quyền Bắc Việt. Ông nên tập trung giúp tôi vụ này thì hơn.
0: Mấy cái sự vụ tìm trẻ lạc kiểu này, có lẽ Lê Khương sẽ giúp ích được nhiều cho ngài hơn tôi đấy.

Chúng ta thất bại vì nhận định sai về Nam Tâm chăng? Không. Có lẽ chúng ta cũng chưa đánh giá đúng vị thế cũng như là sức ảnh hưởng của Nam Tâm trong hệ thống Việt Nam Cộng Hòa. Và tôi nghĩ lỗi là chúng ta quá vội vàng. Thôi, quên Nam Tâm đi. Hãy tập trung mở cánh cửa về phía thầy Paravat. Không, với Nam Tâm, tôi vẫn cảm giác hắn là thứ của để dành rất tốt. Hãy kiên nhẫn về phía thầy Paravat. Chúng ta không nên quá vội vàng và hấp tấp. Xét từ việc thất bại ở Việt Nam Cộng Hòa,

0: Khung cảnh này có khiến anh nhớ tới quê hương không?
1: Câu hỏi này có được ghi vào hồ sơ của tôi không?
0: Còn tùy thuộc vào sự chân thành với từng câu trả lời của anh. Anh bất ngờ vì sao chúng ta lại gặp nhau ở đây. Bởi vì tình cờ, chỗ mà anh đang ngồi lại là nơi mà tôi hay ngồi. Anh nghe giọng thì biết chắc chắn tôi là người gốc Bắc. Tôi cùng quê với Nguyễn Cao Kỳ, nơi cũng có dòng sông giống như quê hương của anh.
1: Thực ra hôm nay tôi đang nhớ về dòng sông này thì đúng hơn. Trên dòng sông này, cách đây 30 năm trước, tôi đã cùng với cha mẹ tôi rời khỏi Lào. Lúc đó tôi mới 12 tuổi. Khi con tàu chuẩn bị rời đi, tôi mới nhận ra rằng tôi không muốn rời khỏi mảnh đất này. Sau đó tôi đã nhảy xuống nước và bơi ngược vào bờ.
0: Vậy làm cách nào để một cậu bé 12 tuổi có thể tồn tại được ở xứ này?
1: Tôi đã tìm đến thầy giáo cũ ngay trong đêm. Ướt sũng, đói lả. Chính vợ ông ta đã ôm tôi vào lòng, bảo trợ tôi được học tiếp, sống tiếp đến khi trưởng thành. Và tôi trở thành con nuôi của họ.
0: Ồ, ở đây con nuôi có mối thâm tình còn hơn là con đẻ đấy. Vậy tại sao bây giờ anh lại không đi tìm cha mẹ nuôi đó?
1: Tôi cảm thấy xấu hổ từ những ngày bị trục xuất khỏi Lào lần thứ hai. Và bây giờ trở về Viêng Chăn với tư thế của một người thảm bại, tôi là sự bất hiếu với công dưỡng dục của họ.
0: Anh buồn lắm có phải không?
1: Tôi thất vọng.
0: Anh không giận họ chứ? Đám bàn giấy ấu trĩ ở sứ quán đó.
1: Tôi thấy kỳ lạ.
0: Vậy sắp tới anh định làm gì để sống?
1: Mọi thứ bây giờ cũng không đến nỗi tệ. Ông trời cho ta cuộc đời để leo lên thì chắc chắn tôi cũng không để cho mình phải tuột dốc.

0: Cầm lấy đi. Đừng bất ngờ. Tôi không cần bất cứ thứ gì của anh cả. Tôi hứa danh dự đấy. Nếu không hay coi như đây là một khoản tôi cho anh vay để anh bắt đầu một khởi đầu mới.
1: Cảm ơn anh. Coi như tôi đã nhận lời vay của anh. Chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ trả. Khi nào rảnh, ghé nhà tôi. Chỉ ít bây giờ tôi còn có anh để chia sẻ. Dù gì, quê gốc của anh và quê hương của tôi cũng cùng chung một dòng sông.

0: Không cho gọi nước sao?
1: Ai?
0: Biết. Buôn bán sao đuổi khách?
2: Ở đây chỉ dành cho khách quen.
0: Cái gì cũng phải trước lạ sau quen. Các ông đào đâu ra khách quen ngay từ đầu?

0: Vậy ông muốn tìm hàng gì?
1: Để xem các ông có gì.
2: Chandra, con ăn cơm trước đi.
3: Không, con đợi cha mẹ cùng ăn cơ.

0: Có ai muốn dạo một vòng không?
1: Anh, xe đâu ra? Sao anh lại lái về đây vậy?
0: Lên xe đi, vừa đi vừa nói chuyện.
2: Cha ơi, ra đón các em đi cha.
0: Không, ngày mai cha mới đưa con thăm các em. Còn bây giờ cha đưa con đến một nơi đặc biệt. Anh quyết định sẽ mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ ngay tại nhà mình để kiếm sống. Anh tậu chiếc xe này là để có thể lấy hàng được tận gốc và đưa hàng tới tận tay khách hàng. Em thấy thế nào?
3: Với em, quan trọng nhất gia đình nhà mình được ở bên cạnh nhau. Chứ còn chuyện làm ăn thì anh cứ quyết như thế nào, mẹ con em sẽ theo thế đấy.
4: Thưa thầy giáo tiếng Việt của em, câu đấy là gì thế ạ?
5: Câu đấy là muốn đi. Em đồng ý làm vợ anh nhé.
4: Vâng, Nguyễn Hành, em đồng ý.

0: Ông đi theo tôi hả?
1: Tôi chỉ đi bộ thôi.
0: Ông Lê Khương.
1: Bà biết tên tôi à?
0: Tôi nghĩ nếu mà ông muốn kiếm tiền từ tôi, đầu tiên ông phải cắt cái đuôi của ông cái đã. Tôi thì không biết quá rõ rồi, nhưng mà anh kia chắc là chưa đúng không?

0: Anh chuẩn bị đi giao hàng cho khách đi. Đồ em để bên trong đấy.
1: Vâng, Madam. Trái cây này tôi cất công đến tận nhà vườn. Madam bán rẻ một chút cũng được.
0: Vâng, thưa ngài.

0: Ông đang theo Đỗ Chiến, ông đuổi theo Thành Lai làm cái gì? Thì Ngộ đang đi theo Đỗ Chiến mà. Thằng đó, nó là Thành Lai.
1: Không, nó là Đỗ Chiến. Ngộ theo sau nó từ cổng Pha Thác Lung đến đây mà.

0: quý vị, trong mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số năm 2026, Đắk Lắk đang cần thêm động lực từ sản xuất, kinh doanh và đầu tư. Đồng hành với doanh nghiệp, người dân, ngành ngân hàng đang tập trung nguồn vốn vào các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu và những động lực tăng trưởng mới. Đồng thời đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện để dòng vốn đến nhanh hơn, đúng nhu cầu hơn. Nguồn vốn tín dụng đang được khơi thông như thế nào và hiệu quả của dòng vốn được thể hiện ra sao trong thực tế? Nội dung này có trong tạp chí Kinh tế hôm nay. Thưa quý vị, năm 2026 mở ra giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số của Đắk Lắk. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn đứng trước nhiều sức ép từ thiên tai, biến động thị trường và chi phí đầu vào tăng cao. Trong bối cảnh đó, nhu cầu về vốn càng trở nên cấp thiết, tín dụng ngân hàng tiếp tục là một trong những kênh dẫn vốn quan trọng giúp doanh nghiệp và người dân duy trì sản xuất, mở rộng đầu tư, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.
1: Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, tín dụng trên địa bàn Đắk Lắk vẫn duy trì đà tăng trưởng. Đến ngày 31 tháng 7 năm 2026, tổng nguồn vốn huy động đạt khoảng 175.400 tỷ đồng, tăng 4,8%. Tổng dư nợ tín dụng đạt khoảng 278.200 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cuối năm 2025. Ngay từ đầu năm, ngành ngân hàng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giữ vững ổn định mặt bằng lãi suất, mở rộng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, ưu tiên vốn cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế số, kinh tế xanh và các ngành có lợi thế của địa phương.
2: Thì Agribank cũng là đưa ra các gói ưu đãi cho vay đối với khách hàng cá nhân và các pháp nhân. Agribank chi nhánh tỉnh Đắk Lắk cũng tập trung và sự đem tất cả các chính sách của Agribank về đối với bà con nông dân, kể cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ có doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để với cho vay với các đối tượng mà ưu đãi với lãi suất phù hợp lý để tạo điều kiện phát triển kinh tế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bà con nông dân tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thì về vấn đề mà chuyển đổi số trong thời gian qua thì thực hiện chủ trương của Agribank cũng như ngân hàng nhà nước, thì thời gian qua Agribank chi nhánh Đắk Lắk thì đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong toàn chi nhánh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả. Thì chi nhánh triển khai đồng bộ các sản phẩm như là Agribank Flash, thẻ phi vật lý, định danh eKYC, đồng thời tự động hóa quy trình nội bộ, giảm thời gian xử lý giao dịch và giải ngân. Trong thời gian tới thì chi nhánh sẽ tiếp tục coi chuyển đổi số là quan trọng cho sự phát triển bền vững, tập trung xây dựng phát triển sinh thái dịch vụ số cho khách hàng nông nghiệp, nông thôn, tập trung vào cho vay tín dụng xanh, tín dụng chuỗi, mở rộng hợp tác với chính quyền, doanh nghiệp trong thanh toán không dùng tiền mặt.
1: Thời gian qua, ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực để vừa duy trì nguồn vốn đáp ứng nhu cầu cho vay của nền kinh tế, vừa duy trì được chất lượng tín dụng ở mức tốt, đảm bảo an toàn tín dụng. Đặc biệt, tín dụng không tăng theo hướng dàn trải mà được ngành ngân hàng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên. Cùng với định hướng về lĩnh vực cho vay, cách thức đánh giá khách hàng cũng đang có những thay đổi. Thời gian tới, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, điều hành tín dụng linh hoạt, hướng dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các động lực tăng trưởng truyền thống và động lực tăng trưởng mới.
3: Trong các cái tháng cuối năm thì nó cũng trùng vào cái mùa thu hoạch những cái nông sản chủ lực của tỉnh Đắk Lắk. Trong đó thì nhất là cái cho vay thu mua cà phê để phục vụ xuất khẩu. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng hướng các tổ chức tín dụng đẩy mạnh cái việc cho vay vào các cái lĩnh vực tăng trưởng là động lực của tỉnh, ví dụ như cây ăn trái có thế mạnh như là sầu riêng và các cái lĩnh vực ưu tiên cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đặc biệt thì bám sát các cái chỉ tiêu định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì các ngân hàng cũng đã đẩy mạnh cái việc cho vay vào các lĩnh vực sản xuất và làm động lực cho các cái ngành lĩnh vực khác. Đấy. Và chúng tôi cũng khuyến khích các ngân hàng đặc biệt kiểm soát lĩnh vực vào các cái lĩnh vực mà có nhiều rủi ro.
1: Cùng với đó, chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt và các chương trình hỗ trợ khách hàng được triển khai đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Đồng thời, các tổ chức tín dụng sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao khả năng tiếp cận vốn, kiểm soát chặt chất lượng tín dụng, giữ ổn định mặt bằng lãi suất, góp phần cùng tỉnh Đắk Lắk hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và tạo nền tảng cho những năm tiếp theo.
0: vị, thực tế cho thấy yêu cầu đặt ra đối với hoạt động tín dụng hiện nay không còn đơn thuần là tăng quy mô cho vay, mà quan trọng hơn là làm thế nào để mỗi đồng vốn được đưa đến đúng nơi cần, tạo ra hiệu quả thực chất và hạn chế rủi ro. Khi nguồn vốn được phân bổ đúng lĩnh vực ưu tiên, đúng đối tượng và gắn với hiệu quả sử dụng, tín dụng sẽ phát huy tốt hơn vai trò thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
1: Bên cạnh tín dụng thương mại, nguồn vốn tín dụng chính sách cũng đang phát huy hiệu quả trong công tác giảm nghèo, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk đang tập trung triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cùng nhiều chương trình tín dụng chính sách khác. Đến ngày 31 tháng 7 năm 2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 15.971 tỷ đồng, tăng 10,35% so với cuối năm 2025. Trong đó, dư nợ cho vay vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt hơn 5.045 tỷ đồng với trên 100.000 khách hàng còn dư nợ. Riêng 7 tháng đầu năm 2026, chi nhánh đã giải ngân trên 3.930 tỷ đồng cho hơn 56.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách.
4: Vâng, xin chào bà. Thứ ba, trong năm 2026 thì cái nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và tạo việc làm của người dân thì rất là lớn. Vậy thì so với những năm trước thì việc giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách trong năm 2026 có những điểm gì mới, nhất là trong việc hỗ trợ người dân mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế và an cư?
5: Năm 2026 thì Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện triển khai các chương trình tín dụng trên địa bàn và một cách chủ động, linh hoạt và bám sát vào cái nhu cầu thực tế của người dân trên địa bàn và bám sát vào cái định hướng phát triển của địa phương. Và trọng tâm là cái điểm mới của năm 2026 là Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, rồi các địa phương và các thôn buôn để rà soát cái đối tượng từ ngay từ đầu năm và đã chủ động bố trí các nguồn lực để đáp ứng cái nhu cầu của người dân trên địa bàn. Và nguồn vốn cũng đã kịp thời đến với người dân một cách là thông suốt, an toàn và phát huy được hiệu quả.
6: Vâng, từ thực tế hiện nay thì bà đánh giá như thế nào về tác động của nguồn vốn tín dụng chính sách đối với việc tạo việc làm, tăng thu nhập và phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh ạ?
5: Từ cái thực tiễn thời gian qua thì có thể khẳng định là nguồn vốn tín dụng chính sách đã là một cái trọng điểm giúp cho cái chương trình phát triển kinh tế xã hội địa phương, giúp cho cái tạo công tác, tạo việc làm, rồi đáp ứng cái phát triển cái kinh tế hộ gia đình và góp phần vào cái việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Và đặc biệt là trong cái 8 tháng đầu năm qua ta thì cái nguồn vốn tín dụng cũng đã được triển khai kịp thời đến với cái người dân một cách là an toàn và thông suốt, với doanh số cho vay là trên 4.000 tỷ đồng và đã giúp cho trên 56.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận với nguồn vốn. Và đặc biệt là các cái người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào, vùng dân tộc thiểu số thì cũng đã được tiếp cận nhanh với cái nguồn vốn để đầu tư vào sản xuất và phục vụ cho kịp thời cho các mùa vụ, và đặc biệt là đã tạo công ăn việc làm và thúc đẩy cái kinh tế xã hội tại địa phương.
6: Vâng ạ, trong

0: Bối cảnh người dân thì ngày càng cần cái nguồn vốn rất là lớn để mà đầu tư sản xuất, thì ngân hàng chính sách xã hội có những cái giải pháp như thế nào để nâng cao cái khả năng tiếp cận vốn, đồng thời hạn chế tình trạng người dân tìm đến những cái nguồn vốn tín dụng mà không chính thức ạ?
1: Thì để mà giúp cho người dân mà được tiếp cận với nguồn vốn một cách nhanh chóng và thuận lợi, an toàn, hiệu quả, thì đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thì cũng đã tiếp tục phối hợp với địa phương, với các tổ chức chính trị nhận ủy thác và đối với các đơn vị có liên quan, thì tiếp tục là tăng cường cái duy trì cái mạng lưới hoạt động, đặc biệt là cái mạng lưới hoạt động ở cơ sở là các điểm giao dịch, và hiện nay là đã bố trí là gần 300 cái điểm giao dịch tại 102 xã phường và nâng cao cái hiệu quả hoạt động của cái mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn, và hiện nay là đang là trên 6.000 cái tổ tiết kiệm và vay vốn ở các thôn buôn và tổ dân phố, và đồng thời cũng tiếp tục đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào cái hoạt động quản lý cái nguồn vốn tín dụng chính sách để người dân được tiếp cận cái nguồn vốn một cách nhanh chóng, thuận lợi, an toàn và hiệu quả nhất.
0: Vâng, xin cảm ơn bà ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhiều hộ dân có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và từng bước nâng cao đời sống. Với những hộ còn khó khăn, nguồn vốn này đã giải quyết nhu cầu trước mắt, còn tạo thêm cơ hội để vươn lên ổn định cuộc sống.
3: Tại thôn 5 xã E Khăn, gia đình bà Võ Thị Nhẫn đang chăm sóc vườn cà phê. Khoản vay 90 triệu đồng từ phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội E Hờ Leo được gia đình đầu tư vào chăm sóc cây trồng, mua vật tư phục vụ sản xuất. Có thêm vốn, việc chăm sóc vườn chủ động hơn, cây cà phê phát triển tốt, tạo cơ sở để gia đình tiếp tục đầu tư và nâng cao thu nhập.
0: Thưa bà vay vốn Ngân hàng Chính sách bao nhiêu và cái nguồn vốn này thì mình đầu tư vào cái gì bà ha?
4: Vay cái nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách này là nguồn vốn giải quyết việc làm. Thì bước đầu tiên là vay 50 triệu, khi đó là cũng đầu tư vừa mới xuống cà. Xong đến khi đến hạn là trả vay lại 90 triệu thì đầu tư vừa vườn cà phê và sầu riêng. Trong đó gia đình tôi là trồng sang canh trong đó là 2 hecta. Có thu năm ngoái là được 4 tấn rưỡi cà. 4 tấn rưỡi cà nhân á, còn sầu là được chỉ được 5 tấn thôi, nhưng mà dự tính mất năm nay thu phải nằm 20 tấn.
0: Và nguồn vốn chính sách nó mang một cái ý nghĩa như thế nào, cũng như là năm
5: từ hộ nghèo mà chị vay vốn hộ nghèo 50 triệu xong chị thoát nghèo, thì giờ con cái chị nó ăn học rồi, nó cũng ra trường rồi, có một đứa ăn học cũng ra trường, cháu nó cũng đi làm, cho nên là hoàn cảnh này nó cũng hơi khó khăn hơn một chút, thì chị vay cái số vốn này để chị làm đầu tư vô cà cáo để cho nó thoát được cái cảnh nghèo khổ. Thì giờ nó cũng đỡ rồi.
3: Không dừng lại ở việc hỗ trợ vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, tín dụng chính sách còn được triển khai ở nhiều lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của người dân. Tại địa bàn phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội E Hờ Leo phụ trách, nguồn vốn được đưa đến người dân thông qua nhiều chương trình như cho vay giải quyết việc làm, học sinh sinh viên, nước sạch và vệ sinh môi trường, hộ mới thoát nghèo cùng các chương trình tín dụng chính sách khác. Hiện phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội E Hờ Leo đang triển khai nguồn vốn tại 5 xã gồm E Tờ Răng, E Hờ Leo, E Heo, E Khan và E Vi. Tổng dư nợ tại các địa bàn này đạt hơn 631,39 tỷ đồng. Trong tháng doanh số thu nợ đạt hơn 68,03 tỷ đồng, doanh số giải ngân hơn 28,29 tỷ đồng, số tiền thu lãi hơn 1,87 tỷ đồng.
6: Tiền hỗ trợ cho hộ nghèo và các đối tượng đầu tư làm ăn sản xuất, cải thiện đời sống, phát triển sản xuất kinh doanh. Và đặc biệt thì nguồn vốn tín dụng chính sách thì được sự phối hợp của chính quyền địa phương, hội đồng thẻ và các tổ trưởng tổ vay vốn thì mang cái nguồn vốn xuống, truyền tải nguồn vốn xuống cho bà con được thụ hưởng cái vốn của ngân hàng. Thì tôi qua đây thì tôi mong muốn là bà con vay vốn hàng chính sách sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, mang lại kinh tế cao.
3: Tín dụng chính sách vì thế không chỉ được tính bằng số vốn đã giải ngân mà còn ở khả năng tạo ra sinh kế và thu nhập cho người vay. Khi nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, người dân có thêm điều kiện phát triển sản xuất, từng bước cải thiện đời sống và nâng cao khả năng tự chủ về kinh tế. Thời gian tới, việc tiếp tục đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng, gắn cho vay với hướng dẫn sử dụng vốn và tăng cường kiểm tra hiệu quả đầu tư sẽ là cơ sở để nguồn vốn tín dụng chính sách phát huy tốt hơn vai trò hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
2: Thưa quý vị, chương trình tạp chí kinh tế của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn trong chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế kỳ này, sau phần tin là phóng sự tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh sầu riêng. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn những điểm mới tại Nghị định số 254/2026 quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 7 tháng năm 2026 tiếp tục ghi nhận những kết quả quan trọng. Thuế tỉnh Đắk Lắk đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát rủi ro, qua đó góp phần bảo đảm nguồn thu cho ngân sách địa phương.
1: Lũy kế 7 tháng năm 2026, tổng thu nội địa thu được 10.210 tỷ đồng bằng 60,2% dự toán Trung ương giao, 56,9% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và 51,8% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, tổng thu nội địa trừ tiền sử dụng đất lũy kế 7 tháng thu được 8.105 tỷ đồng, đạt 70,7% dự toán Trung ương giao, đạt 68,3% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 65% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tăng 19,3% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất thu được lũy kế 7 tháng năm 2026 thu được 2.105 tỷ đồng, đạt 38,3% dự toán Trung ương giao, đạt 34,6% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 29,1% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tăng 76,7% so với cùng kỳ. Kết quả thu ngân sách 7 tháng năm 2026 đạt kết quả tích cực, là cơ sở quan trọng để thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai các giải pháp trong những tháng cuối năm. Thuế tỉnh Đắk Lắk đặt ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt dự toán thu ngân sách nhà nước quý 3 và cả năm 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh đang được ngành thuế triển khai đồng loạt trên cả nước. Không chỉ chuẩn hóa dữ liệu, hạn chế nguy cơ thất thu ngân sách, chiến dịch còn góp phần nâng cao trách nhiệm của người nộp thuế, minh bạch môi trường kinh doanh và thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. Tại tỉnh Đắk Lắk, thuế tỉnh Đắk Lắk đang tập trung rà soát tình trạng hoạt động của người nộp thuế, đồng thời hướng dẫn cập nhật, điều chỉnh, khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo đúng quy định của pháp luật.
1: Theo quyết định số 595 của Cục Thuế, chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, tập trung xử lý hai nhóm người nộp thuế, bao gồm người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế thuộc trạng thái 03 và người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký thuộc trạng thái 06. Danh sách được rà soát cơ quan thuế đối chiếu thông tin, xác minh tình trạng thực tế và xử lý từng mã số thuế. Trường hợp vẫn hoạt động nhưng thông tin chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác sẽ được hướng dẫn cập nhật điều chỉnh. Trường hợp đã ngừng hoạt động nhưng mã số thuế vẫn còn hiệu lực phải hoàn thành các nghĩa vụ còn tồn đọng trước khi làm thủ tục chấm dứt hiệu lực. Đến hết tháng 7 năm 2026, ngành thuế Đắk Lắk đã ban hành hơn 26.200 giấy mời, thông báo để người nộp thuế đến làm việc, hoàn thiện thủ tục, đồng thời công khai thông tin của hơn 39.300 trường hợp cần rà soát.
2: Cơ quan thuế đã tiến hành là phổ biến tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như là trên các nền tảng số, đồng thời gửi thư mời thông báo đến người nộp thuế để người nộp thuế phối hợp với cùng cơ quan thuế để xử lý và làm sạch các mã số thuế ở trạng thái 03 và 06. Thì với cái kết quả thì trong thời gian vừa qua thì ngành thuế tỉnh Đắk Lắk đã giải quyết và chuẩn hóa được 45% mã số thuế ở trạng thái 03.
1: Để đẩy nhanh tiến độ, thuế tỉnh Đắk Lắk công khai đường dây nóng và các đầu mối hỗ trợ trên trang thông tin điện tử, các nền tảng mạng xã hội chính thức của cơ quan thuế. Cơ quan thuế đã phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan đăng ký, kinh doanh và cơ quan công an để xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế nhằm xử lý từng trường hợp cụ thể. Việc phân loại chính xác từng nhóm người nộp thuế, loại hồ sơ được xác định là khâu quan trọng để lựa chọn biện pháp xử lý phù hợp, bảo đảm tiến độ của chiến dịch.
3: Về cái công tác là làm sạch

0: mã số thuế, thì tại cái thuế cơ sở 1 đã triển khai là sàng lọc lại cái đối tượng ở trạng thái 03 và 06 mà cần phải làm sạch theo chỉ đạo. Thì đến sau khi mà rà soát thì thuế cơ sở 1 đã tiến hành là phân loại cái người nộp thuế theo từng cái nhóm. Ví dụ như là người nộp thuế là ở trạng thái 06, tức là trạng thái là bỏ kinh doanh, thì phân loại ra là nó còn nợ thuế, không nợ thuế, để chúng tôi là thực hiện các giải pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng phân loại để đảm bảo cái tiến độ của người nộp thuế là đang còn nợ thuế thì không thể là đóng mã số thuế về làm sạch được. Thì các trường hợp này chúng tôi phải là thông báo là sẽ cưỡng chế tạm hoãn xuất cảnh để yêu cầu người nộp thuế là lên thực hiện thủ tục mà đóng cái mã số thuế này để hoàn thiện cái làm sạch cái mã số thuế trên ứng dụng.
1: Tính đến hết tháng 7 năm 2026, thông qua chiến dịch đã xử lý được 32,6 tỷ đồng tiền nợ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp. Cơ quan thuế cũng đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi giấy phép đối với 7.933 trường hợp ngừng kinh doanh nhưng không thông báo hoặc thuộc diện bị áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế. Đáng chú ý, qua rà soát, cơ quan thuế phát hiện hai công ty sử dụng thông tin cá nhân trái phép để thành lập doanh nghiệp và hiện nay cơ quan thuế đang triển khai thực hiện các bước xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, quá trình làm sạch mã số thuế vẫn gặp không ít khó khăn. Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động từ lâu, không còn thông tin liên hệ. Một số trường hợp còn nghĩa vụ về thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp hoặc hóa đơn chưa xử lý nên chưa thể hoàn tất thủ tục. Từ nay đến khi chiến dịch kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2026, thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục rà soát chuẩn hóa thông tin và đẩy nhanh xử lý các hồ sơ còn tồn đọng. Trọng tâm là xác minh chính xác tình trạng hoạt động và nghĩa vụ của người nộp thuế. Với những trường hợp giả mạo thông tin, trốn thuế hoặc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan thuế sẽ thiết lập đầy đủ hồ sơ chuyển cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định.
2: Với cái nhiệm vụ còn lại thì cơ quan thuế sẽ tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền, và thứ hai là sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường, công an của địa phương để xác minh người nộp thuế, liên hệ với người nộp thuế để hướng dẫn người nộp thuế phối hợp với cơ quan thuế để chuẩn hóa cái mã số 03 và 06. Và đồng thời là sẽ phối hợp với lại Sở Tài chính, với Ủy ban Nhân dân xã phường để tiến hành thu hồi giấy phép kinh doanh đối với trường hợp mà theo quy định của luật quản lý thuế cũng như là luật doanh nghiệp.
1: Cùng với hỗ trợ người nộp thuế hoàn thiện thủ tục, ngành thuế Đắk Lắk cũng đưa ra nhiều cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng chiến dịch, giả danh cán bộ thuế để lừa đảo. Cơ quan thuế đề nghị người dân doanh nghiệp tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã xác thực, mật khẩu hoặc dữ liệu bảo mật cho người không rõ danh tính. Chỉ trao đổi cung cấp thông tin qua các kênh chính thức của cơ quan thuế. Làm sạch mã số thuế không chỉ là chuẩn hóa dữ liệu mà còn bảo đảm mỗi mã số thuế gắn đúng chủ

0: sầu riêng đang là một trong những ngành hàng nông sản có giá trị kinh tế cao của Đắk Lắk. Bước vào niên vụ 2026 cùng với yêu cầu thúc đẩy sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh mặt hàng này cũng được các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm. Vào mùa thu hoạch, lượng thương lái trong và ngoài tỉnh tập trung về các vùng trồng trọng điểm để thu mua tăng cao. Trước thực tế này, ngành thuế tăng cường quản lý hoạt động mua bán, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. Tỉnh Đắk Lắk hiện có khoảng 41.000 ha sầu riêng, sản lượng khoảng 500.000 tấn trên một năm. Toàn tỉnh hiện có hơn 130 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua bán sầu riêng. Thực hiện chỉ thị số 24 ngày 15 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ sầu riêng năm 2026 trên địa bàn tỉnh, cùng các chỉ đạo liên quan của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai các giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động mua bán nông sản, thủy sản và sầu riêng. Trước vụ thu hoạch, thuế tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các phòng chuyên môn và thuế cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức hội nghị đối thoại phổ biến những điểm mới về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, hóa đơn chứng từ, trong đó tập trung hướng dẫn việc lập bảng kê theo mẫu số 02 khi mua nông sản trực tiếp từ người sản xuất, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và các thủ tục hành chính về thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản.
1: Hiện tại thì công ty em từ lúc hoạt động đến giờ đã giải quyết được công ăn việc làm cho hàng nghìn công nhân địa phương. Và ngoài ra về nghĩa vụ thuế thì bên em có chấp hành đầy đủ. Những cái gì mà chưa được hoàn thiện thì bên em có tham khảo và được các anh cán bộ bên thuế hướng dẫn và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ.
2: Là chú trọng đến công tác thuế vì đây là một cái phần đóng góp cho ngân sách nhà nước rất là lớn, đặc biệt là đối với ngành mà thu mua và xuất khẩu sầu riêng. Tôi cũng chỉ đạo cái phòng kế toán là phải luôn sát sao và xuyên suốt và xuất hóa đơn chứng từ đầy đủ, lưu trữ hồ sơ chứng từ phải đầy đủ và đáp ứng cái quá trình lưu trữ văn thư cũng như quá trình mà có các thanh đoàn thanh tra kiểm tra của cơ quan thuế.
0: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ là giải pháp giúp người nộp thuế chủ động nhận diện và phòng tránh rủi ro trong quá trình giao dịch. Các doanh nghiệp kinh doanh sầu riêng được khuyến nghị thận trọng khi mua bán với những đối tác không có nguồn gốc rõ ràng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn. Việc chủ động kiểm tra thông tin, đối tác, hồ sơ, chứng từ và nguồn gốc hàng hóa sẽ góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh vi phạm và các khoản truy thu, xử phạt không đáng có.
3: Về công tác quản lý nông sản nói chung và trong lĩnh vực quản lý sầu riêng nói riêng thì cơ quan thuế thì đã tổ chức tập huấn rất nhiều cái cuộc tập huấn và hướng dẫn cho người nộp thuế thực hiện ghi chép sổ sách, kế toán hóa đơn chứng từ và kê khai thuế. Và đặc biệt cái điểm mới của Nghị định 320 năm 2025 là hướng dẫn về công tác kê khai đối với những hộ kinh doanh và những doanh nghiệp kinh doanh nông sản và sầu riêng là phải thực hiện bảng kê mua trực tiếp của người dân và thực hiện thanh toán từ chuyển khoản từ 5 triệu đồng trở lên, phải ghi đầy đủ đúng họ tên và chuyển thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.
0: Song song với quản lý nội địa, thuế tỉnh Đắk Lắk tăng cường phối hợp với chi cục hải quan khu vực 14 để trao đổi thông tin về doanh nghiệp xuất khẩu, sản lượng và giá trị xuất khẩu sầu riêng. Dữ liệu xuất khẩu sẽ được đối chiếu với thông tin đang quản lý nhằm phục vụ công tác quản lý nguồn thu, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động hoàn thuế giá trị gia tăng. Cùng với quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cơ quan thuế còn tăng cường kiểm tra việc đăng ký kinh doanh, kê khai và nộp thuế đối với các tổ chức cá nhân sở hữu kho thu mua, sơ chế, bảo quản và đóng gói sầu riêng. Sự phối hợp của các sở, ban ngành, chính quyền địa phương, cơ quan công an, hải quan, hiệp hội sầu riêng và cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh công tác quản lý thuế đối với ngành hàng sầu riêng tại tỉnh Đắk Lắk được kỳ vọng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và minh bạch. Qua đó không chỉ góp phần quản lý đầy đủ nguồn thu cho ngân sách nhà nước mà còn tạo nền tảng để ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk phát triển theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, nâng cao giá trị và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của thị trường trong nước cũng như quốc tế.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn những điểm mới tại Nghị định số 254 của Chính phủ. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 6 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 254 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế số 108 năm 2025 về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử. Để các tổ chức doanh nghiệp hộ kinh

0: doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiểu và thực hiện đúng quy định. Thuế tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền phổ biến một số điểm mới quy định tại Nghị định số 254 như sau. Nghị định số 254 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nghị định gồm 5 chương 45 điều và một phụ lục kèm theo. Sau đây là một số điểm mới tại Nghị định số 254.
1: Nghị định số 254/2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nghị định gồm 5 chương 45 điều và một phụ lục kèm theo. Sau đây là một số điểm mới tại Nghị định số 254/2026. 1.1. Thời điểm lập hóa đơn, điều 9. Bổ sung quy định trường hợp khi thu tiền đặt cọc theo quy định Bộ luật dân sự để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ thì không phải lập hóa đơn. Bổ sung thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp cụ thể, khoản 4. Một số dịch vụ phát sinh thường xuyên cần thời gian đối soát dữ liệu theo quy định tại điểm A các trường hợp lập hóa đơn chậm sau 7 ngày như dịch vụ hoa tiêu hàng hải, dịch vụ quảng cáo trên các trang báo điện tử, dịch vụ công nghệ số, nền tảng số, dịch vụ công nghệ thông tin, bao gồm dịch vụ trung gian thanh toán sử dụng trên nền tảng viễn thông, công nghệ thông tin, trừ trường hợp quy định tại điểm B khoản này.
0: Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, pháp luật chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi người dân hiểu, biết và tự giác chấp hành. Vì vậy, công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật chính là cầu nối quan trọng đưa các quy định của pháp luật đến gần hơn với mỗi người dân. Trong thực tế, cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế xã hội, nhiều quy định pháp luật mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung. Điều này đặt ra yêu cầu công tác tuyên truyền pháp luật phải được đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương thức tiếp cận để người dân dễ hiểu, dễ nhớ và có thể vận dụng ngay trong cuộc sống. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân sẽ là nội dung đề cập trong chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, các hình thức tội phạm lừa đảo trực tuyến, tệ nạn ma túy hay tội phạm mua bán người ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi. Việc đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với từng người dân tại cơ sở đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết nhằm giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân đã phối hợp cùng Công an phường Tuy Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2026. Chương trình thu hút sự tham gia đông đảo của lực lượng nòng cốt tại các chi, tổ hội và bà con nhân dân trên địa bàn. Phòng chống tội phạm mua bán người, phòng chống tội phạm lừa đảo, công nghệ cao và phòng chống tệ nạn ma túy là ba chuyên đề trọng tâm được báo cáo viên tập trung truyền đạt. Những dấu hiệu, nhận biết, phương thức, thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng được phổ biến cụ thể giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi liên quan. Thông qua hội nghị, các kiến thức pháp luật được truyền tải bằng những nội dung gần gũi, thiết thực, góp phần tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động. Mỗi cán bộ, hội viên và người dân không chỉ là người chấp hành pháp luật mà còn có thể trở thành một tuyên truyền viên tích cực cùng chung tay xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh.
2: Chúng tôi đã tập trung để mà tuyên truyền đến cho hội viên, cán bộ và cũng như nhân dân để họ ý thức hơn và cảnh giác hơn sau khi mà bắt gặp những cái trường hợp thông qua Zalo, thông qua điện thoại được mạo danh là cảnh sát khu vực hoặc mạo danh là tòa án, viện kiểm sát để họ thấy được đây là một chiêu trò và nhằm để trục lợi, cho nên vì đó là cần phải tuyên truyền sâu rộng.
3: Thông qua cái buổi tuyên truyền này thì bản thân tôi thì cũng nắm rõ đầy đủ những cái thủ đoạn của tội phạm và từ đây thì tôi có thể về tuyên truyền cho bà con nhân dân ở khu phố mình là nắm bắt được tình hình đối tượng, đề phòng các thủ đoạn của đối tượng xấu.
1: Không chỉ tuyên truyền phổ biến pháp luật tại trụ sở khu phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tuy Hòa còn chủ động đến tận từng gia đình, gặp gỡ trao đổi trực tiếp với hội viên phụ nữ. Qua đó, những quy định của pháp luật được truyền tải gần gũi, dễ hiểu và sát với đời sống thực tế. Đặc biệt, luật hôn nhân và gia đình là một trong những nội dung được chú trọng tuyên truyền. Tại mỗi hộ gia đình, cán bộ hội không chỉ phổ biến các quy định về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ và con cái, mà còn lắng nghe tâm tư giải đáp những vấn đề hội viên còn băn khoăn trong cuộc sống.
4: Qua đây thì em cũng nắm được cái luật phòng chống bạo lực gia đình. Đây là mình có thể là để mình tuyên truyền với mọi người xung quanh rằng là không có được là bạo lực gia đình, ví dụ như bạo lực về thể chất, về tình dục, về tinh thần và kinh tế.
5: Bây giờ luật hôn nhân gia đình á là có pháp luật rất là nặng nề. Nếu mà dính một cái trường hợp nào á mà gây thương tích hoặc đây nọ là sẽ có pháp luật trừng trị.
1: Hình thức tuyên truyền trực tiếp tại nhà giúp pháp luật đến gần hơn với người dân, nhất là những hội viên ít có điều kiện tham gia các buổi sinh hoạt tập trung, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đồng thời phòng ngừa, hạn chế những mâu thuẫn và vi phạm pháp luật phát sinh từ cơ sở.
6: Thật sự thì sau khi có những buổi tuyên truyền như vậy, thì phụ nữ mới hiểu được rằng là họ có được cái quyền gì và họ dám đứng lên để mà mình gọi là dùng từ tố cáo hoặc là thông báo những cái gì đó mà cái quyền lợi của họ được hưởng. Chứ trước đây thì chắc có lẽ là họ cũng không có nghĩ rằng là mình được bảo vệ đến mức độ đó.
7: Qua cái việc tuyên truyền thì chị em nắm bắt rõ hơn thì có cái nội dung là mình phối hợp với các cái đơn vị mà chuyên về pháp luật như là ngành tư pháp hoặc là các đơn vị liên quan về cái trợ giúp pháp lý để mà những cái nội dung thì nó cụ thể và nó rõ hơn. Từ đó để chị em thì dễ hiểu và dễ nhận biết, dễ nắm bắt kiến thức rõ hơn, rồi cùng với cộng đồng khu dân cư để mà tuyên truyền.
1: Với phương châm đưa pháp luật đến từng người, từng nhà, hội đoàn thể, các địa phương đang từng bước biến công tác tuyên truyền pháp luật thành những hoạt động thiết thực, gần gũi, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn và nghĩa tình.
0: Thưa quý vị và các bạn, tuổi trẻ là lực lượng năng động, sáng tạo và luôn nhanh nhạy với những thay đổi của xã hội. Vì vậy, trang bị kiến thức pháp luật cho đoàn viên thanh niên và học sinh không chỉ giúp các em hiểu đúng quyền, nghĩa vụ của mình mà còn góp phần hình thành ý thức sống và làm việc theo pháp luật. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, thời gian qua, đoàn thanh niên phường Phú Yên đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền pháp luật gần gũi, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên.
1: Theo thống kê của Bộ Công an, số vụ vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên trong những năm gần đây có xu hướng gia tăng. Thống kê trung bình cho thấy mỗi năm cả nước có khoảng 13.000 thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân và gia đình mà còn có tác động lớn đến cộng đồng xã hội. Chính vì vậy, việc tuyên truyền giáo dục pháp luật cần được triển khai thường xuyên giúp thanh thiếu niên sớm hiểu rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm của mình. Thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chuyên đề, hoạt động ngoại khóa, kiến thức pháp luật được đoàn thanh niên phường Phú Yên truyền tải bằng những cách thức sinh động, dễ hiểu, giúp đoàn viên, thanh niên và học sinh chủ động tiếp cận và vận dụng vào thực tế. Không khô khan với những điều luật khó nhớ, nội dung tuyên truyền được lựa chọn gắn với những vấn đề gần gũi trong cuộc sống của người trẻ như an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống ma túy, sử dụng mạng xã hội an toàn, quyền và nghĩa vụ của công dân.
8: Đoàn viên thì khi mà được tiếp thu những cái kiến thức đó thì em cảm thấy là em học hỏi thêm được nhiều cái nguồn kiến thức hơn. Tuy là luật thì khô khan nhưng mà khi mà chúng ta đã hiểu rồi thì em thấy là nó rất là bổ ích với những cái tình huống mà về luật hôn nhân hay là các thứ thì mình có thể dễ dàng gọi là ứng dụng được vào đời sống, có thể là hỗ trợ cho những người xung quanh của mình.
9: Cái lứa tuổi học sinh trung học cơ sở là các em có những cái bốc đồng, có rất là nhiều cái thích thể hiện, cho nên là nhà trường cũng chỉ đạo cho chi đoàn để giúp cho các em tìm hiểu thêm về các pháp luật an toàn giao thông và cũng như là các pháp luật về các trật tự an toàn xã hội khác.
1: Nắm bắt thói quen tiếp cận thông tin của giới trẻ, đoàn phường Phú Yên đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trên trang Facebook Thanh Niên, đăng tải các tin, bài, thông tin pháp luật ngắn gọn, dễ hiểu. Đặc biệt, chuyên mục mỗi tuần một quy định pháp luật được duy trì, giúp đoàn viên thanh niên có thêm một địa chỉ để thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật. Từ những cách làm thiết thực, việc tìm hiểu pháp luật dần trở thành một thói quen tích cực trong đoàn viên thanh niên. Mỗi kiến thức được tiếp nhận sẽ góp phần giúp các em biết điều gì được làm, điều gì không được làm, biết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, đồng thời tôn trọng quyền lợi ích của người khác.
10: Những bài đăng

0: của trang Facebook của Đông Phường, về các trang chính thống của phường và của tỉnh, thì tụi em cũng rút ra những cái bài học tuân thủ theo đúng pháp luật của nhà nước và của Bộ Công an đưa ra.
1: Hiện nay thì cái lứa trẻ đang tiếp cận với mạng xã hội, đa phần là các bạn đều có các cái trang mạng xã hội để tiếp cận các nguồn thông tin, và nguồn thông tin được tiếp cận rất là nhanh, cho nên là đoàn phường cũng đã triển khai mạnh cái việc là tổ chức tuyên truyền trên mạng xã hội, đặc biệt đó là Facebook, Zalo hoặc là TikTok. Thì đối với các nội dung này thì đoàn phường cũng đã lập các trang fanpage, các nhóm để sử dụng tuyên truyền, mục đích là phục vụ cho các bạn tiếp cận nhanh nhất có thể các cái điều luật mới cũng như là các cái vấn đề mà các bạn đang quan tâm.
2: Với những cách làm sáng tạo, gần gũi, Đoàn Thanh niên phường Phú Yên đang từng bước giúp thế hệ trẻ hiểu luật, biết luật và tự giác chấp hành luật. Mỗi đoàn viên thanh niên không chỉ là người thụ hưởng kiến thức pháp luật mà còn là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa lối sống văn minh, trách nhiệm.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ số, điện thoại thông minh và mạng xã hội đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của mỗi người dân. Chỉ với một thiết bị có kết nối Internet, thông tin có thể được tiếp nhận và chia sẻ chỉ trong vài giây. Đây cũng là cơ hội để công tác phổ biến giáo dục pháp luật đổi mới phương thức tiếp cận, đưa những quy định pháp luật vốn khô khan, khó nhớ đến gần hơn với người dân. Thay vì chỉ tuyên truyền bằng hội nghị, pano, áp phích hay các buổi phổ biến trực tiếp, nhiều cơ quan đơn vị địa phương đang đẩy mạnh truyền thông pháp luật trên các nền tảng số.
2: Hiện nay, hầu hết công an các xã phường đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số qua các kênh như Zalo, Facebook, VNeID để tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, phòng chống tội phạm, hỗ trợ thủ tục hành chính, giúp người dân tiếp cận nhanh hơn, hiệu quả hơn. Tại xã Đồng Xuân, trợ lý ảo AI với hình ảnh chiến sĩ công an xã được xem là cánh tay nối dài trong công tác thông tin, tuyên truyền và hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Thông qua các tiểu phẩm sinh động, nhiều nội dung gần gũi với đời sống được lồng ghép nhẹ nhàng như khuyến cáo nhắc nhở người dân chủ động phòng ngừa trộm cắp, tuân thủ các quy định của pháp luật, qua đó giúp người dân nhanh chóng nắm bắt quy định pháp luật và chủ động chấp hành, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn.
4: Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay thì cái việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là cái trợ lý AI vào cái việc tuyên truyền rất là phù hợp, bởi vì là thay vì mình đưa những cái thông tin tuyên truyền bằng các cái bài viết thì mình đưa cái thông tin tuyên truyền bằng các hình ảnh của công nghệ AI vào cho người dân thì người dân sẽ rất là dễ hiểu, rất là dễ tiếp cận với người dân và tạo cái sự thích thú gần gũi hơn, và từ đó mình sẽ truyền đải được những cái thông tin của lực lượng công an xã đến với người dân hơn.
2: Thời gian qua, công an xã Tuy An Nam cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật thông qua trang Facebook với hàng chục nghìn người theo dõi. Nhiều bài viết thu hút hàng trăm nghìn lượt thích, lượt chia sẻ cùng nhiều bình luận tương tác tích cực. Thông qua các bài viết và từng thông báo ngắn gọn, dễ hiểu, các quy định pháp luật được truyền tải kịp thời, hài hước, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm và tăng cường tố giác tội phạm.
5: Trước tiên là mình phải đảm bảo đúng quy định pháp luật. Bởi vì mình tuyên truyền pháp luật thì phải căn cứ trên các văn bản quy phạm luật mình tuyên truyền. Cái thứ hai nữa là cái nội dung tuyên truyền thì phải đảm bảo là nó ngắn gọn, dễ hiểu, xúc tích và nó thiết thực đối với người dân. Đảm bảo cho người dân là dễ biết, dễ tiếp cận và dễ tìm hiểu.
2: Việc tuyên truyền pháp luật trên không gian mạng giúp người dân nhanh chóng tiếp cận thông tin chính xác kịp thời, cũng như tăng cường tương tác hai chiều giữa công an xã phường với người dân. Những quy định pháp luật không còn khô khan, khó nhớ mà trở nên gần gũi, gắn liền với đời sống hàng ngày của người dân. Thông qua những lưu ý, nhắc nhở, người dân còn nắm được các phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm, nắm được kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
6: Riêng tôi thì tôi thấy sau khi xem các clip và những cái bài viết có tính ứng dụng AI thì tôi cảm thấy là rất là dễ nhớ, dễ hiểu và dễ tiếp cận hơn. Văn bản thì rất là khô khan, ít cái người đọc lắm. Còn bây giờ theo mấy cái clip và mấy cái bài viết, cái tính hài hước của nó rất nhiều. Nhiều người rất thích đọc.
2: Thông tin pháp luật cần chính xác, đồng thời phải dễ hiểu, ngắn gọn và phù hợp với từng nhóm đúng mở ra một phương thức tuyên truyền mới. Người dân không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn có thể đặt câu hỏi, phản hồi, chia sẻ những vấn đề pháp

0: động trên nền tảng số là minh chứng cho nỗ lực đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của lực lượng công an cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ. Thông qua đó, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, góp phần giữ vững bình yên địa bàn từ sớm, từ xa.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiểu biết pháp luật là một trong những yếu tố quan trọng giúp mỗi người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời thực hiện tốt trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cũng chính là góp phần phòng ngừa vi phạm, hạn chế tranh chấp, xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật và củng cố niềm tin của người dân. Khi pháp luật được tuyên truyền bằng những cách gần gũi, thiết thực và phù hợp, pháp luật sẽ không còn là những quy định xa vời mà sẽ trở thành kiến thức cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người dân. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục truyền hình thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chuyên mục hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đại hội Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ 3, nhiệm kỳ 2026-2028. Điểm tựa vay vốn tiếp sức thanh niên khởi nghiệp. Sức trẻ lan tỏa yêu thương. Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2026-2028.
1: Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk hiện có 16.719. Trong nhiệm kỳ 2023-2026, các cấp hội đã vững mạnh, tạo môi trường góp phần xây dựng lớp sinh viên Đắk Lắk có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống văn hóa sáng tạo, xung kích tình nguyện và hội nhập.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều buôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thiếu vốn vẫn là một trong những rào cản lớn khiến nhiều đoàn viên thanh niên khó phát triển kinh tế. Có ý tưởng, có sức lao động nhưng không đủ điều kiện đầu tư nên nhiều người chỉ sản xuất cầm chừng, thu nhập bấp bênh. Chính vì vậy, nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành động lực để nhiều thanh niên mạnh dạn thay đổi cách làm, từng bước xây dựng mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình.
1: Gia đình chị Hờ Oanh Azun ở Buôn Hồ, xã Chu Đăng cũng từng đối mặt với những khó khăn. Thu nhập chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Trên diện tích gần 7 sao đất trồng sen, sầu riêng và hồ tiêu, chị luôn mong muốn đầu tư thêm chăn nuôi để tăng nguồn thu, tận dụng được phụ phẩm nông nghiệp cũng như nguồn lao động trong gia đình. Thế nhưng, thiếu vốn khiến dự định ấy nhiều năm vẫn chưa thể thực hiện. Khi được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội thông qua tổ chức đoàn, chị quyết định đầu tư mua 5 con heo giống. Với chị, số tiền ấy không quá lớn nhưng lại là cơ hội để bắt đầu một hướng đi mới. Từ những ngày đầu nhận đàn heo giống, chị dành thời gian tìm hiểu kỹ thuật, chăm sóc, chủ động vệ sinh chuồng trại, theo dõi tình trạng sức khỏe từng con, đồng thời tận dụng các nguồn thức ăn sẵn có để giảm chi phí. Mỗi ngày, bên cạnh công việc chăm sóc vườn cây, chị đều dành thời gian cho đàn heo, từ khâu cho ăn, dọn chuồng đến phòng bệnh.
0: Điều tôi vui nhất là từ nguồn vốn hỗ trợ thì gia đình đã có thêm động lực để mạnh dạn làm ăn. Mình chịu khó chăm sóc, biết tính toán và tiết kiệm chi phí thì từng bước có thể nâng cao thu nhập. Tôi mong sẽ tiếp tục phát triển mô hình để cuộc sống gia đình ngày càng ổn định hơn.
1: Sự cần cù và chịu khó đã mang lại những kết quả tích cực. Sau một thời gian chăm sóc, đàn heo phát triển khỏe mạnh, sinh trưởng tốt. Đây không chỉ là nguồn tài sản của gia đình mà còn là động lực để chị thêm tin tưởng vào hướng phát triển kinh tế mình đã lựa chọn. Song song với chăn nuôi, gần 7 sao cây trồng sen, sầu riêng và hồ tiêu cũng được chị đầu tư chăm sóc kỹ lưỡng hơn. Nhờ có thêm nguồn phân hữu cơ từ chăn nuôi, chi phí sản xuất giảm đáng kể. Cây trồng phát triển ổn định. Hai mô hình hỗ trợ lẫn nhau, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Từ một khoản vay ban đầu, gia đình chị đã từng bước hình thành mô hình sản xuất khép kín giữa trồng trọt và chăn nuôi. Điều quan trọng hơn cả là chị thay đổi tư duy sản xuất, không còn tâm lý trồng

0: chờ mà chủ động tính toán hướng làm ăn lâu dài phù hợp với điều kiện của gia đình. Mỗi buổi sáng bắt đầu bằng việc cho đàn heo ăn, vệ sinh chuồng trại, sau đó là chăm sóc vườn cây. Công việc cứ đều đặn lặp lại mỗi ngày, nhưng đổi lại là niềm tin về cuộc sống ổn định hơn trong tương lai. Những hàng tiêu xanh tốt, những cây sầu riêng đang phát triển cùng đàn heo khỏe mạnh là thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ và sự hỗ trợ kịp thời từ nguồn vốn chính sách.
1: Ban đầu cũng lo, vì chưa có nhiều kinh nghiệm nên tôi vừa làm vừa tìm hiểu thêm cách chăm sóc, phòng bệnh và tận dụng nguồn thức ăn sẵn có để giảm chi phí. Đến nay đàn heo phát triển tốt, gia đình tôi rất phấn khởi.
0: Thực tế cho thấy giá trị của nguồn vốn ưu đãi không chỉ nằm ở số tiền được hỗ trợ mà còn ở cơ hội để người vay mạnh dạn bắt đầu. Khi đồng vốn được sử dụng đúng mục đích, kết hợp với tinh thần lao động chăm chỉ, hiệu quả kinh tế sẽ từng bước được tạo dựng. Thông qua tổ chức đoàn, nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn đã được tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển các mô hình chăn nuôi, trồng trọt phù hợp với điều kiện thực tế. Cùng với việc bình xét đúng đối tượng, tổ chức đoàn còn thường xuyên theo dõi, hướng dẫn đoàn viên sử dụng vốn hiệu quả, góp phần hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả đầu tư.
2: Chúng tôi đã tiếp nhận với vốn khởi nghiệp để mà giới thiệu khởi nghiệp cho các bạn thanh niên để mà phát triển khởi nghiệp. Bạn Hậu Anh Ayun đã vay vốn từ nguồn vốn khởi nghiệp 20 triệu và nuôi heo. Bạn này rất là năng nổ trong công việc công tác đoàn cũng như là công việc hàng ngày. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đoàn thanh niên khác để mà xuống mô hình nuôi heo và phát triển kinh tế.
0: Từ câu chuyện của chị Hồng Anh Azun có thể thấy một khoản vay không lớn nhưng được trao đúng thời điểm đã trở thành điểm tựa giúp một gia đình có thêm cơ hội phát triển sản xuất. Khi thanh niên có điều kiện tiếp cận nguồn vốn, có ý chí vươn lên và được đồng hành trong quá trình lập nghiệp, những mô hình kinh tế hiệu quả sẽ tiếp tục được nhân rộng, góp phần nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống ổn định và tạo thêm động lực phát triển kinh tế ở các buôn làng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Thưa quý vị và các bạn, tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất để nuôi dưỡng những ước mơ, khát vọng và cống hiến. Với nhiều đoàn viên thanh niên ở Đắk Lắk, giá trị của tuổi trẻ không chỉ được đo bằng những thành tích trong học tập hay công việc mà còn được vun đắp từ những việc làm thiện nguyện, những hành động sẻ chia với cộng đồng. Suốt hơn 9 năm qua, nhóm thiện nguyện E-Cao, Vòng Tay Yêu Thương đã trở thành nơi quy tụ những trái tim nhiệt huyết cùng viết nên hành trình đẹp về tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên vì cuộc sống cộng đồng.
0: Cuối tuần, khi nhiều người dành thời gian nghỉ ngơi hay quây quần bên gia đình, các thành viên của nhóm lại tất bật lên đường, đến với các buôn làng, những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Có những chuyến đi cách trung tâm hàng chục km, có những điểm đến phải vượt qua những đoạn đường đất lầy lội, nhưng điều đó chưa bao giờ làm chùn bước những người trẻ mang trong mình tinh thần tình nguyện. Được thành lập vào năm 2016 từ một nhóm nhỏ, những đoàn viên thanh niên có chung mong muốn giúp đỡ những người yếu thế. Đến nay, nhóm thiện nguyện E-Cao, Vòng Tay Yêu Thương đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. Mỗi chương trình được triển khai đều có sự chung sức của các thành viên trẻ trong việc khảo sát hoàn cảnh, kết nối nguồn lực, vận chuyển hàng hóa và...
3: Theo như định hướng ban đầu, vẫn là an sinh xã hội hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn, kêu gọi viện phí, mai táng phí hay là hỗ trợ cho các em hiếu học. Thì nói chung là cái này trên tinh thần tự nguyện, các bạn nhìn thấy rồi các bạn xin tham gia cùng. Có những bạn là tham gia rất là nhiều nhóm, gói quà, lúc thì vận chuyển quà đi tới các huyện, các vùng khó khăn để trao cho các em. Nhóm em thành lập cho đến nay là được 9 năm rồi. Và thành lập xong thì là hoạt động an sinh xã hội, kêu gọi đóng góp cho những hoàn cảnh khó khăn, rồi là ra những cái chương trình để hỗ trợ học sinh, cũng là nâng bước em tới trường. Thì là cứ mỗi tháng là sẽ có những phần quà 300.000 một tháng cho các em học sinh mà có hoàn cảnh khó khăn nhưng mà biết vươn lên trong học tập.
0: Điều đáng quý là suốt gần một thập kỷ qua, tinh thần tình nguyện ấy vẫn luôn được duy trì bằng

0: chính sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Không có nguồn kinh phí cố định, không có bộ máy chuyên trách, tất cả hoạt động đều dựa trên sự tự nguyện, sự đóng góp về thời gian, công sức và cả kinh phí của các thành viên. Người có điều kiện góp của, người góp sức, người dành ngày nghỉ để tham gia các chuyến thiện nguyện. Chính tinh thần đồng lòng ấy đã giúp nhóm từng bước mở rộng quy mô, hoạt động và lan tỏa những điều tốt đẹp đến nhiều địa phương. Đối với các thành viên, tham gia thiện nguyện không đơn thuần là trao đi những phần quà, mà còn là hành trình học cách sẻ chia, biết sống trách nhiệm hơn với cộng đồng. Mỗi hoàn cảnh được gặp, mỗi câu chuyện được lắng nghe đều để lại những bài học quý giá về tình người, về sự đồng cảm và ý nghĩa của việc cho đi.
1: Nhiều khi hôm tụi em phải xin nghỉ ở cơ quan để có thể đi, rồi trong quá trình di chuyển đường xá khó khăn nè, rồi xe cộ, rồi thậm chí là thời tiết cũng không ủng hộ. Tuy nhiên thì tất cả mọi thứ nó đều được dồn nén lại bằng cái ý chí của tụi em, bằng một cái sự nỗ lực ý chí mà muốn có thể là đưa lại những cái hạnh phúc hơn dành cho những bạn có mảnh đời khó khăn. Với lại ngoài ra thì có sự không thể nào tránh khỏi những sự hoài nghi từ những người ở phía ngoài xã hội, vì người ta sẽ nhiều khi người ta sẽ nói là tụi em đánh bóng tên tuổi bằng hình thức thiện nguyện, nhưng mà thực ra tụi em sẽ chỉ gọi là để ngoài tai để có thể là hết mình phụng sự cho xã hội ạ.
0: Mỗi chuyến đi đều còn đọng lại không chỉ là số lượng phần quà đã trao hay số tiền đã vận động được, mà là những ánh mắt xúc động, những nụ cười của người dân khi nhận được sự sẻ chia. Đó cũng chính là động lực để các thành viên tiếp tục dành thời gian công sức cho các hoạt động thiện nguyện, dù phía trước vẫn còn nhiều khó khăn.
2: Khi tham gia nhóm thì như gia đình em và bản thân cá nhân em thì cũng muốn là góp một chút cái công sức nhỏ bé của mình để giúp ích cho xã hội và để tạo điều kiện cho các bà con là có điều kiện tốt, cuộc sống tốt hơn so với thời điểm hiện tại.
0: Không chỉ dừng lại ở các hoạt động trao quà hay hỗ trợ khẩn cấp, năm 2023, nhóm thiện nguyện E-Cao vòng tay yêu thương triển khai dự án nuôi em, nâng bước chân em đến trường. Đây là chương trình mang ý nghĩa lâu dài, kết nối các mạnh thường quân đồng hành cùng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua hình thức hỗ trợ kinh phí hàng tháng. Từ sự kết nối của những người trẻ, nhiều em học sinh đã có thêm điều kiện tiếp tục đến trường. Không chỉ được hỗ trợ tiền sinh hoạt, các em còn được tặng sách vở, quần áo, giày dép và đồ dùng học tập, giúp giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
3: Mình mấy bữa mình cũng không đi làm được á, em mới sinh bé, không có đi làm được nên là có mấy anh chị giúp đỡ thì em rất là mừng, rất là vui và rất cảm ơn rất là nhiều mấy anh chị em ở nhóm Mạnh Thường Quân á.
0: Qua từng hoạt động, hình ảnh người đoàn viên thanh niên không chỉ hiện lên với sự năng động sáng tạo, mà còn giàu lòng nhân ái, luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi cần sự giúp đỡ. Từ những chương trình hỗ trợ cho học sinh nghèo, trao sinh kế cho hộ khó khăn, xây dựng nhà tình thương đến các hoạt động cứu trợ khẩn cấp khi người dân gặp thiên tai, hỏa hoạn. Dấu chân của tuổi trẻ luôn hiện diện với tinh thần, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Đó cũng chính là minh chứng rõ nét cho vai trò của tổ chức đoàn hội trong việc tập hợp, đoàn kết thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Thông qua những chương trình thiết thực, nhiều bạn trẻ đã có môi trường để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, biến tinh thần trách nhiệm thành những hành động cụ thể, góp phần xây dựng xã hội ngày càng nhân văn hơn.
4: Ban đầu thành lập lên thì là chưa nhiều người biết tới, thì là trưởng nhóm Nguyễn Tài Nam và các thành viên lúc đấy cũng còn ít, nên là cái công việc lan tỏa cái thông điệp ấy là cũng còn hạn chế. Nhưng mà vì là Nguyễn Đại Nam cũng rất là nhiệt tình nên là vẫn kêu gọi được và giúp đỡ được rất là nhiều hoàn cảnh, cũng như là các chương trình như là hỗ trợ cho cái mùa Covid là liên tục. Còn đến giờ ấy là vừa đây nhất ấy là cơn bão, thì là nhóm cũng kêu gọi bà con trong xóm là gói bánh chưng, rồi ai có cái gì thì ủng hộ cái đó, nước suối, mì tôm, bánh mì gửi về dưới phía đông Đắk Lắk.
0: Gần một thập kỷ đã trôi qua, hành trình của nhóm thiện nguyện E-Cao vòng tay yêu thương vẫn đang tiếp tục được nối dài bằng những chuyến xe nghĩa tình, bằng những đôi bàn tay sẵn sàng sẻ chia và bằng trái tim đầy nhiệt huyết của những người trẻ. Những việc làm bình dị nhưng giàu ý nghĩa của nhóm thiện nguyện E-Cao vòng tay yêu thương đã góp phần khẳng định một hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Đắk Lắk. Sống đẹp, sống có ích, biết cống hiến và không ngừng lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Đó cũng chính là cách những đoàn viên thanh niên đang viết tiếp hành trình thanh xuân bằng những việc làm ý nghĩa để mong

0: áo xanh tình nguyện luôn tỏa sáng trên mỗi nẻo đường quê hương.
1: Chuyên mục truyền hình thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Không được yêu cầu cung cấp lại thông tin đã có trong dữ liệu. Ô tô chạy 99 km/h trên đoạn đường giới hạn 50 km/h. Xử lý tụ điểm ma túy trong cộng đồng. KOL đồng hành quảng bá sầu riêng Đắk Lắk. Để nhanh tiến độ thi công kè biển An Mỹ, An Chấn.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành công văn số 12622 yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tập trung rà soát, thực hiện các quy trình thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ được cắt giảm, thay thế dựa trên dữ liệu tại các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được công bố, bảo đảm phù hợp quy định, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp đã cắt giảm thành phần hồ sơ nhưng trong thực tế vẫn yêu cầu người dân doanh nghiệp cung cấp lại thông tin giấy tờ có thể khai thác từ dữ liệu. Công văn cũng yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên đánh giá tình hình kết nối giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính phục vụ khai thác, tái sử dụng dữ liệu, kịp thời xử lý hoặc tham mưu xử lý các khó khăn vướng mắc về kết nối, chia sẻ dữ liệu.
3: Tới 26 tháng 8, hàng triệu người hâm mộ cả nước vỡ òa trong niềm vui khi đội tuyển Việt Nam xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vương Asian Cup 2026. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, đông đảo người hâm mộ Đắk Lắk đã ra đường, mang theo cờ đỏ sao vàng, hô vang những tiếng reo mừng, cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc chiến thắng đầy tự hào của bóng đá Việt Nam. Để niềm vui chiến thắng được trọn vẹn, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chủ động triển khai lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn. Theo đó, các lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông và công an các phường xã đã được bố trí tại những tuyến đường, khu vực tập trung đông người, chủ động phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm trật tự công cộng, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi gây rối, đua xe hoặc cổ vũ đua xe trái phép.
4: Trên đoạn đường chỉ cho phép tốc độ tối đa 50 km/h, thế nhưng một chiếc ô tô đã lao đi với tốc độ 99 km/h, nghĩa là vượt 49 km/h, gần gấp đôi so với giới hạn vận tốc cho phép. Sự việc xảy ra trên quốc lộ 25 qua địa phận xã Phú Hòa 1 vào hôm qua 26 tháng 8. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk vừa xác minh người điều khiển phương tiện vi phạm là ông LDK, sinh năm 1990, trú phường Hòa Hiệp. Với hành vi này, ông K có thể bị phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.
3: Tháng tù là mức tòa án nhân dân khu vực 11 tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bị cáo Đỗ Mạnh Hưng, sinh năm 1987, trú phường Tuy Hòa, về tội sử dụng trái phép chất ma túy. Phiên tòa được xét xử lưu động tại cơ sở cai nghiện ma túy số 2 vào sáng 27 tháng 8. Theo hồ sơ vụ án, Hưng đang trong thời gian bị quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú. Chiều ngày 1 tháng 4, Hưng mua 200.000 đồng ma túy đá rồi mang về nhà sử dụng. Đến ngày 6 tháng 4, trong quá trình ma túy, kết quả xét nghiệm xác định trong nước tiểu của Hưng có methamphetamine và amphetamine. Trước đó Hưng từng 12 lần.
2: Chỉ sau 5 ngày triển khai kế hoạch tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, chấn áp tội phạm, Công an phường Đông Hòa đã triệt phá một tụ điểm ma túy tại khu phố 2 và làm rõ các đối tượng liên quan. Qua đó, cơ quan chức năng đã khởi tố 2 bị can, đồng thời lập hồ sơ quản lý các trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần ngăn tệ nạn phát sinh, lan rộng trong cộng đồng.
5: Tội phạm ma túy chúng ta đã biết là nó là một cái tội phạm đặc biệt nguy hiểm vì nó sẽ phát sinh ra một chuỗi cái tội phạm khác. Như là trộm cắp, là mại dâm, là rửa tiền, vân vân. Chúng tôi đã chỉ đạo công an phường tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để truy quét và đảm bảo cái địa bàn Đông Hòa trong thời gian tới và đến năm 30 thì là địa bàn sạch về ma túy.
2: Ma túy len lỏi vào cộng đồng, kéo theo nhiều hệ lụy về an ninh trật tự và đời sống. Việc triệt phá tụ điểm ma túy ngay tại khu dân cư nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân.
6: Con thấy vui vì mấy chú công an để góp phần phé mấy cái ma túy đấy đỡ một xã hội văn minh hơn.
2: Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông còn tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp tài xế xe đường dài sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện qua địa bàn Đắk Lắk.
7: Người dân ở đây là rất mừng, rất mừng cái chỗ là coi như đường xế là không có yên tĩnh, không có là ồn ào, với là anh em ở trật tự là rất tốt, làm là rất là nghiêm chỉnh, là coi như rất nhiệt tình.
2: Từ khu dân cư đến các tuyến giao thông, công tác đấu tranh phòng chống ma túy đang được các lực lượng chức năng tăng cường. Nhiều vụ việc được phát hiện, nhiều trường hợp vi phạm được xử lý nghiêm. Tuy nhiên, để ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy, bên cạnh sự quyết liệt của lực lượng chức năng, cần sự chung tay của mỗi gia đình và người dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác vi phạm, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh, không ma túy.
4: Từ linh vật của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026, hờ riêng được đưa vào những chiếc móc khóa nhỏ, gọn, trở thành món quà lưu niệm được nhiều du khách lựa chọn. Không cầu kỳ, những bé sầu riêng có thể được móc vào chìa khóa, ba lô hay túi sách để hình ảnh của lễ hội tiếp tục theo chân du khách sau khi rời Đắk Lắk.
8: Thì đây cũng là những cái biểu tượng cực kỳ quen thuộc, mình lớn lên hàng ngày và nhìn thấy hàng ngày rồi nên là em thấy rất là dễ thương và rất là ý nghĩa.
9: Em sẽ lựa để em đem về tặng con trai em, tại vì nhìn nó đáng yêu quá.
10: Khách du lịch đến tham quan mà có một cái sticker này mang về cũng rất là thú vị ạ.
4: Bên cạnh mascot hờ riêng, những hình ảnh đặc trưng của Đắk Lắk như bản đồ, vườn sầu riêng, cà phê, voi và văn hóa đại ngàn cũng được đưa vào bộ sưu tập. Những hình ảnh quen thuộc ấy được thu nhỏ thành những món quà lưu niệm để mỗi du khách có thể mang theo một chút hình ảnh Đắk Lắk sau hành trình trải nghiệm lễ hội.
11: Con linh vật này nó đã thể hiện rõ đó là sản phẩm sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk rồi. Bên cạnh đó, nó còn rất là dễ thương, rất là đáng yêu để cho mọi người có thể sử dụng móc khóa này trên ba lô, trên móc khóa, trên tất cả mọi thứ và họ luôn mang theo bên mình. Và hiện ngay từ đầu thì có rất nhiều khách từ Hà Nội bay vào dự chương trình khai mạc, họ cũng đã rất là hưởng ứng cái sản phẩm này.
4: Một chiếc móc khóa có giá trị không lớn nhưng lại có thể lưu giữ một kỷ niệm về mùa lễ hội. Với hờ riêng, từ một linh vật, hình ảnh này đang được tiếp nối bằng một cách gần gũi hơn, trở thành món quà nhỏ mang theo câu chuyện về lễ hội sầu riêng và vùng đất Đắk Lắk đến nhiều nơi.
12: Không chỉ bán tại vườn, sầu riêng xã Etun được đưa lên livestream để tiếp cận người tiêu dùng trong và ngoài nước, mở thêm hướng tiêu thụ, giảm phụ thuộc và xuất khẩu. Trong hoạt động lần này, 4 điểm livestream được tổ chức kết nối trực tiếp vùng trồng với người mua. Đáng chú ý, các phiên livestream là sự tham gia phối hợp của các KOL Trung Quốc và KOL Việt Nam. Tôi rất thích Việt Nam và cũng rất thích sầu riêng Việt Nam. Chúng tôi chủ yếu livestream trên các nền tảng xã hội của Trung Quốc để bán sầu riêng.
13: Dùng cái sức trẻ, dùng cái những cái mạng xã hội của mình để có thể lan tỏa và đưa câu chuyện của sầu riêng Đắk Lắk, một đặc sản ngon của bà con, đến gần hơn các cô chú anh chị em và phát triển lên cái thương hiệu sầu riêng của Đắk Lắk.
12: Đắk Lắk mùa thu hoạch sầu riêng năm nay không chỉ là
14: xã Etun thì công ty có làm 5 tấn sầu riêng để đầy đủ quy chế của trái sầu riêng để xuất khẩu.
12: Từ 4 điểm livestream tại vùng trồng, sầu riêng Etun đang có thêm một cách tiếp cận người mua. Không chỉ mở rộng thị trường, đây còn là cách quảng bá nông sản trực tiếp, nhanh chóng và phù hợp với xu hướng người mua trên nền tảng số.
0: Thưa quý vị, khu vực kinh tế tập thể tại Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng. Tuy nhiên, tăng số lượng mới chỉ là bước đầu. Để hợp tác xã hoạt động hiệu quả và cạnh tranh được trên thị trường, vấn đề đặt ra là phải nâng chất lượng hoạt động, đầu tư công nghệ và xây dựng liên kết ổn định.
4: Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 1.255 hợp tác xã đang hoạt động. Tuy nhiên, tại nhiều hợp tác xã, việc đầu tư máy móc, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng năng lực quản trị và tìm đầu ra ổn định vẫn còn nhiều khó khăn. Với các xã viên, nhu cầu trước mắt là có thêm nguồn lực để đầu tư máy móc, hiện đại hóa sản xuất.
15: Còn kỹ thuật thì bà con cũng nắm hơi nhiều rồi. Ăn to thì bà con cũng nắm bắt cũng tương đối được. Chứ mà cái nhất là cái đo đất, chắc đất.

0: tỷ lệ đất nó cần cái gì, thiếu gì á. Bà con cũng đừng nhu cầu cần máy móc để đo, để chuẩn để làm nó hiệu quả cao hơn.
1: Để giải quyết những khó khăn, nhiều hợp tác xã đã liên kết với nhau thay vì hoạt động riêng lẻ. Thông qua liên kết, các hợp tác xã có thể chia sẻ kinh nghiệm, tận dụng thế mạnh của nhau, cùng tiếp cận công nghệ, nguồn vốn và thị trường. Đây cũng là cách để giảm áp lực đầu tư và từng bước nâng quy mô sản xuất. Cùng với đó, chính quyền địa phương đang tạo điều kiện để những liên kết này phát huy hiệu quả.
2: Đối với Ủy ban dân, chính quyền địa phương trong thời gian tới sẽ tạo điều kiện hết sức cho cái liên minh hợp tác xã trên địa bàn hoạt động có hiệu quả, nhất là về cái hỗ trợ về pháp lý, để hỗ trợ về cái cơ chế, để hỗ trợ về các cái chính sách về tạo cái các cái nguồn vốn vay nhỉ, để rồi duy trì các cái hoạt động và phát triển trong cái tương lai.
1: Thị trường đang đặt ra yêu cầu các hợp tác xã phải thay đổi nhanh hơn, không chỉ sản xuất nhiều hơn, hợp tác xã phải sản xuất hiệu quả hơn, ứng dụng công nghệ, liên kết chặt hơn và chủ động tìm đầu ra. Khi mỗi hợp tác xã không còn tự xoay sở một mình mà biết kết nối để cùng phát triển, sức cạnh tranh của cả khu vực kinh tế tập thể sẽ được nâng lên.
3: Liên minh xã tỉnh tham gia vào để mà thúc đẩy và hướng dẫn, cũng như là tạo nguồn lực để mà cho các hợp tác xã chuyển đổi số, gắn kết vào cái công nghệ vào sản xuất. Ví dụ như là hỗ trợ cho các thành viên hợp tác xã trong khâu là truy xuất nguồn gốc, ví dụ gắn kết cái thương mại điện tử, rồi gắn kết cái sổ tay nông hộ.
1: Định hướng thời gian tới là chuyển trọng tâm từ phát triển về số lượng sang chất lượng và hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, cùng với việc hoàn thiện chính sách tạo điều kiện tiếp cận nguồn lực. Các hợp tác xã cần chủ động đổi mới công nghệ, tăng liên kết và bám sát nhu cầu thị trường để nâng sức cạnh tranh.
4: Mỗi khi mùa mưa bão cận kề, người dân vùng ven biển xã Tuyên Nam lại ám ảnh bởi nỗi lo sạt lở, chiều cường có thể nuốt chửng nhà cửa. Thế nhưng năm nay, nỗi sợ ấy đã nhường chỗ cho niềm vui và sự phấn khởi khi một tuyến kè biển vững chãi đang dần hoàn thiện, mang lại cảm giác an toàn và tràn đầy hy vọng cho bà con nơi đây.
5: Thì mỗi năm là coi như khổ sở, là phải khổ vì tới cái mùa mưa bão là coi như nó ngập lụt, nó cứ vô tới nhà thì dân phải chạy đi ngõ kia ngõ nọ, nó khổ lắm. Còn bây giờ làm xong cái kè thì giờ người dân cũng được cái an cư lạc nghiệp, cuộc sống nếu được như vậy thì cũng rất vui mừng.
4: Đến thời điểm này, các hạng mục cốt lõi của dự án như đúc và lắp tấm mái kè, đào móng thả quy, hoàn thiện chân kè và đổ bê tông tường chắn sóng đang được triển khai đồng loạt.
6: Hiện tại là 60 con người với là hơn 20 thiết bị máy móc là phù hợp là để mà vận hành cho hai kè ngày đêm, là đưa công trình hoàn thành trước mùa lũ.
7: Kè biển này là cực kỳ quan trọng. Khi mà hoàn thành ấy, thì nó sẽ là ngăn cái triều cường, nó phá sóng từ xa, nó đảm bảo là cái sóng sẽ không có phủ vào các cái nhà dân, đồng thời là giữ lại những cái phần đất và phần nhà và sát biển này. Nó trước hết ấy, là nó góp phần bảo vệ tài sản tính mạng, và đồng thời sau khi hoàn thành dự án kè đây, nó hình thành một cái trục giao thông ven biển.
4: Được khởi công từ tháng 6 năm 2025, dự án có chiều dài khoảng 1,8 km do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Đến nay, giá trị thi công đạt khoảng 95 tỷ đồng, tương đương 73% giá trị hợp đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trước cao điểm mùa mưa bão năm nay.
1: Không chỉ ngồi xem, khán giả tại nhà dài sau được trực tiếp bước vào không gian nhà dài, di chuyển qua từng khu vực để trở thành một phần của câu chuyện. Trong khoảng 30 phút, đời sống văn hóa ED được tái hiện bằng âm nhạc, ánh sáng, trình diễn và công nghệ hiện đại. Từ nguồn cội, sinh hoạt cộng đồng, tình yêu, hôn nhân đến luật tục và sự tiếp nối giữa các thế hệ.
8: Xem được công tác chuẩn bị của ekip, chuẩn bị cho show này và các diễn viên nhìn rất là chuyên nghiệp, thì em đã rất ấn tượng và rất thỏa mãn. Bây giờ bỏ công đường xa để tới đây để xem được show này.
1: Rời không gian nhà dài, hành trình trải nghiệm Đắk Lắk tiếp tục tại những vườn sầu riêng đang vào mùa đón khách. Tại đây, câu chuyện được kể bằng công việc hàng ngày của người nông dân. Du khách còn tự tay tách và thưởng thức sầu riêng ngay giữa khu vườn. Một trái sầu riêng vì thế không chỉ là sản phẩm nông nghiệp mà còn trở thành một phần của trải nghiệm, giúp du khách hiểu hơn về người trồng, về đất và những giá trị được tạo nên từ chính vùng đất này.
9: quá trình mà bà con người dân ở đây giới thiệu cho chúng em về quá trình từ một trái sầu riêng khi mà mới nhú đến một trái sầu riêng đủ chất lượng để có thể bán ra, thì chúng em hiểu được rằng là để có được một trái sầu riêng để phục vụ bà con thì đã phải đi qua một cái quá trình như thế nào để có thể mang được trái sầu riêng ngon nhất đến tay người dùng ạ.
1: Từ nhà dài đến vườn sầu riêng, văn hóa và nông nghiệp được kết nối bằng chính con người Đắk Lắk. Nhà dài kể câu chuyện về nguồn cội, vườn cây kể câu chuyện về lao động, còn người dân là những người đang tiếp tục kể những câu chuyện ấy bằng cuộc sống hôm nay. Đó cũng là cách những giá trị truyền thống và sản phẩm nông nghiệp được đưa gần hơn với du khách, để mỗi chuyến đi không chỉ là tham quan mà còn là một lần hiểu thêm về vùng đất này. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: ba đại khí.
1: Được. Ê.
0: Hả?
1: À, em có sao không vậy?
2: Em không sao thầy. Luồng khí của nó mạnh quá. Này coi Trình, tao sẽ cho đàn em xử mày.
1: Cái gì đó? Lực sĩ à? À, nếu em có năng lực như vậy á, phải giữ cái tiết chế một chút, coi chừng ảnh hưởng tới bạn nghe chưa? Đừng có hại tôi. Đừng có mong hại được tôi. Không bao giờ võ công bằng tôi đâu ha. Đồ con nít.
3: Thôi, con không có chơi mấy cái này nữa đâu.
1: Làm sao chơi với tôi được?
4: Tức thiệt. Dạ, sao đánh tôi? Chỉ còn có một chữ ký nữa thôi mà cũng không xin được nữa à. Bực bội à.
5: Cái gì cũng bình tĩnh đi. Mình còn nhiều thầy cô mình chưa nhờ mà.
2: Cần gì phải có sự cho phép của thầy cô. Tao biết một lối đi bí mật.

0: đại trưởng.
1: Tới rồi, tới rồi.
0: Đại trưởng, tới chưa?
1: Gần tới rồi, gần tới rồi.
0: Đâu đâu, tới, chỗ nào? Tới chưa?
2: Truyền thuyết kể rằng, đi trên con đường, vào buổi đêm, và thì thầm câu thần chú truyền miệng, cánh cửa sẽ mở ra.
0: Con đường sẽ mở ra đúng không?
2: Con đường sẽ mở ra.
0: Mà truyền thuyết có thiệt không?
1: Thiệt chứ. Mấy thằng lớp trên nó làm hoài, mà nó không cho tao câu thần chú.
0: Vậy hả? Vậy bây giờ làm sao? Có thằng chú nữa hả?
1: Có chứ.
0: Thằng chú là sao? Cái thằng chú là cái gì?
1: Đây, thằng chú nè.
0: Thì mày đọc đi, mở luôn đi.
1: Tao học ngu, tao giải hoài không có ra.
0: Ở đây. Tao không dở chứ vậy? Ở đây biết bao lâu không mở ra được nữa.
3: Cổng trường u tối đã lâu, con đường không hắt bóng. Nếu gọi được từ ngữ bí mật thì con đường sẽ hiện ra.
0: Từ ngữ bí mật con đường sẽ hiện ra. Từ ngữ bí mật con đường sẽ hiện ra. Là cái gì? Là cái gì? Là cái gì vậy?
1: Không biết.
0: Con đường sẽ hiện ra từ ngữ bí mật.
1: Con đường.
0: Đờ rau.
1: Sai rồi.
0: Đờ men.
1: Không phải.
0: Đờ róc.
1: Tào lao đờ róc nữa cha.
0: Chứ mật khẩu là cái gì?
1: Tao không biết nữa. Tới.
0: Phải có người tới à, bỏ chạy đi. Chứ giờ để nó phát hiện là bị đuổi học đó. Chạy. Kẹt. Tôi nè. Tôi. Trời ơi, có ai theo dõi không? Không. Thì tới đây làm cái gì vậy?
4: Hả? Thì còn hỏi nữa. Tụi mình là bạn bè mà. Nên là tụi tôi phải đi theo ông chứ.
0: Rồi lỡ bị đuổi học rồi sao? Hả?
4: Đuổi cái gì? Tụi mình trước giờ sống vẫn tốt mà. Nếu mà có bị đuổi học, mình đi ra ngoài như bình thường thôi. Có gì đâu mà lo.
5: Quan trọng á là tình bạn của tụi mình, hiểu chưa?
1: Thôi đọc mật khẩu lẹ lẹ đi.
0: Thì được đó.
1: Đọc mật khẩu lẹ đi.
0: Coi đi.
5: Cổng trường u tối đã lâu, con đường không hắt bóng. Nếu gọi được rồi những người bí mật thì con đường sẽ hiện ra.
0: Đúng rồi. Suy nghĩ coi, tìm cách coi. Nhanh đi.
5: Biết rồi, đừng có hối nữa.
6: Bị phát hiện có thể là...
5: Không là cái gì ta?
6: Nó có thể là...
0: Là cái gì? Biết không?
6: Là cái bóng
0: đi.
6: Trên con đường.
0: Lẹ đi.
4: À, là cái bóng. Cái bóng.
5: Để tôi suy nghĩ.
4: Tôi biết rồi.
0: Biết chưa?
4: Nếu mà là cái bóng tiếng Anh là shadow.
1: Sai rồi. Tiếng Việt
4: hả? Tiếng Việt sao mà đơn giản vậy?
5: Mật khẩu sao mà đơn giản như vậy được?
4: Ê, tôi nghĩ ra rồi.
0: Là cái gì?
4: Con đường u tối thì sẽ không thể nào hắt bóng được. Nếu như vậy thì chỉ có ban ngày, buổi sáng, buổi trưa. Lúc đó, chỉ có lúc đó là cái bóng mới hiện ra thôi.
3: Đúng rồi. Nếu mà nắng nhất thì phải vào giữa trưa. Giữa trưa thì là cái gì? Giữa trưa.
1: Đánh ngọ. Má tao đi coi bói, thầy bói nói như vậy đó.
0: Đúng rồi.
4: Mật khẩu là canh ngọ.
0: Canh ngọ.
4: Canh ngọ.
0: Ê, con đường sắp hiện ra đâu rồi. Con đường sắp hiện ra đâu.
7: Ai đã mở ra con đường cấm chế?
0: Chết rồi, bị phát hiện luôn. Bây giờ phải làm sao?
8: Rõ ràng đây chỉ là những người quen thôi.
0: Tôi làm được rồi.
1: Mày cũng hay quá ha. Từ nay anh em mình là bạn, không thù hận gì nữa nha.
0: Không cần phải cảm ơn đâu. Thôi, ông đi về ký túc xá đi. Để ngô thầy Long mà phát hiện là bị phạt chết luôn á.
1: Tôi đi nha.
0: Đi. Bye bye nha.
7: Thiệt ra đó, khi con đường nó mở ra là tao biết ngay cắt rõ rồi. Dám qua mặt ta như vậy hả? Ta sẽ đuổi học.

0: vậy là sắp tới ngày hội ngồi với nhóm bạn tụi mình rồi. Chắc là họ sẽ bất ngờ lắm đây.
1: Chuẩn bị xong hết chưa?
0: Dạ, con chuẩn bị xong hết rồi.
1: Tinh thần tốt lắm. Bây giờ vô trường học á, chỉ cần ghi nhớ hai điều cho cậu thôi.
0: Dạ, là gì vậy cậu?
1: Điều thứ nhất á, là trong trường học á, là không có sự quen biết bà con thân thuộc gì hết nghe chưa?
0: Dạ.
2: Ủa? Nhưng mà ngoài cậu ra thì con đâu có bà con với ai nữa đâu. Chẳng lẽ cậu...
1: Đúng rồi đó, cậu cũng là một người thầy trong trường đó đó.
2: Tuyệt quá.
1: Nhưng mà làm thầy ở trường đó cậu không có lãnh lương.
2: Ủa sao không lãnh lương?
1: Cái đó là chuyện của cậu đi hả? Cái vấn đề á là con đi vô đó học đó là coi như là không quen biết với cậu. Cậu vừa dặn xong đó.
2: Dạ con nhớ rồi. Vậy còn điều thứ hai là gì hả cậu?
1: Chưa đâu. Cái chuyện mà không quen biết đó là để không có ảnh hưởng tới sự công bằng giữa các học sinh khác, hiểu chưa? Phải gọi cậu là thầy.
2: Rồi con nhớ luôn.
1: Chuyện thứ hai. Đúng rồi, chuyện thứ hai á là đi vào đó học rồi con sẽ không giấu được cái bộ mặt thật của con nữa.
2: Hả? Không giấu được hả cậu?
1: Đúng rồi.
2: Ủa, anh vậy có nghĩa là con không cần phải hóa trang nữa hả cậu?
1: Đúng rồi, vô đó rồi thì rất là khó giấu thân phận. Cho nên phải tuyệt đối để ý những cái người nào mà muốn nói chuyện với con, tìm hiểu con, thật ra là muốn tiếp cận với con thôi.
2: Thì ra là chỉ muốn tiếp cận với con thôi.
1: Trước mắt là chỉ cần nhớ hai cái điều đó rất rõ cho cậu nghe chưa?
2: Dạ, con nhớ rồi. Con sẽ không làm sai lời của cậu đâu.
1: Tốt lắm. Dạ thầy.
3: Chào Lôi. Chào thầy.
1: Dạ. Em gửi cho thầy cái hồ sơ. Dạ. Dạ đúng rồi. Của Quy Bình đó.
3: Hình như đây là thiên thần 1001 phải không?
1: Dạ đúng rồi.
3: Sao rồi?
1: Dạ.
3: Sao rồi?
1: Sao là sao?
3: Tôi hỏi tình hình của 1001 ra sao rồi. Ai hỏi thầy đâu mà thầy ra sao là sao?
1: Dạ không có gì đâu. Thật ra đó là tạm thời con bé nghĩ nó vẫn là người bình thường, không có cái năng lực đặc biệt gì cả, chỉ có chút xíu thôi, giống như là một cái người mà chết rồi mà sống lại quên đi tiền kiếp gì đó.
3: Có nghĩa là con bé tin là cậu nó là Thiên Lôi.
1: Dạ đúng rồi.
3: Vui nhẹ.
1: Dạ có gì đâu vui.
3: Không có gì. Xin lỗi.
1: Dạ.
3: Tôi nghĩ là đây 1001 mà nếu vào trường thì cũng tốt. Đây là cái cơ hội mà để cho con bé có thể rèn luyện là pháp thuật của mình.
1: Dạ đúng rồi. Thật ra tôi thì tôi lại không nghĩ vậy. Tôi chỉ muốn đưa cho con bé vô trường là vì một cái lý do là tại vì cái tên tiến sĩ điên đó nó đang khát khao truy lùng những cái người có khả năng đặc biệt như con bé để mổ xẻ ra mà nghiên cứu những cái người có phép thuật như vậy, cho nên cái mục đích đưa con bé vô trường là để được an toàn thôi. Dạ. Dạ đúng rồi.
3: Lẽ nào thầy lại không muốn cho con bé nó có cái cơ hội để mà nó rèn luyện là pháp thuật của nó đã mất chứ?
1: Dạ mục đích của tôi đưa nó vô trường thôi, chứ cái chuyện rèn luyện thì nếu mà nghĩ tới cái chuyện đó là tôi không đưa nó vô trường đâu.
3: Dạ. Sao lại không chứ? Ê thầy Lôi à, tôi nói thầy nghe nè.
1: Dạ.
3: Khi nói đó đã là thiên mệnh rồi thì thầy cũng không có cách gì mà thầy có thể cản trở được thiên mệnh đâu, hiểu chưa?
1: Sao Ngọc Hoàng không nói với mình cái điều này ta? Đúng là thiên mệnh.
0: Giày thì hai đôi trắng và đen, nón là ba cái. Dụng cụ vệ sinh thì mình sẽ có bàn chải nha, lược nè. Uống nước đi con.
2: Mẹ
0: nhìn coi.

0: Con chuẩn bị như vậy á, đủ chưa?
1: Mẹ thấy con chuẩn bị đầy đủ hết rồi đó.
0: Mẹ, hay là mình đi ăn cái gì đi mẹ. Chứ sắp tới con đi học rồi á, con xa mẹ, chắc là con nhớ mẹ lắm luôn á.
1: Cái con bé này, đi học chứ có phải đi luôn đâu. Trường cũng sẽ cho con những ngày nghỉ để về thăm nhà mà.
0: Vậy mà con quên. Mẹ, con có chuẩn bị một màn chào hỏi với bọn Tuấn Kiệt. Mẹ có thử được không nhá?

0: Oanh đã trở lại. Mẹ, mẹ thấy nãy giờ con bút có đẹp không?
1: Đẹp được.
0: Bởi vậy con phải dành hết cả tuần luôn con mới tập được đó.
1: Một tuần luôn?
0: Đúng rồi.
1: Muốn vậy một tuần luôn?
0: Một tuần đó. Thấy con đầu tư ghê không?
1: À, đầu tư.
0: Ủa, nhưng mà sao bữa giờ á mấy người đó không gọi điện thoại cho mình vậy? Con đội mà con không thấy ai gọi cho con hết trơn á.
1: Nhà trường cấm xài điện thoại mà con quên rồi hả?
0: Hả?
1: Con á nha, con phải học kỹ với cái quy định của nhà trường. Không thôi á, nhà trường sẽ đuổi học con đó.
0: Dạ dạ dạ dạ, con sẽ học mà. Cậu dặn có trơn rồi. Con quên chút á mà. Cậu còn nói với con á, khi đi học là con xin để diện mạo thiệt, con không có giấu được.
1: Ừ. Diện mạo thật.
0: Diện mạo thật.
1: Diện mạo thật.

0: 阿允特女，阿允，阿允，阿允，大少俾老奶奶你兜嘢，大少冇保住，大少俾叫爸爸归来，吓阿允，大少嘢，爸你兜吓，大少保住嘢，阿允，大少嚟保住，阿允，阿允，大少嚟保住嘢，阿允，
1: 大啦，嗌允到嘢啊，
2: 到啊，
1: 唔使允到，
2: 叫咪嘢。
1: 佢叫曳叫笨兔，话佢要搵到呀。
2: 但叫笨兔咪có曳đâu? Thiên Tùng nó kêu mà dạy không dạy cái nó tức quá đi trước không rồi. Cho nên ta phải dùng biện pháp mạnh. Ừ, ê, nói nghe nè. Nãy á, ngủ mày mày làm gì mày cái mặt mày nó kỳ lắm. Mà mày nói cái gì tao không có nghe được. Gì vậy?
3: Chứ đừng mơ.
2: Ê, mơ gì kể tao nghe coi.
3: Điều chuyện. Mơ gì kể ta, hỏi chi?
2: Bạn bè tao hỏi thôi. Không nói thì thôi. Làm gì ghê vậy?
1: Trời ơi.
3: Gì vậy?
2: Máu.
3: Chị.
2: Tao sợ máu lắm á. Tao máu nó chảy ra kìa.
3: Nghĩ sao đánh nhẹ hiều vậy mà máu. Làm gì đâu có máu phùng á.
2: Trời ơi, chết rồi. Mày liếm lên xíu nữa. Liếm lên đây luôn. Đây nè. Đúng rồi, bên trái đúng rồi. Liếm lên.
4: Ê, đừng có coi người tao nha.
2: Tao sợ máu lắm.
4: Máu ở đâu vậy?
2: Thì chắc là... Ủa? Tao nhớ nãy tao tán mày cái nhị hiều à. Sao nó chảy máu vậy?
4: Máu ở đâu vậy? Phải máu của tao không vậy?
2: Máu mày.
4: Sợ máu lắm.
2: Ủa, nãy tao tán nhị hiều mà ta. Sao mày chảy máu được?
4: Giờ sao giờ?
2: Chắc là tao tán nhẹ nhưng mà cái lực của tao là
4: ông là lực sĩ mà.
2: Đúng rồi. Tao xin lỗi mày, tao xin mọi để tao đi cầm máu cho. Đi rửa mặt, đi rửa mặt. Không được. Đây rồi. Đây, có cái rồi. Mày đợi tao một lát. Nha. Cầm máu.
4: Thôi, làm gì vậy? Đi.
2: Mày tưởng gấp cho nó đi.
4: Ê, trời ơi, ngọt lắm.
2: Đi nè, đi. Cái cầm máu đi.
4: Yên tâm lên đường nào, có thấy đường đâu.
2: Trời ơi, này bỏ ra nhìn một cái này rồi thấy chưa? Rồi chồng vô đi,
4: trời ơi, rồi.
2: Trời ơi, trời ơi.
5: Không xong rồi.
6: Oanh, con bị cái gì vậy?
5: Mẹ.
6: Sao?
5: Ví dụ á, trong một nhóm bạn chơi với nhau, nhưng mà họ phát hiện ra là trong nhóm đó có một người lúc nào cũng nói dối. Vậy mẹ nghĩ coi họ sẽ làm gì?
7: Tất nhiên là nghỉ chơi rồi. Đâu có ai thích chơi với người nói dối đâu, đúng không?
6: Nghỉ chơi. Vậy là tiêu rồi.
5: Tiêu thật rồi.
7: Con nghĩ coi, những người nói dối luôn bị lên án. Người ta nói đó là nói dối chẳng khác nào bán niềm tin của mình. Một người nói dối một người á, không phải là người đó hay đâu, mà do người kia đặt niềm tin vào cái người nói dối quá nhiều. Đến một lúc nào đó, người ta cảm thấy niềm tin của mình đặt không đúng chỗ, không xứng đáng. Đến lúc đó, người ta sẽ phát hiện ra thì cái mối quan hệ đó cũng chẳng còn tồn tại được nữa. Con sao vậy? Có sao không? Thôi, con ở nhà đi, để mẹ đi chợ mua đồ ăn gì nấu cơm nha.
5: Mẹ à, mẹ có biết cái người nói dối mà nãy giờ con kể cho mẹ nghe chính là con đó. Là con đó.
7: Con nói cái gì vậy?
5: Mẹ đi mẹ.
7: Ở nhà nha.
5: Dạ.
7: Rồi bây giờ á, mình sẽ đi học cái một diện mạo mới. Rồi mình vô mình chào hỏi mọi người. Rồi mọi người sẽ phát hiện ra trước giờ mình chỉ là một kẻ nói dối. Còn mình phải làm sao đây? Rồi bọn họ sẽ...
8: Mm-hmm. Thiên Tùng, tôi có mua trà sữa cho ông nè, 50% đường, 50% đá, đúng ý ông luôn á.
9: Cảm ơn.
8: Thiên Tùng, luật sĩ, ông nói với Thiên Tùng giùm tôi. Nói kiệt, chắc là ông tha thứ cho tôi đúng không? Tôi xin lỗi mấy ông nha, tại vì tôi không có cố ý làm mấy chuyện này đâu. Tôi không có cố ý nói xạo mấy ông đâu, mấy ông tha lỗi cho tôi nha. Ông tha lỗi cho tôi đúng không?
10: Bà đóng kịch hay quá à. Bà diễn hay quá à. Bà đi làm diễn viên đi, chắc chắn tài năng của bà sẽ được khai thác triệt để luôn đó.
8: Tôi xin lỗi mấy ông. Thiệt.
10: Gì?
8: Ông tha lỗi cho tôi đúng không?
10: Không, kẻ nói dối không bao giờ được tha thứ.
9: Thời gian qua tôi mời bà hợp tác với tôi, mà tôi không ngờ bà lại là một người nói dối số 1 trên thế giới như vậy.
8: Có.
9: Bắt đầu từ bây giờ tôi uống hết ly này, chúng ta sẽ cạn tình cạn nghĩa.
8: Thôi ông đừng có uống, ông đừng có uống.
9: Bạn của tụi tôi là ông anh xấu xí chứ không phải là bà. Sữa dừng trả nè, tôi chỉ uống trà sữa qua của anh thôi.
8: Tôi không có cố tình nói xạo mấy ông đâu, tại vì tôi có lý do của tôi mà. Thiên Tùng, đừng bỏ tôi đi mà. Đừng vậy. Còn ông, chỉ còn có một mình ông là bảo vệ tôi thôi. Tiệm gì vậy? Ông làm gì vậy, lực sĩ?
11: Một khúc, hai khúc. Chúng ta từng là một khúc, bây giờ đã trở thành hai khúc. Và tôi sẽ quăng nó luôn, coi như tình bạn của chúng ta tới đây chấm dứt.
9: Đừng có gian sinh khóc lóc, nhăn nỉ gì trời.
8: Không được. Ông đừng có đi mà, tôi xin lỗi, tôi biết lỗi của tôi rồi. Lực sĩ. Ông hiểu tôi mà đúng không? Tôi đâu có muốn làm vậy đâu. Mọi người tha lỗi cho tôi đi. Một lần này nữa thôi, một lần nữa thôi.
10: Không, bà không xứng đáng là thành viên của nhóm tôi. Trà sữa gì mà ngọt quá vậy?
8: Thả này nè. Ôi, đừng ngủ đi. Ba người làm gì bỏ tôi vậy? Thật sự, ông tha lỗi cho tôi rồi đúng không? Tôi biết mà, chỉ có một mình ông đương tôi thôi.
9: Đúng. Tuấn Kiệt nói đúng. Bà sai, rất sai. Đó là cái giá bà phải trả cho tình bạn của chúng ta.
8: Sao ai cũng bỏ

Không được, phải tìm cách nào đó để giải quyết chuyện này. Phải tìm cách.

0: Nằm xuống, nằm xuống. Cẩn thận. Trời đất ơi. Dạ thưa thầy ơi, tình hình nguy cấp lắm rồi thầy. Bạn đó bị máu chảy ra. Em nhìn mà em chóng mặt luôn. Nhưng mà cũng may là em thông minh. Em kịp suy nghĩ. Em đã cầm máu giùm cho bạn rồi đó thầy. Em đang cầm máu rồi nè. Ê, chết rồi. Hình như là máu nó chảy ra nhiều hơn. Để em siết chặt cái bình tay. Để em cột lại.
1: Thầy ơi, cứu em nhanh đi thầy ơi. Trời ơi, cái em không chết gì. Không chết gì, chảy máu mũi mà chết gì ngạt thở thầy ơi.
0: Im lặng, mày đừng có thở nhiều là máu nó chảy ra thêm bây giờ. Nín thở đi.
1: Chắc em ngạt thở chết thầy ơi, cứu em nhanh đi thầy ơi. Em không chết gì, chảy máu mà chết thì thiếu oxy thầy ơi.
2: Em sai rồi.
0: Dạ?
2: Vậy là phản khoa học.
0: Ủa làm sao được? Không phải.
2: Không.
0: Hồi nhỏ em bị rắn cắn chỗ nào là máu chảy chỗ nào là phải bịt lại, ngăn cái chỗ đó lại.
2: Để ra em phải cột ngay cái mũi như vậy.
0: À, vậy hả thầy?
1: Thầy ơi, đau em đau.
2: Có thầy rồi, mở ra đi.
1: Mở đi, ngợp quá thầy ơi.
2: Đây là một bài học cực kỳ bổ ích nha. Lần sau mà bị chảy máu chỗ nào, cột chỗ đó.
0: Dạ.
2: Nha. Lần sau phải cột vô lỗ mũi.
0: Dạ, em biết rồi thầy. Chăm sự nhờ thầy.
2: Thầy nói cho em biết, chúng ta không phải là những người bình thường. Cho nên, các em hãy yên tâm đi. Chúng ta không thể nào mà dễ dàng chết bởi những tai nạn xàm xí đế được. Nhớ nghe chưa? Ở trường hợp như thế này, thầy đã có cách giải quyết cho em rồi.
0: Thầy có cách rồi hả thầy?
2: Đúng.
0: Cách gì?
2: Nguyên nhân là em làm cho bạn chảy máu mũi đúng không?
0: Dạ.
2: Bạn hiện bây giờ là đang cảm thấy mệt mỏi vì máu đang chảy ra. Bây giờ chúng ta hãy tìm cách cho máu chảy ngược vô là được.
0: Dạ đúng.
2: Đúng.
0: Dạ, chăm sự nhờ thầy.
2: Bình tĩnh, chuyện gì thầy tưởng giải quyết cũng được hết.
0: Trời ơi, mừng quá. Yên tâm, có cách rồi, không sao đâu.
1: Có bị cái gì đâu.
0: Mày im đi, không có biết cái gì hết á. Thấy vậy chứ nó không phải vậy đâu.
1: Đừng nói là chích cao bằng không chích đó nha thầy.
2: Không có chích.
0: Ủa thầy, em ý kiến cái cái này thường thường là em nhớ là ống chích heo mà.
1: Đúng rồi đó thầy ơi.
2: Nhưng mà cái này người bình thường dùng để chích heo. Còn những người mà giống như có pháp thuật như thầy ấy, dùng để chữa trị cho người bị thương.
0: Vậy hả?
1: Chữa bằng cách nào thầy?
0: Chăm sự nhờ thầy.
2: Em á là bị máu chảy ngược ra. Bây giờ thầy sẽ dùng cái này.
1: Máu sao chảy ngược ra thầy?
2: Chảy xuôi, máu chảy xuôi ra. Bây giờ thầy sẽ dùng cái ống này nè, nông cái những viên mặt mũi em bự ra để máu chảy ngược vô là em sẽ hết chảy máu mũi nữa.
1: Nông bằng cách nào thầy?
2: Dùng cái này nè, đó cứ đưa vô cái lỗ mũi em đó.
0: Để em phụ thầy. Im lặng.
1: Thôi mà, cái này không...
2: Đau chút đỉnh nào không sao đâu.
1: Thôi, cái đó mà đau một chút cái gì?
2: Mình có phép thuật, mình không phải là người bình thường. Đau chút đỉnh mình chịu được.
1: Không được đâu, chịu không được đâu. Tôi chịu được mà. Thôi đi, có bông gòn không? Cho tôi một cục.
2: Không.
0: Thầy có bông gòn không?
2: Thôi nếu mà bạn không chịu này thôi, chắc là tìm cái khác thôi.
0: Dạ đúng rồi thầy.
1: Cái này không được đâu, cái khác thì thầy ơi.
2: Cái mũi bạn này rất là to.
1: Đúng rồi, mũi em to lắm.
2: Không thể dùng cái này được.
1: Dùng cái đó to.
2: Lỗi thầy.
1: Dạ, thầy ơi, cho cái khác, cách khác đi.
2: Im đi.
1: Cái khác cho dễ.
0: Cái gì thầy? Thầy nhét cái này vô trong cái mũi bạn hả?
1: Cùng quá, cái này sao nhét cái này đi chơi bên đũa đó.
2: Bạn nói đúng. Sao nói bạn khùng? Cái này bị đau hơn cái đó chút đỉnh thôi nhé.
0: Thầy ơi, em giúp bạn là bạn quất một cái ngay cái mũi em, bây giờ chạy mất mũi luôn rồi thầy.
2: Không sao,
0: quên có thầy đây mà lo.
2: Nằm xuống đi.
0: Ê, nằm xuống thầy nhét cái banh vô hả?
2: Đúng rồi, là hết chảy máu mũi hả?
3: Sao rồi, chuẩn bị xong chưa đó?
4: Dạ.
3: chuẩn bị xong rồi.
4: Giỏi lắm, cậu sẽ dắt con đi à.
3: Cậu hả?
4: Ừ.
3: Ủa, chẳng phải cậu nói là bây giờ là con với cậu phải giấu mối quan hệ này sao? Con tự đi được rồi. Với lại á, bây giờ phải xưng là thầy, không có được xưng là cậu nữa.
4: Thấy ghê chưa? Nhớ dạy gì là tốt đó. Giỏi lắm, giỏi lắm.
3: À, đúng rồi.
4: Ừ.
3: À, con còn nhớ ra một điều nữa.
4: Ừ.
3: Thầy ơi, bây giờ con sẽ thay tên đổi họ để không còn ai nhận ra về mối quan hệ này nữa.
4: À, điều đó cũng tốt đó. À, nhưng mà thay đổi tên họ nữa ha?
3: Nữa là sao? Ủa, con làm như là con đổi tên
4: người. À, không phải đâu, không phải đâu. Ý là mình có một tên rồi, mình đổi lần thứ hai là gọi là nữa đó, nữa ha đó.
3: Thôi, bây giờ quyết định của con là như vậy rồi. Đổi tên cho con là Vi Quanh đi. Tên của một người mẫu nổi tiếng.
4: Không phải, đó là diễn viên đó.
3: Không, là người mẫu. Còn diễn viên con không thích, con thích người mẫu. Cái cô người mẫu tên là Vi Quanh. Còn cái cô diễn viên con không có thích. Con muốn cái tên Vi Quanh của cái cô người mẫu chứ không phải là tên Vi Quanh của cái cô diễn viên.
4: Nhưng mà khi mà kêu lên Vi Quanh á là người ta chỉ nghĩ tới người mẫu thôi, nghĩ tới diễn viên thôi, không có nghĩ tới người mẫu.
3: Không chịu, con muốn là Vi Quanh người mẫu.
4: Vậy thì con phải đặt tên là Vi Quanh Ngầu Mưới. Ngầu Mưới mới biết là người mẫu. Thôi được rồi, cậu nói vậy thôi. Xem chút xíu nữa như cái tên cũ rồi. À, được rồi, tên Vi Quanh cũng được đó.
3: Vậy nha cậu.
4: Đúng rồi, nhưng mà trong showbiz đừng có lấy cái trùng tên nhau. Ê, cậu nghĩ là con đổi là Vi Quanh đi.
3: Showbiz là gì vậy cậu?
4: Showbiz đó, nếu mà dịch cận nghĩa đó, là một cái show thiệt bự đó. Cái gì cũng bỏ vô đó được đó.
3: À.
4: Đúng rồi.
3: Nhưng mà không sao đâu, con thích cái tên Vi Quanh. Tại vì cái cung màu nó rất là xinh đẹp.
4: Đúng rồi á, nhưng mà khi mà kêu tên á, người ta sẽ hình dung con ra người đó, không phải là con đâu.
3: Quyết định rồi, tên của con là Vi Quanh.
4: Vi Quanh.
3: Vi Quanh.
4: Vi Quanh đi.
3: Vi Quanh.
4: Rồi thôi, Vi Quanh, vậy đi. Vậy khổ à. Đó, trường của con đó.
5: Trường của con ở đây hả cậu?
4: Đúng rồi. Bây giờ con chuẩn bị vô trường đi.
5: Nhưng mà sao con vô trường được cậu?
4: Đơn giản thôi, tự selfie một cái tấm hình thiệt xấu rồi trình diện lên thần giữ cửa.
5: Dạ.
4: Ừ. Cái mặt vậy chưa có xấu đâu hả? Ừ. Xấu lắm rồi đó.
5: Vậy là con được chấp nhận rồi hả cậu?
4: Đúng rồi đó. Nghe cậu dặn cho kỹ nè. Bây giờ con vô trường á, việc đầu tiên là phải đi tìm ký túc xá, nghe chưa?
5: Dạ.
4: Đi đi hả?
5: Con đi nha cậu.

0: là lòng anh tan nát, cả trời mây u ám, thời gian vẫn âm thầm hằng trên bia đá xanh. Một ngày không có em là lòng anh sẽ thắt.
1: Ông anh
2: chết rồi, Tuấn Kiệt, giờ mình phải làm sao đây?
1: Ông anh

0: Quân. Ông Quân, ê, ê, tôi kiệt, ông Quân, tôi kiệt.
1: Cái gì vậy?
2: Trời ơi, sao mới vô chùa mà mình gặp ngay Tuấn Kiệt vậy ta?
0: Cái gì vậy? Ông Quân, cô má, cô má, cô má, cái gì vậy? Đi đâu vậy?
3: Buông tôi ra đi, kệ tôi đi.
0: Đi đâu vậy? Biết đây là đâu không? Hả?
3: Tôi đi đâu kệ tôi. Mình quan tâm tới tôi, không buông tôi ra.
0: Trời ơi, mày không hả? Làm cái gì vậy? Cái chỗ này á là ký túc xá nữ. Nội quy của trường mình á là nam á không được qua bên ký túc xá nữ. Mày điên hả?
3: Kệ tôi đi, tôi không quan tâm mà.
0: Buông tôi ra. Trời ơi, mày vi phạm nội quy mà không quan tâm cái gì?
3: Ông Quân,
0: không được. Ông Quân,
3: tao lắm. Đi, đi, đi. Buông tôi ra được gì?
0: Không.
3: Đi,
0: không được.
3: Ông Quân,
0: đi.
3: Chạy, buông tôi ra. Được gì? Ông Quân. Ông Quân.
1: À, hình như là Tuấn Kiệt.
2: À, à, bà rồi xuống, rồi xuống. Đừng có đi ra ngoài, ở ngoài rất là nguy hiểm, đừng có ra.
1: Bà đi ra coi, bà là ai tự nhiên bà đi vô phòng tôi vậy? Thân quen gì với bà?
2: Bà là ngồi xuống hay bà ngồi xuống? Thì tôi ngồi xích ra nè. Mà cũng hên quá ha, tôi vô phòng này tôi được ngủ chung với bà. Chứ mà tôi ở phòng khác người lạ tôi ngủ không có được.
1: Cái gì? Thân quen với tôi, ngủ chung với tôi hả? Bà bị đi gì vậy? Bà là gì? Bà là ai? Bà biết tôi hồi nào?
2: Chết rồi. Mình không còn là ao anh xấu xí nữa. Nên là Quỳnh Nga không nhận ra là phải rồi.
1: Sao?
2: Thì tôi thấy bà ở trên báo á, rất là nhiều luôn. Trang nào cũng có mặt bà hết trơn á. Sao tôi không biết được?
1: Thiệt không?
2: Thiệt. Hình quá trời hình luôn. Rất là đẹp luôn.
1: Ừ. Tính ra tôi cũng nổi tiếng mà.
2: Ừ, tôi ngưỡng mộ bà lắm á.
1: Tên gì?
2: Tôi tên là... tôi tên là Vi Anh. Có gì bà giúp đỡ cho tôi nha. Gương mặt mình giờ chắc là cũng không có tệ. Chắc là Quỳnh Nga không có phân biệt đối xử đâu ha.
1: Lèm bèm gì trong miệng vậy?
2: Ủa... theo tôi được biết hình như là bà là một cái người mà nhìn nhan sắc để mà nói chuyện đúng không?
1: Ừ, đương nhiên đẹp mới được nói chuyện với tôi.
2: Vậy hả? Vậy giờ bà thấy nhan sắc của tôi á như vậy á có đủ đẹp chưa?
1: Coi cũng được đó. Nhưng mà chưa có đủ đẳng cấp để nói chuyện với tôi đâu nghe chưa? Nên đừng có mà làm thân mất công.
2: Người gì mà kỳ lạ, lại có chuyện dựa vào nhan sắc để đánh giá người khác nữa hả ta?
4: Lực sĩ, ông kêu tôi xiết Tuấn Kiệt là làm chi vậy?
0: Cho nó khỏi vi phạm nội quy của nhà trường.
4: Nội quy gì vậy?
0: Nghĩ sao? Ban ngày ban mặt mà ngang nhiên hả? Dám bước qua cái chút xá nữ, thấy chưa?
4: Trời ơi, ông gan quá ha.
5: Dạ, tôi ra, tôi đi gặp một người
4: vậy?
5: Mà.
4: Vậy, vô ban đêm được không?
0: Ban đêm hả?
4: Ừ. Vậy? Sao vậy?
0: Đã kêu là nam nữ thọ thọ bất thân. Ban ngày ban đêm thì cũng không có được vô đó.
5: Thả tôi ra. Thả tôi cần đi gặp một người mà. Thả tôi ra.
0: Đó, bây giờ mới lòi ra đi qua gặp người người nào ở bên đó. Vô mình học hay mày yêu đương mình gặp ai bên đó? Giờ gặp ai hả?
4: Gặp ai?
0: Giờ nói đi, gặp ai?
4: Gặp ai?
5: Đi gặp ai hỏi chi?
0: Không nói xiết mạnh vô.
5: Tôi đi gặp Âu Anh. Âu Anh.
4: Cái gì? Âu Anh. Âu Anh nào?
6: À phải rồi, lực sĩ đã bị xóa ký ức rồi nên không nhớ ra là phải.
5: Ê, nói chung là không cần phải giải thích nhiều. Thả tôi ra đi, tôi sắp gặp tao chết.
0: Không, không có thả

0: Dạ đó, Thiên Tùng.
1: Đã tôi ra.
0: Thả hả? Thả hả?
1: Đã tôi ra.
0: Thấy. Ông bình tĩnh đi. Học chung trường mà, trước sau gì cũng gặp thôi à.
2: Nhưng mà ông quên có chuyện gì vậy ta? Sao thế mình lại bỏ chạy? Nhất định phải tìm hiểu kỹ mới được.
3: Đi quanh, đi quanh. Cô nói nè, giờ em vô trong, em núp. Cô gọi ra thì em ra. Ok. Ok. Núp. La. Các em ơi, vô học với em ơi.
4: Thiệt tình á, không biết đối mặt với bọn họ sao đây. Mà chắc cũng không ai nhận ra mình là anh xấu xí đâu á. Mong là vậy.

0: chào các bạn, mình là Vi On. Mình rất vui khi được làm quen với các bạn. Mong các bạn giúp đỡ mình trong học tập nha.
1: Yên tâm.
2: Bây giờ dạ. Cô thiết nghĩ là con nghĩ là Vi Văn giống như một cái mặt angel của cô lúc nãy. Con nghĩ là angel thì nên ngồi gần em thì hợp lý nhất.
1: À, tôi biết rồi. Có phải là đó là siêu năng lực của bà không?
3: À, đúng rồi đó, chính xác là như vậy đó.
1: Ôi hay quá ta.
4: Ủa, siêu năng lực thiệt luôn hả?
3: Ờ, à, đúng rồi.
5: Cái ông này hình như ổng nghi ngờ mình hay sao á, cứ nhìn mình hoài à. Tôi xin lỗi ông nha, tại vì tôi nói thật sự luôn là cái người ông tìm kiếm á không phải là tôi. Thôi đừng buồn nữa nha.
4: One.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay ngày 27 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027.
1: Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên sau Đại hội 14 của Đảng, được xác định là năm học đổi mới về tư duy, cách làm và chất lượng. Thủ tướng đề nghị ngành giáo dục đào tạo tập trung đưa các chính sách mới về giáo dục vào cuộc sống, quyết liệt khắc phục thiếu giáo viên, cơ sở vật chất bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên và không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà phải bỏ học. Đồng thời đổi mới thực chất quản trị nhà trường, đội ngũ nhà giáo, phương pháp dạy học, thi, kiểm tra và đánh giá, bảo đảm an ninh an toàn trường học, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và bảo vệ học sinh trên môi trường mạng. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu giáo dục phải đi trước một bước, gắn giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động, phát triển giáo dục đại học thành trung tâm đào tạo nhân tài, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ chiến lược, cùng với đó đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành theo hướng đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung và kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia.
0: Sáng nay ngày 27 tháng 8, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.
1: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quy mô lớn, có nhiều điểm mới trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các cấp ngành địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, bảo đảm diễn tập sát thực tế, an toàn, hiệu quả. Đồng chí Lê Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, yêu cầu các lực lượng rà soát hoàn thiện văn kiện kịch bản, phương án, tổ chức huấn luyện, luyện tập thuần thục, nhất là các nội dung thực binh, tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để ảnh hưởng đến tiến độ. Cùng với đó tập trung hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao, bảo đảm cuộc diễn tập đạt mục đích yêu cầu đề ra. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và khả năng ứng phó với các tình huống trong tình hình mới.
0: Chiều nay ngày 27 tháng 8, Ban Thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức cán bộ.
2: Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk khẳng định, việc thí điểm thành lập hai đảng bộ và chuyển chức năng công tác dân vận về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc không đơn thuần là việc sắp xếp bộ máy mà là bước tiến quan trọng nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao tầm tham mưu và tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của tỉnh ủy. Đồng chí đề nghị các đảng bộ khẩn trương ban hành quy chế làm việc, phân công rõ người rõ việc, rõ trách nhiệm. Các cơ quan chuyên trách tham mưu tỉnh ủy khẩn trương ban hành đầy đủ quy định chức năng, nhiệm vụ, bộ máy và hướng dẫn nghiệp vụ. Đồng thời, việc chuyển giao nhiệm vụ dân vận từ Ban tuyên giáo tỉnh ủy về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh phải bảo đảm tính liên tục thông suốt, không làm gián đoạn công việc hay phát sinh khoảng trống trong chỉ đạo. Thay mặt các đảng bộ vừa thành lập, đồng chí Isang Grenier Cần Nương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh nhấn mạnh, việc thành lập đảng bộ và tiếp nhận nhiệm vụ dân vận là mốc quan trọng, giúp tạo sức mạnh tổng hợp giữa xây dựng đảng với công tác mặt trận, qua đó đổi mới phương thức vận động, tuyên truyền, hướng mạnh về cơ sở, giải quyết kịp thời các vấn đề trong thực tiễn. Tập thể Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, lấy hiệu quả công việc và sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo giá trị, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk ngày càng trong sạch, vững mạnh.
0: Sáng nay ngày 27 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Tổng công ty Cà phê Việt Nam tổ chức hội nghị đối thoại với các hộ dân nhận khoán tại 3 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Đức, Việt Thắng và Etiu thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam.
2: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ghi nhận tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các hộ nhận khoán, đồng thời nhấn mạnh thời gian qua tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nội dung theo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, thành lập tổ công tác để rà soát, phân loại từng nội dung kiến nghị, xác định rõ thẩm quyền và chuyển đến các cơ quan liên quan xem xét giải quyết. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đề nghị sau hội nghị đối thoại, Tổng công ty Cà phê Việt Nam và các công ty thành viên cần tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các nội dung về hồ sơ, tài liệu, phương án sử dụng đất, hợp đồng khoán để làm rõ từng nội dung. Quá trình giải quyết phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường giám sát quá trình rà soát, bảo đảm việc đánh giá được thực hiện khách quan, đầy đủ, đúng quy định. Trên cơ sở kết quả rà soát, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo các cơ quan trung ương để xem xét thống nhất hướng xử lý. Qua đó, từng bước tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, đất đai là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi người dân. Tuy nhiên, sự lệch pha giữa hồ sơ giấy truyền thống và dữ liệu điện tử qua các thời kỳ từ lâu đã trở thành điểm nghẽn, làm kéo dài thời gian xác minh thủ tục hành chính. Nhằm tháo gỡ triệt để rào cản này, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung toàn lực chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai theo tiêu chí đúng đủ sạch sống, trong đó chiến dịch 35 ngày đêm tại phường Tuy Hòa đang tạo nên những chuyển biến tích cực, đặt nền móng vững chắc cho lộ trình xây dựng chính quyền số tại địa phương.
2: Với hơn 3,68 triệu thửa đất, Đắk Lắk còn khoảng 738.000 thửa cần làm sạch dữ liệu và gần 690.000 trường hợp phải đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tại phường Tuy Hòa, đợt cao điểm tập trung xử lý dữ liệu thiếu sai lệch qua các thời kỳ, rà soát kỹ từng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuẩn hóa thông tin với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ tiến độ. Theo kế hoạch, chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai kéo dài đến ngày 31 tháng 10 năm 2026. Khắc phục tiến độ ban đầu, Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa chủ động huy động các lực lượng, nhất là đoàn viên thanh niên và giáo viên tham gia hỗ trợ. Đến nay, phường Tuy Hòa đã thu thập khoảng 16.000 hồ sơ, đạt hơn 50% trong tổng số 34.000 hồ sơ được giao. Gần 4.000 hồ sơ đã được nhập lên hệ thống quốc gia, đưa Tuy Hòa trở thành một trong những địa phương dẫn đầu tỉnh về số lượng dữ liệu đất đai được cập nhật, góp phần nâng cao tỷ lệ số hóa hồ sơ, thủ tục hành chính. Những kết quả từ chiến dịch 35 ngày đêm cho thấy, làm sạch dữ liệu đất đai không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là bước đi quan trọng trong cải cách hành chính và chuyển đổi số. Khi dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, giao dịch của người dân thuận tiện, minh bạch hơn, tạo nền tảng để Đắk Lắk xây dựng chính quyền số hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
0: Bước vào năm học mới cùng niềm vui tựu trường, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Do vậy, các sở ngành địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường.
1: Thực tế cho thấy, vào dịp khai giảng và những tuần đầu năm học mới, lưu lượng phương tiện thường tăng đột biến, không ít phụ huynh dừng đỗ xe lộn xộn trước cổng trường gây ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đáng lo ngại hơn, tình trạng học sinh, thanh thiếu niên điều khiển xe máy, xe điện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, thậm chí lạng lách, đánh võng vẫn diễn ra. Cùng với tuần tra, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện xử lý 2.894 học sinh, phụ huynh chở học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Các lỗi phổ biến là không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, lạng lách, đánh võng, sử dụng rượu bia, giao xe cho con em chưa đủ điều kiện điều khiển. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh, giáo viên, đồng thời phối hợp với ngành giáo dục và chính quyền địa phương triển khai tốt mô hình cổng trường an toàn giao thông. Để xây dựng một môi trường giao thông thực sự an toàn và bền vững, cần có sự chung tay của cả gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Mỗi phụ huynh phải gương mẫu, mỗi học sinh cần tự giác, còn nhà trường cần coi giáo dục an toàn giao thông là một phần quan trọng trong quá trình rèn luyện nhân cách. Khi lực lượng chức năng kiên quyết, xã hội đồng thuận, gia đình và nhà trường đồng hành, học sinh trên địa bàn tỉnh đến trường sẽ an toàn hơn trong năm học mới này.
0: Thưa quý vị và các bạn, mùa Vu Lan tháng 7 âm lịch đã đi vào văn hóa Việt như là mùa của báo hiếu, mùa để mọi người nhớ về ông bà cha mẹ. Vào những ngày này, tại nhiều ngôi chùa, lễ Vu Lan được tổ chức trong tình cảm ấm áp khi tất cả mọi người đều dành trọn tấm lòng hướng về mẹ cha. Giữa bộn bề cuộc sống, lễ Vu Lan như đưa mọi người về với truyền thống gia đình, với chữ hiếu được đặt lên hàng đầu.
2: Mỗi khi đến mùa Vu Lan, gia đình bà Bùi Thị Kim Xuyên đều gác lại mọi công việc để lên chùa thắp nhang tưởng nhớ đến công ơn của đấng sinh thành. Mất mẹ khi còn nhỏ nên tình cảm của bà dành cho người mẹ đã khuất là nỗi nhớ thương sâu sắc và lòng biết ơn không bao giờ phai nhạt. Vào mùa Vu Lan, bông hồng cài áo trở thành nghi thức giàu ý nghĩa, thể hiện tình yêu thương và lòng biết ơn của người con đối với cha mẹ. Mỗi màu hoa mang một thông điệp riêng, nhắc mỗi người trân trọng hạnh phúc khi còn cha mẹ bên đời. Và trong tâm thức của mỗi người, tinh thần của ngày lễ Vu Lan có tác dụng mạnh mẽ, nhắc mỗi người nhớ đến đạo hiếu, sống hiếu thuận với mẹ cha và có trách nhiệm hơn với gia đình. Những bài học về chữ hiếu chưa bao giờ là cũ, bởi một cuộc sống sẽ chẳng thể nào trọn vẹn nếu thiếu đi hơi ấm của tình thân và đạo làm con. Cũng chính vì lẽ đó, Vu Lan không chỉ là một nghi lễ tâm linh mà đã trở thành mùa hiếu hạnh của tất cả mọi người.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã vô địch Asian Cup 2026 sau trận hòa ở chung kết lượt về với Thái Lan với tỷ số 2-2. Thay trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đăng quang ngôi vô địch với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận, và đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển bóng đá Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch của mình và lần thứ tư đăng quang tại giải đấu. Đây là trận đấu đội tuyển Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn và để cho đối thủ hai lần vượt lên dẫn trước, nhưng sau đó vẫn nỗ lực gỡ hòa để hoàn thành mục tiêu vô địch. Hòa 2-2 trong trận chung kết lượt về, đội tuyển Việt Nam vô địch Asian Cup 2026 với chiến thắng chung cuộc 4-2 trước đội tuyển Thái Lan sau 2 lượt trận. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hoàn thành mục tiêu lịch sử, lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á. Ngoài chức vô địch, Việt Nam còn thâu tóm các danh hiệu cá nhân. Ba Trích Lê Giang nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải đấu, Nguyễn Đình Bắc được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu và cùng Nguyễn Xuân Son chia sẻ ngôi vượt phá lưới với 5 bàn thắng. Asian Cup 2026 khép lại với màn ăn mừng đầy tự hào của đội tuyển Việt Nam khi nhận chiếc cúp vô địch từ chủ tịch FIFA Gianni Infantino, qua đó khẳng định vị thế số 1 tại đấu trường Đông Nam Á. Thưa quý vị, ngay sau tiếng còi của trọng tài kết thúc, không khí ăn mừng chức vô địch Asian Cup 2026 đã bùng nổ trên khắp các tuyến phố trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột vào đêm qua. Hàng ngàn cổ động viên đã ra đường trong tay cờ đỏ sao vàng chúc mừng chiến tích bảo vệ thành công ngai vàng của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Trung tâm văn hóa tỉnh đêm qua là nơi nhộn nhịp nhất khi hàng ngàn người hâm mộ tập trung về đây để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia Việt Nam tái đấu với Thái Lan trong trận chung kết lượt về Asian Cup. Và ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận chung kết vang lên, hàng ngàn cổ động viên này đổ ra đường tạo nên một biển người rực đỏ để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá nước nhà.
1: Dạ, ngày hôm nay em thực sự là thấy Việt Nam đã quá hay luôn ơi! Việt Nam mãi đến, Việt Nam vô địch!
0: Các tuyến đường chính như Nguyễn Tất Thành, Lê Duẩn, Phan Chu Trinh và khu vực ngã 6 trung tâm nhanh chóng lâm vào tình trạng kẹt xe cục bộ vì dòng người và xe nối đuôi nhau. Cờ đỏ sao vàng, băng rôn, kèn trống vang rộn khắp không gian. Nhiều nhóm cổ động viên mang theo cả trống u lân, mâm đồng để gõ tạo nên những âm thanh náo nhiệt. Trước đông cổ động viên trẻ tuổi cùng các gia đình mang theo con nhỏ tràn ra đường, hô vang tên các cầu thủ và ban huấn luyện. Những cái bắt tay, những nụ cười rạng rỡ của những người xa lạ dành cho nhau giữa phố phường.
1: Em rất là vui mừng, phấn khởi và rất là tự hào ạ. Chúc mừng đội tuyển Việt Nam!
0: Dù không khí vô cùng náo nhiệt và kéo dài về khuya, tinh thần ăn mừng của các cổ động viên bạn bè vẫn diễn ra trong trật tự. Lực lượng chức năng cũng đã túc trực tại các điểm nóng để điều tiết giao thông, đảm bảo một đêm vui trọn vẹn và an toàn cho người dân. Đại hội thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 tiếp tục diễn ra sôi nổi và hấp dẫn trong ngày thi đấu đầu tiên của môn kéo co diễn ra vào ngày hôm qua 26 tháng 8. Một số nội dung đã thi đấu chung kết và tranh huy chương vàng. Sau khi kết thúc môn thi đấu đẩy gậy, môn kéo co được tổ chức thi đấu. Tham gia môn thi đấu kéo co có hơn 200 vận động viên đến từ 18 đơn vị phối hợp.
2: Mới bước đầu lên tham gia lần đầu tiên, nhưng mà tuy nhiên thì các anh em thì cũng bắt đầu từ nông dân, là anh cũng người lao động thôi, nhưng mà cũng là chuẩn bị ở nhà cũng đi tập tành rồi cũng học hỏi trên mạng rồi cũng là tìm hiểu rồi cũng đi lên đây, nói chung là lần đầu tiên.
0: Trong ngày thi đấu đầu tiên, tấm điểm chú ý đổ dồn về nội dung chung kết hỗn hợp 510kg nam nữ. Nội dung đòi hỏi không chỉ sức mạnh thể chất cuồn cuộn mà còn là sự phối hợp nhịp nhàng, chiến thuật giằng co đầy tính toán giữa các vận động viên. Sự hấp dẫn của giải đấu được đẩy lên đỉnh điểm ở trận chung kết giữa hai cái tên xuất sắc nhất, xã Krongbuk và xã Erop. Ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên, đội Erop với thể hình nhỉnh hơn đã chủ động dùng toàn lực đánh phủ đầu. Tuy nhiên, bản lĩnh của đội xã Krongbuk đã lên tiếng đúng lúc để thắng hiệp đầu tiên. Bước vào hiệp 2, sự bền bỉ và chiến thuật hợp lý đã giúp xã Krongbuk hoàn toàn chủ động. Khi đối thủ bắt đầu có dấu hiệu đuối sức,
3: đội Crobus dùng toàn lực tung ra cú dứt điểm quyết định để giành thắng lợi ở hiệp này. Thắng 2-0, xã Crobus đoạt huy chương vàng, còn xã Erop giành huy chương bạc.
4: Mấy trận trước thì thấy mấy đối thủ thì còn nhẹ lắm ạ. Nhưng mà tới cái trận chung kết này thì thấy cảm giác rất kiểu có lực lắm.
5: Rất tiếc nuối một tí bởi vì kéo rất nhiều trận chưa được nghỉ ngơi. Nhưng mà công nhận đội bạn cũng mạnh, cũng khỏe. Mà Erop thì công nhận là cũng khỏe đấy, nhưng mà không được nghỉ ngơi nên vẫn tiếc nuối một tí.
3: Chiến thắng thuyết phục trước xã Erop không chỉ mang về chiếc huy chương vàng quý giá cho xã Crobus ở nội dung 510kg nam nữ, mà còn tạo đà tâm lý vô cùng thuận lợi cho họ trong các nội dung thi đấu tiếp theo. Ngày thi đấu đầu tiên của một cúp co kết thúc trong một không khí vui tươi và đoàn kết giữa các đơn vị về tham gia đại hội. Các trận tranh tài ở các hạng cân tiếp theo sẽ tiếp tục diễn ra náo nhiệt trong ngày thi đấu hôm nay.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Nếu mà nắng nhất thì phải vào giữa trưa. Giữa trưa, nếu giữa trưa thì là cái gì? Giữa trưa là cái gì? Giữa trưa.
1: Canh ngọ. Má tao đi coi bói, thầy bói nói như vậy đó.
0: Đúng rồi.
2: Đúng rồi.
0: Mật khẩu là canh ngọ.
2: Mật khẩu là canh ngọ.
0: Canh ngọ.
2: Canh ngọ.
0: Canh ngọ.
2: Canh ngọ.
0: Canh ngọ. Ê, con đường sắp hiện ra đâu rồi? Con đường sắp hiện ra đâu?
3: Ai? Ai đã mở ra con đường cấm chế?
0: Chết rồi, bị phát hiện luôn. Bây giờ phải làm sao đây? Chết rồi, chết rồi, bây giờ.
4: Ta biết các trò vi phạm lần đầu, cho nên tạm thời lần này ta bỏ qua, không được nói chuyện này ra ngoài đó.
5: Dạ, cảm ơn thầy, cảm ơn thầy. Dạ, thưa thầy, tại vì tụi em đi thăm người bạn cũ thôi à. Thầy bỏ qua, cảm ơn thầy nhiều.
4: Đã là bạn bè với nhau đó thì nhất định sẽ có ngày tái ngộ. Không cần thiết phải như vậy, hiểu rõ chưa?
5: Dạ.
4: À.
6: Cậu.
4: Thì đúng rồi đó, anh cậu cũng là một người thầy trong trường đó đó.
6: Thiệt quá à.
4: À, nhưng mà làm thầy ở trường đó, anh cậu không có lãnh lương.
6: Ủa sao không lãnh lương?
4: À, cái đó là chuyện của cậu đi hả? À. Cái vấn đề á là con đi vô đó học đó là coi như là không quen biết với cậu. Cậu vừa dặn xong đó.
7: Gương mặt mình giờ chắc là cũng không có tệ. Chắc là Quỳnh Nga không có phân biệt đối xử đâu ha.
8: Làm bẻm gì trong miệng vậy?
6: La la la la la. Yo yo mom.
9: Hello cô.
6: Hi em.
10: Xin chào cô.
11: La la la la la. La la la la. Chào cô.
6: Hello. Chào em. Chào em.
10: Chào cô.
6: Chào em. Ok. Ổn định chỗ ngồi nè. Ok, bây giờ hôm nay lớp học chúng ta bây giờ hãy chia làm hai nhóm nhá. Rồi chúng ta sẽ học tập nhá. Và các em tự phân bổ nhân sự với nhau nhá.
11: Dạ rồi, dạ. Tụi em tự ngồi chỗ nào là tụi em ngồi chỗ đó luôn á. Khỏi mất công phân đi cô.
6: À vậy hả? Vậy thôi vô học ha.
11: Dạ.
6: Hôm nay cô sẽ dạy một ca khúc gọi là Angel. Thiên thần. Ok. À, các em chú ý lắng nghe cô nha.
11: Dạ.
6: Alright. Rất quan trọng cho việc nhấn nhá và thả hồn vào trong đó và tin vào từng câu hát của mình giống như cô đã nói khi nó có tác dụng. Right. Ok, chúng ta sẽ đi sao?
11: Khoan. Dạ thưa cô, trước khi cô hát, em xin trân trọng dành cho cô một tràng pháo tay.
6: Cảm ơn. Cảm ơn em. Ok, ok, vô nha. Chúng ta cùng tập nha. Ok.

0: đó học tiếng Anh bằng bài hát chưa đủ hay sao? Bây giờ phải học.
1: Vậy đó.
2: Hay quá.
1: Đi. Dễ không?
3: Dạ. Trời ơi, học học học phép thuật mà mình cũng học tiếng tiếng tiếng Anh nữa cô.
1: À, thì thật sự thì tất chủ yếu là tất cả các câu thần chú đều là bằng tiếng Latin.
3: À.
1: Nhưng mà thế kỷ tới 21 rồi, em bây giờ đủ thứ ngôn ngữ trên đời, từ tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Việt Nam,
3: tiếng Thái nữa cơ.
1: Tiếng Thái nữa.
3: Dạ. Cô cô, em biết bạn này nè, bạn tiếng Thái nhiều lắm luôn á.
1: Ừ. Vậy thì em sẽ dễ dàng giao tiếp với các phù thủy sư Thái Lan.
3: Yeah, sao hoàn đi kha, kha bốn kha, mẹ thọc mẹ lẻo, mẹ ổn ổn lẻo nà.
1: Kha.
3: Dạ. Yeah.
4: Tự nhiên okay. Cái ổn ổn heo hả?
1: Ok, tập luyện các em, tập luyện, tập luyện. Okay.
3: Hôm nay mình học cái gì vậy cô?
1: Học ca khúc tôi mới vừa dạy cho anh đó anh.
3: Là cái ca khúc mà cái gì thiên thần đúng không cô?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
5: Anh kêu.
3: Angel.
1: Angel.
3: Người ta phải đánh lửa là Angel.
1: Angel.
5: Angel.
1: Angel. Yeah.
3: Impossible. Cái tên nghe quá impossible. Rất là amazing.

0: ngoài ra còn có một bài học mới ngày hôm nay, đó là chúng ta tập giới thiệu và kể về người bạn của mình cũng như sở thích ABC như vậy đó, về người bạn của mình bằng tiếng Anh ha.
1: Dạ thưa cô. Dạ thưa cô, em sẽ giới thiệu về một người bạn mới của em được không cô? Cái gì hết rồi vậy cô?
0: Các bạn ơi, hãy cho cô xin một tràng pháo tay để chào đón một người bạn mới của chúng ta ngày hôm nay nha.
1: Mới hả? Đâu đâu bạn mới đâu? Đâu cô?
2: V1
3: Vy Oanh
0: ơi. Vy Oanh, dậy. Ở đây, cô
3: giới thiệu. Sao tôi có linh cảm ngờ ngờ hơn?
2: Wow.
0: Các bạn, đây là Vy Oanh. Các bạn biết sao?
4: Xin chào các bạn, mình là Vy Oanh. Mình rất vui khi được làm quen với các bạn. Mong các bạn giúp đỡ mình trong học tập nha.
1: Yên tâm.
5: Cô nghĩ là Vy Oanh giống như một cái mặt angel của cô lúc nãy. Cô nghĩ là angel thì nên ngồi gần em thì hợp lý nhất.
1: Không được, cô ơi cô. Vy Oanh đẹp như vậy là Vy Oanh phải ngồi kế bên em để em bảo vệ cho Vy Oanh.
6: Cô. Bà này vô nhóm của con đi cô.
2: Thôi khỏi đi, ngồi đâu ngồi, đừng ngồi kế tôi được, đừng vô nhóm tôi.
1: Ê, anh Tị thấy ta đẹp hơn anh Tị nè.
7: Ai nói tôi đẹp hơn mà.
0: Bạn mới vô lớp thì chúng ta phải lịch sự, phải cố gắng chào đón bạn chứ nè. Sao cả lớp hành sự gì kỳ quá à? Cô xấu hổ quá à. Vy Oanh, em thấy sao? Em muốn vô nhóm nào?
3: Cô ơi, em nghĩ nên cho bạn Vy Oanh ngồi gần bạn lịch sĩ thì cô. Tại vì thiên thần mình ngồi mình trấn ác quỷ lại cô.
1: Dạ cũng được. Ác quỷ miễn sao có người đẹp ngồi kế bên là được.
7: Đồ xấu còn mê gái.
5: Ông nghĩ làm sao vậy? Tôi với ông quá thân mà tại sao ông lại không dành cái lòng tốt đó cho tôi?
0: Ê các em, cô mới vừa nói xong chúng ta phải hành xử đàng hoàng. Mà cô cũng mới vừa nói xong là Vy Oanh em muốn chọn nhóm nào, rồi các em lại bắt cô quyết định là sao? Chọn đi em. Các em phải tôn trọng bạn nghe chưa? Ok, Vy Oanh giờ em chọn bạn nào em ngồi cùng cũng được nha.
1: Ủa gì lộn rồi.
0: Ok, chúng ta bắt đầu vào lớp học nha. Các bạn nhớ

0: Đã biết đây nhạy cảm hay vậy?
1: Tiêu rồi, mình lỡ miệng.
0: À, tôi biết rồi. Có phải là đó là siêu năng lực của bà không?
1: À, đúng rồi đó, chính xác là như vậy đó.
0: Ôi hay quá ta.
2: Ủa, siêu năng lực thiệt luôn á hả?
1: Ờ, à, đúng rồi. Cái ông này hình như ổng nghi ngờ mình hay sao á, cứ nhìn mình hoài à. Thôi mặc kệ đi, cậu Lo đã nói rồi, ai nói gì thì mình cũng mặc kệ.
2: Ngồi đi, ngồi đi.
3: Tôi công nhận một điều luôn. Công nhận bạn mới trong lớp mình quá tinh khôi. Và giống như một tia nắng đang chói chang cho cái lớp của mình.
4: Ừ, tôi công nhận là cái bạn mới của lớp mình á, xấu quá. Mặt đại trà, đúng không bá Thi?
5: Ừ.
4: Thế vậy?
5: Công nhận là Đức Lợi nói đúng thiệt.
3: Nhưng mà nói thiệt chứ, đáng lý ra ông phải kéo Vi Oanh về nhóm của mình, để nhóm kia giành mất tiêu.
5: Đẹp thì có đẹp thiệt, nhưng mà chưa biết năng lực tới đâu. Kéo về đây, đuổi năng lực yếu quá. Tôi phải là người gánh team nữa hả?
4: Vậy?
5: Tôi không có muốn mạo hiểm.
6: Quên, bà không nhớ hả Quên? Nhớ gì thiệt sao Quên?
1: Tôi không có muốn nghe, tôi không có muốn hiểu gì hết. Ông đừng có làm phiền tôi nữa.
6: Quên.
7: Một cành cây gãy chết, như lòng của ta chết.
1: Ủa, Tuấn Kiệt, ông có sao không?
6: Tôi không có sao. Nhưng mà nè, lần đầu tiên tôi gặp bà, tôi thấy bà ăn mặc kỳ lạ lắm. Lúc đó tôi tưởng bà bị khùng không à. Nhưng mà bây giờ thì tôi không ngờ là...
1: Xem ra ổng thật sự có vấn đề thật rồi.
6: Quên.

0: Nhớ nhớ. Nhớ đâu? Không luôn hả?
1: Nhìn kỹ nha, coi cái này nha.
2: À,
0: nhớ được không? Nhớ được không? Nhớ được không?
2: Bộ đồ này á, ông mua ở chợ Tân Bình đúng không? Đẹp quá à. Quay quay vòng, quay vòng tôi coi, quay vòng tôi coi. Đúng rồi đúng không? Mua ở chợ Tân Bình đúng không?
0: Trời ơi, bà xạo nè. Xạo không? Giả bộ không biết không? Giả bộ không nhớ không? Gạt tôi không? Không? Nhớ không? Không nhớ thiệt luôn hả?
2: Nhớ gì?
0: Cực quá vậy. Coi lần nữa nha. Lần này là chắc chắn là bà sẽ nhớ luôn nè. Nha, nhìn kỹ nha. Nha, nè.
2: Ông bị khùng rồi.
0: Gì vậy? Ê, Vy Quân. Ê,
3: mình phải coi chừng ông Tuấn Kiệt mới được. Lúc nào ông cũng đi theo sau mình.
2: À, trời ơi Tuấn Kiệt.
0: Bà không nhớ gì thiệt sao quên?
2: Tôi bực lắm rồi nha. Ông không được theo làm phiền tôi nữa.
0: Quên. Quên. Quên.
4: I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all that I can see.

0: Em hát hay nhất đúng không cô? Lớp này là chỉ có mình em hát tiếng Anh hay nhất thôi.
1: Em thấy hình như mọi người mệt rồi đó.
2: Ok, cô thấy các em quả thật là cũng mệt rồi, vậy thôi mình lấy 15 phút giải lao ha.
3: Rồi.
4: Dạ.
2: Tốn.
5: Gì vậy?
6: Ông có cách nào điều trị tâm lý cho Tuấn Kiệt không?
5: Tuấn Kiệt nữa hả?
6: Mình không thể để Tuấn Kiệt phát hiện ra mình là anh xấu xí được. Nhưng mà hình như ổng đâu có nghi ngờ điều đó đâu. Ổng đang tìm cái gì khác thì phải.
7: Tôi nghĩ á, trong cái chuyện này tôi sẽ can thiệp thật vô luôn. Bởi vì nếu mà để cho Tuấn Kiệt hoài như vậy á, không có ổn chút nào.
6: Mình sẽ lợi dụng khả năng của Thiên Tùng xem Tuấn Kiệt thật sự đã nghĩ gì.
5: Ủa? Tuấn Kiệt đâu rồi ta? Bà thấy không vậy? Nãy giờ tìm hoài không
4: thấy. Phải ổng không?
5: Đúng rồi, đúng rồi.
4: Tuấn Kiệt.
1: Gì vậy?
5: Tuấn Kiệt.
1: Làm gì vậy? Anh làm gì vậy?
4: Tuấn Kiệt, tôi có chuyện muốn nói với ông á.
1: Chuyện gì vậy?
4: Trước khi mình nói chuyện Nhi á, thì mình có thể nào nhâm nhi với nhau một vài ly được không Tuấn Kiệt? Để mình hàn gắn, mình kết nối tình bạn lại với nhau á.
7: Đúng rồi Tuấn Kiệt.
1: Gì?
7: Kiểu như là ra mắt á, bạn bè ra mắt á, mình cũng ly mình uống ra mắt bạn bè.
1: Hai người không sợ bị đuổi học hả? Trời đất ơi, cái trường này là không có cho uống rượu đó.
4: Nhưng mà không sao đâu, tại vì có tụi mình biết rồi, tụi mình đâu có nói đâu mà.
7: Bây giờ ông không nói, Vi Quanh không nói, tôi không nói thì ai biết.
4: Không sao đâu, chứ không sao đâu.
1: Nhưng mà tôi không biết uống rượu, tôi uống yếu lắm.
7: Đâu có sao đâu, ví dụ biết uống thì uống 1 chai 2 chai, còn nếu mà không biết thì uống 1 ly 2 ly 3
4: đúng
7: ly cũng
4: đó.
7: Được.
4: Một đúng không? Đúng không? 1 ly 3 ly rồi đó.
7: Nhâm
4: nhi thôi à.
1: Mà có chuyện gì mà hai người bữa nay muốn uống rượu vậy?
7: Thì nói rồi, Vi Quanh muốn làm quen bạn bè, mình phải có một cái món tương giao, hiểu không? Vậy thì mới chơi chung với nhau được.
4: Đúng rồi đó.
7: Uống nha. Có liền, có liền.
1: Uống mà có mồi không?
7: Trời, uống mà có...
4: Có mồi là xưa rồi, có mồi.
7: Đúng rồi.
4: Là xưa rồi.
7: Bây giờ là uống set không à? Không cần mồi luôn.
4: Đúng rồi đó, để tôi gói cho ông nè.
1: Chuẩn bị sẵn đi luôn vậy hả?
4: Đây. Ông cầm đi.
7: Rượu ngon nha.
1: Rượu đế hả?
7: Rượu đế, rượu đế.
1: Ủa ông không muốn hả?
7: Uống chung họ có 2 ly à.
4: Thôi để tôi uống với ông trước, còn họ Thiên Tùng uống với ông sao?
1: Uống gì tôi xỉn sao?
7: Xỉn là tôi xỉn nè.
1: Sao vậy? Tôi uống yếu lắm á nha.
7: Không sao, cứ uống đi.
4: Thôi tôi con gái mà ông sợ gì, uống với tôi đi.
1: Rồi vô.
4: Một, mình phải là giống trong phim á. Một.
1: Giống trong phim là
7: vậy nè. Đúng rồi.
4: Vậy hả? Thôi mình vô đi cho dễ uống, vô đi cho giống trong phim.
1: Một, hai, ba.
4: Vô.
5: Uống đi.
4: Đây là lần đầu tiên tôi uống rượu luôn á. Uống tiếp nha.
1: Tôi uống yếu lắm á, tôi uống ít thôi nha.
4: Tôi cũng uống hết mà, không sao đâu.
1: Tôi
4: chắc chắn là tôi sẽ say trước ông luôn á.
1: Phải không? Chứ tôi thấy tôi uống yếu lắm á.
4: Vô.
1: Rồi.
4: Ông thấy sao?
1: Lần rồi đó. Rồi, chơi đi.
7: Ghiền ơi. Ly nữa.
1: Ok bè.

0: À, ly này nữa nghỉ nha.
1: Ờ, à,
2: rồi, rồi, rồi.
0: Vô. Vô kìa, vô kìa.
3: Ly này hả? Thôi nha.
1: Rồi, rồi, rồi, rồi.
2: Vô.
1: Vô.
0: Đâu, đâu, tiếp đi. Ly nữa thôi nghỉ.
2: Ly nữa thôi nha, ly nữa thôi nha.
0: Ly nữa thôi nha.
2: Ok, một ly nữa thôi. Ly nữa thôi, ly nữa thôi.
0: À, vô, vô, vô.
2: Vô.
0: Vô, nãy giờ Thiên Tùng uống chưa?
1: Uống. À, tôi có uống rồi.
0: Uống rồi nào?
1: Lúc mà ông uống là tôi tự tôi đổ vô tôi uống rồi.
2: Ừ, không, không, đó. Bây giờ hai đứa mình uống này nhưng mà ông uống bằng này nè.
0: Thôi giờ vô, vô.
2: Rồi, ok, vô.
0: Rồi, ly này nữa thôi nha.
2: Ly cuối cùng nha.
0: Ly cuối cùng nha. Ly này nữa mình nghỉ à. Say lắm rồi.
2: Vô.
1: Vô.
2: Đã quá, không có đỡ.
0: Đó, đó, đó, đó. Một ly nữa thôi. Một ly nữa thôi.
1: Ly nữa ly.
2: À, rồi, rồi, rồi, rồi. Một ly nữa, một ly nữa.
1: Một ly nữa.
0: Nghỉ à.
2: Ly nữa thôi nha.
0: Ly nữa thôi nha. Không uống nữa nha. Bà đó, con gái không có uống nhiều. Uống ly nữa thôi nghỉ. Nha. Về rồi đó. Một, hai, ba. Tiêu.
2: Đã quá Tuấn Kiệt ơi.
0: Đây, gió kia đi.
2: Ổn không má, ổn không má?
0: Ly nữa này, ly nữa nghỉ. Trời ơi, hay là uống ly, ly nữa thôi.
1: Rồi, đủ rồi.
0: À, gì?
1: Đủ rồi.
0: Gì?
1: Đủ rồi.
2: Ông bị sao vậy?
0: Cái gì, nói gì vậy?
1: Đủ,
0: thôi,
1: đủ.
2: Thôi,
1: thôi đủ
2: một ly nữa thôi, Tấn Kiệt chưa say lắm, Tấn Kiệt chưa say lắm, Tấn Kiệt chưa say lắm. Thôi, một ly nữa nha.
0: Uống gì có mấy ly.
2: Thôi, Tấn Kiệt. Ông qua đọc suy nghĩ của Tấn Kiệt đi. À, không phải. Ông qua đọc suy nghĩ của Tấn Kiệt kìa.
4: À, rồi, đúng. Bà không uống, bà đưa tôi uống, tôi xỉn rồi đó.
1: À, okay.
2: Uống tiếp hả?
1: Tiếp đi.
2: Này.
4: Tuấn Kiệt đang nghĩ về một người con gái tên là Âu Oanh. Vì Tuấn Kiệt mà Âu Oanh bị biến mất. Ông cảm thấy rất là có lỗi với lại cô đó. Và ông đang rất là nhớ cô ấy. Mà cái suy nghĩ ổng chập chờn quá, tôi không thấy được cái gì rõ ràng hết á. Mà đại loại là như vậy á.
2: Không, như vậy là cũng hơi hơi rõ rồi đó.
4: Hơi hơi rõ. Ổng.
2: Sao?
4: Ổng rất là yêu Âu Anh.
2: Nhưng mà ổng bị đá đúng không?
4: Bị đá gì? Sao bà biết ổng bị đá? Bộ bà thấy rồi hả?
2: Ờ thì lúc đầu tôi gặp ổng á là tôi biết ổng là bị bồ đá rồi.
4: Để tôi thử lần nữa coi.
2: Ông gặp được gì nữa không?
4: Mệt quá.
2: Thiên Tùng.

0: Gì vậy?
1: Tôi hỏi bà này nè.
0: Gì? Đang nghe nhạc sao?
1: Ý dạ. Giờ nếu như mà tự nhiên á, cái người yêu của bà tự nhiên đột nhiên bỏ rơi bà thì cảm giác như thế nào bà?
0: Người yêu bỏ rơi hả?
1: Ờ.
0: Cô đơn, hụt hẫng, đau khổ. Có thể là sẽ căm hận một chút. Căm hận á, căm hận. Mà sao vậy? Yêu lâu chưa?
1: Chắc là lâu á.
0: Nếu mà lâu á là nó sẽ đã trở thành thói quen rồi. Mà nếu như cái thói quen mỗi ngày của mình nó có sự thay đổi, nó bị cắt đứt á, thì đương nhiên là sẽ bị hụt hẫng rồi. Cảm giác giống như là không biết phải làm gì và đi về đâu.

0: con cô độc hoàn toàn á. Ừ.
1: Thiệt là tội nghiệp
2: đúng thiệt mà.
1: Muốn xa ký ức hôm qua
2: à,
1: mà tiếng kêu
2: mình nghe
0: gì.
2: Tự nhiên nếu như mà tôi hỏi thêm câu nữa nha.
0: Dạ.
2: Ờ, có khi nào á mà người đó làm người yêu với một người khác không bà? Nhìn nhầm á.
0: À, là giống như là nhầm lẫn á hả?
2: Ờ, gần như vậy á.
0: Là bà hay là người khác?
2: Người khác phải tôi.
0: Nếu mà có lẽ là người đó yêu rất là sâu đậm vậy á. Mà yêu sâu đậm như vậy là giống như kiểu bị ám ảnh. Thì trong tâm trí lúc nào nhìn cái gì làm cái gì mọi thứ cũng sẽ có người yêu ở trong đầu. Và nhìn ai đó cũng có thể là sẽ nhầm lẫn là người yêu của mình.
2: Đừng làm cho vết thương. Vậy là cũng thiệt bị ám ảnh nặng đến vậy hả ta?

0: Tỉnh hả?
1: Ủa chuyện gì xảy ra vậy?
0: Uống miếng nước chanh đi.
1: Ê. Chắc tôi phải đi gặp Quy Văn quá.
0: Gặp cái gì mà gặp?
1: Tôi phải đi gặp người.
0: Ngồi nghỉ đi, uống miếng nước chanh đi. Gặp cái gì mà gặp? Giờ này giờ nghỉ rồi, có gì mai nói. Uống đi.

0: Lanh, tôi muốn nói chuyện với bà một chút.
1: Có chuyện gì?
0: Lanh,
1: có chuyện gì vậy?
0: Bà không nhớ gì thiệt luôn hả? Bà không nhớ là hồi xưa bà bị lực sĩ ăn hiếp á, tôi giúp bà nè, rồi bà giúp tôi học hành rồi tôi khá hơn đó, nhớ không? Nhớ không?
1: Không ngờ Tuấn Kiệt này lại là một người trọng tình như vậy. Nhớ người con gái đó tới ám ảnh luôn. Tuấn Kiệt.
0: Sao?
1: Tôi xin lỗi ông nha, tại vì tôi nói thật sự luôn là cái người ông tìm kiếm á không phải là tôi. Thôi đừng buồn nữa nha.
0: Quên. Quên. Không thể nào. Nhất định là vì cái sự kiện đó mà ông Quanh đã bị mất trí nhớ rồi. Không được. Tìm mọi cách phải phục hồi trí nhớ cho ông Quanh. Mình sẽ làm được. Kichi, cố lên đó.
2: Sao hẹn mình ở đây rồi đi đâu mất tiêu không thấy vậy ta?
3: Ôi,
2: có khi nào là giỡn với mình không? Mà chắc là không có đâu. Nghĩ như vậy á thì là nghi ngờ người ta, mà hẹn á thì lại không thấy đâu.
1: Thiên Tùng.
2: Ủa?
1: Xin lỗi ông nha, tại vì tôi lạc đường nên là tôi tới trễ chút.
2: Lỗi phải gì đâu, thì bà là học sinh mới mà, bà chưa có biết đường đi nước bước của cái trường này, cho nên là không sao đâu. Mà bà hẹn tôi ra đây có chuyện gì không?
1: Tôi muốn nhờ ông.
2: Nhờ gì? Nói đại đi, có chuyện gì mà ấp úng vậy?
1: Nhờ tới năng lực đặc biệt của ông á.
2: Cái gì? Bà nhờ năng lực đặc biệt của tôi để làm gì?
1: Tôi muốn nhờ ông xoa dịu tâm hồn để Tuấn Kiệt ổng quên đi hình bóng của người xưa của ổng á.
2: Xoa dịu tâm hồn của Tuấn Kiệt để quên đi người xưa. Ủa mà Tuấn Kiệt liên quan gì tới bà muốn giúp ổng vậy?
1: Tại vì ổng thấy tôi giống hình bóng của người đó, sau mọi lúc nào ổng cũng bám theo tôi đó. Nên là bây giờ nếu như mà tôi nhờ ông giúp ổng quên đi thì có lẽ là
2: là bà đỡ bị làm phiền đúng không?
1: Đúng rồi đó.
2: Tôi không giúp.
1: Sao vậy? Giúp tôi đi.
2: Giúp hả?
1: Ừ.
2: Tôi thấy chuyện này nó cũng đơn giản mà. Nếu như mà Tuấn Kiệt á làm phiền tới bà và bà muốn Tuấn Kiệt quên đi hình bóng người cũ một cách rất đơn giản, bà chỉ việc nói thẳng với Tuấn Kiệt, đúng không? Còn nếu như á mà Tuấn Kiệt á gây ra quá nhiều rắc rối cho bà nữa thì bà lên gặp thầy hiệu trưởng, bà nói với thầy, vậy là xong. Đâu có cần phải cần tới tôi giúp bà làm gì nữa đâu, đúng không?
1: Nhưng mà tôi thấy tội nghiệp ổng lắm. Tôi có nói với ổng rồi nhưng mà ổng vẫn như vậy với tôi á, thì tôi cũng không muốn đi mét thầy hiệu trưởng.
2: Nhưng mà tôi cũng sẽ không có giúp bà đâu.
1: Tại sao vậy? Ổng không giúp tôi á là tại vì có một lý do khác đúng không?
2: Ừ?
1: Lý do là cái gì?
2: Dập tắt khao khát của một ai đó là một cái việc làm tối kỵ của một người có năng lực thấu cảm á. Điều đó là không có được phép đâu.
1: Nếu như mà bây giờ ông không giúp được Tuấn Kiệt á thì ông giúp tôi đi.
2: Cái gì? Bà cũng cần có một người để quên nữa hả?
1: Không phải. Tại vì tôi cũng cần có người để xoa dịu tâm hồn mà. Giờ tôi mệt mỏi quá
2: à. Thôi được rồi, mày đứng dậy đi. Đứng dậy.

0: Bà buồn tới vậy luôn á hả? Thôi được rồi, tôi sẽ tìm cách để cho Tuấn Kiệt không làm phiền bà nữa. Bà chịu áp lực đủ rồi.
1: Ông nói thiệt hả?
0: Ừ.
1: Thì cảm ơn ông nha.
2: Bà cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ thực hành môn thấu cảm.
3: Thấu cảm hả?
2: Đúng rồi.
3: Bắt nhóm đi.
2: Cái gì đấy? Cái gì? Cái gì ồn ào quá vậy? Tôi đâu có cho tự bắt cặp với nhau đâu hả?
3: Ủa sao vậy thầy?
2: Để tôi phân chia đàng hoàng chứ. Ồ cái gì hả? Nghe đây, đầu tiên là Vi Oanh
3: với em nha thầy.
2: Sẽ bắt cặp với Bá Thiền đó.
3: Sao vậy thầy?
2: Đúng rồi. Thiên Tùng
4: dạ con
2: sẽ bắt cặp với Tuấn Kiệt đó. Còn lại hai bạn bắt cặp với nhau.
5: Trời ơi, làm cái gì mà Thiên Tùng nhìn mình dữ vậy? Đừng có nói là yêu mình nha.
2: Cả lớp bắt đầu đi.
6: Dạ.
0: Đây đúng là cơ hội trời cho. Tôi sẽ thực hiện kế hoạch của tôi với bà. Nhưng mà bà phải giúp tôi đó.
7: Đồng ý, nhưng mà ông muốn tôi giúp gì?
0: Nhiệm vụ của bà là bà lôi kéo sự chú ý của thầy Thiên Lôi với lại Bá Thiên. Còn Tuấn Kiệt để tôi lo.
7: Chuyện nhỏ ông cứ yên tâm với tôi.
3: Thiên Tùng
0: hả?
3: Ông là cùng nhóm với tôi á.
4: Về liền.
3: Về đây.
5: Nhiều chuyện quá.
2: Bây giờ các trò hãy tập trung chú ý. Năng lực thấu cảm là gì? Là hai người phải cảm nhận được nhau để hiểu được cảm xúc của nhau, đúng chưa? Dạ. Bây giờ trước tiên hãy nhìn thẳng vào mắt nhau đi, cảm nhận lẫn nhau. Đúng rồi đó. Đưa tay ra phía trước mặt, chạm vào nhau đi. Đúng rồi. Tập trung cảm nhận năng lực của nhau, cảm nhận những tình cảm của nhau. Bắt đầu.
7: Bá Thiên là một người rất lạnh lùng. Để hôm nay mình coi nếu như Bá Thiên nổi nóng thì sẽ ra sao. Đó.
8: Sao chuyện gì vậy?
7: Tôi không ngờ là có người bề ngoài lạnh lùng nhưng mà bên trong thì lại
8: Bà thấy gì?
7: Thì lại thì lạnh lùng thiệt. Đó. Tôi lại không ngờ là có người bề ngoài thì tốt đẹp nhưng mà bên trong thì xấu xa, luôn luôn muốn làm đau người khác. Vậy thì cái đó được gọi là cái gì ta? Chắc là già mà xấu xa đúng không?
8: Thầy.
2: Chuyện gì đó?
8: Thưa thầy. Em muốn đổi bạn thực hành.
2: Tại sao vậy?
3: Sao vậy?
8: Sao vậy?
2: Các trò cứ bình tĩnh. Nói đi.
8: Bạn ấy không chịu hợp tác với em.
2: Tại sao vậy Quy Oanh?
7: Dạ em có làm gì đâu thầy. Tại vì em chỉ nói đúng sự thật thôi mà.
8: Bạn không thấy gì hết nhưng luôn nói những cái tào lao linh tinh.
2: Quy Oanh à. Thôi được rồi. Bây giờ đi ra đi, coi thầy làm thử nè.
7: Dạ.
2: Trò cơm không sao đâu, bình tĩnh tập trung vô. Các bạn cứ tiếp tục đi.
0: Tuấn Kỳ, ông phải nghe theo lời tôi. Ông hãy quên người cũ đi. Hãy quên đi.
2: Tại sao lại có cảm giác khó chịu vậy? Một học sinh không thể khiến mình lo lắng như vậy được. Làm tốt lắm đó. Bữa nay trò làm tới đây là được rồi.
7: Ủa, Bá Thiên, sao thầy không chịu thực hành chung với ông nữa vậy?
8: Cô

0: Tôi thật sự mệt mỏi với cái môn học thấu cảm này.
1: Tôi không hiểu tại sao tôi lại ghét cái môn thấu cảm này ghê vậy đó. Tại sao lại bắt mình phải chia sẻ những cảm xúc của mình khi mình không thích điều đó chứ?
0: Nhưng mà thật ra thì ông có thể tập. Mình tập luyện mỗi ngày để người khác không thể thấu cảm được mình.
1: Cái gì? Ông nói thiệt hả?
0: Thiệt. Đưa tay cho tôi. Tôi thấy có một cô gái. Cô ấy xuất hiện rất nhiều. Rất nhiều trong cuộc sống của ông. Không được che giấu tôi bất cứ điều gì.
2: Hãy dừng lên.
0: Dừng lên suy nghĩ của ông.
2: Hãy ra khỏi đầu tôi. Biến đi. Biến đi.
3: Tuấn Kiệt, đi với tôi.
0: Đúng là một kẻ khó chơi mà.
1: Nè, cảm ơn ông nha. Nếu không có ông á thì chắc là tôi phải dùng hết sức lực để ngăn cản lại Bá Thiên. Lúc đó chắc tôi cũng bị nội thương luôn á.
3: Ông thiệt là sao lại thực hành thấu cảm chung với Bá Thiên?
1: Tại vì Bá Thiên giúp tôi để chống lại cái sự thấu cảm.
3: Ông muốn chống lại sự thấu cảm của tôi hả?
1: Không phải, ý của tôi là
3: Tuấn Kiệt, tôi hiểu ông rồi. Cái chuyện gì á đã qua rồi á thì ông nên quên đi, đừng có cố chấp như vậy nữa.
1: Thôi đi, ông không cần phải quan tâm tôi. Tôi đang làm gì tôi biết.
3: Tuấn Kiệt,
4: hãy quên đi người xưa. Tuấn Kiệt, hãy nghe lời tôi, quên đi.
5: Đau đầu quá.
3: Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt, ông bị sao vậy Tuấn Kiệt? Ông có sao không?
5: Đau đầu quá.
6: Ê, vậy giờ tôi ví dụ nha, nếu như mà hả ông cho tôi mượn 500 ngàn xong rồi tôi chưa có trả ông, vậy ông có nhớ là tôi nói thiệt hay nói xạo không?
7: 500 ngàn là cái gì?
6: Vậy? Trời.
3: Ôi da.
7: Cái gì đó.
8: Tôi cảm ơn ông. Ông đúng là một người bạn tốt, hiểu tôi.
1: Không sao đâu. Mạnh mẽ lên. Người anh em.
8: Tôi rất là mạnh mẽ.
1: Hãy mạnh mẽ lên.
8: Mạnh mẽ lên.
1: Những lúc như vậy ai cũng buồn hết. Có những người bạn tâm sự cảm thấy rất là thú vị.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 6 ngày 28 tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, hoàn cảnh bà Hồ Thị Tâm ở thôn 19 xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, lựa chọn phương pháp tẩy trắng như thế nào cho phù hợp, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 những bài ca đi cùng năm tháng, 7 giờ thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, 7 giờ 15 chuyển động tài chính ngân hàng, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 hương rừng vị biển, 8 giờ phát thanh trực tiếp tâm tình cùng bạn, 9 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khám phá Đắk Lắk, 10 giờ ca nhạc thiếu nhi, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1. 16 giờ dân ca và nhạc cổ truyền, 16 giờ 30 tâm tình cùng bạn, 17 giờ 30 pháp luật và đời sống, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân, 17 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 tạp chí kinh tế khơi dòng tín dụng tạo lực tăng trưởng, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 hướng nghiệp và việc làm, 22 giờ 30 phóng sự giữ vững phẩm chất người lính giữa đời thường, 22 giờ 35 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 50 dân ca và nhạc cổ truyền, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 6 ngày 28 tháng 8 năm 2026. 5 giờ 30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 47 phần 1. 6 giờ 50 phim truyện Hàn Quốc Sông đón trăng lên tập 16. 7 giờ 35 an ninh 24/7. 7 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa những băn khoăn khi tẩy trắng răng. 7 giờ 45 thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, làm sạch mã số thuế góp phần minh bạch môi trường kinh doanh. 8 giờ phóng sự báo chí Đắk Lắk bản lĩnh trong dòng chảy số. 8 giờ 15 pháp luật và đời sống, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân. 8 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng. 8 giờ 40 phóng sự chung tay phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em. 8 giờ 45 chuyên mục Đảng trong kỷ nguyên mới, hệ thống tổ chức của Đảng trong giai đoạn mới. 9 giờ 15 phim truyện Trung Quốc chân tướng tập 32 tập cuối. 10 giờ lao động và công đoàn, điểm tựa vững chắc cho người lao động, không để ai bị bỏ lại phía sau. 10 giờ 15 phóng sự Đắk Lắk chủ động ứng phó thiên tai. 10 giờ 30 phóng sự kết nối việc làm đồng hành cùng người lao động. 10 giờ 45 chuyển đổi tài chính ngân hàng, tài chính số đồng hành kiến tạo tương lai. 11 giờ phim sitcom Wiki và những người bạn tập 48 phần 1. 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ chuyên gia tư vấn sức khỏe, chọn cách sinh chọn sự an toàn, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 6, 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13 giờ 5 truyền hình thanh niên sức trẻ lan tỏa yêu thương, 13 giờ 20 sức sống nông thôn mới phát triển sản phẩm ô cốp từ ý tưởng của thanh niên, 13 giờ 35 Huế miền ký ức chè Huế, 14 giờ tọa đàm sầu riêng Đắk Lắk từ nông sản đến tinh hoa ẩm thực, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 13, 15 giờ 45 khám phá Đắk Lắk theo dấu rừng xanh phần 2, 16 giờ phim tài liệu những người con của nhân dân, Bộ trưởng Mai Chí Thọ tập 4 Bộ trưởng trong lòng dân, 16 giờ 30 tạp chí kinh tế khơi dòng tín dụng tạo lực tăng trưởng, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 48 phần 1, 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17 giờ hương rừng vị biển lễ kết nghĩa anh em sợi dây bền vững giữa đại ngàn, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Nga đội cứu hộ tập 10, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 43 DRT giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 19 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 20 giờ Đảng và cuộc sống, 20 giờ 15 phim truyện Việt Nam tận hiến tập 7, 21 giờ khoa học và đời sống, 21 giờ 15 khoa học và công nghệ, ứng dụng khoa học và công nghệ nâng tầm giá trị sầu riêng Đắk Lắk, 21 giờ 30 nhịp cầu khán giả, mạng xã hội và trách nhiệm phía sau mỗi lượt xem, 21 giờ 45 khám phá Đắk Lắk theo dấu rừng xanh phần 2, 22 giờ 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 74, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 75 tập cuối, 0 giờ 00 giới thiệu chương trình cuối tối.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 6 ngày 28 tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, hoàn cảnh bà Hồ Thị Tâm ở thôn 19 xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, lựa chọn phương pháp tẩy trắng như thế nào cho phù hợp, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 những bài ca đi cùng năm tháng, 7 giờ thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, 7 giờ 15 chuyển động tài chính ngân hàng, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 hương rừng vị biển, 8 giờ phát thanh trực tiếp tâm tình cùng bạn, 9 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khám phá Đắk Lắk, 10 giờ ca nhạc thiếu nhi, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1. 16 giờ dân ca và nhạc cổ truyền, 16 giờ 30 tâm tình cùng bạn, 17 giờ 30 pháp luật và đời sống, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân, 17 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 tạp chí kinh tế khơi dòng tín dụng tạo lực tăng trưởng, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 hướng nghiệp và việc làm, 22 giờ 30 phóng sự giữ vững phẩm chất người lính giữa đời thường, 22 giờ 35 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 50 dân ca và nhạc cổ truyền, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 6 ngày 28 tháng 8 năm 2026. 5 giờ 30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 47 phần 1. 6 giờ 50 phim truyện Hàn Quốc Sông đón trăng lên tập 16.

7:35 an ninh 24/7, 7:40 alo bác sĩ nha khoa những băn khoăn khi tẩy trắng răng, 7:45 thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, làm sạch mã số thuế góp phần minh bạch môi trường kinh doanh, 8:00 phóng sự báo chí Đắk Lắk bản lĩnh trong dòng chảy số, 8:15 pháp luật và đời sống đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân, 8:30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 8:40 phóng sự chung tay phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em, 8:45 chuyên mục đảng trong kỷ nguyên mới hệ thống tổ chức của đảng trong giai đoạn mới, 9:15 phim truyện Trung Quốc chân tướng tập 32 tập cuối, 10:00 lao động và công đoàn điểm tựa vững chắc cho người lao động không để ai bị bỏ lại phía sau, 10:15 phóng sự Đắk Lắk chủ động ứng phó thiên tai, 10:30 phóng sự kết nối việc làm đồng hành cùng người lao động, 10:45 chuyển đổi tài chính ngân hàng tài chính số đồng hành kiến tạo tương lai, 11:00 phim sitcom Wiki và những người bạn tập 48 phần 1, 11:15 điểm tin hôm nay, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12:00 chuyên gia tư vấn sức khỏe chọn cách sinh chọn sự an toàn, 12:15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 6, 13:00 giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13:05 truyền hình thanh niên sức trẻ lan tỏa yêu thương, 13:20 sức sống nông thôn mới phát triển sản phẩm ô cốp từ ý tưởng của thanh niên, 13:35 Huế miền ký ức chè Huế, 14:00 tọa đàm sầu riêng Đắk Lắk từ nông sản đến tinh hoa ẩm thực, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 13, 15:45 khám phá Đắk Lắk theo dấu rừng xanh phần 2, 16:00 phim tài liệu những người con của nhân dân bộ trưởng Mai Chí Thọ tập 4 bộ trưởng trong lòng dân, 16:30 tạp chí kinh tế khơi dòng tín dụng tạo lực tăng trưởng, 16:45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 48 phần 1, 16:57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17:00 hương rừng vị biển lễ kết nghĩa anh em sợi dây bền vững giữa đại ngàn, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Nga đội cứu hộ tập 10, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng thời sự VTV1, 19:43 DRT giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 19:45 24:00 cùng DRT, 20:00 đảng và cuộc sống, 20:15 phim truyện Việt Nam tận hiến tập 7, 21:00 khoa học và đời sống, 21:15 khoa học và công nghệ, ứng dụng khoa học và công nghệ nâng tầm giá trị sầu riêng Đắk Lắk, 21:30 nhịp cầu khán giả, mạng xã hội và trách nhiệm phía sau mỗi lượt xem, 21:45 khám phá Đắk Lắk theo dấu rừng xanh phần 2, 22:00 24:00 cùng TRT, 22:15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 74, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 75 tập cuối, 00:00 giới thiệu chương trình cuối tối.

Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở, ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp, lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: lăm bro đắng chà đặc lạc mà có ông dêng bộ bình đồ tạp bó hùi bộ bình đồn tốc tầm grep đù bàl hùi trong rô bài đi lăng lá grep bro ndang ngăn e bơ bro đắng ndang bro chà dân grep khi bro kiểu ma bơ mà có ông dêng grep ndang bro ni của bro dây khăn grep bro ndang ngăn e dòng phân đề bà bạ hùi bộ đời lạc đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết tâm trung ương đảng khoan dân bro đảng chà khoa mpo ở đơn mặt quốc hội bởi chà đặc lạc gai lăng bơ bờ bình
1: tàn tục bình mpo gạch lăng bro đảng chà đặc lạc dịch lăng la tầm bọ thực dây tù bàl tà bro âm kran tục hạt tà hạ kê tù bàl bơ xuân lãnh chà đặc lạc dị hàn xạ vân canh chà gia lai hùi ra ảr tà gứt bơ nọ rèn làm kê hành tục tà kê tù bàl hò hành trình ạ tê bơ bông kà rụp tà từng bơ nằm tù bù sân hiền sân nhập râm lập nọ ảr tà pram rheng bar jet moy kwach pon hata e ke tu pal mat moy kwach pham hata mai vi ke ta khe pham nam bar jet pon pop sa ka sem tlang por bin ngai la tu pal par da u ten la pa ve tam pa nar te le pro lo pa tae ti a ke ti e lap tuk e pram rheng bar jet moy kwach pon hata la pa ta sa sun lanh bar rheng pham jet pro kwach moy hata chi han sa phan canh bar rheng pa jet pram kwach pa hata lập e hôm mắt môi quách phàm hát ta hàn xã xuân lãnh trăng lăng sân quách môi hát ta dê bà rạ tông tài tí ta nếp bản lan dê hàn xã vân canh trăng lăng bà quách bò hát ta anh tục rộp bình dê tàm bọ từ dây tù bàl dê hàn ghe bọc ưu tên lập grap mô bồn bọ anh tô nặng kra kà lá mô bồn bọn tì lò rằm có anh chênh đáng bộ mặt trận tù quốc grap mô bọ kêu ma bơn từng bọ đáng chà trăng lăng mô bồn bọn tì lò rằm có anh chênh đáng bộ hội đáng dân chà tầm từng bọ đáng chà mpol bro chao bro lơ pơ tơ gứt ta bro anti por ne banan bơ mpo anti por bro ta char chan ti por banan tơm tưng bro đáng char plơ ta bro đáng tưng bro mặt trận tổ quốc mpo bro kơ ma dubal rple nan kuol mpo anti por bro ta char chan ti por banan bơ tưng bro đáng char jing po anti por bro ta char bơ tưng bro đáng char tục rộp bình về tầm bọ thực sự tù bàl ta bọp lờ bọ bơm bọ gạch lăng bọ đáng chàr ta hùi nắc từng trôn bọ bác dịp bọ năng bọ dịp hàm khai bọ nằm bọ dịp bọ bơm bọ gạch lăng trung đáng chi hàn rạn trôn bọ dịp bọ năng bọ dịp hàm khai bọ nằm bọ dịp bọ bơ bộ chính trị
0: tàn tục đờ vớt nếp ấn lan tục vật tùy hòa hội đồng nhân dân chàr mà có ẩn chênh bờ bọ The word dễ khăn lửa bộ lập nếp ổn lan khẻ pham nằm bạc bò bạc giật tà bò đồng chí cao thị hòa an tơm trung ương đảng kênh khoa gạch lăng đằng bộ đáng chàr khoa hợp đồng nhân dân chàr gạch lăng bộ lửa bộ. Tàn tục lửa bộ nếp ổn lan sạc bơ văn hòa khiệp dễ khăn xa ổn lan dì ghe bơ tới lá đàn ta gặp một bộ ai ghe lập bộ trăng lăng tài đi bộ nạc tăng tùng thang dân bơ trăng lăng bước nụ của nà ta gặp xa văn đà lô nà bơ chàr đù bàl gặp bộ ai khôm kinh khơ đề bạc bạc hăn nè bơ yết bơ tầm bọ là đù bàl bơ nếp ổn lan nè đơn mắt bơ gặp khi bộ kèm mạp dễ khăn khoa gặp xa văn vì lăng làm rõ đỡ bơ người lá bơ đàn ai đi ta sẽ dân tâm đi khăn đù bàl in đợp sóc bợp người la bên nệp bẩn lan người tới tàn tục đợp vớt nệp bẩn lan đồng chí cao thị hòa an tơm trung ương đảng kiện khoa gạch lăng đằng bro đám chà khoa đồng nhân dân chà đợp sóc dễ khăn rồi nay bro lơ bên nệp bẩn lan tơm bợp tới gớt gấp bro lơ e khôm khẩn khờ khăn đồng chí gạch lăng gấp thì bro mpo bro kiểu ma dàn gấp xạ văn rồi bên sắc xem lăng mkra lăng đợp bợp bên nệp bẩn lan cười vần đan bờ đi đằng lăng bợp đời nhị đơn bên nệp bẩn lan đồng chí Huỳnh Thị Chính Khoa kiện khoa tầng bro đám chà đặc lạc dễ ghẻ mắt tục tâm hầm chi anh hiện đang nhầm tẻ đi ta khi riêng rong ti còn xì ra riêng rã bơ độ muội trâu độ sinh xạ bọn đòn chà đặc lạc
1: ta đồng chí Huỳnh Thị Chính Khoa kiện khoa tầng bro đám chà đặc lạc tụ bờ nơi tên mắt dễ tâm hầm chi rọc bờ thi riêng non hầm chi ho chình gặp hiệp bro ampo bờ ma nét nai cơ bọ tụ bờ lầm hấp cơ ta hi riêng ghen tục ít nhâm yên nghe ta còn say tục rình hà tê chứ bơ tâm hầm chi hẳn đồng chí Huỳnh Thị Chính Khoa tụ bờ lầm bọ dễ xa cơ xìm lăng gặp tụ riêng tục cố ổn tay ôm hò tục cố ổn tay tương nar tục sống xa chi hẳn grab bập nọ tông tầm bộ ảnh ti chi hàn rìm ra ar. Chứ bước cơ xìm lăng, đồng chí Huỳnh Thị Chính Hòa tên lá ta hí riêng bước tù mùi rô tù xân xa bàn đòn. Về cơ lăng, ngài chế đơn tục hàng ai hồng hành.
0: Tàn tục bôi khăn gắn răng yên ngàn hạt tế, an hải, xa ổn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ sáu ngày 28 tháng 8 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau. Đào tạo nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường dành cho cán bộ cấp xã phường năm 2026. Phát huy giá trị di sản gắn với sinh kế. Sống tốt đời đẹp đạo, giữ bình yên buôn làng. Nepal nhận định sơ bộ về nguyên nhân lũ quét. Diễn biến mới về sắc lệnh bỏ phiếu qua bưu điện tại Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong hai ngày 27 và 28 tháng 8, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường dành cho cán bộ cấp xã phường năm 2026 với sự tham gia của đại diện 34 xã phường khu vực phía Đông.
1: Khóa đào tạo nhằm cung cấp những kiến thức chuyên ngành về tổng quan kiểm tra nhà nước về đo lường, cách quan sát, kiểm tra tem, dấu kiểm định, nhận biết sai phạm đối với các loại cân, thước, phương tiện đo lường phổ biến, kỹ năng đánh giá sai số phép đo thực tế trong giao dịch mua bán cho các cán bộ xã phường. Các học viên cũng được thực hành các trình tự, thủ tục kiểm tra, kỹ năng lập biên bản kiểm tra, biên bản niêm phong, ban hành thông báo tạm dừng, cho phép tiếp tục hoạt động đo lường, cũng như quy trình xử lý phối hợp chuyển giao vi phạm hành chính. Đây đều là những kỹ năng có tính ứng dụng thực tiễn cao trong công tác quản lý đo lường chất lượng tại địa phương.
0: Ngày 27 tháng 8, Đảng ủy xã Hòa Phú tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm 2026.
2: Đợt này, Đảng bộ xã Hòa Phú có 16 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó có một đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, một đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, cống hiến của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của thế hệ đảng viên trẻ trong việc tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng.
0: Tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh khu vực phía Đông, các lực lượng chức năng vừa hoàn thành

0: Đợt khai quật lấy mẫu sinh phẩm ADN trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Đến ngày 25 tháng 8, các lực lượng chức năng đã hoàn thành khai quật 1.532 phần mộ liệt sĩ, trong đó thu được mẫu sinh phẩm ADN tại 577 phần mộ. Việc khai quật, kiểm tra và lấy mẫu được thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm yêu cầu chuyên môn, phục vụ công tác giám định, đối chiếu ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Kết quả khai quật lấy mẫu sinh phẩm ADN là cơ sở quan trọng để tiếp tục giám định, đối chiếu, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, qua đó thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và thực hiện tốt chính sách đối với người có công, thân nhân liệt sĩ.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 và lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
2: Theo đó, lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã Buôn Đôn, Ia Lốp, Ia Rờ Vê và E Rốc diễn ra từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ. Từ 8 giờ đến 8 giờ 45 phút, các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh tham dự chương trình lễ khai giảng chung toàn quốc. Điểm cầu chính của tỉnh được đặt tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn, xã Buôn Đôn, kết nối trực tiếp với điểm cầu trung tâm tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ia Lốp, Ia Rờ Vê và E Rốc kết nối trực tuyến với điểm cầu chính của tỉnh. Các cơ sở giáo dục còn lại căn cứ điều kiện thực tế để tham dự chương trình thông qua kết nối trực tuyến hoặc theo dõi truyền hình trực tiếp qua kênh thời sự và chính trị của Đài Truyền hình Việt Nam VTV1, phát thanh trực tiếp trên kênh thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tận dụng tối đa trang thiết bị hiện có, tổ chức thiết thực, tiết kiệm, không vận động đóng góp trái quy định. Việc tổ chức đồng loạt lễ khai giảng và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, truyền cảm hứng cho đội ngũ nhà giáo và học sinh bước vào năm học mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, quốc lộ 1 qua khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk là tuyến giao thông huyết mạch, có lưu lượng phương tiện lớn, kết nối các địa phương và phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa. Năm 2026, công tác duy tu sửa chữa tuyến đường được khu quản lý đường bộ 3 triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp, tranh thủ thời tiết thuận lợi để nâng cao chất lượng mặt đường, bảo đảm giao thông an toàn thông suốt.
1: Trên tuyến quốc lộ 1 qua xã Tuy An Bắc, những đoạn đường xuống cấp đang được xử lý bằng công nghệ cào bóc, tái sinh và thảm bê tông nhựa. Từng lớp vật liệu mới được trải xuống tạo nên mặt đường bằng phẳng, thuận lợi hơn cho người và phương tiện lưu thông.
3: Cái vấn đề năm nay thì không còn vé những cái ổ ga nữa mà người ta họ cái anh em công nhân những cái công ty đó là làm một cái đoạn đường rất là dài và đồng thời người ta họ làm rất là khẩn trương chứ không phải là kéo dài một cái thời gian mà đỡ và những cái phương tiện đi lại nó là khó khăn.
1: Tại nhiều vị trí, các đơn vị thi công đang tranh thủ từng ngày nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ, máy móc hoạt động liên tục. Các khâu từ cào bóc, xử lý nền mặt đường đến thảm nhựa được tổ chức nối tiếp, hạn chế thời gian ảnh hưởng đến việc lưu thông.
3: Đây là phải làm trước coi như mùa mưa, chất lượng công trình mới đảm bảo được tiến độ thi công và cũng như chất lượng thi công bê tông nhựa là chất lượng phải đảm bảo trong thời gian nắng nóng, chứ mùa mưa là không thể thi công được.
1: Vừa thi công vừa duy trì giao thông trên một tuyến đường có mật độ phương tiện cao là yêu cầu đặt ra nhiều thách thức. Vì vậy, công tác tổ chức giao thông, bố trí cảnh báo, phân luồng và đảm bảo an toàn cho công nhân được đặc biệt chú trọng.
4: Trên cơ sở là đảm bảo chất lượng nhưng mà không xem thường được cái đảm bảo an toàn giao thông. Thì tốc độ thì chỗ tư vấn giám sát thì thường xuyên và kiểm tra và đề nghị nhà thầu điều chỉnh sửa các đoạn mà đảm bảo giao thông cho đảm bảo mà để tranh thủ cái thời gian nắng ráo để nhanh tiến độ cho cục trước mưa.
1: Với 3 dự án, 6 gói thầu, tổng kinh phí khoảng 205 tỷ đồng, diện mạo tuyến quốc lộ 1 qua tỉnh Đắk Lắk đang từng bước đổi thay, góp phần nâng cao khả năng khai thác, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk sở hữu một kho tàng văn hóa truyền thống phong phú, đặc sắc, trong đó có không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên và nghệ thuật bài chòi Trung Bộ, những di sản đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Phát huy những giá trị ấy, Đắk Lắk đang đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, gắn bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa với tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân.
2: Nhờ chú trọng khai thác những giá trị di sản văn hóa quý báu, ông Ipin Binh cùng nhiều hộ đồng bào Ede ở Buôn Akothong, phường Buôn Ma Thuột đã xây dựng được các sản phẩm du lịch độc đáo để níu chân.

0: du khách. Khi du lịch phát triển đã tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho bà con trong cộng đồng, góp phần bảo tồn lâu dài các giá trị văn hóa truyền thống tại địa phương.
1: Cái lớp trẻ trong buôn làng này đã cảm thấy được cái văn hóa mình được thì coi là được giữ gìn, nên họ cũng có một cái sự tham gia rất tích cực để bảo vệ, để bảo tồn và để phát triển văn hóa. Và theo tôi, quan niệm của tôi thì chắc chắn là nó sẽ được phát triển tốt.
2: Mục đích lớn nhất ngoài kinh tế của tôi là bảo tồn giá trị văn hóa của mình, và cũng muốn lan tỏa cái giá trị đó đến với tất cả du khách trong nước cũng như là ngoài nước.
0: Trên nền tảng 177 di tích được xếp hạng, trong đó có 5 di tích quốc gia đặc biệt và 39 di tích quốc gia, tỉnh Đắk Lắk đang định vị lại các sản phẩm du lịch theo hướng khai thác sâu các giá trị bản sắc địa phương. Trong 8 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ước đón hơn 7,3 triệu lượt khách, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó khách quốc tế tăng hơn 45%, khách nội địa tăng hơn 36%. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh hoàn thành mục tiêu thu hút 10 triệu lượt khách trong năm 2026.
3: Chúng tôi xây dựng các cái sản phẩm văn hóa đặc trưng nhất, đặc thù nhất của địa phương. Đồng thời đó là kết hợp với cái công nghiệp văn hóa, xây dựng các cái sản phẩm gắn với phát triển kinh tế, gắn với phát triển du lịch để làm sao lấy văn hóa để phát triển du lịch và để thúc đẩy kinh tế.
0: Di sản chính là nguồn lực nội sinh quan trọng để thúc đẩy phát triển bền vững du lịch Đắk Lắk. Việc lồng ghép tri thức bản địa cùng hệ sinh thái tự nhiên vào sản phẩm du lịch vừa bảo tồn văn hóa bền vững, đồng thời tạo ra lợi thế cạnh tranh độc đáo cho địa phương.
4: Phía Đông là một cái trụ cột để dẫn dắt và kết nối các du lịch phía Tây. Là chúng tôi sẽ tích hợp các cái điểm đến và các cái tour để tạo ra một cái không gian phát triển du lịch mới, trong đó là phát huy các cái tiềm năng lợi thế, các cái điểm đến mà đặc biệt của hai phía để chúng ta tạo nhau thành một cái đường du lịch mới.
0: Tỉnh Đắk Lắk xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn có vai trò dẫn dắt thúc đẩy các ngành lĩnh vực khác cùng phát triển. Để du lịch phát triển, bên cạnh phát huy giá trị di sản hiện hữu, địa phương cũng đặc biệt chú trọng đến vai trò chủ thể của cộng đồng, bởi di sản chỉ thực sự được bảo tồn phát triển khi gắn liền với sinh kế bền vững của người dân.
5: Thưa quý vị và các bạn, tại xã Chư Pơng, mô hình sống tốt đời đẹp đạo, giữ bình yên buôn làng đang phát huy hiệu quả tích cực. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, lực lượng công an và các chức sắc tôn giáo, hàng trăm tín đồ đã trở lại sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định. Qua đó, mô hình không chỉ góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mà còn khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, chung sức xây dựng buôn làng bình yên, ấm no và hạnh phúc.
6: Qua tuyên truyền, anh Y Ưng Mờ Nô ở buôn Edruis, xã Chư Pơng, tự nguyện trở về sau một thời gian theo các đối tượng sinh hoạt tôn giáo trái phép. Anh thường xuyên chia sẻ lại câu chuyện về quá trình lầm lạc và trở về với đức tin của mình, giúp bà con trong buôn phân biệt được đúng sai.
7: Sau khi được tuyên truyền sống tốt đời đẹp đạo của điểm nhóm, thì chúng tôi cảm thấy được sinh hoạt ổn định, nhà nước tạo điều kiện đúng, đi đúng đường lối của đảng, chính sách của nhà nước. Nhà nước đã được quan tâm điểm nhóm chúng tôi rất nhiều, được mô hình. Rồi cả bà con thì cũng được kinh tế đã được phát triển, bà con tập trung về làm ăn.
6: Tại xã Chư Pơng, bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở các buôn làng chung sống đoàn kết, chăm lo phát triển sản xuất. Tuy nhiên vẫn còn một số người dân nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu, lén lút tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép. Những người này thường xuyên hoạt động mê tín dị đoan như cầu nguyện chữa bệnh, xua đuổi ma quỷ, gây xáo trộn đời sống tôn giáo, ảnh hưởng đến sức khỏe, văn hóa và sự đoàn kết trong buôn làng. Trước thực tế đó, công an xã tham mưu cấp ủy chính quyền triển khai mô hình sống tốt đời đẹp đạo, giữ bình yên buôn làng, phát huy vai trò của già làng, trưởng buôn, người có uy tín trong tuyên truyền vận động bà con thực hiện đúng quy định pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, không nghe theo lời lôi kéo tụ tập sinh hoạt trái phép.
8: Nhờ cái sự mà phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và giữa cầu nối với chức sắc, cho nên là rất là hiệu quả trong cái công tác mà để tuyên truyền vận động tín đồ để quay trở lại sinh hoạt tín lành thuần túy.
6: Nhờ kiên trì tuyên truyền vận động, đến nay hai điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo trái phép đã được xóa bỏ, 381 tín đồ trở lại sinh hoạt tôn giáo ổn định, đúng quy định. Nhận thức của người dân từng bước thay đổi, bà con yên tâm sinh hoạt tôn giáo, phát triển kinh tế, nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.
9: Từ khi thành lập mô hình thì

0: ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
1: Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thế giới. Lực lượng cảnh sát Nepal cho biết số người thiệt mạng trong trận lũ quét và sạt lở ngày 26 tháng 8 đã tăng lên 160 người và khoảng 40 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.
0: Đội cứu hộ cứu nạn đang lội qua lớp bùn lầy để tìm kiếm những người sống sót trong bối cảnh lũ tràn vào tầng trệt của nhiều tòa nhà cao tầng. Bộ Văn hóa Du lịch và Hàng không dân dụng Nepal cho biết khoảng 403 du khách, trong đó có 341 người nước ngoài gồm công dân Mỹ, Ấn Độ, Malaysia, Anh và Australia, cùng 62 du khách Nepal vẫn chưa thể liên lạc được sau nhiều giờ xảy ra thiên tai. Giới chức Nepal nhận định trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra trên sông Bohoti Koshi tại huyện Rasuwa, miền Bắc Nepal, sau khi mực nước sông dâng cao đột ngột, được cho là liên quan đến hiện tượng lũ do vỡ hồ băng tại khu vực gần biên giới Nepal Trung Quốc. Dựa trên dữ liệu vệ tinh Planet Lab, cơ quan giảm nhẹ và quản lý rủi ro thiên tai quốc gia Nepal cho biết khả năng một trận động đất đã kích hoạt lở đất gây tắc nghẽn dòng sông, khiến nước tràn xuống hạ lưu. Trong khi đó, các chuyên gia thuộc Trung tâm Quốc tế về Phát triển miền núi tích hợp tại Kathmandu đánh giá vụ sạt lở này đã làm nghẽn sông Lahendi, gây ra chuỗi lũ quét liên hoàn, đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra đợt lũ tiếp theo do điểm nghẽn ở thượng nguồn vẫn chưa được giải phóng.
1: Một thẩm phán liên bang Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm cuối cùng ngăn chặn sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump hạn chế việc bỏ phiếu qua thư, qua đó cho phép chính quyền hiện nay áp dụng các yêu cầu mới đối với lá phiếu chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11.
2: Theo đó, thẩm phán Tòa liên bang cấp quận Indira Tanvani tại Boston đã hủy bỏ lệnh cấm sơ bộ trên toàn quốc do chính bà ban hành đầu tháng này với lập luận rằng phán quyết hôm 24 tháng 8 của Tòa án tối cao Mỹ trong một vụ kiện liên quan buộc bà phải xem xét lại lệnh cấm. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh chính sách này đang đối mặt với làn sóng kiện tụng mới. Các bang do Đảng Dân Chủ lãnh đạo đã đệ đơn trong một vụ kiện mới vào sáng 26 tháng 8, trong khi các nhóm bảo vệ quyền bầu cử tiến hành sửa đổi đơn kiện hiện có để phản đối quy định cuối cùng của Bưu điện Mỹ, vụ kiện pháp lý thứ ba nhằm vào quy định này. Trước đó, Bưu điện Mỹ yêu cầu các bang cung cấp danh sách những người bỏ phiếu qua thư và sẽ sử dụng các phong bì đựng phiếu bầu đã được liên bang kiểm duyệt có mã vạch riêng biệt. Cơ quan này có thể từ chối các lô thư chứa phiếu bầu không tuân thủ quy định.
1: Viện Y tế Công cộng và Môi trường Quốc gia Hà Lan thông báo về cái chết của một bệnh nhân do virus Tay Sông Ninh gây ra, song không cung cấp thêm chi tiết.
0: Thông báo cho biết người này bị nhiễm virus Tay Sông Ninh ở Hà Lan và tử vong tại bệnh viện. Cơ quan này cũng cho biết thêm đến nay đã có 3 trường hợp nhiễm virus Tay Sông Ninh được báo cáo trong năm 2026 và họ có thể đã nhiễm bệnh ở Hà Lan. Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật châu Âu, 12 quốc gia châu Âu đã báo cáo các trường hợp nhiễm virus Tay Sông Ninh trong năm nay. Tháng trước, Tổ chức Y tế Thế giới đã kêu gọi các nước châu Âu chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh như ngăn ngừa muỗi cắn và triệt nguồn sinh sản của muỗi. Virus Tay Sông Ninh lây truyền chủ yếu qua vết cắn của muỗi nhiễm bệnh và không lây từ người sang người qua các tiếp xúc thông thường. Phần lớn người nhiễm virus không xuất hiện triệu chứng hoặc chỉ gặp biểu hiện sốt nhẹ. Tuy nhiên, với người cao tuổi và các nhóm đối tượng có thể trạng suy giảm, virus có khả năng tấn công vào hệ thần kinh trung ương, gây ra các biến chứng nguy hiểm tính mạng như viêm não và viêm màng não.
1: Meta, tập đoàn sở hữu nền tảng mạng xã hội Facebook và Instagram, đã quyết định chặn người dùng là thanh thiếu niên sử dụng các ứng dụng của hãng vào ban đêm, đồng thời cài đặt mặc định giới hạn tổng thời gian sử dụng không quá 2 giờ mỗi ngày đối với tất cả ứng dụng của Meta.
2: Các biện pháp này là một phần của thỏa thuận dàn xếp trị giá khoảng 18 tỷ đô la Mỹ mà Meta nhất trí bồi thường cho các bang của Mỹ liên quan những cáo buộc rằng tập đoàn đã cố tình thiết kế các nền tảng nhằm gây nghiện cho người dùng trẻ tuổi, đánh lừa công chúng về các rủi ro và thu thập dữ liệu trái phép từ trẻ em dưới 13 tuổi. Động thái này giúp khép lại vụ kiện mang tính bước ngoặt về an toàn số trẻ em tại bang California. Theo Tổng trưởng lý bang California, Meta đồng ý thực hiện những thay đổi quy mô lớn giúp giảm thiểu nguy cơ gây hại từ các nền tảng của họ và sẽ triển khai trong vài tháng. Kết quả này phản ánh sự thay đổi cũng như minh bạch thực sự và các biện pháp bảo vệ trẻ em thực sự có hiệu lực thi hành.
1: Hơn 22.000 người đã đổ xuống những con phố của thị trấn Buñol, miền đông Tây Ban Nha tham gia La Tomatina, lễ hội ném cà chua nổi tiếng thế giới, biến nơi đây thành một biển đỏ. Sau khoảng 1 giờ náo nhiệt, thu hút người tham gia đến từ nhiều nước như Ấn Độ, Australia, Canada, Anh, Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc.
0: Năm nay là lần thứ 79, La Tomatina được tổ chức với lượng cà chua lên tới 150 tấn, tăng 30 tấn so với năm 2025. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp lễ hội bán hết vé

0: với sức chứa tối đa khoảng 22.000 người. Đáng chú ý là Tomatina năm nay được tổ chức theo hướng hòa nhập hơn, bằng tổ chức bố trí khu vực tiếp cận dành cho người bị hạn chế khả năng vận động hoặc người khuyết tật, tăng đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ và cung cấp hướng dẫn bằng hình ảnh nhằm giúp nhiều người hơn có thể tham gia lễ hội một cách an toàn và chủ động. La Tomatina được cho là bắt nguồn từ một cuộc ẩu đả giữa những người tham gia một cuộc diễu hành tại thị trấn Bunon năm 1945, khi đám đông bắt đầu ném cà chua vào nhau. Sau một thời gian bị chính quyền cấm tổ chức, lễ hội được khôi phục và dần trở thành một trong những sự kiện mùa hè nổi tiếng nhất Tây Ban Nha. Theo quy định, người tham gia phải bóp nát cà chua trước khi ném nhằm giảm nguy cơ gây thương tích.
1: Thưa quý vị và các bạn, bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây là dịp để mỗi người dân nghỉ ngơi, sum họp gia đình và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để kỳ nghỉ lễ diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Hãy chấp hành nghiêm pháp luật, đặc biệt là quy định về an toàn giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Tại nơi công cộng, khu vui chơi, lễ hội và những địa điểm tập trung đông người, hãy nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản, không tham gia cờ bạc, ma túy, đua xe trái phép hay các hành vi gây mất trật tự. Mỗi gia đình hãy chủ động phòng ngừa cháy nổ, kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và chuẩn bị phương án thoát nạn khi cần thiết. Trên không gian mạng, hãy tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng, không chia sẻ, lan truyền thông tin sai lệch, xấu, độc, góp phần bảo vệ môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Một hành động đúng, một ý thức tốt có thể góp phần bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng. Vì một kỳ nghỉ lễ an toàn, văn minh, hạnh phúc, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của mỗi chúng ta.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay bèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirios thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki. Biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất.

0: rồi sao? Sao còn phải làm bài tập đi chứ?
1: Dạ.
0: Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi?
1: Gì?
0: Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình. Này, sao không làm gì vậy? À, đúng rồi, tay cầm. Tay cầm, phải xoay tay cầm. À, thật là, làm sao vậy? Ta giúp một tay nhé. Ai cha. Tàu Wiki, biến hình, biến hình.

0: The Wiki biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburiya biến hình. Jiki, Jiki Riot biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất.
1: Ây
0: da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bác ướp lại phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Wiki và những người bạn động vật. Bay đi, hiệp sĩ áo choàng, sóc bay. Thấy áo choàng của tôi thế nào? Áo choàng này bay được trên trời đấy. Bay đi. Ây da, áo choàng trên trái đất bay giỏi lắm cơ mà. Gì cơ, trên trái đất áo choàng biết bay sao? Trên trái đất á? Tất nhiên rồi, bay đi, hiệp sĩ áo choàng. Wow, bay kìa, bay kìa, bay được thật kìa. Hạ cánh thành công. Wow, hiệp sĩ áo choàng ngầu quá. Cho ta xin chữ ký đi. Khoan đã, ngươi là sóc à? Tôi không phải là sóc bình thường đâu, là sóc bay đấy. Sóc bay ư? Khác gì so với sóc bình thường? Nhìn cách trèo cây thì sẽ biết ngay. Sóc ơi, sẵn sàng chưa? Vâng, sẵn sàng rồi. Cách trèo cây của sóc bình thường. Sóc trèo trên cây, trèo từ cây này sang cây khác. Chúng tôi không thể trèo như thế. Có cách khác đơn giản hơn. Bay trên trời à? Đúng rồi. Mở rộng khoảng giữa chân trước và chân sau. Wow, xuất hiện rồi. Áo choàng. Này hiệp sĩ áo choàng, vậy anh là chim bay trên trời à? Không, tôi khác chim. Cụ thể là... Ra rồi, từ điển so sánh của Zikirios. Ra rồi. Động vật biết bay. Bay bay, chim bay. Loài chim chúng tôi có xương chắc trên cánh. Như thế này. Bay bay, sóc bay, biết bay. Trên áo choàng của chúng tôi không có xương, nhưng có lớp màng rất mỏng do biến đổi da. Ừ, giờ thì Zikirios đã hiểu. Thật không? Cánh chim chắc chắn như máy bay. Cánh của sóc bay mỏng như áo choàng của siêu nhân. Ôi, người ngoài hành tinh đón giỏi nhỉ.
2: Nhưng tôi buồn ngủ rồi. Tôi về nhà ngủ đã. Ờ, đang là ban ngày mà. Chúng tôi ngủ chủ yếu vào ban ngày và hoạt động vào ban đêm. Xem các con chúng tôi ngủ có ngon không nào. Hả? Con ngươi đâu? Sao không nhìn thấy? Chắc đang chơi ú à trong chăn. Chăn ư? Đúng rồi. Loài sóc bay chúng tôi tước mỏng thân cây rồi dùng làm chăn. Mẹ ơi, con ngứa chỗ này. Để mẹ bắt bọ cho con nhé. Bọ ư? Chúng tôi sống trong hốc cây mà. Trong này nhiều bọ lắm. Thế nên phải gãi, xoa và bắt bọ như thế này. Còn thấy dễ chịu chưa? Mẹ là số 1, số 1. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Trên trái đất có hiệp sĩ áo choàng sống trong hốc cây. Tiếng trái đất là sóc bay. Cabu. Cabu. Bài hát về động vật của Cambodia. Vivu, vivu. Vivu, vivu. Thích thật, sóc bay thích thật. Vivu, vivu. Vivu, vivu. Thích thật, bay trên trời thích thật. Thích thật, thích thật, sóc bay. Wow. Thích thật, sóc bay. Wow. Vivu, vivu. Sóc bay thích thật. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Hãy chọn sóc bay. Số 1 hay số 2? Xem nào, số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Sikidius trả lời đúng. Cambodia bị phạt. Wow, đúng rồi. Wow, hình phạt đúng rồi. Cambodia muốn nhận hình phạt. Ôi, lần này là hình phạt gì đây? Tò mò quá. Tới đây, tới đây, tới đây. Ồ, lần này là gì đây? Ôi. Cái gì đang kéo thân thể về nè? Giống 500 quá. À, 500 tấn công nguy hiểm quá. Tránh ra nào. Bị dính lên rồi. Hình như 500 yêu tôi mất rồi. Không sao chứ, bị dính chặt rồi kìa. Trước tiên phải thoát ra đã. Cái đó là gì vậy? Đào quá. Quá, wow, gì vậy, gì vậy? Vui quá, vui quá. Vui quá, vui quá. Đúng rồi, làm tốt lắm. Ta cũng muốn chơi. Ngăn lại, ngăn lại. Nào, Vicidius. Nổ mất tiêu rồi. À, thật là vui quá. Vicidius làm tốt lắm. Chắn giỏi lắm. Wow, lại đến rồi. Lại đến rồi. Wow. Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được 3 dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh nhanh quay về thôi nào. Đúng vậy,

bài tập xong hết rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi. Vụ nổ lớn của vũ trụ là vì... Không được, ta không nhịn được. Là vì Kaburia đánh rắm. Nếu vậy, thiên thạch rơi xuống trái đất là vì... Là vì gỉ mũi khổng lồ của Kaburia. Vậy lý do khủng long biến mất là gì? Vì mùi hôi miệng của Kaburia. Và đó là tin tức của vũ trụ, dù bạn có tin hay không.

0: Ý trời ơi, bữa nay trời lạnh lắm, cô ra ngoài làm cái gì? Trời ơi, cô là công chúa quý phái, cô giác chiếc bình nước chi? Thì kịch đưa cho ta.
1: Không sao đâu, cô làm được
0: không
1: mà.
0: Có được đâu, được đây, để xuống đi. Được ta,
1: để con. Trời ơi, chết tiệt.
0: Chết tiệt. Trời ơi, thiệt là...
1: Con xin lỗi, con phải nên cẩn thận hơn.
0: Ôi, mẹ cô đừng có nói vậy. Việc nặng nhọc là dành cho người thấp kém như ta. Không sai, ta không thể nào để một công chúa như cô làm những việc này. Nếu để cô làm thì ta bị phạt.
1: Mẫu thân à, con về đây là trở thành nương tử của Dan. Con không đến đây để làm công chúa. Xin người hãy đối xử tốt với con như người đối xử với gia đình mình.
0: Những gì cô vừa nói, cô chắc sẽ không hối hận chứ?
1: Dạ.
0: Cô chắc chắn cô sẽ không oán trách ta, cho dù ta có giao cho cô nhiều công việc chân tay không?
1: À, là công việc gì xin người cứ nói với con.
0: Nếu vậy thì... đúng rồi. Giờ cô cần phải đi lấy một chậu nước khác. Sau đó còn phải chẻ củi nữa.
1: Yeah.

0: Gia Trinh đâu rồi?
1: Ta kêu con bé chăm sóc vườn rau trong thung lũng. Những ngày trước con quyết định bỏ đi lang thang ở kinh thành, nên vườn rau đó tan hoang hết rồi.
0: Sao một mình mụ ấy chăm cả vườn rau được?
1: Con đừng có xen vô. Nó nói sẽ làm một trưởng tức ngoan của ta đó.
0: Mẫu thân,
1: nó nói không cần đối xử với nó như công chúa, nó sẽ có được điều nó muốn thôi.
2: Nói cô ấy làm việc vất vả quá.
3: Trời, cô ăn khỏe thật đó.
1: Nè nè, phụ giùm ta tay coi.
4: Người biết không,

0: Như vậy có nghĩa là Ca Chiên đã quyết định rồi.
1: Ý cô là sao?
0: Ta thấy cô ấy đến gặp trưởng thôn, và trưởng thôn nói cô ấy hãy đi lấy những sách dạy binh pháp về đây. Ta không biết cụ thể có chuyện gì, nhưng mà ta chắc chắn rằng cô ấy đang có một kế hoạch rất lớn trong đầu. Vậy cho nên cô ấy mới phải đến đây và phải giả vờ thành thân với một người như Đan.
1: Đan Thiện sao? Cậu ấy chính là con trai của một vị tướng tài, cũng không thấp kém với một công chúa bị từ mặt.
0: Gì chứ? Ý của ta là diện mạo và nhìn võ nghệ của hắn ta. Nếu xét về diện mạo và võ nghệ thì Ga Chinh so với hắn tốt quá rồi.
1: Không có Đan thì cô và người anh em của cô sẽ không còn sống và đứng ở đây đâu.
0: Điều đó bọn ta cần hả?
1: Trời ơi, cô ả vô ơn này thiệt là.
0: Dám nói cô ả, người muốn chết đúng không?
1: Nè nè, hai người đang làm gì vậy? Hả? Yêu quá nên cãi nhau sao? Trời có nắng đâu mà cứ ra ngoài cãi nhau hoài vậy?
0: Quỳnh cũng muốn chết luôn hay sao vậy?
1: Ôi, tôi tìm thấy rồi.
2: Nè, Ca Chinh à, tay của muội.
3: Ta không sao, Quỳnh đọc sách đi.
2: Vết thương này không nhẹ đâu, để ta đắp thuốc cho muội. Đưa ta coi.
3: Đọc sách đi.
2: Đưa đây.
4: Thượng tức của ta đang làm gì đó? Cô mau ra đây phụ ta việc này đi. Đang làm gì đó, ra lẹ.
3: Dạ, con ra ngay đi. Này, trong khi ta đi, Quỳnh phải đọc xong chương đầu của Luận Ngữ. Ta sẽ hỏi bài Quỳnh sau.

0: Có vẻ nãy giờ cô không có khâu đúng không?
1: Thật ra do con vẫn chưa luôn được chỉ.
0: Cô không biết khâu giá hả?
1: Dạ không, trước đây con có xem người ta khâu đồ vài lần.
0: Đưa cho ta.

0: Cô tự nói với ta, cô không phải sát thủ, không phải công chúa. Vậy từ giờ học cách quản lý nhà cửa đi. Nếu cô muốn giúp đàn sống tốt, thì cô phải chăm chỉ gấp 2-3 lần một người phụ nữ mụ như ta.
1: Người nuôi huynh ấy tới tận bây giờ, mặc dù hai mắt người không nhìn thấy gì, không thể biết hết người đã trải qua những gì.
0: Mau khâu đồ đi, đừng có nói gì nữa hết.
1: Dạ.
2: Người không cần lo lắng về công chúa đâu. Thần thiếp biết con bé cũng rất dũng cảm như nam nhân vậy.
3: Ta không lo điều đó. Điều duy nhất ta lo lắng là thế tử không chịu ra khỏi phòng. Ta đã bắt nó ngày mai phải ra khỏi phòng và tập kiếm thuật. Nhưng việc nuôi con quả thật là khó khăn, hơn cả trị vì một vương quốc.
2: Xin lỗi vì nỗi muộn phiền của người làm phụ mẫu. Thần thiếp không hiểu rõ.

0: đã dùng tất cả những dược liệu hữu ích nhất, nhưng chưa thể giúp người đó mang thai. Ta nghe nói ngài có thể tiến hành một nghi thức giúp cho các nữ nhân.
1: Chủ nhân của tiệm thảo dược lớn không thể làm việc này, và bây giờ phải nhờ giả một pháp sư sao?
0: Người đó nói sẽ sẵn sàng trả mọi thứ miễn là mình được ban cho một đứa con.
1: Đưa cô ta đến đây, ta phải cảm nhận khí của cô ta trước, để biết làm phép có hiệu quả hay không.
0: Người đó không phải là người có thể dễ dàng ra ngoài. Ngài đừng phiền, ta đã mang bát tự của người đó đến để ngài có thể bói mệnh.
1: Trừ phi ta được gặp trực tiếp, không thì sẽ không làm gì hết.
2: Có vẻ như ông ta không phải người tầm thường. Ông ta còn từ chối nhận chỗ bạc này.
0: Không có nhiều pháp sư lại đốt hương tốt như vậy đâu. Ông ta giỏi đánh lừa lắm đó.
2: Người nghĩ ông ta đáng tin không?
1: Cô ta có ngũ quan hài hòa, mỗi cô ta cho thấy dấu hiệu của tài lộc. Tuy nhiên, ta có thể nhìn ra bộ mặt thật của cô ta đằng sau sự giàu có. Mau điều tra cô ta đi, ta phải biết cô ta còn che giấu bao nhiêu bộ mặt.
3: Chiếc bình đựng nước của ta.
4: Cái đồ ngốc này.

0: Mình đừng nước của ta.
1: Ngoan lắm.
0: Mẫu thân, con sẽ đi lấy một ít nước.
1: À, vậy sao? Tốt quá. Vậy cô đi đổ đầy hết các bình nước luôn. Khi nào xong mấy việc đó thì cô nhớ đi nhổ cỏ vườn rau trên ngọn đồi đằng kia. Sau khi nhổ cỏ xong thì về đây giặt giũ rồi phơi đồ. Ở đúng rồi, trước khi mặt trời lặn, kiếm ít thân cây bụi về đây làm một cây chổi.
0: Lấy nước, vườn rau, giặt đồ và cây thân bụi, con đã nhớ hết rồi. Với cả ngày hôm nay, con đang mặc đồ người đã may cho con vào lúc trước. Con không bị dính díu nữa. Con đi rồi về ngay.

0: mẫu thân còn muốn hành hạ cô ấy tới cỡ nào.
1: Người có chắc chắn con bé đó là công chúa không?
0: Không phải công chúa đâu.
1: Hả?
0: Mà là nương tử của cô.
2: Ta vẫn còn buồn ngủ lắm, đúng là phiền quá.
3: Nhưng nhà vua đã ra lệnh cho thái tử như vậy rồi. Người có thể nghỉ ngơi thoải mái sau khi đã tập luyện xong. Khi nào tập xong, thần sẽ mang đồ ngọt đến cho người ngay ha.
4: Bà lui xuống được rồi đó. Người để thanh kiếm gỗ đi. Không lẽ người không muốn tập luyện sao?
2: Ta không muốn, rắc rối lắm.
4: Vậy bây giờ thầy xin được đánh cược với thế tử. Nếu người có thể chạm vào cổ áo của thần, người sẽ không bao giờ phải tập luyện nữa.
2: Khanh nói thật chứ?
4: Tất nhiên rồi, thần sẽ đích thân bẩm báo với nhà vua về chuyện này. Có điều nếu như người thua thì phải tập luyện cùng với thần nha.
2: Ta không làm nữa.
4: Vậy thì như đã hứa, người phải tập luyện cùng với thần.
2: Một vị vua thì không cần phải biết đánh kiếm. Ta có thể ra lệnh cho tướng lĩnh của mình.
4: Không một tướng lĩnh hay một binh sĩ nào. Tôi là một vị vua không cùng họ chiến đấu ở tiền tuyến đâu. Vào khoảng thời gian trước đây, hoàng tỷ của ngài cũng đã cược với thần. Công chúa tuy còn trẻ, lại còn là nữ nhi, cho nên thần đã nói thần không thể dạy cho cô ấy được. Nhưng cô ấy khăng khăng muốn học võ. Để được như vậy, công chúa đã đánh cược với thần để cô ấy có thể được luyện kiếm.
2: Vậy sau đó thì chuyện gì đã xảy ra?
4: Sau đó thần đã trở thành sư phụ của cô ấy.
2: Vậy thì chúng ta đã đánh cược với nhau rồi.
5: Thực hành các đòn cơ bản. Hạ thấp kiếm xuống. Làm lại. Huynh đánh như vậy là xa quá rồi. Làm lại. Lần này thì lại ngắn quá. Làm lại.
0: Sao lại phức tạp dữ vậy?